0: פחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתלם.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לך.

שיש רבנו בעולם ומישהו צריך לצעוק את זה. עיקר התשובה של האדם זה ישמע ביזיונו, ידום וישתוק. ומי שרוצה לדעת מה הוא סוד כוונת אלול, שיפתח תורה וב בליקוטי מוהר"ן.

קל לב מחמה חומות ממתכת עד שהפחד יחליט כבר ללכת אל תסתכלי לכאב בעיניים

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך

0: פחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

צריך שהבית יראה? מה עוד יקרה עד שסוף סוף נימן? אף אחד לא יכול עלינו.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
2: בוקר טוב, שבוע טוב, בוקר של יום ראשון, תחילת שבוע, כאן אלי ציפורי עם לקום על צד ימין. האורחת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו, וטכנאי משה חמקין, ועלה דיגיטל איציק זר. היום זה קורה, 9:30, בית המשפט המחוזי בירושלים עם מנדלבליט, לא יועץ המשפטי לשעבר, לא יוציא איזשהו אישור רפואי ברגע האחרון, הוא התייצב לעדותו 7 ימי עדות, לא רצופים, יהיה דרמה, אבל היא כצפוי לא ממש תסוכר בעיתונים, אבל היא תסוכר פה בגלי ישראל, שיתוף פעולה עם האולפן הפתוח של כנרת ברשי, אתם תדעו כל פרט ופרט מה... עדות הדרמטית הזו, כצפוי, ברגע האחרון, ניסיון של הפרקליטות בסוף השבוע לשבש ולהכשיל את, את העדות של מנדלבליט, מה הסיפור? רגע, כאמור, רגע ממש, בדקה ה-90, היא עושה כל מאמץ לשבש את העדות, ההגנה, ביקשה בסוף השבוע שהפרקליטות תביא איתה את מלוא החומרים הנוגעים לשורי היומש, קרי מכלול הפרוטוקולים, ההתכתבויות והמסמכים הנלווים, הנזכרים באישורי היומש, כפי שהוגשו לבית המשפט. עורך דין עמית חדד כתב בהודעתו כי ההגנה לא סברה כי עניין אלמנטרי שכזה יצריך בקשה לבית המשפט, כי הרי... רוצים להגיע לחקר האמת, נכון? רוצים לדעת את האמת. אך, ראו זה פלא, תירוש סירבה לעשות כן, וביקשה כי תוגש בקשה פורמלית לבית המשפט. בעקבות הודעת חדד לבית המשפט שלחה הפרקליטות, יהודי תירוש ואלון גילדין, הודעה מוזרה שממחישה עד כמה הפרקליטות בלחץ אטומי ורועדת מפחד מעדותו של מנדלבליט. אחד התירוצים לסירוב הוא שמנדלבליט, שימו לב, כבר אינו חלק מרשויות האכיפה ולכן אינו מייצג את הפרקליטות. זה טיעון מוזר, מה? זה שהוא פרש, מנתק אותו מהכתב אישום שהוא כתב, יחד עם הפרקליטות שהוא הגיש. עוד תירוץ באמת נלעג, תירוץ השני, מגוחך לא פחות, שמדובר בחומר רב ולמנדלבליט ייקחו שעות עיון רבות, מרובות, ולכן זה לא יתאפשר במסגרת העדות. כן, אז חקר האמת יכול ללכת לעזל, כלומר, הפרקליטות מבקשת שמנדלבליט יעיד רק מזיכרונו, ויגיד, כמובן, מן הסתם, לא זוכר, זה איתות למנדלבליט, תגיד, לא זוכר, ולא זוכר, לא זוכר, כמו כל חוקרי נתניהו. תירוש וגילדין חוזרים על הגרסה השקרית שמנדלבליט נתן הסכמתו לפתיחת החקירות נגד נתניהו בשלושת התיקים, דבר שנסתר כבר במהלך הדיונים, וחוקרים אף העידו שחרגו מאישוריו. ובכל מקרה, אני תוהה, אם הפרקליטות דבקה בגרסתה, אז מה הבעיה להביא את כל הפרוטוקולים ולא לצטט אותם באופן סלקטיבי? מה אתם מסתירים? יש לכם הרבה מה להסתיר. טוב, זה מנדלבליט, כאמור 9:30 היום. בית המשפט המחוזי בירושלים, אני מניח שיגיעו לא מעט אזרחים לשמוע את העדות, כנראה יהיה אולם צפייה, ומי שרוצה יכול להגיע, זה מתאפשר. כותרות העיתונים, אגב, באף שער של עיתון, העדות של מנדלבליט לא מצוינת, אפילו מילה אחת, אני הספקתי לעבור על ישראל היום, זה בכלל לא נמצא בפרקליטות, בין דפי העיתון, עדות כה חשובה. אני זוכר היטב את כל העדויות האבלים של עדי הגנה, כמו אילן ישוע וכמו הדס קליין, שתפסו כותרות אפילו ראשיות, אבל זו המגמה, היא לא מפתיעה. אנחנו נעלים את הנושא הזה מסדר היום הציבורי, אבל זה כבר לא עובד. חברים, אנחנו לא בקרטל צנזורה. אז בכל זאת לכותרות של העיתונים, כותרת הראשית בידיעות אחרונות, פרס נובל לצביעות, עוסק בדוח שהגיש הנבי פילאי לעצרת האום, פחות משנה אחרי טבח 7 באוקטובר, מוזכרת ישראל 277 פעם, כמי שמבצעת רצח עם, אכן, צביעות, עם הצביעות הזאת היא, אבל למרבה הצער, משתפים פעולה גם גורמים מתוך ישראל. עוד כותרת בידיעות אחרונות, האיום האיראני והמתקפה החותית, דיווח מדהיג, הרפובליקה האסלאמית הצליחה לשקם את מפעלי הטילים הבליסטיים, התחממות בחזית התימנית סעודית, טיל פגע בנמל התעופה של ריאד, וושינגטון, טראמפ מתלבד עם לחדש את הלחימה לפני בחירות האמצע. כותרת פוליטית בידיעות אחרונות, תוכנית הליכוד לגיוס עריקים ממפלגתו של אייזנקוט, צוות מיוחד פועל כדי לאתר בשימת ישר מועמדים בעלי עמדות ימין שעשויים לעבור צד אחרי הבחירות. אייזנקוט דורש מהיומשת לקבל החלטה בנוגע להגשת כתב אישום נגד צחי ברוורמן על שינוי הפרוטוקולים. אייזנקוט דורש, טוב. הספין התפוגג, גם של אבי גיל. כותרת בפוליטית במעריב, מטרת הליכוד 56 מנדטים ונפתלי בנט. המפלגה החלו בקמפיין שנועד להביא לקלפיות 200 אלף מצביעי ימין ולהוביל לניצחון גוש הקואליציה. במקביל נערכים במטה הליכוד לאפשרות שהבחירות יסיימו ללא הכרעה. גורם המעורם בקמפיין, אם נצליח להשיג שותף מגוש השינוי, זה יכול להיות רק בנט שכבר חזר בו בעבר מהתחייבותו לבוחריו. כותרת של בן כספית או בן כזווית, האם צפויה תקיפה באיראן לפני הבחירות, עוד שקר של האיש הזה, מכונת שקרים סדרתית, נתניהו לא דוחה על הסף אפשרות של מבצע שיוביל לתחיית הבחירות, גורמים בישראל מצננים אפשרות שלא קיימת בתפריט, אז מה אתה מעלה אותה? מודיע משטרתי עלוב, מכונת שקרים, פשוט מכונת שקרים. כותרת של ישראל היום, באישור ישראל קטר הזרימה לעזה כ-30 מיליון ליטר דלק, וכמובן פרשנות במרכאות של יואב לימור עם כותרת כהרגלו גם בסוגיית קטר, נתניה בורח מאחריות. זה יואב לימור מהרעיון המביך עם אבי גיל על הביסט. אל תאמינו לשום מילה של החבורה הזאת, פשוט חבורה בדעיכה שחושבת שהמדינה רשומה על שמה בטאבו, אבל זהו. הדיקטטורת המדע וקרטל המדע התנפץ לו. בוקר טוב לסגן אלוף במילואים יונתן דחוח הלוי, חוקר בכיר לענייני מזרח תיכון ואיסלאם רדיקלי במרכז ירושלים לענייני חוץ וביטחון, מייסד ושותף בחברת הייעוץ אוריינט ריסרצ' גרופ. בוקר טוב, יונתן.
3: בוקר טוב,
2: בוקר טוב ושבוע טוב. יונתן, אני שוב ממליץ באמת על החשבון שלך ברשתות החברתיות, אתה אוסף בדקדוק ובדיוק רב התבטאויות שפשוט מדברות בעד עצמן, ועכשיו אנחנו מתייחסים לרעיון עם אבי גיל, אספת כמה ציטוטים, ולמעשה הציטוטים האלה מפלילים בעיקר את ההתנהלות שלו ושל חבריו.
3: תראה, הרעיונות עם אבי גיל הם מרתקים, מעניינים. ניסיתי להבין מה אבי גיל למעשה אומר. וכדי להבין מה הוא אומר, צריך כמובן להקשיב לרעיון. וגם צריך לפרק את זה לנקודות הספציפיות, לכל פרק שבו הוא מפרט את עמדתו בנושאים השונים. עכשיו, אחד הדברים, הנושאים שואלים שם, מתוך הבליל המידע שקיים שם, הוא הגורם שאחראי לעדכן את ראש הממשלה זה המזכיר הצבאי, דרך המזכירות הצבאית. למזכיר הצבאי יש עוזר בדרגת אלוף משנה, קצין מודיעין, שאמור לסייע לו, למזכיר הצבאי, בטיפול במידע מודיעיני, ולכן מינו אותו. את העוזר הזה. והעוזר הזה קיבל עדכון מוקדם בבוקר. לא רק שהוא קיבל עדכון שנשלח אליו, אלא גם הוא תזכרו אותו, העירו אותו בחמישה לארבע בבוקר, כדי לוודא שהוא קרא את המידע שהתקבל במהלך הלילה. לפי הדברים של אבי גיל, בשעה 6:12,
2: כן.
3: העיר אותו רעלש הרמטכ"ל.
2: כן. אז אני רוצה להבין, הקצין מודיעין הזה שהוא ממש יצא מגדרו לשבח אותו, הוא טוען שהוא קיבל את המידע אבל לא העביר לו אותו?
3: לכן, מה שאני אומר פה, ממה שאני מציג כרגע, עולה, ניתן להתרשם, כיוון שהוא אומר שהרעלש הרמטכ"ל העיר אותו ב6:12, ולא הקצין שלו, כלומר הוא לא קיבל עדכון מהקצין שלו שהוא כפוף אליו. הנקודה המעניינת
2: היא... אתה יודע, יונתן, זה נשמע לי כמו להפיל את הגלגל את האחריות על השין ג' שלו.
3: יש פה הנושא מורכב יותר.
2: כן.
3: בשני היבטים, יש שלושה היבטים פה. אבל הנושא, אני אגיד לך למה הוא מורכב, משום שהוא הגדיר את ההתנהלות של הקצין הזה כהתנהלות מקצועית. כלומר, שהוא קיבל מידע שכתוב בו, כתובות בו המילים שגרה ורגיעה, אם אני טועה, מספר פעמים, והוא קיבל החלטה לא להעיר אותו. כך הוא אומר. זאת אומרת שהוא, לפי מה שמשתמע מדבריו, ההחלטה שלו, כשהוא חוזר על זה שזו החלטה מקצועית, היא החלטה הייתה נכונה לשעתה. כך מסתבר. עכשיו, יש פה אלמנט נוסף. הוא גם טוען, אבי גיל, שהמערכות תפקדו כפי שתפקדו בעבר. ככה הוא אומר, מערכות המודיעין, הביטחון וכו'. בהקשר הכללי, ואז נשאלת השאלה, כי משתמע מזה שהם תפקדו טוב, כפי שהיה בעבר, אחרת בעבר כלומר שהמערכות לא תפקדו טוב בעבר. אז הנחה את העבודה שהוא מתחזה שתפקדו טוב כמי שהיה צריך תפקד לפי הנועל. מה הבעיה? הבעיה היא שהאלוף, אהרון חליבה, קיבל דיווח וחזר לישון. אז כיצד אפשר להגיד שהמערכות תפקידו טוב? הרמטכ"ל לא שוחח עם ראש אמ"ן, וגם לא שוחח עם סגנו, תת-אלוף עמיצר, זיכרונו לברכה, וגם לא עם ראש השב"כ. אז כיצד אפשר להגיד שהמערכות תפקידו כפי שתפקידו בעבר? האם זה, אם אני לוקח את הדברים שלו ואני אומר, אוקיי, אם תפקידו כמו שתפקידו בעבר, כלומר תפקידו טוב, בוא נוציא עכשיו, נעדכן את תורת הלחימה של צה"ל, וכך צריך לפעול גם במשבר הבא, כולל בהקשר של אותו אלוף משנה שהוא עוזר למודיעין של המזכיר הצבאי. ושאלה נוספת. ובראיון הוא מסביר בהקשר של מידע, של דוחות שנשלחים, והוא אומר, הדוחות שנשלחים החשובים, נשלחים ללשכת הרמטכ"ל, ללשכת ראש השב"כ, ונשלחים גם ללשכת ראש הממשלה, שהכוונה היא למזכירות, דרך המזכירות הצבאית. ואז עולה פה שאלה גדולה מאוד. שאלה מאוד משמעותית. הדיון פה הוא על ה-6-7 באוקטובר, אבל הדיון האמיתי צריך להיות ב-5 באוקטובר. כי בתחקיר השב"כ נכתב, שבחמישה באוקטובר בשעות הערב נשלח דיווח על הפעלת כרטיסי סים. אני מדבר על יממה וחצי, הדוח נשלח יממה וחצי לפני מתקפת השבעה באוקטובר, בחמישה באוקטובר. הוא נשלח לגורמים הרלוונטיים, כך נכתב. עכשיו, אם הכוונה היא בגורמים הרלוונטיים לגורמים החשובים, שהם שלחו את הדוח הזה על הפעלת הסים לגורמים החשובים, כמו שנשלח ב-6 באוקטובר, אז גם ב-5 באוקטובר, והגורמים החשובים אומר אבי גיל שזה כולם כולל המזכירות הצבאית בלשכת ראש הממשלה, אז הוא אומר שהוא קיבל, לפי זה, צריך להניח ולבדוק את זה, את הדוח כבר ב-5 באוקטובר בערב, על הפעלה הראשונה של כרטיסי סים. ועכשיו השאלה הגדולה היא, מה נעשה עם הדיווח הזה? כיצד טיפלו בו במערכות, באמן, במזכירות הצבאית? לפי מה שראינו עד עכשיו, הוא לא טופל. אני יכול לומר את זה מתוך ניתוח הלוח הזמנים של הרצי הלוי, אין כל התייחסות לדוח הזה. הוא המשיך ביום שישי בבוקר בדיונים רגילים לחלוטין, דיוני כוח אדם. כשאתה בודק את הדוח המודיעין שפורסם בשישי בבוקר, נאמר שם שהמצב הוא מצב של שקט או רגיעה, אני כבר אינני זוכר בדיוק את המנוח המדויק, אבל זה היה הרעיון הכללי, וזה דוח שנשלח גם למרחב דרום, גם לשב"כ, והשב"כ לא העיר שיש בעיה בדוח של המודיעין. אני חושב שזו התעלומה הגדולה ביותר שצריך לברר בעקבות הרעיון של אבי גיל, וגם לאור איסוף המידע שקשור למחדל השבעה באוקטובר.
2: כן. יונתן, אתה אומר פה דבר, אתה יודע, מטלטל. אתה, הכל באמת מאיסוף חומרים שקדנים מאוד. סימנים היו, והם לא היו חצי שעה לפני, כמה שעות לפני, הם היו, אתה אומר, בחמישי לאוקטובר, יומיים לפני נכון. המתקפה, חמישי לאוקטובר.
3: וכל על פי תחקיר שבק.
2: נכון, על פי תחקיר שבק, זה שבק אומר, חמישי לאוקטובר, יומיים לפני המתקפה, היו סימנים, היה מודיעין, ואבי גיל מדבר על מערכת מקצועית. זה פשוט מדהים. איך הוא יכול לדבר על מערכת מקצועית וגם לשבח, לצאת מגדרו כדי לשבח אותו, את אותו קצין שהיה אצלו תחת פיקודו, שקיבל ב-3:30 ומשהו בלילה או לקראת 4 ועבר הלאה. איך הוא יכול לדבר? אני באמת שואל את עצמי איך מזכיר צבאי, קודם כל להפרת אמון של ראש הממשלה, ניחה, נשים את זה בצד, מדבר על החיות של אחרים, שהחיות שלו היא במוקד.
3: תראה, קודם כל, הוא אמור להיות אחד הנחקרים בוועדת החקירה, כמו כל שאר הגורמים, כן. כולל ראש הממשלה, בוודאות. אין בזה ספק, יש לו אחריות. וכאן צריך לדעת, גם לעסוק בשאלה של העדכון. מה זה העדכון? יש פה שתי שאלות למעשה. עדכון זה לא רק לומר לראש הממשלה, קיבלנו דיווח. ראש הממשלה הוא לא צופה בנטפליקס, כן, שמקבל דיווח מה היה בפרק האחרון. העדכון נועד כדי להתקן אותו בתמונת המודיעין, ולהתעדכן בפעולות שנעשו, כתוצאה מהמידע שהתקבל, כי לצבא יש אחריות לפעול, ללא קשר לראש הממשלה. וגם לקבל ממנו הנחיות לפעולה. זו המשמעות של המילה עדכון. עכשיו, אם תשים לב, בשיחת העדכון, ראש הממשלה מתעדכן ומיד מנחה פעולות, מיידית, לכנס את המטכ"ל, לבדוק אפשרות לחסל את סינואר וכו'.
2: ובנושא וגם טועה, איפה היה המודיעין? הוא שואל, אני חושב עד כמה
3: שלי. גם שואל, לכאן הוא אמר, זאת אומרת, ההתייחסות מיידית, לא היה מודיעין, ואבי גיל מאשר את זה. צריך לבדוק בהמשר איך הפתיר אותנו. זאת אומרת, הוא מאשר את זה שלא היה... לא היה אינדיקציה מודיעינית. אגב, המשפט הזה מאוד מעניין, דורש בדיקה, כי הוא קיבל דיווח. ולכן את הנושא הזה צריך לבדוק למה אבי גיל התכוון כשהוא אומר את הדברים האלה. ויש כאן גורם נוסף שהוא לא נמצא בשיחה. הוא הופיע בהקשר אחר בזמן קצר. אבל ראש הממשלה הוא לא הראשון להתעדכן. הראש וראשון להתכון במצב ביטחוני הוא שר הביטחון. יואב גלנט. האם אנחנו נעלה על הדעת שתהיה חשש למגפה בתל אביב, ושר הבריאות לא יהיה עוד כאן? זה לא כל דבר נתניהו צריך להחליט, ראש הממשלה. שר הביטחון אמור להיות מעודכן.
2: כן.
3: שר הביטחון אמור להיות מעודכן דרך הרמטכ"ל, ובמקרה הזה שר הביטחון היה מחוץ לתמונה, דיווח הראשון שהוא מקבל, כך נאמר, זה מהבת שלו בבוקר, כשהוא היה באמצע ג'וגינג, באמצע ריצה. אז לכן אי אפשר לטעון שהמערכת פעלה כפי שהיא פעלה בעבר, כי אחרת אם זה נכון, זו בעיה חמורה מאוד, וצריך לבדוק את ההתנהלות של כל הגורמים המעורבים, כולל המזכירות הצבאית בראשותו של אבי גיל, וגם איזה יואב גלנט, וגם ראש הממשלה בדרג המדיני, אבל בדרג הצבאי לאורך כל הדרך, ברור לחלוטין שהכישלון הראשי נמצא באחריות של אגף המודיעין של צה"ל, זה עולה גם בתחקירים, ובמקרה הזה מי שאחראי על אגף המודיעין באותה תקופה היה אהרון חליבה שחזר לישון.
2: כן, מדהים. יונתן, אני רוצה לחזור איתך, גם צפית בראיון עם מירי שושני, בחירה בשב"כ לשעבר, והיא אמרה שם באמת בשיח לפי תומה, היא דיברה שבחיר בשב"כ, היא דיברה עם בכיר בשבק, והוא הזכיר את המילים תרגיל והסדרה. למה היא התכוונה, אתה חושב?
3: בתקופה שקדמה למתקפת השבעה באוקטובר, למעשה חודשים, אפילו קצת יותר, היו ניסיונות להגיע להסדרה עם עם חמאס. כלומר, להגיע להסכם שבבסיסו החזרת שתי הגופות ושל חייל, של קצין החייל שנמצאים בידי חמאס, פלוס שני ישראלים שעברו לרצועת עזה וחוזקו בני ערובה בידי חמאס, ובתמורה לגיבוש חבילת הטבות כלכליות עבור חמאס. זה היה הרעיון. עכשיו, מה אנחנו למדים על זה מאחורי הקלעים? אחד, שהייתה יוזמה לסו קולד הודנה, הפסקת אש, טווח לטווח יותר ממושך, שהתגבש מתאם פעולות בשטחים וכו'. וגם אנחנו למדנו מהרעיונות של סופיאן אבו זיידה, שהוא ניסה לקדם יוזמה דומה, כבר הפנייה הראשונה אליו הייתה, לפי עדותו, במרץ 22. והוא ניהל מגעים לאורך כל התקופה הזאת, מספטמבר 22, זה המגעים אינטנסיביים, עד ממש לפני המלחמה. למה זה חשוב לדברים של שושני? הוא מספר, סופיאן אבו זיידה, שאני מעריך שבסבירות גבוהה הוא היה חלק, הוא לא ידע על זה כנראה, משוטה של תוכנית ההונאה של סינואר. כן. הוא נפגש עם סינואר ב-14 בספטמבר, יומיים אחרי התרגיל הגדול של חמאס לכיבוש עוטף עזה. והעביר את המסר החשוב לישראל, נסע לישראל, 15 בספטמבר, חזר לעזה ב-5 באוקטובר, הדברים ברמת סבירות גבוהה, השבק מודע לזה אם הוא ניהל איתו את המגעים, ונקבעה לו פגישה ב-8 באוקטובר, ב-8 באוקטובר עם סינואר. כן, כלומר, בידיעה של שבק, הוא אמור להיפגש נציג שמתווך, והעביר מסר חשוב לשבק, ומוכן להגיע, כך נתפס, לעסקה, רק מדברים על המחיר, הוא אמר שהעבירו טיוטות של שמות של אסירים שהשתחררו, ודיונים. כלומר, העסק הזה מתבשל, הוא אמור להיפגש עם סינואר פעם נוספת ב-8 באוקטובר. לכן, ברמת המודעות שלהם, הם נמצאים בתהליך של הסדרה. ואני סבור שהוא היה חלק מהמהלך ההונאה. ולכן, שאתה רואה את הבחירה של המועד 7 באוקטובר, יום לפני הפגישה המתוכננת עם סינואר.
2: אז השורה התחתונה היא ש... סינואר הונה את השבק.
3: סינואר הונה את השבק, זה ודאי. כן. עכשיו כאן, הדברים של, של, של אבו זיידה מחזקים את תיאוריות ההונאה דרכו, כן. וגם יש, גם מה שאומרת מירה שושני, מה קרה לסינואר? כלומר, ייתכן שהכוונה היא, הרי יש פגישה למחורת, מה קרה מדהים. לו? זה לא נראה לו הגיוני, כי אנחנו מדברים על הסדרה ומדברים על התקדמות. כן. לכן לדעתי הוא היה חלק מתוכנית העונה. עכשיו, בתחקיר של השבק, יש ביקורת עצמית על השבק עצמו, שלא בדק את הקראוי, את האפשרות של עונה, במהלך אותה תקופה, כאשר דיברו על אפשרות של הסדרה, כן. ולגע להסדר הודנה, או כן. הסדר שעם, עם חמאס.
2: מדהים, פשוט מדהים. יונתן, סגן אלוף המינויים, יונתן דחוח הלוי, תודה רבה, בוקר טוב ובשורות טובות.
3: תודה רבה, בוקר טוב, שבוע טוב.
2: בוקר טוב לטל קופל, איש חינוך, פעיל חברתי, פובליציסט.
4: בוקר טוב אלי, בוקר טוב למאזינים.
2: בוקר טוב, שבוע טוב, טל, פוליטיקה.
4: חודש טוב גם.
2: גם חודש טוב. פוליטיקה, בוא נשמע את הקולות של אופר וינטר, ואחרי זה את נתניהו, האימות הזה ביניהם. בבקשה. רק שנייה, תכף זה עולה, אחרי זה נתייחס לדברים.
5: באנו לדרוש, באנו להכריע.
6: ואם לא?
5: רגע, באנו להכריע. אני אומר לך,
6: אם
5: לא, אם לא, אז אני אומר לך שביבי יקפוץ לי. אומר את זה ברצינות.
6: שמה?
5: אני לא עובד אצל אדם.

0: תקוף אותי. אבא שלו אמר ביום הכרזת המפלגה של וינטר, שנתניהו צריך ללכת, בכירים אצלו במפלגה רוצים מדינה פלסטינית, וועדת חקירה בראשות הדיפ סטייט, ערוצי התקשורת, התבלה, כן? לא מפסיקים ללטף אותו, ואיך אמר המפעיל של אייזנקוט, רוץ, וינטר רוץ. ולמה? כי הם יודעים שהוא יעביר את הקולות שלכם לשמאל. אז שמדובר על גורל ישראל, לא מאמרים, מצביעים ליכוד. ועוד דבר, אם זה הולך כמו בנט, זה נשמע כמו בנט, זה בנט.
1: כן, אז וינטר היסטרי, שומעים בקול, גם האמירה הבוטה, נכון?
2: תראה, זה הסיפור, הנרטיב שהליכוד וגם הציונות הדתית, המפלגה הכוונה, ירצו למכור. אני לא בטוח כל כך, ואני אסביר גם את הטענה שלי.
1: אוקיי.
2: זאת אומרת, אנחנו מדברים פה, אני רק מזכיר, שוב, אנחנו מדברים פה על, על איש שהוא כן, אי אפשר לקחת ממנו את האומץ ואת השנים שלו בצהל, וכו' וכו'. זה אדם שחווה אש והתמודד עם אירועים משמעותיים. אני לא רק לאמץ את הפרשנות הזאת, אם כי אפשרי. אני חושב שיש כאן איזשהו מהלך טיפה ליותר מתוחכם. זאת אומרת, הקהל שיצביע לוינטר, אבל לא רוצה קואליציית שמאל, זה קהל שרוצה שידברו בצורה הזאת לנתניהו במובן מסוים, לראש הממשלה. זאת אומרת, הסיבה שהם לא מצביעים לאחת ממפלגות הקואליציה הקיימות, או לחילופין לליכוד עצמו כמובן, אם אני אחדד את זה, זה מכיוון שהם נפלו במובן הזה, ולא נפלו, וזה גם דעה לגיטימית בסופו של יום. אומרים, אני נמאס לי בנתניהו, אני לא רוצה יותר יותר, הוא דמות שהיא כסדין אדום בעיניי, יש לו אחריות על השבעה באוקטובר, אנחנו מכירים את המסרים של רונן מנליס ושות. והם נפלו למסרים האלו, והם מאמינים בהם. וכשהם באים להצביע, אז הם נמצאים באיזשהו דילמה, בין, טוב, האם אני נותן את הקול שלי לאופוזיציה, זאת אומרת לקואליציה שתקים מדינת פלסטין, או לחילופין, האם אני נותן את הקול שלי לנתניהו, שהוא לא מספיק ימין, ואז הוא... אני שומע את השיח הזה ברשתות, אני שומע את השיח הזה גם בחלק מהמקומות סביבי. לכן התקיפה המאוד בוטה הזאת, ואני אומר את זה בצער, כי אני לא חושב שהיא ראויה בשום קונסטלציה, זאת אומרת, זה מילים מאוד מאוד גסות, מאוד קשות, זה חבל, זה באמת חבל. התקיפה הזאת, בסופו של יום, היא משרתת את מה שהקהל הזה רוצה לשמוע. פינטר ייכנס, אם הוא ייכנס לנתניהו, הוא יעמוד על שלו, אני אצביע לו אפילו אם הוא ילך לנתניהו. זאת אומרת, זה הנרטיב שהוא מנסה לשווק בדבר כזה. זאת לדעתי לפחות הקונסטלציה. אבל כפרי בשל, זה נפל לידיו של נתניהו, ושל היועצים שלו, שעשו מזה סרטון תגובה מאוד מאוד נבון, ומאוד מאוד חכם. והוא בא ואומר, זה נשמע כמו בנט, הוא אומר, תיזהרו, זה בנט, ומתחדדים לך המסרים, ממש בשבוע האחרון, כמו שאומרים, בשבוע שבועיים האחרונים, לפני הבחירות. הליכוד מנסה לגרוע להגיד זה בנט, אל תצביעו לו, או ימין או פלסטין, ווינטר בא ואומר, אני הימין האמיתי. ויש פה שני הצדדים, זה משרת אותם. לכן אני לא כל כך בטוח שזה הנרטיב של הוא היסטרי והוא עושה שגיאות, אני יותר חושב שזה המקום שהוא מדבר לפלח מאוד מאוד מסוים באוכלוסייה, שזה אנשי ימין, אפילו אנשי ימין חזק, שהיסוד האמוני או המשיחי שלהם הוא יחסית מצומצם. הם לא מוכנים לתת הקול שלהם לנתניהו. אז הוא מנסה להיות בעבורם הכתובת. בעצם הכל זה למי אתה מדבר, ולפי זה תבין אם המסר הוא נכון או לא נכון. זאת התזה שלי לפחות.
1: אהה, אוקיי, אז אתה אומר שזה לא, זה יכול להיות שזה לא פליטת פה, זה לא התנדר איתך, זה משהו קצת יותר מחושב.
2: אני לא יודע בדיוק על הניסוח, אבל המחשבה של לתקוף חזק את נתניהו, אין לי ספק שזה המסר שהוא הולך עליו, ואנחנו נראה את זה הולך ומתחזק לשבועות הבאים.
1: עכשיו בוא תנסה להיכנס לראש של, בוא ננסה להיכנס לראש של וינטר. אני באמת שואל, זה ניהול סיכונים הרי. גם הוא מבין שהמשחק הזה סביב שלו, על סביב אחוז החסימה, בסקרים מסוימים, הוא עובר בקושי, בסקרים אחרים הוא כבר נופל מתחת לאחוז חסימה. זה משחק שמסכן את הגוש שהוא מאמין בו, אתה מבין?
2: אני לא רק מבין, אני עצמי תוהה. אם הוא בזמנו סיפר שהבטיחו לו הרים וגבעות, בין אם זה בציונות הדתית, סמוטריץ' אמר שהוא הציע לו את רשות הרשימה, כמדומני היה טייק אחד כזה, היה דיבור על זה, הוא אמר כמדומני שבליכוד הציעו לו מקום מאוד בכיר, ואפילו את תפקיד שר הביטחון, אם אני לא טועה, מקום שלישי כמדומני. עכשיו, אני אישית אומר שאם אלו היו הצעות אמיתיות והוא לא לקח אותן, אני לא יודע, כי זה הכל פוליטיקה בסוף, אין מה לעשות. אבל אם אלו הצעות אמיתיות והוא לא לקח אותן, אז לדעתי הוא לקח אימור, נגיד את זה בעדינות, יש פה מישהו שאולי עלול ליפול על פרדוקס המאמר. הוא אמר, אני אבנה בסיס, כוח פוליטי חדש לקהל מאוד ספציפי, וזה מה שיוביל את הגוש, אולי, שמע לי קצת רחוק. זאת אומרת, אני חושש שבמובן הזה אני קצת נוטה יותר לפרשנות של נתניהו.

0: זאת אומרת, הוא מגיע ממקום שהוא יותר קרוב לבנט, זאת אומרת, לחוגים ולתפיסה של בנט. אני, וינטר, הולך להציל את עם ישראל. נתניהו לכל היותר מעכב את הצד השני, הוא לא מוביל לכיוון חדש. וזה, יש להגיד, כמו עם בנט, בנט בוודאות לקה בזה. איזשהו תסביך גדלות של אני המאחד, אני המגשר, אני מביא פה איזושהי אחדות בין כל פלגי העם, בין הימין והשמאל, בין הדתיים והחילונים. ויכול להיות שהוא קצת, לדעתי האישית, הוא קצת מועד בתוך התסביך גדלות הזאת, הוא מביט במראה וחושב שהוא הולך לתקן. אפשרות שנייה, הוא הולך לקחת את תקדים בנט, להציג, לגרד את ה4-5 מנדטים. שוב, יש סקרים שנותנים לו 5, סקרים פחות, תלוי לאיזה, אם אתה הולך ל-14-24, או את האמת קשה לי ללכת לסקרים של מעריב, הם פשוט נראים מסולפים מזה, אבל זה אישית דעתי, אני לא אומר שזה ככה.
1: תוך שבוע, שבועיים יש שם מפרשים של עד 10 מנדטים, או 3-4.
0: אבל אני חושב שהוא רוצה לעשות איזשהו, לעשות מהלך בנט במובן מסוים על תפקיד שר הביטחון. זאת אומרת, הוא הולך לשחק מה שנקרא בעגת צ'יקן. זאת אומרת, הוא יישא עם כל, עם המכונית שלו, עם המנדטים שלו, עם 4 הגלגלים שלו, בכל הכוח הוא יישא אל מול הפנים של נתניהו, יגיד לו, אין לך קואליציה. והוא ינסה לכפות על נתניהו, לא לתת לו את ראשות הממשלה, לדעתי זה משהו שגם הוא לא רוצה, לא שמעתי התבטאויות כאלו ממנו אף פעם, והוא ירצה את תפקיד שר הביטחון, הוא מצהיר בריש גלי שזה היעד שלו. עכשיו, אם זה ככה, אני אישית לא מבין למה לא ללכת להצעות הקודמות. כאילו, אם הציעו לך כבר את זה, בלי כל התררם וסיכון המחנה, אז למה? אבל זה לדעתי האפיקים הרציונליים האפשריים היחידים שאני מצליח למצוא ולנתח בהתנהגותו. אני לא מצליח למצוא אפשרויות אחרות. או שיש פה משהו מאחורי הקלעים, יש כל מיני דיבורים על קשרים כאלו ואחרים עם ליברמן, שהוא היה המזכיר הצבאי שלו וכו'. אבל אין לי ראיות לזה כרגע, אז אני לא יכול לפסוק בוודאות.
1: בצד השני אנחנו, אתה יודע, רואים את לפיד עם ההתבטאויות שלו, גם בנט על יאיר נתניהו, מולכים, לא נעים לי להגיד, למחוזות ההזיה.
0: אלי, אתה מסקר ועובר ועוקב אחרי המשפטים של נתניהו כבר כמה וכמה שנים.
1: נכון.
0: ואתה יודע שאם בעולם הכי יבש ופורמלי של דיני ראיות וחקירת עדים ותיקי תביעה, הם הגיעו למקומות הזויים, אז בפוליטיקה על אחת כמה וכמה. וכשאתה רואה את ההתנהלות זה נהיה ברור. שבוע שעבר יאיר לפיד, וזה מתחבר מאוד למה שאמר סגן אלוף דחוך הלוי, אני מקווה שאמרתי את שמו נכון.
1: כן.
0: שדיבר על מירה שושן, יונתן, כן, שמירה שושן היא אומרת, סינואר מה אתה עושה? זאת אומרת, האישה שהתפקיד שלה, לפי הציטוט שלה, היה להיות בראש של סינואר. לא הבינה מה הוא עושה. זאת אומרת שהיא נכשלה כישלון כל כך נחרץ.
1: ממש.
0: לא כישלון של אופס, נפל לי העת, אוי, עשיתי שיקול דעת לא נכון. מבין שתי אפשרויות הסבירות בחר, היא לא הייתה באירוע, כמו שאומרים בסלנג. ולמה זה? שבוע שעבר יאיר לפיד היה ברייכמן, והוא דיבר באוניברסיטה. והוא דיבר שם על מטרת החמאס. הוא דיבר משהו שמאוד מאוד חשוב להבנת, אם אנחנו אנשי ימין, אנחנו צריכים להבין איך השמאל חושב לעומק. והוא חשף שם משהו, וזה מלמד אותנו שבשבק שולט את החשיבה של יאיר לפיד. הוא אמר שמטרת החמאס לא הייתה לרצוח יהודים, או לא הייתה רק לרצוח יהודים כמובן, או לא הייתה לכבוש את ישראל, או לנטץ אותה, או להביס אותה, אלא המטרה שלו, אני לא מצטט, אבל זה רוח הדברים, אתם מוזמנים לבדוק אותי, יאיר לפיד ברייכמן, המטרה שלו הייתה בעצם, במילים אחרות, להשחית אותנו, להפוך אותנו לחברה בעלת קודים תרבותיים מוסריים כמוהם, שיהיו לנו הרבה צעירים שצועקים מוות לערבים או דברים מהסוג הזה, וזה הניצחון כי זה יפרק את החברה שלנו.
1: זאת אומרת, לא, בוא נשמע את זה, בעצם בוא נשמע את
0: יאללה.
1: זה. כן, קדימה,
0: יאללה, בוא נשמע. יאללה, זה דברים מאוד מאוד חשובים, כן. מאוד חשובים.
1: בוא נשמע את זה, טל.
2: מה הם רצו להשיג? ברור שהם רצו לרצוח אותנו, אבל הרצח לא היה המטרה העיקרית. הרצח היה הדרך שלהם להשיג את המטרה העיקרית. המטרה שלהם לא הייתה רק טבע חשיבה באוקטובר. מטרת הטרור היא לגרום לחברה לפרק את עצמה. סינואר לא חשב שהוא יכבוש את ישראל, הייתה לו מטרה אחרת. הוא האמין שהוא יצליח לגרום לנו להפסיק להיות ישראל. המזימה הגדולה שלו, התוכנית הגדולה שלו, הייתה שהמדינה הכי מצליחה במזרח התיכון, מדינה פתוחה, יצירתית, חופשית ודמוקרטית, תהפוך להיות משהו אחר. הוא רצה להפוך אותנו למדינה סגורה, קיצונית, מבוהלת, חשדנית, תאבת נקם. אנחנו נהפוך להיות עוד מדינה מזרח תיכונית, מדממת, מבודדת, מלאה בשנאה ומחורה לנקמה. זה מה שרצה להשיג טבח השבעה באוקטובר. הם חושבים שהם יוכלו להשמיד אותנו אם הם יצליחו לשנות אותנו. זה הסיכוי היחיד שלהם. אם נהיה כמוהם, הם יוכלו לנצח. אם נהרוס את עצמנו מבפנים, הם יוכלו להרוס אותנו מבחוץ. אויבינו מפעילים מערך מיומן, ממומן, מסוכן, שמטרתו היא שנפסיק להאמין באורח החיים שלנו, במוסדות שלנו. והממשלה נפלה בפח. כל צעיר בן 16 שאומר שאין בעיה להרוג תינוקות בעזה כי אין שם חפים מפשע, הוא מה שהחמאס חלם עליו. זו הייתה המטרה שלהם. כל חוק שמפרק עוד איזה חתיכה מהדמוקרטיה שלנו, הוא מה שאויבינו ייחלו לו. אם ממשלת נתניהו רוצה...
1: כן.
0: תודה. תודה, זה דברים קשים.
1: ממש.
0: קודם כל, שים לב שבעולמו של לפיד, שהוא השותף של בנט, שהוא היה מפלגת האופוזיציה הגדולה, לא נגיד, היא תמיד הייתה השנייה, אבל הכי יציבה במשך 20 שנים כמעט. אין בעצם אויב חיצוני. מה זה אומר? החמאס הוא לא כוח עצמאי, הוא לא בן אדם חושב, הוא לא אידיאולוגיה, הוא לא רצון. סינואר הוא סך הכל איזשהו כוח פנימי, זה כמו חסידות. מה זה, הכל פנימי, הכל בתוך העולם שלי. אין הפרדה בין החוץ והפנים. הוא חי את העולם, כאילו מטרת החמאס, זה לשבור את האידיאולוגיה של יאיר לפיד. הקולט איזה רמה של נרקיסיזם זה. אין עולם חיצוני, יש רק עולם פנימי, והעולם הפנימי שלי הוא הקודש. אני המרכז. ועכשיו, כשאתה הולך למירה שושני, ואתה הולך למה שאמר סגן אלוף יונתן, ואתה הולך ומדבר ורואה איך הם קיבלו את כל הסימנים ולא חיברו את הפרשנות, ומכיוון שהחמאס וסינואר, ימח שמו וזכרו, הם ידעו לספק להם את מה שהתודעה שלהם רצה לתפוס. התודעה שלהם היא כמו חכה, שדגה בים את הרמזים הכי קטנים להוכיח שהם צודקים. את ישראל היפה והיצרנית שהוא מדמיין שרק הוא מחזיק בה. בעצם החמאס סיפק ליאיר לפידים הללו, בכל המוסדות שלנו, את הדגיגים הקטנים שיגרמו להם להגיד, לא, אני עדיין צודק. ואז ברגע האמת הוא שחרר מתקפה רצחנית, עם אלפי אנשים, 60 פריצות של הגדר, תכנונים לפרוץ עד אזור בראשון לציון ובאר שבע. החמאס תכנן להשמיד את ישראל. זאת אומרת, א', מבחן המציאות. תסתכל על התוכניות שחשפנו. ב', מבחן, נקרא לזה, הביקורת העצמית. יאיר לפיד היקר, אם אנחנו היינו כמוהם, באתיקה שלנו, במוכנות שלנו, לעשות מעשים נוראים כמו שהם עשו, הם לא היו מתקיימים כאן עוד יום אחד. הם שורדים כי אנחנו נותנים להם לשרוד, אנחנו לא עושים רצח עם. וטוב שכך, אני לא רוצה שעם ישראל יעשה רצח עם. אבל המחשבה של יאיר לפיד שמטרת החמאס היא ההשחקה של הנפש שלנו, קודם כל זה לגמרי מתחבר לך גם לשפה של הפיקוד הצהלי ומבצעי תודעה, שאתה רואה איך זה בכל הסדרות שלנו. ודבר שני, אני חוזר ואומר, זה דפוס של נרקיסיסט, של אדם שחושב ממש. שכל המציאות משרתת אותו, וזה השמאל הישראלי בנאום אחד. בנאום אחד, השמאל הישראלי החליט שהצד השני רוצה שלום. למה? כי השמאל הישראלי רוצה שלום. הצד השני הוא מסך, ריק, לבן, והשמאל הישראלי מקרין על הפלסטינים את עצמו. והתוצאה של זה היא מוות המוני. אלי, זה מוות המוני. נרצחו אלפים, נפלו מאות, נפצעו רבבות, בנפש גם מאות אלפים. ולמה? כי השמאל הישראלי לא מוכן לשחרר את האידאה המשיחית, שאני לא רוצה, אלא, אני לא יודע איך לתאר אותה, אלא כפסיכוטית ממש. שהצד השני שמצעיר כבר לעם ועדה בכל מקום שהוא רוצה להשמיד אותנו, לא, לא, הוא לא באמת. ואז אתה רואה את זה חוזר על מנסור עבאס. מורן טל, ידידתי היקרה, הייתה אצל גדי טאו, והם העלו תחקיר רחב וארוך של תנועת רגבים גם, איך מנסור עבאס עושה את אותו תרגיל. הוא מדבר, טדי בר, דובי אכפת לי, ואז מוצאים את כל ההתבטאויות שלו, אנחנו בג'יהאד אזרחי, בריבת, אנחנו מתחפשים, מצאו את כל ההתבטאויות שלו. ואני מראה את זה לאנשים, ואנשים אומרים, לא, אבל אני לא, אם מישהו מושיט לי יד, אני מושיט לו בחזרה, ואני אומר, עד כמה אתה תמים? והוא לא תמים, הוא אחוז בתוך פסיכוזה קולקטיבית. הוא אחוז בתוך עצמו, הוא לא מוכן לראות את המציאות, וכשהיא פוגשת אותו, הוא מצנזר אותה. מירה שושני, שהייתה אמורה להיות נאמבר 1 במדינת ישראל על סינואר, צנזרה מידע ברור שכל ילד זף חותם בן 12 מבין על סינואר, מהמוח שלה, היא לא הכילה מה זה אומר ג'יהדיסט. למה? כי אז מירה שושני צריכה להשתנות. כי אז מירה שושני כבר לא יכולה לדבר על דו-קיום ועל הסכמי הסדרה. אם הוא באמת ג'יהדיסט, אין הסכמי הסדרה עם ג'יהדיסטים. לתנועה בלתי פוסקת להשמדתנו. כן. אתה עושה מאבקים.
1: יפה.
0: תבין כמה עמוק זה. ועכשיו השמאל הישראלי.
1: רק משפט אחרון טל חייבים לסייר.
0: כן, סליחה. כן. השמאל הישראלי בפוליטיקה מגיע לך במקום כזה, ולמי הוא מפנה את כל חיצי הרעל והערס? הוא לא מפנה את זה כלפי הצד השני שאויין אותו, כלפי הרשימה הערבית שלא מסוגלת לדבר על החמאס להשמידו, כלפי מנסור עבאס שלא מוכן להגיד שהחמאס הוא ארגון טרור. מה פתאום? נתניהו הוא משמיד הגאולה. נתניהו הוא הורס החלום. סמוטריץ' הוא הורס החלום. הם תוקפים פנימה, כי הם כמו יאיר לפיד. הם לא חושבים שיש משהו בחוץ. יפה. וזה עלול להוביל לעוד סבב. או כמו שאמר לי חבר יקר, זה או ימין, קואליציה, או פלסטין. זה המשפט שצריך להיות. זה הסלוגן, ימין כן. או פלסטין.
1: טל קופל.
0: זה המשחק.
1: תודה רבה, בוקר טוב, ובשורות טובות, שבוע טוב, וחודש טוב.
0: ושנתעורר ונצביע נכון, להתראות.
1: אמן. בוקר טוב לעורכת הדין כנרת בראשי, אולפן הפתוח.
3: בוקר טוב, אלי, בוקר טוב למאזינים.
1: כנרת, עוד שלוש שעות, כשלוש שעות, אמור להתחיל להעיד מר מנדלבליט, היועמ"ש לשעבר, את תהיי שם באולם, אנחנו נהיה באולפן הפתוח, יחד עם גלי ישראל, נשדר. כל פרט ופרט מהעדות שצפויה להיות דרמטית.
3: כן, תראה, זה, סליחה שאני אומרת את זה במונחים האלה, כן, אין לי שום שמחה או איזושהי צהלה סביב האירוע הזה, אבל אני חושבת שזה יום חג לדמוקרטיה. ולמה אני אומרת את זה? ראשית, זה הטעות מספר אחת. הטעות הבסיסית של הפרקליטות הייתה להתערב פוליטית בחיים, במרקם החיים הישראלי בכלים משפטיים, אבל בוא נגיד שהיא עברה את זה, הטעות הנוספת שלה הייתה להזמין את יהודה ויינשטיין. כי מהרגע שהיא הזמינה את יהודה ויינשטיין והתעקשה על יהודה ויינשטיין, שאגב, גם הוא כחלק מעדי התביעה הנוספים, הפך להיות סוג של עד הגנה, היא למעשה לא יכולה היום לבוא ולטעון כנגד הבאתו של אביחי מנדלבליט להעיד במשפט. עכשיו, תראה, זו עדות דרמטית, כי אנחנו כבר יודעים שזו עדות דרמטית. למה אנחנו יודעים שזו עדות דרמטית? א', כי ניסו למנוע אותה בכל הכוח. אנחנו רואים גם עכשיו את הניסיונות באמת הנואשים של הפרקליטות לבוא ולהגיד, תראו, אנחנו לא יכולים לתת לכם חומרים של קשורים באביחי מנדלבליט, באותו יועץ משפטי לממשלה, כי הוא כבר לא יועץ משפטי לממשלה. איזה יופי. אז אם כך, בואו נסגור את כתב האישום, כי אביחי מנדלבליט הוא כבר לא היועץ המשפטי לממשלה. והוא חתם על כתב האישום. אז אתה יודע, האיוולת והניסיון שלהם, ללא כל חשיבה, ללא כל לעצור ולהבין מה אנחנו עושים פה, וכל הזמן להתנהל במישור הפוליטי, כשאתם אמורים להתנהל אך ורק ונטו במישור ובכלים המשפטיים, לצרכים משפטיים, אני חושבת שפה זו הטעות האסטרטגית הראשונה שלהם, שהם לא הניחו את המפתחות ואמרו, חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו חוזרים בנו, אנחנו מקבלים את הצעת בית המשפט, אנחנו רואים גם בתיקים האחרים את הטעות שלנו, לתרגם את זה ולשווק את זה לציבור כטעות. כי ככל שהם ממשיכים הלאה, זה כבר לא טעות, זה בכוונת מכוון.
1: כן.
3: והכוונה הזאת פשוט מחסלת אותנו. מחסלת אותנו ביטחונית. ולא בגלל שזה נתניהו, בגלל שאין לרשויות האלה שום סמכות להתערב במרקם החיים הפוליטי במדינת ישראל, אלא אם כן נעברה עבירה. ואנחנו רואים שלא נעברה עבירה על ידי בנימין נתניהו, נעברו עבירות על ידי כל השאר. אם אנחנו רוצים באמת להסתכל על זה בראייה כפי שהפרקליטות מתרגמת את זה. לכן אני אומרת, זה הולך להיות מאוד דרמטי היום.
1: כן. זה הולך להיות מאוד דרמטי, זה גם היום הראשון של
3: לא העדות. בוא לא נשכח עוד דבר אחד, שגם אם אביחי מנדלבליט רוצה להגיד לא ידעתי, לא ראיתי, לא שמעתי, אני, אם אתם לא שמים לב, אני משלושת הקופים, יש עדיין עדים נוספים מהמשטרה, כן, זה העד הראשון מהפרקליטות שמעיד, אבל יש עדים נוספים מהמשטרה שאמרו ההפך. וכולם בסופו של דבר אמרו את אותו דבר. הם לא קיבלו אישור יועץ משפטי לממשלה, והוא לא יוכל לטעון נתתי. ולא נתתי אישור יועץ משפטי לממשלה, ועדיין התקיימו חקירות, זו עבירה פלילית.
1: כן. בואי ננסה כנרת לתאר את מנדלבליט עצמו. אני צפיתי בכמה רעיונות שלו, יש לי את הרושם שהוא בן אדם גם חלש, גם אני שוחחתי פה ברדיו עם הרבה אנשים שישבו איתו, יש להם הרבה שעות איתו, שהוא שחית וחלש ולחיץ, זה התבטא כנראה על דוכן העדוי.
3: כן, מדובר ביועץ משפטי לממשלה שנקודת המפתח היא שהוא מגיע וחותם על כתב האישום אחרי שמתנהלות נגדו הפגנות, אגב, הפגנות על ידי אותם אנשים שעכשיו יחבקו אותו מחוץ לאולם בית המשפט, כן? ועם כתב אישום, עם כתב אישום פתוח נגדו.
1: כן.
3: והוא אמר בקולו לעורך הדין אפי נווה, מי שהיה אז יור לשכת עורכי הדין, הוא אמר לו, תראה, אני לא אחזור על המילה, אבל בתרגום לעברית זה המטורף, מחזיק אותי בגרון. והמטורף הזה זה שי ניצן. ואנחנו יודעים את המעללים של שי ניצן, לא רק אגב בתיקי אלפים. אנחנו יודעים את זה בפרשת זדורוב, ובעוד הרבה פרשות אחרות, בפרשת קצב, ופרשות נוספות. ואנחנו מבינים שמנדלבליט רצה לקבל את החיבוק. ראית, הוא קיבל אותו משקמה ברסלר, הוא קיבל את זה אחר כך מכל מפגיניו, פתאום אוי ואבוי, כשאתה משמיע ביקורת נגד אביחי מנדלבליט, אתה תוקף את שומרי הסף, גם אם בדיעבד, אבל בוא לא נשכח מה עשו לו, בוא לא נשכח. ואתה יודע, זה מדהים, תראה, עלינו הם לא יכולים לעבוד, הם לא יכולים להנדס לנו את התודעה. אבל מדהים איך אנשים, באמת, איך אנשים מאפשרים להם פשוט מאוד לבוז לאינטליגנציה שלהם, ולא לבוז לשאול אותם שאלות. זה בסדר גמור לא לתמוך בראש הממשלה, אבל זה לא בסדר לא לתמוך בעצמך. וכשבאים ומזלזלים בך עד כדי כך, ומשתמשים בך ככלי לשרת את האינטרסים הפוליטיים שלהם, ואתה כציבור לא עוצר ואומר, רגע, לי יש את הבחירה שלי לבחור בקלפי מה שאני רוצה. אף אחד לא יכתיב לי מה לבחור. ועכשיו אני רוצה להבין למה הם טוענים את מה שהם טוענים. למצוא את הכשלים ולבחור את הדרך שלך. אבל לא, הם משתמשים בציבור, הם מפחידים אותו. הם הופכים אותו לבור ועם הארץ. באמת, אני יושבת ומדברת עם אנשים שאני באמת תמיד חשבתי שהם אנשים אינטליגנטים מאוד. ואנשים עם הרבה, ואתה מבין שהצליחו פה בערוץ 12 ו-13 להנדס להם את התודעה בצורה בלתי רגילה, והרשתות החברתיות. יש אנשים, אתמול ישב אצל איילה חסון, יריב אופנהיימר,
1: מדהים.
3: מה?
1: מדהים, צפיתי בזה. האיש משקר במצח נחושה. פשוט משקר במצח נחושה.
3: שאומר, זה לא מעניין אותי. יש פה ראש ממשלה מושחת, היא אומרת, שנאשם בשוחד, היא אומרת לו, אדוני, יש את החלטת השופטים שנאמרה פעמיים. זה לא מעניין אותי, הוא אומר לה. הוא מושחת. אז מי המושחת פה? מי המושחת פה? מי משחית פה באמת את כל ה... מי משחית ומרעיל את הסביבה? אלה האנשים שמשחיתים. אלה האנשים שמשחיתים. ויהיו אנשים שיאמינו לו, כי אם אתה תיכנס היום לרשת החברתית ותגיד, אתם יודעים שנתניהו לא יורשע בשוחד? יגידו לך, חכה להחלטת השופטים. אז תגיד להם, אבל יש כבר החלטת שופטים. הם לא יודעים שקיימת החלטת שופטים. הם לא יודעים את זה. וזה, זה הפלונצ'ר הגדול ביותר, אלי.
1: כן, זה היה פלונטר, אבל אנחנו כמובן נשדר את כל העדות הזאת, היא תהיה עדות דרמטית. אני בטוח שהיא תספק המון כותרות, ואני בטוח שאף אחת מהכותרות האלה לא תהיה בערוצים שהעלימו את המידע הזה. כנרת בראשי, תודה רבה, יום טוב, בצורות טובות, עוד מעט יוצאת לבית המשפט תכף, נכון?
3: כבר בדרך.
1: בדרך. תודה, כנרת. ניפגש כל פעם. יום טוב, הבשורות טובות. בוקר טוב לגילת קאט, תשבר קונסול הכללי של ישראל בדרום מערב ארצות הברית.
4: בוקר טוב, אלי, לך ולמאזינים.
1: אז ככה, אנחנו רואים את טראמפ מאותת על תקיפה באיראן, אבל אחרי הבחירות. זאת תמונת המצב. כלומר, מחכים לבחירות גם פה וגם שם.
4: אצל, מבחינה רשמית, או הייתי אומר, מה שלפחות הצהרתית, זה מה שטראמפ אמר, שהוא לא יעשה התקף, הוא לא יתקוף באיראן. אני מדגיש, הוא אמר לפחות מה שהוא אמר, זה באיראן, הוא לא יתקוף עד אחרי הבחירות האמצע, לא הבחירות שלנו, הבחירות האמצע בארצות הברית, שזה בתחילת נובמבר, אבל, וכאן אין האבל הגדול, זה לא אומר שהוא לא יתקוף. למה אני אומר את זה? לא בגלל שאני חושב שאני יודע, או מישהו, אף אחד לא יודע, אבל הגישה או השיטה של טראמפ לאורך כל החודשים הארוכים האלה שאמריקה נכנסה למלחמה מול איראן, לאזור ולמלחמה מול איראן, זה היה לשמור על עמימות מצד אחד ומרחב תמרון מצד שני. זאת אומרת שטראמפ לא רצה לאורך כל הדרך, עד עכשיו, כולל עכשיו, הוא לא רצה לגרום לכך שהוא יסנדל את עצמו, ואז הוא יצטרך לפעול לפי מה שהוא אמר. לכן כשהוא אומר עכשיו שהוא לא יתקוף, אני לא יודע האם באמת הוא מתכוון לזה, כמו שהוא אמר כבר הרבה מאוד פעמים, שהנה אוטוטו הולכת להיגמר המלחמה תוך ימים ספורים, ועברו כבר חודשים ולא קרה, או שהוא אומר את זה כדי להרדים את כל מיני שחקנים, כל מיני גורמים, ואז הוא יפעל כפי שהוא רוצה לפעול. מה שבטוח הוא שאם אני הייתי היום איראני, ואני כמובן לא איראני, ואני שמח שאני לא איראני, אני לא הייתי שקט, אני הייתי יודע שטראמפ מכין משהו, אני לא יודע מה זה אומר.
1: כן.
4: הוא כן מכין למשל סדרת סנקציות נוספת על כל מיני גם אישים וגם ארגונים בתוך איראן, כדי להכפיל את הקושי עליהם, שיתוק. אבל לגבי התקיפה הממשית הקינטית, אני לא הייתי הולך עם זה לבנק. טראמפ יעשה מה שטוב לטראמפ. מתי הוא יעשה את זה? זאת שאלת מיליון הדולר, אף אחד לא יודע. אני חושב שגם טראמפ בעצמו לא יודע. אבל טראמפ ממשיך את המשחק שלו. הוא שומר תמיד על הקלפים מאוד קרובים לחזה שלו. אנשים בסוף באמת לא יודעים, כל הפרשנים. אני אומר משהו עכשיו אקסיומטי, שכל הפרשנים בארץ, בעולם, שאומרים ומנסים לנתח את טראמפ,
1: כן.
4: לא באמת יודעים. הם נותנים איזשהו מין כאילו הם מבינים באיזשהו מין תחכום מסוים, הם לא יודעים שום דבר, כל פעם הם מופתעים מחדש. ולכן אני אומר, הכל עדיין פתוח, הכל יכול לקרות. טראמפ יעשה מה שטוב לטראמפ, מתי הוא יעשה איזה, זאת שאלה טובה. לכן אני אומר, 50-50, יכול להיות שהוא יתקוף, יכול להיות שהוא לא יתקוף. ישאלו אותי אם זה איזה מין פרשנות זאת. זאת הפרשנות שבעיניי מייצגת נכונה את המדיניות של טראמפ לאורך כל החודשים האחרונים.
1: כן, עד כמה גלעד ההתחממות בחזית התימנית סעודית, הרי טיל פגע בנמל התעופה של ריאד, גרם נזק רב, וזה פקטור בהחלטה הזו.
4: בהחלט. לפני זמן לא ארוך, לא רב, לדעתי לפני פחות מחודש, טראמפ אמר שהוא לא מתכוון לתקוף את החוטים, הוא לא רוצה לפתוח חזית מול החוטים בתימן, אבל עכשיו פתאום יש כל מיני דיבורים שיכול להיות שהוא כן יעשה את זה. צריכים להבין, החוטים זה מצד אחד זה חזית משנית, מצד שני יכול להיות, היא יכולה להתעורר לחזית מאוד מרכזית אם החוטים ינחו בכל הכוח, ינסו לחסום את מצרי באב אל-מנדב כמין זרוע ארוכה פרוקסי של איראן, וזה דבר שהמצרים לא מוכנים שיקרה, הסעודים לא רוצים שזה יקרה, האמריקאים לא רוצים שזה יקרה. ולכן אני חושב שבמקרה של החוטים, מעשה מקרבו אותם ומעשה מרחיקו אותם, הכל לפי איך שהם התנהלו. כמו שאמרת, ההתקפה אתמול בלילה או היום בבוקר מוקדם היא התקפה שנייה למה שהיה בסוף השבוע שהם התקיפו מטוס, ומעשה לא, אף אחד לא היה בתוך המטוס הזה, גם כן בשדה התעופה. הם מותחים את החבל, זה ברור לכולם שהם מותחים את החבל, ולכן השאלה הגדולה היא האם האמריקאים יצטרפו. הסעודים ביקשו מהם להצטרף, צריכים להבין, הסעודים, למרות שזאת מדינה עם מאוד עשירה מרכזית, הצבא של הסעודים הוא צבא לא חזק, הוא לא צבא מודרני חזק, ולכן קשה להם מאוד להתמודד עם החוטים. הם זקוקים לאמריקאים, האמריקאים בינתיים לא הגיעו, לא הגישו את העזרה הזאת, ועכשיו שוב גם זה נמצא על הצלחת של טראמפ, האם הוא כן יבוא ויחליס את ארצות הברית מול החוטים. זה עוד, כמו שאמרתי, זאת עוד חזית בחזית הגדולה שקוראים לה המזרח התיכון מול איראן וציר הרשע, נקרא לזה ציר הרשע של איראן וכל הפרוקסים שלה, שזה חיזבאללה, חמאס וכמובן החותים, המיליציות שלהם גם כן בעיראק. ועכשיו השאלה הגדולה, מה טראמפ יעשה, איך הוא ייכנס לסיפור הזה, האם הוא רוצה להיכנס דרך כל החזיתות, או שהוא רוצה להתמקד בחזית אחת. גם זה נמצא עכשיו מול טראמפ, אני לא יודע איפה הוא נמצא, לדעתי הוא מעדיף, הוא כבר אמר את זה, הוא מעדיף לא להיכנס מול החזית החותית, כדי שלא, כדי שזה לא יפגע לו במאמץ או בריכוז המאמץ מול האיראנים, אבל הכל תלוי, אם השליטה תצא מכל, אם מה שקורה מול החותים והסעודים יצא מכל שליטה, אז יכול מאוד להיות שגם בחזית הזאת יצטרכו לטפל בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, וזה תלוי מה יקרה בימים ובשבועות הקרובים.
1: כן, מה שבטוח, כל ה... אני קורא פה את השקר החדש של בן כספית, שטראמפ ביקש מנתניהו.
4: למה אתה קורא, אלי, למה אתה קורא בן כספית?
1: כי, למה אני קורא? כי זה כותרת שמונחת לפניי במעריב, זו הסיבה. אם לא הייתי משדר בבוקר, לא הייתי רואה את כותרות העיתונים, אני כבר לא קורא שנים את העיתונים.
4: קח את זה עם גלון, קח את זה עם גלון מלח. אבל אני רוצה להגיד,
1: לא, אבל אתה יודע, זה לפעמים משעשע לקרות קוריוזים כאלה, עד כמה יכולת ההמצאה שלו מפליגה, זה פשוט מדהים.
4: אני קורא לאנשים האלה יצרני מילים, הם יכולים לפי הזמנה לעשות, אתה רוצה 5,000 מילה, אני אתן לכם 5,000, 10,000, הכל טוב. אבל אני רוצה לסיים אולי במשהו שהוא
1: בעיני מאוד חשוב.
4: המזרח התיכון מהשביעי לאוקטובר הוא בעצם מתאמר ככה, מה מתברר אחרי 3 שנים, שהגורם היציב ביותר שמאפשר בעצם לכל, לאיזשהו תקווה עתידית, זאת ישראל. ישראל, למרות שהיא זאת שחטפה בשביעי באוקטובר את המכה הקשה ביותר, היא הפכה להיות המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון, והיא האיש של יציבות האמיתית פה. האמריקאים יודעים את זה, אפילו האירופאים, חלק מהאירופאים יודעים את זה, למרות שהם כמובן לא יודעו בזה לעולם, אבל ברור לכולם שהיציבות, באמת, העוגן של יציבות נמצא פה בישראל, ולכן כולם בסוף מסתכלים בישראל. אם ישראל תצטרף לאיזשהו אירוע כזה ואחר, זה יכול לשנות את כל המהלך. לכן אם אנחנו...
1: כן, משפט אחרון, חייבים לסיים.
4: מדי פעם אמריקאים אומרים, בואו תצטרפו, לא תצטרפו, הם מבינים, כי אנחנו בעצם העוגן של יציבות פה במזרח התיכון.
1: גלעד כץ, תודה רבה לך, בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב. כאן הקום על צד ימין עם אלי ציפורי, העורכת המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו, והטכנאי משה חמקין, הדיגיטל איציק זר, פרסמות חדשות אחרינו אבי רצון, שיהיה לכולנו בוקר טוב ו 9:30 עדות מנדלבליט.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: שילמת על ארנק.

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
5: אחוזת ארץ.
4: כוכבית 50-37.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי.

0: היום יום ראשון למד בתשרי תשפ"ז, 11 באוקטובר 2026. בוקר טוב, חודש טוב וגם שבוע טוב, השעה 7. בחדר החדשות כאן איתכם יוסי ריבלין. היום יום מנדלבליט. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט עתיד להתייצב בעוד כשעתיים וחצי בבית המשפט המחוזי כעד הגנה במשפט נתניהו. הוא יחקר במשך כמה ימים ארוכים בידי עורך דינו של נתניהו עמית חדד וכן בידי עורך הדין של שאול אלוביץ' ז'ק חן. עדות מנדלבליט מהווה פסגת עדויות ההגנה במשפט נתניהו. לפני למעלה משש שנים היה זה מנדלבליט שהחליט להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה נתניהו בעת שזה ניצב על מתשאות הבית הלבן לחתימת הסכם המאה עם הנשיא טראמפ. לפי כתב האישום, ראש הממשלה קיבל שוחד לכאורה בצורת כתבות חיוביות במדוריו של אתר האינטרנט וואלה. לפי שעה אין אינדיקציות שמנדלבליט יצליח לחמוק מן העדות ברגע האחרון ולדחותה, כפי שביקש. פרשני משפט מעריכים שעדות מנדלבליט עשויה להטיב עם ראש הממשלה, משום שיחשף לכל שראש הממשלה נחקר ללא אישורו, כפי שמחייב חוק יסוד, ובלי שנעשו בדיקות רציניות לאמת את החשדות נטולי התקדים. ברקע העדות ניצב ציטוט מוקלט של מנדלבליט שפרקליט המדינה שי ניצן, מגדולי מתנגדיו הפוליטיים של נתניהו, מהלך אימים על מנדלבליט, אוחז אותי בגרון כמילותיו. באותה העת ניצב תיק פלילי פתוח נגד מנדלבליט והוא היה זקוק לחתימת ניצן על מנת לסוגרו ולנקותו. העדות תסוקר בקפידה בגלי ישראל בערוץ 14 ובאולפן הפתוח של כנרת בראשי ואלי ציפורי. באולפן תהיה נוכחת גם עורכת הדין שירה שפיץ שעברה התאמרות קשה מידי משטרת ישראל רק בגלל שאמרה למנדלבליט בחולפה מולו ביום השבת בדרך לבית הכנסת פרשת משפטים בושה. המדינה פיצתה
1: אותה
0: התאמרות זו לעיני ילדי הקטינים. יהיה מעניין. פוליטיקה, ראש הממשלה בנימין נתניהו מחריף את הטון נגד אופר וינטר ומכנה אותו בנט 2. אם זה נראה כמו בנט, הולך כמו בנט, מתנהג כמו בנט, זה בנט. זאת לאחר שוינטר אמר בסוף השבוע כי ירוץ בכל מקרה עד הסוף, ללא כל קשר למצבו בסקרים, ושראש הממשלה יכול לקפוץ לי, כדבריו. הנשיא טראמפ אומר על זוכת פרס נובל לשלום מילאי, אף אחד לא שמע עליה מעולם, חוץ מהעובדה שהיא מן הסתם שונאת את ישראל. גם בישראל תוקפים אותה. אנטישמית. רשות התעופה האזרחית בסעודיה מסרה הלילה 12 הרוגים, בהם 4 אזרחים סעודים ואזרח אמריקאי אחד ו-300 פצועים בהתקפה על נמל התעופה בריאד. הנשיא טראמפ נשאל אם ארצות הברית תגיב וענה תגלו בקרוב. פלילים, חשד לרצח בבאר שבע, אישה נרצחה הלילה בדקירות סכין בביתה שבעיר, בעלה נצר כחשוד במעשה. מזג האוויר מיד.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום עלייה קלה בטמפרטורות, אחר הצהריים עשוי לרדת גשם.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
4: כוכבית 6188.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בוקר טוב ושלום רב לכם. שבוע טוב. חודש טוב. אביחי מנדלבליט, לשעבר היועץ המשפטי לממשלה, משפטן שבקושי מחבר שני משפטים קוהרנטיים בעברית תקנית, אדם עם שפה מוגבלת, אוצר מילים של אביגדור ליברמן וגדי אייזנקוט, מנדלבליט, שבגללו עצרו אישה, עורכת דין, לעיני ילדיה, בשבת קודש, והיא שומרת שבת, רק כי היא פלטה לעברו, היא שכנה שלו, פרשת משפטים בושה. עצרו אותה, הכניסו אותה לניידת. אישה דתייה שומרת שבת, בשבת לעיני ילדיה. ובכן, הטיפוס הזה, מנדלבליט, מגיע הבוקר לעדות בבית המשפט בתיקי נתניהו. ומנדלבליט יצטרך להניח את ידו על ספר התנ"ך ולחזור על המשפט שלפיו הוא נשבע לומר את האמת, כל האמת ורק את האמת. מצד שני, יש מצב שמנדלבליט כבר לא בדיוק מאמין בספר הספרים, והוא יוכל להמיר את השבועה מספר התנ"ך לאמירה כללית שלפיה הוא יאמר באין צדק, באין צדקו, כן? שהוא יאמר אמת באין צדקו, ולא אחרי שיניח, או תוך כדי זה שהוא מניח את ספר את ידו על ספר התנ"ך. אגב, באמת מסקרן אותי עם המנהג הזה של שימת יד על ספר התנ"ך עדיין קיים, ואם הוא קיים, אני יודע שזה היה לפני 40-50 שנה, אני חושב שזה היה קיים, לא יודע אם היום. אז גם אם היה, נאמר, מעניין מה היה מעדיף מנדלבליט, ספר התנ"ך או אין צדק? כי בכל זאת, מנדלבליט מוחזק בגרון. והרבה זמן לא צפיתי בו בטלוויזיה, ואין לי מושג אם מנדלבליט עדיין חובש כיפה. אוקיי? מנדלבליט, החל מעוד שעה, כבר לא יוכל להמשיך ולהתחבא מאחורי קפלן. בעוד קצת יותר משעה, מנדלבליט כבר יהיה סוג של נאשם, והוא היה מאשים. הוא יהיה נתבע, לא תובע, סוג של. עכשיו, קצת נברתי. זאת לא תהיה חקירה נגדית, בתגובה לחקירה ראשית. זאת תהיה רק, במרכאות כפולות ומכופלות, רק חקירה ראשית. אבל עם כל הכבוד למשפטנים, מכל הסוגים והגוונים, גם חקירה ראשית אמורה להסיר את כל המסכות מעל תיקי נתניהו, אחרי שעמית חדד יסיר את כל הכפפות. חקירה נגד ראש ממשלה, תקשיבו, זה יום חשוב בתולדות מדינת ישראל. זה יום חשוב בתולדות מדינת ישראל. חקירה נגד ראש ממשלה חייבת על פי חוק לקבל אישור של היועץ המשפטי לממשלה. אישור בכתב. אין דבר כזה בכלל אישור בעל פה. או אחרי. עובדה אחת בלתי ניתנת לערעור או להכחשה. האישור לפתיחת חקירה נגד נתניהו לא ניתן בכתב. הוא לא נחתם. זה ברור. האישור הזה לא נחתם. זה ברור. הוא גם לא נכתב. לא רק שלא נחתם. ליאת בן ארי והכנופיה, הם ניסו למכור לנו שהאישור ניתן בעל פה. וואו, אני כבר חולם על אלשך. אני כבר חולם על אלשך שמגיע לדוכן העדים. לא בטוח שאפשר יהיה להבריח אותו מדוכן העדים, כמו שמתפללי בית הכנסת שירת אהרון מבריחים אותו מהסביבה שלהם. יש לי מספיק עדויות בתקופה האחרונה. כן. עכשיו תקשיבו. כאמור, חקירה נגד ראש ממשלה חייבת להיות על פי חוק. אישור בכתב. עכשיו, אוקיי, אנחנו גם חייבים להזכיר לכם. אנחנו חייבים לראות, אנחנו נצפה היום באדם שנזכר להכריז על העמדתו של נתניהו לדין כאשר נתניהו היה בשליחות מדינית בארצות הברית. אנחנו חייבים לשמוע הבוקר תשובה ברורה. האם הוא נתן אישור שכזה, האם הוא חתם על אישור שכזה, לפתוח בחקירה נגד ראש ממשלה? אם הוא לא זוכר שהיה אישור כזה, אם מנדלבליט לא זוכר שהיה אישור שכזה, תקשיבו טוב. אם הוא לא זוכר אישור שכזה, גם לא בעל פה, כי אישור בכתב אין, ואני אחזור על זה ואחזור על זה ואחזור על זה, אישור בכתב לפתוח בחקירה נגד נתניהו, אין ולא היה. אוקיי? וכנראה שגם אין בעל פה. בוא אני, כנראה שגם לכו תדעו מה הם מסוגלים לשקר. אבל כנראה שגם בעל פה לא היה. תקשיבו, אם אנחנו שומעים זאת היום, מחר, במהלך העדות של הימים הקרובים, זה מספיק לעצור את המשפט. זה היה מספיק כבר לפני שנים, אבל היום בבחינת קל וחומר. אם מנדלבליט יעיד בפני בית המשפט שלא היה אישור בכתב, עזבו עכשיו בעל פה, מאזינים יקרים, אין משפט. זה שילוב של חוק לישראל והלכה פסוקה. אחר כך, רק אחר כך, כל השאר. השאר זה פרפראות לעומת האישור שלא ניתן. אני לא יודע להעריך מה ישיב מנדלבליט. אישר או לא אישר. כי הוא אולי הפיק לקחים והוא למד מעדים קודמים, בעיקר חוקרי משטרה, אבל גם בהקשרים אחרים עם ליאת בנרי, מנדלבליט יוכל לחזור אל הטוב והמטיב ההוא של הלא זוכר, לא זוכר. לא זוכר, מאזינים יקרים, זה אני משקר. אגב, חבל שאי אפשר להצמיד פוליגרף לעדים מסוגו של מנדלבליט במשפטים כל כך חשובים כמו משפט נתניהו. בואו נסכים מראש שהפוליגרף לא יהיה קביל, אוקיי, משפטית. שהפוליגרף לא יהיה קביל. לא נסתמך על גלי השקר, אבל לפחות לשופטים תהיה אינדיקציה כלשהי לגבי מאמנותו של העד. עכשיו צריך לבדוק. נותרה עוד שעה. אולי יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה עוד יספיק לכנס את המליאה ולהעביר חוק מזורז בכנסת לגבי הצמדת פוליגרף למנדלבליט. כבר הבוקר. יש עוד שעה, אמיר. תבדוק, תנסה. עכשיו שאלה חשובה נוספת. אדם שמוחזק בגרון יכול בכלל לכהן כיועץ משפטי לממשלה? מוחזק בגרון זה לא כתב אישום. מוחזק בגרון זאת אמירה מוקלטת של מנדלבליט עצמו על עצמו. מחזיקים אותי בגרון, שזה בפירוש הכי פשוט והכי עדין. מחזיקים אותי בגרון, זה אני נסחט על ידי גורמים שפוגעים בי ובעבודתי. אני לא אדם חופשי. יש לי משפחה. יש לי ילדים. יש לי נכדים. רק אחר כך מגיעים לידי המדינה, ניר חפץ, משפחת טלוביץ', אישה בת 80, ש... מופקרת על ידי כנופיית אלשיך וליד בנרי ושי ניצן ומנדלבליט עצמו. ובימים האחרונים צץ הסיפור עם אילן ישוע, שהיה עד מדינה לכל דבר ועניין, אך הפרקליטות סידרה לו סוג של חסינות. עד מדינה שהוא לא עד מדינה. מאזינים יקרים, read my lips. מנדלבליט לא יחזיק מעמד בחקירה של עמית חדד. לא רוצה להגיד יקרוס, לא יקרוס, לא יחזיק מעמד בחקירה הראשית של עמית חדד. הוא לא יחזיק מעמד כי אלו הם רגעי האמת שלו. רגעי האמת של המשפט כולו. מומנטו דל דונקווה, מעולם המשפט הלטיני. תזכרו את המשפט הזה. רגע האמת זה מומנטו דל דונקווה. אין אחרי זה כלום. מנדלבליט נושא על גבו את כל חטאי מערכת המשפט במדינת ישראל. מערכת משפט שהכתיב וזיהם אהרון ברק, שהכל שפיט, שמחבלים, רוצחים, נוחבות, עסקו לתנאי בתי מלון 5 כוכבים. בית המשפט מעל הכנסת, מעל המחוקק, מעל הרוב בעם. עם תיקון קל של אהרון ברק ושפוטיו, לא שופטיו, שפוטיו, גם שופטיו, שכל מה שמותר לפרוגרס אסור על השמרנים. תזכרו את היום הזה. תזכרו טוב את היום הזה. וכבר יהיו איתנו השופט בדימוס הרן פיינשטיין ועורכת הדין כנרת בראשי. כולנו חייבים להרן ולכנרת את הגעתו של מנדלבליט להיות עד, סוג של עד מדינה, וכמובן לאלי ציפורי ועידו שיפוני. אוקיי? בלעדיהם, בלעדי רדיו גלי ישראל והרשתות החברתיות, נתניהו כבר היה מורשע. ולא היינו מגיעים עד הלום. עם עדות נתניהו תתקיים כסדרה, סליחה, עם עדות מנדלבליט, תתקיים ותתנהל כסדרה, 7 ימים של עדויות, בלי לא זוכר ולא יודע, ואפשר כוס מים, ואפשר עוד כוס מים. זה לא רק גיים צ'יינג'ר במשפט עצמו, זה גיים צ'יינג'ר לגבי עתידנו במדינת ישראל כמדינה יהודית. עדות מנדלבליט עם עמית חדד יביס אותו והוא יביס אותו. העדות הזאת, תהיה לעדות הזאת השפעה עצומה על תוצאות הבחירות בעוד כשבועיים. אוקיי? כן. עד כדי כך. וינטר, רבותיי, וינטר.
2: באנו לדרוש, באנו להכריע.
3: ואם לא?
2: רגע, באנו להכריע. אני אומר לכם,
3: אתה יודע, בין אם אתה עוזר,
2: כן. אם לא, אז אני אומר לך שביבי יקפוץ לי. אומר את זה ברצינות.
3: שמה?
2: אני לא עובד אצל אדם.
3: אז נלך לעוד בחירות?
2: לא נלך לעוד בחירות.
3: בטח שכן. רגע, רגע, רגע.
2: שנייה,
3: אני אמרתי. בוא נשחק משחק. המלצת, נתניהו אומר, אני מצטער, אני הולך עם החרדים, יש להם יותר, אתה 5. אז אתה אומר קפוץ לי, ואז הולכים לעוד בחירות.
2: לא, חבר'ה, אנחנו באנו לעשות את מה שאנחנו דרושים לעשות, למען עם ישראל. אנחנו רוצים.
3: ואם לא?
2: אז אני אומר, אם לא, אנחנו לא חלק. אנחנו לא חלק.
3: ואז מה? ואז איזנקוט?
2: בואו, חבר'ה, תקשיבו, אתם יודעים מה? אני אגיד לכם ככה. ממשלה הזאת, צרה הזאת, היא צרה לישראל.
3: כן.
2: אם לא, אז אני אומר לך שביבי יקפוץ לי. אומר...
1: שביבי יקפוץ לי. תקשיבו, זה רעיון עיתונאי. לא מלחמה, ולא איראן, ולא חטופים. שביבי יקפוץ, הממשלה הזאת היא צרה. שביבי יקפוץ. עכשיו תגידו, מאזינים, זה מקרה להסתכלות? זה מקרה להסתכלות? האמת, היו סימנים, היו סימנים. אבל מי חשב שעד כדי כך? ומי האמין שכל כך מהר? בנט על סטרואידים, על רגע, רגע, רגע. טוב, לא, יש לנו פה משהו עם הגרון של... תן לי את העניין של ככה סתם, out of the blue, כי אני לא ליניארי, ואתם יודעים שאני קופץ ממקום למקום. לא, כל העניין הזה של הגרון של... של, של, של, של מנדלבליט, כן? אז לא אני, לא אני, לא אני אומר, לא אני אומר. הוא אומר.
4: למה אתה לא מת? אני לא עדיף שלו. אבל לא על זה, זה טיפ אישי שלי. אתה מבין? זה דבר מטורף. אני אמר.
5: אז מה הוא מתכוון? ולא כל כך עשי קדנציה ככה? שלך שהוא...
4: יכול להיות, כן, יכול להיות עם הגרון, לא יודע מה.
1: אוקיי, ועכשיו תרצו לי לחבר אתכם לוינטר, הנה.
2: מה שביבי יקפוץ לי? אומר את זה.
1: יאללה. יאללה. טוב. תקשיבו, כאמור היו סימנים בעניין וינטר, אבל כאמור גם מי חשב שעד כדי כך, ומי האמין שכל כך מהר, הוא בנט על סטרואידים. ואל תפסלו את האפשרות שליברמן יציע לוינטר תפקיד ממלכתי ביטחוני בכיר עם גוש השמאל והשמאל הקיצוני ערבי יצליח להרכיב ממשלה. ליברמן יפצה את וינטר על עוגמת הנפש, לכל גוש השמאל והשמאל הקיצוני הערבי. אוקיי? משה, עוד פעם, תשתדל לזקק לי את וינטר עכשיו, שוב, רק על הקטע, המשפט הזה, הזה שמציע, שאני, טוב, עזבו את ההסתכלות, לא, אבל רק תן לי את ה... כן.
3: אתה יודע, בין אם אתה עוזר...
2: אם לא, אז אני אומר לך שביבי יקפוץ לי.
1: מה אמרנו לכם ביום הראשון? שהוא לא... נכון? אמרנו או לא אמרנו? אבל הערכנו אותו, אנחנו לא חוזרים בנו. היה מה להעריך בו. הכל מאחורינו. וינטר הוא מי שהיה, ולא שהוא היה מי יודע מה. יפה. לפני שיאיר גולן, מאזינים יקרים, וואו, היום אנחנו, מה זה? לא אמרתי בתחילת התוכנית, נכון? בתחילת פתיחה לא אמרתי על אחת לאחת נשיבן, נכון? הנה, אז אני אומר. אז, כי כזה אני לא ליניארי, קופץ ממקום ליד. אז לפני שיאיר גולן יושב שבעה על חיסולו של חמינאי, רגע לפני, הנה, כן, כן.
6: את חמינאי, הייתה טעות לחסל אותו?
7: אני חושב שבאופן חד משמעי, חיסול חמינאי אבא היה טעות. לא בגלל שלא הגיע לו למות, אלא בגלל שזה לא משרת את האינטרסים של מדינת ישראל. תמיד.
1: אוי. אתם לא מבינים, דקה לפני שנכנסתי לאולפן, הבנתי שהוא בכלל אמר אחרי החיסול שלו, שזה היה מצוין וטוב וכל הכבוד וזה, ופה ושם ושם ופה, ואתם ממשיכים להציף אותי. אתם יודעים שאני וואו וואו וואו. מה עושים? טוב, אז אם אני מכבד, מעריך, אני... לאחר מכן אני אגיע גם אל הוואטסאפים החשובים שלכם. תן לי רגע עוד פעם את חמינאי.
6: את חמינאי, הייתה טעות לחסל אותו?
7: אני חושב שבאופן חד משמעי, חיסול חמינאי אבא היה טעות. לא בגלל שלא הגיע לו למות, אלא בגלל שזה לא משרת את האינטרסים של...
1: אז הנה יאיר גולן, לפני.
8: אם יש משהו שמפחיד אותי בזיכרון השואה, זיהוי תהליכים מעוררי חלחלה, שהתרחשו באירופה בכלל, וגרמניה בפרט. אז לפני 70, 80 ו-90 שנה, נשיאת עדות להם, כאן בקרבנו היום, הרי אין קל ביותר, זה פשוט יותר.
1: כן.
9: מדינה שפויה, לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב,
1: טוב, משה, תאחד לי במהלך עד סוף הפתיח, תאחד לי את יאיר גולן, את שלושת החלקים, את חמינאי, את התהליכים, ומה זה האחרון? שמה אנחנו רוצחים? מי אנחנו רוצחים? כמה? תינוקות? רגע, לא. משה, רגע. מה אנחנו רוצחים? תינוקות מה? כמה? תינוקות כמה אנחנו רוצחים? אתה יכול לעזור לי? כתחביב, נכון. כן. אנחנו רוצים, תאחדו לי את שלושת הסינקים האלה, כי זה לפנתיאון. וזה היה סגן רמטכ"ל, מועמד להיות רמטכ"ל.

0: אוקיי? זה היה האיש של ליברמן. יקים איתו ממשלה ועם גבי לסקי. משפטנית והעורכת דין של מחבלים. במסגרת פינתנו על אחת לאחת נשיבנה, אני מגיע אל אוקיי, לא, אז רגע, כבר אני מגיע אל אסף רפפורט ואל ערוץ 13. תקשיבו, אני מגיע כבר אל אסף רפפורט ואל ערוץ 13. תהיו איתנו, אבל רגע, אני ביקשתי איחוד. לא משפחות, אלא איחוד אמירות. לא האמירויות, אמירות של יאיר גולן, השותף של איש הימין הקיצוני, אביגדור ליברמן. הנה, קבלו את יאיר גולן.
1: את חמינאי, הייתה טעות לחסל אותו?
2: אני חושב שבאופן חד משמעי, חיסול חמינאי האבא היה טעות. לא בגלל שלא הגיע לו למות, אלא בגלל שזה לא משרת את האינטרסים של מדינת ישראל.
3: אם יש משהו שמפחיד אותי בזיכרון השואה, מזוהים תהליכים מעוררי חלחלה, שהתרחשו באירופה בכלל וגרמניה בפרט, אז לפני 70, 80 ו-90 שנה, נשיאת עדות להם, כאן בקרבנו היום, הרי אין כאן...
4: מדינה שפויה, לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב.
0: מה יש לליברמן להגיד על הדברים האלה? רק יאיר, יאיר אחי, יאיר אחי, אתה יכול לסתום קצת, לשתוק קצת? עזוב, אל תפגע במטרה, אל תזיק למטרה. בוא קודם כל ננצח, אחרי זה תגיד מה שאתה רוצה, אתה יודע שאני איתך. אתה אחי יאיר, מנסור אחינו, מהאחים המוסלמים. תראו, תיזהרו, תיזהרו מליברמן. תיזהרו מליברמן, תודה לאל, תודה לאל, הוא בדרך להתרסקות. על פי סקר של מומו פילבר, אני לא טועה, זה היה יום חמישי או רביעי האחרון, ליברמן על 5 מנדטים. שזה לא התמודדות עם דו ספרתי, זאת התמודדות עם אחוז החסימה. 5 מנדטים, ליברמן כבר 2,000 שנה בפוליטיקה. מה הוא לא היה כאן? מה הוא לא קיבל? קיבל, אף אחד לא, הציבור לא בחר בו לא להיות לא שר אוצר ולא שר חוץ ולא שר ביטחון. אבל הוא קיבל בקומבינות הפוליטיות, הוא קיבל את התפקידים האלה, כמו שבנט קיבל מה שקיבל. אז תזכרו, ליברמן, ימין או שמאל, רק חול וחול. עכשיו אנחנו עם ערוץ 13. 2.8% של רייטינג. יום שישי, מהדורת החדשות המרכזית. ערוץ 14 לא משדר כי הוא שומר שבת. 2.8% ליומן שלהם. כמו עם אחוז החסימה, 2.8% זה סמוך לטעות הסטטיסטית. כן, שי גילדון המנחה, ואם אני לא זוכר קוראים ליאורה, למנחה שלצידו, לימור קנן. לימור וגילדון, 2.8% זה סמוך לטעות הסטטיסטית, שזה אומר שרפפורט חייב לוועדת המדרוג כמה אלפי צופים. אוקיי? ואין מצב שערוץ 13 מגיע לערוץ 12 במספרים, אבל יש מצב, אם זה יימשך ככה עם אמנון עלה, יש מצב שערוץ 12 יגיע לסביבה של ערוץ 13, אז קבלו את אמנון עלה מיום שישי.
5: עד משמעית, אפשר היה להחזיר עשרות חטופים חיים. המשך המלחמה היה פוליטי. ודרור שלום אומר לידיעות אחרונות, כשקוברים חיילים הייתה אווירה זכוכה של השרים. נקודה אחרונה, אני מאלה ואני לא היחיד שחושבים שכל הסיפור הזה, הסיפור כולו, זה לא לוועדת חקירה ממלכתית, זה לחקירה פלילית על גרימת מוות המוני ברשלנות. נו, באמת פנו פה

0: פנה גם עורך הדין נעמיד בכר, יור לשכת עורכי הדין, שמה שנתגלה כרגע, פלוס כל מה שאנחנו יודעים, מחייב חקירה פלילית.
1: אז הנה כמה אמנון עלה קשור למציאות.
2: בנימין נתניהו יורד מבמת ההיסטוריה ללא חותם כלשהו, ללא הישג של ממש, הוא יהיה הערת שוליים אם בכלל בהיסטוריה של ראשי הממשלות בישראל.
1: כן, בסדר, אני מחפש מחליפה לצחקנית הזאת. הנה, כבר מצינו אותה. אוקיי. וואו, ואיך קוראים לו, הוא מזה, שהיה זה של יועץ לנתניהו בעניינים של צבא. נו, איך קוראים לו? אבי גייל. כן, אבי גייל. רחמנות. וואו, שולח לי כאן עין מם, שכל הזמן מזהיר אותי שאני לא מזכיר את שמו המלא. פוסט של איריס חיים, לאלון ניצן. וואו. איזה דברים. וואו, כשאותם נהרג יחד עם אלון בסור, ידעת, וחבל שאני לא יכולה לשים הדגשה פה, ידעת, איריס חיים, וואו, הצדיקה הזאת, ידעת שיש, היא כותבת לאבי גייל, שיש חטופים שנעלמו, הוא ידע שאותם אלון וסמר נמצאים במנהרה ספציפית, קסינה שלך הייתה אצלי בבית בחמישי ל-12, אמרה לי שיש לכם מידע ואתם מתכנים לחלץ אותו משם, או פתאום הם כבר לא... וואו. יו, זה אישה, צריך כבר להינמק בכלא, אבי גייל הזה. יש כאלה שמתעקשים שקוראים לו אבי גיל. לא יודע, אני מצרף אותו לליאורה וציפורה ואבי גייל. זה משהו. כן. אז אם אני מתנצל, יש לי פה עשרות הודעות שלכם הבוקר, אני יכול להבין למה, אבל אנחנו... ממהרים, אנחנו על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, תכנן השידור שלנו הבוקר משה רחמקין, אנחנו יוצאים למקבץ קניות ראשון, ואתם לא עוזבים אותנו, כי כבר אנחנו הולכים לקדם עם מי שמגיע לו, מי שהיה איתנו לאורך כל התקופה הזאת, כנרת והרן, הולכים לקדם את עדות מנדלבליט.
3: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
4: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
3: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
4: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
7: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
8: אדוויל, לכאב הראש שלי.
9: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
6: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות תבור.
12: רשת מחסני חשמל, מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות תבור.
14: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
15: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
14: את ברגוע, כמו שאומרים.
15: כן.
14: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
15: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
16: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות תבור.
12: רשת מחסני חשמל, מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
10: קלי ישראל.
11: אני פחד שלא יהיה לי זמן בהמשך, אז אני חייב רוני טליק הבוקר, בכלל אי אפשר לעצור אותו. הוא אומר שהמשפט של וינטר, ביבי, קפוץ לי, גמר למעשה את וינטר. ותזכור, אבי, הוא כותב לי, גנץ מינה את הרצי שמינה את אבי גייל, אבי גיל אומרים לי שקוראים לו, אני חושב שקוראים לו אבי גייל, בניגוד לרצונו של נתניהו, והרצי סירב להחליף אותו, והוא הפך לחפרפרת בלשכת נתניהו, ויש מצב שהכל היה מתוכנן. כן, כותבים לי כאן, אנשים מדגישים לי שמדובר באבי גיל ולא באבי גייל, ואני כל הזמן קורא לו אבי גייל. וואו, טוב חבר'ה, אני מתנצל, אני יש לי פה ככה בוואטסאפים עכשיו להקריא, אבל כאשר ערן וכינרת איתנו על קו הטלפון, ואני האינסטינקט הראשוני היה כשאמרנו יום ראשון מה מתמיד זה כינרת וערן, כי הם הולכים איתי לאורך כל הדרך, הולכים עם התחנה הזאת עם רדיו גלי ישראל לאורך כל הדרך. ותקשיבו, אני אומר לכם, אני אמרתי כבר, נקפתי בשמו של ציפורי ובשמו של שיפוני, אבל ללא כינרת ולא הפרשנות המשפטית עם הניסיון של השופט בדימוס ערן פיינשטיין, לא היינו מגיעים למצב הזה שהיום אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לשעבר של לממשלה, יגיע אל דוכן העדות. בוקר טוב לך, השופט בדימוס ערן פיינשטיין.
12: בוקר טוב לך, למאזינים.
11: מה, אתה בשדה התעופה נשמע לי ככה עם כל האהבה של המטוסים? בוקר טוב. זה כנרת, כי כנרת פוגשים בשדה התעופה והיא לא זוכרת אם היא באה לטוס או הרגע היא נחתה. בוקר טוב לך עורכת הדין כנרת בראשי.
13: בוקר טוב חברים, בוקר טוב. אני במקרה עכשיו
11: טסה
13: נמוך
11: למחוזי
13: בירושלים.
11: ברור, ברור. אם אפשר לסגור חלונות, חבר'ה, המאזינים זה הדבר הכי הכי חשוב. השופט בדימוס ערן פיינשטיין, אני סקרן, אני במתח, כי ידע או לא ידע, חתם או לא חתם על הזה, כי מכאן זו הליבה, אחרי זה נגיע למוחזק בגרון וכל הדברים הללו. כי אם הוא אומר לא חתמתי, והוא גם אומר שהוא לא זכר שהוא אישר בעל פה, ספיני, פיניטו, נגמר.
12: כמעט נכון. מתברר לאורך כל הדרך שלמרות הפגיעות בחוק ולמרות החקירות הלא חוקיות ולמרות שימוש לרעה בסמכות, בית המשפט ממשיך לשמוע ואולי אני גם אגיד ולסבול את הדבר הנוראי הזה. ופה הטענה שלי לא אליו ולא אל אף אחד אחר למעט בית המשפט והפרקליטות. הפרקליטות כמובן תמשיך בקו. אתה יודע, אני שמעתי הרבה מאוד מאנשינו במרכאות שאמרו שברגע שמנדלבליט יעלה על הדוכן העדים אז התביעה תיסוג בה. לא, אנחנו יודעים, אתה יודע, מפרקי אבות שהקנאה והשנאה והתאווה, כן, מוצאים אדם מן
13: העולם. לא, אבל אני מדבר, הרן ידע או לא ידע, זאת אומרת, אישר או לא אישר?
12: תראה, גם אם ידע וגם לא ידע, זה כל כך לא רלוונטי.
13: לא, לא ידע, אישר, אישר זה כן חשוב, הרן, באמת, זה אתה לימדת אותי כאן.
12: כן, זה נכון, אבל כתוב שם אישור, לא כתוב אישור בכתב, אבל זה כל כך ברור לגמרי, בדיוק, שתנועת היד...
13: אלא אם כן אתה מכיר אישור שניתן שלא בכתב, תגיד לי מתי אתה זוכר אישור שלא בכתב.
12: אני לא זוכר, אבל בדקתי כמה חוקים בדרך כלל דורשים שיהיה אישור בכתב. במקרה הזה כתוב אישור היועץ המשפטי, אבל הטענה מטומטמת, סליחה לביטוי, על זה שבאישר בתנועת יד, על דבר כל כך חמור, חקירת ראש הממשלה, דחילק, מה, עד לאיזה תהומות אפשר לרדת? זה דבר שלא יאומן בכלל. אתה מבין? עכשיו, המשפט לא ייפסק. המשפט יימשך עד תומו.
13: ואם הוא יגיד שהוא גם לא נתן אישור בעל פה?
12: אז אמר ש...
13: אז זהו, אז ממשיכים, אבל איך אפשר להמשיך משפט, איך אפשר להמשיך משפט כאשר המשפט כל כולו הוא בניגוד לחוק, בניגוד לדין, בניגוד להלכה הפסוקה?
12: אתה יודע מה, התשובה שלי שאני לא יודע איך אפשר, ואני כבר 20 פעם אומר את זה, שלפי דעתי לבית המשפט יש סמכות להפסיק את המשפט, אבל השופטים מפחדים, חד וחלק.
13: אבל היא הנותנת, הוא היום, הוא היום יעיד, הוא היום יישאל. הרן.
12: נכון, אז רגע, מה הוא יגיד? הוא יגיד נתתי אישור, השאלה המתבקשת הראשונה...
13: איך שיוכיח?
12: לא, לא, לא, אז הוא יותר קל מזה. תן לי עוד 4 מקרים שבהם ישחת בעל פה.
13: כנרת, בואי תעזרי לי, אני
12: הבוקר... פשוט, פשוט.
13: כן, כנרת, בבקשה.
14: חבר'ה, אנחנו צריכים להבין דבר אחד. קודם כל, מנדלבליט מגיע היום לעדות... אחרי שכבר החוקרים שהיו צריכים להחזיק באישור ביד, העידו ואמרו שלא היה להם אישור. אז בוא נתחיל מזה. אוקיי? אז הוא יצטרך, צריך, יש פה, יהיו פה שתי גרסאות שונות. ותשמחו על עמית חדד ועל עורך דין עמית חדד ועל עורך דין ז'קסן, שהם יודעים להוציא יופי יופי מהנחקרים, הם בונים את זה בצורה כל כך יפה, והם יודעים להוציא מהם בדיוק את האמת, ובצר לי ולא חלילה להעליב או משהו כזה, אבל אביחי מנדלבליט הוא לא העיפרון הכי מחודד בקלמר. הוא בן אדם שמוחזק בגרון, כמו שהוא אמר, הוא יועץ משפטי לממשלה שנכנע ללחצים של הפגנות, של אנשים שהפגינו נגדו, והיום יחבקו אותו, היום מחוץ לבית המשפט הם יחבקו אותו. התקשורת שבזה לו והתקשורת שעודדה הפגנות נגדו, היום
13: תחבק אותו. מה הקשר של שלישיית השופטים לתקשורת? יש שלישיית שופטים מול עד שחתם או לא חתם, אישר או לא אישר פתיחה בחקירה נגד ראש ממשלה?
14: אבל אתה מדבר, אתה אומר, כן, אישור יועץ משפטי לממשלה בהינף יד, כאילו שהוא עשה תנועת יד. אני רוצה להזכיר לך שהם הציגו פה אירוע שלא היה ולא נברא, כן? שנתניהו עשה תנועת יד לפילבר, וזו פגישת ההנחיה.
13: נכון.
14: בשבילם זה לא משנה, עבורם לא משנה כלום. נכון. בשבילם לא משנה שום דבר. כל מה שהם רוצים זה להתערב פוליטית, לא משפטית. התיק הזה הוא לא, אין בו גרם אחד משפטי. הוא לא מתכתב עם שום דבר, לא עם כללי המשפט, ולא עם הדרך, ולא עם החוקים, ולא עם העבירות. שי ניצן אמר, צריך להתחיל מאיפשהו. אמרו לו, אבל אין עבירה כזאת. הוא אומר, צריך להתחיל מאיפשהו.
13: כנרת, כנרת, רגע, תקשיב, אני עכשיו מביא כאן דברים בשם אומרם, כי זה גיא בוסי, שאת מכירה ומוכירה, וגם הרן, תקשיב, הוא כותב לי, שמנדלבליט טוען שלא חייב להיות אישור בכתב לפתיחה בחקירה נגד ראש הממשלה, על ידי היועץ המשפטי לממשלה. ספרי ההכנה לבחינות של ההסמכה לעריכת דין להבנתי טוענים אחרת, ותקשיבו, הוא מצרף מסמך של, שהוא אותה, אותו חוק, אותה תקנה. דרישת ההסכמה הינה מהותית והיעדר,
12: נכון.
13: רגע תנו לי, דרישת ההסכמה הינה מהותית והיעדר הסכמה משמיט את הבסיס מתחת מתחת לתוקפו של כתב האישום, זה מה שאמרתי לכם בפתיח לשיחה וגם בפתיח...
14: אבל הוא לא אומר שהוא לא נתן, הטעות של לבוסי זה שהיועץ המשפטי לממשלה אומר נתתי אבל בעל פה.
13: הוא לא אמר דבר, אני לא זוכר שהוא אמר דבר כזה. אני לא זוכר שאורך, לא, אני לא זוכר ש...
14: אתה
13: תראה, שהוא נתן את זה בעל פה.
14: אין לנו, תקשיבו, בגלל שהוא עד הגנה, בגלל שהוא עד הגנה, אבי, אז אין לך את החקירה שלו במשטרה.
13: תרשו לי, אני עקשן, לא פחות ממך כנרת, ובטח שהרבה יותר ממך ערן. הפתיחה בחקירה צריכה להינתן מראש ובכתב, ויש צורך שבידי התביעה יהיה מסמך חתום. הנה הוא מצרף כאן, אז בסדר, אז למה להקל עליהם? למה להקל עליהם? עובדה שאתם, את זוכרת, כנרת, את זוכרת פתיחת חקירה נגד איש ציבור ברמות האלה שלא ניתן אישור בכתב או אישור מוכח אחר? זהו, אז זה הכל.
14: לא, התשובה היא לא, אבל אבי, תקשיב, אתה נותן את הפרשנות לחוק, ואתה טוען שאנחנו לא חושבים כך. לא, אנחנו מנסים להסביר לך מה יהיה היום בבית המשפט. איך זה יתנהל. הכל יהיה סביב האם זו חובה או לא חובה. זה הכל, בכתב. זהו, מחילה.
15: נכון, נכון, את צודקת. מבחינה זו, רק הערה אחת כנרת, ועם הכבוד אני אומר את זה. צריך יהיה לבקש מבית המשפט, כמו שעשו במקרים במשפט הזה בעבר, לאפשר חקירה נגדית. מפני שאומנם זו חקירה ראשית שאי אפשר to impeach my own witness, פה במקרה הזה יהיו חייבים, כמו יש תקדימים במשפט עצמו, שבית המשפט אישר. אחרת, החקירה תהיה פגומה ופסולה ולא יגיעו מה שנקרא לחקר האמת. אז קודם כל, בית המשפט צריך יהיה, ואם בית המשפט לא יאשר את זה, אנחנו יודעים בדיוק את רוח הדברים. דבר ראשון,
13: סליחה, רן, קטונתי, כן, בבקשה.
15: עוד דבר אחד, יש איזה ביטוי אידיוטי שתמיד היו טוענים בפני, לא יעלה על הדעת, אבל הפעם זה רלוונטי, מפני שאיך אפשר שחקירה כל כך מהותית, שדבר כל כך בסיסי, הרי אתה יודע, זה פשוט מגוחך.
13: אני לא ענה לך, כנרת תענה לך, בבקשה כנרת, איך אפשר
14: במקרה... רגע, אבל לא הבנתי מה הוא אומר, אבי, אני מצטערת.
13: איך אפשר שבמקרה כל כך...
14: רגע, אבי, תן לו... אוקיי,
13: לא,
15: מה שאני אומר, דבר שגם את אומרת, בלתי אפשרי לקבוע שניתנה הסכמה לחקירה כל כך קרדינלית, הסכמה בעל פה ולא בכתב. אין מזכרים, אין סיכום שיחה, אין שום דבר שאומר שהיה אפילו ברמה, בכתב שרומז על הסכמה. ודבר כל כך מרכזי, בוודאי שצריך להיות בכתב. צריך להיות נוכח ומי נוכח ומתי
14: ושאר... אבל אדוני, אתה מסכים איתי שזו, זה לא כתוב עלי חוק, זה לא כתוב אישור בכתב, כתוב אישור.
15: נכון, מסכים איתה.
14: אז מה שאני אומרת,
13: ערן, אתה יודע, בבוקר, כי הבוקר כנרת היא בית הלל של מנדלבליט. אתה ואני נהיה בית שמאי.
14: לא, אבל אני חייבת להסביר משהו.
13: אוקיי.
14: היתרון של ההגנה הוא כזה, שעד כה הופיעו עדים בבית המשפט שהיו אמורים להיות עדי תביעה, והתביעה לא זימנה אותם, אז ההגנה זימנה אותם, ואז היא חסרה אותם נגדית, ואז אנחנו למדנו מהם שלא היה אישור. יש לנו כבר את זה שלא היה אישור יועץ משפטי לממשלה, וממי מהחוקרים עצמם, שזה היתרון הגדול של ההגנה.
13: אבל את מסכימה איתי שאם אין אישור זה לא חוקי?
15: בוודאי, זה מהותי. מה שעודין בוסי אמר לך, זה מהותי.
14: אבי, אתה צריך להבין את מה שאני אומרת. אני לא אומרת שזה ברור שזה... לא היה אישור לחקור את נתניהו, נקודה. לא היה נכון. אישור לחקור את... לא רק את נתניהו אישית, אוקיי? אנחנו מדברים... הרי מה הם עשו? הם לקחו את האירוע וחקרו מסביב, כאילו מסביב, כאילו הם הלבישו על אנשי נתניהו עבירות שמעולם לא היו, אוקיי?
13: כן.
14: וסיפחו אותם, ולמה? כדי להיכנס לנתניהו בלי לקחת את...
13: כנרת, אני חייב לתת לך זמן. תקשיבי, כמה עשרה אנשים כבר כותבים לי. אבי, בבקשה, תבקש מכנרת.
14: רק אם אפשר לא עם הרעש. לא, זה בסדר. כבוד השופט,
13: כן. תבקש מכנרת, אבי, בבקשה, שתסביר לנו איך צופים היום בעדות של מנדלבליט. אז תסבירי לנו, בבקשה, כנרת.
14: אפשר, פשוט הכי טוב, הכי פשוט, הכי ישיר, זה להיכנס ליוטיוב, האולפן הפתוח. פשוט להיכנס יוטיוב, האולפן הפתוח של כנרת בראשי, יש שם את התמונה שלי, להיכנס לשם ולראות את זה בשידור חי, איך שזה נפתח. יש נורא רעשים, כבוד השופט הרן פיינשטיין.
13: כן,
15: כן. אני לא אסתכל, אני לא מסתכל.
13: אוקיי.
15: לא אסתכל.
14: לא.
15: תראי, את צודקת.
13: לא, לא, לא, לא. אני רוצה לצופי למאזינים שלנו. אני רוצה ש... אוקיי, האולפן הפתיח יוטיוב, כנרת...
14: הפתוח של כנרת בראשי יוטיוב. וכמובן שלאורך היום אנחנו נעלה בתוכניות אצלכם בגלי ישראל.
13: אוקיי.
14: וזהו.
13: אוקיי, דקה לכל אחד יש לגבי הסוגיה הזאת. האם... יועץ משפטי לממשלה, שכאשר הוא כבר היה יועץ משפטי לממשלה, אומר בהקלטה מושמעת מוכחת שהוא מוחזק בגרון, האם הוא קביל והאם הוא אמין, ולכו תדעו מי סוחט אותו ולמה. בבקשה רן, ואחרי זה כנרת, ובזאת מסיים. דקה לכל אחד, בבקשה.
15: אוקיי.
13: אני מבקש.
15: זה שאלה של התרשמות. אתה מבין שרוב השופטים היו אומרים דבר כזה, אין פה רצון, כן, אין פה רצון חופשי, ולכן יש פסילה של כל הדבר הזה, אבל לא יעשו את זה. תן לי לקרוא לך שורה אחת. עיוות הדין, זה בית משפט עליון, עיוות הדין שנגרם למערער בשל הגשת כתב האישום בהיעדר אישור בזמן אמת מהיועץ המשפטי, אינו ניתן לריפוי מכוח האישור הרטרואקטיבי. תודה רבה. הנה יש לך, זה בית המשפט העליון קבע את זה.
13: כן.
15: בלי, למה? מפני שזה מהלך כל כך קרדינלי, כל כך חשוב, שאי אפשר בלי אישור בכתב.
13: זה לא אמרת לי, זה אמרת לכנרת. כנרת ככה היום
14: אבל ריבונו של עולם, אבי, אני לא אומרת את זה. אני לא אומרת שלא צריך אישור. אבי, באמת, זה להוציא את הדברים שלי.
13: גרון, גרון, כי נחס, ואנחנו מוציאים דברים של כנרת מהקשרם. כולנו תלויים בכנרת, אנחנו נוציא דברים
14: בכנרת. לא, אבל באמת, אני לא אמרתי לך.
13: הגרון, הבנתי, הבנתי. הגרון, הגרון, המוחזק בגרון, המוחזק בגרון. כנרת, דקה, בדיוק.
14: המוחזק בגרון, הוא הגיע בנקודה מאוד מאוד חלשה, הוא מוחזק בגרון, הוא היה צריך להגיש את כתבי האישום האלה. אנחנו יודעים שהוא לא האמין בכתב האישום הזה, אנחנו יודעים גם כשהוא אמר ורמז שללא תיק 4000 אי אפשר להגיש כתב אישום, ולכן הוא היה צריך לתיק 4000 המומצא, שבו אילן ישועה, העד המרכזי, קיבל הגנה, ויש לך פה מודיע משטרתי שהוא בדמות עיתונאי, ויש לך כל כך הרבה ברדק בתיק הזה, שבאמת אין פה אפילו שבב ראייה. עכשיו, אנחנו לא אומרים את זה, אומרים את זה השופטים, אין כאן עבירת שוחד, ותמיד צריך לזכור, השופטים אמרו את זה פעמיים, פעם אחת בפרשת התביעה, ובפעם הנוספת אחרי שראש הממשלה סיים את עדותו, כך שזה רק מחזק את העובדה שאין תיק שוחד, אין תיק בכלל. והוא קיבל את ההחלטות שהוא קיבל ממקום מאוד מאוד חלש.
13: כנרת, משפט אחרון.
15: אבי, אני רשך את זה משפטית.
13: בבקשה, בבקשה.
15: יש פה ביטול של כוונה פלילית ברגע שאדם נאלץ לעשות משהו. זה חוק העונשין. והעבירה היא רק שיש מעשה קערה וכוונה רעה. אקטוס אוס מנסריה. אין פה הכוונה רעה כשאדם מעיד תחת אילוץ, ויש חוק שאפילו יכול לבטל את זה על ידי תלונה תוך 14 יום בשבועה.
13: חבר'ה,
15: כנרת מכירה את הסעיף.
13: תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. כנרת והרן. וכותבת לי טליה, שמקפידה שאני לא אקרא לה טליה, שיש שידורים גם לא רק אצלנו אלא גם במקומות אחרים, למשל אצל עידו שישדר מ-9 את הדיווח הישיר. אז הנה אנחנו חייבים, ותודה רבה לך טליה על העדכון הזה. זהו, סיימנו? אוקיי. יש לי עוד דקה? אוקיי, יש לי עוד דקה. אז תקשיבו, יש פה איזה ציוץ אחד, לא ציוץ, וואטסאפ אחד, שאני חייב להקריא. כן, שכותב לי, אני לא יודע מי זה, קוראים לו רפי מלאכי. הוא כותב לי שאחרי הברכות של שבוע טוב, חודש טוב, שצריך להדגיש שאותה שליחות מדינית של ראש הממשלה, כשהוא הגיש את כתב האישום, הייתה ל4 הסכמי שלום עם מדינות... עם מדינות ערב. רק כדי להראות לכם מי זה הטיפוס הזה, אביחי מנדלבליט, וואו, כמה הצפתם אותי הבוקר בהודעות. קוראים לה, לא קוראים לה לימור. אתם לא מתקנים אותי, קוראים לה ליאור קנן, ולא לימור. טוב, לימור 2.8% עם גילדון, שי גילדון. וואו, וואו, וואו. תודה לאורך ולמפיק שלנו, משה כחלון. רחמקין, תודה רבה גם לך. אנחנו בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם, נהיה כאן מחר, מיד אחרי חצות השעה, 7:00. שבוע טוב, חודש טוב, תל חי.
16: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
17: מימון ישיר.
16: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
16: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
17: מימון ישיר.
16: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: שומעים שזה ישראלי.
20: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
4: אחוזת ארץ.
3: כוכבית 50-37.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אה, אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: המחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
6: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
8: בחסות
9: פותחים חשבון

0: בוקר טוב, השעה 8 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. היום הוא יום מנדלבליט. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, עתיד להתייצב בעוד כשעה וחצי בבית המשפט המחוזי בירושלים, כעד הגנה במשפט נתניהו. הוא יחקר במשך כמה ימים ארוכים בידי עורך דינו של נתניהו המתחדד, ועורך דינו של אלוביץ' ז'ק חן. עדות מנדלבליט מהווה פסגת עדויות הגנה במשפט נתניהו, לפי שאין אינדיקציות שמנדלבליט יצליח לחמוק מן העדות ברגע האחרון ולדחותה כפי שביקש. פרשני משפט מעריכים שעדות מנדלבליט עשויה להטיב עם ראש הממשלה, משום שיחשף לכל שראש הממשלה נחקר ללא אישורו כפי שמחייג חוק יסוד, ובלי שנעשו בדיקות רציניות לאמת את החשדות נטולי התקדים. ברקע העדות ניצב ציטוט מוקלט של מנדלבליט שפרקליט המדינה דאז שי ניצן, מגדולי מתנגדיו הפוליטיים של נתניהו, מהלך אימים על מנדלבליט, אוחז אותי בגרון כמילותיו. באותה עת ניצב תיק פלילי פתוח נגד מנדלבליט, והוא היה זקוק לחתימת ניצן על מנת לסוגרו ולנקותו. העדות תסוקר בגלי ישראל בערוץ 14 ובאולפן הפתוח של כנרת בראשי ואלי ציפורי. באולפן תהיה נוכחת גם עורכת הדין שירה שפיס, שעברה התאמרות קשה מידי משטרת ישראל רק בגלל שאמרה למנדלבליט בחולפה מולו ביום השבת בדרך לבית הכנסת פרשת משפטים בושה. המדינה פיצתה אותה בגין התאמרות זו. יהיה מעניין. פלילים, חשד לרצח בבאר שבע. אישה נרצחה הלילה בדקירות בביתה בעיר. בעלה נעצר כחשוד במעשה. מזג האוויר מיד.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום עלייה קלה בטמפרטורות, אחר הצהריים עשוי הגשם לשוב בעיקר לדרום ולמזרח.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות מביא לשידור הבוקר משה רחמקין. עד כאן.

0: שרון גל. כן, בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב. תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן, העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאי משה רחמקין, אורן אשטיף, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. אנחנו ברדיו דרום, רדיו חיפה וגלי ישראל. ראשון האורחים שלנו יפתח רונטל, תכף נגיע גם לאריאל סנדר, איריס חיים תהיה כאן, גם שלי טפירו, איתמר פליישמן ופרופסור איליה כהן. בוקר טוב, אלוף במילואים רונטל, מה שלומך?
1: בוקר אור, שבוע טוב וחודש טוב.
0: בהחלט. תגיד, כמה באחוזים סיכוי אתה נותן לתקיפה באיראן לפני הבחירות כאן ובחירות האמצע נכון להבוקר?
1: האמת, סיכוי לא גבוה. אבל אם אתה שואל אותי מה הסיכוי שאני נותן לתקיפה באיראן, בלי להגביל אותי בזמן, אז אני חושב שבתקופה היחסית קרובה, בוא נגיד, אפשר לדבר אפילו עד סוף השנה האזרחית, תהיה תקיפה באיראן, שהיא תהיה חלק מהמערכה, חלק ההכרעתי של המערכה כנגד איראן.
0: אז כל הדיבורים, כל הבילדאפ, כל זה, זה מה נועד להפחיד אותם? מה בדיוק? גם טראמפ לא נותן תשובה חד משמעית.
1: לא, אני חושב שטראמפ פשוט לא מתאים לו. תקיפה באיראן בעת הזאת, יש בחירות בקונגרס, מדברים על זה הרבה מאוד, הוא מבין שזה פוגע בסופו של דבר מבחינה פוליטית. והאמת היא שאופי המערכה נכון להיום, אני קורא למערכה הכלכלית, אגב, החלק השלישי של המערכה כנגד איראן, של השנה ומשהו האחרונות, מקביל להישגים טובים מאוד. נכון, החות'ים מצטרפים, ונכון, יש איזושהי הרחבה מסוימת, אבל בסופו של דבר מטרת המערכה, שהיא פגיעה אנושה עד כדי קריסה מוחלטת של הכלכלה האיראנית, אני חושב שהמטרות האלה כל יום שעובר מושגות יותר ויותר ומקרוב, בסופו של דבר מקרבות אותנו להכרעה באיראן. אני גם קובע, אפשר, אני יכול להגיד, אם יורשה לי, שההכרעה באיראן היום די ברור גם למנהיג האמריקאי לטראמפ וגם למנהיג הישראלי לבנימין נתניהו, שהכרעה באיראן שווה נפילת המשטר באיראן. לא פחות מזה, יכול להיות שלקח שנה עד שזה נאמר בצורה מה שנקרא up front, אבל זה נאמר היום וזה בעיקר נכון. וזה מה שיקרה, לשם זה הולך. דרך כניסת הכלכלה, הוצאת האזרחים האיראנים שנמצאים במצב באמת הכי גרוע שאתה יכול לעלות על דעתך של אזרח בכלל, לא יודע באיזה עולם אפשר להגדיר את זה, אין להם גרוש על התחת, לא נעים לי להגיד על הבוקר. אין להם מזון, הלירה, המטבע האיראנית, היא מטורפת מבחינת הירידה שלה ביכולת הקנייה שלה.
0: כן, אבל מה שמטריד עכשיו את המודיעין...
1: אין אנרגיה, אין חשמל, אין מים, אין תחבורה, אין אוכל. אחי, הם יצאו לרחוב.
0: זה עדיין לא מוביל לנפילת המשטר, אבל...
1: האמריקאים, שנייה, האמריקאים באמצעות מערכות האוצר שלהם ברשות שר האוצר, שזאת עבודה מדהימה לפי דעתי, ממשיך ומחבל ביכולת, למעשה פוגע פגיעה קשה מאוד ביכולת של איראנים לעשות כל מיני עיקופים, כל נושא צי הצללים שלהם, שאני מניח שדובר עליו בתוכנית שלך, אם אתה רוצה, אני ארחיב טיפה.
0: לא, אני רק רוצה לכוון אותך למידע מודיעיני.
1: אוקיי,
0: שלפיו איראן האיצה בשבועות האחרונים את שיקום קווי הייצור של הטילים הבליסטיים והכטב"מים, לפי דעתי זה המידע שמטריד בשלב הזה. ולכן יש דיבור על כך שהאמריקנים ביקשו מאיתנו לתקוף, וכאן הייתה התערבות, ואמרו שזה יכול לדחות את הבחירות.
1: אני רוצה לעשות הבחנה בשני דברים. תקיפה מקומית יכולה להיות קשה מאוד, כדי לפגוע באיזושהי תשתית, נקרא לזה, תעשייתית ביטחונית, שעלולה, שאם היא תשוקם, היא תקדם את איראן ביכולת שלה לפגוע נקרא לזה באלה שלשיטתה רוצים את רעתה, אז תקיפה כזאת יכולה להיות גם בעוד אני מדבר איתך. אבל תקיפה הכרעתית שתחליטה לקדם את אותה מערכה שאני מדבר עליה, המערכה הכלכלית, קרי פגיעה בתשתיות האזרחיות, מה תהיה התקיפה הבאה של טראמפ ושל מדינת ישראל, אני מקווה שביחד, פגיעה אנושה בתשתיות הכלכליות של איראן, להביא לכך שבאמת הכלכלה הזאת אפשר להגיד, תחוסל באופן מעשי ביכולת שלה לטפל בעם האיראני. זה מה שיביא להכרעה הסופית של המשטר הזה. ומתקפה מהסוג הזה, שמתקפה רחבה, לתחנות הכוח, לשדות התעופה, זה תשתיות אנרגיה אחרות, זה מאגרי הנפט והגז. הדברים האלה, קצת סבלנות, אבל הם יבואו.
0: ברור. ואתה מעריך שזה לא יקרה לפני הבחירות. למרות שאחרי הבחירות זה גם תלוי בתוצאות, לא?
1: אני מבצלנו?
0: גם וגם.
1: אני אגיד לך משהו. אמריקאים יתקפו וישראל לא תשב מנגד. זה כמעט הייתי אומר מוסכמת יסוד במדינת ישראל. אני מאוד מקווה שהעיקרון הקריטי הזה, ההיסטוריה הזה, השיתוף הפעולה הבלתי נתפס הזה, לא ייפגע כתוצאה מהבחירות האלה. אוי ואבוי למדינת ישראל אם כך יקרה. הנשיא האמריקאי הוא, בוא נגיד ככה, באמת התרומה שלו לביטחונה של מדינת ישראל היא תרומה חסרת תקדים, היסטורית.
0: כן, כן. אפשר להגיד ש...
1: אבל אני חושב שהדבר המרכזי, שרון, שאני חושב להגיד בבוקר הזה, זה ההבנה שאנחנו נמצאים, למרות שאולי זה לא נראה, כי לא שומעים את ידי את רעש המטוסי, המנועי המטוסים ואת רעש ההפצצות בתוך טהרן. אנחנו בשלב ההכרעה, וההכרעה עוברת דרך הקריסה הכלכלית. והקריסה הכלכלית היא באמצעות האמברגו באורמוז. אגב, באמברגו הזה פחות או יותר אפס יכולת איראנית לייצא נפט, ואפס יכולת איראנית לייבא את מוצרי האנרגיה שבלעדי בין הקיום, כמו למשל בנזין. היא לא עושה אצלה באופן עקרוני. והדבר הזה מושג בדרך של הבלוקדה האמריקאית. התקיפה תהיה תמיכה צבאית במהלך הזה שיביא להכרעה שהיא נפילת המשטר, והיא קרובה יותר ממה שאנחנו חושבים.
0: אגב, טראמפ התייחס לתקיפות החוטים בריאד, הוא אמר שהוא חושב שזה נורא, והוא נשאל עם צבא ארצות הברית התערב, הוא אמר, אתם תגלו. עוד התבטאות אחת ככה,
1: שלא
0: חושף את הכל, והייתה גם איזה השבטה של ספינה מסחרית במפרץ אומן, שנסע דגל פנמה, אז קרה בחצות בערך, שוב התגרות איראנית.
1: אני לא הופתע, אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו כזה, אני לא הופתע אם סדקו מתקוף בתימן את החוטים, מכיוון שפה מדובר על באמת על תקיפה של אחת הידידות החשובות ביותר, השותפות החשובות ביותר של ארצות הברית במזרח התיכון, סעודיה, וזה מבחינת מהלך נקרא לו מקומי, שהוא מחויב בעקב מערכת יחסים, אתה יודע, יחסי השותפות האסטרטגיים בין ארצות הברית לבין סוריה, לבין סעודיה, שארצות הברית לא רוצה,
0: כן, שיעזרו להם הטורקים והפקיסטנים, שיעזרו להם הטורקים והפקיסטנים, נראה אותם, כן?
1: לא, אבל לא פוסל התקפה מהסוג הזה, אבל אני אגדיר עוד כך כהתקפה מקומית. המתקפה ההכרעתית כסיוע למערכה הכלכלית שתביא להכרעה, לפי דעתי, תהיה לקראת סוף השנה הסופית הזה. מישהו מקליט את זה?
0: וכן, הכל מוקלט. הכל מוקלט. אלוף במילואים יפתחון טל, תודה רבה, יום טוב.
1: יום טוב, חודש טוב.
0: ביי ביי, חודש טוב, להתראות. אריאל סנדר, שלום, בוקר טוב, מנהל מטה טראמפ בישראל.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, שבוע טוב וחודש טוב.
0: טוב, גם אתה חושב שזה לא יקרה, זה לא חדש, אמרת את זה פה עשרות פעמים, לא שינית את עמדתך. גם אתה, גם יעקי דיין, גם יפתחון טל, כלומר, כולכם בצד אחד, ורק אני עוד לוקח את הקצה חוט הקטן הזה ואומר שיכול להיות שיהיה קודם. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. מה אתה אומר הבוקר?
2: תראה שלום, אני אגיד ככה, תראה, אני צריך להבין שזה לא, זה לא באינטרס כרגע של הממשל האמריקאי לייצר את המערכה הזאת בזמן הזה. אנחנו שלושה שבועות לפני בחירות מאוד מאוד חשובות לנשיא. מי שעוקב אחרי הרלי, המסעות בחירות שלו לטובת המועמדים, רואה שהוא עסוק 85% בעולמות תוכן הפוליטיים, ולכן כל מהלך כזה יכול לייצר אי ודאות בתוך המערכה הפוליטית, ואף אחד כרגע בארצות הברית לא רוצה, ולכן גם כל המידעים האלה שלדעתי ולמה שאני בדקתי בלילה הזה, שארצות הברית ביקשה מישראל להתחיל איזשהו מהלך באיראן, קלנדי, כולם מבינים שברגע שישראל תיכנס לתוך המערכה הזאת, ארצות הברית תימשך אליה, ולכן זה לא, בכלל לא כרגע בדיבור. מה כן, שרון? ופה אני לוקח את הפרומיל חשיבה שלך. בסוף, בתוך המיסקלקולציה הזאת של מי מתחיל והאם ארצות הברית תייצר משהו לפני מערכת הבחירות, זה לא בגלל שום דבר אחר, זולת שני דברים. אחד, שאיראן באמת תבין שהיא עם הגב לקיר ותחליט לגרור את ארצות הברית לתוך המערכה הזאת כדי להרע לה. שתיים, ודיברתם על זה, נראה לי, שרון, לפני כמה דקות, יש פה על המוזניים מונח מצד אחד המידעים המודיעיניים שאומרים שאיראן ב4-5 חודשים האחרונים מתעצמת מחדש, טילים בליסטיים, כתבאמים, מפעלים, הדברים האלה נמצאים על הכף מצד אחד. האם להשאיר את זה עוד 3 שבועות, עוד חודש, ואז לטפל בזה, או שאי אפשר לתת לזה להתעצם ולפגוע בזה עכשיו? אלה בעצם שני הדברים שנמצאים על שולחנו של הנשיא, ולכן כששואלים אותו, אנחנו כל הזמן מסתכלים ואומר, עוד לא החלטתי. כי יש פה באמת דברים מאוד מאוד גדולים על כף ההחלטות, האם ללכת על זה או לא. הנשיא לא רוצה ללכת כרגע למערכה עצימה, זה לא טוב לו, מחיר הגלון בשבוע האחרון יורד בהתאמה כדי להביא את זה לאזורים של 90-95 דולר לחבית, זה מבחינתו חשוב וקריטי, ולכן הוא יעשה מאמץ כדי לשמר את זה.
0: כן, אבל דווקא כאן אני רוצה להכניס הערה, כי המחיר עדיין גבוה, ואתה עוקב יותר טוב אחרי הסקרים וכל מה שקורה בארצות הברית לקראת בחירות האמצע, ויכול להיות שהוא יגיע למסקנה שהתקפה מסיבית של 3 ימים יכולה להביא לו תוצאה, נגיד, מפוארת, שתתה את הכף ותביא לו את התנופה שהוא צריך לקראת המאני טיים של בחירות האמצע. זאת גם אופציה, לא?
2: שרון, אני לא מכיר ולא חושב שמישהו חושב שהוא מכיר את התקפה של 3 ימים ולהגיד פוס, ניצחנו. זה לא עובד. כמובן שיכולה להיות מכה גדולה מאוד וניצחת של כמה ימים או שבוע, אבל אתה יודע, אתה נכנס למערכה, אתה לא יודע איך אתה מסיים אותה ובאיזה תהליכים ומה האפקט של זה. לא כדאי, עוד פעם, היועצים, בכל אופן הפוליטיים והגיאופוליטיים שלו, אומרים לטראמפ, אם אתה יכול, תשה את זה, אין לך מה להיכנס על זה. במאמר מוסגר, באחד השאלונים, וזה, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד לראש הקונספירטיבי שלך, אבל בראש היוצר שלך, אחת השאלות החדשות שהכניסו בסקרים בארצות הברית, לפחות מה שאני ראיתי, 2 לפחות, האם תקיפה של ארצות הברית בזמן הזה על איראן תחשב פטריוטיות או לא? זאת אומרת, גם העניין הזה נמצא בסדר השיקולים וההחלטות של הנשיא. כרגע זה לא נראה שזה מעניין את הציבור האמריקאי לטפל באיראן בנקודת הזמן הזאת. ולכן אני לא חושב שיהיה, ואני, מה שנקרא, ב4 חודשים האחרונים, חושב שהאסטרטגיה שבזמנו דיברנו עליה, שרון, של הנשיא, לקחת את החוט הגומי הזה ולמתוח אותו עד הקצה מול האיראנים, כולל הבלוקדה במצרים, רמוז, כולל הסנקציות, כולל כל מקום שאפשר כדי להניח את המגף האמריקאי על הגרון שלהם, אבל לא לדרוך עד הסוף. וזה בעצם מה שהוא עושה כרגע, בהנחה, אולי בתפילה, שיקרה גם משהו בצד הכלכלי שיקריס לגמרי את הכלכלה האיראנית, ואם לא, זה בהחלט בקלפים של הנשיא, מיד אחרי מערכת הבחירות האלה, ואם תשאל האם זה משנה, האם נפסיד את הבית או לא נפסיד את הבית, מבחינתו של טראמפ זה ממש לא משנה.
0: לא?
2: גם אם חס וחלילה, לא, אני אגיד גם למה, גם אם חס וחלילה, וזה לא נראה כרגע, בסדר? שמפסידים את בית הנבחרים, את הקונגרס, יש לנשיא, ותשמע טוב, הוא יכול לקבל החלטה עד 60 יום, אנחנו זוכרים את ה-60 יום המפורסמים האלה שניסו לחסום אותו אחרי 60 יום בקונגרס ולא הצליחו, אבל יש לו 60 יום לקבל החלטה לצאת למערכה. הקונגרס ב-60 יום יכול להגיד לו hold the horses, אבל 60 יום כמו שאמרת, אם דיברנו על 3 ימים, אז 60 יום זה המון זמן.
0: אבל כל השיחה הזאת מתעלמת קצת ממה שאני רואה בכל מיני מקומות, אולי אני טועה אגב, אני לא רואה כמוך שמצבו לקראת בחירות האמצע הוא לא מזהיר בלשון המתה, או שלפיד שלי נכנסים יותר מדי דיווחים מאזורי ה-CBS, CNN, NBC וכל אלה? מה המצב כרגע?
2: כבר הרבה שנים. אתה מואכל על ידי הרשתות הלא נכונות. לא, אבל באמת, תראו, זה ממש נדנדה. לפני שבועיים נראה לי שדיברנו, אמרתי לך שהמערכת נראית מאוד מאוד מאוד מאוד חיובית לצד הרפובליקני. בשבוע שעבר היה מאוד שייקי, בחלק מהמקומות אנחנו רואים בסקרים שמאבדים נקודות בחלק גדול מהמדינות. ביום בין חמישי לשישי שנעשו הצבעות פנימיות, סקרים פנימיים, אנחנו רואים שוב שדווקא המפלגה הרפובליקנית מחזירה לעצמה חלק מהמדינות מתנדנדות האלה. אני חושב שיש לנו עוד מספיק זמן, ולנשיא מספיק זמן, לנצח את המערכה הזאת, גם בסנאט וגם בקונגרס. אתה יודע, בארצות הברית אומרים בתרגום בעברית חופשית, תוצאות הבחירות בנובמבר יהיו לפי מחירי הדלק באוקטובר. אז תבין את כל האסטרטגיה שדיברנו עליה בשש דקות האחרונות, עד כמה לנשיא חשוב לייצר את הרוגע הזה בתוך השווקים ששווקי הדלק והגז.
0: אוקיי, אריאל סנדר, נהיה בקשר, תודה רבה.
2: שבוע טוב.
0: שבוע מבורך, חודש טוב, תודה. טוב, תכף כמובן סיקור נרחב לקראת עדות מנדלבליט. אגב, יש דיווח שגם ראש הממשלה מתכוון להגיע לשם. אבל עוד קודם, איריס חיים איתנו על הקו, אמא של יותם חיים, השם יקום דמו. שלום, בוקר טוב, איריס, מה שלומך?
3: בוקר טוב, שרון. האמת נסערת קצת מהאירוע שאנחנו הולכים לדבר עליו. ככל שאני ככה מסתכלת על זה, אני אומרת איך זה יכול להיות שאני עוד פה מטולטלת בצורה כל כך דרמטית, כשאני באמת, אתה יודע, 3 שנים ומנסה לנשום כבר קצת, כמה שאפשר. ופתאום הדיבור הזה של שעליו נדבר מן הסתם, שאלת מה שלומי, אז כן, זה גורם לסערת נפשות כזאת, סערת רוחות.
0: מה, שתפי, מה? מה הרגשתי? ישבת על המקלדת, תכף נקריא קטע מהפוסט, אבל בואי תתארי לי רגע.
3: מה הרגשתי? אני כבר מרגישה את זה כמה ימים. זה משהו שאני מרגישה במשך כמה ימים, שזה בדיוק גם קרה, שקראתי את הכתבה, שדיברו עם ניצן אלון, שמעתי אותה במהלך השבוע של השביעי באוקטובר. וכל דבר כזה שקורה סביב השביעי לאוקטובר הוא דבר שבאופן ישיר חודר מיד ללב. ומה שהרגשתי, זה יפה שאתה שואל את השאלה הזאת, שאלה טיפולית אגב, הרגשתי כעס. חייבת לומר, אתה יודע, הרבה אנשים שואלים אותי, איפה הכעס שלי? אז הנה. אז פה אני מרגישה כעס, כאילו, על בן אדם ש 3 שנים לא ראיתי את הפנים שלו, אני אף פעם לא ראיתי אותו, אגב. אף פעם לא ראיתי אותו בתור מפקד.
0: את ניצן אלון, אף פעם לא.
3: לא, לא ראיתי אותו חוץ מעכשיו בטלוויזיה. הוא לא פגש אותי, הוא לא בא לדבר איתי, לא בזמן שיותם היה חטוף, וגם לא אחרי שיותם נהרג, בעצם במשמרת שלו, בצורה הכי ברורה, שהמודיעין שם קשל, יחידת השון קשלה בענק, ופתאום אני באמת מבינה שבמקום לקחת אחריות על מה שקרה עם יותם אלון וסאמר, הוא משליך את האחריות על כל החטופים שנהרגו ונרצחו בשבי, על זה שלא היו עסקאות, הוא מכליל בעצם את כל החבילה הזאת, של 46 חטופים שחזרו, שאינם בחיים, שהיו בחיים כשהם נחטפו, והוא אומר, הם היו יכולים לחזור אם היו עסקאות יותר מוקדמות. ומה עם 3 החטופים שהיו לך בתוך הידיים? למה אתה לא מחריג אותם? למה אתה לא אומר את זה? היו יכולים להיות כאלה שאולי יחזרו, אולי, בענווה וצניעות, והיו כאלה שלא עזרו, כי אני, עם היחידה שלי, לא פעלתי בצורה מדויקת ונכונה. זה מה שרתיח אותי.
0: שמה שאת כותבת בין השאר, שבתקופה הזאת היו דיווחים חוזרים על קולות בעברית שנשמעו מתוך אזורי הלחימה. ואלון דחה את האפשרות שמדובר בחטופים. את כותבת לו, מחלקתך קיבלה הודעות אינספור, סימנים ברורים, ומידע מחיילים ומפקדים שהיו בשטח על קולות שנשמעו צועקים בעברית, זלזלת. אמרת שוב ושוב שמדובר בפעולות של חמאס. הכי נוראי מבחינתי, מר ניצן אלון, זה שאף פעם לא באת להסתכל לי בעיניים ולבקש ממני סליחה.
3: נכון, השיטה הזאת של מפקדים שמתעלמים מהכאב של המשפחות, הם באו לעשות איזושהי עבודה. אגב, זה לא רק הוא, אני חייבת להגיד לך שגם מחת חטיבת ביסלח, לקח לו 8 חודשים להתייצב ולהגיד לי באירוע שבמקרה הוא פגש אותי, שהוא לספר לי מי הוא. זאת אומרת, אין כבר את העניין הזה שבאים, מתיישבים, אומרים, רגע, אנחנו פה טעינו, אנחנו עשינו את ההוצאות, שזה המינימום, מינימום שבמינימום, לפני שהולכים לחקירות ולפני שהולכים לבדיקות, להסתכל בעיני, אנחנו לא איזה ארצות הברית, מדינה קטנה, שכל אחד מכיר פה את השני, ואת זה הם לא עשו, לא הוא וגם לא חבריו הצבאיים מחטיבת ביסלח, חוץ מאותם 3 חיילים חפשים שהגיעו אלינו, כן הביתה אגב, זה אני חייבת להגיד, שהחפשים הגיעו, אלה שהיו ממש, אלה שירו, שכמובן לא הייתה להם שום יכולת לא לראות, כי אותה חטיבת מודיעין שון לא נתנה להם את המידע שהם היו צריכים לקבל. פה אני שמה עליו אצבע מאשימה בהחלט. אני יכולה להגיד לך, לספר לך רק סיפור אחד קטן, מזה שבעשירי לדצמבר,

0: והם אמרו שהם באו להיות אחראים על חטופים. אבל מה עוד אני אגיד חמור? נגיד שלא הבנתם. כמה ימים לפני כן ידעתם שיותם, אלון וסמר נמצאים באיזושהי מנהרה מסוימת, ופתאום הם לא נמצאים, הם ירדו לכם מהרדאר. לאן הם הלכו? אתם יכולים להגיד לכל החיילים שאין סכנה, אין סכנה שיש חטופים באזור, כשנעלמים שלושה חטופים, זה קודש הקודשים. כל אחד כזה, הבן שלי, שכבר היה בידיים שלו, שהשון הזה היה יכול להציל אותו, לא, רק להודיע לחיילים, למפקדים של, של גזרות השדה שם, חבר'ה, תשימו לב, יש סכנה, יש שלושה חטופים, אך לא יודעים מה איתם. איפה התאומים? איפה הקשר? ויש עוד הרבה סיפורים שחלקם כבר מפורסמים, אבל אולי אנשים לא עשו אחד ועוד אחד, שהכל בסוף המודיעין, שהמשון הוא זה שקשל. ועכשיו אתה בא ואומר שהם היו יכולים לחזור, אז למה לא החזרת אותם? איפה האחריות שלך? זה אני מדברת, זה מאוד מאוד מכעיס אותי.
1: קיבלת איזה פנייה, תגובה, ניסיון ליצור קשר, כן, או משהו? אחרי שכתבת לו בוש ויקלם לך הביתה בבושת פנים.
0: למה שהוא יכתב לי? אני לא חושבת שיש לו בושה. אם בן אדם כזה יכול לשבת בטלוויזיה, בולפן, ולהתעלם מהסיפור של שלושת, הרי בעצם הוא לא אמר, כמו שאמרתי, את זה הוא רוצה לשכוח. בשבילו זה הדבר הכי זמן שקרה לו בקריירה המפוארת שלו. למה שהוא ידבר? לא, הוא לא דיבר איתי. אולי עוד היום, אתה יודע, אתמול היה שבת, בוא ניתן לו צ'אנס. אבל אם הוא לא דיבר איתי שלוש שנים, יש לך איזושהי מחשבה שהוא ירצה לבוא ולדבר איתי? לא, למה שיבוא? זה השיטה. לא להיכשל בתפקיד, ואז לבוא ולדבר נגד מישהו אחר. זה הכי, הכי מקובל.
1: כן.
0: לתקוף כשאתה עצמך כישלון.
1: כן, אפרופו זה אביגיל כמובן שהחליט פתאום לדבר אחרי שכל הפרוטוקולים, או יותר נכון הפרוטוקול הספציפי של אותו לילה, נחשף דווקא בעובדה שהוא אומר לראש הממשלה ב-640 שלא היה שום מידע מודיעיני, כשהוא שואל אותו איך יכול להיות שאני רואה את זה במודיעין, זה דבר מדהים.
0: וגם אני שואלת אגב את השאלות האלה, כשאני שאלתי, כל המידע שאני מספרת לך, וכמו שאמרתי יש עוד הרבה פרטים שאני לא יודעת אם יש לנו זמן אליהם, אבל לא משנה, חשוב לי להגיד שכשקצין מודיעין בכיר מאוד, בדרגה מאוד מאוד בכירה, הגיע אלינו שבועיים אחרי שאותם נהרג, הזמינו אותנו לתת לנו את תוצאות התחקיר הבסיסי מאוד, שלא כולל את כל הפרטים שעכשיו אני מדברת איתך עליהם, כי הם התעלמו מהם, אבל הם לא רצו לספר לנו שהיה להם את המידע הזה, כולל מחברת שמצא חייל רגיל בתוך עזה, בתוך סג'אי, מוצא מחברת שבה כתוב בכתב יד, רואים שזה מחברת מעכשיו, לא משהו ישן, מנפנפים אותו ואומרים לו אין לך מה להתייחס לזה, והוא ממשיך לנדנד וממשיכים לנפנף אותו, ויש הרבה מאוד ידיעות. אז כששאלתי את אותו קצין, איך זה יכול להיות שאתם פספסתם את יותם בצורה הזאת, איך לא עקבתם אחרי החטופים שנעלמו, מה הייתה התשובה?
1: מה?
0: לא היה לנו כוח אדם. וואו. האם אתה יכול להאמין לזה, שרון?
1: שאומרים נתפס.
0: לך דבר כזה?
1: בלתי נתפס.
0: בלתי נתפס. אז למה לא שאלת את ביבי, אולי תיתן לי עוד כוח אדם? סתם, אני צוחקת, כאילו, הרי אתה מאשים בהכל את הממשלה.
1: ברור.
0: גם בכוח אדם שלך אתה מאשים את הממשלה? לקחו, אז למה הקימו את השון הזה?
1: ברור.
0: יש המון המון דברים. אני אשמח אם איזשהו ערוץ עיתונאי, קח את הסיפור שלנו, ופשוט תתחיל לפעול, למצוא את האמת פה.
1: אנחנו נדבר על זה. בינתיים חיבוק ענק, ותודה שדיברת איתנו. תודה רבה.
0: תודה שאפשרת. תודה רבה.
1: ביי ביי. טוב, נצא להפסקה של איתפיירו, איתמר פליישמן ופרופסור איליה כהן לקראת עדות מנדלבליט בין השאר, שצריכה להתחיל הבוקר, ההצגה הכי טובה בעיר. גם נתניהו יגיע, בקיצור יש למה לחכות, מיד נשוב.
2: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
3: מימון ישיר.
2: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.

0: בחסות.
1: במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
2: מימון ישיר.
1: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: גלי ישראל.
4: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור.
9: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור.
11: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: רק השמיים.
13: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
14: אדוויל, לכאב הראש שלי.
15: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
16: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
17: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
18: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
16: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
17: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
19: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
21: אתם מאזינים לשרון גל.
22: כן, תראו איך הקדוש ברוך הוא מסובב את הדברים. עוד כמה שעות אמורה להתחיל עדותו של אביחי מנדלבליט בתיקי אלפים. שלי, בוקר טוב, שלי טפיירו.
23: בוקר טוב שרון. אז אני
22: כל
23: בדרכי,
22: הפרטים נקרא קודם כל באיזה שעה?
23: ב-10, אני בדיוק בדרך לירושלים, אז אני מתנצלת אם יהיו ככה רעשי רקע, אני חייבת להציק יחד עם לא מעט אנשים שככה נושאים עיניים לעדות הדרמטית, שיש לומר לכל הפחות מנדלבליט לא רוצה אותה, בטח לא בעיתוי הזה. נזכיר, ברגע האחרון הוא מגיש בקשה לשופטים סוג של פתק מרופא בדמות זה שהוא נוכח העובדה שיש לו תפקיד באקדמיה, מבקש בשל שלל עניינים אקדמיים לא להופיע בעיתוי הזה לעדות שלו, אבל השופטים, איך לומר בלשון עדינה, פחות משתכנעים מהלוז האקדמי הזה, ואומרים לו אנחנו מבקשים שתתייצב במועד שנקבע. וכאמור, מנדלבליט בשעה 10 בבית המשפט המחוזי בירושלים ייאלץ לענות לשורה של שאלות, תהיות, סימני שאלה בכל מה שנוגע לניהול תיקי האלפים, לגבי האישורים, לגבי הזנות סתר, לגבי מה ידע, למה ניתן אישור. שמענו רק בשבוע שעבר עדות של קצין בלהב 433 שסבר בזמן אמת שצריך לחקור בעזרה את אותו עד מפתח בתיק 4000, לכל הפחות לחקור בעזרה את אילן ישוע, מנכ״ל וואלה לשעבר, וכשהוא שאל את הממונים שלו מדוע זה לא קורה, אז אמרו לו זה לא יגיע למשפט. הפרקליטות מיד נעמדה על הרגליים האחוריות ואמרה שהוא לא מבין, שהפרשנות שלו לא נכונה, כמו שורה של עדים שאיך לומר העדות שלהם, שרון, לא ממש מיטיבה לתאר את מאחורי הקלעים של, אני מזכירה לך, תיק דגל של מדינת ישראל, תיק שבו כל פעולה, כל אירוע, בוודאי צריך להיות מתועד, בוודאי צריך להיות לפי הספר, ומנדלבליט בסיטואציה מאוד מאוד לא נוחה, כמו שאמרתי קודם, ייאלץ לענות על שורה של שאלות, על מאחורי הקלעים האלה, על המניעים, על מי שרמה, מתי, איזה מהפעולות, למשל שמענו לפני כמה שבועות פעולות של האזנות סתר, שאמר אחד הקצינים שלא היה להם אישור, ורק אחרי חודש לנתן אשל, הם מגלים את זה ומבקשים לפרק את העמדה לכאורה הלא חוקית הזאת. שמועה של, של שאלות בעיתוי מאוד מאוד הרי גורל, גם מבחינת נתניהו, וגם מבחינת מנדלבליט. בסוף, אתה יודע,
22: כמה ימים תימשך העדות הזאת?
23: מאוד תלוי בטיב העדות, לפחות היא תהיה איתנו ביומיים שלושה הקרובים, ככה זאת הערכה שלי, יכול להיות שגם יותר, אבל תלוי בקצב השאלות, תלוי בקצב המענה.
22: זה מתחיל במי? הפרקליטות מתחילה או חדד מתחיל?
23: לא, הסנגורים של נתניהו, הסנגורים של נתניהו הם אלה שמתחילים, הם אלה שביקשו את העדות הזאת, ואתה יודע, יועץ משפטי לממשלה שעומד על דוכן העדים מטעם ההגנה ונשאל שאלות, זה אירוע שלא היה כמותו במדינת ישראל.
22: כי איזה דיבור שזה כן יהיה בצורת חקירה נגדית, או לא חקירה נגדית, איך בדיוק זה...
23: הפרקליטות ניסתה, אתה יודע, לצמצם או לייצר את הצעדים של הסנגורים, בסופו של דבר העובדה שהוא מזומן על ידם כעד הגנה, אומר שעל פניו הם אמורים לאפשר לו לשאול את השאלות. יכול להיות מאוד שנראה מקצה שיפורים גם מצד הפרקליטות, אבל כרגע התכנון זה בעיקר שאלות מטעם ההגנה, ובהמשך ככל שאתה יודע נראה איזה סוג של דברים עולים ומה הפרקליטות רוצה, אולי להדק, לדייק וכולי, יכול להיות שתינתן לה גם הזכות הזאת.
22: אוקיי. יפה, שלי, תודה רבה, שיהיו בשורות טובות ומה שנקרא
23: תודה רבה, בחודש טוב, להתראות.
22: כל טוב, חודש טוב, בשורות טובות. פרופסור איליה כהן מצטרף אלינו, כהן איליה יותר נכון, ובוקר טוב, מה נשמע?
0: היי, בוקר טוב, יום גדול.
22: אהלן, יום גדול, יום גדול. ופליישמן פותח מיקרופון באולפן
2: זה אולפן תת, דרך אגב.
22: אולפן תת, סליחה, טעות שלי. חודש טוב, מה נשמע, חבר'ה, מה קורה?
2: ברוך השם. תרגשים? כן.
22: אמיתי, כן?
2: אמיתי מאוד, כן.
0: האירוע מתחיל. תראה, מה שאני חושב שנתניהו עשה יפה מאוד במשפט הזה, כמו שהוא יודע לעשות תמיד, הוא פשוט למתג אותו לא כמדינת ישראל נגד בנימין נתניהו, אלא בנימין נתניהו נגד מדינת ישראל, יותר נכון נגד הדיפ סטייט, וזה אירוע. אני לא זוכר הרבה משפטים שהתחילו ככתב אישום חמור בשלושה כתבי אישום נגד ראש ממשלה מכהן. זה הסטנדרט הכי גבוה שצריך להיות מבחינת התביעה הכללית להגיש כתב אישום כזה, שלאט לאט הופכים להיות לכתב אישום נגד התביעה. ואני חושב שהעדות של מנדלבליט היום היא אירוע מכונן בסיפור הזה, אירוע מכונן לא פחות. אני, כשאני מסתכל על דברים בראייה היסטורית, אני, אתה יודע, מהדהד לי משפט דרייפוס, לא כי נתניהו דרייפוס, אלא כי אלה משפטים של חילופי הגמוניה. גם בצרפת של המאה ה-19, המשפט של דרייפוס, אנשים לא כך התעניינו אם דרייפוס השם או לא. הם פשוט שנו את הצד השני, ובהתאם הם גם נקטו עמדות. אותו דבר, גם היום בישראל, אנחנו נמצאים באירוע סוציולוגי עמוק של הגמוניה דואכת, שמשתמשת בצורה נואשת בכלים המשפטיים שעליהם היא שולטת, כדי להשיג תוצאות פוליטיות, לשמר את מוקדי הכוח שלה. וככה זה נתפס כבר בציבור, ונתניהו...
22: אבל שהם עשו עבודה כל כך גרועה שזה מתהפך עליהם כמו בומרנג במאני טיים, זה דבר מדהים. תכף יש לי כמה שאלות משפטיות אליך, אבל רגע התחושות של פליישמן, למה אתה נרגש כמי שעוקב מקרוב?
2: זה משה אולי יוכל להסביר לך ביתר פירוט עוד רגע. אני לא יודע אם יש שם עכשיו באמת אימותים וזה, כי זה חקירה ראשית, אבל נעזוב את זה לשנייה אחת. הסיבה היא שחצי נקודה שמשה נגע בה, מנדלבליט לא עולה לשם היום כעד, הוא עולה לשם היום כנאשם, ונתניהו אולי לא דרייפוס, אבל בתיק דרייפוס היה הרבה פחות הפרות חוק מאשר בתיקי נתניהו, חד משמעית, בלי ספק, הרבה יותר עבירות של המערכת והרבה יותר תפירת תיק מאשר בדרייפוס. נתניהו לא נרדף כי הוא יהודי, הוא נרדף פשוט כי הוא מייצג את הימין בישראל, אבל התיק הזה ראו הרבה יותר מתיק דרייפוס, חד משמעית. עכשיו לגבי מה זה מזכיר לי, זה דווקא מזכיר את משפט קסטנר, שבכלל היה תביעה דיבה של מדינת ישראל, גם שם היועץ המשפטי לממשלה החליט לקחת את זה על עצמו, ניהל את התיק, לדעתי אפילו יצג בבית משפט, אבל אל תפוסתי במילה, אולי אני טועה פה, אבל ברור שהוא ניהל את התיק, והמשפט הזה שבכלל נועל, רוב האנשים ששומעים אותנו לא זוכרים בכלל שהוא נועל נגד אדם שקוראו לו מלכיאל גרינוולד, כי מה שקרה שם שכל העניין של קסטנר, הוא זה שעלה על הבמה, ומשפט נתניהו הציף גם את כל העניינים שקשורים לנתניהו, וגם את כל העניינים שמשה דיבר עליהם, הדיפ סטייט, המאבק באליטה ששולטת פה, ומוכנה לעשות הכל בלי מעצורים, כדי להמשיך ולשלוט בו. ואתה יודע, יש גם את התסריטאי הגדול של העולם, שהחליט לעשות את זה ממש שבועות ספורים לפני הבחירות, וכמובן העוזר במאי נתניהו, שגם יגיע היום לבית המשפט. אז כל החבילה פה טובה, גם אם זה לא היה לפני בחירות, אני הייתי מאוד שמח, ואני מאוד שמח שאביחי מנדלבליט קם היום, עם כאב בטן מאוד מאוד מאוד גדול.
22: מעניין איך הוא יהיה, לא משה? כלומר, מי שמכיר אותו ושמע אותו בשיחה פה, שיחה שם, מדובר באיש חשדן, די פחדן. אני זוכר את השיחות שלו עם אפי נווה, אפי נווה גם דיבר על זה כאן. אבל תן לי רגע את הפרקטיקה, מה זה, זה חקירה ראשית, זה חקירה נגדית, מה זה משה?
0: אז תראה, אז קודם כל צריך להבין שהמגבלה של עמית חדד זה שחקירה ראשית, בחקירה ראשית אתה לא יכול לשאול שאלות מנחות, אתה לא יכול לתמרן את העד כמו שמקובל לעשות בחקירה נגדית, אבל אני שמעתי אתמול את אילן בומבך מפנה לפסק דין של בית משפט עליון שאומר שיש נסיבות שבהם העד הוא קלאסי התביעה, הרי בסופו של דבר מנדלבליט הוא ראש התביעה הכללית, אוקיי? להתייחס אליו כאל חקירה נשית, ראשית כאשר בעצם הוא זה שאמור להיות הפה של המאשימה, זה בעייתי, ועל פי הפסיקה של היום, יכול להיות שיש פה אפשרות לתמרן ולשאול פה שאלות יותר אגרסיביות. מה שבטוח שאנחנו נשמע לאורך כל הדיון היום, זה איך השופטים מנסים לרסן את עמית חדד, נשמע הרבה אובג'קשנים של התביעה, טוענת שבעצם יש פה גלישה לחקירה נגדית, והפרקליט מנסה להנחות את העד וכיוצא בזה, זה מה שיהיה. פה שאני רוצה לומר משהו לגבי מנדלבליט כאישיות. מדברים על הקולות של וינטר שהם פריחים, אז מנדלבליט הוא מאוד פריח. מנדלבליט הוא בן אדם שהבין איפה החמאה מרוחה, הוא בא עם גישה בסיסית, ואני שמענו גם את אפי נווה אומר את זה, שהתיקים הם חלשים ברמה הראייתית. אני יודע, ואונטון נכון, אני מניח, שמנדלבליט ידע היטב של לא תיקים חזקים. מי שגרם לו להגיש את כתבי האישום היו שני ראשים של האריסטוקרטיה, שי ניצן וליאת בן ארי, שהפעילו עליו מכבש ושי ניצן החזיק אותו בגרון כזכור לך, ובית האריסטוקרטיה הבכירה זה היה אהרון ברק שאמר שהוא לא יאכזב, זה היה מני מזוז בעליון שפתאום
22: החזיק אותו בגרון על פי עדותו והוא התכחש לזה אחר כך, אני רק מכניס הערת ביניים, זה האופי שלו.
0: אין ספק שעל זה הוא יישאל, אוקיי, כי זה השפיע לכאורה, הוא בעצמו אומר שמחזיק אותי בגרון, זה יכול להיות שזה השפיע על העובדה שהוא נכנע לשי ניצן along the way. האישורים כמובן, זה נושא מרכזי שיחקר, תרגילי החקירה, זה נושא מרכזי שיחקר. תראה, בסוף, בסוף זה יהיה יום מביך מאוד, וכשנתניהו נמצא שם באולם ומסתכל עליו, כמו שהוא עשה, שלח, אם לא תאז, שרה נתניהו נסע ללונדון, הסתכלה בעיניים של מילצ'ן בעדות שלו. יש, תחשוב לרגע, אתה גם ככה לחוץ, מגיע ראש הממשלה, שהוא זה שמינה אותך לתפקיד, גם כמזכיר ממשלה, וגם תמך במינוי שלך כיועץ משפטי לממשלה, מסתכל לך בעיניים, זה קשה. גם ככה, מנדלביט הוא לא בן
2: כן,
0: אדם
2: חזק. כן, אבל משה, אני לא חייב להגיד לך משהו. זה כאילו היום אתה מעלה חייל של משפחת פשע על הדוכן. רק שפה אין, אין תוכנית להגנת עדים, כי אלה שאמורים להכניס אותך לתוכנית להגנת עדים, הם אלה שעשו את הפשע, הם המאפיה. ולכן המבט של נתניהו הוא לא חשוב, זה רק הפחד של מנדלביט. בדיוק כמו הפצרית. הפצרית יודעת שהיא צריכה רק לסתום את הפה שלה. כי יודעת מה, האנשים האלה שהיו בפנים, בוא נעביר פה משהו. מנדלבליט ידע הכל. הוא ידע הכל, הוא עבריין. צריך להגיד את האמת, הוא עבריין. הוא לא דיווח על עבירות חמורות על החוק, הוא לא טיפל בזה כראש מערכת אכיפת החוק. אני ראיינתי את רז נזרי שהודה, שהם כולם ידעו על תרגיל החקירה לניר חפץ, אבל לא עשה איתו, לא עשו איתו כלום, כדי שתיקן את נתניהו לא ידפקו, מדובר בעבריין. אני כן מסכים שהעבריינים הגדולים זה שי ניצן וחבורתו והיתר, אבל בוא לא נטעה, מנדלבליט לפני הכל ייכנס היום לבית המשפט, כשהוא יודע הוא יודע מה קורה אם הוא יפתח את הפה שלו, כי ברמה האנושית כבר מזמן הוא היה צריך לצאת ולהגיד את האמת שאנחנו כבר יודעים, כי ברמה המשפטית הוא היה צריך לטפל בזה בעודו יועץ משפטי לממשלה, אבל הוא לא יעשה את זה כי הוא באמת פחדן והוא פריך. זה הבן אדם. בסוף, זה שאתה מצליח לעלות, חייל של משפחת הפשע הזאת, שנקראת הפרקליטות, ומוסד הייעוץ המשפטי לממשלה בישראל, בתיקי נתניהו, ככה צריך להתייחס אליו, ולכן החשיבות שהוא עומד היום על הדוכן ועונה על שאלות, גם אם זה לא יהיה עכשיו המאה אחוז זיקוקים, היא גם יכולה להיות סימן לדרך לשי ניצן מה הולך להגיע כשהוא יגיע לעלות שם ויתר האנשים.
0: אני רק אגיד, ההגמוניה השנה יודעת לדאוג יפה מאוד לאנשים שלה, ומנדלבליט, יועץ משפטי לממשלה, זה סדרי גודל של 80 אלף שקל משכורת, בן אדם רק סיים את תפקידו, קיבל פרופסור חבר באוניברסיטת בר אילן, מיד לאחר מכן קיבל דיקן של פקולטה למשפטים במכללה, עכשיו הופך להיות עוד דיקן, עכשיו אין לו שום רקורד אקדמי, כולה יש לו איזשהו דוקטורט, הוא לא כותב מאמרים, אבל המערכת יודעת לשמן אנשים כדי שיתיישרו בקו שלה, ולכן פלשמן צודק לגמרי שאם הוא יעז, יעז לסתות מהקו, יש לו הרבה מאוד מה להפסיד, וככה המערכות האלה בסוף עובדות. אתה שואל מה הכי נוח לך. מנדלבליט הוא דוגמה לתהליכי קואופטציה שעוברים על הרבה מאוד אנשים מהכיפות הסרוגות שנכנסים לתוך סיסטמס, לתוך מערכות, הם באים בגישה ביקורתית, ואז לאט לאט המערכת כובשת אותם. זה בדיוק מה שקרה למנדלבליט, ויהיה מעניין לראות מה...
2: אגב, במקרה שלו אפילו לא צריך לנחש. הוא אמר בעצמו שמחזיקים אותו בגרון.
22: נכון.
2: אני לא יכול להחזיק אותו בגרון.
22: למרות שאחרי זה הוא התכחש לזה בשיחה שעשיתי איתו בטלפון.
2: בסדר, סבבה, הוא התכחש לזה. סבבה, אבל שמענו אותו אומר את זה, נכון?
22: זה האופי שלו.
2: כן, אז נתניהו לא יכול לתפוס אותו בגרון, והאזרחים לא יכולים לתפוס אותו בגרון, ברוך השם. זה רק האנשים מהפרקליטות. ולכן הוא מבין שהתפיסה בגרון יכולה להפך לדריכה על הגרון. וכל העדות שלו צריך להסתכל עליה ככה.
0: כן, אני רק אומר שהוא יכול למרוח עיתונאים, שרון כמוך או אחרים, ולשקר, אבל בבית משפט, שאתה מעיד עדות, ואתה עומד מול עורכי דין ואנשים רציונליים שמסתכלים, אתה לא יכול למרוח את זה. בסוף אתה צריך להגיד למה התכוונת, כשאמרת, הוא מרגיש אותי בגרון.
22: טוב, יפה מאוד. חברים, תודה רבה, יום טוב, בשורות טובות, חודש טוב.
2: יום טוב, בהצלחה למנדלבליט.
22: אתה בשידור פלייש?
2: אני אחרי זה ב9.
22: סחתה.
2: אתה יודע מה שאורן, אני אתן לו בחצי דקה, בשלוש שניות.
22: נו.
2: אתה יודע, זה פנטזיה שלא תקרה. אולי באמת המצפון שלו כל כך יעיק עליו, שהוא יהיה חייב לעמוד שם על הדוכן להתנקות.
22: בוא נראה.
2: הלוואי, אמן.
22: בוא נראה. אחוז אחד של סיכוי, אבל בוא נראה.
2: בדיוק, בדיוק.
22: חיבוק חבר'ה, ביי, כל טוב. יאללה, טוב. ביי ביי, פרסומות אחרונות מיד נשוב.
3: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה,
6: בחסות.
7: במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
8: מימון ישיר.
1: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
6: בחסות.
7: במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
8: מימון ישיר.
1: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
8: אחוזת ארץ.
7: כוכבית 50-37.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
13: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
14: פרטנר

0: אבנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: שילמת על ארנונה.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: מאזינים לשרון גל.
1: כן, סיימנו, תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה לצוות אבי איצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, טכנאי משה רחם, כינור נשתיבקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, תכף איתמר פליישמן עם שי גולדשטיין, שיהיה לכם האזנה טובה, יום טוב, חודש טוב, שבוע טוב, בשורות טובות, ישועת השם כערב עין, נתראה ערב דקה לשבע, בערוץ 15 בשנה, תודה.

0: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר, גמור.
5: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250,000 שקלים, מזל טוב.
6: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
5: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
6: קשרה לי אראלה ממפעל הפיס.
7: לך, לך תשנה לאף שלך, לך. תגיד לי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
11: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
12: אדוויל, לכאב הראש שלי.
13: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
10: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
16: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
17: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
18: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל. גלי

0: בוקר טוב השעה 9, בחדר החדשות כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכוון להגיע הבוקר לבית המשפט המחוזי על מנת להיות נוכח במהלך עדותו הדרמטית בעניינו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. לפני כמה דקות הגיע מנדלבליט לבית המשפט כשהוא מלווה במאבטחים. מנדלבליט יחקר במשך כמה ימים בידי עורך דינו של נתניהו עמית חדד ועורך דינו של אלוביץ' ז'ק חן. עדות מנדלבליט מהווה פסגת עדויות ההגנה במשפט נתניהו. מנדלבליט ביקש לדחות עדותו לאחרי הבחירות עקב עיסוקיו כדיקן מכללה עירונית, אך השופטים דחו בקשתו. פרשני משפט מעריכים שעדות מנדלבליט עשויה להטיב עם ראש הממשלה משום שיחשף לכל שראש הממשלה נחקר ללא אישורו כפי שמחייב חוק יסוד ומבלי שנעשו בדיקות רציניות לאמת את החשדות נטולי התקדים. ברקע העדות ניצב ציטוט מוקלט של מנדלבליט שפרקליט המדינה דאז שי ניצן, מגדולי מתנגדיו הפוליטיים של נתניהו, מהלך אימים על מנדלבליט, אוחז אותי בגרון, כמילותיו. באותה עת ניצב תיק פלילי פתוח נגד מנדלבליט והוא היה זקוק לחתימת ניצן על מנת לסוגרו ולנקותו. כמו כן הוא יחקר עד כמה היה מודע לתרגילים הלא חוקיים שנעשו במהלך החקירות. העדות תסוקר בגלי ישראל בערוץ 14 ובאולפן הפתוח של כנרת בראשי ואלי ציפורי. יהיה מעניין. איריס חיים, אמו של יותם זל, שנהרג בשוגג בידי חיילי צה"ל בעת מנוסתו משבי חמאס, תוקפת הבוקר את האלוף ניצן אלון ואומרת שהמטה בראשותו לא העביר לחיילים בשטח את המידע המודיעיני על המצאות חטופים ישראלים בשטח המדובר. עוד הוסיפה כי נמסר לה שזה לא נעשה עקב מחסור בכוח אדם. את הדברים אמרה הבוקר לשרון גל בגלי ישראל. רשות התעופה האזרחית בסעודיה מסרה הלילה כי 12 הרוגים, בהם 4 אזרחים סעודים ואזרח אמריקני אחד, ו-309 פצועים נפגעו בהתקפה של החות'ים על נמל התעופה בריאד. הנשיא טראמפ נשאל אם ארצות הברית תגיב, וענה, תגלו בקרוב. היום הוא יום הזיכרון לשר רחבעם זאבי, 25 שנה להירצחו. הוא נרצח באוקטובר 2001 בידי 3 מחבלים מתנגשים במהלך האינתיפאדה השנייה, בעת ששעה בבית מלון בירושלים. רחבעם זאבי היה אלוף בצה"ל ושר התיירות בעת הירצחו, ממנהיגי הימין הישראלי. היה חבר כנסת מטעם מפלגת מולדת בסיעת האיחוד הלאומי בממשלת שרון. בן 75 היה במותו. יהי זכרו ברוך. פלילים? חשד לרצח בבאר שבע, אישה נרצחה לילה בדקירות בביתה בעיר. בעלה נעצר כחשוד במעשה. מזג האוויר מיד.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום עלייה קלה בטמפרטורות, אחר הצהריים עשוי הגשם לשוב אלינו, בעיקר בדרום ובמזרח. חשש משיטפונות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: תודה לך.
2: כן.
1: 900. עם מי? הוא לא אומר, עוד פעם הוא לא אומר.
3: כן, לא, לא, לא סופרים אותי.
1: לא משלמים לו, אני לא מבין לקריין הזה, והוא עושה חצי עבודה.
3: כמו הצגות בברודווי, שמי שמשחק את התפקיד הראשי הוא לפעמים חולה, אז יש איזה אחד שהוא יושב בדירה שלו בניו יורק ורוצה להגשים את החלום, וקוראים לו, אבל לא מקבל קרדיט.
1: וואי, וואי.
3: כזה.
1: מה הולך? איתה מה פליישמן פה, כן, כן, הכל בסדר, מה איתך, איך היה סופש, היום ראש חודש סתם.
3: היום ראש חודש?
1: מר חשבן.
3: היום ראש חודש מר חשבן.
1: מר חשבן.
3: אוקיי.
1: למה קוראים לו מר חשבן?
3: כי אין בו שום חג או מועד או...
1: אז הוא מר?
3: כן, הוא מר קצת, כי כאילו הסתיו מגיע ו...
1: קצת לטנף.
3: אבל אני לא קורא לו מר חשבן, אני אוהב את חשבן.
1: זהו, מה זה, למה הוא מר?
3: אני אוהב את הסתיו.
1: אחלה סתיו.
3: ישראל, נעים, שלכת, נחליאלי, מה רע לנו?
1: אני רואה שיש לך גולדה, אני עכשיו קולט שיש לך את גולדה על הגרביים.
3: כן, יש לי גולדה על הגרביים, אני מעריץ את גולדה. למרות מחדל יום כיפור, אני מעריץ את גולדה.
1: הייתי
3: מצביע לגולדה.
1: כל הסוף שבוע ניסו לשאול אותי כל מיני אנשים, מה אתה אומר על מה שאמר אבי גיל? מה אתה אומר על מה שאמר אבי גיל? מהר איתה...
3: אתה יודע מה אני אומר?
1: את ה...
3: מי היה המזכיר הצבאי של גולדה בזמן מלחמת יום כיפור?
1: מי היה?
3: בדיוק.
1: בדיוק.
3: בדיוק.
1: תודה רבה לך. לא, בכלל, באופן כללי. כאילו, מה אתם רוצים? כל החונטת קצינים האלה שבאים ו... מה אתם בעצם מנסים להגיד? אני מנסה להבין. את הדבר הזה, כי בסופו של דבר היה מה שהיה ב-629. כן. תפעלו! תפעלו! כל הרמטכ"ל וראש השבק וכולם שם,
3: כולם
1: שם,
3: כולם ידעו,
1: כולם מבינים מה קורה,
3: קוצים, כן.
1: ומה הם יושבים ומה הם מחכים לקבל הוראות מביבי שיגיד להם מה לעשות? הרמטכ"ל צריך הוראות מנתניהו בזמן שאלפי מחבלים פורצים לישראל, אז הוא יושב ואומר, תשיגו לי את ראש הממשלה עד שלא משיגים אותו, נחכה.
3: לא לנסוע לקיבוץ בעירי
1: אדם. שאף אחד לא יעשה כלום.
3: חבר'ה, לא לפנות את הנובה.
1: לא, רגע, עד שביבי לא מדבר איתי.
3: אני צריך אישור של ראש ממשלה.
1: אתם מטומטמים? מה אתם מנסים להגיד? מה אתם מנסים להסביר לנו האזרחים שאתם לא ידעתם מה צריך לעשות עד שביבי עלה על הקו? אתם צריכים מה? שהוא יחזיק לכם את היד ויגיד לכם, אתם הקצינים הכי בכירים במדינת ישראל, יש התקפה, אתם מבינים שנרצחים אזרחים, איך ביבי השם ששמונה שעות לא היה צבא? מה עשיתם שמונה שעות? חיכיתם למה? מה אתם מנסים למכור לנו את הזיוני? סליחה.
3: נו, באמת. למה להגיד סליחה? למה לומר סליחה?
1: נכון, צודק.
3: למה להגיד את המילה סליחה?
1: מנפחים לנו את השכל. תעשו מה שצריך לעשות. 6.29. ביבי כן עלה על הקו, לא עלה על הקו. ביבי ישן. התקשרתי ב-6.32. התקשרתי ב-6.40. הוא גיב זה. תעשו מה שצריך לעשות. אתם יושבים שם, אתם כולכם, אנחנו משלמים לכם ים כסף. תפעלו. מה קשור לביבי עכשיו? אני לא מצליח להבין מה הם מנסים לספר בסיפור.
3: אתה מבין מצוין מה הם מנסים לספר בסיפור.
1: מה? מה? מה אתם רוצים?
3: הוא בוגד.
1: הוא בוגד?
3: זה מה שהם רוצים להגיד. הייתה בגידה.
1: יכול להיות שהייתה בגידה.
3: אני אמליץ. אני אמליץ להם. אני אמליץ. מה שאני ממליץ, מאז שרונן בר טען שהוא ידע, לא בשמו כמובן, הוא הלך לנדב אייל ואמר לו, אני שמתי התראה.
1: שמת התראה.
3: שמתי את ההתראה.
1: כן.
3: אוקיי? תגידו שהייתם מטומטמים.
1: לא, מטומטמים זה טוב.
3: מטומטמים זה גם נכון.
1: מטומטמים זה יציל אתכם.
3: מטומטמים זה נכון, זה לא כי זה מציל. כי הייתם מטומטמים. עכשיו, זה לא שהייתם מטומטמים, כי לא ראיתם את האויב. כי מה שאתה אמרת זה מה שקרה. אוקיי?
1: זה מטורף.
3: כי הם לא רצו לקבל מנתניהו את ההוראות. כי הם פחדו שהוא יגיד להם, חבר'ה, יש בעיה, בוא נתקוף. הוא עושה את זה למה? לא כי צריך לתקוף.
1: ברור, כי יש לו שיקולים פוליטיים.
3: זה השיקולים הפוליטיים שלו, אז לא ברור. נדבר איתו. ואז, כשכולכם טוענים שידעתם ולא עשיתם שום דבר.
1: אתם טורפים?
3: זאת אומרת, אתם השארתם את הנובה במקום, לא הערתם את הלוחמים של גולני, לא טרחתם להודיע לרפשט של בערי.
1: לא, להם חיכו שנתניהו יגיד להם, רגע, תפנו את הנובה, ואז הם ירימו טלפון ויגידו, תפנו את הנובה.
3: חבר'ה, לכו, מסוכן. מסוכן, ביבי אמר שמסוכן.
1: מה אתם מטומטמים?
3: כן.
1: אתם צריכים לחכות לנתניהו כדי לפנות את הנובה כשיש פלישה?
3: חבל שלא הכנו את זה, אולי אני אמצא את זה, אני אשמיע.
1: מה זה?
3: אתה מכיר את הקטע של, מי עשה את הכתבה על אבי גיל, אתה יודע? ירון אברהם.
1: אני אפילו לא ראיתי את הרעיון הזה, אני לא אראה אותו, זה לא מעניין אותי מה האנשים האלה מדברים, כל חבורת החונטת קצינים האלה ש כולם בתוך המסכת הזאת של די, חבר'ה, לא תנקו את עצמכם, אל תפסיד.
3: הם אפילו מנסים לנקות את עצמם.
1: אז מה הם מנסים? מה הם רוצים?
3: אתה לא מבין שהם עדיין באותו מוד?
1: ידעתם כולכם?
3: אתה לא מבין שהם באותו מוד? המלחמה היא נגד נתניהו, היא לא נגד האויב.
1: בסדר.
3: זה פשוט המשך המלחמה. בקיצור, אז ירון אברהם עשה את הכתבה הזאת.
1: כן.
3: אני אשמין לך משהו, הוא אמר בשבעה באוקטובר, קצת אחרי הטבח.
1: כן.
3: יפה, ואני מזכיר לך, הוא ראיין את אבי גיל, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, שמופיע גם בדבר הזה שאני אשמיע לך עכשיו.
1: אוקיי.
3: רגע, אחד, רגע.
2: קצת, לא יודע, רגשני, הוא יוצא מאיזה דיווח רגיל, אבל צריך להגיד, חברים, לא להתבייש פה ולהגיד את הדברים בצורה פורשת, גם אם זה קצת לא נעים ועושה רע בבטן. אנחנו נתפסנו פה עם המכנסיים למטה. כולם, הצבא עם התמונות שראינו שם,
3: חכה מה הולך לספר עכשיו.
2: של אותם אנשים שחודרים.
3: כן.
2: אבל מה אתה שומע? מה אתה מקבל מהדרג המדיני, מהאופוזיציה, מחברי כנסת? קודם כל אני רוצה להזכיר שביום ראשון היה דיון אצל ראש הממשלה נתניהו עם בכירי מערכת הביטחון, ובוא נספר לך מה נאמר שם. נאמר שם שחמאס מורתע, שצריך לא לעשות פרובוקציות כדי לא לגרור את האזור להתלקחות.
3: מי עושה פרובוקציה?
2: שנאמרו שם על ידי בכירי מערכת הביטחון, והנה צריך להגיד, על ידי הרמטכ"ל, על ידי ראש השב"כ,
3: ראש השב"כ,
2: על ידי המזכיר הצבאי של ראש הממשלה.
1: מדהים.
3: מה?
1: מדהים.
3: אותו אדם שעשה את הרעיון יושב מול הבן אדם שהוא טען שאמר שהוא לא... שלא לעשות פרובוקציות.
1: לא, מי? מי עשה
3: מי
1: פרובוקציות?
3: מי עשה את הפרובוקציות?
1: ביבי עושה פרובוקציות.
3: אם כל האנשים האלה אמרו לא לעשות פרובוקציות, הם כיוונו לאדם היחיד בחדר
1: שבסוגל.
3: שלא הוזכר בדיווח הזה. הבנתם מה עושים לכם? מה, איך מנסים לשחק לכם בראש?
1: מה זה לשחק? מה זה לשחק?
3: הבנתם?
1: ולא
3: אמרתי מילה למנדלבליט, אני נכנסתי מרוגש לשידור ותראה עכשיו אני עצבני.
1: עכשיו בוא נתחיל עם מנדלבליט.
3: יאללה.
1: שאני בכלל לא ידעתי שיש את ה... כמעט לא ידעתי, כי כשאני פותח עיתונים וכאלה, כאילו האירוע הזה של עדות מנדלבליט הוא ממש ממש לא חשוב. למשל בכותרת של ידיעות של וויינט, זה אפילו לא מופיע. אין, אין אפילו את הידיעה הזאת, כאילו מנדלבליט לא...
3: זה לא, מי זה מנדלבליט? מה קשור מנדלבליט?
1: הנה, יש את זה רק במבזקים, אני רואה את זה. מנדלבליט הגיע לבית המשפט המחוזי בירושלים. הוא הגיע, חבר'ה, אפשר להירגע, הוא פה.
3: מה הוא עושה שם? למה הוא הגיע לשם? מה, הוא בטיול?
1: אולי הוא יצא לטייל.
3: כן, אולי הוא בא סתם לפגוש את החבר'ה מפעם. זה גם מול בניין משרד המשפטים, זה המקום העבודה הקודם שלו. כן, זה מאותו מקום. אני ביום הזה...
1: כן.
3: הלב שלי...
1: עם מנדלבליט.
3: לא, לא. הראש עם מנדלבליט בירושלים. הלב שלי עם הסטודנטים במכללה שלו, שבגלל שבית המשפט אילץ אותו לבוא...
1: לא פותחים את היום לימודים.
3: להגיד, הם לא יכולים להסתדר
1: בלעדם. מסכן.
3: איך הם הסתדרו?
1: וואו.
3: מה הם יעשו?
1: מה הוא הדיקן? מה הוא?
3: כן, הוא הדיקן, והוא אמר לבית המשפט שהוא לא יכול לבוא להם,
1: כי הדיקן חייב להיות שם.
3: אם הדיקן לא מגיע, מה
1: אין,
3: נעשה?
1: אין דיקן, אין תוכנית, אין לימודים.
3: אין לב לשופטים. אתה יודע כמה עולה שכר לימוד במקום שהוא דיקן?
1: 30,000
3: שקל לשנה. זה לא בכלל ציבורית אפילו.
1: 100,000 שקל לשנה.
3: לא, נראה לי 30 אולי, זה הרבה אפילו 30.
1: איפה הוא דיקן?
3: היה לו שני תפקידים, אחד במרכז לא יודע, אחד מהם, אני לא רוצה סתם להגיד, אני לא רוצה לבייש את שם המקום.
1: הבנתי אותך.
3: זה הוצאת דיבה על המקום, זה שמנדלבליט הוא הדיקן שם של הפקולטה למשפטים, ואני לא רוצה הוצאת דיבה, אז אני לא רוצה לחבר בינו לבין המקום. תבין, כי אז כולם ידעו שהוא הדיקן.
1: כן, כן.
3: נעלם, זה לא קיים. לא בערוצים, לא בזה, לא בזה,
1: זה
3: שוב.
1: לא מעניין. זה לא היה, זה לא מעניין.
3: מה עושים אבל, שי, מה עושים? יד אחת קשורה מאחורה, אגב, מה אנחנו עושים?
1: אנחנו לא עושים כלום, אנחנו מראים את מה שצריך להראות, אומרים את מה שצריך להגיד, חושפים את האמת כשצריך, ומנסים לפקוח את העיניים, אבל זה הכל שטויות בסופו של דבר. זאת אומרת, שום דבר שיגיד עכשיו איזה קצין לא ישנה שום דבר, שום דבר בבחירות הקרובות.
3: יכול לשנות דווקא לדעתי.
1: מה? מי? אף אחד לא יעבור מחנה. כל מי שבמחנה הימין יודע בדיוק מה קרה כבר בשבעה באוקטובר. אף אחד שתצליחו לשכנע, שהם יצליחו לשכנע אותו, שבאמת ביבי הוא זה שהיה צריך להתעורר ולקום ולתת את ההוראות ונהל את המלחמה, והם ישבו שם וחיכו, וזה מה שצריך להיות.
3: זה לא המטרה.
1: אל תבלבלו את השכל.
3: המטרה היא, ואני חושב שזה עובד לטובת הימין, אם כי אתה יודע, התיאוריה שלי אני לא יכול להוכיח.
1: כל הקמפיין שהם עושים עובד לטובת הימין.
3: ישבו בחמישי או היום, מסתכלים, גוללים קצת, עושים סקרולינג באינטרנט, נגיד 10,000 שאמרו, לא בא לי לצאת להצביע לימין.
1: אתה חושב מהבחינה הזאת, עכשיו הם כן ייצאו?
3: כן, אומרים, יאללה, חבר'ה, די, מספיק, די. עכשיו, עוררתם בי את ה...
1: אני לא יודע אם יש עוד מישהו בשלב הזה...
3: שתכננו לצאת להצביע?
1: כן.
3: הרבה יותר ממה שנראה לך.
1: היום, אנחנו שבועיים לפני בחירות.
3: לא לצאת להצביע, לא שהוא לא יודע למי הוא יצביע.
1: באמת?
3: לא לצאת להצביע, כן. ברור? זה לא שאלה.
1: לא יודע, טוב.
3: תראה, בסוף, כל הסקרים שנשאלים, הנכונות של אנשי ימין להצביע, אני לא אומר לך שזה היסטרי, אבל בבחירות כאלה גם 3% שלא יוצאים להצביע?
1: אני לא מבין איך יש מישהו.
3: 140 אלף איש?
1: אני לא מבין איך יש מישהו, לפחות במחנה הימין שחושב שאפשר לוותר על הצבעה הפעם. אני לא מבין.
3: קשה להם עם השבעה באוקטובר, קשה להם עם הגיוס חרדי.
1: קשה לכולם עם השבעה באוקטובר, קשה לכולם עם הגיוס חרדי.
3: אני מסכים איתך.
1: ועם זאת, אתה שואל מה אני רוצה שיהיה פה בעתיד.
3: אבל אם אתה לא מרוצה ממה שקורה עכשיו, אתה במצב של ייאוש, ואתה רואה כל הזמן בטלוויזיה את הדברים האלה, ומכניסים לך לחרדים, ומעלימים ממך את מה שקורה באמת.
1: היום, 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, אני מבין, אתה יודע, חודשים אחרי 7 באוקטובר, היו הרבה מיואשים, אפשר להבין. היום, אחרי שאנחנו רואים לאן כל האירוע הזה התפתח, אפשר להיות מיואש.
3: זה ייאוש פוליטי. אתה
1: יודע, דיברנו על זה קודם.
3: ייאוש פוליטי, זה לא ייאוש מהמדינה.
1: המדינה הזאת היא המקום הכי רגוע היום במזרח התיכון, אולי אפילו קצת בכל העולם. זאת אומרת, תראה מה קורה באירופה, תראה מה קורה בצרפת, תראה מה קורה, זה כבר בבלגיה, זה לא הולך לעצור, זה הולך להתפשט בכל אירופה.
3: כן.
1: זה לא שיש פה איזה אירוע, זה פשוט אסקלציה של המצב שהיה צפוי שיקרה בסופו של דבר. הם יברחו לפה, כי פה שקט.
3: כן.
1: פה שקט, החוטים תוקפים את שדה התעופה
3: בריאד, 12 הרוגים, 300 פצועים.
1: מטורף, ופה שקט.
3: שקט, האמירתים חוטפים, הירדנים חוטפים.
1: כולם חוטפים, חוץ מאיתנו.
3: מעניין למה הם לא יורים עלינו, מה אתה אומר?
1: פחדים.
3: מה, לא הגיוני לי, אבל הם ניצחו, לא?
1: ברור, הביסו אותם.
3: הם במצב אסטרטגיות, אני אתמול שמעתי את יאיר גולן, שלשום.
1: שאנחנו הובסנו?
3: לא, לא שמעת את זה?
1: לא, אני לא מקשיב.
3: הוא נשאל מה הוא חושב על חיסול חמינאי.
1: אבל הוא כתב ביום חיסול חמינאי שזה מהלך חשוב, אז מה הוא אמר עכשיו?
3: שזה לא היה טוב. שבמצב האסטרטגי שלהם השתפר ושלנו הוא רע בגלל הדבר הזה.
1: כן, כן, בטווח שלנו הוא ממש רע, תראה, תסתכל בחוץ. לכן הם לא יורים עלינו. השן של פטריות, של פצצות גרעיניות שמוטלות עלינו, תראה כמה רע פה בחוץ.
3: לכן הם לא יורים עלינו, פוצצנו את טלי טייר. הם לא ירו עלינו. אנחנו ממשיכים לראות על אנשים בעזה, לא יורים עלינו. ממשיכים לראות על החיזבאללה,
1: כי הם יודעים מה יקרה.
3: לא יורים. הכל בגלל שהמצב האסטרטגי שלהם טוב.
1: ברור.
3: למה שהם עכשיו יעשו משהו שיעצור את המצב האסטרטגי שלהם?
1: נכון. ולא קשור אלינו בכלל.
3: הם עושים את החישוב הזה גם. הם נדפקו בחיסול חמינאי. איזה טמבלים שחיסלו לנו את חמינאי ואת כל הצמרת המדינית והביטחונית שלנו. אז למה שנראה להם? אין לי כוח, אין לי כבר כוח, 1984, אנחנו ב-1984,
1: על סטרואידים,
3: על מלא,
1: על סטרואידים,
3: וזה לפני שהם ניצחו בבחירות, אז מה יהיה, אתמול גם הראש של הרשימה המשותפת, ראית את זה? בוא נשאי, אני יותר מעודכן ממך, אני מודאג, הוא אמר אתמול שהם יתנו רשת ביטחון, לכל מי שיעיף את נתניהו.
1: כן,
3: וזה רשת ביטחון בין היתר שתאפשר להם, בין היתר הדברים שהוא אמר, לממש את הזכויות הלאומיות שלהם.
1: איזה זכויות? איזה זכויות לאומיות יש להם?
3: נגיד, יש להם זכויות לאומיות לעשות 7 באוקטובר.
1: זה זכות.
3: זכויות, אנחנו לא יכולים לקחת להם את זה. תגיד, אז אם כבר מדברים על זה,
1: למה אני נסעתי, אני לא יודע אם זה בשאר המקומות בארץ, אבל נסעתי בטייבה.
3: טייבה,
1: אני עושה הרבה בטייבה, אני גר שם
3: בתוך טייבה,
1: ברור מה זה טייבה וטירה, זה מקומות שאנחנו מסתובבים בהם המון, ויש שם קמפיין של המפלגות הערביות.
3: כן, הגיוני.
1: כמה שאלות. אחד, למה בקמפיין, למה האותיות של המשותפת, אתה יודע מה האותיות של המשותפת?
3: משהו עם חף סופית?
1: לא, ודם.
3: ודם, נכון. פעם היה עין גם באמצע.
1: דם. למה באותיות שלהם יש את המילה דם?
3: לא, יש לזה סיבה הגיונית, אבל...
1: הגיונית או לא הגיונית, אני כיהודי, קצת קשה, אני מודה.
3: תמונה מושלמת.
1: קשה לי שכתוב ודם.
3: רק תסביר מה רואים בתמונה.
1: רואים תמונה של אחמד טיבי, בגדול.
3: כן, כן, עכשיו אני רואה את זה.
1: ואז יש את הפתק ודם.
3: כשתיארת לי את זה...
1: אחמד טיבי ודם. למה זה האותיות שהם בחרו? איפה הרגישות? קצת ליהודים שחיים סביבכם. לא רוצים דם. היה לנו מספיק דם, למה אותיות שלכם זה ודם? ינעל... עכשיו, זה אחד. זה אחד. Okay. עכשיו, יש שם כמה קמפיינים. ואז הסתכלתי על הקמפיין של, של רם. למה הירוק של רם, ותכף אני גם אתן תשובה, למה הירוק, זה, הירוק של המשותפת, שים לב לגוון, זה ירוק קצת
3: בקבוק,
1: חלחל.
3: בקבוק כזה, כן.
1: ברחו מהירוק של חמאס. ברחו מהירוק של אחים המוסלמים. אתה יודע מה הצבע של, לא של דתיים, רם?
3: כן. ירוק של חמאס.
1: ירוק
3: כן.
1: של חמאס. אותו גוון בדיוק מדויק של חמאס, של חיזבאללה, של האחים המוסלמים. זה למה? כי הם האחים המוסלמים.
3: תמיד הם באים, אתה מכיר את הקטע הזה, שמיש... היה שבוע שעברת שיירת אופנועים הזאת, ראית את זה?
1: לא.
3: הם עשו קמפיין כזה עם אופנוענים. וכל האופנוענים היו עם הדגלים שלהם.
1: כן. אז
3: אנשים נלחצו.
1: זה... נכון, כי זה לא ירוק שאתם יכולים להסתובב איתו פה.
3: חלק התקשרו למשטרה, חלק העלו לרשתות, ואז אנשים כתבו להם, זה לא הדגל של החמאס!
1: לא?
3: זה הדגל של רם!
1: לא, זה לא.
3: אם הדגל שלך כל כך דומה לדגל של החמאס, אפשר לעשות שינוי כאן?
1: זה הצבע של האסלאם הקיצוני, זה הצבע של מי ששחט אותנו, וזה שהם בחרו להשתמש בדיוק בצבע הזה. אני לא מבין איך סגלוביץ' יושב שם מתחת לגוון הנוראי הזה. זה ירוק שמזוהה. יש מיליון גוונים של ירוק. הבחירה יכולה להיות באלף גוונים.
3: לא, זה צבע של האסלאם, אבל הדמיון הוא לא דמיון. נאמר, אם אתה עכשיו תלבש...
1: מה זה צבע של האסלאם?
3: אני הולך, אני עוד מכבי חיפה, סבבה? אני הולך עם חולצה ירוקה למשחקים.
1: כן.
3: צעיף, סבבה. למה אני בוחר את זה? כי זה הצבע של הקבוצה שלי.
1: בדיוק. זה הקבוצה שלהם.
3: זה הקבוצה שלהם. לא אמרתי לכם, אל תלכו עם ירוק. אני רק אומר שזה לא צירוף מקרים.
1: שזה הצבע שלכם.
3: ושראש הממשלה לשעבר בנט קרא לכם תנועה אחות של חמאס, ושמספר 2 שם אני חושב, חוג'ירת, אמר בסופה שאחרון, שאלו אותו אם חמאס ארגון טרור, אתה יודע מה הוא ענה?
1: לא.
3: לא, לא, זה ארגון צדקה.
1: צדקה!
3: זה צדקה.
1: יפה.
3: אז אתם דומים לחמאס לא רק בדגל.
1: כן. איי, איי, איי.
3: דוקטור בן שמש.
1: דוקטור בן שמש, כן. יעקב בן שמש מומחה למשפט חוקתי. שלום.
4: שלום, בוקר טוב, גם אני גר בטייבה.
3: גם אתה גר בטייבה.
1: מה זאת אומרת?
4: לא, לא, אני צוחק. זה מאוד הופתעתי לשמוע את ה... אני אסביר לך גם למה יש ברית אדומה ירוקה. אז תעשה את הדם עם הירוק, ואתה תקבל את הברית האדומה ירוקה, שעכשיו גם משתלטת על אירופה.
1: וואלה, נכון. ודם. למה יש להם ודם? למה המילה דם?
3: אתה רוצה את התשובה האמיתית?
1: כן, למה המילה דם מופיעה אצלם?
3: התשובה האמיתית שזה חיבור של האותיות של וו זה חדש, דלת זה לדעתי בלד, ומם זה טל. כשהייתה נגיד הרשימה המשותפת, היה גם את העין של רם.
1: אני, אוקיי.
3: רק הסברתי לך את ההיגיון מאחורי.
1: אני לא מחפש את ההיגיון, אני מחפש את הרגישות.
3: לא, לא, זה מטומטם.
1: אני מחפש את האכפתיות. אתה יודע, זה כמו המשוגעת הזאת, לוסי הארי, שישבה וצעקה אחרי 7 באוקטובר, אינשאללה! בסדר, יכולה להגיד את זה. אבל קצת רגישות לעם שצעקו עליו, אללה אכבר ואינשאללה, כששחטו אותו. זה אותו דבר, לשים לנו את הצבע הירוק הזה בפנים, שזה הצבע שעושה לנו חררה, זה רוע. זה רוע, זה אכזריות לעשות את זה. זה חוסר, אתם חיים איתנו פה למען השם. תתחשבו ברגשות שלנו, שחטו אותנו כשמנפנפים בצבע הירוק הזה. יכולתם לבחור גוון שהוא טיפה שונה, נבלות. סליחה, כן? אבל אתם רוצים לחיות פה ביחד? תתחשבו ברגשות גם של מי שאתה חי איתו. לנפנף לנו בדגלים האלה שמזכירים את חמאס על האופנועים, ואת השרשרות שהיו להם, ואת כל הדגלים שנפנפו. למה אתם עושים את זה?
3: צודק.
1: למה אתם עושים את זה? סליחה, כן, בן שמש, אתה...
4: טוב, אנחנו בעניין אחר, אני מניח.
3: כן, כן,
1: סליחה, לא, דיברנו על זה קודם, אז... אוקיי. טוב, קמפיין הנתניהו הוזהר, כתבת אתמול פוסט שעורר המון עניין, שבו אתה...
4: זה העניין, עכשיו שמדברים על מנדלבליט.
1: רגע.
3: שוואי, שוואי, יומש, יומש, מה שנקרא.
1: בוא נתחיל, כי כתבת פוסט נוקב.
4: כן. אני, האמת שכתבתי בתגובה למשהו, כי הרי מה קורה פה בחודש האחרון? יש לנו הרעשה בלתי פוסקת של נתניהו הוזהר, ומה שהפתיע אותי, שזה קמפיין, קודם כל הרעשה באמת מכל כלי התקשורת, ומהעיתונים, ומהטלוויזיה, ואחר כך זה הולך לניו יורק טיימס, ואז מדווחים על זה שזה דווח בניו יורק טיימס, שהכל גם מניפולציות ושקרים ברמה של טמטום שאני מתקשה להבין, כן? אם אתם כל כך הזהרתם והתרעתם וידעתם והודעתם, אז למה לא עשיתם כלום? והם לא מתביישים. והדוגמה הזאת שזה קורה עכשיו חודש לפני הבחירות, השתמשתי בזה כדוגמה, זה ככה 30 שנה בעוצמות אחרות אולי, אבל זה ככה 30 שנה. יש פה מכונת תעמולה אנטי נתניהו שנכנסה לפעולה ביוני 96, ברגע שנתניהו נכנס ל...
3: עוד לפני זה.
4: יכול להיות שלפני זה, אבל אני זוכר...
3: יש מאמרים כבר מסוף שנות ה-80 על נתניהו, כן.
4: ומה שכתבתי זה שבמשך, מתוך ה-30 שנה האלה, גם צריך להגיד, עודתי, זה היה פוסט התנבאות. אני האמנתי בזה. אני הייתי חלק מהמחנה שאכל את כל השטיפת מוח.
3: אבל דוקטור בן שמש, אתה אדם חכם, מיהודה, חי בעולם... אתה לא אדם שכאילו עכשיו יושב בבית לא מתעניין בחדשות, היית תמיד בפקולטות למשפטים וכו'. אני מנסה להבין את המנגנון, לא האמנת בזה כי לא בדקת, כי זה היה הטעיה שלך מבית, כאילו איך זה עובד?
4: לא, זה לא היה הטעיה מבית, זה היה פשוט מה שכל הזמן כולם אומרים לך, מהבוקר עד הערב. היית אמר, אתה יכול להגיד, גם אדם עם השכלה וגם אדם שרואה את עצמו חשיבה ביקורתית, אם אתה שומע את זה יום-יום. במשך 30 שנה מכל אמצעי התקשורת, זה מה שכולם אומרים, על זה כולם מדברים, זה מה שכולם בעבודה חושבים, זה מה שכולם באוניברסיטה חושבים. אני לא אומר שאי אפשר להיות שם ולראות את השקר, אני רק אומר שלי זה לא הצליח. אני...

0: נתניהו מסית ופלגן ומסכסך ושקרן, אתה כבר לא בודק, אומרים לך את הדברים האלה ואמרו לך את זה כל כך הרבה פעמים, זה כבר, תשמעו, גם שקר, זה אמירה שלא רוצה להגיד שמי, אבל גם שקר שחוזרים עליו מספיק פעמים, בעיני חלק גדול מהציבור, הופך להיות אמת, וקשה מאוד מאוד להשתחרר מזה. אז זהו, זה מה שקרה, שאני התחלתי להבין את זה מתי, שהתחילה הרפורמה המשפטית. זה עוד לפני כל הסיפור של אוקטובר, 7 באוקטובר, שהתחילה הרפורמה המשפטית, ואני ראיתי את הקמפיין התקשורתי נגד זה, שמראיינים שופטים בעליון לשעבר, ושמראיינים פרופסורים למשפטים, שאז ראיתי שהם משקרים, כי זה תחום המומחיות שלי. כן. זה מה שאני מלמד. כן. וכשאני רואה שמשקרים בתחום שלי, יותר קל לראות את זה. יותר, לי היה קל לראות שהקמפיין נגד הרפורמה המשפטית היה קמפיין שקרי. היה מסע תעמולה מטופש. כן. וברגע שזה קורה בנקודה אחת, זה מתפשט.
1: אני, אומר, זה כל כך...
0: כולם משקרים ככה בנושא הזה, אולי גם שיקרו
1: בדיוק.
0: לי באלף נושאים אחרים.
1: יפה, לי זה קרה, לי זה קרה בדיוק אותו תהליך בקורונה, שגם שם ראיתי כיצד משקרים, ברגע שאתה מתחיל לראות שמשקרים, אתה מתחיל לבחון האם משקרים לך בעוד תחומים, ואתה מגלה את כל התחומים. משם גם נחשפתי לכל השקרים של שקשורים בנתניהו. כן, ברגע. אבל
0: ואז הגיע 7 באוקטובר, ואז אמרתי לעצמי, רגע, אז גם באוסלו שיקרו לנו, גם בהתנתקות שיקרו לנו, הכל קורס, זה תוך כמה חודשים, הכל קורס. אוקיי, אני חייתי 30 שנה תחת תעמולת כזב שאני אימצתי אותה לעצמי, וכל התחומים.
1: נכון.
0: נכון, זה הכל, זה מה שכתבתי, זה כל הסיפור.
1: מדויק, אני פשוט מזדהה עם כל מה שאתה אומר, עברנו תהליך, אני לא דוקטור במומחה לשום דבר, אבל עברנו תהליך מאוד מאוד דומה של התפקחות.
2: אבל תגיד, יש בזה משהו כיף קצת, לא?
1: אתה לא מבין איזה זיכוך של הנשמה יש בזה.
2: לא בחזרה, בחזרה ברור, זה ברור, זה רואים עליכם גם, שאתם אנשים יותר חופשיים היום.
1: ברור.
2: אבל יש משהו, אני אף פעם פשוט לא הייתי בעמדה שלכם, של להיות בתוך הדבר הזה. וליהנות מזה שכולם מסכימים איתך ושכולם, יש בזה משהו כיף.
1: זה סוחף, בטח.
0: לא רק זה, קודם כל זה, אבל גם קודם הסכימו, פשוט הדברים אחרים. אני אגיד לך משהו אחר. אני היום, מה כיף לי, שאני מזהה את הטריקים ואת השטיקים ואת המניפולציות.
1: נכון.
0: ככה, בשנייה שעושים לי את זה. נכון. אני כבר לא אוכל את הלוקשים, שמכיוון שאתה כבר ריקית כל כך את כל הלוקסים, אתה כבר מפתח רגישות כזאת, אתה מיד רואה שעובדים עליך, וזה נורא נחמד. אתה כבר מכיר את התרגילים נכון. של המחנה שלך, כי זה המחנה שלך הזה. אתה יודע שאורך הכיבוש, אתה כבר יודע, יש לזה...
2: לא יודע, בא לי קצת, אני מאז שאני ילד.
1: תעבור לשמאל קצת, תראה.
2: כל מה שאני עושה זה כאילו... לא, אני כאילו בצד אופוזיציוני לתקשורת. כל זה אני צריך להרגיש מהם מטופש, אבל הם אמרו שזה נכון, למה אני רואה אחרת? בא לי קצת. מרה, אולי נפתח איזה עמותה.
1: אתה יודע איזה ליטוף תקבל.
2: קבל כספים מחול.
1: אתה יודע איזה ליטופים אתה תקבל.
2: יו, זה מושלם.
1: חבל לך על הזמן.
2: נראה לי אני עובר. אני בעד מנדלבליט היום.
1: חבר'ה, יש לנו פה שמאלני חדש.
2: בעד, כל התיקים אמיתיים, יש מיליון ראיות, הוא לקח שוחד.
0: למשל המשפט הזה של נתניהו, המשפט הזה של נתניהו,
1: בוא ניגש לזה עכשיו,
0: מכונת תעמולה, בוא נגיד את האמת, זה תוצר של מכונת תעמולה. אני לא בא אומר עכשיו שאומרים תפרו תיקים ברמה הזאת, אבל אתה רואה וזה נחשף.
2: אתה רואה, אתה לא מסוגל ללכת את כל הדרך, דוקטור בן שמש, כל הראיות מולך ואתה לא יכול להגיד שהם תפרו את התיק.
0: אני אגיד לך למה, כי בעיניי לא צריך להגיד את זה. מספיק גרוע וחמור להגיד שמה שהניע חלק גדול מהמהלכים האלה היה עוינות לנתניהו. עכשיו, אם זה לא מעלה לך עשן מהאוזניים, אז אם יגידו לך תפרו תיקים, זה גם לא ישנה, רק שאם אתה אומר תופרים תיקים, אתה מעורר איזושהי התנגדות, אומר לך, מה מנדלבליט? איש ימין, יש לו כיפה על הראש.
2: ואז אתה אומר כן, ואז אתה אומר כן, ואתה מראה להם את הראיות של תפרו תיקים. כן. על זה אני מדבר ללכת all the way. תגיד, בחנות, עם יד על הלב, האם הם תפרו את התיק הזה או לא, לדעתך? או שהם באו לבדוק את האמת, חיפשו ראיות, ועכשיו בבית המשפט, התיק פשוט לא יסתדר עם הראיות.
0: לא, אני אגיד לך, אם מדברים על האיש שהחליט בסוף...
2: המערכת, המערכת.
0: אז על מנדלבליט הוא נכנע ללחץ, וזה מה שתיארנו קודם, זה נורא קשה, נורא קשה לעמוד נגד... כל המערכת שלך שלוחצת אותך לצד אחד. קשה באופן כללי, במיוחד אם מחזיקים נגדך משהו, אני לא אכנס על הדיון הזה שלא סגרו לו תיק ולא הסבירו לו למה סגרו לו את התיק כדי להחזיק את זה מעל הראש שלו, ותפסו אותו בגרוב, כמו שהוא אמר. אז בנושא של מנדלבליט, אני לא חושב שהוא היה איזה

0: כוונת זדון. אני חושב שהוא נכנע ללחצים, החליט להגיש תיק.
1: אבל הלחצים היה בהם כוונת זדון?
0: בטח.
1: נו, אז תפרו תיק.
0: במשטרה אצל חלק מהחוקרים, ברור.
1: זה בדיוק, יופי.
0: בפרקליטות אצל חלק מהפרקליטים, ברור, ברור. אבל אם אתה שואל אותי על האיש עצמו שבסוף החליט,
1: אוקיי.
0: אני חושב שהוא קרס תחת הלחץ.
1: מסכים אותך.
0: נכון שאלה שלחצו עליו, בחלקם, בוודאי עשו את זה משיקולים פוליטיים בשביל לעשות להתפטר ממנו, גם במשטרה וגם בפרקליטות וגם בייעוץ המשפטי. אז מה, הנה, הגענו לפשרה. גם תפרו וגם נכנעו ללחצים של אלה שתפרו, פשוט תלוי על מי במערכת אתה כרגע שם את האצבע. מנדלבליט, לדעתי, לא ניסה פה לסלק את נתניהו באמצעות המשפט, אבל הוא היה כלי. הוא היה כלי בידי אחרים, שזה מה שהם ניסו לעשות.
2: ואולי הוא הזדהה עם זה. אולי הוא הזדהה עם הצורך הזה, או עם הרצון הזה. אולי הוא לא רק היה כלי, אולי הוא פשוט שיתף פעולה באופן מלא. אי אפשר לדעת אם הוא היה כלי, אתה לא יודע מה בתוך צפונות ליבו. זה גם לא חשוב.
1: כן, אתה נמדד במעשים, לא בא.
2: כן, בסוף המעשים הם נמדדים.
0: וגם צריך להגיד, זה בזכות ההתעקשות של נתניהו שאנחנו בכלל בנקודה הזאת. הם בכלל קיוו שהם יצליחו לעשות את זה בלי להיחשף. איך בלי להיחשף? מה שראינו בשבוע שעבר, בא השוטר ואומר לראש היחידה שלו, תשמע, אילן ישוע, יהיה לנו אחר כך בעיות בראיות, או מה אומר לו ראש היחידה? אל תדאג, זה לא יגיע לבית משפט. וגם אלשיך אמר את זה באיזה ראיון, אנחנו לא העלינו עדתנו.
2: זה משפט בעיניי שלבדו מבטל את כל עניין המשפט. צריך לבטל את המשפט.
1: כן, הגנה מהצדק באותו רגע.
2: כן. זה פשוט לא יאמן. לא, זה לא יגיע לבית משפט. אז מה אתם עושים אם זה לא הולך להגיע לבית משפט? אז ברור שהמטרה היא פשוט להפיל את ראש הממשלה עוד לפני שזה יגיע לבית משפט. הכל חשוף, הכל גלוי.
1: שוב, כן, אני עוד פעם אגיד, נתניהו איננו דרייפוס, אבל יש הרבה יותר הפרות חוק ותפירת תיקים בתיקי נתניהו מאשר מה שהיה בתיקי דרייפוס.
2: וואו.
1: ושמה לפחות הקושרים, שמה לפחות הקושרים לא הלכו להתראיין בלמונד או בלקיפ ואמרו, אנחנו חשבנו שדרייפוס לא יבוא למשפט.
2: אבל פה אין לנו אף אמיל זולה,
1: אין אמיל זולה
2: אמיץ מהצד שיסתכל, ואין לנו אמיל זולה יותר.
0: ושי, זה המחנה, הצד האמיץ שאתה מחפש, זה המחנה שמתהדר בנוצות של הזכויות אדם, וזכויות חשודים, וזכויות נאשמים, מה זה הכל, אם זה פלסטינים כן. נגיד, נוחבוד נגיד, כן. מי לא? נתניהו. אם נתניהו הוא החשוד, אז אפשר לעשות לו מה שרוצים, ואם זה פילבר, ואם זה ניר חפץ, שהם רוצים לגייס אותם כידי מדינה, אפשר לעשות להם מה שרוצים, ולעשות להם תרגילי חקירה הכי מלוכלכים ופליליים שיש בספר, ואנחנו נראה היום אם זה היה באישור או לא באישור, ומי ידע ומי לא ידע, והכל קשר, הכל קשר, למה? Okay. כי המטרה היא אנטי ביבי, זה הסיפור.
2: דוקטור יעקב בן שמש, תודה רבה.
0: תודה לכם.
2: תודה.
0: שבוע טוב.
2: שבוע טוב, חודש טוב. ועכשיו לעובדה מעניינת, שכל מי שעושה צעדה בבוקר רץ או מתאמן מכיר מקרוב. ידעתם שבזמן פעילות גופנית המשימה העיקרית של כלי הדם היא להזרים כמויות גדולות יותר של חמצן? אנשים ששומרים על כושר ואורח חיים בריא מבינים שהכל מתחיל בתשתית ובגמישות של כלי הדם שמאפשרת לחמצן להגיע לכל פינה. בדיוק בשביל זה פיתחו בפארק המדע ברחובות את ויניה, כמוסה יומיומית אחת שמביאה את הרכיבים הפעילים של הענב האדום ומסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם ובאספקת החמצן בלי סוכר, בלי אלכוהול. ואיתנו על הקו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל. שלום איתי.
3: היי שי, שבוע טוב, בוקר
2: שבוע טוב. טוב, תודה. איתי, הקישור הזה בין תנועה, פעילות גופנית ואלסטיות של כלי הדם, בעצם זה די מתבקש, אז איך ויניה משתלבת בשגרה לצד אורח חיים אקטיבי?
3: קבל נתון שאנחנו לא הרבה מדברים עליו, כשאנחנו עוברים למשל ממצב של מנוחה להליכה מהירה או לפעילות גופנית, אימון, אתה יודע, חדר כושר, כל אחד ומה שהוא עושה,
2: כן.
3: קצב זרימת הדם והחמצן במערכת יכול לעלות פי 3 ו-4. וכדי וואו. לעמוד בטורף הזה, כן?
2: כן,
3: אז כלי הדם שלנו חייבים להיות גמישים, הם חייבים להיות אלסטיים, חייבים להרחיב את כלי הדם, כדי שזרימת הדם תהיה טובה יותר והספקת החמצן טובה יותר. ואנחנו בויניה פיתחנו בעצם כמוסה אחת יומיומית, שמקבלים חומר פעיל השווה לבקבוק יין אדום שלם או אלף ענבים בלי סוכר ואלכוהול, ומה שבעצם היא עושה, היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה אותה, מגבירה את זרימת הדם, ואז בעצם הספקת החמצן טובה יותר.
2: אנחנו מדברים הרבה על המדע מאחורי ויניה. מה גיליתם במחקרים שלכם לגבי הספקת החמצן והאלסטיות של כלי הדם?
3: ישנם שני חלבונים שאחראים על קיבוץ והרחבה של כלי דם. אנחנו ראינו שמי שבעצם נוטל ויניה על בסיס יומי כל בוקר, כן. החלבון שמרחיב את כלי הדם עולה, וזה שמקווץ את כלי הדם יורד. מה שזה בעצם גורם, זה גורם להרחבה של כלי דם, לגמישות של כלי דם, ואז בעצם זרימת הדם היא מוגברת. אספקת, ברגע שזרימת הדם מוגבלת, דם מוביל חמצן, אז אספקת החמצן טובה יותר, ואז המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, תנוניות, קדות במהלך היום, וזה מאוד מסייע להם גם בנושא של פעילות גופנית.
2: כן, ולא רק, זאת אומרת, לא רק, גם מי שלא עושה פעילות גופנית צריך אספקת זרימה דם טובה בכל הגוף, זה משנה את כל
3: לגמרי, לעבור את היום.
2: כן, לגמרי, מה הלקוחות שלכם מספרים לכם, איפה הם מרגישים באמת השילוב הזה ביום יום ובפעילות הגופנית שלהם?
3: קודם כל, בזמן פעילות גופנית, הרבה אנשים מספרים לנו שכשהם צועדים, כשהם מתאמנים בחדר כושר, הם מרגישים תחושה של כלילות, של נוחות, שהמאמץ עובר להם יותר בקלות, שהספקת החמצן שלהם יותר טובה. וגם, אתה יודע, גם אחרי, במהלך היום, כמו שאמרנו, הם מספרים שהם מרגישים שהם לא מרוקנים, שהם לא מרגישים את העייפות הזאת, שבא להם עכשיו לאכול משהו ולעוד לנוח, הם מרגישים ערניים, הם מרגישים חדים, יש להם עוד אנרגיה, עוד כוח כדי לעשות גם את שאר הפעילויות שלהם במהלך היום, וזה הרבה בזכות ויניה, שהחומר הפעיל שם נשאר 12 שעות בזרם הדם, וזה מדהים.
2: מדהים, אז מה ההטבה המיוחדת שהכנתם עבור המאזינים שלנו?
3: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, ברכישה ראשונה למאזיני גלי ישראל, 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, תוך כמה ימים זה מגיע, וגם אנחנו נותנים לכם להתנסות 90 יום, התנסיתם, השתמשתם, אם אתם לא שבעי רצון, החזר כספי מלא, עד 90 יום מיום הרכישה, ברכישה ראשונה כמובן, מה שתתקשרו אלינו, אנחנו מחכים לכם, אם יש לכם שאלות, אתם רוצים להתנסות, שווה לנסות, זה באמת משנה לאנשים את החיים.
2: יפה, אם אתם רוצים להשקיע באנרגיה, בחדות ובחניות שלכם, ולהעניק למערכת שלכם תשתית חמצן איכותית, זה הרגע שלכם לפעול. המוקד המיוחד פתוח עכשיו עם הטבה בלעדית ומכסת ערכות מוגבלות למי שיתקשר עכשיו בזמן השידור. חייגו עכשיו כוכבית 8360, כוכבית 8360, ותנו לגוף שלכם את התשתית שמגיעה לו. אל תחכו, חייגו עכשיו כוכבית 8360, ויניה. איתי, תודה.
3: תודה רבה, שי, תודה, שבוע טוב, יום טוב.
2: ביי, 8360, כוכבית, 8360. טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד שווים.

0: שלום.
1: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
0: מה?
2: אני לא נושמת.
1: אני לא נושמת איתך.
2: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
1: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
2: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
8: אחוזת ארץ.
7: כוכבית 50-37.
9: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
10: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: כן, יש שערה בבית המשפט.
1: מה, מה הולך?
0: מנדלבליט יצא לשירותים נראה לי.
1: די!
0: העדות לא עכשיו מתחילה, אבל כן.
1: וואו, ובאמצע הוא עזב לשירותים?
0: כן, כן. ראש הממשלה הגיע, שבראש הכנסת הגיע.
1: כולם שם, אה?
0: גדעון סער הגיע.
1: וואי, איך הייתי רוצה לראות?
0: בוא נרכז את כולם באירוע הזה במקום אחד.
1: כן, ונודיע גם כן, שכולם שם.
0: כן, ונודיע שאנחנו שם. זה רעיון מה זה טוב.
1: זה רעיון טוב. ביטחונית זה נראה לי מאוד הצליח.
0: גם אפי נווה הגיע, ואמר שמנדלבליט מוחזק בגרון.
1: בגרון, כן, כן.
0: והאמת, כנרת בראשי, כנרת בראשי נקשה עליו עם מצלמה, אתה יודע.
1: למה?
0: לא, אבל השופטים ביקשו למשוך את השוחד, אתה הגשת את הכתב אישום, מסתכל על משמר בית המשפט, תטפלו בעניין הזה.
1: תגרשו מפה את האישה המפחידה הזאת,
0: מה זה ככה שאלות?
1: תגרשו מפה את האישה המפחידה הזאת.
0: להמונים להתקרב אליי.
1: ששואלת אותי שאלות ומפחידה אותי.
0: אני דיקן. אני דיקן, וככה שואלים אותי שאלות.
1: איי, איי, איי. טוב, בוא נגיד שלום למתי טוחפלד, נכון?
0: יש גם פוליטיקה, שכחתי שיש בחירות.
1: מתי, מה העניינים?
2: בוקר טוב, מה נשמע?
1: בסדר, שומעים שיש שערות עכשיו בבית המשפט. יש לך איזה מידע על מה הולך שם?
2: אני חושב שההצגה רק מתחילה. בוא ניקח את זה רגע להקשר פוליטי. אתם זוכרים מתי הוגש? מתי מנדלבליט הגיע את הרישום?
0: בוודאי, בוודאי.
2: נגד נתניהו?
0: בוודאי, בעסקת המאה.
2: בדיוק, בדיוק, זה קרה, וזה ממש בשלהי הממשלה הפריטטית, בדיוק כשראש הממשלה נמצא בוושינגטון, ואז הוא מחליט, וכתוצאה מזה אגב, ראש הממשלה לא הצליח להרכיב קואליציה 4 פעמים. אפילו נזרק לאופוזיציה. הכל בגלל המשפט, הכל בגלל אותם, נגיד פיינשמקרים מהימין, שאמרו, מה, לא יכול להיות, איזה חשדות, שוחד, מה פתאום שנתמוך בראש ממשלה שיש בו שוחד, והוא איבד את השלטון, כתוצאה מהדבר הזה. איזה צחוק הגורל יהיה, עם דווקא העדות של מנדלבליט, שאגב, מתחילה היום, אבל תלווה אותנו עד הבחירות. עד יום הבוחר ממש, העדות הזאת תלווה אותנו.
1: באמת, כמה פעמים בשבוע הוא הולך להיחקר, לתת עדות?
2: בגלל... פעמיים שלוש בשבוע,
1: וואלה.
2: ואנחנו מדברים ממש עד הבחירות, כלומר, כמה צחוק הגורל יהיה, אם דווקא העדות הזאת היא זו שתביא לנתניהו את השלטון, אחרי שבאמת כולם יבינו.
1: אתה יודע, יש פה צדק, יש פה צדק פואטי, זה יקרה.
2: בדיוק. אז תראו, מנדלבליט על הנייר כמובן, הוא עד... הוא לא עד, זאת אומרת, הוא התובע, כן? הוא התובע הראשי בתיק. בפועל, מדובר בלא פחות מנאשם, אחרי כל מה שהתגלה בתיק בשנים האחרונות, אחרי כל הפעולות העברייניות, אחרי כל העלמות וההסתרים, ואחרי כל מה שהוא עשה, הוא במודע או שלא במודע, על ידי אנשיו או על ידי הכשרה שלא בדיעבד, למעשים ופעולות בלתי חוקיות, עכשיו יצטרך היועץ המשפטי לשעבר לתת את הדין למעשה. נכון, זה לא דין פלילי, ולא, והשופטים לא יגידו, אוקיי, תעצרו אותו עכשיו על מה שהוא אמר.
1: ממש.
2: זה לא יקרה.
1: לא.
2: אבל מבחינה ציבורית, זה בפירוש מה שיקרה.
1: איך אתה מתאר לעצמך את העדות הזאת, כשאתה מדמיין אותה?
2: אני חושב שאנחנו נראה הרבה מאוד גמגומים.
1: גמגומים.
2: הרבה פעמים אני לא זוכר, אני לא יודע מה היה. אני חושב שהראיות... נגדו, הן כל כך חזקות, הן כל כך מוצקות, עם ניירות ומסמכים ופרוטוקולים ודברים שערורייתיים ועבריינים ולא חוקיים שנעשו שם. והוא יצטרך לבוא ולהשיב איך הוא נתן לזה יד. גם פתיחות בחקירה.
0: כן, צריך להגיד, הוא לא נמצא במקום שהוא אפילו יכול כרגע להכחיש, כי העדויות כבר ניתנו בבית המשפט, הדברים כבר בוססו בבית המשפט.
2: בדיוק, ואנחנו יודעים שהיה צייד, אנחנו יודעים שהיו חוקרים שהמטרה שלהם הייתה בלי שהיה להם אפילו בדל מידע לאיזושהי פעולה לא חוקית או עבריינית שהוא גדולה. הוא הבן אדם שאחראי על כך. האם הוא הדבר הזה לא, אבל האם ברגע שהדבר הזה התגלה לו, מה הוא עשה כדי לעצור את זה? מה הוא עשה כדי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אתם פה עוברים על על חוק יסוד. אני לא נתתי אישור. דברים, אלה דברים שהוא צריך לתת אליהם את הדין, ולא היה לו תשובות. לא היה לו שום תשובות איך, איך להתמודד, איך לצאת ראש עם, ה, עם החומרים האלה. ככה גם למה... שמושה סעדה שהיה... כן, שומעים אותי?
1: כן, לא, אתה קצת נעלם, אל תזוז יותר מדי.
2: כן. משה סעד שהיה בכיר במח"ש, והוא העיד גם במשפט, אבל גם כמובן בציבור, הוא העיד על שורה ארוכה של מעשים פליליים שהוא נוכח להם, והוא רצה לחקור אותם. כמו למשל, העדות, אותה עדות פסולה של ניר חפץ ותרגידי החקירה שנעשו אז, והיו עוד דברים. שצח סבקין כבר הודה עליהם בבית המשפט, ועוד חוקרים שכבר הודו. ואמרו מה היה שם וכולי. הדברים האלה נודו למח"ש שרצו לחקור. מי הורה להם לעצור את החקירה? זה היה מנדלבליט. גם את הדברים האלה הוא צריך להשיב. למה מנעת החקירה של מח"ש של דברים בלתי חוקיים, תוך כדי ניצול, שכמובן היועץ המשפטי הוא זה ששולט במח"ש, למה הוא מנע חקירה של עבירות ודברים ותלונות לגיטימיות של, ש, שמח"ש אתה צריכה לחקור אותם, והוא מנדלבליט יחד עם שי ניצן עצרו את החקירות האלה. אלה דברים שהוא ישאל עליהם והוא יצטרך לתת תשובות.
1: אבל אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך, תראה, בסופו של דבר, כמו שאני מבין את זה כרגע, הציבור לא ידע מה הלך במשפט, לא ידע מה מנדלבליט אמר, לא ידע מה... כי אני פותח עכשיו נגיד סתם פותח עכשיו וויינט, כן? אין ספק שהמשפט, העדות הזאת היא, הרגע, היא הדבר הכי דרמטי שקורה כרגע בישראל, וזה אפילו לא בכותרת. זה אפילו לא בכותרת, לא רק לא בכותרת, לא בכותרת הראשית, לא בחמשת הכותרות הבאות, אלא במבזקים כתוב שיושב ראש הכנסת ואפי נווה הגיעו לבית המשפט. זה פחות או יותר כל הכיסוי של האירוע הזה.
2: כן, זה לא מפתיע. אנחנו רואים כבר שזה הכיסוי. מרגע למעשה שהחלה החקירה הנגדית, אנחנו רואים שזה הכיסוי, זה הרמה. כלומר, כשהיה את פרשת התביעה, אז הדברים האלה פתחו מהדורות ופרוטוקולים וציטוטים ומה היה. מרגע שהגיעה פרשת ההגנה, אנחנו בעצם רואים שום דבר,
0: מאז הם לא מסקרים את המשפט, אלא רק מה שקורה מחוץ לבית המשפט. האם הוא מגיע, אם הוא לא מגיע, הוא חולה, השופט לא מרגיש טוב.
2: הוא הגיש דחייה.
1: טכני, עניינים טכניים בלבד.
0: יש פקק בדרך.
2: בדיוק, על זה מדברים. בדיוק.
1: אבל מי שניזון היום, מי שניזון, וזה רוב השמאל הישראלי למשל, מי שניזון מתקשורת ה... לא יודע איך לקרוא להם, מתקשורת השמאל, לא יודע בכלל שיש איזה אירוע חשוב בכלל, זה ממש כלום, זה לא חשוב, זה חסר משמעות.
2: זה לא רק זה. נכון, זה לא רק זה. אגב, תשאל אנשים שהם צרכני, אתה יודע, ערוץ 12, ידיעות אחרונות, וכולי, תשאל אותם, למשל, מה אמר צחי חבקין בבית
0: מי
2: המשפט.
0: זה צחי חבקין?
2: ואגב, זה לא רק בתחום הזה של המשפט, אפילו בתחומים אחרים.
1: נכון.
2: כמו למשל, כשמוציא ספר, מי שהיה...
1: עוד פעם, הלו, עוד פעם, איבדנו אותך לרגע. מוציא ספר, מי?
2: מוציא ספר, מי שהיה הוויטקוף של ביידן, היועץ לענייני המזרח התיכון של ביידן, והוא מוציא ספר, ואומר שם שחמאס הוא זה שתרפד עסקאות שבועים, ולא הממשלה, ואפילו פעם אחת ממשלת ישראל לא תרפדה עסקת שבועים. אתה חושב שמישהו דיווח על זה? אתה חושב שמישהו שמע על זה?
0: זה פחות חמור, זה יותר חמור שאותם האנשים שטענו שהמערכת אמרה להם שאסור לעשות כלום בעזה כי החמאס מורתע וכאלה, זה אותם אנשים בדיוק שהיום טוענים שכל המערכת ידע.
2: בדיוק, בדיוק. אולי נדבר עליו יגיל תכף, אבל בכל הסיפור הזה, אבל בכל מקרה אנחנו רואים שהדיווחים הם בוודאי שהם מוטים, הם איפה, עושים איפה ואיפה, יש דברים שהם לא הולך להם, הם לא מדווחים. אני חושב שזה התפקיד שלנו בסופו של דבר, כי ציבור רב בסוף כן מגיע, המידע מגיע אליו, כי הם מרגישים באיזשהו שלב שהם במתקפה. הם, אני מתכוון לגיא פלג ורביב דרוקר וכל החבורה הזאת, כשהם מרגישים שהם מותקפים, שהם מואשמים בהסתרת מידע באופן מכוון, אז פתאום הם צריכים להגיב, ואז פתאום הם כן מתייחסים לדברים האלה כי אין להם ברירה. אז אותו דבר יהיה כאן. אני חושב שעשו נכון גם אנחנו בגלי ישראל וגם ערוץ 14 שהצטרפו לאולפן הפתוח לדיווחים חיים וישירים לכל מה כל מה שקורה בעדות הזאת של מנדלבליט, ובסוף האמת יוצאת לאור, ובסוף ציבור ענק ידע, ידע מה מנדלבליט ענה, ובעיקר מה הוא לא ענה, ומה לא היו לו תשובות. וכל אלה שחרצו דין לגבי המשפט הזה בתחילת הדרך, וצעקו בכיכרות, שוחד מרמה והפרת אמונים, יבינו, אני חושב, אחרי השבועות האלה, שזה פשוט הכל כלם פאדי, לא היה ולא נברא.
1: לא, זה היה, זה היה, אבל לא, אבל לא מהצד הזה. לא מצד נתניהו,
2: לא היה שוחד מרמה. אפילו...
1: היה הרבה מרמה והרבה הפרת אמונים בתוך מה שהוביל למשפט הזה, אבל זה לא קשור לנתניהו, זה המרמה והפרת אמונים שלהם.
2: כן, אפילו אני אגיד לך יותר מזה. אפילו אם כל החקירה הייתה מתנהלת באופן צח כשלג, ולא היו שום בעיות בתיק הזה. עדיין כשאתה, ואני מתכוון, בתיק הזה מתכוון בניהול שלו, בחקירה, כן, כן, באופן החקירה. נגיד שהיה אישור להכל, ולא היו אזנות סתר, ולא היה פגסוס, ולא היה שום דבר. הכל הלך by the book, אחד לאחד. עדיין כשאתה מסתכל על, על הסעיפים האלה, ואתה רואה את השוחד, על סיקור אוהד, ואתה רואה את תיק 2000, על, על, על, באמת על כאלה שטויות, שבשום מקום בעולם המערב, אתה יודע, אנשים שלא מבינים דבר וחצי דבר בתקשורת, יכולים כך לחשוב שסיקור רועד זה שוחד.
1: לא, זה גם מדהים.
2: תגיד לפוליטיקאי שנתן לי נגיד סקופ, אז נתתי לו סיקור רועד, אז מה, אז עכשיו שנינו, אני קיבלתי שוחד והוא קיבל שוחד ואני נטלתי שוחד? איזה משטות זאת? אבל ככה זה עובד, וכל מועצת העיתונות וכל האגודות העיתונאים וכל החבורות זבל האלה שכל היום פמפמים לנו, הם שותקים. איפה הפגיעה בחופש העיתונות? אתם נותנים לי לפרקליטים זווי חותם שלא יודעים דבר וחצי דבר על תקשורת, אתם נותנים להם ללבוא ולגעת בקודש הקודשים, בנשמת הפה של העיתונות החופשית, לבוא ולהגיד על סיכור מסוים שהוא כזה או מוטה או ככה או ככה? הם שותקים, אתה רואה את כל החבורה הזאת, כולם שותקים. כל המשפט הזה זה פשוט, זה לא פרס, הפרס הזה מילה קטנה, זה עבריינות, ואתם יודעים מה הפעם באחד הטורים שלי השמעתי
1: לסיום, משפט לסיום, תוכפל, אנחנו חייבים לסיום.
2: כן, למובי דיק. הם היו רגילים עד היום לצוד לוויתנים קטנים, והם הצליחו את פואד בן אליעזר, את משה קצב, את דוד ביטן, כל מיני כאלה שהם הצליחו או ליישר או לטרפד. אבל אז הם נקלעו לסחרור כי הם רצו לצוד את מובי דיק, שהוא בנימין נתניהו, ופשוט מה שקרה, כמו בספר ההוא, הוא פשוט החריב אותם עד היסוד, ולא השאיר בהם אבן על אבן. זה מה שאנחנו רואים עכשיו.
1: מרטי טרוכפל, תודה רבה.
0: תודה רבה, שי.
1: אנחנו מסיימים, תודה פליישמן שבאת. בעצם היית פה, אני באתי, אתה עוד היית לפניי פה בבוקר.
0: אני קודם
1: שעתי על הספה. וואי וואי. אבי איצקוביץ' העורך שלנו, אבי טרכטנברג המפיק, על הטכני ליאור דורנשטיין. מה פתאום?
0: מה שרחם, כן. הוא גם מביא את החדשות לשידור, אז הוא עסוק עכשיו בלהביא אותם.
1: תביא את החדשות, מחכים לך שם. על הדיגיטל איציק זר, נהיה פה מחר. יאללה, ביי, ב-2 ל-4. דיבורים כמו חול, ביי ביי.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
6: דלתות טובות.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות טובות.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות טובות.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
10: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
13: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
14: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
5: בחסות
6: פותחים חשבון

0: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. אביחי מנדלבליט הגיע הבוקר לבית המשפט המחוזי כשהוא אוחז שקית בד בידו ומלווה במאבטחים. עיתונאיות מהערוצים השונים, לרבות כנרת בראשי מהאולפן הפתוח, ניסו לשאול אותו שאלות, ומנדלבליט ביקש מן המאבטחים במקום לטפל בהן. אני לא חייב לכם תשובות, כך אמר. עם תחילת הדיון התלונן מנדלבליט כי הותקף בידי העיתונאית איילה חסון מערוץ 11, ואיילה חסון הגיבה כי יש לה צילום להוכיח שלא הייתה כל תקיפה וכי הוא משקר. ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכוון אף הוא להגיע הבוקר לבית המשפט המחוזי על מנת להיות נוכח במהלך עדותו הדרמטית בעניינו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מנדלבליט. גם שר המשפטים גדעון סער ויושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הגיעו לבית המשפט, ואף חברת הכנסת טלי גוטליב שקראה לעבר מנדלבליט, תראה מה עשית לעם הזה. מנדלבליט יחקר על דוכן העדים במשך כמה ימים בידי עורך דינו של נתניהו עמית חדד ועורך דינו של אלוביץ' ז'ק חן. עדות מנדלבליט מהווה פסגת עדויות ההגנה במשפט. בהגנה מקווים לקבל ממנו תשובות האם נתן או לא נתן אישורים לחקור את נתניהו כפי שמחייק חוק יסוד, עד כמה היה מודע לתרגילי חקירה נבזיים ולא חוקיים שנעשו במהלך החקירות, ומה הייתה השפעתו עליו של גדוד מתנגדי נתניהו שי ניצן שאחז אותו בגרון כדבריו. העדות מסוקרת בגלי ישראל ובאולפן הפתוח של כנרת בראשי ואלי ציפורי. באולפן נוכחת גם עורכת הדין שירה שפיץ, שעברה התאמרות קשה מידי משטרת ישראל רק בגלל שאמרה למנדלבליט בחולפה מולו ביום שבת בדרך לבית הכנסת פרשת משפטים בושה. יהיה מעניין. איריס חיים, אמו של יותם זל שנהרג בשוגג בידי חיילי צהל בעת מנוסתו משבי החמאס, תוקפת הבוקר את האלוף ניצן אלון ואומרת שהמטה בראשותו לא העביר לחיילים בשטח את המידע המודיעיני על המצאות חטופים ישראלים בשטח המדובר. עוד הוסיפה כי נמסר לה שזה לא נעשה עקב מחסור בכוח אדם. את הדברים אמרה הבוקר לשרון גל בגלי ישראל. רשות התעופה האזרחית בסעודיה מסרה הלילה כי 12 הרוגים, בהם 4 אזרחים סעודים ואזרח אמריקני, ו-309 פצועים בהתקפה של החות'ים על נמל התעופה בריאד. הנשיא טראמפ נשאל האם ארצות הברית תגיב, וענה, תגלו בקרוב. פלילים, חשד לרצח בבאר שבע, אישה נרצחה הלילה בדקירות בביתה בעיר. בעלה נעצר כחשוד במעשה. מזג האוויר מיד.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום עלייה קלה בטמפרטורות, אחר הצהריים עשוי הגשם לשוב אלינו, בעיקר בדרום ובמזרח. חשש משיטפונות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את הרדשות מביא לשידור משה רחמקין. עד כאן.

0: בוקר טוב, תופר הרחוב, בוקר טוב, זמרי, יותם, תופר הרחוב, את התופרים, לתפור את התופרים. כן, כמובן, היום זה נפתח, בעדות, סוף סוף, אחרי שנים על שנים על שנים, שרצינו לשמוע מהאיש...
1: מה שנקרא... עצם מזוהה חצה את הגבול בין הרחוב לבית המשפט ומנדלבליט. He's in the house.
0: נכון, כן, אנחנו כמובן נהיה גם עם עדכונים שוטפים מהאולפן הפתוח.
1: כמה שוטפים? השטפו?
0: השטיפה זרם חלש כזה.
1: שוטף עם סמרטוט רטוב, לא דליק כזה.
0: כן, כן, טפטופים, טפטופים מהאולפן הפתוח, טפטופים שוטפים, וכמובן עם פרשנים, וגם זה בהחלט אירוע היסטורי. איך אתה עם זה? זה מכעיס אותך? אתה דרוך?
1: מה, מנדלבליט?
0: כן.
1: אני אומר לך שהיה רגע שהוא נכנס לבית משפט וזה כאילו שער מתכת כזה עם דלת מסתובבת כאילו.
0: כן.
1: וזה כאילו הרגיש לי יותר ראוי שיהיה כלא.
0: וואלה.
1: כן, תבין כאילו שהוא נכנס כזה כמו לכלא טוב.
0: הוא נכנס כזה עם תיק... שקית כזאת,
1: כן,
0: ירוקה, שקית,
1: שקית
0: מחזורית.
1: של היפר. כן, היפר שוק.
0: כן, של היפר שוק.
1: היפר שוק.
0: רשת שלא קיימת כבר 20 שנה,
1: אבל בסדר. כן, אבל זה השקית. כאילו, כל חרדי חייב ללכת עם שקית, נכון? כאילו, יש מצב שמי שאומר לחרדים ששקית זה תיק?
0: יכול להיות. יכול להיות. או שהוא הכניס... זה באמת נראה כאילו
1: בא
0: עם קצת דברים אישיים כדי להיכנס לתקופה ממושכת.
1: כן, אולי הוא חושב שישר משם ממשיכים לקלוש. עכשיו, זה דרך כלל, כאילו, האיש הזה אחראי להרבה אסונות שקרו במדינה הזאת. האיש הזה אחראי לאחד המשפטים באמת התפורים בהיסטוריה. האיש הזה אחראי לעלילת דם. משוגעת.
0: אני מריח אבל?
1: לא, איש הזה אחראי, שוב, הכל חלקי, כמובן, כל אחד וחלקו, לארבע מערכות בחירות, האיש הזה גם באיזשהו אופן כן, לא ישכנע אותי אחרת. גם לאיש הזה יש אחריות כלשהי, אתה יודע, גם למה שקרה בשבעה באוקטובר, לקשב שהיה למדינה הזאת חמש שנים, אף אחד לא התעסק פה בכלום חוץ מהמשפט המטומטם הזה. והאיש הזה...
0: חשבתי שתבוא ממקום אחר, דווקא מה...
1: הסתברת ממנו.
0: אני אבוא ממנו, מתפירת ראש ממשלה בדמוקרטיה. בסוף מה שזה עושה, זה מחלחל גם לראשי מערכות הביטחון שלא סופרים את ראש הממשלה וחושבים
1: שזה... אני אומר לזכות ראשי מערכות הביטחון שהם לא סופרו ראשי ממשלה פה גם לפני משפט נתניהו.
0: אבל זה כאילו מחזק את הדבר הזה עד כדי כך שהם באמת חושבים שהם מנהלים את המדינה, ולכן לא צריך להדכן, לא את שר הביטחון ולא את ראש הממשלה, יכול להיות שבהקשר הזה אתה צודק, אני אגיד לך, שאלתי אותך איך אתה מרגיש כדי שאני אגיד בסוף איך אני מרגיש, כי אתה יודע, ככה זה עובד. תראה, אני מסתכל נכוחה, אתה מכיר את המושג?
1: נכוחה.
0: אני נכוחה מסתכל.
1: אני נכחתי במשרד.
0: ואני, הדבר הכי חזק שהיה לי עד לפני כמה חודשים, זה איך אין כותרת ממשפט נתניהו, כותרת ש...
1: אז אתה מגדיר הכי חזק כאילו?
0: רגע, עד לפני... כן, כי לדעתי זאת המציאות. איך אין כותרת ממשפט נתניהו שפתחה מהדורות? לא ב-14, לא ב-12, לא ב...
1: ב-14.
0: כן, אבל אין כאילו כותרת שסוגרת על עבריין, בסדר? אין את הדבר הזה. בוא, רגע, אבל אנחנו, הדברים שלי פחות חשובים מלקבל עדכון מיוזמת האולפן הפתוח, עורכת הדין כנרת בראשי, באולם בית המשפט. בוקר טוב, כנרת.
2: בוקר טוב. בוקר טוב.
1: תן לנו תקציר של מה שקרה עד עכשיו.
2: פשוט מאוד, מה שקרה זה קודם כל מנדלבליט ניסה ככה להתחמק מהעיתונאים, לגיטימי, לא אפשרנו לו כל כך, לא אני ולא היה לה קסון, ערוץ 12 וכל השאר, די פטרו אותו מזה, הוא פנה ככה...
1: אולי לא היה לה מה לשאול, כנרת.
2: כן, כששאלתי אותו שאלה, אז הוא פנה לשוטר ואמר לו, אני אמרתי לך לטפל בזה.
0: תזהרי, זה פרשת משפטים בושה יכול להיות.
2: כן, אז אמרתי לו, אנחנו לא שיר השפיץ, עם כל הכבוד אותנו לא עוצרים על זה שאנחנו שואלים אותך שאלות. חזרתי כמובן על הטיעון של פרשת משפטים בושה, שאגב זה ערך שנמחק באופן מפתיע רגע לפני העדות מוויקיפדיה. כרגע הוא נשאל שאלות, עמית חדד שואל אותו למה הוא סירב לשתף איתו פעולה כשהוא ביקש ממנו ורצה להכין אותו לקראת העדות. הוא אמר זה לא נראה לי תקין שאני, כמי שהגשתי את הכתב אישום, יעמוד פה ואמסור עדות. אני רק רוצה להזכיר שמי שנגע בתיק תיקן את האלפים היה גם יהודה ויינשטיין בזמנו. אולי לא בתיקי האלפים, אבל בכל מה שקשור לראש הממשלה. והם כן הביאו אותו לעדות כעד תביעה, ואז זה היה נראה להם סביר, אבל פה כשמדובר במי שחתם על כתב האישום זה לא נראה להם סביר. מנדלבליט אמר בקולו, תיק 3000 נתניהו לא היה בדל חשד נגדו לגבי תיק הצוללות. תיק הצוללות, אני רק מזכירה, התיק של אותו קידם ופמפם
0: דרוקר.
2: דרוקר.
0: כן.
2: חברכם, כן.
0: כן, גם אין אגב כלום שום דבר גם נגד הבן דוד, עורך הדין, שכחתי את שמו, אבל הבן דוד שאמרו, הנה, זה בן דוד של ביבי, איך יכול להיות שהוא בעסקה?
2: לא היה כלום נגד באופן כללי, נכון, נכון.
0: רגע, שנייה.
2: וגם כמו שאנחנו יודעים שהשופטים אומרים, גם אין שוחן.
0: כן, כן, רגע, תכף נגיע לזה. תגידי רגע, מנדלבליט יעיד היום ומחר, נכון? זה השבוע הזה הולך לראות ככה, נכון? אין שלישי ורביעי, הוא לא...
2: כן, היום ומחר, שלישי, רביעי, חמישי, אין. ראשון שני הבא יש, חמישה ימים בשבוע זה יהיה. העדויות יהיו ארוכות מאוד. הוא די מבוהל, אני חייבת לתת את ההתרשמות שלי. מבוהל, בא, מתלונן לפני בית המשפט שיש עיתונאים שמטרידים אותו, שאלו אותו שאלות, אז הוא הפרדה. השופטים כך נראה, לא מתרשמים מזה, ואומרים לו, יש לנו את משמר בתי המשפט, אני בטוחה שאם אתה... תהיה מוטרד, הם יגנו על...
0: כזה שברירי, את יודעת, עובר פה ראש ממשלה...
2: יש לו אור דק.
0: תגידי רגע, שאלה, ראש הממשלה נתניהו באולם, מסתכל...
2: לא, עוד מעט הוא כבר צריך להגיע, ואם הוא מגיע, אני מנתקת כאן, צריך לעשות לו בוקר טוב, אדוני ראש הממשלה, כמו שאתה יודע.
1: נכון, נכון, לעשות בשידור,
2: אתם שיתפתם את האולפן הפתוח בזה?
0: לא, תגידי לו בוקר טוב ראש הממשלה, אתה אצל פתחי וזמרי בלייב. קצת מהתודה.
1: רגע, תגידי, שאלה חשובה, האם ראית מה יש בסקית הירוקה של ההיפר?
2: זהו, זה הדהים אותי, הסקית הזו מזכירה לי את ממשלת השינוי.
1: אלקין.
2: לא ככה, אתם זוכרים את אלקין שהלך לפוטין עם הסקית? זה היה פוטין או שזה היה ביידן? אני כבר לא זוכר.
1: לא, זה היה פוטין.
2: אבל... פוטין. אבל גם אני חייבת להגיד לכם שהגיעו לפה יושב ראש הכנסת, חברת הכנסת טלי גוטליב, שתמיד מגיעה לדיונים חשובים, והגיע לפה גם שר החוץ גדעון סער. אני שאלתי אותו שאלה נכון, שאלתי אותו האם אתה מתחרט על המינוי של גלי בערב מיארה, הוא הבטיח לי תשובה אחר כך בחוץ, אני יכולה להבטיח לכם שאני לא ארפה וכך ממנו תשובה בעניין הזה. אז הוא אמר לי, את יודעת שאסור לשאול שאלות באולם. אמרתי לו, אני יודעת רק דבר אחד, שהגברת הזאת הרשה את המדינה. אז זה בגדול.
1: כן, גם מעצבן קצת כל האוהדי הצלחות, לא? כי נראית, את הולכת, שורפת שם ימים על עדויות של איזה מגלגל סיגר עם קובני, אוקיי? ופתאום גדעון סער מגיע רק למנדלבליט, כאילו רק למשחקים הגדולים.
2: כן, אבל בוא נודה על האמת, גלי בערב מיארה היא לא זו שהחליטה על הגשת כתבי האישום נגד ראש הממשלה, היא רק זו שצריכה מהר מהר למשוך אותם כדי להציל את הפרקליטות, לפחות את טיפת כבודה האחרונה של הפרקליטות, אבל גם היא לא עושה את זה, כי מדובר ביושבת ראש אופוזיציה ולא ביועצת משפטית לממשלה.
0: נודה על האמת גם שמסתובב עכשיו ציוץ של גדעון סער משבח את מנדלבליט כשהיה צריך, אז זה מסתובב, זה ציוץ חזק מאוד.
2: כן, אז אולי תשלחו לי את זה, אני אשאל אותו את זה אחר כך.
0: נשלח לך.
2: תשלחו לי, אתם יודעים שאני אוהבת לשלוח. וגם הנושא החם ביותר, אני חייבת להגיד לכם שלפני שנכנסו השופטים לאולם, והכל היה הנושא של התספורת שלי. אבל זה פחות חשוב.
1: התספורת שלך? מה חדש? מה חודש?
2: מה חדש? שקיצצתי את הטלטלים.
1: אה, זהו? מה, אתם קצרו את זה? אתם קוצים?
2: אנחנו תמיד חייבים בתוכנית הזאת לתת איזשהו פן.
0: קיצרו לשליש על התנהגות טובה.
1: מה זה? מה? ממש קצר? קרה? כנראה שכי תמונה, לא ראיתי אותך, שכי תמונה. שכי תמונה, רגע, תגידי שאלה עכשיו.
0: זה עדיין מאוד יפה, יותם. זה מדהים, זה נראה להכבוד. זה החלטה שלך אם את רוצה, ארוך, קצר, את נראית מעולה בשני ה...
1: נכון, גם אני חושב, תגידי.
2: אני יודעת לבחור את החברים שלי, כן, בבקשה.
1: אנחנו נשארים בפרנדזון. בקיצור, תגידי רגע. מה רוצים להוציא ממנדלבליט? נניח חדד, מה הוא ירצה, מה השניים, שלושת הדברים שהוא הכי ירצה להוציא ממנדלבליט?
2: הוא מוחזק בגרון, ולכן הוא הגיש את כתבי האישום המתפוררים האלה, ואין ספק שעמית חדד יביא, עורך דין עמית חדד יביא בפניו את העובדה שלא היה שוקד, וגם עורך דין ז'ק חן, את עיסת הקציצות הם הכינו במשך שנים, ועכשיו הגיע הזמן לשים אותה באמת, ומה שנקרא להתחיל את התפשיל, כי כשהשופטים אומרים אין שוחד, וכשהוא אומר זה התיק המרכזי נגד ראש הממשלה ויש ראיות ואני יודע ומכיר את הראיות לפנים ובפנים, ולבסוף אנחנו מקבלים את האמירות האלה ואת ההחלטה של השופטים, החלטה כתובה של השופטים שלא ירשיע בשוחד, שהם לא יכולים להרשיע בשוחד, זה היה בפרשת התביעה, ואחרי עדות ראש הממשלה הם חוזרים על מה שהם אמרו אז, לא נצליח לחזור בשוחד, חזרו בכם מסעיף השוחד, מהתיק הגדול. אני חושבת שהוא יצטרך להתמודד עם השאלה הזאת. אתה יודע מה מדהים? אתה יודע מה מדהים בכל הסיפור הזה? זה שמנדלבליט עכשיו מספר לשופטים שהוא היה צריך להתייעץ עם עורך דין שיסביר לו איך זה עובד בבית המשפט עכשיו שהוא בא לתת עדות. אני מזכירה, מדובר בפצ"ר, מדובר ביועץ משפטי לממשלה, פצ"ר לשעבר, יועץ משפטי לממשלה, שבא ומספר לנו שהוא היה צריך ייעוץ איך להתנהל בתוך בית המשפט, ודיקן הפקולטה למשפטים ברמת גן, שמספר סיפורי בדים שהוא הלך להתייעץ עם עורך דין כדי להבין מה צופה לו התהליך בבית המשפט.
0: טוב, עוד דבר...
2: נבואה גדולה גם לפקולטה למשפטים, אגב, אני חייבת להודות, ברמת גן, שזה הדיקן שלו.
0: עוד דבר שיעלה, עוד דבר שיעלה, אני לא יודע אם היום, אבל שיעלה, זה איך פתחו בחקירה נגד ראש ממשלה בלי אישור בכתב של יועץ משפטי לממשלה, אלא באיזושהי קריצת עין, אחרי שכבר עשו פעולות חקירה וחקרו.
2: לא, הוא כבר אמר עכשיו בפתח העדות שלו שהוא נתן אישור, עוד מעט אורשין המתחדד יתחיל לאמת אותו עם הראיות האובייקטיביות אותם, שהוא כן. לא נתן שום אישור.
0: בוודאי.
2: נכון. הוא ש... למעשה לא היה שחתן פה, הוא רק היה חותמת גומי, בגלל המחזיק בגרון, והוא המוחזק.
1: טוב, יאללה, נמשיך להתעדכן עם כל מה שקורה באולפן הפתוח, הכל מגיע אלינו, עוד משהו
2: כזה. נכון, שתפו שהרבה מאוד אנשים, לא רק אנשים שרואים באופן קבוע, גם אנשים שרואים מדי פעם שיראו ויצפו וישמעו וידעו מה קורה פה, מה קורה פה.
0: כן, אז כמובן להתחבר לפתחי וזמרי ותקבלו את כל העדכונים.
1: שלום.
0: יאללה. עורך הדין ברשי, תודה.
2: ביי.
0: אני יכול להשלים את מה שאמרתי?
1: ודאי.
0: ודאי.
1: זה פשוט, זה היה.
0: תודה לפרופסור. לא, אני אגיד, אני אגיד, אז עד לפני כמה חודשים, הדבר הכי חזק שאמרתי, וככה אני רואה את החיים, זה שהיינו צריכים להיות במציאות אחרת, שבה מהדורות, ואולפן שישי, נפתחות בכותרת מתוך המשפט, ומה אמר היום נתניהו, ותראו איזה עבריין הוא, כי במתנות, ובשוחד, ובוואלה, וביס, דממה ושקט, צרצרים מכל המשפט הזה, לכן הדבר הזה הוא כל כך רועש, שאין עבריין, אין עבריין, תפרתם פה ראש ממשלה בדמוקרטיה, עם כל המדינה ביחד, ימין, שמאל, משפחות, רבו ביניהם, לא הגיעו לארוחות שישי, כל הדבר הזה היה צריך להיראות אחרת אם היה פה באמת עבריין. ועכשיו מה שאני אומר, אני משווה ומעלה, כי אנחנו שבועיים לבחירות, שבועיים לבחירות, ואתה רואה איך מסתירים את עדות מנדלבליט. אני לא יודע אם אתה ראית אותם, השער הראשון של ידיעות אחרונות, השער הראשי, יש פה התייחסות ככה, לאיום האיראני והמתקפה החוטית, לדוח באום, זה הכותרת הראשית, פרס נובל לצביעות, מישהו שנספר באסון התאומים,
1: ומתראיין?
0: לא,
1: כי זה חדשות.
0: לא, והבת שלו היא לוחמת בעוטף בשביעי באוקטובר, ותוכנית הליכוד לגיוס עריקים.
1: אני אעשה ישראל היום?
0: רגע, כפרה, למטה, צעד גדול לאדם, כותרת בשער, המרוץ להצבת כור גרעיני על הירח. אין מקום למנדלבליט ולמשפט נתניהו בזה, על חשבועיים לבחירות.
1: אז אני נותן עכשיו את הכותרות של ישראל היום. באישור ישראל קטר הזרים עליה זה כ-30 מיליון ליטר דלק, אוקיי. B-A-A-I, שנת הלימוד האקדמית חוזרת ואיתה אתגר הבינה המלאכותית. כמובן על זוכת נובל. בזכות קשרי המודיעין כך נבלם המשבר סביב הקונסוליה הבריטית.
0: הקונסוליה הבריטית, כור גרעיני על הירח שמתישהו אולי יוקם, והתוכנית של הליכוד לגיוס עריקים, זה חשוב. מנדלבליט ומשפט נתניהו, צרצרים לא קיים. לכן נתפר פה ראש ממשלה, ואנחנו, על זה הבחירות...
1: הם בכלל לא הכניסו את זה, גם לא בפנים, כאילו? אין כלום?
0: יש, אחי, בעמוד 19.
1: בידיעות זה ליד ה...
0: אחרי נולד כיפות.
1: זה ליד הלוקה.
0: נולד כיפות בסוף, אחי. לא, אבל אמיתי, אותם, אני לא... אתה יודע, זה דבר מדהים.
1: בסדר, הבנתי.
0: לא, היינו צריכים להיות במערכת בחירות.
1: הבנו, אתה צודק.
0: שאני יושב עם חבריי... יושב עם חבריי, הוא מסתובב באזור מגוריי שזה צפון תל אביב.
1: צפון תל אביב,
0: הוא גם. ואומרים לי, ראית מה היה במשפט? אתה עבריין זה, הוא שוחד את
1: הקרוב. ראית מה היה עליו. ראית מה היה
0: שום דבר. לכן, צריך לתת לו לנצח. הצדק הפואטי, ההיסטורי, ותיקון העיוות, זה שראש הממשלה נתניהו ינצח בבחירות. כי איש שנתפר ככה, יחד עם כל המחנה שלו, צריך עכשיו לעשות את התיקון. הם אומרים, התיקון יגיע, התיקון יגיע.
1: מחנה התיקון.
0: מה?
1: מחנה התיקון.
0: מחנה התיקון, כן, מחנה התיקון. אנחנו נראה לכם מה זה מחנה התיקון.
1: נכון, אין בישראל המילה.
0: זה דבר מתאים, זה דבר.
1: זה דבר מתאים.
0: זה דבר מתאים.
1: מה אתה אומר?
0: מה אתה אומר? ליצרות.
1: טוב, אני ליצרות.
0: יש עוד הרבה דברים על הפרק, אבל זה בעיקר זה, ויש
1: זה עצם הבלתי מזוהה שחדר מלבנון, האבא.
0: אבי גיל.
1: זה לא אבי גיל.
0: זה אבי גיל.
1: זה לא אבי גיל.
0: אתה ראית את אבי גיל?
1: ראיתי את אבי גיל.
0: בוא נה, תקשיב, באמת. לא, לתת עוד פעם נאום.
1: אתה לא חייב נאום, אתה יכול לדבר קצר גם.
0: לא, אני חושב שאתה ישבת בפטריוטים באותו זמן, אני ראיתי את הדבר הזה, קודם כל לגבי השביעי באוקטובר. הבן אדם בעצם מודה, לא רק מודה בזה שהמידעים הגיעו אליו ולא אל ראש הממשלה נתניהו, מנקה את ראש הממשלה נתניהו מכל דבר. מה שעולה משם מבחינתם זה הקצרנית גייט. ה-629, 640 תוקן. זה הדבר היחיד מכל הרעש.
1: אבל אני לא מסכים עם הדבר הזה, גם נועם אמיר אמר את זה, אתם צריכים להבין. הרי אם אבי גיל מרשיע את נתניהו, כאילו בזה המידע הוא מרשיע את עצמו. אוקיי? זאת אומרת, לכן הוא צריך לשמור על עצמו, אבל עדיין להרשיע את נתניהו. זה מה שהוא צריך לעשות. ואיך הוא עושה את זה? באמצעות המשפטים העמומים של האוסטר מידע.
0: צריך לבדוק.
1: היה מטוס. ולא הוקמה.
0: מטוס נחת.
1: למטוס נחת. זה הכל. כאילו מה שנקרא, הוא מזכיר לכם. הוא מזכיר לכם שיש עוד דברים שאפשר להאשים בהם את נתניהו. אוקיי? זה העניין. הרי הוא לא יכול להאשים את נתניהו שעבר אליו מידע.
0: כן, כי הוא הצינור.
1: הוא הצינור. הוא הצינור, זה העניין הזה.
0: לא, אבל אני מדבר רק על התקשורת. אני מדבר רק על יואב לימור, קושמרו ו-12 וכל ה... כל הדבר הזה שהם עושים לכם במוח, זה מתחבר למה שאמרתי על משפט נתניהו. הם לוקחים ולוקחים דבר ומפוצצים אותו ומאדירים ומנפחים אותו, ומתתים מתחת לשטיח כשלא נוח להם, למשל את משפט נתניהו. ופה, מה שנולד זה קצרנית גייט, איך הם לא בכלא, הכל חקירות פליליות על השינוי של שעת ההודעה. מה זה משנה מתי אבי גיל העיר את נתניהו? זה מאוחר מדי. זה 6.29, זה כבר היו פה טילים בכל העוטף, וכל הנוחבות דוהרים לכיוון הזה. זה לא מעניין אותנו. תבינו, זה לא מעניין אותנו, ואתם עושים את זה פרומואים, והאיש שמדבר, ועוד איך מדבר, ועוד איך מדבר. תקשיב, ראיתי, אגב, היית פעם בקורס משחק מול מצלמה? כזה של נת וקסמן?
1: אני מבין מזה שאתה היית.
0: לא הייתי, אבל אני מכיר את הפרסומות, בוא להוציא את השחקן שבך, אתה זוכר את הפרסומות האלה? יואב לימור וקושמרו.
1: חמורי סבר.
0: תקשיב, הוא אומר, זה ששת זה, ואתה מקבל עדכון. יואב לימור מחכה בסבלנות ככה עם הגבות, מחכה לראות מה...
1: ולידו, גלית גוטמן בשבתה כדאי לי קושמרו.
0: רגע, יואב לימור חמור סבר, אני אהיה חמור פיס 10 סבר במה שצריך.
1: אני אהיה חמור סבר פלוצקר.
0: הוא לא אמר שם כלום. הוא לא אמר שם כלום. מה אתם מדברים? שבו מול רונן בר ושבו ותעשו את הפרצופים האלה למי שבאמת בעקבותיהם ובעקבות הכישלון שלהם נטבחו פה בשש שעות 1,200 תושבים וחיילים שלנו, מה? כאילו, אתה יודע, הכל זה נתניהו, כן, לא העירו אותו.
1: אני יוצא בעיקר מודאג.
0: אני יוצא
1: בעיקר מודאג. אני לא יודע שבו אומר שאין חיל אוויר, סתם אני אומר, דני, קח טיפ. פעם הבאה, אתה גם לא חייב להגיד בחדשות שאין חיל אוויר, נניח, אוקיי? כי אז הסיכוי שיעבור מידע למזכיר צבאי כלשהו הוא מאוד גדול, כי יושב דני ואומר שאין חיל אוויר. אין לי כוח אליך.
0: טוב, חברים, אנחנו נצא מהר ונחזור עם קפה. ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות עבור.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות עבור.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה.

0: גג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 5037. כוכבית 5037.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: פרטנר ב...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: בוקר טוב, עורך דין ציון אמיר, מבחירי הפרקליטים בישראל וביקום.
1: שלום, בוקר טוב, נועם פתחי.
0: נועם פתחי זה יפה דפו.
1: אני יודע מה שנועם פתחי וזימרי.
2: תודה ססי. טוב.
0: רגע, אני רוצה לשאול אותך.
1: בואי נה, אני תורג לך את הטלפון עכשיו.
2: לא,
1: אני צריך. בואי נה, יש גבול שאפילו הומור לא מתאים.
0: טוב, אתה התחלת. ציון, בוא נשאל אותך, אתה מבחירי הפרקליטים, יכולת להיות בנעליו של עורך דין עמית חדד, עם מה אתה מגיע ליום כזה? מה אתה שואל את מנדלבליט? איך זה קורה? מה האסטרטגיה ועם מה צריך לצאת מכזה יום?
1: תראה, קודם כל נגיד את מה שכבר נאמר ומה שמסתובב ככה באוויר הרבה מאוד זמן. זאת עדות חשובה מאוד מאוד מאוד, והמילה דרמטית קטנה עליה.
2: וואלה, למה?
1: חד וחלק. האיש
0: מקור.
1: שדאג להגיש כתב אישום, כאשר ראש הממשלה עוסק בסכמים מדיניים, הסכמי אברהם נדמה לי ב... וושינגטון, הוא מצא את הזמן הנכון והטוב ביותר והמדויק ביותר והמתאים ביותר ואני לא יודע מה ביותר להגיש כתב אישום נגד החייל מספר אחת בשירות המדיניות הישראלית בחול ראש הממשלה. דבר בלתי נתפס. אז דבר אחד הייתי אולי מתחיל איתו. יש הרבה דברים להתחיל איתו. אבל למשל העניין הזה, מה הביא אדם בעל זכויות, שהיה פצר, שניהל מערכות גדולות, שהיה מזכיר ממשלה. מה היה הרגע, מה עבר לך בראש? מה היה הדבר שהטריד את מנוחתך? עד כדי כך שזה הזמן היחידי ואין בלתו. שאי אפשר להמתין עד 5 דקות אחרי שמטוסו של ראש הממשלה נחת בחזרה ב...
0: למה? אז היית מקבל את כתב האישום, את כתב האישום המחורר?
1: לא, ממש לא.
0: אז מה?
1: ממש לא, אבל תשמע, או לא טענות, לאחר מכן ובמהלך הדרך, במהלך התקופה של החקירה מ-2016, או לא טענות מצידו של ראש הממשלה, שמדובר בתפירת תיקים, או לא טענות שעושים לו עוול נוראי, שטענות של אכיפה בררני שנוהגים בו כפי שלא נהגו מעולם

0: בראש ממשלה אחר, עולות טענות שרוצים להפיל את שלטון הימין, ואין דרך להפיל אלא אולי באמצעים מיוחדים במינם. אמצעים מיוחדים, קרי לרתום הליך פלילי כנגדו. זאת האווירה, זה העניין, ולכן אוקיי. צריך לשאול ולהבין אם זאת האווירה, אולי זה העניין שהוביל אותך להיכשל כישלון חרוץ בהפעלת שיקול דעת להגיש כתב אישום בעבירה של שוחד ובאותם נוזלים.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, עורך דין ציון אמיר, אתה מאוד זהיר כי אתה גם ממלכתי ואתה גם מכיר את הנפשות הפועלות וזה המיליה שלך והקולגות וכו' וכל הדבר הזה. אני איש פשוט מהרחוב, אני ויותם. תגיד רגע, אנחנו נמצאים שנים של עדויות. יושב ראש הממשלה, שעות על גבי שעות, בזמן מלחמה, עולים חוקרים ומתגלים כל מיני דברים. בקיצור, כל סך כל המילים והמשפטים שנאמרו במשפט הזה. אתה לא מבין שנתפר פה ראש ממשלה אחרת, הייתה יוצאת כותרת הקשורה בעבריינות, היה יוצא עבריין בצורה, אתה יודע שהיינו רואים, היינו פותחים עיתונים באותו יום, יונית לוי הייתה פותחת חמורת סבר, ב-13 היו פותחים, היה לך חסור, כולם. כאילו, יש עוד שאלה בעניין הזה?
0: אני לא חושב תראה, הטרמינולוגיה הזאת של תופרים תיקים, מעולם לא תשמע אותה מקבוצה מסוימת או קבוצות מסוימות בציבור. בטח לא יונית לוי, ובטח לא, איך קוראים לו השני מידע?
1: סגל?
0: גיא פלג.
1: גיא פלג,
0: ולא אמנון אברמוביץ.
2: ממך כן הייתי שומע את זה?
0: אתה תשמע בדיוק, סליחה?
2: ממך כן הייתי שומע את זה אחרי כל מה שאתה יודע למשפט?
0: לא, לא, לא, אני, אתה יודע, אני חושב שאם זה יישמע ממני כמו שזה מתואר בכל מיני מקומות, זה מחליש את הביקורת שלי. זה יכול להחליש, עלול להחליש, תחשבו על זה, את הביקורת הקשה מאוד שיש לי על מערכת המשפט, על היועץ המשפטי לממשלה, על פרקליט המדינה שי ניצן, ועל כל הצוות הבכיר, אותם 20 או 10 או מיטב המוחות, אני כבר, אתה יודע, אפשר להכניס מלך עוד גם, מיטב המוחות ששקדו ועמלו על הכנת מסמך של כ-800 עמודים של סיכום. אז בוא, לכן אני אומר, תעזוב רגע את מה שמקומל. תיק הזה מתנהל מלכתחילה ברישול במקרה הטוב, ברישות במקרה הרע. איך אנחנו יודעים את זה? לפי תוצאות ההליך מאז ועד היום שהמשפט התחיל. או כמו למשל העד ההגנה האחרון שהיה לפני היום, זה היה שוטר בשם צחי, קצין, בשם צחי בן חמו. עכשיו, מי שמכיר אותו, אז אני אכיר לכם אותו קצת, בלי לרדת לפרטים רבים או עמוקים מדי. הוא בא ממשפחה של, משפחה של אנשי חוק, של אנשים נהדרים, של מלח הארץ. הוא ואחיו ודודיו ובני דודיו. בא ממשפחה שהיו קצינים בכירים במערכות ישראל, במשטרה עד הדרגות הבכירות ביותר. בתוך מערכת המשפט, בתוך הפרקליטיות ישראל, זה האיש שעומד ומעיד, יושב ומעיד לפני כמה ימים, על מה נאמר לו, על ידי קציני משטרה, על ידי יואב טלם, נאמר של אין תיק, נאמר שהם ידעו שפגישת ההנחיה לא התקיימה, שיחת ההנחיה לא התקיימה, כי כבר בזמן אמת היה להם ברור שלפי האיכונים, זה לא תיתכן הפגישה הזאת, וכהנה וכהנה וכהנה. אז עכשיו אני צריך להגיד, תפרו, לא תפרו, תעזבו את זה. תנו לביקורת.
1: מה זאת אומרת? אבל ציון, אני לא מצליח להבין, זה דיסוננס. כן, צריך להגיד, תפרו, לא תפרו. לא, אתה מוכיח לי שתפרו. כי אם היה יוצא וויסלבלואר כזה, אני לא מכיר את בן חמו ולא אחרים, ואומר בזמן אמת, או חודשים אחרי, או שנה אחרי, תקשיבו, זה מה שעברתי, אני חייב לשרוק במשרוקית.
0: אני יכול להביא דוגמה בוטה? תראה, זה כמו להגיד, יש שני סוגים, אחד זה פרופסור היגינס, שיושב עם איזה, לא יודע מה, איזה פרוצה לונדונית מהמאה הקודמת, והוא קורא לה, את עוסקת בעיסוק לא ראוי. ויש אחד אחר שאומר, חתיכת זונה, וזה סליחה על הביטוי. אז עזוב אותי מההגדרות האלה. אני מעדיף להעביר ביקורת, מסוג אחר. והביקורת הזאת נוקבת יותר ונופלת על יותר אוזניים קשובות. בוא נתמקד, זה שם. הביקורת חזקה. אז זאת שאלה שהייתי שואל אותו. למה אתה מגיש כתב אישום? למה אתה מכנס סיבת עיתונאים? על איזה לב שלם אתה מדבר? הוא אמר שם, אני מגיש את זה בלב כבד.
1: אבל זה החלום שלו. אבל זה החלום שלו, שזה יהיה בכל ענות חלושה, שזה יהיה משהו שיעבור בשאלה רכה כזאת. אז מה הרווחנו? זאת אומרת, אין פה כלום, אין פה מהדרמה שאנחנו באמת ראינו בשנים האלה. מה זה פיגוע בדמוקרטיה, ציון? מה זה פיגוע בדמוקרטיה? מה, תסביר לי את ה... אם הדבר הזה לא נופל להגדרה הזאת. לא, ממש לא, אני שואל...
0: בקולוסיאום את השור ואת הלודר מתקדשים עד זוב דם, ועם הדם ניגר ואף לכל הטריבונות של האלה שמרים. אז אני אומר לך, תעזוב, אני לא... מה זה נותן, להגיד... תופרים. אחר כך מתחילות טענות מהצד שני. מה, עולה על דעתכם שתופרים? מה, איפה תפרו בדיוק? מה, יועץ משפטי
1: לכולם? אחרת מעלימים את המשפט הזה, בציון. אנחנו מקודם עברנו על העיתונים. עברנו על... מה?
0: העלימו אותו.
1: נו, אז אני אומר.
0: אז מזל שיש אותך, מזל שיש את זמרי, מזל שיש את...
1: זה מה שאני אומר, אבל זה נאמר רק שבאמת משהו נוגע לנו ב... אתה יודע, הזעזוע מאיך תופרים פה ראש ממשלה, לא משנה מאיזה צד, באיזו קלות, וכמה שנים, ועל זה שמערכת הבחירות הזאת היא לא על הדבר הזה. אז אתה יודע, אנחנו עובדים ברעש, אנחנו לא עובדים
0: בלעשות שקט. כשאתה אומר תופרים תיק, אתה משכנע את המשוכנעים. כשאני מעביר ביקורת בדרכי, אני אולי מצרף מהצד השני האנשים שחושבים ככה. איך אני יודע?
2: אז בוא נשחק את המשחק.
0: בדרך לרעיון הזה, תפסו אותי ברחוב, ברחוב אבן גבירול, בדרכי לכיוון המשרד, שלושה אנשים שונים, שני גברים ואישה. וכל אחד בא ואמר לי, תשמע, אנחנו רוצים לחזק את ידיך. כי אנחנו לא מעזים להגיד בכל רם. אנחנו חוששים על מקום העבודה שלנו, אנחנו חוששים מפני השכנים שלנו, איפה שאנו מתגוררים בצפון תל אביב, ואמרו לי איפה מתגוררים. וכן הלאה וכן הלאה. אז אני אומר לך, זה מחלחל. תנסה לגייס...
1: בסדר, אני מדבר על טקטיקה.
2: זהו, זה מה שאני רוצה לשאול. אז רגע, אז בסוף ציון, אתה אומר לי, אני אומר לך בשידור שאני מדבר על הביקורת, ולא אומר תפרו תיקים כאלה, אבל אם הייתי יושב איתך על בירה, אז יכול להיות שהיית אומר את זה.
0: על בירה אני יכול להגיד הרבה דברים, בוודאי.
2: כן, אוקיי, בסדר, הבנתי.
0: אני יכול להתבטא בכל מיני ביטויים אפילו יותר חמורים, ממה שאתה אומר.
2: בסדר גמור.
0: ואז גם להצדיק, ולהסביר לאנשים, שלפני שאתם קוראים לרפורמה משפטית, הפיכה משפטית, תחשבו פעמיים. כי הרפורמה הזאת דואגת לכם. דואגת לכל אזרח ואזרח. מפני לא דמוקרטיה מזויפת, שעומדת אותה שקמה ברסלר ומניפה יד... יד ימין, זה נדמה לי כל הזמן בענפה מבעיתה, כן? מעוררת, לא יודע מה, דמוקרטיה מזויפת. לא, לא. מי שרוצה לתקן, צריך לתקן, והמקרה של משפט נתניהו הוא מקרה מדהים. זה כאילו, לא כאילו, מחקר אנתרופולוגי, משפטי, סוציולוגי, בשידור חי מול עיני האומה במשך שנים. סליחה?
1: סיציליאני, הוספתי, זה
0: הוספה שלי. במשך שנים אתה רואה חצר אחורית, ואתה רואה את קרן האור שנזרקת למפעל המכוער של ייצור נקניקיות, של פגיעה בזכויות. אלה הדברים שצריכים להשיג כל אחד ואחד מישראל. אלמלא השיקול הפוליטי של אנשים מהסוג של יאיר לפיד ויאיר גולן, ואני לא זוכר את כל היאיר.
1: טוב, יש לך בירה במשרד?
0: אני הפסקתי לשתות אלכוהול זולת.
2: זולת, יין.
0: פעם אחת בשבוע, בשבת.
2: שבלי.
0: קצת
2: שבלי.
1: זולת, יין מיקב זולת.
2: של זהבה גלאון. יקב זולת.
1: טוב, ציון. עוד משהו זה?
2: לא, סיימנו.
1: עורך דין ציון אמיר, אנחנו כמובן...
2: רגע, ציון, יש לי שאלה אחרת. מה הווייב שלך לקראת הבחירות? מה התחושה שלך?
0: ניצחון מוחלט.
2: פיסה! זה אתה לא מפחד להגיד ברדיו, ינחס, אתה מבין מה אני אומר? להגיד תופרים
0: תיק... אני דואג לעם ישראל, לתורת ישראל ולמדינת ישראל. אסור להפקיר אותה בידיהם של אנשים שרוצים שתי מדינות ושקורטים ברית עם האחים המוסלמים.
1: כן. אתה מכיר את מחנה הזלביסטים? זולת לא ביבי? זברי,
0: זה לביסטו. תרמתי משהו.
2: נתת משהו לשיח. עורך הדין ציון אמיר, מבחירי הפרקליטים בישראל. תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
2: ביי.
1: קח את זה לחמישי.
2: כן, ברור. זה ברולר. זה יהיה בסוף.
1: יום אחד אני אכניס פאנץ' לחיים על פי זה.
2: נכניס אותך אם אתה רוצה.
1: בכיף, תזמין אותי פעם, אני אעשה איתך קטע.
2: אבל אין רעיונות ואתה לא רואה עוד.
1: לא, לא רעיונות. לא, תשפיל אותי, תעשה אותי קטן. תעשה אותי תאורן, לא יודע, תעשה אותי...
2: אומרים שבטלוויזיה אתה משפיל רק מישהו שהוא גדול.
1: נו.
2: בדיוק.
1: לא הבנתי.
2: שאתה את הפסקה.
1: תזמין אותי.
2: די, תזמין אותך,
1: עזור אותי. יש לי הרבה מה להגיד, punch it wise. טוב, חברים, אנחנו נצא מהר מהר ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: שלום לכם, מאזיני רדיו גלי ישראל, יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל, באיש פרוצנטר במודיעין, וכאן במחסני חשמל, ב-DCP במישור אדומים. 40% הנחה על כל החנות ומסתיים חסרי תקדים. רוצים דוגמה? קבלו. מסך לסלון 58 אינץ' של חברת סמסונג, ב-1,490 שקלים. מסך ענק 85 אינץ' רק ב-1,990 שקלים. נינג'ה גריל, הדור החדש, רק ב-699 שקלים. מיקרוגל, 20 ליטר, ב-149 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-229 שקלים. קיר פיגול ללא שמן, אייר פרייר, רק ב-129 שקלים. קומקום לירוסטה מפואר ב-19 שקלים בלבד. שואב רובוט עיברים מהדגם המבוקש, רק ב-1,690 שקלים. מדיח כלים ב-749 שקלים. קיריים קרמיות, רק ב-399 שקלים. מייבש קליצה, 7 קילו, רק ב-688 שקלים. מכונת קליצה קריסטל, רק ב-649 שקלים. מקפיא, ב-549 שקלים. מקרר ביתי, רק ב-749 שקלים. מקרר הפוך, רק ב-1,549 שקלים. מקרר 4 דלתות מפואר, רק ב-1,895 שקלים. יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל, באיש פרוצנטר מודיעין, וכאן במחסני חשמל, ב-DCP במישור אדומים. בואו בהמוניכם, מחכים לכם.
1: כל יום בין 2-4
2: דיבורים כמו
3: גם הטיסה לדובאי, בנט מעורב בה.
4: שוחחתי עם נוסעים על המטוס, חלק מהנוסעים היו עובדים שלי בחברת סטארט-אפ, אז דיברתי איתם.
5: אידי אמין דאדה היה עובד שלי בחברת הייטק, אידי אמין, בטח. כמו שיש, כולם היו בניי, כולם היו עובדיי.
1: דיבורים כמו חול, סוגרים שבוע עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה, חמישי בין 2-4 צוחקים על כולם.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני-טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני-טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
11: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן קבוצת לובינסקי.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
14: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: כן, אנחנו אחרי סוף השבוע של...
1: של גיל וגיל גיל גיל.
0: כן, של אבי גיל וה...
1: אבי גיל ואבי ניר.
0: והתראות והקצרנית וכל הדבר הזה. כותב היום יוסי יהושע, שבכלל, בנושא התראות, הוא אומר, די, כולנו ידענו, כל הכתבים, כל אלו שמחוברים למערכת הביטחון, שכל ההתראות, אם הן בכלל קיימות, מדובר על הצפון, ולא על עזה, ועזה מוחרגת, ועזה ועזה ועזה. בוא נגיד בוקר טוב לפרשן לענייני צבא וביטחון, I-24, Ynet, יוסי יהושע, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אלן.
0: למה חשוב לך לצאת ולהגיד את זה, כאילו אתה רואה מה קורה בשבועיים האחרונים?
2: אני רואה כאן פשוט קמפיין שמעוות את המציאות ומספר לאזרחים, לצופים, למאזינים, איזושהי מציאות כאילו הם לא חיו פה, מעוותים התראות, מעוותים סיפורים, לוקחים חלקי משפטים ומנסים לייצר פה איזשהו נרטיב שכאילו לא היינו פה. עכשיו מה שקורה כאן זה שהציבור חלוק גם, זאת אומרת, אני רואה גם חברים איך זה משפיע עליהם, זאת אומרת, זה מתחבר לדיון על איך אתה צורך תקשורת, זאת אומרת, אם אתה צורך תקשורת ב-12 אז לא מעניין אותך, אם אתה ב-14 אז משהו אחר שלא מעניין אותך, ואנחנו לא מדברים על האמת, כאילו לא הייתה ברורה, כאילו מה שקרה ב-2023 משכתבים את כל ההיסטוריה.
0: אז רגע, יוסי, אני רואה ב-12, אני נגיד צופה ב-12, אוקיי? אני רואה את אבי גיל, יושבים שם יואב לימור ודני קושמרו, ואני צופה מאוד כבר מה שנקרא מעורה במה הם עושים. אבל הם מדברים איתו למשל על המטוס שנחת בנתב"ג ל-60 וכמה דקות, והוא אומר, עלתה שם דמות, מישהו בא, הוא לא בא לחלק שי לחג, צריך לבדוק, הוא תופר.
2: הוא תופר את זה בסיפור, רגע, אני לא יודע, הוא נחת פה, אז למה הוא בא?
0: כן,
2: בדיוק. אז למה הוא בא לשים התראה עכשיו? אז בואו רגע, אני אנסה להסביר גם את הסיפור.
1: חצי אמת גבוה משקר.
2: אתה צודק לגמרי, זמרי. וכשאתה יוצר את המסך השנה, ועכשיו בואו נדבר על השנה הזאת, על 2023, בא הרצי הלוי, בא אהרון חליבה ועמית סער, ואומרים, שמים התראות אסטרטגיות, הם אומרים, האויב מזהה כאן חולשה, הוא מזהה את המשבר מול האמריקאים, והם אומרים, הסבירות למלחמה עלתה. שואלים אותם באיזה גזרה, אומרים בחיזבאללה, אל מול חיזבאללה בלבנון, ואל מול איראן. עכשיו, אני שואל את הצבא, הרצי הלוי, אלוף פיקוד צפון באותו זמן, ראש אמ"ן, שסיפרתי לכם את הסיפור עם קלפר, מה היה באוגדה 91 לפני המלחמה, שהוא אמר לו שרדואן על הגדר. האם בעקבות ההתראה הזו שאתם מדברים עליה, אתם שיניתם את ההיערכות? אתם העליתם יותר גדודים לפיקוד צפון? עזבו עזה, אתם אומרים בעזה שקטה, עזה רוצה, חמאס רוצה להכניס פועלים, רוצים להמשיך בהסדרה. אני שם את זה בצד רגע, אוקיי? אני מדבר רגע על הצפון. אתם מדברים על מלחמה בצפון, ולא משנים את ההיערכות. עכשיו, הרי מספיק שהייתם מעלים לשם יותר יחידות, הייתם משאירים יותר מסקרים בקוננות, יותר כתבאמים בקוננות, יותר מטוסי קרב בקוננות, כמו שעכשיו אנחנו ברמת קוננות אחרת, הרי אל מול איראן לאירוע מתפרץ, או בכלל לכל אירוע מתפרץ, אוקיי? עכשיו, אם אתה מעלה את ההתראה, נגיד עכשיו רמטכ"ל וראש אמ"ן חושבים שיש סבירות יותר גבוהה לחזרה ללחימה, אז יש הרבה יותר מטוסים חמושים בטייסות, כנ"ל מסקרים, כנ"ל דברים אחרים. אז הצבא לא עושה את הדבר הזה, אוקיי?
0: לכן מדובר בחבורה של שקרנים. יוסי, אז למה?
2: יפה, עכשיו, האחריות, רגע, יפה, שנים. אבל כאן יש גם אחריות לדרג מדיני, לשר ביטחון וראש ממשלה.
1: מה עשיתם?
2: שמו לכם התראה. אמרו לכם, יש מלחמה בצפון, נכון? לא אמרו לכם על עזה. אני שואל את גלנט ואני שואל את נתניהו. מה עשיתם עם זה? האם קראתם לרמטכ"ל ואמרת לו, תראה כמה פעמים אתה מזהיר אותי?
1: מה עשית?
2: מה אתה עשית? מה עשית עם ההזהרה? כי אם נתניהו היה, או גלנט, נותנים להם פטיש בראש באותו זמן, וזו האחריות שלהם, ואומרו להם, חבר'ה, תראו לי מה עשיתם. יש מלחמה, נכון? או גם, אגב, גם אם היו מתווכים את זה טוב יותר לציבור, עכשיו, גם לא עשו את זה, וגם תקשורתית לא אמרו את זה. ויש כאן בסיפור הזה, גם נתניהו פה פספס את הסיפור הזה, אולי בגלל האחריות שלו לבקרה על הצבא. אז יש כאן אחריות גוברת ואדירה על הצבא ועל השבק, ותכף נדבר גם על הקשל בשבעה באוקטובר, בלילה ההוא, שאגב, אתם קולטים את האירוע שרונן בר והרצי הלוי לא מדברים ביניהם בלילה?
1: כן.
2: אוקיי? מדהים. עכשיו, אתה אומר לעצמך, רגע, עכשיו, מה אני מצפה מעיתונאים? אתם מספרים לנו את הסיפור על ההתראה, על ה... על ה... אז רגע.
1: אז איך הם לא דיברו?
2: איך הם התנהלו בלילה? אם, אחד, איך הם לא דיברו? הם כל כך התריעו. הם כל כך התריעו. ואז אתה מגלה שפשוט עובדים פה על הציבור, מטמטמים אותו, אוקיי? מתעסקים בכל מיני דברים שאני, אין לי בעיה, אם עכשיו מזכיר ראש הסגל, זייף או עשה משהו פלילי מצידי שילך לכלא, שכולם ילכו לכלא. אבל בין זה לבין הדיון הצבאי על מה שקרה כאן ועל האחריות, צריך להתנהל ברמה המקצועית. וברמה המקצועית...
0: מה זאת אומרת, הוא ילך לכלא? רונן בר זייף את... רגע, שנייה, רונן בר זייף את כל תחקיר שבק. שנייה, שנייה, זה יוסי, יוסי, שנייה. זייפו שם וטיפלו בכל התחקירים של השביעי באוקטובר, ששם נרצחו ומתו חיילים, והצבא לא היה, וחיל אוויר לא היה. מה אתה מדבר איתי על 629?
2: יותר מזה, פאטי, שים לב פתאום לסלחנות שיש כלפי רונן בר והרצי הלוי.
0: ברור.
2: איזה סלחנות, אני טוען שכמו בתאונת אימונים בצבא, כאשר יש הרוגים, מיד לאחר מכן, הפצר או הפצרית מורים על חקירה פלילית בחשד לרשלנות כדי לבדוק מה קרה, אוקיי? זה קרה למשל, ואני כל פעם משתמש בדוגמה הזו, בתאונה ביחידת אגוז, כששני ממפאים נהרגו מירי דוד זדי, בגלל טעות בזיהוי. שעתיים לאחר מכן, הפצרית הורתה על חקירה פלילית, כי ככה צריך לעשות. לאור כל מה שאנחנו רואים והרשלנות שהייתה לפני ואחרי, הרי זו רשלנות לא לעלות כנונות בצפון. עזבו את עזה. זהו רשלנות, זה רשלנות ההתנהלות בלילה, לא להעיר את מפקד חיל האוויר, לא לעלות הכוננות. זה רשלנות, או חשד לרשלנות.
0: יוסי.
2: חקירה פלילית.
0: אני חוזר רגע לרעיון עם אבי גיל, והדבר המדהים שם זה גם... אני אגיד את זה, אתה יודע מה, זה בשמי אני אומר את זה. הקולגה שלך, איך קוראים לו, יואב לימור, זה מהנדס תודעה ברמה, עזוב את הפרצופים חמורי הסבר על כל מילה, חצי מילה, שצריך לבדוק, צריך לבדוק, ההוא כולו משתגע. גם איפה ביקורת של אבי גיל על רונן בר, ראש שבק שעושה לילה לבן, ובעצם, כמו שאתה אומר, לא מדבר עם רמטכ"ל, גם את המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, הוא סוג של, אתה יודע... מסתיר מן, איפה מזכיר צבאי שמשתולל?
2: אני אגלה לכם משהו, כשראש שבק או ראש או רמטכ"ל רוצים לדבר עם רועם, אם זה משהו דחוף, לא שולחים מייל לעוזר המזכ"ל.
1: כן, בדיוק.
2: אוקיי? לענייני מודיעין. זה לא עובד ככה.
0: טלפון אדום.
2: לא עובד ככה. טלפון אדום, תעלו לי אותו. כמו שלמשל, באירוע עם פליי דובאי, יש פקודה עכשיו, השם שלה, יצא סחר עולמי. אוקיי? יש נועל מאוד ברור. אתה מצלצל, מעלים בוועידה מיד. ראש ממשלה, שר ביטחון, רמטכ"ל, מפקד חיל האוויר, אם צריך ראש מוסד, ראש שב"כ, תלוי באירוע, ומיד מקבלים החלטות. מה זאת אומרת, אני מסתפק במייל?
1: כן.
2: אוקיי? וגם מה כתוב במייל הזה? עכשיו, כל הדיון, תמין, כאילו, הופכים את הקערה, וזה לא סיפור. עכשיו, אני לא מוריד גרם מהאחריות של נתניהו וגלנט.
0: אין בעיה, אוקיי? לפני אין בעיה.
2: אין דיון בכלל. אין דיון. אגב, אתם רוצים לפתוח דיון גם על כל השנים שיקדמו על המדיניות ברצועת עזה, זה גם לגיטימי.
0: אין שום בעיה.
2: זה גם מקצועי. אבל להפוך את הסיפור הזה עכשיו, עוד פעם, אני חוזר רגע, אני רוצה להזכיר למאזינים, סינואר מידר את המחתים שלו, השאיר שלושה מחתים, רק להם הוא סיפר את הסיפור, את התוכנית של מבול אל-אקצה, תופן אל-אקצה, הוא מידר את נסראללה, כי הוא חשש שזה ידלוף ליציונים, כי הוא ידע שיושבים על נסראללה, אוקיי? קנה לגבי האיראנים, הוא לא שיתף אף אחד. עכשיו, אנשים לא עוצרים
0: לא,
2: רגע
0: לחשוב
2: מה,
0: הוא ילך
2: לסופיאן.
0: את ביבי כן. הוא שיתף באופן אישי, אתה יודע, הוא שלח...
2: אז הוא ילך לסופיאן אבו זיידה? כאילו, עזבו את שצריך את סופיאן אבו זיידה שיגיד את זה. הוא ילך לסופיאן אבו זיידה...
0: להסגיר את התאריך ה...
2: ויגיד לו, תשמע, אני עכשיו מתכנן תופן אל-אקצה. מה כן היה? מה כן? בכל השנים האחרונות, שאני מסקר את המערכת הזאת של רצועת עזה, המצרים בעיקר, היו המתווכים שרצו בין הצדדים, ושיחקו משחק כפול בינינו לבינם כדי להרגיע את העסק, ותמיד גם היו מספרים סיפורים. היו באים לנו ואומרים לנו, תקשיבו, אם אתם לא תכניסו פועלים, סינואר יתפוצץ ויתחיל כן. לשגר רקטות. עוברים לצד השני, אומרים לו, תקשיב, סינואר, אם אתה לא תעצור את הסוררים ואת אלה שעושים הפגנות,
0: הישראלים
2: יתנסו בך כל הכל. כן. וכל הזמן היו איומים כאלה.
0: זה הבוקר עכשיו, טוב שלנו, בקיצור, המדינה ש... הזאת, בדיוק. החיים שלנו, זה הבוקר טוב שלנו. אתה... אז, מה, מה, אז מה כל יום אני ירים פה את כל הצבא
2: יפה, עכשיו מה הבעיה, שאין אמת, אין אמת, אתם מבינים? מטמטמים את הציבור, אני רואה אנשים כל כך רציניים, חברים שלי, משתמשים בחלקיקי מידע, בכל מיני אמירות מזה, לא, תקשיב רגע, מה אתה אומר על המשפט של, מה הדיון, מה הסיפור עם אבי גיל שמשנה את המערכה, מה לא ידעתם? מה לא ידעתם? גם סיפור הזיוף, גם סיפור הזיוף היה ידוע ונפתחה חקירה, ועד עכשיו אנחנו לא יודעים מה הפרטים. אז חשוב שהוא אמר את זה בקולו, זה נכון. האם זה משנה לנו משהו בחלוקת האחריות?
0: תסביר לי רגע, יוסי, כי גם לי יש חברים כמו של החברים שלך. תסביר לי רגע, מה הביג דיל ב-11 דקות האלה שינוי, בהנחה שהוא לא נעשה בתום לב, אני לא יודע, כי יש כאלה שאומרים שכן. מה הטיעון המטורף שחייבים להיחס בו?
2: אני לא יודע. אחד, אני לא יודע. שתם, אולי צריך לעשות את זה. שלוש, יחקרו, ואם היה כאן משהו פלילי, שישלם את הדין.
0: לא, אבל כאילו, מה...
2: אני יכול להגיד לך משהו חשוב, שהוא גם יצא יותר מהר. מאשר אצל אילנה דיין. בסדר, נכון? ראית שאילנה דיין...
0: אנחנו רוצים להשמיע לך את זה.
2: מספרת על הסיפור של התפקוד של נתניהו.
0: בבקשה. בוא נשמיע את זה רגע.
3: תן לי רבע שעה, הראה אם אין לנו גם חדירות רגליות. אנחנו במלחמה. זה השלב שבו נתניהו מעלה כנראה בפעם הראשונה, ולא האחרונה, את התהייה איך לא סיפרו לו כלום. אין לנו שום אינדיקציה, הוא אומר למזכיר הצבאי, אני לא רואה כלום במודיעין. אין לנו שום דבר מאשר האלוף גיל. נצטרך לשאול אחר כך את השאלות, איך הפתיעו אותנו. נתניהו נשמע חד ברגעי.
0: הביביסטית הזאת, תקשיב.
2: אני אגיד לכם יותר מזה. לא רק שהוא שאל כאן את השאלות, יש כאן שאלה, יש גם איזה משהו שאני חושב שיצא בהמשך. הוא ישר שאל את השאלה, אגב, שאני החזקתי אותה, אני הדבר ראשון שהתעסקתי בו, והחשש שלי היה, כל השעות האלה עד שנרגעתי כשהכוחות התייצבו בצפון, הוא ישר שאל לגבי פיקוד צפון וחיזבאללה. אני לא זוכר להגיד לכם בדיוק את השאלה, אבל הוא שם אותה מיד. הוא שם אותה מיד. זאת אומרת, ואני אומר לכם, קיבלתי את זה, את המידע הזה קיבלתי, בוא נאמר, לא מאחד מאוהביו של, של, של, של, של נתניהו, בסדר? ממישהו שמכיר קצת את הפרטים.
0: למה אתה אומר את זה, אבל איך זה קשור למה שרצית?
2: אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה. כי ישנה טענה, רגע, אחרי שהוא הגיב, עד מתי הוא הגיע לקריה, מתי הוא אמר, בסך הכל, כשאתם מסתכלים על התפקוד באירוע הזה, כשכל המערכות כשלו, אוקיי? אתם רוצים לבדוק את התפקוד של הרצי בשעות האלה? או של רונן בר? אוקיי, אני מזכיר לכם, זה ראש הממשלה. יש לו מספיק אחריות על הראש. יש לו מספיק אחריות עד השבעה באוקטובר לאן שהוא הביא אותנו. יש לו אחריות שהוא לא בדק את ההתראות. אבל תהיו רציניים וענייניים. תעסקו בפרטים האמיתיים. ואז גם יאמינו לכם. אוקיי, אז יאמינו לכם. ולא עושים את זה, ואני אומר
0: לא, מה הוא אמור לעשות? לא הבנתי מה הוא אמור לעשות.
2: אני לא יודע,
0: הוא אחרי שעתיים היה בקריה, לא הבנתי מה הסיפור, שעתיים שעה זה רק נסיעה.
2: מדדו בסטופר כמה זמן מכם לבין זה, זה המדד, לבין מקיסריה. מה זה משנה? זה משנה איזה החלטות קיבלת, אם היית עירני, עם מי דיברת.
0: לא, יש לנו גם צבא, אני רוצה להזכיר, יש לנו צבא, יש לנו מערכת ביטחון, הרמטכ"לים,
2: מה קורה?
0: מי מטפל
2: בזה? מאחריות של 90 ומשהו אחוז ללילה הזה ולאירוע הזה, אוקיי? אנחנו פתאום, האזרח הסביר עלול לחשוב שזה אולי 50-50, אולי 60-40 בכלל, אולי זה הפוך. אתם מבינים? כשיש כאן אירוע שאני לא זוכר רשלנות כזו של בחיריו, ב- ב- ב- ב- בניהול
1: בדיוק,
2: שלו.
1: בדיוק.
2: ואתם מטריעים, ריבון העולמים, כואב הלב על כל נרצח ועל כל חטוף ועל כל פצוע. אתם מטריעים למלחמה, אתם אומרים מלחמה ואתם משאירים הדממה, משאירים הדממה בשמיני, בכל המועד סוכות? מה זה צריך להיות?
1: זה הסיפור.
2: אם אתם אומרים מלחמה, תראו את המשפט הפשוט הזה, תחזרו.
1: לא, יוסי, אני אגיד לך יותר מזה. יוסי, אני אגיד לך יותר מזה. ברגע שאתה אומר, נתנו התראות, וככה נראתה הגדר, וככה נראו המעשים, אתה יודע מה אנשים חושבים בראש. אתה יודע, אתה חי את העולם הזה, הרי אתה...
2: שמה?
1: בגידה. זאת אומרת, שהיית בגידה. אבל עכשיו אני לא אומר שזה קרה, אני רק אומר, אתה משכנע אנשים בתיאוריה הזאת. אתם משכנעים אנשים בתיאוריה הזאת כשאתם אומרים התרענו וידענו ורק ביבי לא עשה. כי בסוף מה אתם אומרים? השארתם את החיילים בפגה לישון למה? למה השארתם אותם לבד? זה היה הסיפור.
0: או שבק שלא מדבר עם רמטכ"ל. כל הנקודות האלה. אגב, ההתראה למלחמה צריך להגיד הם חודשים לפני. גם הזה עשו חיבור.
1: רגע, וזה אגב עוד סיפור. כשאתם הכנסתם את הסרבנות לסיפור, אוקיי? אז גם התראות למלחמה, מה לעשות? הם כבר יש להם אפקט פוליטי ומדיני, אוקיי? של האם אני נכנע...
2: זאת אומרת כאילו שהמכתב הוא חלק מהמשחק הפוליטי.
1: כן, אתה לא יכול כבר, אתה לא יכול כבר לדעת מה כן ומה לא. אתה מבין איזה... אין, נעשו פה... אגב, אתה אומר להעמיד לדין את רונן בר ואת... ואת... זה, כאילו, לחקור?
2: אני מחכיר הפלילי, לא, אני מחכיר לחקור, כן? בוודאי, כמו
1: רצלנות... אני לדעתי, גם בסרבנות. גם בסרבנות.
0: כן.
2: אני לא יודע מה, כאילו בסרבנות אתה לא דוחה, פה אתה יכול לעסוק בסוגיות של רשלנות, של התנהלות.
0: סליחה, יש חיל אוויר הזה שיושב באולפן, הסינק
2: שמעדיף,
0: זה שאומר אנחנו מטרתנו להחליש, לא, אבל יוסי, אנשי חיל אוויר שיושבים באולפנים ואומרים המטרה שלנו להחליש את הפיקוד והשליטה של חיל אוויר כדי ש... תגיד, מה זה, זה לא חקירות וכלן, הוא באמת, מה, איפה אנחנו חיים? זה בן אדם שאומר אני...
2: כן, הייתה כאן סלחנות. תראה, הקו של הרצי, ואני יכול לספר לכם בזמן אמת...
1: לא, אנחנו לא יכולים לפתוח את זה, נצטער, אנחנו נדבר על זה פעם. אוקיי, תן משהו.
2: רק במשפט, הקו שלו, ואני אומר לכם בזמן אמת, ואני זוכר שיחה אחת איתו מאוד מאוד חשובה, שהוא יצא מאחד מבסיסי חיל האוויר, הוא אומר, תשמע, אם אני עכשיו, וזה מה שאמר, אם אני עכשיו מכניס, שולח אותם, בין אם מפרק אותם, את הקבוצה הזו של אותה טייסת, אני מקבל לא 10 סרבנים, אני מקבל 400, וחיל האוויר מתפרק לי. מה אני עושה?
1: מה זה משנה, חיל האוויר לא היה גם אם הוא לעשה את זה.
2: בסדר, אני אומר, זו הייתה הדילמה שלו
0: בסיפור, הדילמה
2: המקצועית, אפשר לפתח את זה. דילמה קשה, זה מה שאומר לי בזמן.
1: תן לי להגיד לך משהו, אם זה היה בגבעתי, זה לא הייתה דילמה קשה.
0: נכון, נכון, נכון.
2: אתם זוכרים?
0: אבל החיות האלה מקפלן, החיות האלה מקפלן, המטורפים האלה.
2: אתם זוכרים מה אמרתי בזמן אמת, אמרתי למי ש... ואמרתי ורבתי חלק מהאלופים לשעבר עם חברים שלי, אמרתם, תגידו, אתם תומכים עכשיו בסרבנות הזו, מחרתיים גדודים מגולני וגבעתי לא יפנו באיוש, כי הם קיבלו הנחיה מהרב שלהם, או סתם החלטה אידיאולוגית שלהם, מה תעשו?
0: סתם לשמור פה על הביטחון מפני דברים שהם מה שנקראים טרור.
1: טוב, חייבים לסיים, אני מצטער.
0: יוסי, מעניין מאוד.
1: מאוד מעניין, תודה רבה. רגע, יוסי, רגע, שאלה אחרונה. מה העצב הבלתי מזוהה?
0: האם
1: זה כדור פורח או לא?
2: אני לא יודע.
1: די, יוסי. די, יוסי.
2: קשה לשמוע מעיתונאי, לא יודע.
1: יוסי, נו מה? תן לנו משהו.
0: זה נראה בנפח של אייזנקוט.
1: לא, פתחי, די.
0: מה, שטויות?
2: לא.
0: חס וחלילה, אל תגידו אייזנקוט.
1: גם ביבי יש לו נפח, מה זה?
0: גם לי יש נפח, יאללה, צוחקים.
1: אז אתה אומר זה רגע, אבל זה משהו, יש מצב שזה משהו חוצני?
2: אני לא יודע. אני באמת לא יודע, אני מחכה.
1: תגיד שזה לא יהיה... איזה פדיחה, זה סתם בלון של יום הולדת של נסראללה?
2: זה אתמול, עד עכשיו הם בקושי... הם לא
1: מצליחים
2: לייצר את התשובה, נמתין, ונדע, אני לא
1: רוצה... זהו, יאללה, ביי, יוסי, תודה.
2: תודה.
0: יואו, אם זה בלון יום הולדת סתם כזה, של
1: מסביב לעולם... אתה מכיר את זה שאתה משחרר את הבלוני יום הולדת שאתה קונה?
0: כן.
1: כמו שאתה משחרר יונים?
0: לא, אבל יש שם וייב של כדור פורח?
1: לא, יש שם וייב גם של המסכות האלה של... שלנו, של המסע בין כוכבים, איך קוראים לה? מלחמת הכוכבים, אתה מכיר את זה?
0: כן.
1: גם השיחות השחורות האלה, של דארט ויידר. לדעתי זה דארט.
0: דארט ויידר.
1: זה דארט ויידר.
0: זה כמובן דמות ביידיש.
1: זה דמות.
0: ראית את דארט ויידר?
1: זה חבר סידור סקייווקר.
0: דומסת השלכת האינגלך.
1: הוא חבר סידור סקייווקר.
0: אוקיי.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תואמה תוך יום עסקים.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: שלום.
9: כן, מי זה?
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
8: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב-50,000 שקלים.
9: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: רק השמיים.
12: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
14: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
15: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
16: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
17: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
18: שילמת על ארנונה?

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: גלי ישראל
8: טוב, בוא נקבל עדכון השעה אחת, אני מנסה לעשות את זה חדשות, אבל זה לא זה, עדכון.
9: לא, יש חדשות, יש חדשות.
8: נכון, בוא נדבר עם עיתונאי ומגיש גלי ישראל ואיש האולפן הפתוח בעבר, אלי ציפורי, בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
8: מה שלומך?
10: בסדר, אנחנו שעה וחצי בערך לעדות מנדלבליט וכבר יש כותרות דרמטיות. מה שמנסה לעשות מנדלבליט הוא למעשה מודה שנעשו עבירות פליליות ודברים לא חוקיים בחקירות תיקי נתניהו, אבל מתנער מאחריות ומגלגל את האחריות כולה על המשטרה. זה מתחיל בחקירת נתניהו בתיק הצוללות שהוא אומר שלא הייתה על ידיעתו על ידי השוטרים, למרות שלא היה שום חשד ולא היה שום אישור לחקור אותו. זה ממשיך בעמדת הסתר לנתן אשל, שהרתה שיחות עם נתניהו באופן לא חוקי. הוא אומר שהוא התרגז והורה לבטל אותה כי הוא לא אישר אותה. וזה ממשיך באמירות שהוא לא ידע על הלחץ הפסול על ניר חפץ ועל ניסיונות להחליף את עורך דינו של שאול אלוביץ'. תשמעו, עיניים עצומות לרווחה, הוא נזהר מאוד בכבודה של הפרקליטות, אבל גם הוא יודע. הפרקליטות ליוותה את התיקים האלה באופן צמוד, ליאת בן ארי, יהודית תירוש, אלון גילים, גם שאני צען, ידעו שם על כל פרט. הוא סותר את קורש ברנור, ראש יחש, שאמר שמנדלבליט הכיר כל פרט בחקירה ואישר כל פעולה, ואומר, לא מדויק, אני לא אישרתי כל פעולה. בקיצור,
9: לא, אבל רגע, יש היגיון, יש היגיון, כאילו, אני לא, כמובן, ברור לי שזה הכל פוחרת, אבל יש היגיון של מנדלבליט יגיד, המשטרה עשתה דברים, הוא כאילו זורק אותה לאש, המשטרה עשתה דברים, ולא התקנה אותי.
10: תראה, יש פה תיק של ראש ממשלה. כשיש האזנת סתר לראש ממשלה, דרך מקורב לו, לא יכול להיות שמי שחתום על כתב האישום יגיד, לא אישרתי. סליחה, נניח, תודים, בוא נלך עם התזה כן. הזאת, שפעלו מחור גבו, ופעלו מחור גבו. מה אתה עושה עם הפעולה הזאת? זה לא פעולה אחת ולא שתיים, ולא, מה אתה עושה? אתה עוצה מיניים לרווחה.
8: מה הוא היה אמור לעשות?
10: אתה צריך להעיף, לעצור את החקירה הזאת, לעצור את החקירה הזאת, שנעשו פה דברים לא חוקיים, ולשלוח את החבורה הזאת לחקירה תחת הזרה. זה מה שצריך לעשות. איש מערכת אכיפת חוק שעומד בראש המערכת הזו, אתה מוכל לקורש ברנור ולפרקליטים המלווים שהזינו לראש הממשלה בצורה לא חוקית. איפה היא שמעה דבר כזה בדמוקרטיה? ואתה ממשיך עם החקירה כאילו לא קרה כלום. אתה מספר אחד במערכת אכיפת החוק.
9: למשל, אלי, מעניין אותי, למשל נניח העניין של התרגיל המקורבת של ניר חפץ, אוקיי?
10: אז הגענו, אנחנו רק בדיוק שיצאתי אליכם, הוא התחיל לדבר על זה, תראה, הוא יגיד גם פה, אני רואה כבר את האסטרטגיה של מנדלבליט, אכן נעשו, המשטרה פעלה מאחורי גבי, זה התפיסה. המשטרה פעלה בכמה מוקדים, וגם היה די צפוי, כי הוא לא יכול להתמודד עם העובדות, אבל תראה, יש פה גם היבט של הסתרה. אנחנו רק השנה נחשפנו לעובדה, דרך חוקר משטרה, שהעמדת ההזנת סתר הזו הורדה, בגלל שלא היה לה אישור. הם הסתירו את זה במשך שנים. זה לא הפרט היחיד שהם הסתירו.
9: כן, זה טרף.
10: אירוע כזה דרמטי, שיועץ משפטי לממשלה תופס את השוטרים, שוטרים בכירים, ולדעתי גם פרקליטים בכירים, כשהם עושים עבירה פלילית, אתה צריך להעמיד אותם לדין. א', אתה צריך להעמיד אותם לדין, ב', אתה צריך להפסיק את החקירה, שהיא מזוהמת.
8: אז אלי,
10: ממשלה.
8: אלי, אמרו, אתה יודע, בימין עוקבים אחרי זה, כי זה באמת משהו ש... הטריף אותנו שנים, ובמיוחד שאנחנו רואים מה, מה, מה עולה גם מהמשפט עצמו. אמרו, זה יהיה לו קל למנדלבליט, זה ימים מטלטלים, זה... אני, אתה גם הולך על ה... אתה חושב שזה יטלטל אותו, או שהוא יעביר את היומיים האלה, ואז עוד יומיים בשבוע הבא. יגיד, כמו שאתה אומר, זאת האסטרטגיה שלו, ויחזור לחיות את חייו, יחסית, אתה יודע, הוא לא, הוא לא יפתח מהדורות בערוצים מסוימים.
10: לצערי הרב, זה מה שיקרה. עם 120 אלף שקל בחודש, כמו שי ניצן, הוא ייתן את העדות שלו השערויתית, לדעתי. אני אומר זה שוב, כל בחירי הפרקליטות, בחירי משרד יועמ"ש, כולל כל ה-29 פרקליטים שישבו על המדוכה בזמנו, צריכים להיחקר ולשבת בכלא. אחרי מה שהם עשו, אבל זו המציאות.
9: והשופטים האלה, איך השופטים לדעתך, איך לדעתך השופטים יקחו את הדברים האלה שלו, של מה הוא, בוא נה, בא יועץ משפטי ואומר בסוף, המשטרה לא הקשיבה לי, עשתה מה שהיא רוצה, חלק מהדברים בכלל לא ידעתי. מה, לדעתך יהיה לזה אפקט כלשהו על השופטים בתמונה הכללית?
10: אני חושב שהשופטים הבינו את תמונת המצב, אני לא בטוח שהם עד כדי כך קונים את הגרסה שלו, שהוא פעלו מאחר גבוה ולא ידע. כי דברים התבררו בזמן אמת, ואתה בכל זאת, בסופו של דבר, אחרי כל העבירות הפליליות שנעשו בתיקי נתניהו, אתה חתמת על כתב אישום, ואתה ידעת שמתחתיך, נכון. אתם פועלים בצורה לא חוקית, איך עשית את זה?
8: תגיד, אלי.
9: אולי שאני אגיד, אולי סיכוי, אלי, אולי סיכוי, סליחה, כן. שדווקא זה שהוא כאילו מוכר את המשטרה, יעורר מה שנקרא דברים במשטרה, למכור, אתה מבין מה אני אומר? כי לפעמים כשאתה מוכר מישהו, אתה אומר, אני הייתי בסדר, אז אולי לפעמים מישהו משם אומר לך.
10: אז אני אגיד לך משהו, זה כבר קרה, כי מה קרה בעדויות של חוקרים? הם למעשה מפילים, מגלגלים, ודי בצדק, כי הם מפילים את האחריות, בעיקר על הפרקליטות וגם על המנדלבליט, כי צריך להבין, החקירה הזאת לוותה באופן צמוד והדוק על ידי פרקליטות המלווה. זה כולל אישורים לכל תרגילי החקירה, זה כולל צפייה בחדרי הבקרה של חקירות מרכזיות, יהודית תירוש ישבו שם. יהודית תירוש אישרה את תרגיל החקירה למקורבת של ניר חפץ. אז לא, אי אפשר לבודד את המשטרה מהפרקליטות, זה גוף אחד. למעשה הפרקליטות השתלטה על המשטרה, ידחה אותה לקבלנית משנה. אני רואה את יהודית תירוש קופצת כל שאלה, היא מבועטת, היא יודעת שזה יגיע אליה בסופו של דבר. כל החקירות הלא חוקיות לא יכול להיות לבודד את המשטרה. אתה צודק, אני חושב שבעקבות העדות הזאת של מנדלבליט גם גורבים ממשטרה התעוררו כאלה ואחרים.
8: רגע, ציפורי, אנחנו חייבים, אתה יודע איך זה ברדיו, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. אתה יודע, אני זוכר אותך מקדיש את חייך, באמת מקדיש את חייך, משלם מחירים אדירים על משפט נתניהו. אנחנו זוכרים את כל החשיפות ואביעד גליקמן ומה כל אחד עשה במשפט, ותראו, הנה ההוכחה, והנה תראו מה קורה במשפט הזה. עכשיו שאנחנו 16 יום לבחירות, זה מצב שהאמנת שנגיע אליו, שראש הממשלה נתניהו מגיע חזק לבחירות, זה יכול לראות אחרת? תן לנו ככה איזה משהו במקרו, בראייה מלמעלה כזה של כל השנים האלה שעסקת בזה.
10: אני האמנתי שיגיעו הרגעים האלה, שיגיעו הרגעים האלה שבאמת לא התייאשתי, למרות שבהיבט האישי, ואני לא העניין פה, אבל ניסו פשוט לחסל אותי, לסתום לי את הפה, מי כמוכם יודע, משוגע, מטורלל, חולי נפש, קמפיינים אדירים, אבל אני לא, זה לא העניין. אני ידעתי בסופו של דבר שהאמת תצא לאור, כי זו דרכה, היא מספרת את עצמה יפה מאוד. לא האמנתי אבל את עומק הריקבון והשחיתות במערכת אכיפת החוק. לא האמנתי שזה יגיע עד כדי כך.
9: אתה יודע, נתניהו אחרי 7 באוקטובר אמר, אנחנו נשנה את המזרח התיכון לדורות. המשפט הזה צריך להגיד, אנחנו נשנה את מערכת המשפט לדורות.
8: ואתה אחד מגיבורי המאבק הזה והתיקון.
10: אני אגיד רק כמשפט לסיום, תשמע, גם ההתקרבנות הזאת, להגיד בתחילת הדיון, היה לך חסון תקפור.
9: כן, באמת. הגוזל הנגזק.
10: זה בדיוק הדפוס פעולה של החבורה הזאת. גם עוברים עבירות, גם מגישים כתב אישום תפור,
8: וגם חיים את חייהם בשלוות נפש, בכיף.
9: טוב, אלי ציפורי, תודה רבה לך. תודה.
10: תודה לכם.
8: 120 אלף שקל בחודש מרוויח מנדלבליט.
9: דיקן, כן.
8: 120 אלף שקל.
9: אתה יודע מה זה להיות דיקנת? דיקנת פעם משהו?
8: אני דיקנתי בבית קפה, דיקנתי צלחות.
9: אני דיקנתי מדיח.
8: וואי, מרוב שאני בהלם, אין לי פאנצ'ים.
9: טוב, אנחנו נצא להפסקה לעזור עם פאנצ'ים ועם דוד פטר, שהוא לא פאנצ' הוא פטר.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: שילמת על

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: זמרי לא זורם היום, אני מספר, אני מנסה להצחיק אותו.
1: אני צריך שפאנץ' יעבוד כדי שאני זורם.
0: זה לא פאנץ', זה הבחנה. טוב, מה עוד, מה היה בסוף שבוע? וואלה, ראיתי את אודיסאה?
1: ראיתה? איפה היית בקולנוע?
0: ברור.
1: הגיע לקולנוע? הגיע לבית כבר? אני רוצה להיות בבית.
0: לא, אתה לא יכול להיות זה בבית.
1: אני רוצה בבית. אני רוצה מסך קטן וחלש.
0: איזה סרט, אני יודע שזה כאילו... היה, זה הרבה רעש ווק, שמוק, לא, לא, לא זה.
1: ווק, שמוק.
0: סליחה.
1: אני לא רוצה שווק, זה מילה שאתה יכול להגיד עליה, אתה זה עם השין.
0: לא, אבל להוסיף שין לפני מילים שאתה רוצה...
1: זה ידוע, זה כלל ידוע.
0: מה אני עושה שקוראים למילה הראשונה?
1: לא, אתה לא יכול, זה רק המילה הזאת, הם מוסיפים תת.
0: ווק שווק.
1: שווק.
0: טוב, בוא נדבר רגע, ואחרי זה נדבר איתך על אודיסאה. רגע, מה זה מקווה שיעבוד טוב? עורך הדין דוד פטר, הליכוד, בוקר טוב. משוריין.
2: בוקר טוב.
0: מה נשמע?
2: בסדר גמור.
0: תראה, עד עכשיו אני אגיד לך מה היה לנו. היה לנו את כנרת שמדווחת מהאולם. על הכניסה.
1: ציון אמיר.
0: ציון אמיר שמאוד נזהר, ואומר, יש לי דרך אחרת להשפיע על אנשים שזה... והאחרון שבהם, מי היה?
1: אלי ציפורי.
0: אלי ציפורי, שהוא, אתה יודע, זה. תן לי אתה ככה את ה...

0: בסדר.
1: בסדר יש קליטה, זה לא... כאילו, זה לא איזה עיר בלי קליטה.
2: זה לא סג'איה.
0: אתם שומעים אותי?
1: בקושי.
2: אתם צריכים להבין, אני בבאר שבע.
1: כאילו אתה בגלפגוס, תראה גם.
2: טוב, עכשיו שומעים אותך.
0: אני אגיד לך, אני חוזר באר שבע, אמור להיות בסדר, אמור להיות בסדר. תשמע, בתי, אני אגיד לך ככה, מה שנחשף בתי כזה, זה משהו מדהים, כן? שקורה שוב ושוב גם בזירות אחרות, שהימין צדק, לאורך כל הדרך. לא? פעולות חקיקה היו בלתי חוקיות, לאורך כל הדרך הימין טען שהדבר נעשה ללא אישור יועץ משפטי לממשלה, לאורך כל הדרך הימין טען שהיו הזנות סתר בלתי חוקיות בסביבת ראש... וכולם זלזלו, והדברים נחשפים שוב ושוב ושוב בחקירות. היום גם מנדלבליט מודה בדברים הללו. הימין צדק, בדיוק כמו שהוא צדק גם בסוגיה המדינית, כמו שהוא צדק בסוגיה הביטחונית, כמו שהוא צדק מול הפלסטינים. זו המסקנה שעושים עם זה, ומי שרוצה שהאמת תחשף עד הסוף ותוביל לשינוי דרמטי טקטוני במדינת ישראל, צריך לשים את הפתק המתאים לפי תפיסת עולמו כדי להוביל לזה.
1: אבל אתה מהאנשים המסתפקים בוואו, הצדק יצא לאור וזה, או שאתה מהאנשים שדורשים לשלם מחיר על המעשים האלה?
0: זה שהרגילו אותנו, כן, פשוט הרגילו אותנו לזה שאם אתה שייך את אכיפת החוק ואתה עובר עבירות פליליות, אז אתה חסין מהעמדה לדין, זה דבר מעוות לחלוטין. כל אדם, בין אם הוא פרקליט, בין אם הוא שופט, בין אם הוא גנרל, בין אם הוא רב, בין אם הוא קאדי, בין אם הוא סטנדאפיסט, הוא עובר עבירה פלילית, בין אם הוא עובר עבירה פלילית, הוא צריך לעמוד לדין. נעשו פה עבירות פליליות, אין חולק שנעברו עבירות פליליות על מערכת החוק בתיקים הללו, והם צריכים לעמוד לדין.
2: אתה נשמע כמו הפעם ההיא שרציתי להיות די-ג'יי וניסיתי סקרצ'ינג בתקליטים.
1: המאזינים יוכלו אחרי זה לקחת את הרעיון ולהרכיב אותו עם מילים שהם אוהבים. מצטער פטר.
2: לא, פטר זה קצת לא שומעים טוב, אנחנו מדברים איתם בהמשך, אבל...
1: כנראה באר שבע.
0: טוב,
1: נעשה מחר אולי. ביי.
0: תודה רבה.
1: ביי, ביי, נתאר. מה שיפה, ניב, שחיכינו לרעיון הזה, חריקת תקליט, דוד פטר בבאר שבע. ניב, חיכינו לרעיון הזה חצי שעה, כן? זה כאילו תפזורת של סאונד, ואתה צריך לזהות בתוך הרעיון מילים שאתה מכיר.
2: תקשיב זיברי, אם אני נותן לך להיות זבוב על הקיר על החיים שלי, זה הפעם ההיא ש...
1: מה, עשית על הדי-ג'יי ונכשלת?
2: אמרתי, אני אהיה די-ג'יי, זה העבודה הכי כיפית בעולם, ראיתי אותה וזה. הלכתי, תקשיב, לעשות סקרצ'ים, זה היה פעם סקרצ'ים, זה היה עניין, אם לא ידעת לעשות סקרצ'ים, אז אין לך מה זה, זה היה ברייקדנסים ואייטיז, תקשיב. זה כמו רינה מצליח מחרחרת, כל השירים
1: סמלי סקרצ'ים,
2: סקרצ'ים, אני זוכר את המבט של המצ... של אילן בן שחר.
1: לא, של הרוקד האחד. אני זוכר את המבט של הרוקד האחד ברחבה.
2: כל התקליטים סרוטים. הפטיפה. אתה יודע, צריך לעשות את זה עם רגש. זה לא כזה, אתה יודע, זה כזה...
1: אתה נותן פעם באיזה אחד בבול בסאונד.
2: לא, זה גם האצבעות הן מרפרפות. אמרתי עם האצבעות האצבעות קבנוס קרי קרי קרי. למה אף אחד לא נהנה
1: וזה בגלל דוד פטר. זה נשמע לך כמו חריקה תקליט.
2: אוי, אלק, אני בבאר שבע, יש שם גמלים עם אייפון, מה אתה מזה? תהיה בגלל, רגע.
1: לא יכול לדבר.
2: יש שם גמלים, אחי, יש שם אייפון 18.
1: אני בבאר שבע, אחי, איפה נסעת? זה שעה מתרבים. נשמע.
2: לא, תבינו.
1: תחליף את הנוקיה.
2: לא. כוח. אין לי כוחות. בקיצור, איפה היינו?
1: לא יודע. רוצה לתת נבוא עכשיו או אחרי הבריק?
2: בוא נה, איזה אפס אני, יכולתי להיות וואחד די-ג'יי, תחשוב, הייתי די-ג'יי, אמסי, בסדר, השם גם לא, זה משהו כאילו, הייתי קורא לעצמי.
1: אמסי כאפסי.
2: באמת, כל יום, מיקרופון, מערכות, קונסולות, עניינים, קודם לשבת איתך והמרמור שלך והחפש אותי על כל מילה, הייתי יכול להיות עכשיו בברזיל, מתכונן לה,
1: ממש, ממש.

0: הסוס. לא משנה, פסטיבל, לא יודע.
1: לסטלנסוס.
0: קרחונס. משם לשוודיה, משם לבלגיה, טומורולנד, יסטרדיילנד, טודייז, טומורוז.
1: במקום זה, אתה יושב איתי ומנסה לפענח, כמו חלקיק ארכיאולוגי, רמזים של חרס ברעיון של דוד פטר, ולהרכיב מהם קאט.
0: איזה טוויסט, איזה פנייה לא נכונה.
1: לא, איך אתה אמרתי את הדוחות.
0: אתה יודע איך הרצתי את אילן בן שחר?
1: זוכר את אילן בן שחר, איך שהוא נהיה. שיר בליין.
0: אתה יודע מה
1: איש...
0: הוא היה מגיע לרחובות, לימי שישי, למסיבה. אתה לא נשמת כל השבוע עכשיו, והוא גם היה מחלק ווקמנים ו... צריך הכל היה שם שירים, אתה יודע, של קז'גוגו.
1: כן, היה שם שירים בזה, אבל לא...
0: רציתי להגיד לך עוד משהו, ראית שבו ג'ו...
1: זה של הקטע שלו בזומבית, שהוא מכניס לכדי פעולה, שהוא שם כאילו בטייפ.
0: לא, לא.
1: הוא שם בטייפ קלטת, ואז הוא כאילו מקריא את הכפתורים.
0: לא, כבר הייתי בוגר.
1: מכניס לכדי פעולה.
0: אני זוכר שהמתנות היו מתנת צלטיצה בווקמן, מתנת צלטיצה בעולם.
1: אני עכשיו רוצה לשמוע שמיר. קרוב אדום.
0: וואי, איזה שנים. יש לו עד היום את החנות הזאת, חנות התקליטים באבן גבירול.
1: כן. זוכר את אילן בן שחר, ואיך שאין לה.
0: היה גיבור.
1: ומה נהיה איתו באמת?
0: עד שיום אחד אתה בא, נכנס לחנות שלו, ואתה רואה שהוא מוכר כל מיני תקליטים של אופן חזה. אתה אומר.
1: מה בעצם זה?
0: זה לא מסיבה, אתה יודע, אילן בן שחר.
1: מי ישמע מה איזה סברים הוא שם במסיבה?
0: לא,
1: וואם.
0: כן, דורן דורן, וואם, כל האיטיז, אתה יודע מה היה לך?
1: טוב, לדעתי נצא להפסקה, ואז נעלה
0: את מירו. אולי נערך את אילן בן שחר.
1: אתה הולך אותו, הוא לא יבוא בחיים.
0: למה לא?
1: כי נראה לי, הוא יותר בגלפגוס כזה, הוא בבאר שבע, אחרי אין לו קליטה.
0: אילן, לא פטר. לא פטר בן שחר. מה רציתי להגיד לך?
1: מה?
0: בוא נראית עם בוי ג'ורג', צריך להגיד מילה טובה לאיש הזה, ראית את הרעיון שלו אתמול?
1: לא, אבל אחלה גבר, הוא היה באירוויזיון, הוא היה בעדינו כבר, באירוויזיון הוא.
0: אחלה גבר אני לא, בטוח.
1: כן, האמת שאתה צודק, האמת שאתה צודק.
0: מה זה הוא היה באירוויזיון? לא הבנתי.
1: הוא ייצג באירוויזיון, בוי ג'ורג'.
0: את מי?
1: איזה מדינה.
0: לא, אני מדבר איתך על מה הוא עושה למדינת ישראל.
1: כן, ושם הוא דיבר בעד ישראל.
0: אה, שם? אוקיי. הקיצר, אתמול הוא עשה רעיון וזה. לשליח 12, איך קוראים לו?
1: זה של לא קוראים, זה של דווקא לא קוראים בוי.
0: כן. איך קוראים לשליח אלעד שמחיוב?
1: כן.
0: אליו, ודיבר כאילו על השביעי באוקטובר, ועל זה שהוא מאבד חברים, ועל זה שלא אכפת לו, הוא יושב שם בחיוך ואומר להם, כל האנשים הרקניים האלה, שאין להם כלום ושום דבר, ואין להם, אני יודע איפה הלב שלי, ואיפה הראש שלי, ואז הוא אומר, ואז אומרים שהוא סגר הופעה סולד אאוט בישראל, ושיש עוד אחת מוקדשת לנובה, לא, ואז הוא אומר, אבל פרט קטן, אני מחפש להקה כרגע, אף אחד לא רוצה... אבל מצחיק, איש...
1: פתאום אתה רואה את רחם כנין גיטרה בס מאחוריו, עומד...
0: לא, אני רציתי להגיד שאני פנוי.
1: לך לפסנתר.
0: אבל חייב להגיד לך, נכון, זה נשמע כזה, אני בוי ג'ורג' רעיון, תראה את האיש הזה. לא, איש שלנו, שאתה אומר, יש לי חברים יהודים, אני יודע מה...
1: כן, מה בארץ לדעתי. אנחנו נצא להפסקה, פתחי.
0: אוקיי.
1: נחזור עם נבוא, נדבר איתו קצת על הסקרים ועל וינטר. בוא נה, וינטר עשה לי קטע. לא סיפרתי לך.
0: מה?
1: ספר עכשיו?
0: בוא נחכה אחרי הבחירות, אז תספר על הקטע. איי, איי, איי, בנט שתיים.
1: למה אתה נשמע כמו גרגמל? למה אתה גרגמל פה?
0: זה חלק מהאפקטים של הדין.
1: תקשיב, הגיע וינטר לשוק, יושבים מדברים וזה. עכשיו, בוא, אני אחלה, לוחצים ידיים, שותים צ'לסר.
0: וינטר הגיע לשוק?
1: כן.
0: בוא נה, כל פעם שאני לא...
1: עם פרמליה, לא משנה. עכשיו, אני רק אומר לו, תקשיב, עכשיו אני מדבר איתו, והאמת מתווכחים, אני והוא מתווכחים כזה, אבל אני רק אומר לו, וינטר, אל תעשה לי אחרי זה את הקולות, את השטויות האלה עם הסרטונים, שאתה לוקח עכשיו, מה עושה לי דוד פטר? מרכיב ממה שאמרתי לך, איזה משפט ש...
0: עושה לך?
1: לא, מישהו איזה, מי שלא... עכשיו, הוא אומר לי, אני אמרתי לו, אחי, אתה צריך לפרוש. לא, אתה צריך לפרוש, אל תסכן את
0: הכל.
1: רגע, ואז הוא אמר לי, מה זימרי, אתה באמת מאמין שאני השמאל? אז אמרתי לו, לא, אתה לא בנט, אבל אתה צריך לפרוש. לקח, גזר, הוא לא...
0: אתה לא בנט.
1: כן, בדיוק. לקחו, גזרו את רק, אתה לא בנט, אמרו, העמך ישראל.
0: ואין לך את הקטע המקורי?
1: מה, אני צילמתי, מה, אני...
0: לא יודע, אני שואל. אולי מישהו צילם אחר צילם, ואמר לך...
1: לא יודע, לא צילמתי קטע המקורי.
0: וואלה, אוקיי.
1: אז הנה, זה לא וינטר, זה מישהו מהזה שלו, זה לא...
0: לא, לא, ברור, אבל זה וינטר, וינטר.
1: וינטר is coming.
0: יאללה, טוב, נצא ונחזור.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: שלום לכם, אז הנה רדיו גלי ישראל, יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל, באישפרוצנטר במודיעין, וכאן במחסני חשמל, ב-DCP, במישור אדומים. 40% הנחה על כל החנות ומסתיים חסרי תגרים. רוצים דוגמה? קבלו. מסך לסלון 58 אינץ' של חברת סמסונג, ב-1,490 שקלים. מסך ענק 85 אינץ', רק ב-1,990 שקלים. נינג'ה גריל, הדור החדש, רק ב-699 שקלים. מיקרוגל, 20 ליטר, ב-149 שקלים. מכונת נספרסו, רק ב-229 שקלים. פיר פיגון ללא שמן, אייר פרייר, רק ב-129 שקלים. קומקום לירוס המפואר ב-19 שקלים בלבד. שואב רובוט עיברים מהדגם המבוקש, רק ב-1,690 שקלים. מדיח כלים ב-749 שקלים. קיריים קרמיות, רק ב-399 שקלים. מייבש קליצה, 7 קילו, רק ב-688 שקלים. מכונת קליצה קריסטל, רק ב-649 שקלים. מקפיא, ב-549 שקלים. מקרר ביתי, רק ב-749 שקלים. מקרר הפוך, רק ב-1,549 שקלים. מקרר 4 דלתות מפואר, רק ב-1,895 שקלים. יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל, באיש פרוצנטר מודיעין, וכאן במחסני חשמל ב-DCP במישור אדומים. בואו בהמוניכם, מחכים לכם. גלי ישראל.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני-טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני-טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
7: דלתא תבור.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתא תבור.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתא תבור.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: בסדר אראלה, מה נשמע?
10: איפה אני תפסת אותך?
11: בזולה שלי יושב.
10: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
11: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
10: מתי חתונה?
11: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
12: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
14: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
15: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
16: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: טוב, מפה לשם, זמרי, 12 ימי עסקים עד לבחירות. חישוב יפה, לא? 16 ימים. בוא נדבר בעניין הזה, כי האימות עם... רק נגיד, נתניהו הגיע לאולם בית המשפט, ואמר, האמת יוצאת לאור.
1: ומטיל אימתו על העד.
0: כן. ובוא נדבר רגע על הבחירות ועל עליית המדרגה באימות בין נתניהו לוינטר נבו כהן, מנהל הקמפיינים בארץ ובעולם. בוקר טוב. בבאר
1: שבע.
17: גם בבאר שבע, נכון.
1: נכון.
0: חשוב.
1: מה קורה?
0: מה העניינים?
17: מה העניינים אתכם?
0: בסדר, תגיד רגע, ממי שככה מזהה דברים אוטומטית, כמה וינטר שביבי יקפוץ לי של אתמול, וביבי שקורא לו זה בנט 2, איך הדבר הזה ייגמר? זה יכול להיגמר ב... בוא נגיד, תענה לנו אתה איך זה ייגמר.
17: טוב, אז אני אשאר עקבי, כי אמרתי לכם זה גם בפעמים קודמות. וינטר לא עובר אחוז חסימה.
0: עכשיו,
17: מה שראינו אתמול, מהכיוון של וינטר, זה שתי טעויות. טעות אחת, שהוא משדר לכל העולם, תשמעו חבר'ה, אני בלחץ, חבל על הזמן, ואני עושה שטויות. ושתיים, בעצם, למהות, מה אתה אומר לראש הגוף שעליו אתה, אליו אתה מתיימר להצטרף, תקפוץ לי. לא מהלך חכם, גם במובן המהותי, הטרמינולוגי. וביבי מוסיף לו על זה כמובן את הקמפיין מטעמו. הצרה היחידה של נתניהו בהקשר הזה, שאני לא רואה את וינטר פורש לפני 27. וזו כן תקלה, זאת אומרת, בסוף כל הקולות שלו מגיעים מצד אחד, וזה מתוך הגוש, אז גם אם ביבי מוריד אותו מ-150 אלף קולות ל-100 אלף או ב-70 אלף, בוא, זה המון. אז אלא אם כן יש דברים שאני לא יודע, וכנראה שיש. יכול להיות שבישורת האחרונה, חושבים אצל נתניהו שאפשר לגרום לוינטר לפרוש. ואז אין, באמת, אז אין לו נזק בכלל, כי וינטר לא שורף כולו.
1: מעניין. אתה אומר לדעתך, וינטר לא יפרוש, כי נתניהו תקוע עם זה, כאילו, בעצם.
17: לא, אמרתי לטעמי, וינטר לא יעבור. לגבי הלא יפרוש, אתה יודע, זה פה אני אומר, אני לא יודע חלק מהדברים.
1: לא יודע מה?
0: חלק מהדברים.
17: אני לא יודע, וינטר אומר שפרש עד הסוף. אבל יש דברים שגם אני לא יודע, ואני... אולי נתניהו, כן יודע.
1: תגיד לי, איך פתאום נהיה... כאילו, אני שאלתי גם את פילבר את זה עכשיו. יש לי תחושת קרב צמוד, אחרי שהיה 30 הפרש מנדטים לאופוזיציה.
17: כי את הבחירות האלה, צריך להגיד את האמת, את הבחירות האלה יותר מאשר ביבי, הוא לא מנצח, אבל...
1: הוא אף לא מנצח, כמובן.
17: למה את הבחירות הקודמות הוא ניצח? לא מעט בעזרת בן גביר, שלא מעט באמצעות היועץ האסטרטגיה
1: מצוין. ברור, זהו. יש אומרים שיש אנשים שאומרים שאת הבחירות האחרונות נבוא ניצח.
17: יפה. יכול להיות את הבחירות האלה השמאל מפסיד.
1: למה? מה עושה לא נכון?
17: מה הוא עושה כן נכון?
1: תסביר, לא, באמת, תן לי את הדברים. נניח, נדב ואייל כותב, אין קמפיין לאייזנקוט, לא יודע, אני לא רואה שיש קמפיין לאף אחד.
17: בסדר, אבל אתה באופוזיציה. מי שעושה קמפיין, בדרך כלל זה מי שבאופוזיציה. מי שצריך להגיד, חברים, צריך להחליף את מה שקורה פה, הוא זה שצריך להתאמץ יותר. תזכרו איזה קמפיין עשינו ב-22 נגד הממשלה שהייתה.
0: אתה יודע...
17: כן.
0: כן, לא, תשלים.
17: לא, אני אומר מההתחלה, מקמפיין אתה רוצה את השם בשיאה של המלחמה שהיה קמפיין הכי מטומטם שהיה פה. דרך זה שבנט, כשהוא עצמו היה ראש הגוש, פחד להתראיין, פחד לדבר. עכשיו אנחנו רואים בחודש האחרון שאת אייזנקוט שמים באיזושהי כספת, אוי ובוי שלא יעשה איזשהו תגוע לעצמו. האמירות של יאיר גולן, הריב בתוך המחנה, חוסר היכולת שלהם לרוץ אחרי לידר אחד.
0: אגב, רגע, אני רוצה אז להתייחס. קודם כל, מי שרואה שלטי חוצות של אייזנקוט, שאותי זה, אתה יודע, זה אימם אותי, כתוב, ושתי מילים, אתה יודע, באמת, שלא יעשה טעויות, ושיהיה כתוב, הפעם, אייזנקוט. המחנה הזה בעצם אומר, אנחנו מחליפים את הפוליטיקאים ואת המנהיגים, הפעם,
1: אייזנקוט.
0: הפעם זה אייזנקוט, אז
17: תמיד. זה יותר גרוע, זה אפילו יותר גרוע, אתה יודע למה? כי מדברים לא מעט על סיבוב נוסף, נכון?
1: כן. אבל אולי יהיה משהו אחר. לא יודע, אולי הפעם. הפעם יהיה...
17: לא, אבל זה יותר... יותר פתטי, כי זה לא הגוש שם את השלטים האלה הפעם אייזנקוט.
1: זה אייזנקוט.
17: זה מתי אייזנקוט.
0: כן. אתה גם שמת לב לזה, כי היה לי ויכוח בבוקר עם איזה פרסומאי שאומר, בסדר, זה המטרה שלהם, להרדים, להיות
1: שויה משם.
17: מה פתאוי, זה קמפיין נוראי הפעם, אייזנקוט.
0: כן, זה...
1: כאילו, אחרי זה אנחנו לא סגורים, חבר'ה, אני יכול להגיד.
0: זה מה שאני אומר בטוויטר לכל השמאלנים והארלביסטים, אני אומר להם, תקשיבו, אתם אין לכם מועמד, כל פעם אתם מביאים מישהו אחר, הוא התקווה הגדולה והתשובה. אז הפעם זה אייזנקוט.
1: הפעם שידה.
0: רגע, ולפני סיום אנחנו חייבים לגעת גם באמת לדעתי בעוד פיגוע שעשו ברשימה המשותפת, ג'בארין שאומר...
1: תבהיר למה אתה מתכוון.
0: כן, פיגוע, הפעם זה פיגוע מילולי. ג'בארין, אני מצטט אותו, הוא אומר, נעשה שימוש בכל הכלים שלנו כדי לשנות את הממשלה ונשמש כמדינת, כמדינת ביטחון, קודם כל לעם שלנו. בקיצור, אנחנו ניתן את רשת הביטחון, אני מניח שזה לא לביבי, אז זה לצד השני. הרשימה המשותפת והערבים עושים להם פיגועים שם חבל על הזמן.
17: ותוסיף את זה, תוסיף את זה ליאיר גולן, שמנפק באמת פגינים פעם אחרי פעם.
1: מה האחרון שלו? לא עקבתי, אני אוהב את החומרים הישנים.
17: שחיסול חמיני היה טעות.
1: כן,
17: מעולה. תוסיפו את כל זה, ותראו שוואלה, מה לעשות שאני צודק שוב? זה לא שהבחירות האלה, ביבי והימין מנצחים, זה השמאל,
1: זה לא אתה צודק. אני תמיד אומר, השמאל צריך קמפיין מעולה, הימין צריך את המציאות, תמיד, זה האירוע, הימין תמיד המציאות צריך לטובתו פה.
17: אתה יכול להוציא ממך פרגון, יותם, תשמע,
1: לא, אתה בבלקן עושה עבודה מדהימה, תדע לך. אני עוקב אחריך במקדוניה,
17: הכל... אתה לא בבלקן, אבל זה דווקא לא שם.
1: אתה לא בבלקן?
0: הגבינות הוא התכוון.
1: מעבר לאטלנטי. מה אתה משחק אותה מעבר לאטלנטי?
0: עליי זה עושה רושם.
1: איך אתם אוהבים להגיד אטלנטי? תגיד רגע.
0: אטלנטי זה מה, דרום אמריקה, לא? מה?
1: אתה בדרום אמריקה? בואנה, הבאת את כל דרום אמריקה, עשית אדומה.
0: פשוט זימרי לא יודע מה זה אוקיינוס האטלנטי.
1: תגיד רגע, נבוא, אתה עושה ברזיל?
17: כן, עשיתי ברזיל.
1: רגע, אבל יש סיבוב שני.
17: לא עשיתי בולסונארו עצמו, עשיתי את אחד ממועמדי בולסונארו.
1: מה, הבאת איזה ז'וגו בז'וגה כזה? אתה יודע שאף אחד לא מכיר נאור שקלים שלהם כזה?
0: הוא הקטין אותה לשני מיליון, ככה הוא עשיתי את מחוז חימנס.
1: הכי מצחיק, נבוא מביא את כל הקמפיין של בן גביר אבל בלי לעשות להם התאמה, עולים להר הבית בריו
0: חבל קליעה.
1: נבוא,
0: קח אותנו פעם לקמפיין בחינם,
1: בחינם התפתחים.
17: תלמדו, זה תלוי בשני גורמים. רוצים לפתוח, נפתח לי לסיום הזה. אחד, שזימרי ילמד לפרגן כמו צריך.
0: בדיוק, אמר לי, אומר לו את זה.
17: אני רוצה להיות מוזמן לקרחה של שישי בתורן.
1: תבוא, דואגים לזה.
0: תבוא, אני מבקש אישור מהבוס.
1: נפתח לנו תיק.
0: תבוא, מה זה, אחי? זה שלנו.
1: זה שלי, אתה לא מזמין אותו, אני אביא אותך.
0: זה שלי.
1: אתה יכול להתעצבן.
0: לא, אני רוצה להשאיר אותך צנוע, אבל אתה לא נותן לי.
1: נבוא כהן, מנהל קמפייני בארץ ובעולם, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: תודה
0: רבה. איך אתה מקבל בריף?
1: בוא נעשה ברזיל, אה?
0: בריף, המועמד חורכך גיוני. שורת אסטרטגיה.
1: לא, פתאום זה חורך פוגל.
0: לא, שורת אסטרטגיה. חימנז יטפל בחינוך.
1: לוסיה.
0: יריב ראשי. לוסיה. לוסיה דומינגז, שמבטיחה סגירת בתי ספר של המאפיה. יאללה, לך תביא סיסמאות. אני ואתה יושבים בארומה. חימנז, מה מתחרז עם חימנז?
1: פתאום הוא חלק לכל הפבלות נשקים גם, סתם.
0: אתה הולך על בן גביר?
1: כן, הולך על בן גביר. איזה קרוע.
0: אחי, תצביע החימנז. טוב, כן, בוא נשים שיר ונלך מפה.
1: שם טוב זה חימנז?
0: חימנז זה שם
1: גדול.
0: שם של סנדוויץ'.
1: אני רוצה להיות יותם חימנז.
0: נכון, זה שם של טוסט.
1: מיונז כזה, זה משהו בשר.
0: חימיונז.
1: ניב, די.
0: יאללה, תשים כבר שיר.
1: ניב.
0: בוא נגיד...
1: די.
0: למה אני לא מקבל פה את הצלילים הראשונים של...
1: למה הצלילים של שבת מתנה?
0: הנה, זה מגיע.
1: מה זה? מחברת? אמרת שיר חיר?
0: יפה, יפה. גזוז. זה לא גזוז, קוראים לזה קלפטר.
1: אבל זה באחד מאלה, לא?
0: קלפטר!
1: קוראים ללהקה קלפטר?
0: אמרת.
1: שהחיוך שלא מביא לך את העתיד.

0: חימנס.
1: מתלבטים לגבי הבחירות, לכו עם מועמד. מועמד מפלגת החימנזים. טוב, בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן, יוחנן אוהב לטכנאים. משה חמקין ואורן השם, אל תניחו את השם. ולי יש הדיגיטל שלנו.
0: הייתי צריך להריץ אחורה כדי שלא יש להגיע לסוף.
1: אז עושים את זה.
0: עשית את זה באלגנט, אבל יפה. לא שם הוא חריקה תקליט. אנחנו פטרה וזה. תוכלית הפנטואלי שגובה את זה מיום אחרי שכולם עשו את זה פחות.
1: חימן!

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו חוק
2: טוביה צפיר, כאן שי גולדשטיין מתי אבישי מתיה בשידור בגלי ישראל אתה יכול לחכות את בני גנץ?
3: לא ניסיתי, לא יודע
2: ואייזנקוט נגיד, יש מה לחכות?
3: הוא בר חיקוי, הוא בלוע דוב
2: שזה גם תפקיד שאתה מכיר
0: דיבורים כמו חול סוגרים שבוע עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה חמישי בין 2 ל-4 צוחקים על כולם
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
9: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
10: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל
0: התעוררתם? שלב א' נחטף 80 משפחות כבר בפנים אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב' שלמו 20% והיתרה בסוף וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים אל תישארו בחוץ הקהילה שלכם מחכה לכם כוכבית 50-37 אחוזת ארץ בונים קהילה במרכז כוכבית 50-37
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
13: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
14: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים
15: אפשר יותר נמוך
14: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים
15: אז תגיד מחסני חשמל
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
14: אל תשכחו מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל
0: שומעים שזה ישראלי רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM

0: שלום רב, השעה 12 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. נמשכת עדותו הדרמטית של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. מנדלבליט מאשר שנעשו עבירות פליליות בחקירות תיקי נתניהו, כולל האזנות סתר לראש הממשלה, אבל מאשים בכך בעיקר את המשטרה, שאף היא פעלה כידוע תחת פיקוחו הצמוד. בעניין תרגיל המקורבת האינטימית של עד המדינה ניר חפץ, אומר מנדלבליט, לא הכרתי את הלחץ הפסול הזה, אף אחד לא אמר לי על הפעולות הללו והדגיש כי לא מקובל עליו שיתערבו לחשוד בייצוג. דבר שכזכור נעשה אצל שאול אלוביץ' וניר חפץ. מנדלבליט אישר בעדותו כי נעשו דברים חמורים במהלך חקירות תיקי נתניהו וכי פסל להאזנת סתר לנתן אשל מקורב לנתניהו. אביחי מנדלבליט הגיע הבוקר לבית המשפט המחוזי כשהוא אוחז שקית בד ומלווה במאבטחים. עיתונאיות מהערוצים השונים, לרבות כנרת בראשי מהאולפן הפתוח, ניסו לשאול אותו שאלות, ומנדלבליט ביקש מן המאבטחים במקום לטפל בהן. אני לא חייב לכם תשובות, כך אמר. עם תחילת הדיון התלונן מנדלבליט לשופטים כי הוא תקף בידי העיתונאית איילה חסון מערוץ 11. איילה חסון הגיבה כי יש לה צילום להוכיח שלא הייתה כל התקפה וכי הוא משקר. זמן קצר לאחר תחילת הדיון הגיע גם ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצמו להאזין לעדות מנדלבליט, גם שר המשפטים גדעון סער, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, חברת הכנסת טלי גוטליב ויושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נווה נוכחים במקום. מנדלבליט יחקר על דוכן העדים במשך כמה ימים בידי עורך דינו של נתניהו עמית חדד ועורך דינו של אלוביץ' ג'ק חן. עדות מנדלבליט מהווה פסגת עדויות ההגנה במשפט נתניהו. איריס חיים, אמו של יותם, זיכרונו לברכה, שנהרג בשוגג בידי חיילי צה"ל בעת מנוסתו משבי החמאס, תוקפת הבוקר את האלוף ניצן אלון ואומרת שהמטה בראשותו לא העביר לחיילים בשטח את המידע המודיעיני על הימצאות חטופים ישראלים בשטח המדובר. עוד הוסיפה כי נמסר לה שזה לא נעשה עקב מחסור בכוח אדם. את הדברים אמרה הבוקר לשרון גל בגלי ישראל. פלילים נניה מלאדה היא האישה שנרצחה בביתה הבוקר בבאר שבע, לפי החשד בידי בעלה, כשבנם בן החמש נמצא בדירה. באסון ביבנה נקבע מותו של צעיר לאחר שאמש נפגע קשה מכדור שפלט מאקדחו אחיו הצעיר, מאבטח במקצוע. מזג האוויר מיד.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום עלייה קלה בטמפרטורות, אחר הצהריים עשוי הגשם לשוב אלינו, בעיקר בדרום ובמזרח. חשש משיטפונות.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: מרכז העצבים.
2: כן, מרכז העצבים, שבוע טוב, חודש טוב, איתכם בשידור בתל בנימין. יש לי פה הד, אני לא יודעת למה, אתם שומעים את זה גם? הנה, כבר מסדרים את זה. אני איתכם כאן בתל בנימין עד השעה אחת, ואם אתם רוצים לעלות לשידור, אז תשלחו לנו הודעת וואטסאפ, לא להתקשר, רק וואטסאפ למספר 050-949-4594. 050-949-4594. אני יודעת שיש לכם הרבה מה להגיד לנו, כי היה סופה שרוך עם הרבה עדכונים פוליטיים, גם הרשימה המשותפת, היושב ראש שם שאומר שהוא יתמוך בכל ממשלה שתחליף את נתניהו. אנחנו יודעים שהם מתודרכים על ידי אבו מאזן, ואנחנו יודעים שגם האויבים שלנו במדינות ערב רוצים בהחלפת נתניהו. מעניין למה האופוזיציה עושה עם זה יד אחת. אז הנה, הם עושים יד אחת גם עם הרשימה המשותפת. גם וינטר שאומר לנתניהו לקפוץ לו, ונתניהו אומר מדובר בבנט 2, וכמובן הפסגה, משהו שכולנו חיכינו לו כבר, אתם יודעים מה, עשור. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט היום, ממש ברגעים אלה, על דוכן העדים, בתיקי האלפים, ויש לנו כל השבוע עדכונים לאורך כל היום הזה, וגם מחר עדכונים של האולפן הפתוח של כנרת בראשי, וגם אלי ציפורי יעלה עוד מעט ביום הצהריים. תשמעו את העדכונים, תאזינו לנו כל היום, בטוח יש לכם מה להגיד על הדברים האלה. 050-94-94-5-94. למי ששומע אותנו למשל באפליקציה, אז תדעו שאנחנו גם בתדרים 94FM, 89.3FM ו-106.5FM, גם באפליקציה של רדיו גלי ישראל, אפליקציה חדשה, תורידו תורידו, וגם בפייסבוק לייב אם אתם רוצים לצפות או להגיב לנו בשידור. אני רק אגיד לפני שאני עוברת למאזין הראשון שלנו, שאני מסתכלת ככה בעיתונים, ואמרתי בטח זה יופיע בכותרות הראשיות, בכל זאת לא בכל יום במשפט חשוב נגד ראש הממשלה, אולי היועץ המשפטי שהגיש את כתב האישום על דוכן העדים, וזה גם מתקרב לבחירות, אז בכלל זה אמור לעשות רעש גדול. ידיעות אחרונות, עמוד 5, יש כזו איזושהי ידיעה קטנה כזו בצד למעלה, אבל נמצאת בעמוד 5. גם במעריב ידיעה קטנה בעמוד 5, ואני מסתכלת על ישראל היום, הגעתי עד ההורוסקופ, ועד עכשיו לא מצאתי שום ידיעה בנושא, שזה מוזר, כי ישראל היום נמצא במוקד של הדיונים האלה. דיברו שם על סיקורויד, לא סיקורויד, האם נתניהו פעל למען ישראל היום, לא פעל, למעשה מה שקרה שם זה חוק שאמור לעצור את הבלימה של ישראל היום, כי האופוזיציה טענה שזה ביביטון וצריך לסגור אותו, והיא זו שרצתה לסתום פיות ואף אחד שם לא נחקר, לא כחשוד לכל הפחות, ודווקא הם שמעורבים בכל העניין הזה לא מסקרים. אני רק אגיד שבאתר שלהם זו כן כותרת ראשית, אבל בעיתון העלימו את הנושא הזה לחלוטין. ואנחנו כבר עם המאזין הראשון שלנו, אוהב ישראל, שלום.
3: כן.
2: כן.
3: אני נשאר, כן.
2: כן, מה שלומך?
3: ברוך השם, בסדר.
2: על מה תרצה לדבר?
3: את מנחה היום את...
2: כן, אני בתל בנימין, אני מגישה היום את התוכנית, כן.
3: הבנתי, כן. אז אני כבר בשידור?
2: כן, אתה כבר בשידור.
3: יופי. אז אני רציתי להגיד משהו לגבי מפלגה של וינטר.
2: כן.
3: כידוע, אם הוא יישאר עד הסוף, זה פוגע בגוש ימין.
2: כן.
3: ומה שאני אומר, ש... רצוי לחשוף עוד דבר שפשוט יצמצם את מספר קולות לוינטר, כיוון שהקולות לוינטר זה סך הכל, אם מישהו בעד גוש לאומי, אז בוודאי זה פוגע בו. אז העובדה היא כזאת, בספר שלו, תנו לי להסביר, של חדד, אני מנהל חדד. הוא מדבר בפרק 16-21, אני מבלבל שם, ממש משפט כזה שהוא רוצה לתקן בחוק לאום את ההעדפה להתיישבות יהודית.
2: כן.
3: במקום זה שיהיה כתוב לתמוך או לקדם התיישבות של כל האוכלוסיות. ואז נשאלת שאלה, אז מה עם נגב וגליל? לפי ההכרזה הזאת, זה ברור שהוא ייאבק בשביל זה גליל ונגב, יהיו כמו שהם. אז כל מי שחשוב לו, גליל ונגב, בוודאי לא יכול לתמוך במפלגה שמספר 2 טוען דבר כזה.
2: כן.
3: ודבר נוסף, כן. שהוא טוען, אפשר עוד, שוב, אחד הפרקים 16-21, פשוט אני לא זוכר עכשיו סדר שלהם, הוא אומר גם שערבי יכול להיות סגן, וצריך להיות, להגיע לכך שיהיה סגן ראש ממשלה, וגם ראש ממשלה, ומזה משתמע, הוא יכול להיות ראש שבק, ראש מוסד וכל עניין אחר, והכי גרוע בזה, שהוא סוחף בזה ערבים אחרים, כי הוא אומר, בואו נשתתף, כן. ולמעשה הוא מוביל למדינת כל אזרחיה. אז איך וינטר שרוצה מדינת יהודים, יכול לשים אותו מספר 2. כל העובדות האלו ביחד, אני אומר את זה בשביל שאנשים שמתכוונים להצביע לבינטר, כן. צריכים להיות מודעים לעובדות האלו.
2: זה טוב שאתה אומר את זה, כי אומרים אולי עושים להם עוול, אולי סתם מוצאים כיתה ארכיון, ואתה אומר בואו תסתכלו על מה הם מציעים היום, וזה כן, כבר...
3: ואני, עוד מילה, אני מעריך את חדת על פעילות שלו, על כן. זה שהוא החייל גולני, נפצע, הכל טוב ויפה. אבל בסוף מה שהוא באמת הוא רוצה, מדינת כל אזרחיה, שהערבים יהיו משותפים בכל דבר, ראש ממשלה וכו', ושהשתתפו, אבל זו דרך שקטה והכי יעילה לחסל את מדינת היהודים.
2: כן.
3: לכן זה בעיני יותר מסוכן מאשר אבס. אבס מסתיר, אבל כולם יודעים שהוא מסתיר משהו. אבל חדד, בגלל התמיכה בו, בגלל דברים טובים ויפים שעושה למדינת ישראל, מסתתר מאחורי זה, וזה טבעי לו, הוא כנה, אני לא אומר שהוא עם איזה קנוניה.
2: כן.
3: אבל לזה הוא מוביל, והייתי רוצה להעביר את זה גם אני יודע, לליכוד בכל, אני לא יודע איך להגיע אליהם, אני מקווה שלמישהו זה מגיע, וצריכים לפרסם את זה.
2: הנה, אז אתה מפרסם את זה פה בתוכנית המאזינים. ממש לסיום, כי אנחנו צריכים לעבור למאזין הבא, כן?
3: כן, לסיום ממש. על מדינה פלסטינית, אז שמעתי טעון שהוא אומר שזה היה לפני 7 באוקטובר. אבל ספר הזה, שבו הוא מדבר למעשה על מדינת כל אזרחיה במקום מדינה יהודית, זה אחרי 7 באוקטובר. אז לא לטעות.
2: טוב, אנחנו רוצים עוד ערבים שעוסקים בהסברה והם בעד ישראל כמו יוסף חדד, אבל אנחנו נזכיר שזה לא מפלגה שלו, זה המפלגה של אופר וינטר, ואופר וינטר צריך לתת את התשובות על הדברים שאתה אמרת עכשיו. הוא זה שמנהיג את זה, והוא זה שצריך לתת תשובות ולהסביר את העניינים האלה. תודה רבה שעלית לשידור.
3: כל טוב, שלום.
2: כל טוב, אנחנו כבר עם המאזין הבא, אבל לפני כן נזכיר את המספר שלנו לוואטסאפ, שלחו הודעה לוואטסאפ 050-9494-594, ואולי תעלו לשידור כבר היום. כן, שלום, מי איתנו על הקו?
1: סלאב, אני מדבר.
2: כן, סלאב.
1: שלום, בטל.
2: שלום.
1: רציתי לדבר על ראש הממשלה שלנו, נחמד.
2: כן.
1: שיהיה עד 120, וכל האנשי של מדינת ישראל צריכים להתפלל עליו בשלומו 3 פעמים ביום. אני מדבר רק בעובדות. אני זוכר היטב, ג'ון קרי, היהודון הזה, 13 פעמים ביקר במדינת ישראל, ולחץ על בנימין נתניהו, ראש הממשלה הנחמד שלנו, שהוא צריך לצאת מהגבולות 67, לחזור ולשים שם מזלטים, מצלמות, ובנימין נתניהו היטב זרק את זה לפח, אומר לו. אפילו ג'ון קרי הזמין אותו לאפגניסטן, לראות לו איך הוא שולט שם, איך מסתדר העניינים. אנשים הגושדנים האלו צריכים להתפלל 3-4 פעמים ביום לשלומו של נתניהו. אם היה הוא הסכים לעשות את זה מה שהיה ג'ון קרי, 7 לאוקטובר היה קייטנה. היה קייטנה. את איתי?
2: כן, כן, אני שומעת אותך, יש פשוט איזו שורה של הקו.
1: היה קייטנה,
2: כן.
1: הם היו באים באלפים. באותו רגעים אני קראתי בישראל, היום זה בינואר 2014.
2: כן.
1: ראש המוסד, מאיר דגן, כתב בקעת הירדן לא חשובה לנו. איך אני קיבלתי חום, התקשרתי לזהבי הדבני, אמרתי לו, מה זאת לא אומר שהוא לא לא חשובה לנו בקעת הירדן. הוא טוען שאין צבא עיראקי, אין איום מהיהודה ושמרון. אמרתי לו, אבל מחבלים לא יבוא עם טנקים מטוסים.
2: כן.
1: הם יבוא עם קלשניקוב, עם סכין, שוחטים אנשים בגושדן. הוא לא חשב שכל הבולות 67, מכל העולם מחבלים יבוא. לא, על זה הוא לא מדבר, זה ראש המוסד, זה הקונספציה.
2: הם עדיין בקונספציה, הם עדיין בקונספציה.
1: נכון, ומה הם מדברים? אני אומר עוד פעם, אני יכול בעובדות לדבר עם כל אחד, ואני אומר, הם צריכים להתפלל לשלומו של בנימין נתניהו, שהוא זרק את כל הרוחות את ג'ון קרי, לא הסכים לצאת לגבולות 67. זה מה שאני רוצה להגיד בטל.
2: כן,
1: אני אתה... חושב שמאזינים שמעו אותי, תפילו כבר ראש, אנחנו פה חיים בין האויבים.
2: סלבה, בהמשך
1: כתוב...
2: למה שאמרת, אנחנו רואים היום את אביגדור ליברמן מציע לתת את שטחי יהודה ושומרון לשליטה ירדנית. עכשיו, בימים האלה, אנחנו לא מדברים על ראשי מערכת הביטחון, אנחנו מדברים על מישהו שר ביטחון. מה יש לך להגיד על הדבר הזה?
1: אני אגיד לך, איך אמר שמיר? ים אותו יום, ערבים אותו ערבים.
2: כן.
1: הוא חושב, הירדנים ערבים טובים, ערבים שוויצרים. שוחטים, תסגרו עיניים, המחבל כבר יהיה בעיראק. עושה פיגוע בגושדן, הוא יברח לעיראק.
2: כן.
1: לך תחפש אותו. לך תחפש אותו.
2: אנחנו זוכרים מה היה איתם גם לפני כן. כן, הלגיון הירדני הוא איזה שישמור עלינו. אנחנו זוכרים את המלחמות שאנחנו גם איתנו.
1: ממש לא, ממש לא. ליברמן הוא תמיד הוא מניפולטור, פופוליסט, הוא רק מדבר. 30 שנה אין שום עסק.
2: כן.
1: האיש הזה בכלל לא ראוי להיות בפוליטיקה. רק מסית, וכל פעם מחפש אויבים. פעם ערבים, פעם חרדים.
2: כן, ככה הוא...
1: זה מה שיש, להגיד על ליברמן.
2: ניסה על גבי גלי השנאה. סלבה, תודה רבה שעלית לשידור. תודה רבה וחודש טוב. טוב, אנחנו כבר עוברים למאזין הבא שלנו, יעקב מפתח תקווה, חודש טוב, שבוע טוב.
4: חודש טוב לך, בטל. אני רציתי לדבר קודם כל על עדות מנדלבליט.
2: כן, זה הנושא החם.
4: מה שאנחנו רואים היום, ועוד מה שאומר להתגלות, זה קצה קצהו. כל כך הרבה עבירות, ואני לא מבין איך השופטים לא באו ואמרו, חבר'ה, צריכים לחקור פה את העניין, צריכים לחקור את החוקרים. אתה יודע, אם זה טעות אחת קטנה, אתה אומר, בסדר, קרה טעות. כל כך הרבה, אתה רואה את התפירת תיק ברמות של כל השלבים ועשרות עבירות. איך לא השופטים לא עוצרים, לא רק שלא עוצרים את המשפט, ולא מסתפק בזה. ואיך לא חוקרים את החוקרים? איך לא עושים פה? חוקרים פה הודו בדברים מטורפים שאמרו להם החוקרים הראשיים לעשות.
2: אין שום, הם לא ייתנו את הדין על ה... אני אפילו לא אומר, זה אפילו לא טעות, כן? זה הכל פה היה מכוון, אף אחד לא ייתן את הדין על הדבר הזה. ואתה רואה, שואלים אותו, ממש לפני שהם יצאו להפסקה, אני מסתמכת על העדכונים של האולפן הפתוח של כנרת ברש, שואלים אותו אם הציגו לו קשרים של וואלה עם פוליטיקאים אחרים, והוא לא הציגו לו, לא הציגו לו שום דבר כזה. מה, גם היועץ המשפטי לא שואל שאלות, גם הצוות איפכה מסתברה, מה היה שם? יותר מ-20 פרקליטים, אף אחד לא שואל את השאלות, כולם מחליטים להגיש כתב אישום, זה תיק דגל של הפרקליטות, זה תיק נגד ראש הממשלה. שאלה מכהן, זה לא עניין של מה בכך.
4: עוד דבר, לגבי וינטר,
2: כן.
4: אני רוצה להגיד לציבור, וגם לגבי ליברמן, כל מי שמסתפק לבחור באחד מהשתיים האלה שידע, שיש סיכוי גדול מאוד שהכל שלו ילך לשמאל. עכשיו, מה זה אומר לשמאל? שמענו את מול שאתה משותפת, בצורה ברורה. היא אומרת, אנחנו נסייע מבחוץ, כמעט ללא תמורה. אנחנו מוכנים לנהל על זה מסע ומתן, וכמובן שהם יקבלו על זה דברים, אבל זה יהיה בשקט, אף אחד לא ידע. הם רוצים להעביר אחרי זה חוקים שנאשר כאילו בפלילים, לא יכול כל הדברים האלה, זה כבר סגור הדברים האלה. ואנחנו צריכים להבין, אני לא אומר על וינטר שהוא כבר הולך לזה, אבל וינטר יבוא עם הקשנות שלו, יבוא לנתניהו, יגיד לו, שמע, אני רוצה ממך שר הביטחון עם 4 מנדטים, אני רוצה ממך ככה וככה, ושהוא לא יקבל, הוא ילך עם, יגיד, המדינה מעל הכל, ואז הוא ילך עם אייזנקוט ועם ליברמן החבר שלו. חבר'ה, אתם צריכים להבין, העסק הזה מסוכן, אנחנו, יש לנו עסק פה לא רק עם רעב, יש לנו עסק עם המשותפת שכבר מוכנה לעשות הכל, בגלל כביכול הטבח, הם מוכנים לעשות הכל, העיקר להפיל את נתניהו, ואסור לכם לתת לזה יד. אסור לכם לתת, אתם תמיד צריכים לזכור שאתם באים לבחור מישהו שיש לכם ספק, אתם צריכים לדעת מה יכול להיות הספק אם הוא ילך. ופה יש סיכוי גדול שתביכה מבחוץ של המשותפת ברם, הם יעבירו חוקים להפיל את הממשלה.
2: הם אומרים את זה. הם אומרים במפורש, אנחנו נעשה הרבה יותר מלהחליף את יושב ראש הכנסת. ועכשיו ג'בארין אומר, אנחנו נעשה כל מה שצריך, אפשר לסמוך עלינו.
4: צריך לחבר את האחד באחד ולהבין את זה פשוט, כל בן אדם שמסתפק.
2: ואני אגיד שהרבה פעמים... הרבה פעמים היו עושים את המהלכים האלה שאתה מדבר עליהם אחרי הבחירות. פה וינטר כבר מתחיל לזה איפה לפני הבחירות, וזה מאוד מאוד מדאיג, כמו העניין הזה של, ואם לא, ביבי יקפוץ לי. סליחה, אדוני.
4: כל בן אדם, כל בן אדם יש לו כאב בטן. הוא מסתפק. מה לעשות שישימו לו? מה, ייקח את הקלטה של אתמול. מה המשותפת אמרה במסיבת העיתונאים, ויבין להקלט זה הולך. זה ברור. הסידה לנתניהו תיתן להם קודם כל להדיח אותו. ואחר כך לעשות חוקים ולהשתלט על הכנסת, והם ייתנו תמורה גדולה למשותפת ולרעם. כן. ובסוף הם גם יכניסו את רעם עם סגלוביץ'. זה ברור כשמש, אתם צריכים להבין, צריך לבחור בדברים שאין בהם ספק. כל אחד מה שהכי קרוב לו, אבל לבחר בגוש הימין.
2: כן, טוב, הכי חשוב זה שאתה יודע, אנשים יצאו החוצה ויצביעו ביום הבחירות, אחרת מה זה שווה מה שאנחנו אומרים פה? אז תקשיבו וגם תבצעו, מה חשוב יותר מזה, מלצאת ולהשפיע. תודה רבה שעלית לשידור. תודה, יעקב. אנחנו נגיד שאם אתם רוצים לעלות לשידור, אז תשלחו הודעת וואטסאפ למספר שלנו, 050-9494-594, 050-9494-594, ואני אגיד, לא אמרתי תודה לצוות שלנו לדעתי, אני אגיד שבהפקה שלנו היום יושב מיכאל אנקרמן, הטכנאי ומשה חמקין, בדיגיטל איציק זר. כן, אופר, מה אתה רוצה להגיד לי? יש לנו עוד מרואיין על הקו? אוקיי, מיכאל, אנחנו רוצים עוד מרואיין על הקו, טוב, מתעסקים פה בכל מיני עניינים טכניים, אז תשלחו וואטסאפ למספר 050-9494-594, אני בטוחה שגם אתם מרותקים לדיווחים של האולפן הפתוח, אפשר לראות את זה. אוקיי, טוב, אז אומרים לי פה שיוצאים להפסקת פרסומות, אז פרסומות, ואנחנו כבר חוזרים.

0: מנחם, בבקשה.
1: אני לא שומע שידור.
0: מנחם,
1: אני לא שומע שידור.
0: אתה צריך לעשות את הפינה שלך עכשיו, בבקשה.
1: את השידור אבל, גוזרת קומר. גלי ישראל.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תואמה תוך יום עסקים.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
8: את ברגוע, כמו שאומרים.
9: כן.
8: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
9: איזה כיף, תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: רק השמיים.
12: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה? אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
14: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
15: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן. מקבוצת לובינסקי.
16: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
17: שילמת על

0: בקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: כן, מרכז העצבים, חזרתם אלינו, מתנצלים על התקלה, תכף תהיה לכם איזושהי הודעה מעניינת. אני רק אזכיר לכם את המספר שלנו, 050-94-94-594, 050-94-594-594, תוכנית המאזינים של רדיו גלי ישראל, אנחנו כאן בשבילכם. זאת הבמה שלכם, אתם שמעתם לאורך היום תוכניות, תשמעו גם אחר כך עדכונים, היה בסוף השבוע הרבה דברים מאוד מרגיזים בלשון המעטה, ואני מניחה שכולם עכשיו מרותקים לאולפן הפתוח, לעדות שלי. אביחי מנדלבליט, אז אם אתם רוצים לדבר איתנו על זה, על נושאים אחרים, אולי על הרעיון של אבי גיל, אז זו הבמה שלכם, 050-94-94-594, מרכז העצבים של רדיו גלי ישראל, תוכנית המאזינים, ואנחנו כאן בשבילכם. בואו נראה, אנחנו עדיין עם הפסקה בעדות של אביחי מנדלבליט, והנה כבר יש לנו מאזין על הקו שרוצה לדבר על הנושא הזה. שלום למתן מאשדוד.
3: שלום, שבוע טוב, חודש טוב לכולם.
2: חודש טוב, מה שלומך?
3: ברוך השם, ברוך השם. אני רואה שמגיע אלינו היום אורח מכובד לבית המשפט.
2: כן.
3: חוקרים אותו עכשיו, שואלים אותו שאלות. ומי

0: בא באוקטובר, באותו חג, אותה שבת. מי לא זוכר את הדברים האלה? את הדירה הראשונה שרכשנו, את ה...
1: אתה אומר ציוני דרך משמעותיים בחיים, בקריירה, היה מצופה שהאיש הזה יזכור.
0: הוא אומר דבר, אין לי זיכרון שחתמתי. הרי אתה הגשת כתב אישום נגד ראש ממשלת ישראל, השליח של מדינת ישראל, שהיה בשליחות של העם שלנו בארצות הברית לחתום על הסכמי אברהם.
1: נכון, נכון, הוא בחר, הוא יכל לחכות יום, הוא יכל לחכות יומיים, הוא בחר בכוונה את הרגע הזה של חתימת הסכמי אברהם כדי להעיב על הרגע הזה.
0: זה לא להחליש את נתניהו, זה להחליש את עם ישראל, מדינת ישראל בפני העולם.
1: נכון.
0: על דבר כזה אתה יכול לומר, אין לי זיכרון שחתמתי, אתה, אין לך זיכרון, הוא יצא למסיבת עיתונאים ואמר, בלב כבד אך שלם. מה זה שלם?
1: כן.
0: הרי שאתה מגיש מסמכים וצריך להשלים את כל המסמכים בהצלחה, חתימות, לסרוק, להגיש, להגיש לאול, להגיש לאול, לעבור תהליכים. איך אתה אומר שלם? אם אין לך זיכרון שחתמתי.
1: הם גם רוצים, אתה יודע, אמור להיות שם איזשהו סיכוי סביר להרשעה. הפרקליטות בסוף זה תיק דגל שלהם, ואנחנו ראינו שסעיף השוחד כבר נעלם, אז מה הם עשו שם כל הזמן הזה?
0: אנחנו לא מדברים על זה, הרי היום דובר הפרקליטות באולפנים, אולי היום אני אראה אותו בערב, פעם ראשונה אני אצפה בערוץ 13, אולי.
1: כן.
0: אולי לא בטוח שאני אצפה. אבל את יודעת, הם תמיד כל פעם עשו בום משפטי ועוד בום ועוד בום.
1: אני אזכיר גם שהוא הגיש את הכתב אישום הזה, אתה מזכיר את זה, וזה חשוב, נכון, בזמן החתימה על הסכמי אברהם, וזה גם היה בזמן שהיו כמה מערכות בחירות, הם ידעו שזה מכניס את המדינה לסחרור, אבל עכשיו הם מתלוננים שהעדות הזו הגיעה בזמן נוח להגנה, כי זה קרוב גם למערכת הבחירות.
0: זה מה שנקרא כשנוח, אצלם זה כשנוח.
1: מתן, איך אתה...
0: לא נוח להם.
1: זהו, תסביר לי איך אתה מתייחס לזה, שאתה זוכר שגיא פלג היה מקריא תמלילים, ערב ערב היה מקריא תמלילים מהחקירות, אחרי זה מכתב האישום. איך אתה מסביר את זה שהסיקור של... זה כאילו, נקרא משפט נתניהו, אבל זה בגדול די משפט לפרקליטות ולמערכת המשפט, זה נעלם מהסיקור, גם במהדורות החדשות, זה לא פותח מהדורות. אולי הערב במקרה יעשו חסד ויספרו לציבור.
0: אני יכול לחבר אותך בדיוק את הנקודה.
1: כן, וגם אני אומרת, תראה, באיזה פינה קטנה כזה בעמוד 5, בעיתונים הנקראים ובישראל היום, בעיתון עצמו הכתוב לא מופיע בכלל, כן.
0: נכון, אנחנו זוכרים איך היו כל עיתונים, פעם היינו מנויים לידיעות בבית, כבר עפנו את זה. איך כל השאר של העיתון היה מרוח דעת בתמונות, ותמיד התמונה הכי רעה של ביבי, את התמונה הכי רעה, את מבינה תמיד ככה.
1: כן.
0: אבל זה מתחבר לעוד נקודה ברשותך, על די צהור, אתמול הופיע באולפן הפטריוטים.
1: כן.
0: סיפרה על בנה אבינתן, שתת פעם ראיתי את הכתבה עם אילן הדיים, בדרך כלל אני לא רואה את זה, אבל שאלתי חברים רק לבדוק באמת שאין שם פוליטיקה, כי אני לא יכול לראות את הדברים האלה שמשתמשים בזה. ראיתי את הרעיון, בחור גיבור, באמת, אבינתן גיבור, זה כנראה גדל בבית, באמת, לתפארת. ואז דיטה מספרת שאבינתן סיפר אילן הדיין שביום של השחרור שלו הוא שאל את אבו חסן, המחבל שהחזיק אותו בשבי, ודרך אגב אותו מחבל חוסל, הוא שאל אותו, תגיד, מה קרה אתם משחררים אותנו? חשובים עבורכם, איך אתם משחררים אותנו?
1: כן.
0: הוא אמר לו, אין מה לעשות, החמאס חלש, חייבים לשחרר את כולכם, החמאס חלש. את זה ערוץ 12 ואילן הדיין דאגו להסיר.
1: היו חלקים שלא הופיעו, כן, שחלקים
0: שלא הופיעו. לומר החמאס חלש לעם ישראל, לחיילים האלה שנלחמו, לכל התפעה, הלוחמים הגיבורים האלה שהתאמצו בשבילנו, לחטופים, לתת להם את הכוח הזה, את הכבוד הזה, בזכותכם החמאס חלש, אתם ניצחתם את החמאס, לא ייתנו להם את הרגע הזה.
1: כן.
0: בגלל זה אותו דבר כמו ששאלת, איפה גיא פלג נעלם וכל הדברים... לא יתנו לעם את כוח.
1: אתה יודע, אני הרבה פעם עושה הרצאות על תקשורת לסטודנטים, ותמיד מדברים על מסגור ועל איזה דברים נכנסים למהדורה. תשימו לב למה לא נכנס למהדורה, כי גם שם נמצאת העריכה, וגם שם נמצא המסגור, וגם שם נמצאת הנדסת התודעה. מתן, תודה רבה שעלית לשידור.
0: תודה לכם, חודש טוב, צאו להצביע, תבחרו נכון, בעזרת השם, אמן,
1: נצח. אמן, בשורות טובות. אנחנו נזכיר שוב את המספר שלנו, 050-9494594, שלחו הודעת וואטסאפ, ועכשיו הודעה קצרה.
2: כן, שלום בטל, שלום מאזיני, יום ראשון הגדול עכשיו במחסני חשמל באיש פרו סנטר במודיעין, במחסני חשמל ודי-סיטי במישור אדומים, עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. רוצים דוגמה? קבלו, מסך לסלון 58 אינץ' של חברת סמסונג ב-1,490 שקלים, מסך ענק 85 אינץ' רק ב-1,990 שקלים, נינג'ה גריל הדור החדש רק ב-699 שקלים, מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים, מכונת נספרסו רק ב-229 שקלים. סיר טיגון ללא שמן, אייר פרייר ב-129 שקלים. קומקום לראות את המפואר ב-19 שקלים. שואב רובוט דרימי, הדגם המבוקש, ב-1,690 שקלים. מדיח כלים ב-749 שקלים. קיריים קרמטות ב-399 שקלים. מייבש קביצה 7 קילו

0: 688 שקלים, מכונת קריטה קריטל ב-649 שקלים, מקפיא ב-549 שקלים בלבד, מקרר ביתי רק ב-749 שקלים, מקרר הפוך רק ב-1549 שקלים, מקרר ארבעה דלתות מפואר רק ב-1895 שקלים. יום ראשון הגדול עכשיו במחסני חשמל, גם באיש פרוטנטר מודיעין וגם כאן במחסני חשמל ב-DCP במישור אדומים, בואו מחכים לכם.
1: כן, תודה רבה מנחם על ההודעה הזאת. יש לנו עוד מאזין על הקו? בואו נשמע. טוב, מקליד. אז אני, ההפקה פה מקלידה לי. בינתיים אני אזכיר שהמספר וואטסאפ שלנו לעלייה לשידור זה 050-94-94-594. ואנחנו מחכים להודעות שלכם לעלייה לשידור. בואו נראה מה קורה בינתיים. אם חזרו... לא, עדיין לא חזרו לדיון בעדות של מנדלבליט. אני חושבת שזה לא יכול להיות מעניין. שימו לב, היום, מחר, לאורך כל היום, עדכונים של האולפן הפתוח כאן בגלי ישראל. ובשבוע הבא הוא שוב חוזר להעיד מנדלבליט. אבל קודם אנחנו רוצים לדבר איתכם על משכנתאות. מתי בפעם האחרונה בדקתם את המשכנתה שלכם? אם התשובה היא אף פעם או לפני כמה שנים, יכול להיות שאתם משלמים יותר ממה שצריך. חשוב לציין שהאייטם הבא הוא תוכן פרסומי, אבל הוא כולל מידע שיכול לחסוך לכם לא מעט כסף. על הקו איתנו עוז, הבעלים של עוז משכנתאות, חברה מובילה שכבר ליוותה יותר מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתה. הוא יעשה לנו קצת סדר בעולם המשכנתאות ויסביר מה כדאי לדוק דווקא עכשיו. צהריים טובים עוז.
2: היי, צהריים טובים בטל.
1: אנחנו שומעים עוז כל הזמן את המונחים פריים ומדד, אבל לא תמיד מבינים את המשמעות שלהם. אחרי פרסום מדד המחירים האחרון, איך זה משפיע בפועל על מי שיש לו משכנתא צמודת מדד, והאם זה זמן טוב לבדוק מחזור, שינוי מסלול או קיצור תקופת המשכנתא?
2: זמן נהדר, האמת היא, יצאנו לא מזמן מהחגים, כיפור, חשבון נפש שצריך לעשות גם בעניין המשכנתא. בנק ישראל, כמו שאת יודעת, הוריד לא מזמן את ריבית המשק, הפריים, ל-3.25%, אסור לתת לירידה בפריים להרדים אותנו. מה זה אומר? אם חלק מהמשכנתא שלכם חשוף למדד, החוב פשוט יכול לתפוח, גם כשהפריים יורד. השאלה החשובה באמת בתקופה הנוכחית היא כמה שנים ניתן לקצר מהמשכנתא בלי להגדיל את ההחזר החודשי. רק שבוע שעבר קיצרנו ללקוח 7 שנים מהמשכנתא עם אותו החזר חודשי, וללקוח אחר הורדנו את ההחזר החודשי לאותו הפרק זמן, מ-5,600 ל-3,800 שקלים בלבד. זה משמעותי. אז לא לחכות לירידת הריבית הבאה. חייגו לכוכבית 6524, שיחה אחת מהבית, בטלפון, וואטסאפ, נבחן את המשכנתא, ונדאג שמהחודש הבא תשלמו משמעותית פחות.
1: טוב, זה באמת משמעותי, גם פרק הזמן וגם הסכומים. כמעט לכל אחד יש הלוואות נוספות חוץ מהמשכנתא. יש אפשרות לאחד אותן, ובאילו מקרים אפשר להקטין את ההחזר החודשי?
2: ככה, קודם כל, בראשון לאוקטובר נכנסה לתוקף תקנה של בנק ישראל שקצת מקשה במקרים מסוימים על איחוד הלוואות, עם כל מה שנוגע לרגולציה של עד 40% הכנסה פנויה לנפש. משפחה שפגשנו לפני חודש ימים, עם החזר של 17,000 שקלים בחודש על משכנתא והלוואות לכל מטרה, איחדנו את אותם הלוואות קצרות מועד לתוך המשכנתא, ובמקום להחזיר 17,000 שקלים, היום הם מחזירים 7,000 שקלים על הכל. זה 10,000 שקלים פחות כל חודש. אם זה לא משנה חיים, אני לא יודע מה כן. בחמש שנים, שזה 60 תשלומי הלוואות, מדובר פה על 600,000 שקלים פער. זה דרמטי וזה אפשרי. לא לקחת עוד הלוואה כדי לסגור הלוואה. תעצרו רגע, תבדקו את כל התמונה. חייגו אלינו לכוכבית 6524, נדאג לאחד את הכל תחת קורת גג אחת, חודש מהיום בעזרת השם, מציאות שונה לחלוטין.
1: כן, אוקיי. בוא נדבר רגע על משכנתא הפוכה. זה מושג ששומעים בעיקר בקרב בני הגיל השלישי. למי היא באמת מתאימה? מה היתרונות שלה? ובאילו מקרים היא יכולה להיות פתרון כלכלי נכון?
2: כן, אז קודם כל משכנתא הפוכה היא נועדה לבני 55 ומעלה שיש להם נכס בבעלותם וצריכים לגייס כסף, בין אם זה לעזור לילדים או לעצמם לחיות חיים טובים יותר. חשוב מאוד לבנות אותה בצורה נכונה עם התערבות של גוף מקצועי, כי גם פה יש המון המון מסלולים, חלקם צמודי מדד, חלקם לא, אפשר לשלב בין המסלולים. אגב, מי שכבר לקח משכנתא הפוכה שידע שזה לא סוף העולם, ניתן לנייד אותו לבנק חדש בריביות זולות יותר. אז מי שצריך כסף או פשוט לייצר לעצמו שקט כלכלי, לא לנחש כמה אתם יכולים לקבל, תתקשרו אלינו לכוכבית 6524, גם בעניין הזה לא יוצאים מהבית, הכל בטלפון, ממתינים לחלוק איתכם מידע יקר מפז.
1: כן, טוב, זה מידע באמת באמת חשוב. עוז, לסיום, אם מאזין רוצה להבין האם הוא יכול לשפר את תנאי המשכנתה שלו, איך מתחילים את התהליך, ומה מקבל מי שפונה אליך בעקבות השידור כאן בגלי ישראל?
2: כן, אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגיד שהגעתם דרך התוכנית של בטל, ואוטומטית תהנו מהנחה של 2,500 שקלים בעלות הטיפול. מי שרוצה להתקדם, לא לחכות, לחייג עכשיו לכוכבית 6524, שיחה אחת קצרה יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים לאורך חיי המשכנתא, כוכבית 6524, אנחנו ממתינים.
1: טוב, שמעתם את עוז, אז אם גם אתם לא בטוחים שהמשכנתא שלכם עדיין מתאימה למציאות של היום, אולי הגיע הזמן פשוט לבדוק. התקשרו עכשיו לכוכבית 6524 וקבלו בדיקת משכנתא אישית, מקצועית וללא עלות או התחייבות. לפעמים שיחה אחת יכולה לחסוך אלפי שקלים בשנה, ואין סיבה לשלם יותר ממה שצריך. כוכבית 6524, כוכבית 6524, עוז משכנתאות. תודה רבה, עוז.
2: תודה רבה, כל טוב.
1: כל טוב, בשורות טובות, ואנחנו כבר עם המאזין הבא שלנו להיום. רוני, שלום, צהריים טובים, חודש טוב.
3: שלום, צהריים טובים.
1: כן, מה שלומך?
3: בסדר, איפה הראל?
1: הראל?
3: כן.
1: פה בגלי ישראל?
3: כן, בגלי ישראל הוא דיבר, לא? אז באיזה ערוץ הוא דיבר?
1: לא, תצמד אלינו, 94 FM, רוני, על מה רצית לדבר איתנו אותם בגלי ישראל? לא, אבל לא, אתה מזגזג מתחנות, רוני, תישאר איתנו, תצמד, יש פה אחלה תכנים, במיוחד רצועות הבוקר, גם בצהריים יש אחלה של תכנים, הזדמנות להגיד שאחרינו יומן הצהריים.
3: לא, אני הגעתי גלי ישראל, כי מישהו אמר שם על אמיר יופי, זיכרונו לברכה, שהוא היה המאגד שלי במלחמת כיפור.
1: כן, מה אתה רוצה?
3: הוא נהרג במלחמת ההתשה, וזה לא נכון.
1: אתה רוצה לתקן.
3: הוא נהרג בתאונת דרכים בצומת פתח תקווה, סירקין.
1: כן.
3: זה לא נכון, זה היה המגד שלי, אני הייתי בהלוויה שלו, אני הייתי בהכל.
1: כן, אוקיי.
3: שיתקנו את זה.
1: אז הנה, מתקנים, אבל אם אני מבינה נכון, זה לא היה אצלנו?
3: לא, אני שמעתי שרל סגל מדבר.
1: אז אני אתקן את
3: זה. רל סגל, איפה הוא מדבר עכשיו?
1: לא, הוא לא אצלנו, הוא לא אצלנו, אבל בסדר, אתה כבר על תוכנית המאזינים של גלי ישראל. אז אם אתה רוצה מסר לאומה, זה הזמן לפני שאנחנו עוברים למאזין הבא.
3: מסר לאומה?
1: כן.
3: אני מלווה אלומי קרב, כמאה אלומי קרב.
1: כן.
3: הייתי עכשיו בפגישה עם מנהל הלוגיסטיקה, עם מנהל הרפואי של תל השומר. ורציתי לדבר איתו על אלום קרב שאני יושב אצלו בבית, שעשו לו עוול משווע, ולבקשתי ביטלו את החוות דעת שלו.
1: יישר כוח.
3: ואני מנסה לשכנע אותו, שישמע מה קרה שיאז, ובדיוק הרופא הזה שעשה את העוול, הפסיכיאטר,
1: כן.
3: בדיוק נכנסת, היה לפניי, ויצא. כנראה הוא פוחד פחד מוות.
1: רציתי להגיד לך, קודם כל, יישר כוח על הפעילות הזאת.
3: אני הולך לעשות לו גיהנום. אני, כן. הבחור הזה היה בקורס טייס. השגתי לו, אני את האישור של קורס טייס, הכל. ונתנו לו חוות דעת, שצחקו עליו בזמן שהיה, שהיו לו בבדיקה, אז אני רואה את הוא מנהל מרפקת פסיכיאטריה, קסטי, שהוא צוחק, ויוצא וצוחק עליו. אז אני שואל, הוא אומר לי, יש לו בעיית אישיות. אני אומר, תגיד לי, מה זה בעיית אישיות? אלם קרב, PTSD. זה כל האישיות של האלם קרב. על מה אתה מבלבל את המוח? הוא אומר לי, לא משנה. מבינה איזה תשובה?
1: רוני, אתה אומר שאתה מטפל באלומי קרב, בוא נציר רגע, אתה מנהל פסיכיאטרה. בסך הכל אתה מרגיש שיש קצת יותר מודעות לנושא הזה מצד המערכת?
3: לא, חד משמעית, לא. יש יותר גרוע. זה לא מתייחסים לאלומי קרב. אני במשרדי שיקום, הרבה פעמים, מחדר, חדר ליד חדר, שבועיים וחצי להעביר מצווה. זה בושה וחרפה. אני מתלונן, מבקש, מתחנן, הלומי קרב שליביתי אותם, כאחד מהם,
1: כן.
3: קיבל 70%, לשלחו לו כבר שנתיים, שלוש, אני מבקש, תנו לו ליווי שיהיה איתו קבוע. כן. אני משחרר אותו מבתי חולים, אני משחרר אותו מבעצרים, כל פעם הוא נופל, לא ייתכן. יש עוד כמה כאלה. בבקשה, טפלו בנושא.
1: טוב, תודה רבה שהעלית את הנושא החשוב הזה לשידור, רוני. תודה, שבוע טוב סורת.
3: אני כבר מעלה את זה עשרות פעמים.
1: לא, מעולה, צריך לא להפסיק. תודה רבה. אנחנו נגיד שיש הרבה אלומי קרב, והרבה אנשים פוסט-טראומטיים בעקבות 7 באוקטובר, גם אירועים שהיו קודם לכן, אבל גם סביב האירוע הזה, וחשוב מאוד להעלות את זה למודעות. הרבה מהם, ואת זה לא כל כך שמים לב, כי יש כרגע איזשהו קמפיין כמובן נגד האוכלוסייה החרדית, הרבה מהם חרדים, כאלה שעסקו בזיהוי חללים במחנה שורה במשך חודשים ארוכים, וראו את המראות והריחות, ויש הרבה דרכים לעזור ולתרום להם, חפשו ברשת, זה נושא מאוד מאוד חשוב, אני שמחה שרוני העלה את זה לשידור. ואיתנו כבר המאזין הבא, יותם מטבריה, שלום.
4: אהלן בתיר, מה שלומך?
1: ברוך השם, מה שלומך? חודש טוב.
4: השם אחרי שיהיה חודש טוב, מבורך לכולם ישראל.
1: כן, מה יושב עליך?
4: אני רציתי קודם כל לומר שמדברים כל כך הרבה על העדות שבמשפט של נתניהו וכל זה.
1: כן.
4: אבל הייתי רוצה לראות את העד הזה של היום יושב על דוכן הנאשמים ולא דוכן עדים. הערה אחת, כי דיברו כל כך הרבה מדברים, ומהלך היום כל השבוע ידברו על
1: זה. יותם, יכול להיות שזה עוד יקרה, הוא מוחזק בגרון, לא? לך תדע, מה ימצאו, מה יפתחו? אם הוא לא יספק את הסחורה, יכול להיות שהוא ימצא את עצמו גם על דוכן אנשים, אבל אנחנו לא יודעים.
4: לפי מה שעורך דין חדד עושה עבודה נפלאה, יש כמה וכמה שכבר צריכים להעמיד אותם לדין.
1: כן.
4: שלא פעלו על פי החוק, ישר צריכים להעמיד אותם לדין.
1: אתה עוקב אחרי הדיון היום והדיווחים?
4: כן, בטח, בטח.
1: מה אתה אומר על אובדן הזיכרון של האיש שרק באישור שלו, זה רחוק יסוד שחקירה נגד ראש הממשלה מכהן, והאמת שגם בדיעבד ראש הממשלה לשעבר שהפעולות נעשו בזמן שהוא ראש הממשלה, צריך את אישור היועץ המשפטי לממשלה. זה ממש עבירה על חוק יסוד. בואו נראה איך הוא ישיב על הדבר הזה. כן.
4: היו שם 25 פרקליטים ש... עברו מילה מילה, והוא חתם על הדברים האלה, אין מצב, אלא אם כן הוא משקר, שהוא שכח את הדברים האלה. אבל זה כבר לפני העדות שלו, אמרו שכנראה...
1: אוי, תשפר את הקו, יותם? כן.
4: מה?
1: אנחנו לא שומעים אותך טוב.
4: למה?
1: אני לא יודעת, איזושהי בעת קליטה, כן, תנסה.
4: בסדר, אבל לא על זה רציתי לדבר בטל, כן. זה משכת אותי לזה, אבל כי אם מדברים על זה הרבה, רציתי לדבר על התוכנית ששבוע שעבר הייתה בערוץ 14.
1: אוקיי.
4: ו...
1: באיזה נושא?
4: הערוץ ש... אני אסביר, העניין של, בתוכנית של שמעון ריקלין, שאחד תוכניות המאלפות שיש לערוץ 14, ויש שם איזה דין ודברים, בינו לבין דן עברון, בטח שמעת על זה.
1: שמעתי ואני... משהו, כן.
4: ואני מאוד מצדיק, בוא נגיד, את שמעון ריקלין, אבל מצד שני, מעל ומעבר לכל דבר ודבר, אני מצדיק יותר ויותר ויותר את דן עברון. ללמה אני אסביר את זה? כי היא מדברת, אומרת, לא, היא לא שואלת כל ההישגים שלנו, ברוך השם. הכל, הכל בסדר, הישגים מעולים יש לנו. אבל ברצועת עזה, בנימין נתניהו, עם כל הכבוד לי אליו, אני מאוד מאוד מעריך אותו, מכבד אותו. ואני בעוד כאילו אין מילה, אין, לא רק במאה ה-20, אני לא חושב שיש במדינה מישהו שמסוגל להיכנס לנעליים שלו.
1: כן, למה אתה מתכוון בעניין רצועת עזה? אבל
4: זהו בדיוק בעניין הזה, שמה שדנה ורון התכוונה לזה בשיחה הזאת, שברגע שניתן אור ירוק וטראמפ העלה את הרעיון לעשות הגירה מרצון, בנימין נתניהו לקח שתי צעדים אחורה ועצר את זה.
1: זה לא בדיוק נכון, תראה, טראמפ לא הכי, לא תמיד עקבי במה שהוא אומר, לפעמים הוא מצהיר הצהרות גדולות ובפועל הדברים נראים אחרת. טראמפ אולי דיבר על זה ויכול להיות שאולי היינו צריכים לקחת את זה בשתי ידיים. מצד שני, מאיפה הגיע מועצת השלום? זה לא ההצעה שלנו, זה לא הרעיון שלנו מועצת השלום.
4: אבל אנחנו לא מדברים על עכשיו, על מועצת השלום, אנחנו מדברים על באותו זמן, לפני שנתיים זה היה, שנתיים וחצי, שהוא העלה את הרעיון הזה בסביבות שנתיים, משהו כזה אם אני לא טועה בזמנים, אבל זה לא, ברגע שזה היה, עוד לא היה, לא דיברו על מועצת השלום, לא דיברו על שום, דיברו על הגירה מרצון. קדימה, נתניהו, קח את הדבר הזה ותפעל בו בכל הכוח.
1: היה צריך לפעול בזה יותר מהר, כן, לנצל את ההזדמנויות. מצד שני, אנחנו לא באמת יודעים מה היה באותו רגע על הפרק ולמה זה לא קרה. כי שוב, האמריקאים, יש דברים שנאמרים בחוץ, יש דברים שנאמרים בפנים, והלוואי, הלוואי והלוואי, והיינו אחרי העניין הזה של הגירה מרצון, כמו שאתה אומר.
4: זה מה שחובה שיקרה בעזה, אם לא יקרה זה...
1: מרצון שלנו, אני לא מחכה לרצון שלהם, כן, אנחנו לא מחכים שלעזה תהיה גם רצון.
4: נכון, אבל ברגע שיבואו אנחנו עם ארצות הברית ולעשות את ההגירה מרצון הזאת וכל הזה, הדבר הזה, אם זה יעשה, אז אפשר להגיד ניצחנו ניצחון מוחלט. כן, אם אני... לא יעשה, אז אנחנו ממש, אני אצייר, יהיה הרבה אנשים כמוני כן. שיתאכזבו מהדבר הזה.
1: אני חושבת שבאותו הזמן גם זה לא היה כל כך פשוט לעשות את זה, כי עדיין היו שם חטופים, והאפשרות הזו של הגירה מרצון הייתה יכולה לאפשר שגם... גם האנשים שלנו יגיעו למקומות שלא צריך.
4: בסדר, זה מה שחששו.
1: אני לא יודעת אם זה היה כל כך רלוונטי עכשיו, אולי זה יתאפשר.
4: זה מה שחששו אז, ודיברו על זה, ואמרו, בסדר, כל מי שעובר, והיה הגירה מרצון בגבול מצרים, משם התחילו לצאת, והתחילו לצאת משם, כל אחד ואחד שמגיע לגבול ורוצה לצאת, הוא נבדק.
1: זה...
4: וכמובן שאם היה דבר כזה, אבל אם היה...
1: היה קושי, ועכשיו יש לנו את מועצת שלום הזאת על הראש כבר...
4: בסדר, אבל אם היה, אם היה דבר הזה שכאילו באמת העניין של הגירה מרצון היה בעיה עם החטופים, יכול להיות שאת צודקת, אני לא בקיא בכל הפרטים, כמובן אנחנו לא יודעים את כל הדברים שנמצאים בחדרי חדרים, אבל אחרי שהשתחררו, היה צריך לפעול בכל הכוח לעשות את זה. ולא לתת למועצה שלום, מועצה שלום. אבל
1: זה על הראש שלנו הדבר הזה. אבל אני כן נותנת קרדיט גם לראש הממשלה, גם לשר סמוטריץ', שנכן שגם בן גביר אז בממשלה. הם לא, זה לא... הם חשבו על הכל מה שנקרא, והלוואי שזה...
4: אני חושב שאני חושב, אם נגעת בעוד נקודה אחת, אם אני...
1: לסיום,
4: כן. כן, לסיום ממש. אני חושב שאם בן גביר וסמוטריץ' לא היו נכנסים לקבינט המצומצם, לא היינו מגיעים לכל ההישגים האלה.
1: אני חושבת שראש הממשלה...
4: ראש הממשלה הוא לא בדיוק מלא, על מלא מלא כאילו...
1: לא, לא, הוא על מלא על מלא. על מלא על מלא ובכל הזירות, אני רואה את זה לפי השיתוף פעולה הנהדר שלו דווקא עם סמוטריץ', בן גביר פרש באיזשהו שלב בממשלה, אבל לדעתי ראש הממשלה ושר האוצר רואים עין בעין במלחמה הזו, וזה טוב ש... שניהם נמצאים שם, וגם הגיבוי של בן גביר, וכולנו מעדיפים שזאת תהיה גם הממשלה הבאה, כי ראינו מה קרה כשאייזנקוט וגנץ היו בקבינט, אנחנו ממש חייבים לעבור למאזין הבא.
4: בוודאי, ואני מקווה מאוד מאוד, בזכות ראש החודש הזה, שבן גביר יהיה המפלגה הגדולה השנייה בגודלה אחרי הליכוד.
1: יותם, תודה רבה רבה שעלית
4: לשידור. תודה רבה, תודה.
1: תודה, ואנחנו עם המאזין, שלום מחדרה, שלום.
5: שלום, מה נשמע?
1: ברוך השם, מה שלומך?
5: בסדר גמור.
1: כן, מה יושב עליך שלום?
5: אני רציתי לדבר על הבחירות קצת.
1: כן.
5: אני, כאת יודעת, אני ביביסט גאה. ככה אני הולך אחרי ביבי הרבה שנים.
1: כן.
5: מאוד מפתיע אותי שאחרי שבבחירות האלה, לפי מה שאני נראה, כל קריטי, בשביל לא לעשות בעיות מבחינת הגוש, אז אני לא מבין למה מוותרים על הקול האתיופי.
1: למה מוותרים חס ושלום?
5: ככה זה נראה, ככה זה נראה. את יודעת, בסוף כן מחפשים איזה נציג או משהו כזה. ואחרי שהיה בכנסת האחרונה צגה מלאקו.
1: כן.
5: עכשיו אין אף אחד. שזה מאוד מחפף. עכשיו העניין של ברכת קולות זה שזה חבר הכנסת לשעבר גדי יברקן. נציג מפלגה.
1: כן.
5: וכנראה, את יודעת, הקולות ילכו אליו.
1: אני לא שמעתי על המפלגה שלו בשום מקום, אני חייבת להגיד, ואני די...
5: יפה, זה גם חלק מהעניין, שום מקום לא מזכירים אותו, שום דבר.
1: אולי הוא לא מספיק אטרקטיבי, אבל אני לא חושבת, כאילו, סליחה, כן, אני ממוצא חצי תימני חצי עיראקי, אני לא מחפשת תימנים ועיראקים במפלגות שייצגו אותי, יש לי עוד עניינים, העניינים הלאומיים, עניינים לא יודעת מה, כלכליים וכו' וכו', ענייני התיישבות. אני לא בטוחה, בסוף נכון, יש תקנים גם בליכוד, גם במפלגות אחרות, משתדלים שיהיה ייצוג כזה לכולם. אבל אנחנו לא עד כדי כך פרוגרסיביים שאנחנו נבחר נציג רק לפי צבע האור שלו ורק זה. אני כן חושבת שהנציגים הקיימים במפלגות חייבים לתת את הדעת ולהבין שיש ציבורים שונים שאולי לא מיוצגים פיזית, אבל חייבים להבין מה הצרכים שלהם. למשל, הקהילה האתיופית, כמו שאתה אומר, עולים ממדינות אחרות, העניין הזה של נחצה על פצועים וכזה, וזה חשוב, וזה חשוב שאתה אומר את זה. כן.
5: אני מסכים איתך, וקצת להסתכל כולל ועל כולם, אבל...
1: זה מזכיר לי פשוט, אתה יודע, את הקמפיין של ציפי לבני, של תצביעו לי כי אני אישה. סליחה, אני לא מצביעה לך לפי האיברים הפנימיים שלך. אני מתעניינת באג'נדה שלך, זה לא מספיק כדי שאני אבד ואת אבד כדי שאני אלך להצביע לך בקלפי.
5: אבל הניסיון שלנו מראה שאף אחד לא באמת דואג לקהילה, את מבינה? אף אחד לא דואג ליוצאי
1: אתיופיה. כן, אבל אם יגידו לך, הנה עכשיו אצל הדמוקרטים יש נציג אתיופי, והוא ידאג לקהילה, אבל בדרך הוא ימכור את ארץ ישראל. גם זה צורך של הקהילה שלא ימכרו את ארץ ישראל. אתה מבין מה
5: לא,
1: אני אומרת?
5: לא, בגלל זה הקהילה לא מצביעות. יש, כי יש נציגים בשמאל. יש כן. נציגות בדרך כלל. Mm-hmm. אבל הקהילה לא מצביעה להם, כי זה לא באמת מה שמושך אותם. הכי חשוב להם זה באמת הלאומי. אבל כן רוצים איזה ייצוג, איזה משהו, שאם יש להם משהו שהוא... Mm-hmm. ברוך אתם יש סיפורים עם, עם יוצאי אתיופיה. כן. כמו הילדה הזו שלא מוצאים אותה.
1: מזעזע, בעיניי זה לא, זה פשוט בלתי נתפס האירוע הזה כל כך הרבה שנים.
5: אז את יודעת, אני כאתיופי, אני אומר לעצמי, אולי יש משקל באמת ל... אני רוצה להאמין שלא, אבל אולי אני אומר, אולי יש משקל לזה שאתיופית שזה...
1: אני רוצה להאמין שלא, אבל שלום, זה שאתה אומר יש כאן צרכים לקהילה וצרכים לשים לב אליה, אז הנה, אנחנו מאירים את הזרקור הזה עכשיו, וממש ממש תודה על זה שעלית לשידור ואמרת את זה. ואני חושבת שראשי מחנה הימין צריכים לתת את הדעת ולשים לב ולהיפגש גם עם ראשי הקהילה ולהבין בדיוק מה הצרכים בעת הזאת. ולא, אני לא רוצה לחשוב שחס וחלילה לא משקיעים משאבים בגלל זה. מה?
5: מקווה שביבי שומע את התוכנית שלך.
1: אנחנו נוודא שהוא ישמע את זה. שלום מחדרה, תודה רבה שעלית לשידור. תודה לכם המאזינים, תודה גם לצוות שלנו, מיכאל אנקרמן, משה רחמקין ואיציק זר. אחרינו יומן הצהריים עם מתי טוכפלד. שיהיו בשורות טובות וחודש טוב, נשתמע גם מחר.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל התגעגעתם? אחרי פגרה בת שלושה שבועות, הכדורגל הישראלי חזר, ואיתו גם אנחנו, עם שידורי המשחקים של ביתר ירושלים. והערב, במשחק המרכזי, מחזור שישי, הפועל רמת גן מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון העירוני ברחובות. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם עם שידור ישיר ומלא. האם הצהובים שחורים ישיגו ניצחון רביעי ברציפות מול העולה החדשה? הערב בשמונה, אל תפספסו! כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו
2: גם הטיסה לדובאי בנט מעורב בה
3: שוחחתי עם נוסעים על המטוס חלק מהנוסעים היו עובדים שלי בחברת סטארט-אפ אז דיברתי איתם
4: אידי אמין דאדה היה עובד שלי בחברת הייטק אידי אמין בטח כמו שיש כולם היו בניי כולם היו עובדיי
0: דיבורים כמו חול סוגרים שבוע עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה חמישי בין 2 ל-4 צוחקים על כולם
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תואמה תוך יום עסקים.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות עבור.
0: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
12: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: שומעים שזה ישראלי.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
10: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
15: בחסות
16: פותחים חשבון

0: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. נמשכת עדותו הדרמטית של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. בשעה האחרונה הודה היועמ"ש לשעבר בפני השופטים ברעם ופרידמן פלדמן כי לא בדק את רשימת 315 הכתבות של אתר וואלה שצורפו לכתב האישום בתיק 4000 ולא עבר על הנספח במלואו. מוקדם יותר אישר מנדלבליט שנעשו עבירות פליליות בחקירות תיקי נתניהו, כולל האזנות סתר לראש הממשלה, אבל האשים בכך בעיקר את המשטרה, שאף היא פעלה כידוע תחת פיקוחו הצמוד. בעניין תרגיל המקורבת האינטימית של עד המדינה ניר חפץ, אמר היועמ"ש לשעבר, לא הכרתי את הלחץ הפסול על ניר חפץ, אף אחד לא אמר לי על הפעולות הללו, והדגיש כי לא מקובל עליו שיתערבו לחשוד בייצוג, דבר שכזכור נעשה אצל שאול אלוביץ' וניר חפץ. מנדלבליט אישר בעדותו כי נעשו דברים חמורים במהלך חקירות תיקי נתניהו, וכי פסל האזנת סתר לנתן אשל מקורב לנתניהו. כל זאת אחרי שהבוקר הגיע מנדלבליט לבית המשפט המחוזי כשהוא אוחז שקית בד ומלווה במאבטחים. עיתונאיות מהערוצים השונים, לרבות כנרת בראשי מהאולפן הפתוח, ניסו לשאול אותו שאלות, ומנדלבליט ביקש מן המאבטחים במקום לטפל בהן. אני לא חייב לכם תשובות, כך אמר. עם תחילת הדיון התלונן מנדלבליט לשופטים כי הותקף בידי העיתונאית אילה חסון מערוץ 11, ואילה חסון הגיבה כי יש לה צילום להוכיח שלא הייתה כל התקפה וכי הוא משקר. לפני זמן קצר עזב את האולם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אחרי שהיה שם הבוקר להאזין לעדות. איתו היו גם שר החוץ גדעון סער, יושב ראש הכנסת אמיר רוחנה, חברת הכנסת טלי גוטליב, ויושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נווה. מנדלבליט יחקר על דוכן העדים במשך כמה ימים, בידי עורך דינו של נתניהו עמית חדד, ובידי ז'ק חן עורך דינו של שאול אלוביץ'. עדות מנדלבליט מהווה פסגת עדויות ההגנה במשפט נתניהו. העדות מסוקרת ברדיו גלי ישראל ובאולפן הפתוח של כנרת בראשי ואלי ציפורי. באולפן נוכחת גם עורכת הדין שירה שפיץ, שעברה התאמרות קשה מידי משטרת ישראל, רק בגלל שאמרה למנדלבליט בחולפה מולו ביום השבת בדרך לבית הכנסת, פרשת משפטים בושה. המשטרה ולוחמי משמר הגבול עצרו הבוקר בכפר אל עזיריה מחבל ערבי שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. המחבל תושב הכפר נעצר כשהוא רעול פנים עם סכין וחוס זכוכית שהכילה מסמרים ונייר, שעל פי החשד נועדו להשלכה ולהצתה. לאחר מעצרו הוא עבר להמשך חקירה בתחנת המשטרה, ובסיומה נכלא. פלילים, נניה מלדה היא האישה שנרצחה בביתה בבאר שבע לפי החשד בידי בעלה כשבנם בן החמש נמצא בדירה. ביבנה נקבע מותו של אזרח לאחר שאמש נפגע קשה מכדור שפלט אחיו הצעיר מאקדחו. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: בשעות הקרובות צפויים לרדת גשמים בדרום ובמזרח הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור חיים גודס, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוחפל.
2: שלום לכם, צהריים טובים, שבוע טוב, תודה רבה לכם שאתם איתנו. לפני שיגמר היום הראשון, מנדלבליט חייב להודיע, בטלו את כתב האישום ואת המשפט וזכו את נתניהו. עוד בטרם מסתיים יום העדות הראשון שלו, אביחי מנדלבליט חייב לקום ולעשות את המעשה האגון האחד והיחיד שיכול מעט לחפר על העוול הנורא שהוביל. להודיע לבית המשפט באופן מיידי שלדעתו, ולאחר שנחשף לחלקים מהתנהלות המשפט שאותה מציק לא ידע ולא הותקן, יש לבטל לאלתר את המשפט ולזכות את בנימין נתניהו מכל סעיפי האישום. זה המעשה האגון היחיד, וגם הוא לא יחפר על למעלה מעשור של רדיפה, תרלול ומסע צייד נגד אדם חף מפשע, ויחד איתו נגד מדינה שלמה. בוא נזכור, בזמן אמת, אחרי שהוגשו כתבי האישום המפוברקים, זימן מנדלבליט את ראש הממשלה לשימוע, כמקובל, באוזניים קרויות ונפש חפצה, הוא אמר. איזו בדיחה עצובה. היום התברר שלא אוזניים קרויות ולא נפש חפצה, משחק מכור מראש, הצגה, שימוע למרית עין, שאפילו העובדות הפעוטות ביותר לא נלקחו בו בחשבון בשום שלב. והשיא של היום... רק היום מגלה מנדלבליט ש-315 סעיפי השוחד שבהם נטען שנתניהו קיבל סיקור רועד או הענות חריגה לא היו ולא נבראו. היום הוא מגלה את זה אחרי שהשופטים עצמם כבר אמרו שאין שם כלום ושלחו את התביעה לחפש את עצמה אחרי 6 שנים. איפה הוא היה בשימוע עם הנפש החפצה שלו? הרי אם הייתה טענה אחת משמעותית מהדהדת שישמע נתניהו וישמיעו פרקליטיו מהיום הראשון, מהרגע הראשון, זו בדיוק זה. לא היה סיקור רועד, לא הייתה היענות חריגה, הייתה עוינות חריגה. תפתחו את וואלה של אותם ימים. מנדלבליט היה שם, הוא שמע את הדברים, הוא הנהן, הוא לא ביקש אפילו מאנשיו בדל של ראייה, הוא לא ביקש השוואה למקרים אחרים, הוא לא ביקש לבדוק מה קורה אצל פוליטיקאים אחרים, הוא לא בדק. אז מה הוא עשה בזמן השימוע? שיחק סוליטר במחשב? גלל בפייסבוק? זה לא יאמן פשוט. זה פשע. שום דבר לא יחפר לו על העוולה והעבריינות אותה הוביל ביד רמה כדי להוריד מהשלטון ראש ממשלה שאינו יכיר המערכת. על הרס האמון, על הפגיעה בדמוקרטיה, על הפיכת הפרקליטות למפלגה פוליטית, אבל במינימום, במינימום של המינימום, זה להקות על חטא, לקום על הדוכן ולומר, טעיתי, פשעתי, רדפתי אדם חף מפשע. מצד שני, מאדם כמו מנדלבליט, כנראה שגם זו ציפייה גבוהה מדי. אנחנו עוד מעט נהיה בבית המשפט המחוזי, שם ממשיכה עדותו של אביחי מנדלבליט, התופר הראשי בתיקי נתניהו, מי שהיה אז התובע הכללי, והיום צופה מן הצד. הוא אומר, אני לא עוקב אחרי המשפט, אני לא יודע מה הולך שם, אז... כאמור, תכף נהיה שם עם כל הפרטים וכל העדכונים. נהיה כמובן גם במערכת הפוליטית, אופר וינטר, שאמר שביבי יקפוץ לי ואז חזר בו. נתניהו, שהאשים את וינטר, שמי שנשמע כמו בנט, זה בנט. גם על כך שראש הממשלה יכנס היום את רשימת הליכוד לישיבת הבחירות, לקראת הבחירות, לכנס מיוחד. ונדבר גם על נושאים נוספים, בהם גם המפלגות הערביות. יוסף ג'בארין, יושב ראש המפלגה הרשימה המשותפת, שאמר נשתמש בכל הכלים להחליף את הממשלה. עוד מעט על כל אלה. כאמור, נהיה בבית המשפט, נהיה במערכת הפוליטית, נדבר כאן גם עם חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, משה פוזיילוב, ראש מכון מסגב לביטחון לאומי, לשעבר בכיר בשבק, על הרעיון וההפללה העצמית של אבי גיל, המזכיר הצבאי של נתניהו, וההתנהלות שנטעה ספק והובילה בזמן אמת לשיתוק של המערכת. עוד יהיה איתנו כאן ברוך בניגל, אביו של סמל ראשון עמית בניגל, השם יקום דמו, שנפל בפעילות מבצעית, על בית המשפט הצבאי שגזר השבוע, בשבוע שעבר, מאסר עולם על המחבל שהרג את סמל ראשון עמית בניגל, במהלך פעילות מבצעית בכפר יבד בחודש מאי 20 20. גם נהיה עם תושבת שכונת תן מתן בצפונה, בקרני שומרון, על הקונספציה שעדיין נשמרת במיטבה ובמראה ביהודה ושומרון. עוד נושאים יהיו איתנו כאן ככל שנספיק. בשעה הקרובה, ביומן הצהריים, שעורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכן אנקרמן, נכנס שידור אופר שטיינברגר, עורך הדיגיטל איציק זר, כאן איתכם, באולפן יומן הצהריים, עתי טוכפלד, בואו נתחיל. אומרים שלום לאברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14, שלום.
3: שבוע טוב, מנתי.
2: בואו נשמע קודם כל דברים שאומר ראש הממשלה, בנימין נתניהו, על אופר וינטר. ודברים שאומר וינטר על נתניהו.
4: בלחץ, הוא מבין שאתם מבינים, ואתם מבינים שהוא בנט שתיים. בנט גם כן הבטיח, אני אלך עם הימין, הלך עם האחים המוסלמים. וינטר לא מפסיק לתקוף אותי. אבא שלו אמר ביום הכרזת המפלגה של וינטר, שנתניהו צריך ללכת, בכירים אצלו במפלגה רוצים מדינה פלסטינית, וועדת חקירה בראשות הדיפ סטייט, ערוצי התקשורת, הטבלה, כן? לא מפסיקים ללטף אותו, ואיך אמר המפעיל של אייזנקוט, רוץ וינטר רוץ. ולמה? כי הם יודעים שהוא יעביר את הקולות שלכם לשמאל. אז שמדובר על גורל ישראל, לא מאמרים, מצביעים ליכוד. ועוד דבר, אם זה הולך כמו בנט, זה נשמע כמו בנט, זה בנט.
2: כך נתניהו והנה אופר וינטר.
5: באנו להכריע.
6: ואם לא?
5: רגע, באנו להכריע. אני אומר לכם.
6: אתה יודע, בין אם אתה עובר.
5: אם לא, אז אני אומר לך שביבי יקפוץ לי. אומר את זה ברצינות.
6: שמה?
5: אני לא עובד אצל אדם. באנו.
2: כן, באנו להכריע, רצים עד הסוף, בניגוד למה שאמר בפטריוטים, רק לפני חודש, שהוא ינהג באחריות, ואם יראה שהוא לא עובר, הוא יסיר את מועמדותו. אברהם חסון, בוא נדבר על הזירה הזו, הולכת ומתחממת. נתניהו נראה שעושה הכל כדי להוריד את וינטר מהמרוץ.
3: נכון, אני צריך להגיד מה עומד מאחורי האמירות של וינטר אמס. שם, בסביבתו של וינטר ובמפלגת עם ישראל, החליטו שבישורת האחרונה של קמפיין הבחירות, בטח לאחר השבוע הלא פשוט שעבר על המפלגה והסקרים הלא מחמיאים, הם משנים אסטרטגיה ומחליטים לתקוף ביתר שאת את ראש הממשלה נתניהו ומנסות בעצם להשיג את עמך ישראל ואת וינטר כאנטיתזה של נתניהו. ראינו את זה אתמול ברעיון תוקפני מאוד כלפי נתניהו, הם מתכוונים להמשיך את זה, אנחנו ראינו את שלטי החוצות שהם מפלגת עמך ישראל הוציאה בימים האחרונים. המטרה היא בעצם לקרוץ לאותם אנשי ימין שמאוכזבים מנתניהו, מאוכזבים מהקואליציה הנוכחית, לבוא ולהגיד, הנה, אנחנו ימין, אבל ימין קצת אחר. השאלה הגדולה היא האם באמת זה יעבוד להם. אנחנו רואים שמבחינתו של נתניהו, הקמפיין הזה לא בא בחשבון, והוא תוקף את וינטר ואומר, אם זה נשמע כמו בנט, כנראה זה בנט, והוא בעצם רומז על כך שאולי יום לאחר בחירות וינטר ייקח את המנדטים שלו ויעבור לגוש השינוי, לליברמן ולבנט, בדיוק כמו שבנט עשה בעבר. אנחנו יודעים שנתניהו מאוד חושש מהדבר הזה, הוא אמר את זה לא פעם ולא פעמיים, ועל כן הוא יצא בקמפיין השתייה, ולשאלה הגדולה היא עכשיו, איזה קמפיין יהיה הקמפיין המוצלח? האם וינטר יצליח עם הקמפיין האגרסיבי שלו לצלוח את אחוז החסימה, או שמא נתניהו ימשיך בקמפיין השתייה ויציג את וינטר ככזה שעלול לקחת את המנדטים ולעבור לגוש השמאל ויצליח לשתות את המנדטים שעוד נותרו לוינטר? אנחנו יודעים שיש איזה בין שניים לשלושה מנדטים שנתניהו כרגע לא מצליח לשתות לוינטר. זה המטרה בשבועיים הקרובים, לנסות וממש לגרום לוינטר להבין שאין לו שום סיכוי ואולי לגרום לו לפרוש. אבל פי ששמענו את וינטר, הוא כרגע, למרות מה שהוא אמר בעבר, הוא לא מתכוון לפרוש, והפוך, מתכוון להמשיך ולתקוף את נתניהו עד ליום הבוחר. שוב, השאלה
2: היא
3: באמת זה יעבוד לו.
2: כן, זה בגזרת הקואליציה. בוא נדבר גם מה שקורה באופוזיציה, כאשר יותר ויותר סיבנים על כך שהעשיות הערביות הן מתכוונות לשתף פעולה עם האופוזיציה באופן מלא, להדיח את יושב ראש הכנסת, אולי גם את יושב ראש, את ראש הממשלה, אפילו כממשלת מעבר. בוא נשמע דברים שאמר יושב ראש הרשימה המשותפת, יוסף ג'בארין, ממש אתמול.
7: נעמל כל אדוותנה, סמעו לי מליח, כל אדוותנה, חתה נגייר היי אל-חקומי. ורח נכון שבקת אמן, בס שבקת אמן אולן לשעבנה. שבקת אמן דוד אל-ג'רימי, خطة واضحة بجدول زمني وميزانية ومراقبة على التنفيذ שבקית אמן דוד הדמל ביוט.
2: כן.
7: חרייט היקר.
2: טוב, אז היידי שלי לא משהו, אבל הוא אומר שם, נעשה הכל להחליף את הממשלה.
3: נכון, אתה יודע, בשבועות האחרונים דיברנו לא מעט כאן אצלך בתוכנית על כך שהרשימות המפלגות הערביות מעבירות מסרים מאחורי הקלעים לגוש השמאל שהן יהיו מוכנות לשתף איתם פעולה, אבל הנה אתמול יוסף ג'אברין, יושב ראש הרשימה המשותפת, אומר את זה כבר בקולו, לא צריך לשאול ולא צריך ספור סור, הוא אומר בקולו שהרשימה המשותפת תיתן רשת ביטחון לכל ממשלה שתחליף את ממשלת נתניהו, והוא גם קורא לחברי האופוזיציה, בואו שנעלו איתנו מסע ומתן על איך לעשות את זה. אז על פניו אייזנקוט אומר שהוא לא ישען על הרשימה המשותפת, אבל הנה אנחנו שומעים אותו אומר את זה בקולו שהוא מוכן לגשת למסע ומתן, וצריך לדבר על מה הם יכולים לעשות. הם יכולים כבר יום לאחר הבחירות בעצם להצביע על החלפת יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה.
2: כן.
3: אז יכולת להצביע במליאה, יכולת של הקואליציה ושל נתניהו לעצור את המהלך הזה היא כמעט ואפסית, וברגע שמחליפים את יושב ראש הכנסת בעצם זה נותן כמעט שליטה מלאה לגוש השמאל על הכנסת, ולהשפיע על המהלך עד להקמת הממשלה, אולי לעוד סבב בחירות, זה לא ספק יהיה בעיה לממשלת הימין, וצריך להגיד ביושר, אם הרשימה המשותפת ורם יצביעו עם גוש השמאל על החלפת יושב ראש הכנסת, אין לנתניהו ולקואליציה שלו יותר מדי מה לעשות בנושא הזה, חוץ מלהביא 61 מנדטים בבחירות, זה האופציה היחידה שלהם למנוע את המהלך הזה, אבל שמענו אתמול את יושב ראש הרשימה המשותפת אומר בכולו, שזה מה שהם מתכוונים לעשות, וזה כאב ראש לא קטן לנתניהו.
2: כן, כולל ממשלה, כולל אפילו ממשלת מעבר, שמענו אותך בטיבי מדבר על זה, שגם את הדבר הזה לא ייתנו לו אם יהיו עוד בחירות. בואו נדבר על הערב, כינוס של ראש הממשלה, יחד עם רשימת הליכוד, לישיבה לקראת הבחירות.
3: נכון, אז בשעה 4 סיעת הליכוד התכנס לישיבת סיעה רגע לפני הבחירות, אז בזה אנחנו שומעים בערוצים השונים, לא פעם ולא פעמיים, על כך שנתניהו כביכול מעלים חברי כנסת מסוימים מהקמפיין, ויש חברי כנסת שנעלמו ולא מדברים, אז הנה ראש הממשלה נתניהו מכנס את כל חברי הכנסת של הליכוד, הוא מביא אותם לפגישה משותפת, אני יודע גם להגיד שיש שם צילום משותף, ויש שם סרטון משותף שעשים כל חברי הכנסת, ולא קשר לאיזה מקום אתה ברשימה או מה הדעות שלך, כולם יהיו חלק מהקמפיין, נתניהו בעצם רוצה לבוא ולהראות, אנחנו רשימה מגובשת, שרק יחדה במיוחד להביא את ניצחון הימין בבחירות, זה מטרת הכינוס הזה, להעביר את המסר גם לערוצים וגם לבוחרים בעיקר, אם כולנו מתכנסים תחת האלונקה, זה הזמן שלכם, מצביע ימין, גם להתכנס ולצאת, להצביע, צריך להגיד, בסביבתו שנתניהו מבינים שיכולת להעביר עכשיו מנדטים מגוש לגוש, היא כמעט להפסיד בטח בשורת האחרונה של מערכת הבחירות, ועל כן הם מתמקדים, ולשכנע את אותם שרוצים להצביע לנתניהו, לצאת ולהצביע ולא להישאר בבית, וחלק מהכינוס הזה נועד גם בשביל המסרה הזאת.
2: אברהם חסון, ערוץ 14, תודה שהיית איתנו.
3: תודה, יום טוב.
2: עכשיו אנחנו רוצים לעבור לבית המשפט המחוזי, שם מתנהל משפט נתניהו, והיום עדותו, יום העדות הראשון של אביחי מנדלבליט, התופר הראשי בתיק. שלום אלי ציפורי.
6: צהריים טובים.
2: תשמע, זה פשוט לקרוא את התמלולים ולתלוש שערות.
6: כן, זה פשוט דרמה, באמת, דרמה ענקית היום. מי שאחראי על מערכת חקיקת החוק, האיש מספר אחד, למעשה מודה בפועל שהמערכת שלו בזמנו ביצעה עבירות פליליות בחקירות תיקי נתניהו, שפעלה כמו ארגון מרני, אני אומר את זה במילים שלי, אבל כמו ארגון פשע, וזה לאורך סדרה של פעולות דרמטיות, כמו הזנות סתר לא חוקיות לנת האשד, שירתו שיחות עם נתניהו, כמו התרגיל החקירה הלא חוקי
2: לניר חפץ,
6: וחלה בסטילו...
2: והוא לא יודע, 315 סעיפי שוחד.
6: הוא לא יודע,
2: הוא לא מכיר אותם, זה דבר מדהים.
6: הוא לא מכיר אותם, והוא למעשה מגלגל, מה שקורה פה זה דבר די מדהים, אני לא צפיתי שזה יעד כדי כך, חשבתי שבנקודות מסוימות, אגיד, לא התקינו אותי, אבל הוא מגלגל את האחריות באופן גורף, ממש באופן גורף, גם למשטרה וגם לפרקליטות, והדוגמה הזאת של התרגיל החקירה לניר חפץ, למעשה הוא מודה, הוא אומר שליעד בן ארי, ציפי גזע, יום שופטת שלום בישראל ויהודית מירוש, הסתירו ממנו את המידע על התרגיל, שהן אישרו. זה דבר חמור מעין כמו, מיכל, תקשיב, אני באמת מסקר את המשפט הזה כבר שנים ארוכות, דבר כזה עוד לא היה, למעשה הוא מפליל את המערכת שהוא עמד בראשה. ועכשיו השאלה היא, מר מנדלבליט, זה נורא נחמד שאתה חושף שנעשו פעולות עברייניות בתיקי נתניהו, אבל איפה אתה היית?
2: יותר מזה, יותר מזה, בדברים שנודעו בזמן אמת, כמו ששמענו מצחי חבקין, כמו ששמענו ממשה סעדה, ודברים שהיו בזמן אמת, ומחש רצתה לפתוח בחקירה, כי הדברים האלה נודעו לה, מי בלם את מחש אז, אם לא הוא? מי אמר להם, אל תחקרו? כלומר, הוא הופך את עצמו, יכול להפוך את עצמו לפסיבי, ולא ידעתי, ועשו את זה מתחת מאחורי גבי, אבל בסוף הייתה אמורה להיפתח חקירה על כמה וכמה דברים, ומישהו בלם את החקירות האלה.
6: לחלוטין, מיכאל, זה פשוט מדהים, זה מביך לשמוע את האיש שהיה אמון על המערכת הזאת. אתה רואה פעם אחר פעם שפשוט עוקפים אותך, פועלים מאחורי גבך, מבצעים עבירות פליליות, אתה יודע אותם בחוכמה של דיעבד, אתה לא אומר, רגע, אני אפנה את זה לחקירה של מח"ש, אני קורא אליי את הפרקליטים ומורה מגיש תלונה במשטרה, שמבצעים עבירות פליליות גם המשטרה וגם הפרקליטים, אתה ממשיך הלאה, אתה לא מבין שהחקירה מזוהמת שמנסים פה להפיל ראש הממשלה ממניעים פוליטיים, אתה רואה את מה שקורה, ואתה ממשיך הלאה בעיניים עצומות לרווחה לחתום על כתב אישום שהוא מודה, לא בדקתי את הרשימה הזאת, הרשימה שעליה התבסס כתב אישום בתיק 4000, האמנתי לתביעה, אתה האמנת לתביעה, מה? הוליכו אותך בפח?
2: אז למה הם באו לשימוע? בשביל מה הם באו אליך אישית לשימוע? בשביל מה? כדי שתגיד להם, אני לא יודע על מה אתם מדברים, לא מכיר את החומר, בוא נצרף אלינו את עורך הדין נהן כהן, לשעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, שלום. דניאל כהן?
8: אורי, כן.
2: כן, איך אתה רואה את ה... אנחנו רק בתחילת הדרך, יש עוד ימי עדות רבים למנדלבליט.
8: עקבתי בשעתיים וחצי, ויש לו עוד לפחות, אם אני לא טועה, מספר ימים, אבל לפחות יומיים עם עורך דין עמית חדד, ואני פשוט שומע, זוכר, מהדהדים באוזניי המילים בלב כבד ובלב שלם. אני לא יודע איזה לב שלם ואיך יכול להיות לב שלם לאדם הזה, שעה שהוא למעשה, הוא לא יכול לצאת טוב מהחקירה הזאת, כי או שהוא רשלן, או שהוא עשה את הדברים האלה בכוונה תחילה. בין אם כך, בין אם כך, התיק הזה מזוהם בעבירות פליליות שבוצעו תחת כנפיו, לכאורה באישורו. היום בכלל נחשף גם כן, נחשף הזיוף, של חתימתו, זה חתימתו זויפה על כתב התביעה המתוקן, כשהוא אומר שהוא אין לו זיכרון שהוא אישר אותו, גם זו שאלה למה הוא לא עבר שוב על כתב התביעה המתוקן, למה הוא חושב שהוא פטור מלעיין ולפקח על זה, הרי יכלו לכתוב שם אינסוף דברים, ומה הוא היה, זה מאושר אוטומטית, אני לא מבין את ההתנהלות שלו קודם לעדותו עכשיו.
2: כן.
8: ואני בוודאי, בוודאי ובוודאי כן מבין שהוא מבין שהוא הגיע לחקירה הזאת, בחקירה חסרת תקדים, ומתגלה שם. מתגלים עבירות הפליליות שהתגלו עד עכשיו.
2: כן.
8: שימוש במסמך מזויף בהליך משפטי, הטיה של הליכים משפטיים וחקירה שבוצעו בין אם על ידי חוקרי המשטרה, בין אם על ידי הפרקליטות או בהנחיית הפרקליטות, ומשם הוא מנסה למלט את עצמו.
2: תגיד, ציפורי, דני, שנייה, נחזור אליך. ציפורי, אתה מלווה באמת מהיום הראשון. אני רוצה לשאול אותך, אתה מעריך וחושב שלרגע אחד אביחי מנדלבליט חלם, דמיין אי שם לפני 6 שנים שהוא יגיע לבית המשפט ויעיד?
6: לא, אני ממשיך את העדות ביום חמישי האחרון של קצין המשטרה צחי בן חמו. היה לך מחשבה, ויואב תלם אמר לו את זה מפורש, בנוגע לעניין ספציפי של מעמד אילן ישוע. הוא העלה את הבעיה הזאת, הוא אמר שזה יצוף בבוא העת בבית המשפט, ומה יואב תלם אמר לו? זה לא יגיע לבית המשפט. וזה הלך הרוח של קציני המשטרה וגם של הפרקליטים הבכירים, ולדעתי גם של מנדלבליט. הוא לא תיאר לעצמו, אף אחד שלא תיאר לעצמו, שנתניהו ילך עד הסוף, וכל הפשעים, המערך העברייני הזה של תפירת עברים יחסב, אגב בקולו, היום הוא מודה, שהתבצעו עבירות פליליות, שזה כמו ארגון פשע.
2: כן.
6: לא תיאר לעצמו שזה יגיע לבית המשפט, ולכן כל מלאכת ההסתרות האלה, והשקרים והכזבים, וכל היום, כל זה נחשף על ידי מי שעבד את הצמוד, על ידי תיבי תירוש, יעד בנרי, כן. שי ניצן, ועוד יגיע, אנחנו נגיע לכל העניינים האלה.
2: אלי ציפורי.
6: הם פשוט, פשוט, פשוט עשו פה מהפך, ניסו לעשות פה הפיכה שלטונית באמצעים עברייניים, צריך להגיד את זה.
2: אלי ציפורי, אני נודה לך בשלב הזה, כמובן שעוד נשוב ולהתעדכן. דני כהן, שאלה שאני רציתי לשאול אותך. אתה יודע, אנחנו רואים את מנדלבליט היום, בעדות שלו, מנסה לגלגל אחריות לפה ולשם, ולא הכל הוא ידע. חלק מהדברים היו לו מול העיניים בזמן אמת, והוא כעס, כך הוא אמר, הוא כעס שנודע לו על תרגיל החקירה, על ההזנה של נתן אשל, על תרגיל החקירה כאלה ואחרים כמו של ניר חפץ, הוא לא ידע. אולי כי חלק מגלגול האחריות הזה, נשמע ממנו פעם ראשונה הודעה שהוא למעשה נשחט בכל הסיפור הזה, כי אחזו בגרונו. יש סיכוי שנשמע את הדבר הזה ממנו, או שהוא ילך עד הסוף?
8: לדעתי יש סיכוי שאנחנו נשמע את זה ממנו. אני רוצה להתחבר לדברים של אלי ציפורי שאמר אותם. היה כאן ניסיון של משולש כוחות, תקשורת, אנשי מערכת הביטחון והמשטרה, ולובשי הגלימה השחורה בפרקליטות, בניסיון, זה היה מרי, להדיח ראש ממשלה ולהצניח ולייצר ולייצר מציאות פוליטית אחרת במדינת ישראל. ומנדלבליט החליט לשתף עם זה פעולה, שעה שהגיע, אם אתם זוכרים, את פורום הקרם, זוכרים?
2: ברור.
8: כן, אז הוא הגיע לפורום הקרם, ואהרון ברק בקולו משבש אחרי הפורום הזה את ההליכים, ואומר אני מאמין שהוא לא יאכזב אותי והוא יגיש את כתב הסום. מאותו רגע אנחנו נמצאים בקלישה לתהום, תהום שהביאה אותנו למספר מערכות בחירות, למעשה החלישה את מדינת ישראל, החלישה את צבא הגנה לישראל, החלישה את שלטון החוק בישראל, החליטה את הסדר הציבורי, החלישה,
2: כן.
8: פגעה בכל חלקה טובה. אז אני חושב שבאיזשהו מקום היום מנדלבליט מנסה למלט את עצמו מהמעשים שהביאו לתוצאות כל כך קשות מבחינת מדינת ישראל, ושם אנחנו נמצאים. הוא הגיע עם סל ירוק, ראיתי אותו בשידור, ראיתי אותו בא עם סל ירוק, לדעתי הוא הגיע עם סל ירוק ובפנים, איך אמרו הגשש, פח בנזין. הוא שורף פשוט את התיק הזה בעדותו, וזה אחר.
2: ויש עוד ימים, כמו שאמרת, עוד ימים.
8: הוא הקרפיון הראשון, אבל יש עוד שני קרפיונים שצריכים לעלות.
2: שי ניצן ורוני אלשך. גם הם יגיעו לשם. אנחנו צריכים פה לסיים. אני מודה לך, עורך הדין דניאל כהן, לשעבר היועץ המשפטי.
8: תודה לך.
2: תודה רבה.

0: איך הוא רואה את הדברים. צריך לומר שהמשפט הזה התחילה בחקירות, ולאחר מכן מה שהפך למשפט, הוא אולי המנוע הגדול ביותר של הרפורמה המשפטית, ומה ששם בקדמת הבמה את הצורך בשינויים במערכת המשפט. ואיתנו שמחה רוטמן, חבר הכנסת רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, שלום.
1: שלום וברכה.
0: אז ממה שאתה שומע עד כה, שעתיים פלוס של עדות של מנדלבליט, מה אתה לומד?
1: לא, אני חייב לומר, אני עוקב מעט, מעט מאוד על השוטף של זה. אנחנו, אתה יודע, אנחנו נתעדכן בסוף היום, כי מן הסתם עוד נכונות לנו הפתעות. אבל אני חושב שמובן מאליו, בלי לשמוע את תוכן העדות, ובלי לעקוב אחרי מה שנאמר, כל התרגילי ההשעיה וההטעיה שניסה מנדלבליט לעשות, זה כדי שהיום הזה לא יקרה.
0: כן.
1: צריך לזכור את זה, צריך לקחת את כל הדברים שאנחנו רואים היום מתוך הבנה שמנדלבליט ידע בצורה ברורה שהעדות שלו תסבך אותו, את חבריו, ותסייע לנתניהו, אחרת הוא לא מנסה להתחמק בצורה כל כך לא אלגנטית.
0: ואנחנו רואים באמת את ההתחמקויות שלו, חלק מהדברים אומר שהוא לא ידע, חלק מהדברים הוא לא ידע בזמן אמת, חלק מהדברים אפילו עד עכשיו.
1: הוא בטח כבר לא זוכר.
0: כן, הוא לא זוכר, הוא לא ידע. 315 סעיפי אישום, שהם בעצם כל תיק השוחד, הוא אומר, אני לא הכרתי אותם, לא ידעתי.
1: אני יכול להגיד לך, אני, אתה יודע, יש עכשיו את מה שנקרא פרויקט 315, שעושים עבודה מאוד, מאוד יפה, אבל אני עוד לפני שהם התחילו, אני עשיתי לעצמי פרויקט 315, אני עוד לא הייתי חבר כנסת, שהתפרסם כתב האישום, ויצאו 315 אלו. אני עברתי בעצמי, פשוט אמרתי, אני לא, אני עד אותו שלב, אני מודה שעד אותו שלב שהתפרסמו 315 המקרים האלו בכתב האישום, אני אמרתי, תראו, זה נשמע לי תיק מופרך, אבל צריך הוכחות קצת יותר, מה, כל כך יכול להיות גרוע וזה? לא הייתי בטוח. ה-315 מקרים האלו, אני אמרתי, איזה, מילא שאתם תופרים תיק לראש ממשלה, אבל לפחות אל תעשו את זה בצורה כל כך רשלנית. זה באמת, אז אם בן אדם שהוא בעל התפקיד, הוא זה שאמור להיות חתום על כתב האישום, הוא היועץ המשפטי שחתום על כתב האישום, והוא לא מכיר את הפרטים, איך הוא חתם על מה שהוא לא יודע? רק על זה, זה הפרת אמונים. זה שמה שאם מנדלבליט אומר, אני לא הכרתי את ה-315 מקרים, ובכל זאת חתמתי על כתב אישום נגד ראש ממשלה מכהן, זה הפרת אמונים.
0: דבר מדהים. תראה, אולי אחד הדברים שצריך לומר כן על משפט נתניהו בכלל, החל בחקירות נתניהו, ולאחר כן שזה הפך להיות משפט, שזה שם את הפוקוס, את אנשים שלא התעניינו, לא ידעו ולא הבינו עד כמה רחוק הולך את המערכת, עד כמה היא ריקובה, עד כמה היא מושחתת. למעשה משפט נתניהו הניח את האדנים למה שלימים יהיה הרפורמה המשפטית שחלק ממנה עבר בכנסת הזאת, וחלק אתם מבטיחים שתעבירו בכנסת הבאה. אתה מסכים איתי למשפט הזה?
1: אני אגיד לך, הוא נכון אך לא מדויק. מה זאת אומרת? אתה צודק שאלמלא הציבור נחשף לעוול ולרשעות ולרשלנות ולתת הרמה שתיקי נתניהו פועלים בהם, התמיכה הציבורית ברפורמה המשפטית הייתה נראית אחרת. זאת אומרת, התוכנית של הרפורמה המשפטית, אני אומר לך את זה, אתה מכיר את עבודתי בתנועה למשילות ודמוקרטיה, התוכנית של הרפורמה המשפטית מבחינתי בוודאי, כתובה כבר ארוחה ומסודרת מלפני הגשת כתבי אישום של נתניהו, הרבה קודם.
0: כן, אבל לא רבים הבינו על מה אתה מדבר.
1: אבל אנשים לא הבינו, בדיוק. אנשים לא הבינו שמערכת המשפט כל כך רקובה. לא הבינו, ואלו שהבינו לא הבינו. אני אומר לך, אני אפילו בעצמי, שעסקתי וחקרתי וכתבתי ספר, עד שלא ראיתי בעיניים את הדברים האלו בתיקי נתניהו, לא האמנתי שהמערכת היא עד כדי כך מושחתת. כן, ידעתי יש בעיות, ידעתי יש תפירות תיקים, הכל נכון, אבל עד כדי כך גם אותי, גם לי זה חידש. הציבור הרחב. והדבר הזה בהחלט גרם לכך שהרבה יותר אנשים הבינו כמה קריטי לעשות רפורמה במערכת המשפט, וכמה אם אנחנו לא נטפל במערכת המשפט, הימין לעולם, גם כשהוא יזכה ב-90 מנדטים, לא יוכל לנהל את המדינה, כי יסכלו את המנהיגים שלו, כי יצרו להם תיקים, כי לא ייתנו להם לעבוד, כי כל חוק בגץ יבטל, כי יתערב במדיניות הביטחון.

0: נכון, וכל הדברים. ואנחנו נמצאים עכשיו, עלינו למגרש אחרי הרבה מאוד זמן, שהשופטים ומערכת המשפט שחקו מול שערק. עלינו למגרש, הבקנו כמה גולים, קצת חטפנו, אבל בעיקר הבקנו גולים לצד השני, וצריך להמשיך למחצית הבאה. אבל הנקודה החשובה ביותר, ועם זה צריך להתחיל, ועם זה צריך לסיים, בית משפט העליון, במערכת, בממשלה והכנסת הקרובות, אלו שיבחרו ב-27 באוקטובר, הממשלה והכנסת הקרובות ימנו 10 שופטים לבית המשפט העליון, ושני שליש משופטי בית המשפט העליון. ואם אנחנו לא רוצים שהם יהיו שיבוטים גנטיים של גלי בערב מערב יצחק עמית, אנחנו חייבים לנצח את הבחירות האלה.
1: ולמה לא שומעים אתם? אמנם השקתם רפורמה, אתה וסמוטריץ' ואת התוכניות שלכם לכנסת הבאה, אבל מאז עסקתם בהרבה מאוד דברים אחרים, וזה ככה די נזנח. יש סיבה?
0: לא, אני לא חושב שזה נזנח. אני, אתה יודע, יש, ברוך השם, למפלגת הציונות הדתית, יש הישגים רבים בכל תחומי העשייה, ואנחנו, כן, אחד מהפוקוסים זה גם ההתיישבות, וגם נגב והגליל, שזה גם התיישבות, וגם ביטחון, וגם מערכת המשפט. בסרטונים שמוציאים, אומרים, אנחנו אומרים, הצביעה הציונות דתית, בגלל ההתיישבות, בגלל הביטחון, בגלל מערכת המשפט. זה אחד מיסודות של הקמפיין. בדרך הטבע, הנושא של ההתיישבות, אנשים בכל המועד האחרון נכנסו, ראו בעיניים את ההישגים בתחום מערכת המשפט. אנשים צריכים להיות קצת יותר מטיבי לכת כדי להבין, בסופו של דבר, כי זה יותר דורש העמקה. אבל כשאתה הולך ואתה רואה גבעה, אתה רואה מקום שהיה שומם, או שחס ושלום היה בשליטה פלסטינית, ופתאום יש שם חווה, ויש שם, ואתה רואה את זה בעיניים, זה יותר קל להסביר, והציבור מבין את זה. אבל אני חושב שלכולם ברור שבלי תיקון יסודי, וראית בשבוע שעבר ראש הממשלה אומר בכנס עם כולם, עם כל הפעילים, אומר שני דברים, שני גורמים שהוא מתייחס אליהם בתור המובילים באירוע הזה, בצל סמוטריץ', תחום ההתיישבות, מה שנעשה, וניסים חרוטמן, מה שנעשה במאבק בדיקטטורה המשפטית. ראש הממשלה בנימין נתניהו מבין את זה, מפלגת הציונות הדתית מבינה את זה, ואנחנו צריכים לוודא, זו המשימה שלי, לוודא שהציבור גם מבין את זה ונותן את הכל לזה.
1: חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, מפלגת הציונות הדתית, תודה שהיית איתנו.
0: תודה.
1: אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת, עוד מעט נמשיך בשאר העניינים.
2: כן, שלום לכם מאזינים יקרים, מאזיני יומן הצהריים, עם מתי תוכפל, דני כאן איתכם, בגלל יום ראשון הגדול, במחסני חשמל, באישפו סנטר מודיעין, במחסני חשמל קם, ב-DCT במישור אדומים, עד 40% הנחה על כל החנות, ומפתעים חסרי תקדים. רוצים דוגמה? קבלו, מסך לסלון 58 אינץ' של חברת סמסונג ב-1490 שקלים, מסך ענק 85 אינץ' רק ב-1990 שקלים, נינג'ה גריל, הדור החדש, רק ב-699 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר, וואו, ב-149 שקלים בלבד. מכונת אספרסו רק ב-229 שקלים. סיר טיגון ללא שמן, אייר פרייר רק ב-129 שקלים. קומקום לרוסטה מפואר ב-19 שקלים בלבד. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, ב-1690 שקלים. מדיח כלים ב-749 שקלים. קיריים קרמיות ב-399 שקלים. מייבש כביסה 7 קילו ב-688 שקלים, מכונת כביסה קריסטל ב-649 שקלים, מקפיא ב-549 שקלים, מקרר ביתי רק ב-749 שקלים, מקרר הפוך רק ב-1549 שקלים, מקרר 4 דלתות מפורח רק ב-1895 שקלים. יום ראשון הגדול עכשיו במחסני חשמל, באיש פרוטנטר מודיעין, ומחסני חשמל כאן ב-DCT במישור אדומים, בואו בהמוניכם, מחכים לכם.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל. דלתות תבור. רשת מחסני חשמל מכריזה על מכירה מטורפת שתתקיים היום.
6: רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. התגעגעתם? אחרי פגרה בת 3 שבועות, הכדורגל הישראלי חזר, ואיתו גם אנחנו, עם שידורי המשחקים של ביתר ירושלים. והערב, במשחק המרכזי, מחזור שישי, הפועל רמת גן מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון העירוני ברחובות. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם עם שידור ישיר ומלא. האם הצהובים שחורים ישיגו ניצחון רביעי ברציפות מול העולה החדשה? הערב ב-8, אל תפספסו!
3: גלי ישראל.
1: תודה רבה לכם שישבתם אלינו. אנחנו רוצים עכשיו לצרף את משה פוזיילוב, מכון משגב לביטחון לאומי, לשעבר בכיר בשבק.
12: צהריים טובים, מתי.
1: אני רוצה לדבר איתך על הרעיון שהעניק אבי גיל, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה לשעבר, וההתנהלות שנתה ספק, הובילה בזמן אמת לשיתוק של המערכת, והאם יש שם גם אלמנטים של הפללה עצמית שאתה זיהית בדברים שלו?
12: אז אני לא אלך להפללה עצמית, אבל אני חושב שרואים בבירור את הכשל של אבי גיל בתפיסת התפקיד של המזכיר הצבאי. אני חושב שהמזכיר הצבאי והתפיסה שהוא תופס את התפקיד היו חלק מרשלנות מסייעת, שלצערי הרב הייתה בעצם חלק מתרבות ארגונית. תרבות ארגונית שהובילה בעצם לסינון מידע בזמן אמת מראש ממשלה, תרבות ארגונית שמגלגלת אחריות כלפי מטה, או מגלגלת זה כלפי הקמן שאמר לו או לא אמר לו, וזו תרבות ארגונית שבוחרת לראות רק את הסימנים המקררים, ולהתעלם מתרחישי ייחוס חמורים. אז אני חושב שבעיקר הרשלנות, אני חושב שיש שם רשלנות פושעת, אבל יש שם גם עזות מצח לא קטנה, לבוא אחרי שלוש שנים, מדינה שלמה, שואלת למה העירו את ראש הממשלה רק ב6.5 או לא יודע, קרוב לשם, ויושב בן אדם שלא מספר לאף אחד כלום ויוצא, ומטיל את האחריות על הקמן שלא אמר לי, ועל ראש הממשלה
1: כן.
12: שלא התעורר. כן.
1: עוד דבר, אני חושב שני דברים מדהימים שהיו שם, שגם מעבר לכל מה שאתה אומר, גם בעצם מסגירים תפיסת עולם שורשית, מובנית, תפיסת עולם שהייתה לא רק חלקו של אבי גיל, אלא חלקם של רבים מאוד בצמרת צהל באותם ימים, אולי גם היום. הדבר הראשון שהיה אפשר, להחזיר את החטופים עוד קודם, הוא אמר את זה במפורש, היה אפשר להחזיר את החטופים עוד קודם, וכשהמראיינים, כמובן שגם חושבים כמוהו בהקשר הזה, שאלו, אז מה, הוא עשה את זה מבחינה משיקולים פוליטיים וכולי, אז כמובן התשובה שלו היא כן, שיקולים פוליטיים, אבל היה אפשר להציל את אלה שנהרגו בשנה האחרונה, כי היה אפשר להוציא את העסקה קודם. אף מילה, לא הם שאלו אותו, ובטח שהוא לא ענה, על המחיר שהיו צריכים לשלם אם העסקה הזאת הייתה מתבצעת שנה קודם או שנתיים קודם כשהם רצו. על המחיר אף אחד לא דיבר על איזו עסקה מופקרת הייתה אז על השולחן, ובעצם הוא מצטרף לניצן אלון, לרמטכ"ל, לראש אמ"ן, לכל מי שהיה אז בחבורה הזו שהובילה למעשה הסכם כניעה בעזה לסגור את הבסטה לפני שהושגו אף אחת מהמטרות ואפילו לא התקרבו להישג. סינואר היה בחיים, דף היה בחיים, חמאס היה שם בשיא עוצמתו, המנהרות היו שם, העיר עזה על טילה, ורפיח לא נפלה אפילו שערה עדיין, בטח לא פילדלפי. על זה הם לא דיברו.
12: אתה אומר דברים נכונים, אבל אני חושב שבהקשר הזה של מה שאתה שואל אותי היום, אני חושב שהתפיסה הזאת, שאני בעצם נציג הדרג הצבאי בלשכת ראש הממשלה, ולא לתפוס את עצמי כמי שאני בעצם דרישה של הדרג המדיני מצה"ל. זאת אומרת, אני בתחושה שלי יושב שם מזכיר צבאי, וכל התפקיד שלו זה לשמור שראש הממשלה לא יעשה
1: שטויות.
12: שלא יעשה שטויות, שלא יצא למלחמה, שלא יחסל את החמאס, שלא ינצח את עזה ועוד כהנה וכהנה.
1: דבר מדהים, ואפשר לצרף לזה אירוע קודם לכן שתפס חלק מאוד מאוד נרחב בריאיון, פרק באמת אולי הכי ארוך מבחינת הזמן, זה הסיפור של ההתראות למלחמה, כפי שהוא הציג, שנתניהו קיבל ממנו, מראשי מערכת הביטחון כולם, בהקשר של הרפורמה המשפטית והקריאה לסרבנות. ופה אנחנו עוד פעם רואים דבר מדהים, במקום לטפל בסרבנות ביד ברזל, הם באים ומאשימים את ראש הממשלה, הם באים ומטריעים בפניו שהטיפול צריך להיות על ידי זה שהוא יקנע לקפלניסטים, יקנע למפגיני שורפי איילון, ובעיקר יקנע לאלה שביקשו להשמיד את חיל האוויר, להשמיד את צה"ל. בכלי התקשורת אז באותם ימים כמעט כל יום עוד יחידה שהצטרפה לסרבנות, ועוד יחידה שהצטרפה לסרבנות, ובמקום לטפל בזה, מדובר בחיילים, הם המפקדים, הם באים לראש הממשלה, אומרים לו, תעצור את הרפורמה המשפטית, איזו שפוגעת בצבא. אירוע מטורף.
12: זה אירוע שהוא בעיקרו אירוע של חוסר מנהיגות, בעצם היה פה סוג של מרד, אני חושב שזה מרד הגנרלים שעליו כתבו את הספר, אבל אני בזמן אמת הרגשתי ש... בוא נאמר, אתה יודע, השיא של זה היה כשהיו פיתורי גלנט על הפרק, ושהצבא והרחוב לא נתן לראש הממשלה לממש את האחריות שלו. אני חושב שהיה זה באופן הכי חזק לידי ביטוי, אבל גם לאורך כל הלחימה, אני חושב שבחלק גדול של הלחימה ראש הממשלה היה צריך לעשות אמרונים פוליטיים כאלה ואחרים כדי לממש את הרצון שלו מצה"ל.
1: עם, זהו, זה רק נתן הצצה, לדעתי, נתן הצצה באמת עם איזה אנשים הוא עבד, עם מי נתניהו נאלץ להתמודד, כי אבי גיל לא היה לבד, בתפיסה שלו, בראש שלו, היו בעצם כמעט כולם, כולם, כל ראשי מערכת הביטחון, ואיתם נתניהו היה צריך לצאת ולנצח. ועכשיו אנחנו רק רואים כמה בלתי אפשרי זה היה בסיטואציה הזאת. אני רוצה להודות לך.
12: מה חרה לי במיוחד, לי חרה במיוחד הרעיון המלטף. ממש פינת ליטוף. אני חושב שלא נשאלו שם שאלות מאוד קשות. אגב, אני חושב שאילו רומן גופמן היה מזכיר צבאי, הדבר הזה לא היה קורה.
1: כן.
12: אני לא רואה סיטואציה בעולם ששבק מדווח איזשהו דיווח, כמו שדיווחו לקמן הזה, בלי שהמזכיר הצבאי חוזר לראש השבק ושואל אותו שאלות נוקבות, או לפחות לרלה שלו.
1: כן.
12: והדבר הזה לא נעשה, ואף אחד לא שואל אותו שלוש שנים אחרי, למה לא עשית את זה? ככה עושים רעיון? כן. עוד מביא שני אנשים לרעיון. כן. אפשר לעשות אותו בחצי כוח.
1: משה פוזיילוב, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
12: תודה רבה.
1: עכשיו איתנו ברוך בן יגאל, אביו של סמל ראשון עמית, השם יקום דומו, שלום.
13: שלום אתי, שלום לכולם.
1: בית המשפט הצבאי גזר בשבוע שעבר מאסר עולם על המחבל שהרג את עמית במהלך פעילות מבצעית בכפר יבד בחודש מאי 2020. בנוסף נגזר על המחבל פיצוי כספי בסך מעל ל-4 מיליון שקלים. איך אתה רואה את פסק הדין וגזר הדין?
13: קודם כל תיקון קטן, הוא לא הרג, הוא רצח את עמית.
1: כן.
13: הוא רצח את עמית בהיותו לוחם בסיירת גולני, בפעילות מבצעית, כפי שאמרת.
1: כן.
13: ולכן המחבל הארור הזה, במשך 6.5 שנים, עורכי הדין מהשופרה דשופרה, מהליגה הגבוהה ביותר, הגענו עליו, ועדיין מגנים עליו, ואנחנו עם הפרקליטות הצבאית, הפרקליט שלנו זה משה מושיקו אופמן, שליווה את כל התיק הזה במשך 6.5 שנים, עברנו עינוי דין מטורף כמשפחה שכולה, אין השפלה שלא עברנו, אין עינוי שלא עברנו, כמה בכי, כמה נפילות, תשמע, אתה מכיר את התיק הזה כבר הרבה מאוד זמן, ועברנו כל כך הרבה דברים במהלך 6.5 שנים האלה, ואתה יודע, זה סוג של הקלה ביום חמישי כששמעתי את צמד המילים, מאסר עולם, נכון שעמית לא יחזור, אבל לפחות הרגשתי ממש עין במרבוך ולב שמח, עין בכתה על הילד הזה שבגיל 21, חודש וחצי לפני שחרור מצווה הגנה לישראל, נרצח לי על ידי המחבל הארור הזה, והלב שמח שסוף סוף הוא קיבל עונש המרבי ביותר שנמצא בחוק שלנו, והוא ילך והוא יצא מבית סוהר רק כשהוא מת, רק כשהוא ימות הוא יצא מבית סוהר.
1: כן.
13: לא עסקה ולא שום דבר שתהיה, הוא לא יוכל להיכלל בתוך שום עסקה גם עתידית. כך שלמעשה זה סוג של הקלה, הקלה שאנחנו כמשפחה שכולה, אתה יודע, הלכתי לבשר לו את זה, גם אני וגם נאו, האמא שלו, אנחנו לבשר לו את הבשורה. אתה עומד מול קבר, ואתה אומר, וואלה, תסתכל, הילד הזה איפה היה צריך להיות היום. ברוך השם שחלק מהחברים שלו כבר נשואים עם ילדים, ואתה מסתכל ואתה אומר, כמה פספוס הילד הזה, כמה תוכניות היו לו, כמה דברים היו לילד הזה. ואנחנו כהורים שלו, בכל דרך אפשרית, מנסים להנציח אותו. אתה יודע, אין דבר שאנחנו לא עושים, באמת, אין דבר שאני לא עושה בשביל הילד הזה, כי הוא גדל בבית שגם ציונות וגם יהדות, וברוך השם הצלחנו להכניס כ-11 ספרי תורה לעמית, בקטע של הציונות, זה אצטדיון כדורגל בבאר יעקב על שמו, גני ילדים בלוד על שמו, באין ספור יישובים במדינת ישראל, כולל השומרון, יש גנים ציבוריים ופארקים מהממים ביישוב מגדלים, לך תראה איזה פארק יפה יש על שם עמית. ועשינו אין ספור דברים, באמת, כולל הקמת בית כנסת בתוך בסיס צבאי, אין דבר שאפשר לעשות למען הילד הזה ולא עשיתי אותו. ועדיין ממשיכים, אם זה הפוס רק שבחלק אוכל לחיילי צבא הגנה לישראל, ואגב זה לכל החילות, זה רק לגולני שיהיה ברור, למרות שגולני זה הנשמה שלי. ודווקא ביום הזה אני רוצה להגיד לך שיש לי שני ילדים חדשים שנולדו לפני 3 שנים ולפני 1.5 שנים, את אור חי ואת שי, וכשיגיע תורם להתגייס את צבא הגנה לישראל, אני אחתום להם בגאווה גדולה מאוד, אני אגיד להם לכו לשלום ותחזרו לשלום בריאים ושלמים בעזרת השם. כולי תקווה שהם יבחרו גולני כמובן, אבל אם הבן שלי ירצה ללכת לצנחנים, גבעתי, גולני, משהו ירצה שלי.
1: אתה תסכים.
13: בוודאי שאני אסכים, זה יהיה לי לגאווה גדולה מאוד, שהילד שלי ילך ליחידה לשרת בצבא הגנה לישראל, כמובן שאני מאוד ארצה ללכת שיהיה לוחם, שיהיה לוחם ושיתרום את תרומתו כמו כל נער במדינת ישראל בגיל 18, וזה יהיה לי לגאווה גדולה מאוד.
1: ברוך יהיה בן יגאל, תודה רבה לך שהיית איתנו, תודה
13: שיהיו בשורות טובות. אבל לכם שיהיו בשורות, אמן ואמן, תודה רבה.
1: אז עכשיו השיטה הידועה, ערבים טוענים שעצי זית שנטועים שם כבר מאות ואלפי שנים שייכים להם, והם מנצלים את המסיק כדי לפרוע ביהודים. שלום עדיה שוורץ, תושבת שכונת אל מתן בקרני שומרון.
14: שלום, שלום.
1: ולמרות כל זה, הנוכחות הצבאית סביב היישובים הידלדלה, והערבים מנצלים את המסיק כרגיל כדי להטיל אימה וגם לפגוע.
14: נכון מאוד, אני יכולה לספר שביום שישי האחרון אצלנו בשכונה האירוע הסלים לממדים שלא דמיינו שזה יגיע אליהם. כבר משעה 7 בבוקר התחילו להגיע עשרות ערבים מהכפרים שסמוכים אלינו, למרחק של 20 מטר מקו הבתים, ולמסוק זיתים, שזה גם לא עומד בנהלים שמגדירים להם של מסיק 200 מטר שהם עזבים בפני עצמם, גם עליהם אין הקפדה והם הגיעו למרחק של 20 מטר מקו בתים ראשון. כבר משעה 7 בבוקר התרענו למוקד, התרענו לכל מי שאפשר להגיע שזה לא הגיוני שאנחנו בבתים שלנו והם כל כך קרובים אלינו. כן. לא נעשה הרבה, לא נשלחו כוחות במשך כמה שעות שכל אחד יכול לדמיין מאיך לקרות במהלך כן. השעות האלה. גם כשנשלחו כוחות הטיפול היה מאוד מאוד איטי ולקח זמן עד שדברים נעשו כמו שצריך. אני יכולה להעיד מהחוויה האישית שלי, אני ישבתי בבית, בעלי יצא עם הילדים בדרך לאחיו, בדרך הוא נעצר בצומת שממנה הם מגיעים, הם הגיעו עם רכבים, הוא ראה לא מעט כלי רכב של ערבים שמגיעים מהכפר עם 4x4, עם רכבים שתוך שניות יכולים להיות כן. אצלנו בבתים. דיבר שם עם הצבא, עם החיילים, לנסות להבין מה קורה. אני לבד בבית, ופתאום כשאני יושבת בסלון אני שומעת דיבורים בערבית, במרחק שאני יושבת בתוך הסלון שלי.
1: כן.
14: אני מתקשרת אליו ובו במקום הוא מסתובב, חוזר הביתה, אחריו החיילים. מה שקרה בסוף זה שהוא היה צריך להרחיק את הערבים בערך הגינה שלי, כדי בעצמו. שהם לא יבואו בעצמו.
1: הזוי.
14: והצבא מטפל בזה בצורה מנומנמת מדי.
1: כן.
14: מה שקורה זה שאני לא יכולה לשלוח את הבת שלי לשכנים, כי יש ערבים ממש במרחק ראייה yeah.
1: מהבית שלי. אנחנו צריכים עכשיו לסיים, אבל אנחנו נמשיך כמובן ונעקוב גם באמצעותך לגבי התופעה הזאת שתיפסק, כי 7 באוקטובר 1 הספיק לנו בהחלט. תודה רבה לך, הודיה שוורץ, תודה שהיית איתנו. וכאמור, אנחנו נמשיך ונשוחח. עד כאן דברנו להם, תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות, תודה שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות, עורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור, עופר שטיינברגר, עורך הדיגיטל, איציק זר. אנחנו נשוב ונשתמע, אם ירצה השם, מחר באחת. המשך יום טוב, חודש טוב, בשורות טובות, להתראות.

0: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

0: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. נמשכת עדותו הדרמטית של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. לפני זמן קצר הודה היועמ"ש לשעבר שהגיש מזכר שקרי לבית המשפט על אישורי החקירות בתיקי האלפים וציין, לא יודע מי הכין את המסמך, זה העוזרים שלי. שעה קודם לכן הודה מנדלבליט בפני השופטים ברם ופרידמן פלדמן כי לא בדק את רשימת 315 הכתבות של אתר וואלה שצורפו לכתב האישום בתיק 4000 ולא עבר על הנספח במלואו. מוקדם יותר אישר היועמ"ש לשעבר שנעשו עבירות פליליות בחקירות תיקי נתניהו, כולל האזנות סתר לראש הממשלה, אבל האשים בכך בעיקר את המשטרה, שאף היא פעלה כידוע תחת פיקוחו הצמוד. בעניין תרגיל המקורבת האינטימית של עד המדינה ניר חפץ, אמר מנדלבליט, לא הכרתי את הלחץ הפסול על ניר חפץ, אף אחד לא אמר לי על הפעולות הללו, והדגיש כי לא מקובל עליו שיתערבו לחשוד בייצוג, דבר שכזכור נעשה אצל שאול אלוביץ' וניר חפץ. מנדלבליט אישר בעדותו כי נעשו דברים חמורים במהלך חקירות תיקי נתניהו, וכי פסל להאזנת סתר לנתן אשל, מקורב לנתניהו. כל זאת אחרי שהבוקר הגיע מנדלבליט לבית המשפט המחוזי, כשהוחז שקית בד ומלווה במאבטחים. עיתונאיות מהערוצים השונים, לרבות כנרת בראשי מהאולפן הפתוח, ניסו לשאול אותו שאלות, ומנדלבליט ביקש מן המאבטחים במקום לטפל בהן. אני לא חייב לכם תשובות, כך אמר. עם תחילת הדיון התלונן מנדלבליט לשופטים, כי הותקף בידי העיתונאית איילה חסון מערוץ 11, ואיילה חסון הגיבה כי יש לה צילום להוכיח שלא הייתה כל התקפה וכי הוא משקר. באולם האזינו הבוקר לעדות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החוץ גדעון סער, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, חברת הכנסת טלי גוטליב ויושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נווה. מנדלבליט יחקר על דוכן העדים במשך כמה ימים בידי עורך דינו של נתניהו עמית חדד ובידי ז'ק חן, עורך דינו של שאול אלוביץ'. עדות מנדלבליט מהווה פסגת עדויות ההגנה במשפט נתניהו. העדות מסוקרת ברדיו גלי ישראל ובאולפן הפתוח של כנרת בראשי ואלי ציפורי. באולפן נוכחת גם עורכת הדין שירה שפיץ, שעברה התאמרות קשה מידי משטרת ישראל, רק בגלל שאמרה למנדלבליט, בחולפה מולו ביום השבת בדרך לבית הכנסת, פרשת משפטים בושה. המשטרה ולוחמי משמר הגבול עצרו הבוקר בכפר אל עזיריה מחבל ערבי שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. המחבל תושב הכפר נעצר כשהוא רעול פנים עם סכין וחוס זכוכית שהכילה מסמרים ונייר שעל פי החשד נועדו להשלכה ולהצתה. לאחר מעצרו הוא עבר להמשך חקירה בתחנת המשטרה ובסיומה נכלא. פלילים, נניה מלדה היא האישה שנרצחה בביתה בבאר שבע לפי החשד בידי בעלה כשבנם בן החמש נמצא בדירה. ביבנה נקבע מותו של אזרח לאחר שאמש נפגע קשה מכדור שפלט אחיו הצעיר מאקדחו. ספורט, מכבי חיפה הודיעה על החתמתו של קפטן נבחרת ישראל בכדורגל אלי דסה לשנתיים. דסה שהיה בחודשים האחרונים שחקן חופשי, חוזר לשחק בליגת העל הישראלית אחרי 7 שנים, בהם שיחק ברוסיה ובהולנד. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: בשעות הקרובות צפויים לרדת גשמים בדרום ובמזרח הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור חיים גודס, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: למה זה מגיע לנו?
2: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
3: אני פותח את הרדיו בין 2 ל-4.
4: הדיבורים כמו חול.
5: למה זה מגיע לנו?
3: אני נקרא מצחוק בין 2 ל-4.
5: למה זה מגיע לנו?
3: זה

0: זה מעניין את הסבתא שלי.
1: יופי, יופי.
2: דיבורים כמו חול.
3: איפה הוא עם הגיטרה החשמלית גם? הלך לאיבוד.
1: איפה זה?
3: הלך לאיבוד.
1: אסוף.
4: דיבורים כמו...
1: או, בהתחלה.
3: או, שלום רב לכם, דיבורים כמו חול, יום ראשון בשבוע, יום...
1: גם חודש? ראש חודש?
3: אה, יפה, מר חשבן.
1: מר חשבן, ועכשיו גברת כסלב.
3: אני לא מוכן שיקראו לו מר חשבן. למה?
1: זהו, אני לא מבין, למה זה מר חשבן?
3: אני כבר אסביר לך.
1: יש הסבר?
3: כן.
1: הוא מר?
3: כי אין בו חגים. כי הוא מגיע אחרי הטרף לדבר.
1: וואו.
3: כן, כן, תנפים עליו סתם.
1: מה?
3: כן, כן.
1: אבל יש פה חגיגה לדמוקרטיה.
3: הלאה. אייס. כן, כן, כן, כן. אוקיי, טוב, דיבורים כמו חול, נשמע הרבה דברים, והמון אנשים, אייזנקוט, אבי גיל, אמנון לוי, לפיד, בנט כמובן, אדר מוכתר, אביר קארה, מי עוד יש לי כאן היום? נווה דרומי, וינטר, וינטר, בטח, ליאור שליין אפילו.
1: יאללה.
5: דיבורים כמו חול.
3: יפה.
1: וואו, המון, המון. המון.
3: מר חשבן שמח לכולם.
1: מר חשבן שמח.
3: זה לא יפה שמתנפים, כאילו בגלל שהוא מגיע אחרי החגים, ואין בו שום יום חג, אז קוראים לו, אז הוא מר.
1: זה ההסבר?
3: כן.
1: בגלל זה קוראים לו מר חשבן?
3: כן, בגלל שהם, כן, כי אין בו חגים, אז הוא מר.
1: אבל זה לא.
3: יפה.
1: יפה.
3: מתנף על בן אדם ככה, על כאילו, על מר. הוא עוד הוא מר.
1: הוא עוד הוא מר. זה החודש היחידי שאין בו חגים?
3: לא, בגלל שהוא יוצא אחרי כל החגים.
1: כן, אז הוא מר. כי אם היה לנו מתוק בחגים.
3: בדיוק.
1: אז עכשיו יהיה לנו מר, אבל זה לא, זה לא שהיעדר, זה לא יפה.
3: זה לא תלוי בנו.
1: זה לא יפה.
3: זה לא תלוי בנו, עזוב אותך.
1: גם זה לא תלוי בחודש.
3: וגם...
1: מה הוא עשה? מה הוא עשה? אנחנו אשמים, הוא כאילו, הוא אשם? הוא לא אשם. שאין לו חג.
3: וגם... מה זה הוא לא אשם? הוא יכול לא היה לדרוש.
1: הוא לא היה, מה?
3: לא, לא, סליחה. בוא, עכשיו אתה יודע מה, זה כמו, אתה עושה מה שעשו בשבעה באוקטובר.
1: לא העירו אותו.
3: מסירים את האשמה.
1: נכון.
3: לא העירו אותו בזמן. אז עכשיו הוא יתחיל להגיד, לא העירו אותי, לא הספקתי לבקש חודש, לא הספקתי לבקש חג, לא דרשתי.
1: עוד יותר גרוע, היא הנותנת, כי אם זה כן נמצא בשליטת החודש, שיהיו בו חגים, אז למה תשרי היה צריך לחטוף את כולם?
3: אולי הוא יתעורר ראשון.
1: תשרי חטף את... אז מה? אתה מתעורר ראשון? אני למשל הייתי בסוף שבוע בבופה של חדר אוכל, באמת מלון, אוקיי? אז עכשיו בגלל שאני הייתי שם ראשון, אני אכתוף את כל הקפה
3: והביצים. אבל זה ככה עובד. מי שמגיע ראשון, לוקח ראשון.
1: לא, אני לא אכתוף את כולם.
3: מי שמגיע ראשון, אוכל ראשון.
1: תשרי הוא חודש, באמת, שלא רואה בעיניים. לא ישר כלום
3: בכולם. אפסיק את הרגע תינפת על אחד החודשים האהובים ביותר.
1: זה בגלל שכל המדינה מתנפת על חשבן.
3: אז זה מה שאתה עושה? אז זה מה שאתה עושה, במקום זה אתה מתנף על חודש אחר?
1: אני חשביניסט.
3: אתה חשבניסט.
1: חשבניסט.
3: אתה הסגלוביץ' של החשבן.
1: מה חשבניסט?
3: הצטרפת לחשבן ואתה הולך איתו יד ביד.
1: רגע, אבל באמת זה ההסבר למר חשבן?
3: זה ההסבר למר חשבן. ועוד דבר מוזר במר חשבן, שגם את זה לא הצליחו להסביר לי בכלל, זה שגם מחר זה ראש חודש. זה לא צריכתי להבין, אני מצטער, אני אולי בור ועם הארץ בכל מה שקשור לתאריכונים העבריים, אבל כאילו גם מחר זה ראש חודש. זה מה שאמרו לי בבוקר, וניסיתי להבין למה.
1: אורי, מוכר לך דבר כזה?
3: שזה יומיים ראש חודש. מר חשבן יש לו יומיים ראש חודש.
1: יומיים ראש חודש, למה?
3: איך זה יכול להיות שיש פעמיים ראש חודש?
1: אז כן יש לו משהו מיוחד.
3: טוב, עזוב את זה. בוא, אנחנו נכנסים לתחום שאנחנו יוצאים שנינו טמבלים בו.
1: נכון, נכון. אז בשביל מה? צודק, באמת חבל.
3: אנחנו, יאיר לפיד, מה אנחנו טמבלים? אנחנו נכנסים לדבר על דברים שאנחנו יוצאים בהם הבלים?
1: בדיוק.
3: שניצלים?
1: נכון.
3: כמו ראיתי עוד פעם את נאום השליצלים. לא יודע, זה הורץ עוד פעם.
1: זה קל, זה כמו לראות סרט של מונטי פייתון. זה מצחיק כל פעם.
3: יש אנשים שהם שניצלים. העולם מלא בשניצלים. שניצלים זה אנשים שקמים בבוקר.
1: איך הוא חושב גם שהוא נורא חכם, אתה מבין? הוא חושב שהוא איזה, אתה יודע, איזה פילוסוף דגול שיש לו הברקות, שאנשים מעריצים את מה שהוא אומר, והוא לא.
3: הוא לא קולט.
1: נכון?
3: כן.
1: אל תהיו שניצלים.
3: אל תהיו שניצלים. שניצלים זה אנשים שקמים בבוקר, והעולם מלא בשניצלים. איך תאכל שניצל? תגיד רגע, שמע רגע.
1: אוקיי.
3: אני רוצה דווקא לספר לך סיפור.
1: אוקיי.
3: משהו מדהים, תקשיב, אוקיי, זה סיפור מדהים.
1: נשמח.
3: אוקיי? כי באיזשהו מקום אני מספר לך פה את החלום של כל אחד מאיתנו.
1: וואו.
3: ואני יכול להיות שזה לא, אבל אצלי זה תמיד היה בתור מין פנטזיה כזאת, שיקרה לי דבר כזה, כמו שקרה לאדם שאני הולך לספר לך.
1: אוקיי.
3: אוקיי, אז מדובר באיש שהוא היה איזה מכירת עיזבון כזאת, איך זה נקרא? ירצל כזאת? לא, ירצל כזה.
1: כן, מכירת גראז' כזה? אוקיי.
3: זה היה במישיגן, מישיגן, בקלמזו.
1: קלמזו, מישיגן.
3: קלמזו, מישיגן.
1: אוקיי.
3: היה איזה סקנה שהלכה לעולמה.
1: זה מדסקה הזבונות והירושות שלה. כן. ירושאות, כן.
3: בדיוק. ועשו מכירה פומבית.
1: כן.
3: והגיע בן אדם, בין כל הדברים שם היה זרוק בצד, איזה ציור כזה. הוא הסתכל על הציור, נראה לו ציור נחמד, אמר כמה, how much do you want for this?
1: כן.
3: אמרו לו $30. 30 אמרו לו.
1: אמר להם,
3: אמר יאללה,
1: I'm not a schnitzel,
3: I'm not a schnitzel,
1: me buy.
3: Take $30.
1: Take 30, give me the painting.
3: Give me the painting, take the 30. He gave them the 30.
1: And took the painting.
3: Took the painting.
1: Yes.
3: טוב, הולך הבית מבסוט, היה ציור יפה, מסתכל ככה מהצד הזה, מהצד הזה, ואז הוא רואה שמאחורה,
1: נו,
3: כתוב אברקרומבי.
1: אוקיי.
3: הוא אומר, בוא נבדוק, who is Abercrombie? מי צייר את הציור הזה?
1: כן, כן.
3: אוקיי. נכנס, מתחיל, מה הוא מגלה?
1: בבקשה.
3: מדובר בציור שנעלם לפני 75 שנה.
1: קדמי.
3: של האמנית גרטרוד אברקרומבי.
1: אוקיי.
3: שמתברר שהיא ציירת מאוד ידועה ומאוד נחשבת.
1: אוקיי.
3: והציורים שלה נמכרים בטונות כסף, זה ציור שצויר בשנת 1951.
1: וואו, אוקיי.
3: מישהו קנה אותו ואז, או נתנה אותו מתנה כנראה, למישהו, והוא התגלגל, הגיע לסקנה הזאת, נתלה שם הזה, והוא לקח אותו, אמר יאללה, בוא נשים אותו במחירה פומבית, אני מזכיר לך שהוא שילם,
1: 30, זוכר, דולר,
3: לא 30,000,
1: לא, 30,
3: טוב, אמרו לו, תקשיב, ציור כזה אתה יכול לבקור ב-100,000-150,000 דולר כמו כלום, והוא אומר, $30, to 100,
1: 50?
3: 50! אמרו לו yes.
1: אוקיי.
3: הציבו את זה למחירה. בתחילה המחירה.
1: אוקיי.
3: הוא גיב לי $30, הוא גיב לי $40, הוא גיב לי the man on the roller $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $100,000, $100,000, who gives me $120, who gives me $120, you give me, the man in the left.
1: כמה?
3: עכשיו אנחנו מגיעים לקראת סוף המכירה.
1: נו.
3: Okay, now we have $1,300,000. Who give me $1,350? $150 for the man on the right. $150 for the man on the right. Three, two, sold to the man on the right for $1,342,000.
1: וואו.
3: הוא מכר את זה ברבובית במיליון $350,000.
1: מי זה האיש בר המזל הזה?
3: זה לא אני.
1: בעל העין הטובה.
3: אני לא אכפת לי מי האיש, אכפת לי שזה לא אני. אני בן אדם.
1: אתה לא גר בקלמזו מישיגן, סליחה.
3: סליחה, סליחה.
1: אתה לא יכול להתחמם על זה.
3: אני בן אדם.
1: כן, בבקשה.
3: שמסתובב לפעמים ורואה, תמיד זה ליד פחי השפעה וכאלה, יש תמונות.
1: נכון.
3: ציורים, כל מיני ציורים שאנשים זורקים. ותמיד יש לי את הפנטזיה הזאת שיום אחד אני אקח משם איזה ציור ואני אקרא שחתום עליו.
1: בוא נעשה רפי לוי.
3: פיקאסו. איזה זה רפי לוי? רפי לוי? מה אני צריך להרוויח 15? רפי לוי. אני מדבר איתך על מיליונים, רפי לוי. זה ציור של...
1: כי אני מאמין באומנות ישראלית, אתה מבין? אבל נכון.
3: תן לי מינימום קדישמן.
1: וואי, זה פיקאסו אחד.
3: זה פיקאסו. וזה אף פעם לא קורה באמת. לא לנו.
1: הנה עובדה, זה קרה לה.
3: והנה זה קרה לו.
1: בקלמזו.
3: בקלמזו.
1: זה קרה המקום הזה, קלמזו. כל הכבוד.
3: למי? למי כל הכבוד? אתה חושב על המשפחה של הסקנה הזאת שעשו...
1: מסקנים.
3: עכשיו הם לא יכולים לעשות כלום.
1: ובטח הם סיימו את המחירה ואמרנו, בוא נה, זה היה שווה לעשות את זה. יצאנו עם $600, איזה יופי.
3: וואלה, קיבלנו $30 בשביל הציור המחורבן. אתם זוכרים את הציור שסבת כל כך אהבה? המחשמה הזאת תחפה לנו את הציור, $30 בכל שיוצאנו עליו.
1: אז רגע, עכשיו מעניין אותי, מי זאת הציירת הזאת שאני...
3: גרטרוד...
1: כן, אמבר, משהו?
3: אמבר קומבי.
1: אני...
3: תבדוק, היא ציירת סוריאליסטית.
1: סוריאליסטית.
3: זה סוריאליזם, זה בתכלס לצייר כלום. זה כאילו, אתה בא, עושה קשקוש ואומר, לא, זה סוריאליסטי. אבל מה ציירת? סוריאליסטי, אני יודע מה ציירתי. זה משהו סוריאליסטי, מה ציירתי?
1: כן.
3: זה סוריאליזם, אל תחפש להבין.
1: נכון. נכון.
3: תרגיש את הציור.
1: תרגיש את הציור.
3: מה הציור מעביר בך?
1: נכון. איזה חוויה הוא מעביר אותך? איזה דרך אתה עושה איתו?
3: בדיוק. נכון. זה הציור.
1: איזה מחשבה הוא
3: מעביר בך? שפכתי קצת צבע על הדף.
1: נכון.
3: טוב, מה אתה רוצה ממני עכשיו? פותחן?
1: אני הייתי שמח לפתוח עם הפותחן. אז תקבל. בבקשה, תודה רבה.
3: תן לו את זה. פותחן! סקבדה בדום בדם במ� טוב, בוא נתחיל עם יאיר גולן. אפשר? מה קרה? בוא תשתף את המאזינים.
1: אני חייב לשתף את המאזינים. פשוט אור אוהב לחרסם קורנפלקס מדי פעם. איזה מנץ' צהריים קטן, וכרגע הוא בודד בצד קורנפלקס, הוא שומר אותו בצד כבר כמה דקות, ושהוא מצא פתית קורנפלקס בצורת ארץ ישראל.
3: תראה לי אותו. תראה לי, אני רואה שבור.
1: הוא רוצה למכור את זה.
3: הוא ממש בצורת ארץ ישראל. תן לי לראות רגע, אלוהים, הוא מחזיק את הפתית הזה, כאילו זה מיליון דולר. תן לי את הפתית. תן לי את הפתית הזה. אני לא אשבור את ארץ ישראל, משוגע. נראה לך שאני אשבור את ארץ ישראל?
1: אני נותן לך.
3: נראה לך שאני אשבור פתית בצורת ארץ ישראל?
1: שי שלנו יעשה משהו לארץ ישראל.
3: אתה בטורף, אני בעד ארץ ישראל השלמה.
1: הוא יחלק את ארץ ישראל עכשיו.
3: אני לא אשבור את ארץ ישראל השלמה בפתית של קורנפלקס. תראה איזה דבר, הפלסטינים היו הורגים בשביל הפתית הזה, הורגים שיהיה להם פתית כזה של ארץ ישראל. בוא נראה, זה פתית ממש בצורת ארץ ישראל. הנה רמת הגולן,
1: נכון,
3: הנה הכינרת,
1: אפילו הלשון של ים המלח שם,
3: הנה ים המלח, אילת פה בקצה, כל זה בפתית אחדית
1: של קורנפלקס.
4: לא! לא! מה עשית?
3: קח את הפתית שלך.
4: למה?
3: ככה, כי זה לא היה דומה לארץ ישראל. זה לא היה דומה לארץ ישראל.
1: רציתי לצלם למאזינים, הוא מוציא עכשיו אחד בצורת לב, הוא שמר עוד אחד בצד.
3: טוב, אפשר להתחיל את הסוכנית? משוגעים. באמת, יאיר גולן אחד, יאיר גולן ראשון להיום, יהיה עוד לדעתי בהמשך, ואולי לא. מה זה משנה?
1: אוקיי.
3: יאיר גולן, כשחיסלו את חמינאי, אתה זוכר?
1: כתב הישג מדהים של מודיעין הישראלי, כל הכבוד.
3: אז זה מה שהוא כתב, אז הנה מה שהוא אומר עכשיו.
1: אוקיי.
6: את חמינאי, הייתה טעות לחסל אותו?
7: אני חושב שבאופן חד משמעי, חיסול חמינאי האבא היה טעות, לא בגלל שלא הגיע לו למות, אלא בגלל שזה לא משרת את האינטרסים של מדינת ישראל.
3: אה, זה לא משרת.
1: יותר טוב לנו שהוא חי, אתה מבין? זה יותר באינטרס שלנו שהוא חי.
3: זה לא משרת את האינטרס שלנו שהאויבים שלנו מתים.
1: מתים.
3: איך זה משרת את האינטרס שלנו להרוג את האויבים שלנו? שכל!
1: שכל.
3: שכל, שכל.
1: עדיף לכם שהם חיים.
3: ברור, אתם מוצאים את האויבים שלכם חיים, כי אז הם יכולים להוציא מעליכם יותר פיגועים.
1: ולזמום עליכם מזימות.
3: אבל אתה מבין שזה מהות הפרוגרס, כאילו זה מהות הפרוגרסיביות שהשתלטה על צהל. התפיסה הזאת שאם יש אויב לא חייבים לחסל אותו. בוא, מה קרה?
1: מישהו הזכיר היום בטוויטר את הביטוי הזה, עדיף שתהיה לנו כתובת. גם אם אנחנו לא אוהבים, יש לנו שם כתובת.
3: אנחנו יודעים מי מחסל אותנו.
1: כן, עדיף שתהיה לנו כתובת.
3: נכון, אל תהרגו את האויבים שלנו, כי אז לא יהיה לנו כתובת.
1: כן.
3: לאן נשלוח את, את החבילות?
1: אני חושב שכאילו הניתוק מהמציאות, תראה, קודם כל אני שם לב שכאילו כל ראשי מפלגות הגוש השינוי חווים תהליך מואץ של התפרקות קוגניטיבית.
3: כן, כן,
1: אין לי
3: ברור.
1: משהו אחר.
3: המוח
1: לי...
3: שלהם הולך ומת.
1: לא, זה ממש הולך, אבל
3: מת.
1: זה גם נהיה, זה באמת נהיה סוריאליסטי, זה כמו ציור של אמבר קומבי הזאת.
3: ממש.
1: זה הכל מתפוצץ.
3: זה לא שווה 30 דולר.
1: הם פשוט מתחרים מי יוצא יותר דביל. אז עכשיו, סליחה,
3: שימשיכו ככה. זה בסדר.
1: שימשיכו, זה טוב לשמוע מה.
3: אין לנו בעיה עם זה.
1: מה בפנימיות שלהם הם חושבים? אין לנו שום בעיה, באמת, שימשיכו.
3: ימשיכו, חבר'ה.
1: אבל תראה את הניתוק, את הניתוק, אז אפילו פוליטית לא משהו אינטליגנטי להגיד. איך אתה ניצב היום בפני הציבור הישראלי שאכל
3: מהנוכל
1: הזה כל כך הרבה פיקועים ורעל והסתה, ובעיקר הוא אכל ממנו מוות.
3: תן לו ביס, נשאר אותו.
1: והוא אומר, לא, זה לא היה באינטרס שלנו להרוג.
3: סיבו, סיבו. סיבו, פעם היינו מוצועקים ככה. סיבו, כנס בו, יענו. נכון? סיבו.
1: לא, אתה מבין, זה אנשים שפעם, אני תמיד אמרתי על יאיר גולן, ואפילו על ליבר, גם, תראה, על לפיד אי אפשר להגיד זה, וגם לא על בנט, אבל על יאיר גולן ועל ליברמן אמרתי, תמיד, גם אם אני לא מסכים איתם, שיחה אינטליגנטית אפשר לנהל אותם.
3: נגמר.
1: אבל גם זה כבר נלקח מאיתנו.
3: נגמר. אתה רוצה שלקלק?
1: אני מאוד אשמח.
3: תן לו שלקלק.
1: קרח השלקלק.
3: או, איזה קש. יאללה, הנה זה.
8: דיבורים כמו
9: אנשים, אנשים,
1: אוהבים לדבר,
9: ולדבר, ולדבר,
8: זה מעניין את הסבתא שלי.
3: תודה רבה לך, בנט.
1: אתה יודע שבחודש הזה אנחנו גם נציין את השלקלק פעמיים. כי בחודש חשוון, בגלל שהוא אחרי תשרי שמלא, אז חוגגים פעמיים, מציינים פעמיים ראש חודש, אז אנחנו נציין פעמיים שלקלק.
3: טוב.
1: בסדר? גם בשחיל כרך הבא הוא שלקלק.
3: אוקיי.
1: תודה.
3: בסדר? יהיה לנו שני שלקלקים היום.
1: תודה רבה.
3: אבל בואו נתחיל עם אייזנקוט. אייזנקוט מתוך ערוץ 15.
1: אוקיי.
3: הוא מספר מי שהוא הציע לו להיות שר ביטחון.
1: אה, אוקיי.
3: תקשיב.
9: אני זוכרת את יאיר לפיד, כל הזמן אומר, נתניהו ליאיר ראש הממשלה, נתניהו ליאיר ראש הממשלה, ובסופו של דבר זה לא קורה, לא תרצה להיות שר ביטחון למשל אצל נתניהו?
10: נתניהו.
9: מה, תקבל את בן גביר כשר הביטחון שלו?
10: נתניהו שלח אליי את אחד המועמדים היום ברשימה שלו, בבחירות הקודמות, והציע לי לבוא לליכוד להיות מועמד לשר הביטחון. אני לא דחיתי את הבקשה הזאת.
9: מי זה היה אותו גורם, בבקשה?
10: אני לא אגיד את השם שלו, הוא משוריין למקום 11. ולעצם העניין, אני לא מחפש תפקידים.
3: רק תפקיד ראש הממשלה אני מחפש. אני לא מחפש תפקידים, רק את התפקיד הכי בכיר במדינה אני מחפש.
1: אני לא מחפש תפקידים. אני פה בשביל המדינה.
3: אני לא מחפש תפקידים.
1: כבוד, רשות ממשלה, מה פתאום?
3: זה לא מעניין אותי.
1: כן.
3: אני לא פה בשביל תפקיד.
1: נכון, אבל עכשיו שאני שומע שנתניהו הציע לו להיות שר ביטחון.
3: ושלח אליו את ברדוגו, מן הסתם.
1: ושלח אליו את מספר 11, אני לא אגיד את מי.
3: זה כאילו הוא לא יכול להגיד את המילה ברדוגו, לא יוצאת לו מהפה. הוא מפחד שהוא יגיד ברדוגו, הוא יחטוף איזה התקף לב או איזה משהו יקרה. לו משהו רע, כאילו כל כך הפחידו אותם, ברדוגו בשבילם זה איזה בוגימן כזה.
1: אין שברדוגו יענה, זה משהו מפחד.
3: אתה זוכר שהיה את הסרט
1: בוגימן,
3: הבוגימן בדיוק דה בוגימן קראו לו, שאם אתה אומר את שמו, הוא מופיע. ככה הם חיים בתוך התודעה המופרעת, אדוני.
1: אסור להגיד את השם המפורש.
3: חס וחלילה, אל תגיד ברדוגו, כי אז ברדוגו עלו לצוץ. הם לא נורמליים האנשים האלה.
1: אוי אלוהים.
3: מטורף. איזה טירוף. טוב.
1: שנים, כן.
3: אבי גיל. הנה הגענו.
1: בבקשה. כן, בבקשה. המזקץ.
3: טוב, אז בואו נעשה ככה. ניקח שני קטעים ונחבר אותם.
1: ונחבר אותם. אני מאוד אוהב לחבר, והלכם.
3: הלכם של קטעים. יפה. אז הקטע הראשון, אבי גיל מתוך הרעיון.
1: כן.
3: אומר מה שאומר.
1: אוקיי.
3: נשמע. וצמוד אליו נשמע את הגרסה הקודמת שלו מתוך בעובדה. שאילנה דיין מספרת מה אבי גיל אומר בבוקר.
1: אינטרסטינג.
3: ליסטן, נתחיל עם
11: אין לנו שום אינדיקציה, הוא אומר למזכיר הצבאי, אני לא רואה כלום במודיעין. אין לנו שום דבר מאשר האלוף גיל. נצטרך לשאול אחר כך את השאלות איך הפתיעו אותנו.
12: בליל השבעה באוקטובר, כמו בליל השישה באוקטובר, כמו בליל מרץ, הידיעות שאמורות להיות מופצות לדרגים הבכירים עברו. כל מה שמופץ ללשכת רמטכ"ל או ללשכת שר ביטחון מגיע גם ללשכת ראש הממשלה.
3: טוב, שמענו את זה הפוך, התחלנו עם אילנה דיין שבו היא מקריאה שהוא אומר, אבי גיל אומר באותו זמן אין לנו שום מידע, נצטרך לברר איך הפתיעו אותנו. והנה אתמול או שלשום, מתי זה? אבי גיל אומר כולה בידו, חודשים ידענו.
1: אז עכשיו השאלה, שי,
3: מתי הוא שיקר? אז או עכשיו?
1: בדיוק, למי הוא שיקר? זה לא מתי, אלא למי הוא שיקר? למאזינים בריאיון או לראש הממשלה. כי אם אכן היו אינדיקציות והם הועברו, אז בעצם מהקטע של אילנה דיין אתה יכול ללמוד שהוא פשוט אמר לראש הממשלה
3: שיקר לו.
1: כן, הוא שיקר לו,
3: אמר לו אין, לא היה כלום. אני צריך לבדוק מה קרה, אנחנו לא יודעים כלום.
1: אתה מבין, נתניהו שואל אותו, רגע, לא היו אינדיקציות?
3: מה? לא, כלום, שום דבר.
1: אתה בטוח שלא הגיע שום דבר?
3: בדקתי הכל, בחייך. רגע, תן לי עוד פעם לבדוק. רגע, אסתכל בטלפון שלי, רגע.
1: תראה רגע.
3: בוא נראה, יש לי, רגע, לא, זה מהדואר, לחבילה שהגיעה, באמת ללכת לאסוף אותה. תן לי רגע, אני אתקשר לאשתי ריקי.
1: רגע, אבל לא עכשיו.
3: אני פה עם ראש הממשלה, רק רציתי, כן, לא הגיעה חבילה. ג-324. לא רשום, חבילה, ג' זה גדול. רשום, היה כתוב רש 340, מה את מטומטמת? רש, זה רשום.
1: רגע, אבי, תהיה מרוכז.
3: חטא, זה חבילה. ג' זה גדול. מה את לא... ביי.
1: אבי, רגע, תהיה מרוכז.
3: כן, כן, ראש הממשלה. סליחה, פשוט זה חבילה חשוב, זה מאלי אקספרס, רגע. ריקי, זה מאלי אקספרס, אני לא יודע, אולי זה התחתונים. כן, והתחתונים, תראי מה זה, אני לא יודע, סליחה.
1: רגע,
3: בסדר, אבל הגיעו התחתונים, הזמנתי 5 זוגות ב-30 שקלים. זה מלייקרה, הם אומרים שזה מלייקרה. סליחה, אני מתנצל. כן, אדוני ראש הממשלה, סליחה, כן, בבקשה, כן, סליחה.
1: פעם ראשונה שאני שומע שחד זה חבילה, ג' זה כתוב.
3: אתה לא יודע את זה, אדוני ראש הממשלה. מה, אנשים לא יודעים את זה, אה? אתה יודע כמה זמן לקח לי לעלות על זה? איך אתה יודע? רש.
1: לא ידעתי את זה בחיים.
3: בטח, רש, רשום.
1: ג' זה גדול?
3: ג' זה חבילה גדולה.
1: זה לא המדע, באמת שאלת עצמי, למה תמיד נופל לי על ג' תמיד אני על מדף ג'
3: יש חטא, ג' ורש. חטא חבילה, שזה לא חבילה גדולה.
1: נו.
3: ג' גדול.
1: כן.
3: רש, רשום.
1: וואו.
3: עכשיו, נכון, החיים שלך השתנו עכשיו?
1: אתה לא מבין, אני מת לקבל חבילה עכשיו כדי להשתמש במידע.
3: סליחה רגע, אדוני ראש הממשלה, זה שוב ריקי. כן, ריקי. נו, היית בדור. נו.
1: זה שבת היום. אבי.
3: השבת, סליחה ריקי, שבת. נכון, שמחת תורה, חג. עזבי את החג. לא, זה התחתונים, נגמרו לי השאר, מה אני אעשה? ביי. כן, אדוני ראש הממשלה, אני צריך להסתדר בלי תחתונים עד אחרי החג. מה שנקרא, נתפסנו עם התחתונים למטה, אה, ראש הממשלה? תודה רבה. תודה, ראש הממשלה. מה, זה באמת...
1: תקשיב, זה בדיחה.
3: זה בדיחה, אבל בוא, אמנון לוי, הנה, אתה מדבר על בדיחה. ראית את הסרטון של עופר כסיף? הרי הוא אשם עכשיו שהוא הרביץ לשוטר.
1: כן, הרביץ לשוטר.
3: ראית את הסרטון?
1: לא ראיתי.
3: הוא נותן לו אגרוף לראש.
1: אה, זה ממש אגרוף?
3: ממש מביא לו אגרוף, חבר.
1: אה, אבי, איך קוראים לו? עופר כסיף יודע לתת מכות?
3: מתברר שהגניחת הזה...
1: אבל חשבתי שהוא בעד שלום והידברות. פתאום כן אפשר...
3: לא עם שוטרים.
1: פתאום שימוש בכוח...
3: עם מחבלים כן, לא עם שוטרים.
1: פתאום הוא כן בעד שימוש בכוח.
3: נגד שוטרים ישראלים הוא בעד שימוש בכוח. נגד מחבלים זה קצת פחות.
1: פה זה הידברות.
3: בכל זאת.
1: בבקשה, כן.
3: אז אני לא מבין איך בן אדם שירביץ לשוטר יכול לרוץ אחר כך לכנסת.
1: אני לא יודע איך מישהו שהורשע בתקיפת ילד יכול להיות מועמד ברשות... לא חושב.
3: אתה מדבר ליברמן.
1: לא אמרתי לי, אני לא אמר.
3: פחדן אתה. פחד להיעלם יום אחד, אני יודע. אבל רגע, בואו נשמע את... אז אמנון לוי, הוא דווקא מבין את עופר כסיף.
1: אה.
3: בטח.
1: אוקיי.
13: ללא ספק הרבצת לו, זה נורא ברור, ומבחינת זאת ההרשעה היא בדין. צד שני, ללא ספק יש אכיפה בררנית, ללא ספק, וזה שהשופט התעלם מזה, זה פשוט בושה וחרפה, זה זועק לשמיים, זה לא רק ב...
3: אבל אנחנו לא בשביל, זה טיעונים לעונש. צודק, זה אכיפה בררנית.
1: מה זה, למה זה...
3: הרי כל שאר החקים שהרביצו לשוטרים לא עשו להם כלום. כל החקים שנתנו אגרופים ומכות לשוטרים לא עשו להם כלום, חוץ מאופל כזה.
1: נכון, הרי האמת שאתה צודק, נכון, הם מחלקים להם מכות כל הזמן.
3: כל הזמן?
1: הם הולכים, כן.
3: רק הוא שמאלני.
1: בגלל שהוא שמאלני.
3: אבל כשימנים, שחקים ימנים מרביצים לשוטרים, אומרים להם...
1: והם מרביצים כל הזמן, הרי?
3: בלי הפסקה.
1: מה זה, זה לא...
3: מה, סמוטריץ' נותן מכות לשפרק אותה?
1: הוא לא רואה בעיניים.

0: כלכליות.
1: הבנת? אני, האמת, לא, פשוט, זה נשמע כמו קטע מסרט רומנטי משנות ה-70. עם המוזיקה הזאת ברקע, אני פשוט לא יכולתי להתרכז. כן.
2: הוא כאילו אומר, הוא היה עם נפתלי בטקס של המשפחות.
1: כן, יש תמונה משותפת של כל ראשי גוש השינוי באים לטקס הזה, בכלל לא פוליטי.
2: לא פוליטי
1: בכלל. לא להופיע להר הרצל, אבל כן להופיע לזה, בכלל לא פוליטי. בכלל, עוד עם הג'ינסים שלהם והחולצות השחורות.
2: כן, ואז הוא אומר לנפתלי, לנפתול, הוא אומר לו, אתה רואה, כמה שעצוב פה עכשיו, ככה ישראל צריכה להיות. עצובה.
1: עצובה.
2: אז השמחה הזאת, ככה ישראל צריכה להיות, עצובה, בוכה, בוכייה.
1: ואומללה.
2: אומללה, ושר השירים מדוקאים בכיכר, כולם עם שלמה ארצי, ואביב גבן, ולבכות. אני
1: שאם אני אהיה ממשלה, או לנו תהיה ממשלה, יהיה להם הרבה תקסים כאלה.
2: מלא. די, כל המצב רוח הישראלי הזה, של היאללה יאללה כפיים, ושמחת חיים. הרי בכל הסקרים, ישראל יוצאת, הישראלים יוצאים מאושרים, והכי מאושרים. די עם זה. ככה צריך להיות.
1: שעוריה, כן.
2: בוכים, שרים, עצובים.
1: ועל הדשא.
2: כך זה טוב. למה? כי אז יותר קל לנו לשלוט באנשים עליהם, כי הם עצובים, אז אנחנו יכולים להבטיח להם תקווה. אם הם יהיו עצובים, אנחנו נגיד להם, אנחנו יכולים לרפא אתכם.
1: ולתקן,
2: אנחנו נתקן. למה אתם עצובים? כי הכל פה בקולקל. ומי תקן?
1: רק הם. רק הם. ביחד נתקן, ביחד.
2: ביחד.
1: ביחד נתקן.
2: טוב, טלי עומר ושרית ישי לוי, הם יש להם באמת, אחד הפודקאסטים הכי... אוקיי, הכי. אני לא אגיד מה אחי.
1: אוקיי.
2: אבל לא אחי.
1: אלא פשוט יותר אחי.
2: אחי.
1: אוקיי. לא כל כך.
2: הבנת?
1: הבנתי.
2: היום מספיק. הם עשו מצעד הגברים השווים בגיל השלישי. בגיל השלישי. שאני כבר לא יודע מתי מתחיל לגיל השלישי. אני אומר לך את האמת.
1: לא רוצה לדעת גם.
2: אני לא יודע כבר. לא יודע. 60? מתי מתחיל לגיל השלישי? אני כבר בגיל השלישי?
1: לא חושב.
2: 58?
1: אני לא חושב שי.
2: אני כבר שם? אני מגרד את הגיל השלישי?
1: לא, אני לא חושב. אני חושב שמגיל 70 ומעלה.
2: זה השלישי?
1: אני לא יודע.
2: אני לא יודע.
1: מגיל, כן.
2: לא, נראה לי שהם גם הורידו את זה. הם הורידו את ה...
1: הורידו עכשיו את הגיל השלישי?
2: כן, הם הורידו. 50.
1: הורידו?
2: הנה, 50.
1: מה אתה? זה, הוא אומר לנו כ-60?
2: איך? 60? מ-60?
1: 60 אני בגיל השישי? עוד 10 שנים אני בגיל
2: השישי? עוד שנתיים אני בגיל השישי. השביעי. לא משנה.
1: אתה בטוח שתיכנס לדירוג שלה עם מקום ראשון.
2: אתה יודע מה, יכול להיות שאני... אתה יודע מה, אולי זה משהו שווה.
1: מבין?
2: שאני אכנס לדירוג.
1: שכל,
2: שכל. שכל, תן לי להזדקן כבר בשביל שידרגו אותי כבר פעם אחת. אמרתי לך, פעם דירגו אותי.
1: באמת?
2: לא סיפרתי לך.
1: האמת שלא.
2: לא סיפרתי לך שדורגתי במקום 30 ומשהו.
1: נו?
2: ב-50, רשימת 50, הגברים השרמנטים בעולם?
1: מה?
2: סלח לי כבודו.
1: וואו.
3: עכשיו תקשיב לי טוב.
2: תקשיב לי טוב.
1: אני פשוט בהלם.
2: שמע לך.
1: היה
2: איזה...
1: אני אמור רספקט אליך, אבל לא ידעתי שאני יושב ליד ייחוס כזה?
2: כן.
1: וואו.
2: אתה יודע מי היה המקום הראשון באותה תקופה? באותו הרשימה?
1: מי זוכר את המקום הראשון? אנשים זוכרים רק במקום 38.
2: ברד פיט.
1: מי זוכר אותו הזאת? תראה לאן הוא הגיע ולאן.
2: ילד. אחריי היה רמי ורד.
1: אוקיי.
2: אוקיי. הרסתי את הרשימה? הרסתי את הרשימה. אוקיי, בסדר. מצד הגברים השווים בגיל השלישי. בבקשה.
4: תראי, גם יאיר לפיד נראה מעולה, אבל הוא לא כל כך גיל שלישי. בן כמה הוא? הוא מעל 60. והוא כבר סבא. כן, הוא נראה טוב. הוא נראה מעולה, הוא שומר על עצמו.
1: יופי. נראה
2: מעולה.
1: יופי. טוב לדעת שאלה, באמת, אלה השיקולים בגוש השינוי.
2: כן, הוא נראה טוב, הוא שומר על עצמו.
1: יופי, שיח עמוק ויפה. אולי נבחר בו, הוא שומר על עצמו.
2: אני רוצה לבחור במישהו ששומר.
1: הוא שומר על עצמו ככה. גם על המדינה וגם עלינו יש בו
2: ככה. איפה הכפיים, איפה הכפיים. מי ששומר על עצמו ככה, אפשר לסמוך עליו. שאני, אתה יודע,
1: אני מבקש שאתה, כמו שעשית ג'ינגל, הוא לא רק עובד. על בנט, אני מבקש שיהיה לנו ג'ינגל שמור היטב לגילו.
2: איי, איי, איי. לא יודע, יש בה, אני לא זוכר את המשפט המלא, אבל הם ממש, תשמע, הם טאויסטיות. זה טאויסטי מה שאתה אמרת עכשיו.
1: כן?
2: בספר הטאו יש איזה, מי שיודע, מי ש... לא זוכר, לא משנה.
1: הם טאויסטיות.
2: לא זוכר, לא, כאילו אומר, מי שכאילו יודע, אתה יכול, מי שאוהב את העולם, אתה יכול להפקיד, לא זוכר.
1: אוקיי. נבדוק.

0: אבל זה בספר התאו, מחר אני אביא לך את הציטוט המדויק.
1: אז הוא היה המקום הראשון שלהם דרך אגב?
0: לא, הם לא אמרו מי המקום הראשון, אבל הוא שם.
1: אוקיי.
0: בנט חוצה אפורה.
1: רצוי ודאו.
0: ביבי.
1: בבקשה.
2: בנט חולצה אפורה.
0: אפור.
1: ותודה גם לריצ'רד, כן.
0: היה את הרעיון של בנט אצל רוני קובן.
1: בהחלט.
0: ומתוך הרעיון הזה, תקשיב מה בנט מספר שאמרו על אמא שלו.
1: אוקיי.
3: אמרו שאמא שלי נוצריה, והתחילו לפמפם את זה, ואני מה זה זלזלתי, אמרתי איזה שטויות האלה, מי? ועד שאמא שלי אומרת לי שהיא הייתה בחוג פילאטיס, עם החברות שלה שם, ואחת באה אליה ואמרה לה, תשמעי, כל הכבוד שהצטרפת לעם שלנו, וזה... עכשיו, זה מצחיק, אבל זה נורא, וואלה, המשפחה של אמא שלי נמחקה בשואה.
0: טוב שהבאת את השואה בסוף, כן? כן. כי זה מאוד קשור. כן,
1: זה מאוד קשור.
0: מאוד קשור למה...
1: מאוד, מאוד.
0: מהפילאטיס דילגת כן, לאושוויץ. פילאטיס ואושוויץ באותו משפט.
1: זה...
0: אמא שלו הלכה לפילאטיס... ואמרו לה משהו, וזה מזכיר לו את השואה.
1: מזכיר לו את השואה. אמרו לי, אמא שלי משהו יפה, וזה, אתה מבין למה זה נורא והיום? כי אמא שלי, כל המשפחה שלה, בחלק גדול ממנה, זה נספור בשואה.
0: כן, זהו,
1: בדיוק. אתה מבין?
0: אתה מבין למה זה נורא?
1: אליה באים בפילאטיס, אתה מבין?
0: אמרו לו שאמא שלך נוצריה. מי אמר שאמא שלך נוצריה?
1: היה דיבור כזה.
0: שאמא שלך נוצריה?
1: משהו בשוליים של השוליים של השוליים, אבל הם כל דבר קטן שזה
0: תפס שמה, הם
1: הפכו את זה למכונת הרעל, ודעתי ותתם. לא, נפתלי בנט, אף אחד לא חשב שאתה ומשפחתך
0: נוצרים.
1: אף אחד עם שכל בראש, גם לא במכונת הרעל ובגוש הימין.
0: תודה רבה.
1: אל תתמסכן.
0: תודה, באמת.
1: וצר לי על אמא שלך שחוותה רגע לא נעים, אבל לא, לא חשבו שאמא שלך נוצריה.
0: וגם אם מישהו בא ואמר לה, את נוצריה? אמרה, לא, אני יהודיה. תודה, נגמר, שלום ולהתראות. זה לא שבאו עכשיו, לקחו אותה בכוח וטפטפו עליה מים מהקודש. לא, אף אחד לא כאילו אמר לה, אוקיי, את נוצריה, בואי איתי עכשיו לכנסייה, תעמדי פה, והנה, קחי תוכלית לחם הקודש, ותשתי, זה הדם של ישו, הדם של ישו, תשתי מדמו.
1: אבל אני לא מבין, הם בגוש השינוי, הם נורא ליברליים, אני לא מבין, הם לא אמורים להיות כל כך להיעלב מזה שאומרים עליהם שהם חלק מהאחר.
0: וחוץ מזה,
1: מה רע בנוצריה?
0: סבתא של פרס הייתה ערבייה. כולנו יודעים.
1: אמא שלו.
0: אז היא אמא של פרס,
1: אמא שלו, אתה בחברה טובה.
0: אתה בחברה, אמא שלך בחברה טובה, יחד עם אמא של פרס. די, בוא נצא להפלגת פרסומות, ואז יגיע קרח.
1: השלקלק השני של חודש
0: השלן. השלקלק ב'.
1: נכון, יפה. דיבורים.

0: שלום לכם, אז הנה רדיו גלי ישראל, איזה קצת שאתם איתנו. יום ראשון הגדול עכשיו במחסני חשמל, באיש פרוסנטר במודיעין, וכאן במחסני חשמל, ב-DCP, במישור אדומים, עד 40% הנחה על כל החנות ומסתיים חסרי תקדים. רוצים דוגמה? קבלו. מסך לסלון 58 אינץ' של חברת סמסונג ב-1490 שקלים. מסך ענק 85 אינץ' של חברת סמסונג רק ב-1990 שקלים. נינג'ה גריל, הדור החדש, רק ב-699 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים בלבד. מכונת אספרסו רק ב-229 שקלים, סיר טיגון ללא שמן, אייר פרייר רק ב-129 שקלים, קומקום נירוסטה מפואר ב-19 שקלים בלבד, שואב רובוט היברידי הדגם המבוקש ב-1690 שקלים, מדיח כלים ב-749 שקלים, קיריים קרמיות ב-399 שקלים, מייבש כביסה 7 קילו ב-688 שקלים, מכונת כביסה קריסטל ב-649 שקלים, מקפיא ב-549 שקלים, מקרר ביתי רק ב-749 שקלים, מקרר הפוך רק ב-1549 שקלים, מקרר ארבעה דלתות מפואר רק ב-1895 שקלים. יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל, כאיש פרוסנט מודיעין, וכאן במחסני חשמל ב-DCP במישור אדומים. איפה אתם? אתם כבר בדרך? מחכים לכם. גלי ישראל.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל. דלתות טובות. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 בלילה.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
7: בהחזר חודשי נמוך,
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: זה מעניין את הסבתא שלי.
1: יופי. חברים, חברות, קדימה. הנה זה מגיע. כרך השלקלק השני.
2: בית, בוודאי.
1: בבקשה.
3: דיבורים כמו חול. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
1: טוב, האם ידעת שאבינתן אור,
2: אבינתן אור, כן.
1: כן, החטוף
2: המשוחרר. כן.
1: לא רוצה שוקולד.
2: אינו?
1: לא רצה שוקולד.
2: אוה, לא, לא ידעתי.
1: תקשיב רגע לזה, בבקשה.
4: וזה נכון שהיה לך חבר דמיוני במנהרה?
5: בוב.
4: סירבת לשוקולד בשבי?
5: מה לא עושים כדי לשמור על הגזרה?
1: כאילו הציעו לו שוקולד המחבלים ואמר להם לא, לא רוצה את השוקולד שלכם.
2: חבר'ה תודה, אבל לא, אני צריך לשמור, תודה רבה.
1: עכשיו תיקח אותו ולעומת ההיא בטיסת השוקולד, זה שני אנשים. תביא לנו שוקולד! למה לא מביא לנו שוקולד? תן לנו שוקולד!
2: תן לך שאני יצאתי להגנתה.
1: של האישה והשוקולד?
2: של האישה בטיסת השוקולד.
1: מעניין אם כשהמחבל הציע לו שוקולד...
2: אני לא יודע אם זה סיפור אמיתי, יכול להיות שזה בשביל הדחקה הוא אמר?
1: לא, הם הציעו לו שוקולד והוא לא רצה.
2: אני חושב שאם הוא לא רצה לקחת זה בגלל שהוא... סירב לקחת מהם...
1: אוכל, לא,
2: לא, לא אוכל בכלל.
1: מתיקה, אלא... כאילו, דיבור על מתיקה.
2: צ'ופרים, כן. צ'ופרים, אני לא...
1: אני לא יודע אם אני הייתי אומר לא לשוקולד. אני בתוך המנהרה, וגם ככה גרוע לי בנשמה, קצת פת שוקולד. לא, קוביית שוקולד.
2: אתה חושב שהם באמת הציעו לו שוקולד?
1: למה לא?
2: אבל היה רעה והרעבה בעבר.
1: כן, ברור. לא היו מסעיות מלאות שוקולד פרר רוז'ה. שחילקו שם, כמו אני לא יודע מה, חמאסניקים ישבו ותחנו...
2: חילקו להם פרי אורשי, אבל רק את זה עם הקוקוס.
1: לא, אני מת עליו עם הקוקוס דווקא. אני מעדיף שיבוא ההוא עם הקוקוס.
2: בסדר, אז רק את המריר.
1: וואו, רואים הקוקוס, אני מסוגל לחסל את כל הסזמה בשקית כזאת.
2: איך אפשר, לבנה, לבנים.
1: זה טעים.
2: אי אפשר, שי, זה לא...
1: לא, אני לא, הם תיאטרי שהם לא חילקו,
2: הציעו לו. זה עם הקוקוס,
1: זה ממש אכזבה.
2: שי, אני לא חושב ש...
1: שמה?
2: לא, אי אפשר.
1: על טעם וערך, אין מה להתווכח.
2: במקרה הזה יש שי, אני חושב שאתה בצד הלא נכון.
1: של המפה הפוליטית?
2: אני חושב שכן.
1: מה זה, של שמאלנים? זה אוכל של שמאלנים. טוב, נתן סלומון.
2: כן, הוא אה.
1: נתן, הוא מספר על מפגש, שהיה לו מפגש עם חברה. שהיא מצביעה אייזנקוט, והיא לא צריכה להסביר לו אפילו למה.
2: אוקיי.
6: פגשתי בחורה מאוד נחמדה שאני מכיר, והיא אמרה לי שהיא מצביעה לאייזנקוט. אמרתי לה, למה לא לנתניהו? אז היא אומרת, כל ההתנהלות שלו מספיק. אמרתי לה, מה הכוונה ההתנהלות? ההתנהלות, כל ההתנהלות. אז אמרתי, תני לי דוגמה להתנהלות לא טובה שלו. אז אמרתי, דוגמה? אני יכולה להביא לך 1001 דוגמאות. אז אמרתי לה, אוקיי, תני לי דוגמה. נו באמת, אני צריכה ל... בוא נדבר על מוזיקה.
1: זה כל כך מדויק.
2: זה ככה מדויק.
1: זה בדיוק השיחות איתה.
2: כן.
1: בדיוק.
2: ממש. אתה שואל אותה מה אייזנקוט יעשה.
1: מה הוא יעשה? תקנו פה הכל.
2: תקנו פה הכל והרפו. תן לי דוגמה, למשל במערכת החינוך. מה הוא יעשה?
1: הכל צריך לתקן. כל מערכת החינוך רקובה.
2: מה הצעד הראשון שהוא עושה?
1: לתקן, לתקן, לתקן. קודם כל לתקן את מערכת החינוך.
2: בוא נדבר על כלכלה.
1: הכל הרוס.
2: אתה הולך להצביע לאייזנקוט, נכון?
1: ברור.
2: בטח. עכשיו, מה האג'נדה הכלכלית של מפלגת ישר?
1: לתקן, לתקן את הכלכלה. הכלכלה הרוסה. צריך לתקן אותה, עם כלכלת.
2: יש מדינת רווחה ויש משק קפיטליסטי.
1: כן, בדיוק.
2: הגדלת
1: מדיניות
2: פיסקלית כזאת.
1: זה הוא יעשה.
2: איזה, מה הוא יעשה?
1: כל מה שאמרת.
2: אי אפשר, זה דברים סותרים.
1: לא, אין סותר.
2: עזוב כלכלה, עזוב כלכלה. בוא נדבר
1: על... הכל פה הרוס, המדינה הרוסה. הכל הרוס, צריך לתקן הכל, הכל.
2: ביטחון, מה האג'נדה הביטחונית שלו, אתה יודע?
1: של מי?
2: של גדי אייזנקוט. הוא גם היה רמטכ"ל. מה האג'נדה הביטחונית שלו?
1: לתקן.
2: אבל במה? נאמר במה?
1: בצבא צריך לתקן.
2: הוא אופנסיבי או דפנסיבי? בוא נתחיל מזה, הוא ניצי או יוני, איפה הוא? מה האידיאולוגיה שלו?
1: הוא תקנסיבי.
2: אה, הבנתי.
1: לא אובססיבי, הוא אובססיבי ותקנסיבי ואובססיבי.
2: זה ככה זה, הם לא יודעים כלום.
1: הם לא יודעים כלום.
2: הם לא יודעים כלום.
1: נתניהו הרס את המדינה, תאמיני. מה הרוס במדינה? הכל הרוס במדינה. תן לי דבר אחד שהרוס במדינה. אני יכול, בדיוק אותו, זה השיחות. טוב.
2: כן.
1: אדר מוכתר, היא לעומת זאת יצאה לרחוב, פגשה מצביע, עוד מצביע אייזנקוט, זאת אומרת, והיא מנסה להבין את ההישגים של אייזנקוט, זאת אומרת, למה? כאילו, בבקשה.
7: למי אתה מצביע?
8: אני לאייזנקוט.
7: מה ההישג הכי גדול של אייזנקוט?
8: לא יודע.
7: לא, בארבע שנים האחרונות, היה חבר כנסת.
8: נכון.
7: מה ההישג שלו?
8: ביי.
7: זה סימפל קוושן.
1: מה ההישג שלו?
2: אתה מבין? ביי.
1: זה ההישג שלו.
2: לא יודע, וביי, למה אתה מטריד אותי עכשיו עם שאלות?
1: מה זה אומר, זה שאלות?
2: זה מה שהחלטתי להצביע, למה אתה הורס? זה מה שהחלטתי.
1: ביי.
2: לא רוצה.
1: וביי. אז אתה יודע מה יש לי להגיד לך על זה?
9: ביי חמוד.
2: מצוין.
1: לך. איך אנשים האלה חיים עם עצמם? איך החיים אנשים האלה? הוא לא שואל את עצמו למה אני מצביע
2: אייזנקוט? לא.
1: הוא לא מסוגל להסביר לעצמו למה הוא מצביע אייזנקוט?
2: נתניהו, לפיד, בנט, כל האנשים האלה אין להם מה שנקרא קריזמה חיובית. הם כל מה שהם משמשים, הסיבה היחידה שתומכים בהם זה כי אתה נגד נתניהו. אין להם את ה... זה לא הנהגה פוזיטיבית. נתניהו, אנשים שמצביעים לנתניהו, הם לא מצביעים כי הם אומרים, זאת הדרך היחידה שאני אמנע מאייזנקוט להיות ראש ממשלה. זה לא מעניין אותם. הם מצביעים בו כי הם תומכים בו.
1: ומאמינים בו. תפיסת
2: עולם מסודרת, למה דווקא הוא? על אף אפילו שביעי באוקטובר.
1: עכשיו תבוא לכל אחד.
2: מצביעי הגוש השני, אין להם כאלה טיעונים. זה רק הצבעה נגטיבית.
1: תשאל כל אחד בגוש שבוחר נתניהו.
2: כן.
1: מה הנתניהו, מה ההישג הכי גדול של נתניהו בשנים האחרות? הוא יגיד לך 10 הישגים.
2: נכון. נכון.
1: הוא יגיד לך מיד, הוריד את כל ראשי מערכות הטרור בזה.
2: נכון.
1: כאילו, יגיד לך...
2: הכל, יש מלא. יש מלא. כן, אבל אין מה לעשות. כן.
1: אביר קארה. קארה, הוא רוצה לדבר רגע לא על ביבי, אבל לא נותנים לו. תקשיב.
10: ואני חושב שזה היה צריך להיות הדבר. צריך להפסיק לדבר על ביבי, אנחנו לא רוצים לשמוע עליו, אנחנו רוצים לשמוע...
11: לא, אין בעיה, אבל אני בכל זאת רוצה לפענח.
10: מה אתם הולכים לעשות?
11: אני בכל זאת רוצה לפענח את זה רגע...
1: רגע, לא, בסדר, לא נדבר על ביבי, שנייה, אבל קודם בוא נדבר על ביבי.
2: בדיוק.
1: נדבר קצת על ביבי ואז לא נדבר על ביבי.
2: בדיוק, קודם כל נדבר על ביבי. אחר כך אם יישאר זמן, נשאר לי לדבר על ביבי. על לא על ביבי, ובדיוק.
1: נראה.
2: נראה.
1: נתחיל עם ביבי.
2: בוא נתחיל.
1: נמשיך עם ביבי, נסיים עם ביבי.
2: נסיים עם ביבי. אם באמצע יהיה זמן לעוד, יכול להיות שכן.
1: יכול להיות שיקדס עוד דברים.
2: יכול להיות.
1: אבל ביבי.
2: אבל ביבי.
1: מה עם ביבי?
2: מי ביבי?
1: הם לא מסוגלים לדבר על ביבי.
2: לא, הם לא יכולים.
1: רק בוא נדבר על ביבי כל היום.
2: נכון. אתה יודע מה?
1: והם אומרים שאנחנו קאט.
2: אתה יודע מה? אפילו הרעיון עם אבי גיל, אתה מבין? יש עוד הרבה היבטים שקשורים לשביעי באוקטובר. ויש עוד המון דברים שקשורים
1: לצבא. מתי ביבי לא ענה?
2: זה רק דבר אחד, הלשכה ביבי, ביבי, ביבי, ביבי.
1: כל הזמן, כל הזמן. עכשיו אני שואל את השאלה הבאה, אני רוצה להבין דבר אחד.
2: בבקשה.
1: 6.29.
2: כן.
1: בוא נחזור רגע לבוקר עוד. 6.29, הם כבר יודעים שיש פלישה של חמאס.
2: הם כבר יודעים את זה קודם, אבל כן.
1: לא משנה, בוא נלך ל-6.29.
2: אוקיי.
1: יושבים רמטכ"ל.
2: כן.
1: ראש הבק,
2: כן.
1: ראש אמן,
2: כן.
1: ראש,
2: כן.
1: כל הקצינים הכי גדולים שלנו יושבים,
2: כן.
1: אומרים יש פלישה, תשיגו לי את ביבי. ביבי, עד שלא תשיגו, לא, חבר'ה לא עושים כלום, יושבים מחכים להוראות מביבי.
2: נכון.
1: כן?
2: בדיוק.
1: מה קשור ביבי עכשיו?
2: כן.
1: יש פלישה, אתם לא יודעים מה צריך לעשות? אתם יושבים כמו חבורת מטומטמים ומחכים, כן. שביבי יבוא ויחזיק לכם את היד ויגיד לכם מה לעשות? שוחטים אנשים. נכון? אתם הרמטכ"ל אמור לדעת בלי שנתניהו יגיד לו מה צריך לעשות.
2: תן לו לצחצח, הוא עוד לא הצגנו אותו בטלפון.
1: חבר'ה, לשבת, ביבי עוד לא השיגו אותו, בינתיים אנחנו נחכה לו. תגיד, אתם מטומטמים?
2: טוב, זה הולך אחורה לגבי כל הדבר הזה. שנה שלמה הם עכשיו טוענים שהם התריעו והתריעו והתריעו והתריעו, אבל עדיין יצאו להדממה וחופשות.
1: בסדר, זה כן. אבל אני אומר גם בבוקר, מה אתם צריכים עכשיו? ביבי בדרך, הוא יגיע מתישהו. אתם תצאו, תצילו את האנשים. למה 8 שעות לא היה צבא? זה קשור לביבי? באיזושהי צורה שהוא לא... מה? מה אתם רוצים מהחיים שלנו?
2: כן.
1: טוב, בנט.
2: אוי, נדר.
1: ושיר.
2: וואו, כן.
1: בנט מספר סיפור מאוד מוזר.
2: אוקיי.
1: איך ביבי, מה ביבי אמר לו? איך ביבי, הוא בא לביבי ואומר לו, ביבי, יש איראן, יש זה, שים לב מה לטענתו, ביבי.
2: אוקיי.
12: מלמולים.
1: מלמולים.
12: מלמולים.
13: מה?
12: תמלמל רגע. כן.
13: לא, נו, באמת. אתה אומר לו, ביבי, בוא נתעסק בביטחון, יש חמאס, יש חיזבאללה, יש איראן. בוא נתחיל מאיראן, מה אומר לך? בר בר בר.
12: בדיוק כך.
13: לא יכול להיות.
12: אבל אם נפתח באנגלית קצת.
13: תחכה את זה אתה, למה אני צריך?
12: לא, עזוב, אני מועמד.
13: הבנתי, לא מחכה. בר בר בר בר.
12: כן, בדיוק.
2: לא, זה רמה נמוכה מאוד, אני לא שמעתי את הקטע הזה.
1: בר בר בר.
2: מה זה?
1: האיש השתגע.
2: תקשיב.
1: אני נכנס לביבי, הוא נכנס, לפי הסיפור שלו הוא בא לדבר עם ביבי על ביטחון, וביבי אומר לו בר בר בר. בר בר בר. בר בר בר.
2: תגיד מה, אני לא מבין.
1: בר בר בר.
2: מה שאני אומר את זה, אבל הוא צריך הסתכלות.
1: הוא צריך הסתכלות.
2: מה שאני אומר את זה, אבל
1: מלמולים. ביבי לא מדבר, ביבי, אנחנו מכירים את ביבי, אבל זה ידוע שביבי לא...
2: לא הבנת? יכול להיות שבנימין נתניהו אמר דברים אינטליגנטיים, חכמים, ראותים, מנומקים, שאתה פשוט לא מצליח ברמתך הקוגניטיבית להבין אותם,
1: ואז אתה שומע... זה כמו, תחשוב שאתה יושב עכשיו...
2: זה סוג של הפרעה נפשית.
1: תחשוב שאתה יושב עכשיו עם פרופסור לכימיה, והוא מתחיל להסביר לך, האקסטודנט 2, שאתה מחבר אותו עם ה-TLS 46, נוצר ה-GDP 47, GPP 47, כשהוא מתחבר ומתחמצן ביחד עם ה-GTP, מה נהיה לך? עכשיו אתה יושב, מה אתה שומע? ברברבר, זה שומע, כי אתה טמבל, כי אתה טמבל, אבל לפחות הבאת לנו אחלה שיר. יאללה חברים, הלהיט החדש, מלמולים! היי וואה! מלמולים! מילים בנט ורוני קובה.
2: מלמולים בנט.
1: יאללה!

0: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
4: דלתא תבור.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
8: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
9: אחוזת ארץ.
8: כוכבית 50-37.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: רק השמיים.
11: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
13: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן. מקבוצת לובינסקי.
15: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
16: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
18: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. נמשכת עדותו הדרמטית של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. לפני כשעה הודה היועמ"ש לשעבר שהגיש מזכר שקרי לבית המשפט על אישורי החקירות בתיקי האלפים וציין, לא יודע מי הכין את המסמך, זה העוזרים שלי. שעה קודם לכן הודה מנדלבליט בפני השופטים ברעם ופרידמן פלדמן כי לא בדק את רשימת 315 הכתבות של אתר וואלה שצורפו לכתב האישום בתיק 4000 ולא עבר על הנספח במלואו. מוקדם יותר אישר היועמ"ש לשעבר שנעשו עבירות פליליות בחקירות תיקי נתניהו, כולל האזנות סתר לראש הממשלה, אבל האשים בכך בעיקר את המשטרה, שאף היא פעלה כידוע תחת פיקוחו הצמוד. מנדלבליט יחקר על דוכן העדים במשך כמה ימים, בידי עורך דינו של נתניהו עמית חדד, ובידי ז'ק חן, עורך דינו של שאול אלוביץ'. עדות מנדלבליט מהווה פסגת עדויות ההגנה במשפט נתניהו. העדות מסוקרת ברדיו גלי ישראל ובאולפן הבטוח של כנרת בראשי ואלי ציפורי. בית המשפט הצבאי גזר 45 שנות מאסר על המחבל שהורשע על פי הודעתו במעורבות בפיגוע האוטובוס שהסיע חיילי צה"ל לפני כ-4 שנים. בפיגוע ניסו המחבל לצד מחבלים נוספים להצית את האוטובוס, ובמקביל ירו על החיילים היושבים בו, מה שגרם לפציעתם של הנהג ושני חיילים. בנוסף לעונש המאסר נגזרו על המחבל קנס בסך 15,000 שקלים ופיצויים לנפגעים בסכום כולל של 700,000 שקלים. כוחותינו חיסלו בשעה האחרונה באמצעות רחפן מחבל חיזבאללה בתקיפה שביצעו במחוז נבטיה בדרום לבנון, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. בתקיפה נפצעו מספר מחבלים נוספים. ברצועת עזה דווח כי לוחמינו חיסלו מחבל חמאס בפעילות שביצעו במרחב ג'באליה. המשטרה ולוחמי משמר הגבול עצרו הבוקר בכפר אל איזריה מחבל ערבי שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. המחבל תושב הכפר נעצר כשהוא רעול פנים עם סכין וחוס זכוכית שהכילה מסמרים ונייר שעל פי החשד נועדו להשלכה ולהצתה. לאחר מעצרו הוא עבר להמשך חקירה בתחנת המשטרה ובסיומה נכלא. פרשת מלי וליאל יהלומי, הרשות להגנת הפרטיות הורתה למשטרה לקיים בירור בחשד לפגיעה בפרטיות של האם והבת ממודיעין שחזרו לפני מספר ימים מאירופה. זאת בעקבות פרסום תיעודים ומידע אישי הנוגע עליהן בכלי התקשורת. ספורט, מכבי חיפה הודיע על החתמתו של קפטן נבחרת ישראל בכדורגל אלי דסה לשתי העונות הקרובות. דסה, שהיה בחודשים האחרונים שחקן חופשי, חוזר לשחק בליגת העל הישראלית אחרי 7 שנים בהן שיחק ברוסיה ובהולנד. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: בשעות הקרובות צפויים לרדת גשמים בדרום ובמזרח הארץ, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור חיים גודס, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: זה פיקוח נפש!
2: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
3: אני

0: וואו, וואו.
1: דיבורים כמו
2: חול. איזה אנרגיה, איזה טירוף, איזה טירוף, משפט מנדלבליט. איזה טירוף מנדלבליטי, יא אללה.

0: השעה השנייה של דיבורים כמו כל יום א' בשבוע, א' במר
1: חשבן, בדיוק, מר חשבן.
0: עד ארבע עם כיסוי מלא של משפט
1: נתניהו, כל הדיבורים.
0: לא, זה משפט מנדלבליט. אל תפיל את זה על נתניהו, חברים.
2: דיבורים כמו חול.
1: כן.
0: הוא לא זוכר, והוא לא יודע, והוא לא זוכר,
1: והוא לא נתן את ההוראה.
0: זה פשוט מדהים.
1: הוא לא נתן את ההוראה.
0: הוא לא נתן.
1: הוא כעס, הוא כעס.
0: הוא אפילו כעס.
1: מה אתם עושים? אני לא אמרתי להם לעשות את זה.
0: אני אמרתי לכם. אה, כן?
1: כן.
0: אוקיי, שכחתי. מצטער. נגיד, כאילו, השיטה הזאת שלהם, אני לא זוכר.
1: זה שם.
0: אני גם,
1: אם אני... לא, אני לא נתתי את ההוראה.
0: לא, אבל גם, כאילו... אני יכול לעמוד בבית משפט ולהגיד כל יום אני לא זוכר, אני לא זוכר? לא זוכר.
1: לא חושב.
0: לא זוכר.
1: יכול, אבל לא חושב שיתייחסו לזה.
0: אני לא זוכר.
1: לא זוכר.
0: ואז אם אתה, לא זוכר, חופשי, לך.
1: כן. בדיוק.
0: לא?
1: פחות או יותר.
0: פחות או יותר.
1: כן.
0: זה מה שכאילו...
1: ששמעתי, כעסתי.
0: כן. ששמעתי שהם עושים את זה.
1: ששמעתי מה שהם עושים, אני כעסתי מאוד.
0: חטפתי עליהם קריזה. ואז הם אומרים לי, אתה אמרת לעצור, אז מה?
1: נו, ואמרת להם לעצור?
0: לא, לא חשבתי על זה באותו רגע. תראה, באותו רגע לא חשבתי על זה.
1: האמת שאני לא חשבתי על זה בדיוק.
0: תראה, זה מטומטם יצאתי, יכולתי, נכון.
1: באמת, יכולתי, עכשיו שאתה אומר, יכולתי, לא היה לי שכל.
0: לא, זה טמטום.
1: חבל.
0: זה טמטום.
1: למה לא אמרת לי אז? עכשיו אתה נזכר לשאול אותי, למה לא אמרתם לי אז?
0: אתם יודעים איך אומר שלום אמירה?
3: כמה אתה מטומטם.
0: אז עליי הוא אמר את זה, אתם מבינים? אתם יודעים איך אומר דן שילון?
4: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
0: עליי הוא אמר את
1: זה. אלוהים.
0: הייתי רוצה להיות היום בבית משפט.
1: כן,
0: האמת שכן. קרקס, איזה קרקס, כאילו באמת, יש לנו זמן לקרקס הזה, ממש.
1: אם זה לא היה גונב לנו את הבחירות, אתה מבין? זה מה שמשגע אותי, תחשוב כאילו מה הם לקחו מאיתנו. תחשוב, אתה מבין לאיזה תרלול הם הכניסו ברשלנות שלהם.
0: פשוט מדהים.
1: אתה מבין?
0: פשוט מדהים.
1: כן.
0: טוב, בסדר. לא, הדבר המדהים היותר הוא שאתה פותח היום, נגיד, היום פתחתי לראות, אתה יודע, קצת להתעדכן.
1: כן.
0: כמעט, הם לא מדווחים בערוצי ה... זה כמעט בקושי, רק הם מצליחים, בסוף הם מוצאים איזה משפט של מנדלבליט הזה.
1: כן, כן.
0: טוב, בסדר.
1: זה לא נוגע להם.
0: כן, זה לא נוגע,
1: זה לא נוגע
0: לאף
1: להם.
0: אחד
1: יש
0: מאיתנו.
1: יש דברים יותר זו... חשובים, כן. כן.
0: טוב, בסדר, בסדר, עזוב אותם, אנחנו מדברים עליהם כל הזמן, בוא נדבר עלינו, בוא נדבר על האירוע המדהים הבא.
1: אוקיי, אני מקשיב.
0: אני אתן לך אירוע מדהים. הייתה איזה, יש איזה שחקנית של סופטבול, שאני לא יודע מה זה.
1: סופטבול, אוקיי.
0: מה זה סופטבול?
1: אני לא יודע גם.
0: מוזר.
1: אני בקושי יודע מה זה פוטבול.
0: זה...
1: נשים.
0: של נשים, הפוטבול של נשים.
1: פוטבול של... בייסבול של נשים?
0: בייסבול של נשים. זה בייסבול עדין.
1: הוא עדין. זה אני הייתי מוכן לשחק.
0: זה מתאים לך, כי זה בייסבול של נשים.
1: הכדור
0: הוא רך.
1: אוי, זה חמוד.
0: אתה תמיד מפחד מהכדור שיפגע בך, כי הוא קשה.
1: זה פוצץ אותי הרי.
0: אז לא, זה כדור רך, ספוג.
1: זה אני רוצה. אוקיי, אז היא שחקנית סופטבול.
0: אנחנו לא כאילו בתקופה שבו אין הבדל בין נשים לגברים, ונשים וגברים הם בדיוק אותו דבר. אז למה הם צריכות סופטבול? צחקו בול רגיל.
1: יכול להיות שיש גם סופרבול נשים, אני לא יודע.
0: anyway, שמע את הסיפור. שמע את הסיפור. אז יש שחקנית סופטבול, היא מאומצת, זאת אומרת, הוריה אימצו אותה, והיא ידעה שהייתה לה, היא יודעת, כאילו, שיש לה איזה אחות ביולוגית, אם אולם לא פגשה אותה, אין לה מושג מי זאת, איפה היא ולמה ואיך, ולמה אמא שלה מסרה אותם לאימוץ, והיא הלכה לשחק סופטבול.
1: כן, אוקיי.
0: ואז היא משחקת בקבוצה,
1: נכון.
0: מול קבוצה אחרת.
1: מגיעה למשחק סופטבול,
0: כן,
1: במסגרת אחד הטורנירים.
0: כן, סופטבול.
1: באה לשחק מול קבוצה יריבה.
0: והיא מסתכלת, ומולה משחקת מישהי.
1: נו.
0: שמאוד דומה לה.
1: לא נכון.
0: אני אשבע לך.
1: לא נכון.
0: כן, ואז אנשים אומרים, מה, מאוד דומות.
1: דומות, אני אפילו, אם לא היה את ההבדל במדים, הייתי מתבלבלת למסור לך את הסופטבול. נו.
0: והם הלכו וביררו, והם האחיות, והם נפגשו ככה במקרה, מתוך כל 80 מיליארד, כמה בני אדם יש בעולם הזה? 8 מיליארד?
1: מיליון מיליונים של מלן תלפים אנשים יש.
0: הם שיחקו אחת מול השנייה,
1: לא,
0: במקרה,
1: די,
0: סופטבול.
1: יו, וזה מדסק הספורט הגיע אלינו,
0: כן,
1: וואו.
0: כן, וגילו שהם אחיות,
1: יו.
0: ומאז הם ביחד ואוהבות.
1: תראה מה זה, שאתה רואה גם הגנטיקה לא משקרת.
0: מדהים.
1: שתיהן יצאו שחקניות סופטבול, זה מדהים. וגם אבל הגורל, שכאילו בסוף היא, אתה מבין, על המפגש הראשון, לראשונה בחיי המפגשת עם אחותה, היא צריכה לנצח אותה?
0: היא ניצחה אותה?
1: אני לא יודע, אבל זה המטרה שלה, לנצח אותה.
0: יש סיפור, אני לא יודע.
1: אתה מבין? זה לא יפה.
0: יש הסופר...
1: זה לא יפה. סליחה.
0: אתה אומר...
1: זה לא יפה.
0: הם רק תפגשות וכבר לאמת אותם אחת מול השנייה.
1: ישר למריבה משפחתית?
0: אני אקסח אותך, אתה חותי.
1: חכים, מה יהיה בחכים?
0: כיף לפגוש אותך.
1: אתה תראית פרצוף שלך אצלי.
0: כיף לפגוש אותך, אחותי שנעלמה לי לפני 22 שנה, ואני מפרקת אותך היום.
1: אתה נעלמת לי, ותראי מה אני אעשה לך.
0: אני אתן לך כדור סוף בול הפרצוף שלך.
1: יש סיבה שלא ראיתי אותך כל החיים. חכים, שחקנית את קוראת לעצמך.
0: אחות נבלה, תראי איך את משחקת. חבל שפגשתי אותך, תאמידי לי. אני הייתי מעדיפה לא לראות את הפרצוף שלך. איזה אחות מאפנה.
1: אוי, זה סיפור די מדהים, כן.
0: זה סיפור מדהים.
1: אוקיי.
0: טוב, אז היה פעם איזה סרט שראיתי גם, שיתרו אחים ואחיות כאלה, שהופרדו בלידתם, ובדקו מה הדמיון ביניהם. ואחד הסיפורים המדהימים זה היה שניים שהם הפכו להיות שניהם קבעים, קבעים.
1: די.
0: שניהם קבעים בשתי ערים אחרות. אוי. הוא קבעי והוא קבעי.
1: אוי, נחמד.
0: כאילו, עכשיו, אתה אומר, אוקיי, גנטיקה, מה הקשר? איך גנטיקה לקבעות עוברת?
1: אבל
0: כאילו,
1: זה בין... הנה, אתה רואה, זה זה.
0: איך?
1: הנה, אתה רואה, זהו, שניהם.
0: איך? אז מה זה?
1: אבל אתה מבין מה קצת לא זה, כי זה לא באמת הגנטיקה, כי עובדה, אני, יש לי שתי אחיות, והם לא עוסקות בשום דבר שקשור למשהו, כל אחת מהם במשהו אחר לגמרי.
0: אבל לא הפרידו ביניהם. צריך להפריד אותם ואז לראות מה יקרה. בוא נתחיל להפריד אותם ואז נראה מה יקרה.
1: בדיוק, אנחנו נתחיל להפריד.
0: מוזר מאוד. טוב,
1: אני מציע שנפתח עם הפותחן.
0: הפותחן!
5: אז אני סיימתי.
6: תרימו את המורל של הצד שלנו.
0: זה מה שצריך, אתה מבין?
6: תתחברו לרוח העם.
0: בדיוק.
6: בזמן מערכה קיומית. מה קרה לכם?
0: באמת. אוקיי. הפותחן שלנו היום, נווה דרומי, היא מדברת עם יאסר חוג'ראת.
1: עם מי?
0: יאסר חוג'ראת ומרעם.
1: אתה שמת לב שבמפלגות האלה אנחנו יודעים מי הראשון, אבל כל האחרים אנחנו לא יודעים. נאמר טעל, למשל אחמד טיבי זה טעל, אני כבר לא צריך לזה.
0: לא, זה משותפת.
1: לא, אבל זה משותפת, זה כמה מפלגות, זה חדש, נכון, טעל, לא משנה. אז נאמר כאילו, מי האחרים שם?
0: אני רוצה להראות לך תמונה רגע.
1: אוקיי.
0: צילמתי בטייבה.
1: אוקיי.
0: כן. עם אחמד טיבי.
1: כן.
0: יש שם קמפיין, דיברתי על היום בבוקר, למי שלא שמע. פשוט רוב האנשים לא מטיילים בטייבה.
1: כן.
0: אני יוצא להסתובב לא מעט בטייבה, בטירה, כי אני גר שם. אוקיי, אז אני נוסע ויש קמפיין בטייבה.
1: כן.
0: יש שני קמפיינים, גם של רעם.
1: כן.
0: וגם של המשותפת.
1: אוקיי, נכון.
0: אז בוא תראה את הקמפיין של המשותפת עם התמונה של אחמד טיבי. תגיד לי אם משהו צורם לך.
1: בוא נראה.
0: בתמונה הזאת. תסתכל רגע. יש תמונה גדולה של טיבי.
1: חוץ מהפתק?
0: בדיוק. מתחתיו פתק, ומה האותיות שכתוב על הפתק?
1: אם אתם רוצים
0: ודם.
1: ודם.
0: ודם. זה הפתק של המשותפת. זה האותיות של המשותפת.
1: ודם. ודם.
0: תמונה של אחמד טיבי.
1: ודם.
0: ודם. כתוב מתחתיו ודם.
1: לא יודע אם זה בחירת אותיות כל כך טובה.
0: זה בחירת אותיות רעה וחסרת הרגישות באופן שהוא יוצא דופן. יוצא דופן, זה מטריף אותי.
1: האמת שזה...
0: זה מטריף אותי.
1: כן, מישהו לא אמר לו משהו? לא,
0: אתה מבין? ודם.
1: ודם.
0: כאילו...
1: למה לא בדם? שזה אחר כך יוביל, לא, אתה יודע...
0: אם כבר, אז... תראה איזה בחירה... כן, לא, ודם זה כאילו זה...
1: כן.
0: אתה מבין? עכשיו, זה כל כך צורם.
1: לא חשבתי על זה.
0: אף אחד לא חושב על זה, אבל זה מה שהם עושים.
1: אבל מה זה? אבל באיזה מפלגה הוא מתמודד? ודם. זה חדש שיש להם משהו? זה המשותפת? זה האותיות של המשותפת?
0: כנראה. ודם זה האותיות של המשותפת.
1: אולי הם לא במשותפת. אני כבר לא יודע. נורא מתבלבל.
0: וזה עוד כלום לעומת הקמפיין של רם, שהוא כולו בצבע של חמאס, חיזבאללה וזה. אותו ירוק, אותו גוון ירוק.
1: זה הצבע של האסלאם.
0: לא. אז למה אצל המשותפת לקחו טיפה, לא שינו מפלגה... טיפה את, ה, את, ה, את הגוון של הירוק, שלא יהיה בצבעים של חמאס ששחטו אותנו. אתה נוסע, אתה רואה את גלים שהם נראים בדיוק כמו את גלים של חמאס, חיזבאללה והאחים המוסלמים.
1: זה היום ונורא, אבל זה, כן, זה לא, אבל זה לא...
0: אבל אתם, אתם פה, אתם במדינת ישראל, אתם אתם יודעים ש, שאתם שחטו אותנו? אתם יודעים שהצבע הזה בשבילנו הוא מעורר חלחלה? אתם יודעים שעל הג'יפים, על, על, על, על הטנדרים האלה שנסעו, היו את הדגלים בצבע הזה? נכון. למה אתם משתמשים בצבע הזה? למה
1: מה?
0: אתם רוצים לחיות פה בשלום איתנו? למה אתם דוחפים לנו לתוך העיניים את הצבע ש, שבו נפנפו אלה ששחטו אותנו? אפשר לבחור גוון טיפה אחר. אתם רוצים לחיות ביחד? תתחשבו ברגשות שלנו. שחטו אותנו פה כשהם מנפנפים בדגל הזה, הצבע הזה, ויש להם סרטים על, על המצח עם אותו צבע. אנחנו לא יכולים לראות את הצבע הזה. מה לעשות?
1: בהקשר הזה.
0: בהקשר הספציפי כן. הזה.
1: נכון, חד משמעית.
0: תתחשבו. אחר כך אתם, זה מעצבן אותי באמת.
1: זה באמת מעצבן.
0: וזה, אתה יודע, זה מצטרף להבנה שלי, אני מצטער שכן, אני מתעצבן מזה, זה דברים אקוטיים.
1: כן.
0: להבנה שלי, שמנהיגי החברה הערבית, לאורך שנים, הם אלה שגרמו את כל הנזק פה לחברה הערבית. כי מה הם עשו? הם עודדו והעצימו את הזהות הפלסטינית של הערבי ישראל.
1: נכון.
0: את הזהות הפלסטינית, כדי שערבי ישראל לא יזדהו עם מדינת ישראל, אלא יזדהו עם הפלסטינים. נכון. מה שהם היו אמורים לעשות זה לנתק אותם מהפלסטינים, ולחזק את הזהות הישראלית.
1: כן.
0: לא לפחות, את הזהות הפלסטינית.
1: לפחות לא לגדל אותם, לחנך או לגדל, או לעודד אותם לעוינות כזאת כלפי מדינת ישראל.
0: אם אתה מחנך אותם ומגדל אותם לא, שהם תראה, פלסטינים והם מוכר, לא. לא ישראלים, אלא הם חיים פה תחת כיבוש, כן. אז מה אתה רוצה שיצא מזה?
1: כן. כן. בבקשה.
0: אני עצבני.
1: לא, אני רואה, אתה רוצה הפסקת ציפורים קטנה?
0: כן,
1: לא,
0: זה לא רואה.
1: בבקשה, ככה הפסקת ציפורים.
0: לא, זה מעצבן אותי.
1: זה באמת מעצבן.
0: זה ממש.
5: מה השאלה פה?
0: אה, לא, עשיתי ציפורים, ואז נכנס לי בנט, כאילו לא מספיק רע לי. אוקיי, אז היא מראה, וצרום היא מראה את יאסר חוג'יראת.
1: שהוא מרעם.
0: מרעם.
1: אוקיי.
0: רם, שהצבע שלהם זה אותו צבע של חמאס, כן. חיזבאללה והאחים המוסלמים,
1: לא,
0: למה?
1: לא, חיזבאללה זה צהוב. חמאס, חמאס זה צהוב, חיזבאללה זה...
0: צהוב ירוק, אבל זה אותו גוון ירוק, אני אומר. יש כל כך הרבה גוונים לירוק, למה ללכת על אותו גוון של האחים המוסלמים?
1: כי זה הצבע שלהם.
0: כי הם מהאחים המוסלמים. בואו נשמע.
7: אתה יכול להגיד שחמאס הוא ארגון טרור?
8: זה ארגון שהוא בעצם... חלק ממנו גם ארגון של, איך אומרים לזה, צדקה בהתחלה, ויש חלק כזה שהוא רוצה, איך אומרים לזה, כאילו לקבל, שיקבל בעצם זכות קיום, זכות להכרה כמדינה.
1: אי אפשר.
0: חלק מהם, זה גם ארגון צדקה. חלק אונסים, שוחטים, רוצחים, שורפים.
1: אבל חלק זה צדקה.
0: אבל חלק תורמים שקל דינר.
1: תורמים, נותרים. תראה, יש גם דברים טובים.
0: אתם, מה הבעיה שלכם על יהוד?
1: הוא אמרת את הרע.
0: בדיוק.
1: אני למשל, שאומרים צהל, הוא צבא שעושה פשעים. והוא צבא שעושה, הורג תינוקות כתחביב. ואני אומר, למה? למה? אין פקידות תש בצהל שדואגות לרווחה של החיילים? יש!
0: הוא גם ארגון צדקה.
1: הוא ארגון צדקה, ארגון רווחה. הוא עושה גם טוב.
0: כן. זה כל העניין, אתה מבין? בסדר, יש להם, עושים טרור, כן. בסדר, רוצחים וזה, כן. אבל מי נותן אוף לשבת? גם הם, אז תתחשבו.
1: זה...
0: אתה מבין?
1: עם זה... הם הולכים להקים ממשלה, ועוד הם גאים בזה. עם זה סגלוביץ' יושב. לא מבין, אני רוצה סגלוביץ', מה עמדתו על זה? יואב סגלוביץ', נכון? הוא מתמודד איתו במפלגה,
0: לא? שאל אותו, מה אתה רוצה ממני? שאני אשאל אותו? אתה רוצה להתקשר אליו? יש לך טלפון בכלל שלו?
1: לא.
0: ננסה. כרך ג' יוצא לדרך, והוא כאן, והוא חם, והוא טוב.
9: דיבורים כמו חול. זה קטסטרופה.
10: אנשים אנשים אוהבים לדבר.
0: למה זה מגיע לנו? למה את מדברת ככה? למה לא מדברת את הרגיל?
1: מאיפה זה? למה זה מגיע לנו?
0: זאת אופירה.
11: למה זה מגיע לנו? איזה פלצן.
0: למה זה מגיע לנו? באמת.
1: תמיד שזה יהיה מוגזם לשאול באיזה הקשר הדברים נאמרו, נכון? זה חסר טעם.
0: אין איזה שום משמעות. טוב, אוי, טוב, נתחיל עם וינטר.
1: או, בבקשה, סוף סוף.
0: בואו נשמע את וינטר אתמול על ביבי.
5: באנו לדרוש, באנו להכריע.
12: ואם לא?
5: רגע, באנו להכריע. אני אומר לכם.
12: אתה יודע, בין אם אתה עוזר.
5: אם לא, אז אני אומר לך שביבי יקפוץ לי. אומר את זה ברצינות.
12: שמה?
5: אני לא עובד אצל אדם.
12: אז נלך לעוד בחירות?
5: לא נלך לעוד בחירות.
12: בטח שכן. רגע.
0: אתה מבין?
1: כן.
0: למה? באמת, למה? למה לדבר ככה? למה להגיד שביבי יקפוץ? למה לדבר? תגיד, שמעת פעם את ביבי אומר על מישהו שיקפוץ לי? למה הוא תמיד הכי ממלכתי? ואותו תמיד מוצאים, כאילו הוא הכי מסית, הכי זה.
1: כן.
0: כשהוא הכי ממלכתי, הוא בחיים לא אמר משהו כמו להגיד על מישהו שמתחרם, הוא לא שיקפוץ לי. שיקפוץ לי.
1: אני לא יודע, אבל אני כאילו, כל הזמן הייתי קרוע ביחס לוינטר, כי אמרתי, אוקיי, יכול להיות שחלק מהאטיטוד זה איזשהו משחק, אבל הוא מחזק את גוש הימין אולי, ואולי את מתקפה עליו מוגדל.
0: אבל איך הוא מחזק את גוש הימין?
1: לאט לאט אני קולט שהבן אדם סובל מאיזשהו תסחיף של אגוטריפ, לא? טיפה בקטנה, לא?
0: כנראה. אם הוא חושב שהוא יכול להגיד שביבי יקפוץ לי, בוא.
1: אני לא יודע, טיפה...
0: למה, גם למה לדבר ככה? די.
1: אני לא יכול עם אנשים שבטוחים שכשהם ייכנסו לתמונה, הכל ישתנה לטובה במכה.
0: רק תן להם.
1: רק תן לבנט והוא יתקן הכל. תוך שנייה הכל יהיה פה טוב.
0: אבל הם היו שנה וחצי בשלטון, מה הם תקנו?
1: היה מדהים, אתה לא זוכר שהיה נפלא.
0: נכון, שכחתי, היה נהדר. היה כיף. היו ימים טובים.
1: היו ימים טובים, עד שהמכונת הרעה התחילה.
0: סימה קדמון, אחת מהאורקלים הגדולים של הגוש המופרע.
1: כן, כן.
0: היא באמת אישה, אבל היא מאיימת. יש איום, חבר'ה, תעצרו הכל,
1: רגע,
0: כי
1: למה?
0: אתם רוצים לדעת מה יקרה עם ביבי יזכה?
1: מה יקרה?
0: תקשיב.
13: אני באמת מאשימה את עצמי, אני לא הצלחתי לשכנע, לדעתי אפילו בן אדם אחד. אני לא מאמינה.
12: אז למה את כותבת? למה את עדיין כותבת?
13: אני לא יודעת, אבל זו שאלה נורא קשה לי, המחשבה, שאם הוא עוד פעם נשאר בשלטון, זאת אומרת, זה משהו שאני חושבת עליו עכשיו הרבה,
1: כן.
13: האם אני אמשיך?
12: לכתוב.
13: כן, כי זה כישלון. מבחינתי, מה שקרה, מה שעשיתי פה 4 שנים, אם ביבי זוכה עכשיו, אם הוא זוכה בבחירות, זה כישלון נורמלי, זה מלחמת יום הכיפורים בשביל.
0: כאילו מה היא אומרת? אני לא מבינה איך עם כל מה שאני כותבת, עוד אנשים בוחרים ביבי, מה זה, עם מטומטם? אתם לא קוראים אותי.
1: היא בטוחה גם שקוראים, אבל לא משתכנעים.
0: איך אתם לא משתכנעים ממני?
1: איך הם לא משתכנעו ממני?
0: אני לא מבינה.
1: זאת כישלון שלי, אם ביבי נבחר, הרי
0: זה אישי, כישלון אישי שלי.
1: כל המדינה הרי קוראת אותי, ואם לא הצלחתי לשכנע, זה כישלון שלי.
0: אם אני לא הצלחתי להפיל את ביבי, עם המילים המדהימות שאני כותבת,
1: אתם אולי התבלבלתם וחשבתם שאני כותבת עיתונות, כי אני רוצה לתת לכם פרשנות אובייקטיבית.
0: לא,
1: מטומטמי. כל המטרה הייתה להפיל את ביבי, לשכנע אתכם, לשטוף לכם, לא לשטוף לכם את הבור, לשכנע אתכם.
0: ואם לא הצלחתי?
1: ואם לא הצלחתי, אז כנראה נכשלתי, אולי הגיע הזמן להביא יותר טובים ממני. הרי זה התפקיד שלנו פה בעיתונות.
0: אתה מבין אבל את היוהרה? היא כאילו באה בצניות, אבל היא באה בשיא היוהרה, כאילו אני כותבת בעיתון, אני אמורה להצליח להשפיע על מי בחר. תגיד, את מבינה שאת עיתונאית ואת לא מנהלת קמפיין?
1: לא. היא כרגע אמרה, 4 שנים אני מנסה להסביר לאנשים.
0: איזה אישה מטורפת.
1: לא יודע אם מטורפת.
0: זה מטורף.
1: זה נחמד לשמוע אותם, מודים בפה מלא, מה בעצם המניע האמיתי שלהם בעבודתם העיתונאית, שיהיה באמת
0: לבריאות.
1: אבל תקשיבו, היא נתנה מילה, צאו להצביע.
0: צאו להצביע.
1: צאו להצביע, אתם מבינים?
0: כי אם לא אני מפסיקה לכתוב.
1: בדיוק, צאו להפך.
0: את יודעת מה סימה?
1: תפסיקי.
0: בואי ננסה. תפסיקי לאיזו תקופה, בואי נראה אם העולם יקרה משהו, העולם יקרוס לתוך עצמו.
1: פתאום התחילו עם קמפיין תעצרו אותי, אתה מבין? זה הקמפיין גבל שלהם.
0: או שאתם מפילים את ביבי.
1: אם אתם לא מפילים, אני מפסיקה לכתוב.
0: ונראה
1: אתכם מסתדרים בלי ימי שישי, עם הטור שלי.
0: אני זורקת את העת שלי לפח, ואני לא קונה חדש. אוקיי, רינה מצליח.
1: כמה פולניות, סליחה, אבל כמה פולניות. עזוב אותה, רינה מצליח.
0: שים לב. מה היא אומרת על, על, על בן גביר? תקשיב רגע.
14: התקשורת לא יכולה להחליט איזה נבחר ציבור הוא יותר לגיטימי מאחר. היא לא יכולה. היא לא יכולה, זה לא התפקיד שלה גם. אותו מספר קולות הצביע לבן גביר, לאיזנקוט, לגנץ, לחילי טרופר, ואני לא, אני כעיתונאית, או אני חושבת שעיתונאים, לא יכולים להחליט שזה ראוי וזה לא ראוי. זה לא המדד שלנו.
0: ספרי את זה לשים הקדמון. נראה לי שהיא חושבת כיפה אחרת ממך, שהתפקיד שלה כעיתונאית הוא כן להחליט מי ראוי ומי לא ראוי, ולהצליח לשכנע גם את העם מי ראוי ומי לא, כי אם היא לא הצליחה לשכנע, אז היא נכשלה.
1: אז היא נכשלה כעיתונאית.
0: היא נכשלה כעיתונאית וכאדם.
1: אבל אני לא מאמין
0: לרינה.
1: לרינה. אני חושב, אני שומע את זה כבר, שמעתי את הדברים האלה קצת מכמה כיוונים, ואני חושב שזה פשוט, כדי שיהיה להם את היכולת להגיד אחר כך, שהם לא תפקידם להחליט שרע"מ או חד"ש לא לגיטימיים בקואליציה, או לתמיכה מבחוץ בקואליציה. אני לא אחליט.
0: אני לא קובעת מי לגיטימי ומי. הוא תומך טרור, לא אני אקבע אם זה לגיטימי או לא לתמוך בטרור. מה, אני מחליטה מה לגיטימי ומה לא? אולי לתמוך בטרור, יש אנשים שחושבים שזה לגיטימי. נכון,
1: אולי. אם את רואה בציבור חושב ככה, בבקשה.
0: אם רוב הציבור תומך בטרור, אז בואו נלך על טרור. אני לא אקבל החלטות בשביל הציבור. השם יתברך.
1: כן.
0: ממש, ליאור שליין. הנה, עוד אחד. אחד האנשים השנואים. הדר המוכתר קודם כל.
1: אז זה טוב.
0: הנה, אחד כן.
1: לא יודע אם שנואים, אבל מתישים. כן, אוקיי.
0: ליאור שליין?
1: כן, מתיש.
0: זה איש בלתי נסבל.
1: לא יודע, אבל מתיש.
0: אבל תכף. קודם הדר המוכתר פגשה מפגינה שסותמת את הפה לבעלה. בבקשה.
15: למי אתה מצביע? לדמוקרטים. לדמוקרטים?
16: כן. ודאי.
15: ולהקים ממשלה מבחינתך. עם מי? מנסור עבאס, אחמד טיבי ואת ב-61.
16: כן, כן, זה ההזדמנות שלנו.
0: תני לו לדבר כבר! איזה דקה, היית לשאול אותו, כן, כן.
1: כן, כן, כן. ההזדמנות שלנו, כן, כן.
0: סליחה רגע, אני שואלת את האדון.
1: תשאלי את השאלה, הוא יענה לך, תשאלי.
0: אז להקים ממשלה...
1: כן, כן, אני חושבת שכן.
0: גבירתי!
1: תגיד לה כן.
0: מי כבר?
1: הוא התכוון להגיד כן, הוא אומר לך כן עכשיו. הוא מעניין, הוא אומר לך כן, כי זאת ההזדמנות שלנו, תגידי לו כן. כן.
0: לבעלה.
1: מה לבעלה?
0: לא יודע, אור מסמן לי על המילה לבעלה פה.
17: זה בעלה, הבעל שלה. המפגינה שהתפרצה, הם סותם את הפה לבעל שלה.
1: כן, זה מה שאנחנו... זה בדיוק כך מתנהלת הדחקה שאנחנו עושים כרגע.
0: זה בדיוק מה שעשינו כרגע.
1: זה בדיוק מה שקורקת.
0: אם אתה איתנו זה טוב, אם אתה לא פה, אז אל תפריע.
1: בדיוק על זה אנחנו...
0: זה מה שאנחנו מדברים פה כרגע.
1: נתנו לנו אתיוד.
0: כל הקטע זה בדיוק...
1: בקטע, נתנו את האתיוד, ואנחנו עושים עליו יפה את האימפרוביזציה.
0: כן, ואז אתה מפריע. בסדנת
1: הדרמה.
0: ואומר את הדבר שהוא...
1: הוא משחק את הגבר.
0: אני הייתי הגבר.
1: וגם נותן את השאלה של הדר, ואני זה כאילו האישה שמפריעה ומתפרצת.
0: הבנת?
1: כאשר הגבר מנסה לענות.
0: הבנת או לא?
18: זה קטסטרופה.
0: באמת.
18: תתביישו לכם.
0: אוקיי, פתאום הוא מסמן לי פה. טוב, בוא נמשיך. אור.
17: חשבתי שהיית משחק סתם אישה מהצד.
0: לא, סתם אישה, ברור, למה שהוא לא יקרא סתם אישה?
1: אפילו גם קראתי לו בשם, הרי השם שהוא מדבר על נשים, זה תמיד ריקי, וכשאני על גברים, זה תמיד אהרון, זה לא קולט שם.
0: אהרון וריקי,
1: אגב. זה אהרון וריקי, זה הזוג.
0: אהרון וריקי, אתה לא מכיר את אהרון וריקי?
17: מפגינים בקפלן.
0: ברור, שני קפלניסטים, אהרון וריקי. טוב, בוא ניגש לליאור שליין. ליאור שליין מתארח אצל הפודקאסט של בן בן ברוך. והוא מגלה משהו על עניין מגל שלא ידענו.
1: אוקיי.
19: בעניתי ברמה אישית מה אתה חושב נגיד על הפטריוטים.
20: אתה רוצה סקופ לפודקאסט שלך?
19: אני אשמח.
20: הוצע לי. סירבתי.
19: באמת?
20: כן.
19: באמת?
20: כן.
19: די, נו.
20: אני חושב

0: לא, הוא משמיע קולות כאלה.
1: ממש... ממש... הוא בלט הנק, מייק. הוא בלט הנק, את המיקרופון.
0: הוא שלח לי בדיחות. רגע, נפתח סוכריה. הוא כמו איזה זקן כזה, נכון? בתיאטרון כזה.
1: אין דבר שיותר דוחה בעיניי. מהאנשים שמספרים דברים כאילו ש... ברמת האינטראקציה האישית.
0: כן, זה נורא.
1: שאני שולח, גם אם מישהו שהוא ממש לא חושב כמוני, ואפילו אני בסוג של זה, אבל כאשר...
0: הודעות פרטיות בוואטסאפ לא משתפים.
1: אתה, כאילו, ואתה יודע מה?
0: לא משתפים.
1: זה ממש דוחה.
0: זה ממש מגיל. זה ממש, כאילו כל הוואטסאפ חייב להיות, כל התקשורת בוואטסאפ שלנו, בני אדם, מתבססת על אמון.
1: נכון, זה ממש,
0: אני יכול לכתוב לך דברים כשאני יודע שאני יכול להאמין שיש כללים לא כתובים, שהודעות אישיות נשארות בגדר האישי.
1: נכון.
0: לא מוציאים עכשיו. ואז אתה רואה בן אדם, כאילו, הולך, מוציא הודעות.
1: עכשיו תראה, גם זה שהוא מספר שהוצא לו להיות בפטריוטים והוא סירב, עכשיו הוא חושב שהוא כאילו הוציא פה איזה סקופ או איזה משהו שיוציא רעת הפטריוטים, לא, אבל זה בדיוק להפך.
0: נכון.
1: זה רק מראה באמת כמה הפתיחות. הפטריוטים הם פתוחים, פלורליסטים, מוכנים להתעמת, מוכנים אפילו לקחת טיפה בהומור את הוויכוח בינינו, ויש להם סובלנות שלך ליאור שליין לעולם לא תהיה, כי אתה דוגמטי ופשיסט, תודה.
0: תודה רבה, נתן לך מחיאות כפיים פה, רגע. לא, תראה, בפטריוטים יושב גיא מרוז.
1: נהדר.
0: נכון?
1: כן.
0: זה נהדר.
1: כן.
0: וזה בערך פחות או יותר מאותם עולמות, לירושלים כן. וגיא מרוז, הם כאילו באים מאותם, מאותם עולמות.
1: נכון.
0: עכשיו, אם זה היה הפוך, אין שום סיכוי שנגיד היו לוקחים את, את פליישמן
1: נכון,
0: לשבת באיזה פאנל, כאילו אין סיכוי כזה, מה פתאום, לא יכניסו את... אבל כן, אוקיי. ואז הם מציגים, הוא מציג את זה כאילו כמו שאתה אומר, הוכחה לכמה הם גרועים. הם הציעו לי, הם כל כך גרועים שאפילו אליי הם הגיעו.
1: הם התחדדו שאני אבוא.
0: אבל הם כל כך גרועים.
1: אבל אני אלה, לא אלך.
0: טוב.
1: כן.
0: יש לנו את פינת המוסד עם אבנר אברהם עוד מעט. יש לנו את קרח הגרנד פינל. ואתה יודע מה אין לנו? זמן. פרסומות ואנחנו חוזרים.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
1: שלום לכם, אז הנה רדיו גלי ישראל, איזה כיף שאתם איתנו, אתם יודעים למה? כי היום, יום ראשון הגדול במחסני חשמל, באישפו סנטר במודיעין, וכאן במחסני חשמל, ב-DCT במישור אדומים, עד 40% הנחה על כל החנות ומסתיים חסרי תקדים. רוצים דוגמה? קבלו. מסך לסלון 58 אינץ' של חברת סמסונג ב-1,490 שקלים. מסך ענק 85 אינץ' רק ב-1,990 שקלים. נינג'ה גריל, הדור החדש, רק ב-699 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר, וואו, ב-149 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-229 שקלים. קיר טיגון ללא שמן, אייר פרייר, רק ב-129 שקלים. קומקום לירוס המפואר ב-19 שקלים בלבד. שואב רובוטי דרימי הדגם המבוקש, רק ב-1,690 שקלים. מדיח כלים ב-749 שקלים. קירן קרמיות ב-399 שקלים. מייבש כביסה 7 קילו ב-688 שקלים. מכונת כביסה קריסטל ב-649 שקלים. מקפיא ב-549 שקלים. מקרר ביתי רק ב-749 שקלים. מקרר הפוך רק ב-1,549 שקלים. מקרר 4 דלתות מפואר רק ב-1,895 שקלים. כי היום, יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל, באיש פרוסנטר מודיעין, וכאן במחסני חשמל ב-DCT במישור אדומים, איזה כיף לכם, בואו בהמוניכם.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני

0: הברירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתא תבור. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
0: דלתות טובות. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. התגעגעתם? אחרי פגרה בת 3 שבועות, הכדורגל הישראלי חזר, ואיתו גם אנחנו, עם שידורי המשחקים של ביתר ירושלים. והערב, במשחק המרכזי, מחזור שישי, הפועל רמת גן מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון העירוני ברחובות. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם עם שידור ישיר ומלא. האם הצהובים שחורים ישיגו ניצחון רביעי ברציפות מול העולה החדשה? הערב ב8, אל תפספסו!
7: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: אוקיי, מזון ומשקאות, פינת המוסד עם אבנר אברהם. אני לא יודע, אני אומר לך עוד פעם, אור מסמן לי דברים, אני לא יודע מה לעשות איתה, הוא מסמן לי פה על כתוב מזון ומשקאות, אז אני אומר מזון ומשקאות.
1: אני אתחיל לעשות את זה עכשיו.
0: אני לא מבין מה אתה אומר, אבל אני הולך איתך.
1: אני אסמן לך קבוע סתם.
0: כל הזמן מסמן לי דברים, מזון ומשקאות. הלאה, שלום לאבנר אברהם.
1: רגע, עוד, מה עם עוד?
0: סימצא.

0: אוקיי, אבנר אברהם.
1: אהלן.
0: מה העניינים? מה שלומך?
1: כותרת מסקרנת, נכון?
0: מזון ומשקעות. היום על הרגלי האכילה שהפילו סוכנים זרים.
2: או, מעניין.
1: בטח.
2: אוקיי,
1: שוט. נתחיל בשאלה.
0: כן.
1: שי ואיתן, כל אחד מכם, האם אתה כותב ביד ימין או ביד שמאל?
2: אני בשמאל.
0: אני ימין.
1: יפה. אתם יודעים ש90% מתושבי העולם כותבים ביד ימין? או הם כל ימניים?
2: כן.
1: עכשיו, איך הדבר הזה גרם לנפילה של סוכנים נאצים?
0: סוכנים נאצים נפלו כי הם כותבים ביד ימין?
1: כן, אז אני אסביר. הנוהג האמריקאי כשאוכלים שניצל בצלחת,
0: העולם מלא שניצלים, כמו שאמר יאיר לפיד. אל תהיה שניצל.
2: אל תהיה עכשיו שניצל, כן.
1: אז מכיוון שמרבית האנשים הם ימניים, אז היד שמחזיקה את הסכין היא יד ימין.
2: כן.
1: המזלג ויד שמאל.
2: כן.
1: חותכים חתיכות של השניצל.
0: ואוכלים.
1: לא, חכו, מניחים את הסכין, מעבירים את המזלג ליד ימין, וככה האמריקאים אוכלים.
0: די, כל ביס הם חותכים ומניחים ומעבירים.
1: לא, חותכים חתיכות קטנות.
0: קודם חותכים את השני, כמו שהייתי עושה לילד שלי שהוא היה קטן.
2: תחתוך לי אבא, ואז אוקיי.
1: זו השיטה. איך הגרמנים אוכלים? ביד ימין הסכין, ביד שמאל המזלג, והם לא עוזבים אותם כל הארוחה, הם לא מעבירים מיד ליד, לא מניחים את הסכין. זה
2: אוקיי.
0: זה הנוהג הגרמני, זה הנוהג האמריקאי. אוקיי, וככה הם עלו עליהם.
1: סוכנים שחדרו לארצות הברית נתפסו בגלל הטעות הזאת.
0: מדהים.
2: מה?
0: ראו אותם חותכים את הזה, והבינו שזה לא אמריקאי. אתה מבין?
2: כן.
0: זה גאוני.
2: וואלה, לא חשבתי על זה.
0: זה גאוני.
2: אני אין לי, כי לא הייתי שם לב לזה בכלל.
0: חצה? היית יכול להתחתן עם מרגלת?
2: אם היא הייתה מביאה לי שניצל.
0: אם הייתה מביאה לך שניצל, ולא היית אולי שחותכת אותו לפני.
2: לא הייתי שם לב. לא הייתי שם לב.
0: וואו.
1: עכשיו, תחשבו על איש מוסד שהוא שומר כשרות.
0: כן.
2: כן.
1: אז האם הוא יימנע מלאכול חזיר? סביר להניח?
2: שאלה מאוד טובה.
0: כן.
2: הוא בטח ימצא תירוץ כלשהו.
0: I don't like the pain.
2: I sick today.
0: Oh, I'm in dieta. I'm in dieta.
2: The doctor told me not.
0: Not to touch the pig.
2: Not to meet at all.
0: Don't eat the pig.
2: Yes.
1: טוב. עכשיו, מכיוון שאני עיראקי...
0: זה לא היה מרוצה, והאובור שלה.
1: תחשבו על סוכן עיראקי בפריז.
0: כן, עוד שברים עליו.
1: למרות שסוכן עיראקי בפריז, הוא לא צריך להסתערב, הוא כולם שם, אבל לא משנה.
0: בדיוק, זהו.
1: הוא אוכל חלל, חלל זה מה שקרה בערבית.
2: הקשר.
0: כאילו הקשר של הערבים, של המוסלמים.
1: הקשר של הערבים, כן.
0: של המוסלמים.
1: אז מה קורה? הוא אנדרקאבר באיזה פעילות, אבל הוא מתגעגע לקובות של אמא.
0: אוקיי.
1: אז הוא הולך למסעדה עיראקית.
0: נכון, הגיוני.
1: והמוסד... תצפת על מסעדות כאלה, וקלט אנשים...
0: יאו, איזה חכמים!
1: כן, כן. חלק מהמחוסלים במחבלי טבח מינכן, ככה עלו עליהם, על זה שהם היו נכנסים באופן קבוע למסעדות של...
2: ארצות המוצא שלהם?
1: לאוכל של אימא,
0: למסעדות של אימא. זה מדהים, זה חשיבה מאוד מאוד מתוחכמת. תראה, אני אעקוב אחרי מסעדות... עיראקיות, ישים לב מי הולך לכל המסעדות העיראקיות, ואז אני...
2: החשוד שלנו יגיע לשם בסוף.
0: הוא יבוא.
2: הוא ירעב.
0: אם אני מחפש עיראקי, הוא יגיע למסעדה עיראקית בסוף.
2: כן.
1: בואו נדבר על טיפים.
0: על?
2: טיפים.
1: טיפים.
0: טיפים.
2: בבקשה.
1: כן, סוכנים רוסים נתפסו בארצות הברית, משתי סיבות, בנושא טיפים. קודם כל, נתנו טיפ מוגזם. שמנסה כאילו להתחבר עם הבן אדם ולהיות נחמד איתו, וזה...
0: לברמן כאילו.
1: כאילו, מה הבן אדם המשוגע הזה נותן לי עכשיו $20? מה הוא עף על עצמו? זה אחד. מצד שני, קמצנים. סוכנים סובייטים שהיו צריכים לתת טיפ, ואמרו להם, תתנו להגיד 10%, אז הם ככה היו מוצאים את המטבעות, וסופרים את המטבעות, ולא נותנים ככה את הערימה. זה הסגיר אותם.
0: וואו, זה שהם סופרים את הטיפים הסגירו, אבל גם אני סופר את הטיפים, אז אני מרגל עכשיו.
1: אם אתה ככה ברמה של ה10 אגורות,
2: יכול להיות שכן, שי. אני ראיתי איך אתה אוכל שניצל, וזה אומר הכל.
0: נכון, העולם הזה שניצלים, אל תהיה שניצל. כן, אבנה.
1: עכשיו, לגבי מסתערבים, אני בדקתי, הייתה תקלה של מסתערב, ששתה את הקפה, בלגימות מהירות, קפה שחור, ועשה ככה טק טק טק, שתה אותו כמו שבמילואים ניקים, כן?
0: כן.
1: והמסורת אומרת שאתה שותה זה לאט, זה תהליך כזה, וזה הסגיר, בוא נגיד ככה, זה הרים הרים גבה.
0: כי כאילו הוא שתה את הקפה לא כמו שבדרך כלל שותים את הקפה הערבים.
1: נכון. ואם אנחנו מדברים על קפה, באיטליה, אם אתה בא אחרי השעה 11 בבוקר, ואתה מזמין קפוצ'ינו,
0: אתה מרגל.
1: שאתה לא איטלקי, שאתה תייר או שאתה בן אדם זר, כי הם לא שותים קפוצ'ינו אחרי 11, הם שותים את האספרסו. כלומר, הקפוצ'ינו זה רק עד השעה 11,
0: בונה, זה כאילו, אני פתאום חושב כמה זה קשה להיות מרגל, הדברים הכי קטנים יכולים להפיל אותך, אתה חייב לדעת בדיוק ברמת באיזה שעה שותים קפה, איזה אורך האספרסו צריך להיות, כל טעות קטנה יכולה לחשיד אותך, זה מטורף.
1: אז איך עוקפים את הבעיה הזאת?
0: נו?
1: מאוד פשוט. לא לוקחים את שי ואיתן ואומרים להם, אתם עכשיו מסתערבים בדמשק, נלמד אתכם ערבית ופה. לוקחים מישהו שגדל במדינה ערבית, ומכיר את כל הדברים האלה, כמו אלי כהן. ואז אתה לא צריך להכין אותו על דברים שהוא גדל עליהם, שהוא מכיר אותם. מה שכן, אתה צריך ללמד אותו את כל רזי האסלאם והתפילות והמנהגים, אבל בסך הכל, אנחנו, וככה גם המוסד, בוא נגיד, הסוכנים האנדרקאבר הרציניים, זה לא כאלה שנולדו בארץ.
0: נכון.
1: זה כאלה שנולדו בחול.
2: מעניין.
1: ויש להם את הדברים.
0: יפה.
1: רוצים עוד כמה אנקדוטות?
0: זהו, זמננו, בקצרה, כן, תן לנו עוד איזה משהו.
1: בקצרה, אז ג'יימס בונד יש לו את המשקה שלו, וודקה מרטיני משוקשק.
2: נכון.
0: ולא מעורבב.
1: יש פה מדד לגבי מאכלים, בדקתי אם זה נכון לגבי הקריה, זה לא יכול להיות נכון, אבל ליד מקומות כמו הפנטגון, שיש כמה חנויות של פיצה לא רבות, ברגע שמרביצים שמקנייה רצינית, אז זה מעיד שקורה משהו, והחבר'ה באו לעבוד ועובדים לתוך הלילה, וכנראה קורה משהו. זה נקרא מדד הפיצות.
0: די, כאילו שמזמינים לבית הלבן פיצות.
2: כן, לפנטגון.
1: נכון, אבל בקריה בתל אביב,
0: לפנטגון, סליחה, כן.
1: יש איזה 100 סושיות, 300 המבורגרים, 400 פיצריות, ואז אתה, הכל מתפזר בין כולם.
0: אז אי אפשר לדעת.
1: תחשבו על זה שכל התוכנות והאפליקציות שאתה מזמין אוכל, תחשבו שאנשים שם רואים את כל ההזמנות ולפי השעות, וגם כן יכולים לעשות אחד ועוד אחד.
0: כן, אבל אני לא מתאר לעצמי שמישהו מהבור מזמין פיצה, הוא מתקדם ואומר, הכתובת זה בור, קומה מינוס 47, לא נראה לי.
1: לא, אבל יש את הכמות. יש את הכמות.
0: יש את הכמות, כן. כן, כן, זה נכון. יפה.
1: כמו הסימים שנדלקו.
0: נכון, נכון. הפיצות שנטרפו. אבנר אברהם, האיש שלנו במוסד.
2: תודה רבה.
1: תודה, תודה, שבוע טוב. ביי.
0: יאללה, תודה, ביי. ועכשיו!
2: הנה הבקבוק.
0: נפתח. הגרנד פינאל. יש. מדם ומסיילת. לקרש, בדיוק. לגרנד פינאל. אוקיי, הגרנד פינאל יוצא לדרך.

0: דן עמודן.
1: כן.
0: בוא נתחיל עם דן עמודן. אתה מכיר את ששלמה ארצי, תתארו לכם.
1: תתארו לכם עולם, ללי ללי ללי, כן.
0: דן עמודן אומרת מה היא חושבת.
2: תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממה שהוא ככה, שהניסויים כבר לא טובים וזה, וכבר עצוב וקשה וזה. ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים, אנחנו זה אני והגברת החדשה שלי. ומעל גגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד. כאילו יש מלא פחד בבגידה, אבל ברגע הזה, כן, הוא מתאר אותו, הוא מתאר את הדבר הזה, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. לא אותך, אותה. אוקיי? ובטח שהיית ילד, שיחקת
3: את המשחק. חמש דקות בגן עדן?
2: שבע דקות, אצלנו היה שבע.
3: שבע דקות בגן עדן.
2: ואני הייתי פריבילגית. תתארו לכם קצת אושר, לא עכשיו חיים שלמים, קצת כאילו זה... עכשיו רגע, שים לב מה שנועץ את זה. תתארו לכם עולם פשוט חדר ללילה. יותר מזה אתם צריכים המכחישים.
0: מה אתם רוצות?
1: לא הבנתי.
0: מה אתם רוצות? מי זאת?
1: היא ניסתה להגיד שזה שיר על זה?
0: על בגידה?
1: על בגידה?
0: כאילו ששלמה ארצי הוא הבוגד. אני לא הבנתי.
1: הוא מתאר את הבוגד? תתארו לכם... אוקיי, אם זה מה שאת רוצה לראות בשיר, תראי, אולי היא צודקת, אני לא יודע, אף פעם אני... לא כזה יודע את המילים של השיר, אני לא מ...
0: תתארו לכם עולם.
1: לא זוכר, לא כזה...
0: אני לא יודע, אני לא יודע. אגב, שלמה ארצי כן ישיר על בגידה, אתה יודע שנדב רוזמן העורך שלנו, אחד ממומחי שלמה ארצי הגדולים.
1: אז למה שלא נשאל אותו אם השיר הזה הוא שיר על בגידה? הוא נשאל אותו ומחר נחזור
0: אליו. לא, אבל ארצי, כך הוא כותב, נדב רוזמן, יש שיר אחר מובהק על רומן על בגידה, לא עוזב את העיר. כי שם מישהו בגד איתה, היא ביקשה ממנו לעזוב את תל אביב ולעבור איתה לבאר שבע.
1: אז הוא אומר לה לא עוזב את העיר.
0: ואז הוא אמר לה לא עוזב את העיר. עבור אף אחד, אנחנו שתיים...
1: בינינו אלוהים אחד, אני לא הבנתי את ה... אוקיי.
0: אתה מנסה להבין את שלמה ארצי?
1: קודם כל זה לראשונה.
0: כמה אתה?
1: לראשונה בחיי אני מבין ש... לראשונה אני נתקל בניסיון להבין אותו.
0: טוב, אילי גולן.
1: אוקיי.
0: אתה יודע מי זה?
1: שנספה.
0: תקשיב.
4: התקלחת היום? את מסריחה? איך להתקלח? מה עם הזבל? הוא לא יפנה את עצמו לבד. ככה את באה להורים שלי? לך תחליף את גדיל. נושמת עליי, תתרחקי.
0: עכשיו מה הוא בעצם אומר? זה הכל דברים שלנשים מותר להגיד לגברים, אבל לגברים אסור להגיד לנשים.
1: אסור להגיד לנשים,
0: הבנתי. אנחנו בז'אנר הזה עכשיו. כנס למקלחת המסריח. תגיד לאשתך, כנסי למקלחת את מסריחה.
1: פי, התקלחת היום? אתה לא יכול, נכון.
0: בדיוק, תרחיק ממני את הפרצוף כי הפה שלך...
1: נכון.
0: לאישה מותר, תגיד לאשתך.
1: אני לא אגיד
0: לך. תנסה.
1: קודם כל, אין סיבה להגיד לדבר.
0: שושנים,
1: נקייה וריחנית, ונודף ממנה בדיוק ניחוח שושנים כל הזמן.
0: לא, אבל יש דברים כאלה של אנשים אותם. אתה יודע מה? זה בסדר. בעיניי.
1: אני חושב שגברים ואומרים אחד השני דברים כאלה. הרי הרבה פעמים גם כאילו, זה מיתוס, לא, הרבה פעמים כאילו...
0: מה?
1: אני מריחה טוב, שאני אתקלח רגע, מה אתה אומר?
0: לא, אתה לא אומר כן, כי את מסריחה. תגיד, אם אתה רוצה, תתקלחי, כן, זה בסדר.
1: אני לא חשבתי על זה.
0: אתה לא תגיד לה, כן, תתקלחי, טוב שאת סוף סוף עולה על זה שאת צריכה להתקלח, יסריך, תראי אותך.
1: ולא בטוח שמקלחת אחת תעזור. כן.
0: אולי תלכי בכלל לאיזה ספא, תשבי בה... טוב, שחר חסון,
1: כן.
0: מרק תימני מרפא הכל.
1: אוקיי.
5: אחרי סבתא שהייתה מכינה לי מרק תימני, זה היה תרופה לכל דבר. זאת אומרת, לסבתא יש לי שפעת.
6: צלעת מרק.
5: סבתא יש לי פה שפשוף.
6: שטוף איזה עם מרק.
5: סבתא, היה לי חלום רע.
6: תחלום על מרק.
0: הורג אותי האיש הזה. וואו, זה מצחיק האיש הזה. אבל זה ז'אנר כזה שבאמת יש כאילו סבתות.
1: כן.
0: כאילו כל הסבתות. אני לצערי, אני לא כאילו...
1: אוקיי.
0: כאילו הסבתות שלי לא החזיקו הרבה.
1: כן.
0: אחרי שנולדתי.
1: לא אכלו מרק.
0: לא קשור אליי דרך
1: אגב. אוקיי. לא אכלו, היה שם מרק.
0: יכול להיות שלא אכלו מרק תימני, תאכלי מרק.
1: אבל זה קיים גם במרק אוף של הפולנים. זה הפניצילין של הצבע.
0: אבל זה הסבתות, שזה היה הפתרון שלהם לכל דבר.
1: אבל זה גם היה נכון.
0: סבתא, אשתי עזבה אותי. בסדר, תשב, נשים לך משהו לאכול. לא, סבתא, אני לא אוכל כבר שבועיים. היא עזבה אותי, אני לבד, סבתא.
1: קח מרק.
0: מה?
1: קח מרק. ככה, ככה. אבל האמת, תקשיב, אני חייב להגיד לך משהו. תקשיב, פעם אחת, אני אין לי מערכת חיסונית מאוד גרועה, יש לי. אני כל, אין חורף שאני בלי איזה 4-5 פעמים שפעות וצינונים, אוקיי?
0: אוי, מה מחכה לנו?
1: ואז, תקשיב, לא, ואז אמא של נועה, פעם אחת אמרה לי, תקשיב, אמא של נועה היא פולניה, אוקיי?
0: אמא של נועה פולניה?
1: אמא של נועה, ילידת פולין. פעם אחת אמרה לי, תקשיב, אני לא יכולה עם הדבר הזה יותר. עכשיו, בפעם...
0: אני לא אמרה לך את זה ככה.
1: ככה היא אמרה לי.
0: אני לא יכולה עם הדבר הזה יותר.
1: אתה תעשה מה שאני אומרת לך. אתה תעשה מה שאני אומרת לך. אתה נכנס למיטה עכשיו, ואתה שותה רק את המרק שלי, ואתה תראה שמחר אתה תהיה, וזה נכון. ומאז אני עושה את זה.
0: את המרק עוף.
1: אבל גם, זה כולל גם מנוחה, והמרק עוף שלה.
0: מנוחה ומרק עוף. אתה יודע למה?
1: כן.
0: מה כן?
1: לא, נו, למה? כן, בכן זה היה כן של בקשה, כן כזה.
0: אני חושב, כן. אני חושב, אני לא בטוח, צריך לבדוק את זה, זה לא, לא ניהלתי מחקר על העניין
1: כן,
0: הזה.
1: כן.
0: אבל יכול להיות, כן. שהרי העופות שאנחנו אוכלים,
1: הם מכילים כבר אנטיביוטיקה.
0: מפוצצים באנטיביוטיקה. תחשוב, אתה עושה מרק עוף, זה מרק אנטיביוטיקה.
1: אתה קונה עכשיו עוף בסופר, אתה שואל איזה מינון.
0: כן, כמה לקחת, פולקה בבוקר, פולקה בערב, זה מפוצץ באנטיביוטיקה.
1: לא חשבתי על זה ככה.
0: לא יודע אם זה נכון, יכול להיות שאני לא יודע.
1: לא נראה לי שזה באמת.
0: יכול להיות שיש סיבה אמיתית, אבל גם, אתה יודע, סיפרתי לך מה קרה לי עם החצי עוף בגריל שאכלתי ביום שישי.
1: ועדיף שנשמור את זה שם.
0: אבל סיפרתי לך. משום מה הגוף שלי החליט שאת הדבר הזה...
1: הפעם לא.
0: אני לא אוכל. אני לא מוכן יותר. די.
1: ומספיק. זהו. כן.
0: באיזושהי סיבה. תמר אלמוג מתבלבלת.
7: כלומר, מתנפלים, נו, ברכה לי המילה. מתבצר בתוך...
8: לא, נו, ברכה לי המילה.
7: נעולים, נועלים. תגידי, אני...
8: אנחנו חייבים את המילה עכשיו. אנחנו חייבים את המילה.
7: חכו, חכו.
8: צרים,
7: תודה.
8: צרים על המקום, זה הגיע. זה האמת, זה מהאלם.
7: אפשר גם צובעים.
8: צובעים על המקום.
0: אלוהים.
8: מאות מפגינים.
0: אני מתחנן אליך. תעשו, צריך... להתחיל, לא, לא יודע, להוציא חוק נגד פודקאסטים. אי אפשר יותר.
1: זה פודקאסט?
0: אלא מה זה?
9: לא, זה מהטלוויזיה.
1: מהטלוויזיה.
0: זה לא בפודקאסט?
9: זה כאן 11 היה, שידור של...
1: קודם, זה לא שולל גם את החוק נגד הפודקאסטים.
0: לא משנה, החוק נגד הפודקאסטים הוא חשוב. בלי קשר לזה שזה היה בטלוויזיה.
1: כן.
0: אבל הפודקאסטים האלה שיושבים, אבל באמת, מאיזה תוכנית זה?
9: כאן 11, זה...
1: זה בכאן 11.
0: לא, מאיזה תוכנית?
1: זה תמר אלמוג ויפעת גליקמן? יש להם תוכנית ביחד, אני חושב.
0: באמת?
1: כן, תמר ויפעת.
0: המילה שחיפשה זה צרים.
1: צרים על המקום.
0: כן, צרים על המקום.
1: אוקיי.
0: טוב, נגמר הזמן.
1: לא יכול להיות.
0: איזה דבר.
1: אוי.
0: עוד לא הספקנו כלום.
1: יש לנו עוד מלא מה לתת.
0: מה זה?
1: בוא נמשיך. בוא נמשיך פשוט.
0: לא, אי אפשר, יש חדשות, יש זה.
1: אז מה, מי אמר?
0: יש עוד תוכנית אחרי, מחר.
1: טוב, אוקיי, מחר.
0: תבואי מחר.
1: בסדר.
0: המפיק שלנו אור שירזי, על הטכנאות חיים גודס.
1: אופה!
0: ועל הדיגיטלי ציגזר, ואבישי מתי הוא מחולל האינסרטים שלנו, היום, דרך אגב, בארבע וחצי, דורון כהן ו...
1: מי?
0: אפי נווה.
1: אוי, זה שווה. ואנחנו עוד פעם, ב-12 בלילה.
0: בשידור חוזר. יאללה, ביי.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
13: דלתות עבור.
12: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: דלתות עבור.
15: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: דלתות עבור.
12: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
12: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
20: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אפשר יותר נמוך.
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
23: גלי ישראל.
24: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
25: בחסות
26: פותחים

0: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. נמשכת עדותו הדרמטית של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. בשעה האחרונה אישר היועמ"ש לשעבר שלא האמין בתיקים 1000 ו-2000 ולא חשב שרוב הדברים יגיעו לחקירה ולכתב אישום, בדומה לתיק 3000 שלא הגיע לא לבדיקה ולא לחקירה. על השאלה האם אמר שבלי תיק 4000 לא היה מגיש כתב אישום, השיב מנדלבליט, זה לא מה שחשבתי, אני לא חושב שאמרתי את זה, ואם אמרתי אז אני לא חושב כך. מוקדם יותר היום הודה היועמ"ש לשעבר כי לא בדק את רשימת 315 הכתבות של אתר וואלה שצורפו לכתב האישום בתיק 4000 ולא עבר על הנספח במלואו, ואישר שנעשו עבירות פליליות בחקירות תיקי נתניהו, כולל האזנות סתר לראש הממשלה, אבל האשים בכך בעיקר את המשטרה, שאף היא פעלה כידוע תחת פיקוחו הצמוד. מנדלבליט יחקר על דוכן העדים במשך כמה ימים בידי עורך דינו של נתניהו המתחדד, ובידי ג'ק חן, עורך דינו של שאול אלוביץ'. עדות מנדלבליט מהווה מסגת עדויות ההגנה במשפט נתניהו. העדות מסוקרת ברדיו גלי ישראל ובאולפן הפתוח של כנרת בראשי ואלי ציפורי. שר הביטחון ישראל קאט שיגר איום אל עבר רב המחבלים חליל אלחיה, חיסלנו את ראשי חמאס בעזה, תורו של אלחיה יגיע והוא ישלח לפגוש את הניה וחבריו במעמקי הגיהנום. בפוסט שכתב ברשת אקס, תקף השר את נשיא טורקיה ארדואן על העובדה שהוא ממשיך לפרוס שטיח אדום למרצחי ואנסי החמאס, כמו גם לתמוך בפעולות הטרור שהם מקדמים משם יחד עם האחים המוסלמים נגד ישראל ומדינות מוסלמיות נוספות באזור. בית המשפט הצבאי גזר 45 שנות מאסר על המחבל שהורשע על פי הודעתו במעורבות בפיגוע באוטובוס שהסיח חיילי צה"ל לפני כארבע שנים. בפיגוע ניסו המחבל לצד מחבלים נוספים להצית את האוטובוס, ובמקביל ירו על החיילים היושבים בו, מה שגרם לפציעתם של הנהג ושני חיילים. בנוסף לעונש המאסר נגזרו על המחבל כנס בסך 15,000 שקלים ופיצויים לנפגעים בסכום כולל של 700,000 שקלים. כוחותינו חיסלו לפני כשעה באמצעות רחפן מחבל חיזבאללה בתקיפה שביצעו במחוז נבטיה בדרום לבנון, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. בתקיפה נפצעו מספר מחבלים נוספים. ברצועת עזה דווח כי לוחמינו חיסלו מחבל חמאס בפעילות שביצעו במרחב ג'באליה. דובר צה"ל חשף שבמהלך היממה האחרונה השמידו הלוחמים תשתיות צבאיות של חמאס ברחבי הרצועה, ביניהן חמל תצפיות, אתר שיגור רקטות ושלושה מחסני אמצעי לחימה, בהם הוכסנו בין היתר עשרות רקטות ומטענים. פרשת מלי וליאל יהלומי, הרשות להגנת הפרטיות הורתה למשטרה לקיים בירור בחשד לפגיעה בפרטיות שלהם והבת ממודיעין שחזרו לפני מספר ימים מאירופה. זאת בעקבות פרסום תיעודים ומידע אישי הנוגע עליהן בכלי התקשורת. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תימשך מגמת ההתקררות ותחול ירידה קלה נוספת במידות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור חיים גודס, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: אנחנו הרוב בהגשת אבי גרינצייג.
2: אחר צהריים טובים, מאזיני ומאזינות גלי ישראל. אנחנו הרוב 16 ימים לבחירות, מתחילים בסדרת תוכניות מיוחדת. מיד מיד נתחיל, אבל קודם כל דקה שיווקית ומתחילים.
3: כן, שלום לכם, כאן מנחם מן, אני נמצא כאן ביום ראשון הגדול במחסני חשמל. יש פוטנציאל מודיעין, זה מחסני חשמל כאן ב-DTT במישור אדומים. עד 40% הנחה על כל החנות ובסטעים חסרי תקדים. רוצים דוגמה? קבלו. מסך לסלון 58 אינץ' של חברת סמסונג ב-1,490 שקלים. מסך ענק 85 אינץ' רק ב-1,990 שקלים. נינג'ה גריל, הדור החדש, רק ב-699 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים, וואו. מכונת נספרסו רק ב-229 שקלים. טיר טיגון ללא שמן רק ב-129 שקלים. קומקום לרוסט המפואר ב-19 שקלים בלבד. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1,690 שקלים. מדיח כלים ב-749 שקלים. קיריים קרמיות ב-399 שקלים. מייבש קביצה 7 קילו ב-688 שקלים. מכונת קביצה קריסטל ב-649 שקלים. מקפיא ב-549 שקלים. מקרר ביתי רק ב-749 שקלים. מקרר הפוך רק ב-1,549 שקלים. מקרר 4 דלתות מפואר רק ב-1,895 שקלים. יום ראשון הגדול עכשיו במחסני חשמל. גם באיש פרוצנט המודיעין וגם כאן מחסני חשמל ב-DTT במישור אדומים. מחכים לכם, בואו בהמוניכם. חזרה אל התאווי.
2: טוב, ועכשיו אנחנו רוצים לגשת לאירוע, ואני אגיד לכם דילמה שהייתה לי. מצד אחד, הנושא של היום אין שום ספק מהו. אדון מנדלבליט, אותו אדם שהגיש, בחר להגיש את התיק הכי מפוקפק במדינת ישראל, עומד היום בעצמו לסוג של משפט כשהוא מזומן כעד מטעם ההגנה במשפט נתניהו, וכבר ביום הראשון הוא מתחיל לגמגם על הדוכן, ופתאום הוא לא זוכר, ולא יודע, ולא ראה, ולא שמע, ולא בדיוק, וכל מיני כאלה. וזה נושא חשוב מאוד. אבל אנחנו בכל זאת נעבור לנושא יותר חשוב אפילו. אבל קודם כל רק בואו נזכר במנדלבליט, באותם הקלטות מפורסמות עם אפי נווה, כשהוא מספר שהוא מוחזק בגרונו, והוא מבד, ורשום עליו שהתיק שלו לא נסגר עדיין, וכל הבחיינות המפורסמת שלו. בואו נשמע אותו.
4: לא מחליט בתיק שלי. אני לא יודע מה לעשות איתו. על מי אתה מדבר? אין לי החלטה. על יד שי? אין החלטה בתיק שלי שמין בזה להביא נסגר. לא החלטה. מושך, אתה יודע, יש לו זמן.
5: תגיד רגע, אבל...
4: אני עושה לי את זה בכוונה. אני לא יודע מה לעשות.
5: אתה חושב להילגר אותי.
6: המניאק הזה הוא מכנה בזעם את פרקליט המדינה ניצן.
4: אני מסביר לך, יש לי תיק פתוח. אני לא יודע, אני עושה תיק מבד. אני לא יודע, לא קיבלתי להסגירה או להסגירה. אין לי. עכשיו, ישבו 5 שופטים, אמרו מה שאמרו, הייתי בטוח טוב שנייה, הוא מעיף את זה. עכשיו, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע איך אני יכול לדבר איתו.
5: למה לא רגע? למה אתה לא מת?
4: אני לא
5: יודע שלא.
4: אבל לא על זה, זה תיק אישי שלי. אתה מבין, זה דבר מטורף. עכשיו אני אמרתי...
5: אז מה הוא מתכוון? אבל לא תודה חצי קדנציה ככה? שלך שהוא...
4: יכול להיות, כן, יכול להיות סיבה גרון, לא יודע מה. לא, מה, לא יודע מה הוא חושב לעצמי. בסוף אני אתפוצץ, אני אעשה לו ברגן ימים על זה, אני לא יודע, אני חושב שזה יותר, אבל...
5: אני לא יודע, אחרי שעשית החלטה של בג"ץ, למה אתה מוטרד בכלל מזה? מה זה מעניין אותך?
4: לא, למה? כי ברישום המשטרתי אני מופיע רשום כמבד. מופיע לדורגינו, אין לי החלטה סגירה. יש לי כמבד.
2: ברישום המשטרתי אני מופיע כמבד, הוא יכול להחזיק אותי בגרון, הקלטות המפורסמות של מנדלבליט למי שמנסה להבין מה היו המניעים שלו אז, ברור לכולם, ולכן גם ברור כעת למה הוא מגמגם בבית המשפט. למה בכל זאת זה לא יהיה הנושא שלנו היום? כי אני חושב שכל איש ימין, כמו ששם התוכנית, אנחנו הרוב, אנחנו יודעים מספיק כמה המערכת מושחתת ורקובה וכמה צריך לרענן אותה. זה לא חדש לנו. ולמרבה הצער, אני חושב שאלה שהחליטו להצביע לשמאל, גם הם יודעים כמה המערכת רקובה, והם החליטו שזה שווה להם, או כי זה תומך באג'נדות שלהם, או מסיבות אחרות, לא משנה. לכן, אני חושב שהסיפור הגדול של הבחירות האלו זה לא לנסות לשכנע את המשוכנעים. כולכם יודעים את האמת. זה לוודא שהמשוכנעים מגיעים לקלפי, כי בשמאל זו מצווה דתית. כל מצביע מגיע לקלפי ואימא, ובימין זה רחוק מאוד מאוד מזה. בואו נדבר רגע על אחוזי הצבעה. במדינת ישראל, אחוז ההצבעה הכללי בבחירות האחרונות לכנסת ה-25 היה 70.63, זאת אומרת, טיפה מעל 70%, שזה אחוז בסדר. איפה הבעיה? הבעיה שכשהולכים לערים של הימין, ערים שמזהות באופן מובהק עם הימין, ואני יכול לתת לכם רשימה ארוכה מאוד של ערים כאלו, האחוז יורד. לפעמים הוא יורד קצת לאזור ה-65-66, שזה גם משמעותי, ולפעמים הוא יורד ל-60, ואפילו יותר מזה, עד לכדי 50% הצבעה. וזה לא אפשרי. ככה הימין לא ינצח. אם אנשים יישארו בבית, לא ינצחו את הבחירות האלה. בואו נשמע את איציק בונצל, עמיתנו וידידינו, מסביר את הדבר הזה בפה.
7: קודם כל זה עבירה פלילית, אבל הנה אני אומר גם למאזינים שלנו, לא צריך להטיס אף אחד משום מדינה, אם כולם ייצאו מהבית, פה בארץ, במדינה, ערים ימניות שהיה בהם אחוזי הצבעה לא גבוהים בבחירות האחרונות, אם כולם ייצאו מהבית, כל אחד ייקח רשימה, ירשום יום לפני את מי הוא צריך להביא, לא להטיס, ויוציאו את כולם מהבית, ונגיע ל-70% הצבעה בימין, אנחנו לוקחים את הבחירות האלה בהליכה.
8: אוקיי.
2: כן, עכשיו צריך להגיד שיש גם מאמץ מרוכז בנושא הזה, ראש החץ של שיתוף הפעולה בסיפור הזה זה דווקא נתניהו וסמוטריץ', אבל גם כמובן בן גביר והמפלגות החרדיות עושים כל אחד את שלו בגזרה שלו. בואו נשמע רגע דיווח אצל אילה חסון על השיתוף הפעולה הזה שנועד למקסם את אחוזי הצבעה בימין.
9: אנחנו 20 יום לבחירות ובימין מנסים לאחד כוחות. הליכוד והציונות הדתית מקימים מטה משותף תחת הכותרת מצילים את הימין במטרה להעלות את שיעורי ההצבעה ולהביא לקלפיות רבבות מצביעי ימין. במסגרת המהלך מוקם מערך של אלפי פעילי שטח מהציונות הדתית עם המידע והמערכות של הליכוד שהתמקד בעיקר בקלפיות שבהן התמיכה בימין גבוהה אבל שיעור ההצבעה נמוך. את המהלך מובילים מנהלי הקמפיינים צביקה ברוט מהליכוד ועומר רחמים מהציונות הדתית ומרכז אותו ישראל קנץ מטעם שתי המפלגות. במסגרת המטה יש שיתוף מידע ותיאום בין המפלגות בתקווה שבהמשך אולי גם עוצמה יהודית תצטרף ותתמקד בערי הפריפריה. המסר ברור, בזמן שבשמאל כל מפלגה פועלת עבור עצמה, בימין מבקשים לפעול יחד למען הגוש. אלא שבעוצמה יהודית רואים במהלך סימן מדי, לכך שהם שום נשארים בחוץ. שם מטביעים גם על הסכם העודפים בין הליכוד לסמוטריץ' ועל היעדר הצילום המשותף עם נתניהו, ושואלים האם המטה המשותף לא מסמן גם משהו לגבי הממשלה שאמורה לקום אחרי הבחירות.
2: כן, אלה הדברים של הדיווח אצל אילה חסון על שיתוף הפעולה הזה. בואו נשמע גם לחוד רגע את סמוטריץ' ונתניהו מתייחסים לזה. נתניהו אגב הקלטה מפעם שעברה מבחירות קודמות, כבר זה היה נושא, זה הצליח קצת, אבל עדיין היה טעון שיפור. אבל קודם בואו נשמע את סמוטריץ' מהשבוע האחרון.
10: כל
2: האנרגיות העצומות
10: האלה ששפכו עכשיו לעם ישראל, הסבירו, השכנעו והתאמרצו והוציאו, אפשר בעזרת השם להביא ישבות, בביטחון, בתורה, בחינוך,
2: בזאת
10: היהודית,
2: בעשייה חברתית הענפה. הנה הדברים של נתניהו כבר מהבחירות שעברו.
11: הלכנו לסבתא רינה, הוצאנו אותה להצביע, ואני מבקש מכם להצביע. עכשיו, מה גילינו? שמענו הקלטה, שידור יותר נכון, מכחול לבן, הם אמרו, שבמעוזי כחול לבן יש להם שיעור הצבעה יותר גדול ממעוזי הליכוד. את זה אנחנו משנים. אתם מוכנים לקבל את זה? ועוד השרון כבר סבא. אנחנו, יש לנו רק דבר אחד, יש להם 5,000 איש בעמותות שמאל שממומנות על ידי ממשלות זרות, בניגוד לכל הכללים, אבל אתם יודעים, להם מותר, והם מוציאים אותם כדי להוציא את הקולות. לנו אין V15, אין V20, לנו יש רק, ולא דרכנו, לנו יש אתכם, רק אתכם. ואני מבקש מכם, אחרי ש20 כאן הצביעו, תוציאו ללכת להצביע.
2: כן, אומר נתניהו כבר אז את מה שהיה ברור, שהסיפור של אחוזי הצבעה הוא זה שמחרי הבחירות. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, תראו, הליכוד וסמוטריץ' ובן גביר ושס ויהדות התורה יעשו כולם את שלהם, ולא מזלזל חלילה ביכולות שלהם, וכמובן שהם נותנים 200%, והם גם בעלי אינטרס מובהק כמובן. אבל, וכמו שאמר נתניהו, גם לנו אין דרכנו ו-V15 וכל מיני ארגונים ותוספות וקומבינות מהצד. אבל, ועכשיו גם צריך לזכור, נוסף לזה ההחלטה של סולברג לנסות לפסול את אלקטור וכל מיני דברים כאלה, כדי להקשות עוד יותר עלינו להביא את המצביעים של הימין לקלפי. מה שיש לנו זה אנחנו. אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו. זה אחריות שלנו. אחריות שלנו שהיא צריכה להיות אצל, גם אצל אנשים, גם אצל פעילים יותר מוכרים, גם אצל אנשים ששייכים לעניין הפוליטי, אבל גם אצל כל אחד ואחד מאיתנו. אם אנחנו נבוא לקלפי ונביא את מי שקשור אלינו, קרובי משפחה, חברים, שכנים, נוודא שכולם מגיעים ומצביעים נכון, זה מה שיביא את הימין לרוב בקלפי. אנחנו מעכשיו עד הבחירות, יש לנו כעת סדרת רעיונות שנדבר עם ראשי ערים, ראשי ערים ימניות, שהם יסבירו לנו מה אפשר, מה הם עושים, מה כדאי לעשות כדי להגדיל את אחוזי ההצבעה של הימין, גם בעיר שלהם, גם בכלל, יחלקו איתנו עצות מניסיונם, מיד הרעיון הראשון.
1: ראש העיר, מאיר את העיר.
2: ואנחנו רוצים לפתוח את הסדרה הזאת עם בני ביטון, ראש עיריית דימונה, כבר מ-2013, זאת אומרת, קיבל את אמון התושבים לפחות פעמיים או שלוש, בני, כמה פעמים כבר?
8: זו הפעם השלישית, ובעזרת השם יהיה גם הפעם הרביעית בלי נדר.
2: כן, כבר אפשר, אתה יודע, זה כבר השלב שאפשר לקרוא לך ראש העיר המיתולוגי של דימונה. אתה גם איש ליכוד ותיק, כבר משנות ה-90 כמובן, ונדמה לי שאתה גם באופן סמלי אפילו במקום ה-118 ברשימה ככה, נכון?
8: נכון, הציעו לי להיות במקום השלישי ולהיות שר בכיר, ואמרתי לראש הממשלה, אתה ראש הממשלה, אתה רוצה להיות ראש הממשלה, אומר לי, מה? אמרתי לו, ראש ממשלת דימונה, ראש ממשלת דימונה.
2: אתה לא נוטש את דימונה בשום מצב.
8: אני לא נוטש את דימונה, ואני איש של בנימין נתניהו, ואני חושב שהוא האיש הנכון, במקום הנכון, הייתה לי גם הזכות ב-96, שהוא נבחר בפעם הראשונה להיות ראש ממשלת ישראל, הייתי סגן ראש עיריית דימונה, הייתי על המטוס איתו, יחד עם יחיאל זוהר, יחד עם ראש עיריית ירושלים, אהוד אולמר, ועם חיים צורי, ראש עיריית...
2: היסטוריה עתיקה ממש, אתה אומר, עוד מאז אתה איתו כבר, מתחילת הדרך. כן, ובניגוד, אתה יודע, בניגוד לאחרים שאמרת את שמותיהם, שחלק הלכו לכל מיני מקומות, כן, כן, כן.
8: אנחנו היינו שלושה אנשים שהבאנו את ראש הממשלה, הנה, אני אומר לך בפעם הראשונה בשידור ישיר. אחד קראו לו איווט ליברמן, השני קראו לו אייל ארד, והשלישי, עבדך הנאמן, בני ביטון.
2: והיחיד שנשאר בליכוד ונאמן.
8: אני אשאר בליכוד נאמן לראש הממשלה, הטוב ביותר שעשה מהפכה אדירה, בנגב המערבי והמזרחי.
2: מצוין. אז אני רוצה לדבר איתך על הנגב ספציפית, על דימונה שאתה מכיר ואוהב כל כך, ואני רוצה רגע לגעת בנתוני ההצבעה בפעם האחרונה, ואז ניקח אותך גם לפעם הזאת, וגם באופן כללי לסיפור הזה של ההשפעה של ראש עיר, כמה הוא יכול בכלל להשפיע, וכמה הוא יכול להגדיל את אחוזי ההצבעה אולי בעיר. קודם כל צריך להגיד, דימונה עיר ליכודניקית מובהקת, אני לא זוכר כמעט ערים בישראל.
8: מקום ראשון, אני אגיד לך,
2: 51% הצביעו לליכוד.
8: 85% הצביעו לימין. אבל אחוז ההצבעה, ומה שהתייחסת בפתיח שלך,
2: זה הנושא.
8: היה 60%.
2: 63, אני אתן את הנתונים בדיוק, 63.5% מתוך, ביחס ל-70.6 בארצי בסך הכל, אז יש לאן להתקדם. בוא תסביר לנו מה עושים בעניין הזה.
8: אז אני אסביר למאזינים שלנו, ובמיוחד לראשי הערים, שיודעים מה זה אלקטור בערים ליכודיות.
2: כן.
8: ואנחנו היום, באמת, במטה הבחירות, יש לכל ראש עיר וראש עיר, אני מדבר מהליכוד, איפה הוא חזק ואיפה הוא חלש בערים שלו.
2: זאת אומרת, לפי שכונות, לפי רחובות?
8: לפי שכונות, לפי רחובות, לפי כל הדברים האלה. אוקיי. ברחובות שאנחנו חזקים פחות, וברחובות שאני אומר, אנשים צעירים וזה שיודעים ללכת לבד הם ילכו. ברחובות שאנחנו מאוד חזקים, אבל אנשים לא הלכו להצביע, אנחנו ביום הבחירות נעמיד במבננים שלהם פעילים שיורידו אותם ויקרו אותם לקלפי. אין לו להגיד, אני תכף יגיע, אני אלך להגיע, אנחנו נוריד אותם ונעשה את הדגש שלנו בדיוק, יש לי פילוח בכל העיר דימונה שלי, שאיפה שאני חזק בשכונות, ולא מימשתי את זכות ההצבעה.
2: זאת אומרת, אתה אומר ככה, אני רגע רוצה לחדד את זה. אני רוצה לחדד את זה לראשי הערים שמאזינים לנו גם. יש בגדול, אתה אומר, לכל מי שיש את היכולות של אלקטור ואת המידע, כראש עיר גם שמנוסה בעיר שלו, הוא יכול לחלק את העיר לשלושה אזורים. אזור אחד, שזה לא האזור שלך, יש תמיד איזה אזור שהוא לא מצביע ימין, נקרא לזה. בתוך האזורים של מצביעי ימין, יש הבדל בין אזורים שבהם הם יודעים להגיע לקלפי באחוז גבוה לבד, ושם חבל לבזבז את האנרגיה כרגע, לבין אזורים שאתה אומר, אני יודע שהם שלי, אבל הם לא הצביעו באחוזים גבוהים, ושם אני הולך לשים את כל הז'יטונים בעצם.
8: זה המשחק. אני, המטרה שלי, ואמרתי לראש הממשלה בשיחה שהייתה לי איתו, ועם כל עמיתי ראשי הרשויות, אנחנו חייבים לעבור את ה-75% ההצבעה. כרוב, אני אומר לך, 163.5% עד ל-75%, אני מבטיח לך ש-95% הם יהיו מצביעים לימין או לליכוד באופן האישי.
2: זאת אומרת, אתה אומר, אני יודע שאם אני מצליח להגדיל את אחוז ההצבעה מ-63 ל-75, ה-12% הנוספים האלה שאני מביא, כמעט כולם מצביעי ימין מוחלט.
8: ימין מוחלט לגמרי. הייתי 51%, השאיפה שלי כרגע במטה הבחירות, אמרת להם, אני חייב 60% מצביעי ליכוד שיהיו בדימון. איך ראש הממשלה אמר לי, תשאיר 51, אני אשמח. אמרתי, אדוני ראש הממשלה, אבל אני יכול להגדיל את הפוטנציאל, אבל לא להגדיל. אני ב-2013, שנכנסתי לכהן כראש עירי הדימונה, סך הכל הצביעו למצביעי הליכוד 30%. שים לב איזה ערך מוסף יש לראש רשות בעיר שלו, באיזה השפעה אדירה. לי הרבה יותר קל, אני חייב גם להיות בהגינות בדימונה, כרוב המצביעים שלי עיר ניקודית מסומנת, ועיר ימנית מאוד מאוד מאוד חזקה.
2: אז אתה יודע מה, אני רוצה רגע גם לגעת, אתה יודע, יש אנשים שאחוזים כבד עליהם, אז אני רוצה רגע לגעת גם במספרים ממש. קודם כל, היה לכם פעם שעברה 29,000 בעלי זכות בחירה בעיר, זה גדל משמעותית? כמה בזאבים יש לכם היום?
8: היום אנחנו בזאבים ב-34,000.
2: כן ירבו, כן ירבו, בלי עין הרע.
8: 5,000 מצביעים גדלנו, ואין סיבה שיצביעו רק 5. אנחנו צריכים להגדיל. סך הכל הליכוד קיבל בפעם הקודמת
2: 9,400 קולות, 9,406 קולות.
8: אין סיבה שהליכוד יקבל פחות מ-15,000 קולות.
2: וואו, שמת חתיכת יד, חתיכת יד נתת פה.
8: אני סימנתי חתיכת יד, ואני מקווה שאני אצליח עם הפעילים שלי ועם האנשים שלי ששומעים אותי כרגע, יש לזה משמעות. אנחנו בגדול במדינת ישראל, עם הליכוד בכלל, הימין רוצה לחזור, אנחנו צריכים בין 400 ל-500 אלף מצביעים נוספים. אין סיבה
2: של זה לא יגיע לזה. אז בוא נפרוט את זה רגע למספרים מדויקים, רק כדי שכולם יבינו את האירוע. אתה אומר, יש לך כיום 34,000 בזאבים בעיר כולה. אם נגיע ל-75% הצבעה, שזה היעד שלך, אז נגיע בערך ל-MMMM, 26,000 מצביעים, משהו כזה, 27, פלוס מינוס?
8: אין סיבה שדימונה לא תקבל 15,000 לליכוד.
2: 26,000, אתה אומר, מתוכם 15 לליכוד, בוא נלך על כל גושי ימין, מתוך 26,000 כאלה, כמה בערך אתה מעריך?
8: אני מעריך שגוש הימין בדימונה יקבל 80 עד 85%.
2: זאת אומרת, מעל 20,000 קולות לימין.
8: אתה יודע מה זה? איזה משמעות אדירה. אם כל ראש רשות ייקח את המשימה הזאת וייכנס מתחת לאלונקה, זה מה שצריך. הנה אני אומר לך, לא צריך שום דבר. יש לו אקורד, יש לו מפה מסומנת. אנחנו מעבירים לו במטה הבחירות לכל רשות ורשות. יש לנו פילוח איפה אנחנו חלשים, איפה אנחנו חזקים, איפה צריך רק למשוך.
2: זה פשוט. אתה הבאת כעת. בני, אתה נתת לנו בשידור אמירה כל כך פשוטה. אתה אומר, יש לי, היה לי בבחירות הקודמות.
8: אני אתה יודע כמה רשמתי בזמים באלקטור אצלי? אני כבר ב-2,200 בזמים. אני מקום
2: נוספים.
8: מדינת ישראל, נוספים. הוספתי 2,200, אז אני קורא לכולם. אל תזלזלו בנושא של האלקטור. תרשמו, תכניסו. תאמין לי, תכניסו אנשים לאלקטור. והנה אני אומר לכם, ראשי ערים, זה יהיה לכם גם טוב. הבחירות שלכם ב-2020.
2: נכון, נכון, זה גם יועיל להם. נכון, נכון, חד וחלק. נכון, נכון.
8: אנחנו היום אנחנו בסכנה אדירה, אנחנו חייבים, שלטון הימין חייב להישאר, ביבי נתניהו חייב להישאר כראש ממשלת ישראל, כמי שמלווה אותו מיומו הראשון, משנת 96, הוא היה ראש ממשלת ישראל, באמת, אני אומר לכם, הוא האיש הנכון במקום הנכון. אז האנשים יגידו לי בתחנות אחרות, בני, מה, לא היה 7 לאוקטובר, היה 7 לאוקטובר.
2: השאלה גם מה היה מאז נראה לי, כן, זו השאלה העיקרית.
8: אף אחד לא מתכחש לשביעי לאוקטובר. איך אומר לי הנהג שלי? איפה הבן אדם היחיד שנשאר ונשאר בשביעי לאוקטובר ועדיין אקטואלי להיות ראש ממשלת ישראל? אז הנה אני אומר לך, והוא באמת, ותסתכל מה שקורה בשבוע, שבועיים האחרונים, פתאום הגושים התחילו להתעצם.
2: טוב, זה אנחנו מכירים את משחקי הסקרים. בני, אני רוצה רק, בגלל שזמננו הולך להסתיים, אני רוצה רק לסכם ככה בשידור, כי נתת פה פתיחה לפינה הזאת, פתיחה אדירה מבחינת הרף שהצבת פה, גם לראשי ערים שיבואו אחריך. בני ביטון, ראש עיריית דימונה, אומר פה בשידור בעצם שהוא יעלה בעזרת השם את אחוז ההצבעה של דימונה מ-63.5% ל-75%, וזה אומר מתוך זה, מתוך בערך 15,000 קולות שקיבל הימין בפעם שעברה על כלל מפלגותיו בעיר, נגיע ל-20,000 ומעלה. זאת עלייה מדהימה, ואם הימין יביא כזאת בכל הארץ, הימין גם ינצח בעזרת השם. בני ביטון, תודה רבה רבה על הדברים האלו.
8: תודה רבה לכם ותודה למאזינים.
2: תודה. אנחנו רוצים גם להודות לאנשים שבזכותם התוכנית הזו יצאה לדרך. האורך שלנו נדב רוזמן, המפיק שלנו אור שירזי, הטכנאי שלנו בר אמור, ומיכאל אנקרמן. אנחנו יוצאים בפרסמות, ואחרי יומן ערב עם דורון כהן ואורח מיוחד שהגיע מבית המשפט, אפי נווה. יהיה מעניין, המשך ההזנה מענה.

0: התנועה, בחסות.
1: במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
2: מימון ישיר.
1: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בכביש מספר 60, עומס מצומת אלי עד צומת שילו. בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטון עד מחלף שורש. בנתיבי איילון, עומס ממחלף קקל עד מחלף חיל השריון. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
2: מימון ישיר.
1: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: נותן ליוספי, יוספי מוציא רוחב מן הביתה! שם! שואה, מקפיץ את הכדור נהדר! זה צריך להיות ה-3-0! כן! צילי יכול לבד מפה, הקהל רוצה שהוא ייבד, הוא בועט! שם! הקהל רוצה שהוא ייבד! והוא יודע למה! כי עומר הצילי כובש את ה-2-0!
5: המשחק המרכזי, שידורי המשחקים של ביתר ירושלים, ליגת העל בכדורגל עם אור שירזי, רק בגלי ישראל. אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתו תבור.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתו תבור.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
11: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
12: אדוויל, לכאב הראש שלי.
13: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
16: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
17: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, וחפוף לתנאים המלאים.
1: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: שילמת על ארנונה?

0: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: יומן הערב בגלי ישראל.

כן, יומן הערב של גלי ישראל, יום דרמטי במשפט נתניהו, ואני לא חושב שאפשר היה להביא להיום

0: כל האירוע שהיה היום, מה היה שם ולאן זה הולך.
1: תראה, היום זו הייתה עדות דרמטית של מנדלבליט. בפעם הראשונה, סוף סוף, מאמתים אותו ושומעים מה יש לו לומר על כל ה... אני קורא לזה תפירה של התיק הזה.
0: כן.
1: אין הגדרה אחרת, לפחות לשיטתי. ואתה מסתכל עליו היום שהוא מגיע לבית המשפט, הוא היה... כשאני מסתכל מהצד ורבים נוספים, כך זה גם מצטער בתקשורת, כמו אכבר מבוהל.
0: נכון.
1: שהוא רק רוצה לברוח משם, שהוא לא מבין איך הוא נקלע לשם, מה הוא עושה שם. וזה היה מביך. אתה מסתכל עליו ומצד אחד אתה מרחם.
0: הוא לא האמין שהוא הגיע לרגע הזה.
1: לא, אף אחד לא האמין. תקשיב, הם היו בטוחים שהתיק הזה לא יגיע לניהול, שנתניהו יישבר, יגיע לעסקת
0: טיעון. ולכן הם התרשלו.
1: התרשלו מאוד. התרשלו מאוד. ואתה רואה כשהם צריכים לבוא ולהגן על המעשים שלהם ועל ההתנהלות שלהם, הם בהיסטריה. הוא היה לחוץ, הוא פחד. אתה יודע מה המטאפורה שעולה לי? אתה יודע שההבדל בין אכבר לבין אוגר זה יחסי ציבור. ואם אתה מסתכל, אז בערוץ 12 ו-13 וביתון הארץ, הוא אוגר, הוא לבן, הוא נקי, הוא רץ על הקרוסלה, מפרגנים לו. אבל אתה יודע מה? בסוף זה אכבר. בסוף זה אכבר, מבחינתי, אתה נמצא בתוך הביב. ואנחנו היום שמענו וראינו בדיוק מה קרה שם. אתה מסתכל, אתה יודע, זה מתחיל מזה שהוא נכנס לדיון, והוא כבר מתלונן שעיתונאית, במקרה זה היה לה חסון,
0: כן.
1: מטרידה אותו, מאיימת עליו. הסתכלנו בדיוק,
0: הכול היה מצולם. ראינו את זה, כן, זה היה איומים.
1: מה הטריד אותו? אתה כבר מתחיל עם התמסכנות, כבר לבקש רחל.
0: גם
1: עם כנרת
0: בראשי, וגם אם היה לה חסון, הוא איבד את השתונות.
1: אתה היועץ המשפטי לממשלה, אתה מגיש את כתבי האישום, אתה... גוף החזק ביותר במדינה, ואתה יושב ומיילל כמו איזה מסכן, היא אמרה לך, היא הלכה אחריך, היא שאלה אותך שאלות, נו באמת, אתה יודע, זה מביך, אפילו זה מביך. והדברים שהיום עלו בחקירה, הם דברים שצריכים להטריד כל אזרח במדינת ישראל. זה, אם ככה מתנהלים בתיק של ראש ממשלה, תחשוב מה קורה עם האזרחים הפשוטים.
0: כן, בוא ניכנס לפרטים.
1: בוא ניכנס.
0: עכשיו, תראה, אני, עוד פעם, אני לא משפטן כמוך, אני מסתכל על כל היום מזווית
1: תקשורתי. אתה מבין מספיק,
0: לא, מהיום הראשון, מהיום הראשון הסתכלתי על זה בזווית התקשורתי, וזה מאוד חרה לי. אני, דעתי האישית, ואני אומר אותה כל הזמן, שלולי הלחץ של התקשורת, בחיים לא היה מגיש את כתבי האישום האלה. אני אומר לך שהיום אני יכול לקחת פוליטיקאים ועיתונאים במערכת הבחירות של היום, ולפי הסטנדרטים האלה, להעמיד אותם לדין על סיקור רועד תמורת כל מיני דברים. זה דבר שלא שמעתי עליו בחיים שלי. זה, אם אתם רוצים כבר, אם נתניהו אדם כזה נורא, אז תביאו לה דברים נוראים, לא שיחה עם מול.
1: אבל אין, לא מוצאים.
0: או איזה שטות.
1: לא מוצאים. עכשיו, אתה צודק. מה שאתה אומר, הלחץ של התקשורת, התקשורת הפכה להיות תקשורת מגויסת ברמה קיצונית. אתה רואה מה קרה לתקשורת בשנים האחרונות? כבר מוטת אג'נדה מלא מלא.
0: כן, אבל אני... חשוב להשתקן, אני רוצה לשאול אותך, אני הסתכלתי על הזווית התקשורתית, תספר בבקשה על המאזינים, איזה לחצים משפטיים היו על מנדלבליט לפני הכתב אישום הזה, ששנינו מסכימים אפי, שאולי מגיש את הכתבי אישום האלה, לולי הלחצים האלה.
1: מהשיחות שהיו לי איתו בצורה חד משמעית, אני אומר לך שהוא לא האמין בתיקים האלה. וכשאתה מדבר על לחצים, זה בראש ובראשונה שי ניצן. מי שבעצם טבע את כל החוטים, ניהל את מנדלבליט, זה שי ניצן. כשאתה מסתכל, איך בכלל מונה מנדלבליט להיות יועץ משפטי לממשלה? תראה, כשהיה הליך המינוי, ואנחנו כלשכת עורכי הדין היינו חלק מוועדת האיתור, אנחנו תמכנו בו, אבל אנחנו לא ידענו ואף אחד לא ידע.
0: אף אחד לא ידע.
1: לא ידע שיש לו תיק פלילי פתוח. עכשיו אני שואל אותך
0: ש... אבל תשמע, אבל אפשר לבדוק את זה. בשניות.
1: תראה, לנו אין גישה לבדוק, לשכת עורכי הדין אין גישה.
0: לא, אבל הוא בעצמו אמר שאם שוטר תופס אותו על מהירות.
1: כן, זה הוא אמר בדיעבד, כשכבר הוא היה יועץ משפטי, והייתה לנו את השיחה המפורסמת. אבל אני הולך לשלב הראשון, שהבן אדם מגיש מועמדות, והוגשה אפילו עתירה לבגץ נגד המועמדות שלו. תראה, אני תמכתי בו מסיבה אחת מאוד פשוטה, דווקא בגלל פרשת הרפז. למה? כי ב-state of mind שלי היה יועץ משפטי שהיה תחת חקירה בעזרה, שידע בדיוק מה זה שתופרים תיק, והוא כל הזמן טען שתופרים לו תיק. אני אמרתי לעצמי, תהיה לו את החמלה, את הרגישות.

0: הוא ייזהר לפני שיחתום על כתב אישום. כי באמת רציתי יועץ משפטי שסוף סוף גם
1: וכל הדבר
0: היה
1: הזה,
0: במקום
1: אתה
0: הזה.
1: אתה לא היית מודע לכל הדבר הזה לא של המחזיק בגרון.
0: לא ידענו לרגע שיש לו תיק פתוח. עכשיו, יותר מכך, כשהוגש הבגץ נגד הבחירה שלו...
1: אנשי ניצן ידע את זה.
0: בוודאי שידע את זה.
1: אז אנחנו ממליץ עליו.
0: הנה התשובה. כשהוגש הבגץ נגד המינוי שלו, הפרקליטות ושי ניצן פתאום תומכים במינוי שלו, ורגע, אתם יודעים בדיוק שהבן אדם יש לו תיק פתוח. איך יכול להיות שראש התביעה הכללית במדינת ישראל מקבל אישור ותמיכה מוצערת של הפרקליטות במועמדות שלו? למה זה קרה? לטעמי, מאוד פשוט. קלטו שיש פה מישהו שאפשר לסחוט אותו, אפשר לנהל אותו, ואפשר...
1: מה שאתה אומר למעשה, שאחרי בחירות 2015, שכולם היו בטוחים שהרצוג מנצח את נתניהו, זו הייתה הפתעה מאוד גדולה.
0: נכון.
1: הם החליטו, הם, אני אומר, אהרון ברק ושי ניצן, שנתניהו לא יכול להיות ראש ממשלה יותר, ועם מה צריך להזיז אותו. והם, ומנדלבליט היה כלי שלהם.
0: תראה, זה מאוד פשוט. הם לא מצליחים לנצח את נתניהו בקלפי. לא מצליחים. ופעם אחר פעם הוא זוכה באמון העם ונבחר. אז עוברים לפלן בי, ופלן בי, מערכת המשפט. תראה, הכוח האדיר...
1: שמה, שיש... זה סדום מה שאתה אומר. כן,
0: האדיר,
1: זה סדום.
0: אני חוויתי את זה גם על בשרי. Mm-hmm. הכוח האדיר שיש לפרקליטות, בעיניי הפרקליטות, אני לא מדבר על הפרקליטים מן השורה, אני מדבר על צמרת הפרקליטות, זו ממלכת הרשע והפשע. אין הגדרה אחרת. מדהים. ההתנהלות שלהם היא כמו של ארגון פשיעה. הם מסמנים את המטרה, ולא מעניין אותם. תסתכל מה קורה בתיק הזה. אתה יכול לעלות על דעת מצב ששלושה שופטים שומעים את התיק, שומעים את כל עדי המדינה, באים ואומרים, רבותיי, אין פה שוחד. איך הפרקליטות יכולה להרשות לעצמה לצפצף ככה לשופטים, ועוד להגיד את כל הכישלונות שלא הצלחו בפרשת התביעה, אנחנו נוכיח בדרך העדות של נתניהו. וגם אחרי שנתניהו מסיים להעיד, השופטים נותרים באותה דעה, אין פה שוחד. אז למה יש עדיין שוחד? למה ממשיכים לנהל את התיק הזה ולהביא עדים וראיות בעניין שוחד כשהשופטים חד משמעית אמרו אין שוחד? וברור לך ולי שבפסק הדין לא יהיה שוחד. להטריף מדינה שלמה, לשגע את כולנו, על מה? תראה איזה שסע.
1: איזה השלכות היו לדבר הזה, ואני לא, אני חושב שגם לשבעה באוקטובר יש חלק לזה. מה שקרה כאן במדינה מאז המשפט זה פשוט... אין מילים, אבל אתה יודע, לפני שאנחנו נכנסים לסעיפים עצמם של מה שהיה היום, ושאני רוצה לשמוע את האינפוט שלך, אני רוצה שנתעכב על האדם הזה שנקרא שי ניצן. מה הסיפור? מה, הוא בא, שקרון, תוך כדי שקרון הכוח, הוא מחליט שהוא לא רוצה ראש ממשלה מסוים, ואז הוא לוקח את המערכת הזאת, רותם אותה לצרכיו?
0: תראה, שי ניצן הוא אדם מאוד חכם, אדם כוחני. אני לא סבלתי אותו, ולא היה לי איתו קשר. למדתי עליו המון מהשיחות עם מנדלבליט ומהסביבה. הרגשתי כלפיו אנטגוניזם, כי פשוט, אתה יודע, כשאתה נתקל בבן אדם, יש לך אינטואיציה שאתה אומר, אבל אני מעדיף לא להיות איתו באינטראקציה. עכשיו, יש לו אג'נדה, והוא הצליח ליישם את האג'נדה שלו בצורה מושלמת. לקח יועץ משפטי, מנדלבליט, באופי שלו אדם חלש.
1: אפי, מה זה אג'נדה? אני יכול להיות אוהד של קבוצה מסוימת, להגיע למשחק ולהיות שופט.
0: לא רוצים את נתניהו, זה מאוד פשוט.
1: אבל מה זה? אבל אתה שופט, למה
0: לא מצליחים לנצח אותו בקלפי.
1: אבל אתה שופט, אתה צריך להיות...
0: אתה לא שופט, אתה תובע. אתה תובע.
1: אבל זה עדיין שופט. מה פתאום אתה מחליט להפיל ראש ממשלה? מה פתאום?
0: אתה רואה? אתה רואה? הם חושבים שמותר להם הכל. בוא, אתה יודע מה? בסופו של יום, תסתכל מה קורה. סליחה, בבית המשפט העליון, אתה מסתכל על השופטים. בוא, ברק היה יועץ משפטי לממשלה. שמגר, יועץ משפטי לממשלה. עדנה ארבל, פרקליטת מדינה. דורית בייניש, פרקליטת מדינה. מני מזוז, יועץ משפטי לממשלה. עוזי פוגלמן, מנהל מחלקת הבגצים. אורי שואם, פרקליט צבאי ראשי. זה, בית המשפט העליון זה כמו סניף של הפרקליטות. הם התרגלו לזה. Mm-hmm. הם התרגלו שהם מנהלים, והם שולטים, והם מכתיבים, והגיע להם יועץ משפטי חלש. תראה, הם ידעו, הם ידעו מצוין שאם מנדלבליט לא נבחר, אז דיברו אז על גיא רוטקוף,
1: כן.
0: דיברו אז על הילה גרסטל, אותם יהיה להם קשה לנהל. אותם יהיה קשה...
1: הילה גרסטל גם התבטאה בטלוויזיה, צריך
0: אותם,
1: להזכיר.
0: אותם יהיה קשה לשחות. איך אפשר לסחוט אותם? אי אפשר לסחוט אחת כמו הילה גרסטל. אבל הנה מגיע להם אדם חלש, שכבר חווה חקירה בעזרה, תשמע, הם התעללו בו בפרשת הרפז, התעללו בו.
1: תגיד, למה שלא יבוא ויגיד את האמת?
0: מה אתה רוצה שהוא יבוא ויגיד, הייתי סמרטוט, הייתי חלש?
1: תראה,
0: אתה צריך להבין.
1: אמרתי בלחצים איומים ורצתי.
0: הוא שרוף בימין. הוא שרוף בימין.
1: הוא גם אמר, אני חותך מכל הכיוונים.
0: מה שנשאר לו זה רק השמאל שמשתמש בו כחיית מחמד, כאידיוט שימושי, אלה הגדרות שלי, ככה אני רואה את זה. הוא לא יכול גם לשרוף את הגשר הזה, כי אז מה יישאר לו? כלום, שום דבר. אז הוא הולך איתם. ואתה יודע, אם היה בו מספיק יושר והגינות, היה אומר ומאשר את כל הדברים שהוא אמר לי, שחלקם כבר יצא החוצה.
1: אני חושב שעדיין לא מאוחר, שהוא צריך להגיד את האמת על הלחצים.
0: יש לו חקירה ארוכה, אני מניח שזה ייקח עוד כמה ימים. אנחנו נשמע, אבל תראה, כבר היום מה שיצא,
1: מה שהוא אשר... כן, בוא נכנס לפרטים של היום. עכשיו, האם הוא הודע שהחקירה של ראש הממשלה נפתחה ללא אישורו?
0: כן. כן.
1: הוא הודעה חד משמעית?
0: כן, יש הודעה שלו שהחקירה היום, תראה, קורש ברנור העיד
1: לפניו, כן.
0: לפניו, ואמר שכל פעולה בתיק הזה הייתה תחת פיקוח ואישור של מנדלבליט. היום בעדות של מנדלבליט מסתבר שזה לא היה כך. זה לא היה כך, והוא פתאום אמר, יש דברים שאני לא ידעתי, שאני לא אישרתי, ואפילו דרשתי לבטל. בואו, ניתן לך דוגמה. הסיפור עם ניר חפץ, בדיוק. עד המדינה. איך גרמו לניר חפץ להפוך
1: לא...
0: לעד מדינה? הביאו מקורבת שלו,
1: כן.
0: לא ניכנס לפרטים כי זה לא
1: כן.
0: רלוונטי,
1: כן.
0: אבל בכוונה יצרו מפגש בינו לבינה, שהמטרה של המפגש הזה הייתה...
1: הייתי לו לבימה.
0: המטרה הייתה להרתיע אותו, אנחנו נגרום לך נזק ברמה המשפחתית, אנחנו נהרוס לך את החיים. שחטו אותו.
1: אמרת עכשיו... לי לפני השידור ש... שיטות של ארגון פשע.
0: נכון.
1: ואני אמרתי לך שאפילו ארגון פשע לא משתמש בדברים האלה, יש להם קודים.
0: אתה צודק. ואז שואלים את מנדלבליט, אתה ידעת על הדבר הזה? הוא אומר לא, בשום פנים ואופן. אז שואלים אותו, למה לא העברת את זה למחש? שיחקרו, שיבדקו. הרי אתה מגלה שבוצע עבירה חמורה של ממש סחיטה באיומים. איך יכול להיות שזה עובר על ידך? אז מה התשובה שהוא נתן? הוא לא רצה לסכל... את חקירת ראש הממשלה. כי יש מטרה, סימנו צלב, קודם כל אנחנו צריכים לתפור את ראש הממשלה.
1: זה כמו שנסביר את זה רק למאזינים, שוטר רואה מישהו שעובר עבירה, עושה פשע, ואומר לו, ולא עושה כלום.
0: נכון.
1: ולא עושה כלום.
0: נכון, לא עושה כלום.
1: רק אומר לו, זה לא בסדר, רק אומר, זה לא בסדר מה שהוא עשה.
0: לגמרי.
1: כן, אבל עכשיו בוא...
0: עכשיו גם מתברר למשל, כן. שנתן אשל, כן. מקורבו של ראש הממשלה, בוצע לו הזנת סתר.
1: זה מנדלבליט אמר בפיו.
0: עכשיו, לא היה שום אישור ושום הצדקה לבצע הזנת סתר. המטרה היחידה של הזנת הסתר זה משום שהחוקרים והפרקליטים שאישרו זאת ידעו שנתן נשל משוחח רבות עם ראש הממשלה ואמרו אולי דרך זה שאנחנו מאזינים לנתן נשל נשמע אותו בשיחה כזו או אחרת עם ראש הממשלה שנוכל לתפור משהו.
1: הוא הודע בקולו ובפיו שהם עשו את זה ללא אישורו והוא גילה את זה ואמר לה, אבל למה הוא לא התלונן עליהם?
0: עוד פעם, אותה תשובה כמו קודם, כדי לא לסכל את חקירת ראש הממשלה. עכשיו אני שואל אותך, חקירת ראש הממשלה היא מטרת העל, ולתפור את התיק זו מטרת העל, אפשר להחליק את העבירה הזו ואת העבירה הזו ואת העבירה הזו.
1: אז אתה יודע שבשעה השנייה איתנו משה סעדה ו... התיק של רונל פישר, הרי שעד המדינה קיבל 7 שנים, הוא לא קיבל כלום על דברים הרבה הרבה הרבה פחותים מזה.
0: לגמרי.
1: החקירה נפסלה.
0: ממש.
1: אבל
0: ממש.
1: השופטים שומעים עכשיו, את זה ומה?
0: אני בטוח שזה מחלחל אצל השופטים.
1: אתה חושב שהיום נשבר הקרח אצל השופטים?
0: לדעתי כבר קודם הבינו, אבל היום כשמגיע היועץ המשפטי לממשלה, ומאשר בקולו את המחדלים האיומים האלה שנעשו, אתה לא יכול להישאר אדיש לזה. אתה לא יכול לבוא בפסק דין לדעתי ולהכשיר זאת, כי איזה מסר אתה משדר? אם ככה אפשר לנהוג כלפי ראש ממשלה, תחשוב מה קורה ביחס לאזרח מן השורה.
1: תגיד לי, אבל, אז יכול להיות אבל שהטרור התקשורתי הזה שהופעל על מנדלבליט שכולנו יודעים מאיפה הוא בא, השופטים מורתעים. גם הם מורתעים.
0: בוא, אני רוצה להאמין שלא. מה עובר להם בלב, המחשבות שלהם, אני לא יודע להגיד לך. אני רוצה להאמין שלא. אני רוצה להאמין שלא. תראה, היו שם עוד דברים, השימוש בתוכנת הפגסוס.
1: כן.
0: זה גם משהו שעלה שם. מה זה הרוגלות האלה? אתה יודע, החדירה לפרטיות של אנשים והרמיסה שלהם, ומי כמוני מכיר את זה.
1: אנחנו גם נדבר על זה בהמשך.
0: נדבר בהמשך. זה חדירה לקודש הקודשים שלך, ואתה רואה שהם עשו את זה כלאחר יד, בלי למצמץ, בלי להתרגש. זה משהו שצריך להטריד אותך, אותי, את כולנו. תסתכל גם על ההתנהלות של התובעת יהודית תירוש בדיון היום. היא התפרצה בכל פעם, הפריעה, התנגדה התנגדויות, שתוך כדי התנגדויות היא בעצם מגניבה את התשובה למנדלבליט,
1: שהיא גם טענה שהיא במצוקה. לא הייתה באיזשהו דיון, והתברר שהיא רשומה, שהיא כן הייתה.
0: כשעמית חדד חקר על ההתנהלות שמה של החוקרים ושל הפרקליטות, בכל מה שקשור למקורבת שניר חפץ, מסתבר שהייתה ישיבה שבה דנו בתרגילי החקירה, והיא עצמה נכחה שם בישיבה הזאת. הוא הציגו שם את הפרוטוקול של הישיבה.
1: היא נכחה.
0: אז קודם כל, את נמצאת בניגוד עניינים, את מתאגדת שיציגו משהו שהיה לו בסדר, כשאת עצמך נכחת והיית שותפה לאותו דבר. ובאיזה לאט, אתה יודע, היא לא הפסיקה, וטוענת, וטוענת, וטוענת, ואתה מסתכל ואתה אומר, בואנה, את צריכה לשבת בשקט, לא לדבר מילה. את נגועה, את פשוט נגועה.
1: כן, עכשיו תגיד לי, כשבשיחות ביניכם, לפני שהוא הגיש את כתב האישום, מה הייתה דעתו על התיקים האלה?
0: הוא לא האמין בהם. תראה, אתה יודע, כששאלתי אותו למשל פרשת 2000, אמרתי לו, מה זה הסיפור הזה עם ביבי ונוני? אז הוא אמר לי, שמע, זה שניים שמתווכחים למי יש יותר גדול. ואתה יודע, הוא מדבר על זה בבדיחות, ואלה הביטויים, וזה ה-state of mind, אתה יודע, שניים שמתרברבים, אני יותר גדול, אני יותר חשוב, אני יותר חזק. זה הופך לכתב אישום?
1: זה באמת שעשיים, התיק זה, הזה.
0: וכשדובר על פרשת 1000 סיגרים ושמפניות, הוא אומר, מה כל התעסקות הזאת עם הסיגרים והשמפניות? ואתה מסתכל פתאום הדברים האלה, הופכים לכתב אישום. פתאום הדברים האלה מטריפים את כל המדינה. תראה מה עבר עלינו במדינה שלנו, מאז שהוגש כתב האישום, אנחנו כבר מתנהלים 5-6 שנים. בהתחלה חשבתי שזה פחות, אבל אתה יודע, פתאום אתה רואה הזמן רץ. תראה מה קורה, איזה שסע, איזה פילוג, כמה מערכות בחירות, איזה חרמות. על מה? על מה? על זה שאתם לא מצליחים לנצח אותו בקלפי, אז אתם רוצים להזיז אותו בכל דרך? על מה?
1: לאן זה הולך מכאן, אפי? עוד כמה פעמים הוא צריך להגיע לבית המשפט?
0: תראה, לפי קצב ההתקדמות, לדעתי, זה יכול להגיע גם עד הבחירות. כי חקירה היום כל רגע התנגדויות והפסקות, והוא יוצא החוצה ונכנס, ויוצא החוצה ונכנס, ודרך אגב, אתה יודע, כשהוא יצא החוצה, אני מסתכל עליו, הוא הרי יוצא מדוכן העדים, עובר ליד הדלת, ואני יושב בדיוק מולו, הוא לא מישיר מבט, הוא לא מסתכל, אני מסתכל עליו, והוא לא מסתכל בחזרה, ונתניהו יושב לפניי, ואני רואה שגם נתניהו מסתכל עליו, והוא לא מישיר מבט, הוא משפיל את ראשו, למה אתה משפיל את ראשך? למה אתה מסתכל על הרצפה? למה?
1: טוב, כמו אמרנו, הוא לא האמין שהוא יגיע לסיטואציה הזאת, ואנחנו, תשמע, לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין מה קרה פה. אתה יודע, היה סכר כזה שהוא לא יכול היה לעמוד מול הסכר הזה. עכשיו תראה, כל העניין הזה קיבל טוויסט, כשאתה פרסמת את ההקלטה על המוחזק בגרון. השאלה הבלתי נמנעת, אפי.
0: כן, מה השאלה?
1: יש לך עוד הקלטות?
0: למה אתה מקדים את המאוחר? למה אתה רוצה לקלקל את כל המתח? בוא, מתקדמים שלב שלב. תראה, מה שיצא כבר, זה מספיק כדי להבין את הלך הרוח שלו, כדי להבין מה עבר עליו. תראה, התפרסמו גם שיחות שלי עם אשתו. ואין כמו אישה שנמצאת לידך, וישנה לידך, ורואה בדיוק מה עובר עליך, כשהיא מספרת שזה יושב לו כמו ג'וק בראש שלא עוזב אותו, התיק הזה שפתוח, שאם עוצרת אותו מחר משטרה, וגם הוא אמר את זה, ושוטר מסתכל במסוף, בניידת, רואה שיש תיק פתוח. עכשיו תחשוב, יועץ משפטי לממשלה, מכהן עם תיק פלילי פתוח. איפה יכול להיות דבר כזה? איך זה יתאפשר בכלל? איך זה יתאפשר? זה יתאפשר מסיבה אחת. ידעו שיש פה מישהו שהוא שחית, שהוא לחיץ, שהוא חלש. אל תשכח שכשהם חקרו אותו בפרשת הרפז, הם ידעו לטעות על קנקנו, הם התעללו בו, הם אמרו, רגע, עדיף לקחת אותו, שהוא מישהו שאנחנו נוכל לנווט אותו ולנהל אותו ולהשיג את המטרה שלנו, מאשר שניקח אחת כמו אילה גרסטל או גיא רוטקוף, שאנחנו לא נוכל לשלוט. אילה
1: גרסטל התראיינה בעובדה ואמרה את דעתה, כולם זוכרים. כן,
0: ממש. אגב, אילה גרסטל הביעה דעה ברורה לשי ניצן.
1: נכון, נכון,
0: אני זוכר את זה. היא התבטאה בצורה ברורה שהאיש הזה לא ראוי להיות בתפקידו.
1: כן, שני דברים שלי צרמו, שוב, אני לא משפטן, כצופה, אחד שהוא נפגש במקרה עם דנה וייס, ברחוב קפלן, בכל המקומות בעולם.
0: איזה מקרה, נו, בחייך.
1: לא, אני אומר את זה בציניות, כמובן. ודבר שני, תראה, מתי אני הבנתי ש... מתי אני התחלתי להתקומם נגד כל ההליך הזה? כששמעתי את אהרון ברק בראיון טלוויזיה, אני אומר, הוא לא יאכזב אותי. זאת אומרת, תשמע, אני...
0: הוא לא יאכזב אותו?
1: אני התחלתי להתבלבל, היה את הסופרנוס בדיוק, במקביל. אני התחלתי להתבלבל.
0: הסופרנוס יכולים ללמוד ממה שקורה אצלנו.
1: אני התחלתי להתבלבל בין הסדרות, בין המציאות לבין הסדרה. מה זה הדבר הזה?
0: תראה, אהרון ברק פרש לפני יותר מ-20 שנה כמדומני. הוא עדיין מנהל שם את הכל.
1: נכון.
0: אחי בישוף, הוא האפיפיור שלהם, והם מתיישרים איתו. אתה רואה מה...
1: ברגע שאהרון ברק אומר לו בטלוויזיה, קבל עם וידע, אתה לא תאכזב אותי. יש לו אפשרות לא להגיש כתב אישום, תגיד לי?
0: לא.
1: אין לו אפשרות.
0: לא, אין לו אפשרות. וזה עצוב. זה מטריד. אדון ברק, אתה סיימת את הקדנציה שלך, אתה נותן הוראות לבאים אחריך, אתה נותן הוראות ליועצים המשפטיים לממשלה, זו חלקת אלוהים הפרטית שלך. איך קורה דבר כזה? שמע, אי אפשר לקבל את זה, אי אפשר להשלים עם זה. תראה, שאלו אותו למשל, הרי נדרשו לתקן את תו האישום. ואתה יודע
1: של... החתימה הזאת, מה הסיפור לפי... של החתימה הזאת?
0: כן, בדיוק אני בא לדבר על זה. כן. לפי חוק יסוד, אתה יודע, בכל זאת, כן. להגיש תו אישום נגד ראש הממשלה, זה לא דבר של מה בכך.
1: נכון.
0: יועץ משפטי לממשלה חייב לחתום אישית על כתב אישום. אין מחלוקת שעל כתב האישום המקורי, הוא חתם. אבל אז בית המשפט דרש לתקן את כתב האישום, משום שהתגלו בו ליקויים, והוגש כתב אישום מתוקן. שואל אותו עמית חדד, כתב האישום המתוקן, אתה חתמת עליו? הוא מתחיל לגמגם, ואני לא זוכר.
1: מה זה סיאסים?
0: מה אתה לא זוכר? כתב אישום נגד ראש ממשלה, זה דבר שאתה מגיש כל יום יומיים, אתה לא זוכר אם חתמת או לא חתמת, אתה מתחיל להתפתל, אתה לא יודע מה היה שם.
1: אבל אתה בתור שופט, אתה יושב עכשיו במקום השופטים האלה, ואתה שומע אותו אומר, אני לא זוכר אם חתמתי, זה
0: סיאסים. זה נראה כמו צער בעלי חיים.
1: זה סיאסים.
0: ממש, אתה יושב, אתה מסתכל ואתה אומר, שואלים אותו עכשיו, התיקון עצמו, מה היה התיקון? הם הוסיפו 315 מקרים של סיקור אוהד.
1: הוא אומר שהוא לא עבר על כל 315 המקרים.
0: ושואלים אותו, עברת על כל המקרים האלה? הוא לא עבר עליהם. אז איך אתה חותם על כתב אישום מתוקן, אם אתה חתמת?
1: טוב, זה, תשמע, זה עצוב מאוד שככה דברים מתנהלים במדינה. אנחנו נחזור אחרי הפרסומות והחדשות, ועוד נדון בעניין הזה. תודה רבה לך, עורך דין אפי נווה. אנחנו, אל תכו לשום מקום, אנחנו אחרי החדשות.
2: במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בכביש מספר 60, עומס מצומת אלי עד צומת שילו. בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. בנתיבי איילון, עומס ממחלף קקל עד מחלף חיל השריון. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שומעים שזה ישראלי.
5: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
6: אצילי נותן ליוספי, יוספי מוציא רוחב מן הביתה! שם! שואה מקפיץ את הכדור נהדר, זה צריך להיות ה-3-0! כן! אצילי יכול לבד מפה, הקהל רוצה שהוא ייבד, הוא בועט! שם! הקהל רוצה שהוא ייבד, והוא יודע למה! כי עומר אצילי כובש את ה-2-0!
5: המשחק המרכזי, שידורי המשחקים של ביתר ירושלים, ליגת העל בכדורגל עם אור שירזי, רק בגלי ישראל.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: דלתות עבור.
10: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: רק השמיים.
15: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
17: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
18: אדוויל, לכאב הראש שלי.
19: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
16: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989, סיטרואן, מקבוצה קלובינסקי.
20: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
21: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
22: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
23: אחוזת ארץ. בואי קהילה במרכז.
22: כוכבית 50-37.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: אחר הצהריים טובים, השעה 5 באולפן משה שולדרמן. יום העדות הראשון של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט הסתיים. בתום עדותו אישר היועמ"ש לשעבר שלא האמין בתיקים 1000 ו-2000 ולא חשב שרוב הדברים יגיעו לחקירה ולכתב אישום, בדומה לתיק 3000 שלא הגיע לא לבדיקה ולא לחקירה. עוד הוסיף בנושא תיק 4000 שבאחד המסמכים המושחרים לכאורה על אישור לחקירה נגד נתניהו בתיק לא היה אישור לחקור את ראש הממשלה. כל זאת לאחר שמוקדם יותר היום הודה מנדלבליט כי לא בדק את רשימת 315 הכתבות של אתר וואלה שצורפו לכתב האישום בתיק 4000, לא עבר על הנספח במלואו ואישר שנעשו עבירות פליליות בחקירות תיקי נתניהו, כולל האזנות סתר לראש הממשלה, אבל האשים בכך בעיקר את המשטרה, שאף היא פעלה כידוע תחת פיקוחו הצמוד. מחר תימשך עדותו של מנדלבליט והוא ימשיך להיחקר על דוכן העדים בידי עורך דינו של נתניהו עמית חדד ובידי ז'ק חן, עורך דינו של שאול אלוביץ'. בתוך כך קרא סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין לבטל את משפט נתניהו עוד לפני הבחירות, תוך שהדגיש שדבריו של מנדלבליט מוכיחים שהתיק נגד ראש הממשלה היה תפור מלכתחילה. לוין הוסיף כי המופע המחפיר של היועמ"ש לשעבר בבית המשפט צריך לזעזע כל אזרח בישראל, ודרש להקים ועדת חקירה שתבחן את התנהלות הפרקליטות וגורמי אכיפת החוק בפרשות נתניהו. שר הביטחון ישראל קאט שיגר איום אל עבר רב המחבלים חליל אל חיה. חיסלנו את ראשי חמאס בעזה, תורו של אל חיה יגיע, והוא ישלח לפגוש את עניה וחבריו במעמקי הגיהנום. בפוסט שכתב ברשת אקס אף תקף השר את נשיא טורקיה ארדואן על העובדה שהוא ממשיך לפרוס שטיח אדום למרצחי ואונסי החמאס, כמו גם לתמוך בפעולות הטרור שהם מקדמים משם יחד עם האחים המוסלמים נגד ישראל ומדינות מוסלמיות חשובות באזור. כוחותינו חיסלו בשבוע שעבר בתקיפה אווירית בעיר חאן יונס את מפקד מחלקת הנוח'בה של חמאס, כך חשף לפני זמן קצר דובר צה"ל. המחבל היה ממובילי התקיפה על מוצב כיסופים ביום טבח שמיני עצרת, והיה אחראי לחטיפתם של מספר מאזרחינו. בעת האחרונה פעל לקידום מתווי טרור נגד חיילינו במרחב הקו הצהוב, ועסק בשיקום יכולות ארגון המחבלים. עוד חשף הדובר שבמהלך היממה האחרונה השמידו לוחמינו תשתיות צבאיות של חמאס ברחבי הרצועה, ביניהן חמל תצפיות, אתר שיגור רקטות ושלושה מחסני אמצעי לחימה, בהם מוכסנו בין היתר עשרות רקטות ומטענים. בית המשפט הצבאי גזר 45 שנות מאסר על המחבל שהורשע על פי הודעתו במעורבות בפיגוע באוטובוס שהסיח חיילי צה"ל לפני כארבע שנים. בפיגוע ניסו המחבל לצד מחבלים נוספים להצית את האוטובוס, ובמקביל ירו על החיילים היושבים בו, מה שגרם לפציעתם של הנהג ושני חיילים. בנוסף לעונש המאסר נגדו, נגזרו על המחבל קנס בסך 15,000 שקלים ופיצויים לנפגעים בסכום כולל של 700,000 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תימשך מגמת ההתקררות ותחול ירידה קלה נוספת במידות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן הערב בגלי ישראל.
2: כן, חזרנו אליכם, ואני רוצה להשלים קצת את השיחה שלנו מהשעה הראשונה. תסביר לי מה הסיפור הזה עם 315, שהוא אומר, כן חתמתי, לא חתמתי, שהחליפו מסיקור רועד לענות חריגה, ולא ברור מי חתם על זה.
3: כן, זה פשוט. בעקבות הדרישה של בית המשפט שכתב האישום יתוקן, כיוון שכל הנושא הזה של הסיקור הרועד לא בא לידי ביטוי כפי שצריך היה לבוא בכתב האישום המקורי, הגישו כתב אישום מתוקן שכלל 315 מקרים של סיקור רועד. סיקור רועד במרכאות. מסתבר שלא היה שם שום סיקור רועד. בואו, את נתניהו שחטו כל הזמן בתקשורת. איזה סיקור רועד. וכששאלו אותו היום בבית המשפט, אתה עברת על ה-315 מקרים האלה לפני שחתמת או לא חתמת על כתב האישום, התשובה הייתה מדהימה. לא, הוא לא עבר עליהם. אתה חותם לשיטתך.
2: זה ברור אם הוא חתם גם.
3: לשיטתך אתה חותם על כתב, או שאתה לא זוכר אם חתמת, יותר נכון הוא לא זוכר אם הוא חתם, אתה מבין? על כתב אישום מתוקן, ואת התיקון עצמו, אתה לא בדקת?
2: תשמע, הוא גם לא זוכר
3: אם הוא חתם. ואנחנו מדברים על כתב אישום נגד ראש ממשלה המכהן, אנחנו לא מדברים על איזשהו כתב אישום נגד אזרח מן השורה.
2: וזה גם סעיף אישום תקדימי, נזכיר את זה שוב. נכון. כי אם ככה, צריך להעמיד לדין גם את בן גוריון, ואת לוי אשכול, ואת כולם.
3: איזה שוחד היה שם? שום שוחד. הקונסטרוקציה ההזויה הזו, דרך אגב, הוא לא המציא אותה.
2: כן, הבעיה שחצי מהציבור לא יודע בכלל מה הדברים האלה, כי כל התקשורת מתעלמת בכלל מהעדות הזאת.
3: אתה שומע כל הזמן שוחד, שוחד, שוחד, אתה state of mind שלך? כמה כסף הוא קיבל? מה נתנו לו שם? איזה שוחד?
2: כן, עכשיו, אני חושב שאנחנו נמשיכים הלאה, אני רוצה לסגור איתך פינה שביום רגיל היינו מדברים עליה הרבה יותר, ונדבר על זה בפעמים בעוד שתבוא, אבל עדיין. זכית בתביעה אזרחית נגד הדס שטייף.
3: נכון.
2: ששי ניצן, ידידך משכבר הימים, נתן לה חיסיון פלילי, אבל לא אזרחי. בוא, מה הסיפור? בוא תסביר למאזינים.
3: שמע, מה שקרה שם זה ממש מדהים. אתה יודע, זה, באמת אני אמרתי, במדינות מתוקנות לא יכול לקרות דבר כזה. תחשוב שבאים אליך, אתה נמצא בהליכי גירושים, באים אליך הביתה, לוקחים לך מכשירי פלאפון, אשתך, גרושתך, נותנת המכשירים, אבל זה שלך ויודעים שהם שלך. הולכים לפורץ, פורצים אותם, מתחילים להפיץ את החומרים, ואז ניגשים לשי ניצן, פרקליט המדינה.
2: קודם פורצים ואחר כך ניגשים?
3: קודם פורצים.
2: לא.
3: שלא יודעים מה יש בפנים בכלל.
2: לא יכול להיות.
3: זה מה שהיא עשתה.
2: קודם פרצו ואחר כך ביקשו.
3: בוודאי. היא קודם כל הולכת, פורצת את המכשירים, מפעילה פורץ. היא פיזית לא פרצה, אבל היא פעילה פורץ שפרץ את המכשירים. לוקחת אותם ומעיינת בחומר, מחליטה מה חשוב ומה לא חשוב.
2: לא צריך לבקש אישור קודם?
3: אסור לעשות את זה, לא, לא צריך לבקש אישור, אסור לעשות את זה.
2: אבל לפחות תבקש קודם אישור. נו.
3: מי המאשר הדבר כזה?
2: ואז רטרואקטיבית.
3: ואז ניגשים לשי ניצן, ואומר לו, תראה, הנה, אפי נווה, שאתה לא בדיוק מת עליו, ויש לך הזדמנות אולי להזיז אותו מהתפקיד, בוא תראה מה מצאתי עליו, אבל אני רוצה חסינות. למה אני רוצה חסינות? כי היא יודעת שהיא ביצעה עבירה. הרי מי שלא מבצע עבירה לא צריך לבקש חסינות. והוא, במקום לשלוח אותה לכלא, בוודאי, או, הבאת לי עכשיו את אפי נווה, הנה, קחי חסינות. נתן לה חסינות פלילית, לא נתן חסינות אזרחית. אולי הם לא חשבו על זה, אולי אם הייתה חושבת על זה, הייתה אומרת, אני רוצה גם חסינות אזרחית. היא לא העלתה על דעתה שאני אתבע אותה. וטבעתי אותה. שבוע שבוע ניתן פסק הדין, מקיף מפורט 92 עמודים. שם בית המשפט, אחרי ששומע את כל העדים והעדויות היו בעל פה, ולא בתצירים שעורכי הדין מכינים אותם, קבע בצורה ברורה שההתנהלות שלה הייתה פשוט בשדה הפלילי. תשמע, מה שהיא עשתה, זה פשוט מטורף, אתה יודע, ושי ניצן, אנחנו חוזרים אליו, אני הגשתי נגדו תלונה לנציב תלונות הציבור על הפרקליטות, יש מוסד כזה, שהגישו בקשה לבית המשפט להכשיר את התפיסה של הפלאפונים, כי אתה לא יכול לקחת את הטלפון להגיש אותם כראיה, אתה צריך להכשיר את התפיסה שלהם. ומי שחתום על הבקשה זה סגן ראש יחס, שהוא כותב שהיא על דעתו של פרקליט המדינה, ומספרים שם כמה זה חשוב, ואיזה מידע נמצא שם.
2: ומי ישלם, מי תשלם?
3: חכה שנייה, אני מיד אגיד לך את זה. ובסופו של דבר, לא מספרים את הדבר הכי חשוב. איך הגיעו אליכם המכשירים האלה? נלקחו ונפרצו. אז באמת הנציב דוד רוזן כתב דוח חריף מאוד נגד שי ניצן. הדוח הזה התפרסם. הצרה של הנציב הזה אין סמכויות. אם היו סמכויות, וזה אגב אחד התיקונים שחייבים לעשות אותם, כן. לתת סמכות לנציב הזה. מה שאלתך?
2: מי ישלם?
3: תראה, החיוב הוא ביחד ולחוד שלה ושל המדינה. אני חושב שהיא צריכה לשלם. היא זו שמחוללת את הפרשה, היא זו שיזמה את הפריצה, היא זו שהפיצה את החומרים. אני לא חושב שהמדינה צריכה לשלם את הפיצוי הזה, ואנחנו קודם כל נפנה אליה, שהיא תשלם.
2: טוב, יהיה מעניין. ועכשיו נמצא איתנו על הקו חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד. ערב טוב לך, חבר הכנסת סעדה.
4: ערב טוב לכם, כן, מאזינים.
3: שלום משה, שלום.
2: שלום, שלום. אנחנו כמובן נדבר על כל ענייני היום. אני רק אומר ששמך הוזכר בשעה הקודמת, שעל דברים הרבה הרבה פחותים ממה שנאמר היום, רונל פישר יצא לחופשי. ובאו אליך בטענות שהיו שם כמה תקלות.
3: דורון, לא רק זה, תזכור כמה רדפו את משה. כן. הם יכלו, גם נגדו מגישים כתב אישום.
2: אז אם רונל פישר שחררו אותו מכל העניין, אז מה קורה פה?
4: מה שקרה, בדרך כלל הגנה מן הצדק, סעיף 49-10, מדבר על התנהלות שערורייתית. זאת אומרת, למשל, לא העברת את כל חומרי החקירה, לקח לך עשור להגיש כתב אישום. פה זה לבל פלילי, שאומר לך מנדלבליט, אני ידעתי על הסחיטה של ניר חפץ, הוא אומר שזה נודע לי, שהדבר הזה חמור, שהוא לא תקין, אבל אמרתי לעצמי, והפרקליטות לא מעדכנת אותו, זאת אומרת, הוא לא יודע מי יהודית תירוש, שיהודית תירוש שותפה באותה ישיבה. את זה אמר צחי חבקין שהבאנו, הוא לא יודע מזה. תמיד זאת עבירה של סחיטה, והוא מחליט, הוא מחליט, במקום, הרי ברגע שנודע לך על דבר עבירה, אני ראש רשות, מחש, אני לא יכול להחליט לא לחקור, נודע לי הדבר עבירה של שוטר, אין לי שיקול דעת, החובה היא לחקור, ומה הוא עושה? בגלל שהוא רוצה להגיש כתב אישום, הוא מחליט לא למצות את הדין. מי נתן לו את הסמכות להחליט את זה? מי נתן לו את הסמכות להחליט שבוצע פה עבירה פלילית, וגם לשיטתו, אם תגיד משמעתי, נודע לו שהשתמשו ברוגלות, הוא אומר, לא ידעתי את זה, לא ידעתי את זה, נודע לו.
3: אתה מאמין שהוא לא ידע? משה, אתה מאמין שהוא לא ידע?
4: לא, אבל אני הולך כאילו, אני כאילו הולך, אני מבין מה אתה אומר. אני הולך כאילו לטובתו, אני מניח לטובתו. מה זה, נודע לך על האזנת סתר שלא כדין שנעשה לאשל. ומה עשית אחר כך, אחרי שנודע לך האזנת סתר שלא כדין? צריך לפתוח בחקירה. מי שמחה להחליט? עכשיו, אני אמרתי לו בזמן אמת, אתה עבריין. הרי אני הגשתי תלונה שהדברים האלו קרו, אני הגשתי תלונה בזמן אמת, לא עכשיו. עכשיו זה לא חוכמה, אני בליכוד. עכשיו אני פה עם כנס עם ראש הממשלה, בדיוק יצאתי באמצע, אני בזמן אמת הגשתי את התלונות, ומנדלבליט לא רק שזה לא היה אכפת לו, אלא הוא זימן אותי לפגישה עם אלשך, והוא ושני ניצן עשו לי כיפה אדומה ואימו עליי, ואני מניח שגם זה יעלה, אימו עליי, ואני כתבתי מיד אחרי אותה פגישה, איך הגעתי לפגישה הזאת כמתמיונן,
3: הפכת לנאשם,
4: והפכתי לנאשם, ואומרים לי נפרק אותך, ואחר כך מנדלבליט וחגי ארוש כותבים פרוטוקול מזויף מקצה לקצה, כי כאילו היה דיון, והיה דיון ענייני, והיה תוכן, והיו החלטות, והכל שקר. זה התחיל בתלונה שלי, ואני גם כותב להם את זה בזמן אמת, זאת אומרת, הכל נכתב בזמן אמת.
3: והיום בעדות שלו הוא אומר שהוא לא עשה שום דבר, רק משום שהוא לא רצה לפגוע בחקירה של ראש הממשלה. זאת אומרת, המטרה מקדשת האמצעים.
4: נכון, עכשיו אני אומר, אין לך סמכות, אתה יודע שבוצע עבירה פלילית, אתה חייב לחקור, אתה גם לשיתפך משמעתי, אתה חייב לחקור. עכשיו כל הדברים הללו, ותקשיב, זה תחילת, אתה מכיר טוב את מה זה חקירה, חקירה פלילית זה התחלה, יום הראשון זה בדרך כלל הבופה, זה התחלה, ההכנות אני קורא לזה, מכינים רק, ואחר כך זה המכות, וכבר ביום הראשון אתה רואה את מנדלבליט, אין לו תשובות לעבירות פליליות שהוא ביצע, או עוד משהו שהוא חמור. הרי אני הייתי ראש תביעה. כשאתה ראש תביעה, אתה פקיד מחוז, אתה מגיש כתבי אישום, אתה חותם על כתבי אישום. אין כתב אישום שיוצא תחת ידך, ואתה לא עובר סעיף סעיף, לא משנה כמה עמודים, ומקבל על כל סעיף החלטה שהסעיף הזה מקים עבירה פלילית. שואלים אותו היום, תוקן כתב האישום, הכניסו 315 סעיפים. קראת אותם? מה התשובה שלו? לא קראתי. תגיד, איך השארת את זה? אם אתה לא קראת, איך אתה יודע שזה מקים עבירה פלילית?
3: קראו בשבילו את זה, משה, קראו בשבילו.
4: עכשיו, אתה מבין? עכשיו, אין דבר כזה. אתה יועץ, אין, אתה יועץ משפטי לממשלה.
2: סליחה, למה הוא לא אומר קראתי? למה הוא לא אומר קראתי?
3: כי אז ישאלו אותו, הוא לא יודע על מה מדובר שם.
4: כי נגיד לך, כי אז ישאלו אותו.
3: הוא לא יודע מה מדובר שם.
2: הוא מתרשם לסוף לתור, מה בא לקרוא את זה?
3: הוא לא יודע להצדיק את זה גם, הוא לא יודע להסביר את זה.
4: כי אז מה יקרה? ישאלו אותו. אגיד לך מה יקרה? הוא צופה את השאלה הבאה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו ברקע, לא הרבה שמו לב. בתחילת החקירה, הוא שאל אותה מתחדד, האם נפגשת עם דמות מסוימת? ואז אומר, נפגשתי עם עורך דין, ישבתי איתו שעתיים. עכשיו אני שואל אתכם, יועץ משפטי לממשלה, שהוא גם היה ראש התביעה הצבאית, זאת אומרת, הוא היה ראש התביעה הצבאית, היה יועץ משפטי לממשלה, זאת אומרת, הוא מבין בפלילים באופן, למה הוא נפגש עם עורך דין? מי הולך להתייעץ עם עורך דין? מי שיודע שהוא חשוד, מי שיודע שהוא נאשם. הוא הלך שעתיים לשבת, כי הוא מפחד, הוא מפחד, כי בעולם מתוקן הוא יודע מה קורה. בית משפט היום יש פה הגנה מן הצדק, סיתמר 49-10, ופותח בחקירה פלילית נגדו. לא יכול להיות שההתנהלות שלו פלילית, שהוא לא חוקר דברים שהם פליליים כמו פגסוס, כמו הזן הסתר שלו כדין, כמו שחיטה באיומים, ואף אחד, כמו שאמרתם בפתיח, אף אחד לא משלם מחיר. יהודית תירוש נזעקת כל הזמן, כי על מי היא מגנה? על עצמה.
5: על ראש הגנב בוער הכובע.
4: בוער הכובע, ומה זה כובע? עכשיו תראה, בעולם מתוקן הרי היא בניגוד עניינים, הרי אם מנדלבליט יאשים אותה, זה עליה, זה לפתחה, הרי מנדלבליט אומר, היא לא התקנה אותי, שהייתה שותפה להחלטה, והיא אמרה בבית משפט, מי שאישר את השחיטה ביומים זה הסייג, היא אומרת, הסייג אישר, מתברר שלא, שמי שאישר, זאתי.
5: משה, יש מצב שאפשר לעשות שימוש בפגסוס בלי ידיעה של יועץ משפטי הממשלה?
4: אפשר, אבל זה אסור. זה לא חוקי. זאת אומרת, אתה לא יכול, הרי אני באתי ליועץ עם המון האזנות. באזנות, קודם כל, ברמות כאלה, נגיד, אצלי, מסגן ניצב, אני מביא לאישור פרקליט מדינה. זה בצדק. עכשיו, תחשוב, פה זה ראש ממשלה. הם לא הביאו לאישור ראש ממשלה. היועץ חודל אותם, הוא לא מתעד את זה שהוא חדל אותם. הרי שהוא חודל אותם, במילים אחות אומר, ביצעתם עבירה פלילית. הוא לא מתעד את זה, הוא לא יודע והם לא אומרים לו שיש פגסוס, נודע לו בדיעבד, ומה זה עושה עם זה? כלום, כלום. זה לא מעניין, כי המטרה מקדשת את האמצעים.
5: ומה זה כל האישורים בעל פה? הרי הוא טען שהוא אישר בעל פה ובדיעבד. יש פרוצדורה כזו שאפשר לאשר פעולות בעל פה?
4: אתה יכול נגיד, עכשיו אני נמצא, אני מאשר, אתה יודע, הכל תועד דינמי, ואחר כך אני כותב, בתאריך זה וזה, בשעות הבוקר אני אישרתי פעולה כזאת וכזאת, והיא נעשית. האישור יועמש חייב להיות בכתב. האישורים הללו חייבים להיות, כי אחרת אי אפשר לבקר אותם, אם לא יהיו בכתב, לא נוכל לבקר את האישורים הללו. ולכן האישור הזה חייב להיות בכתב, ולכן ההתנהלות של מנדלבליט היא פלילית, היא שערורייתית, בכל רמה שאתם בודקים, זה אירוע פלילי לחלוטין. וזה האירוע. עכשיו, אמרתי, משפט מתוקן, הגנה מן הצדק, פתיחה וחקירה פלילית. אבל אנחנו לא באירוע, לא בעולם מתוקן לצערי.
2: אז באיזה אירוע אנחנו? יש שלושה שופטים, מה הם הולכים לעשות?
4: הם כרגע, הם בתחילת תהליך. אני, אם הייתי שופט, הייתי עוצר תהליך עכשיו. אחרי שמנדלבליט אמר על האירוע האחד של הסחיטה, שהוא אומר, אני ידעתי שזה לא תקין, אני ידעתי.
2: אבל אולי כדאי שהם לא יעצרו את התהליך, כי יש לנו עוד מלא תופינים בדרך.
4: אני כאדם סקרן, אני הייתי שמח, הייתי רוצה לראות את שי ניצן, את אלשך, אתה יודע, זה כל אחד, זה אירוע אחר, זה לא אותו אירוע, הם שחצנים, אבל אפשר לנפץ את הבועה שלהם, וזה חתיכת בועה, שניהם מחזיקים חתיכת בועה, בניגוד למנדלבליט, אבל מצד שני יש פה ראש ממשלה, מכהן, שבסוף בסוף, זה כן מכביד עליך, בסוף בסוף שמתנהל תיק כזה, ואתה רוצה שייצא צדק.
5: תראה מה זה עשה במדינה, משה, תראה איזה שסע.
4: איזה שסע, איזה מערכות בחירות חוזרות ונשנות, איזה חרמות. וכולם מבינים היום שהכל שקר, שהכל קורס, שהכל... אני שאמרתי את זה בזמן אמת, ואנשים לא האמינו לי. אני אפילו זוכר פעם, לפי שפגשתי אותך באיזשהו מקום, ואמרת לך, תקשיב, זה היום ונורא מה שקורה שם. כאילו הייתי בתוך הפרקליטות ככה, בשיח חברי. תראה מה קורה במקומות האלה, ואתה אומר לי, אני יודע. ואף אחד לא רוצה לשמוע את זה, אף אחד לא רוצה להקשיב. אף אחד לא האמין, הם לא האמינו, תקשיב. הם לא האמינו שהיועץ יחקר, היו בטוחים שיהיה פה הסדר טיעון.
5: נכון.
4: והסדר טיעון, אתה יודע, מחטא את הכל, אף אחד לא יודע, אף אחד לא בודק.
5: אגב, כמי שמכיר...
4: וכמעט היינו שם.
5: משה, כמי שמכיר את מנדלבליט, איך התרשמת מהעדות שלו היום, ברמה האישית?
4: מנדלבליט הוא עלה נידף. אם הוא לא היה עלה נידף, לא היינו מגיעים לאירוע הזה. הוא היה עוצר אותם, אבל הוא פחד משי. הוא פחד מאלשך. זה האיש, האיש. אין לו עוצמה.
5: זה בדיוק מה שדיברנו קודם. תבינו,
4: זה לשחות נגד הזרם. זה לא פשוט. הזרם של הפרקליטות הוא חזק. הרצון היה לראות את נתניהו באזיקים. והוא אפילו שידע שזה פוגע בו, הזרם הזה בסוף חוזר עליו. הוא לא עמד בפרץ. אני אומר, בישיבה שישבתי איתו, ומאיימים עליי, אני מסתכל על מנדלבליט שכאילו יגיד, עד כאן, אל שכח, אתה מהם על סעדה, כרגע הוא ראש מערכת, עם כל הכבוד, אתה לא צריך את מחש. והוא שותק, והוא נרעד, הוא רועד מפחד, עלה נידף, זה האיש, עמית חדד ימשיך להעמיק את החקירה, ואין לי ספק, אין לי ספק שמה שראינו ביום ראשון, זה בופה, כי רוב הדברים עדיין הוא בכלל לא אימת אותו.
5: משה, אתה היית שם, תספר בה, איך אתה ראית מהזווית שלך את ההתנהלות בין מנדלבליט לשי ניצן?
2: כן, בדיוק. איך התמקד בתופעת שי ניצן?
5: איך התרשמת שהדינמיקה ביניהם?
4: שי ניצן הוא איש חזק, עוצמתי, תלמיד חכם. באמת, באמת איש חריף מאוד. חכם להערה, הייתי אומר. הוא יכול לתאר את השרץ, לתאמה את השרץ. מי כמוך מכיר אותו? הרי איך הוא אישר, במקרה שאתה שגשת את התביעה הזכית וזכית, הרי הוא אישר לתת לך חסינות, למרות שהוא ידע שזה דברים שזה רעות פליט,
5: פשע, פשע, פשע.
4: זה פשע מוחלט, והוא ידע על הגניבה, וזה לא הפריע לו כי הוא זה, ברצותו עומד. עכשיו, אם זה היה הפוך, אם זה היה מישהו אחר,
5: אם הייתי תומך בו לבית המשפט העליון, אני חושב שהייתה בכלא, מה דעתך?
4: נכון, נכון, נכון, ברור, ברור, הוא אומר לזה, אומר לסליחה, מה את מביאה לי דבר שעושה כבר
2: עבירה? לא, אבל צריך לשים לב פה של אנשים האלה, של נתניהו אין אפילו 8% מהסמכויות שיש לאנשים האלה, מהכוח שיש לאנשים האלה, אין מי שיעצור אותם, אין מי שיעצור אותם.
5: הם הרבה יותר חזקים ממנו, הם מנהלים את המדינה, למה צריך לעשות פה רפורמה, לתחום את הגבולות, הם פשוט שולטים כאן.
4: לא, שיהיה לך מי להתלונן, לא, תמיד, אתה אמרת, הלכת להגיש תלונה, לנציב תלונות על הערכאות, איזה סמכויות יש לו?
5: כלום.
4: מותר לו לחקור לו, מותר לו לשים עמדת הזנה לו, מותר לו להוציא צו לו, מותר לו לעשות נו-נו-נו.
5: כנס, משה, כנס הוא לא יכול לתת. השעיה, דין משמעתי, כלום.
4: כנגד תלונות נגד שי ניצן, והיועץ, אל מי הוא הביר בסוף את הביקורת, את מה ששאל, איזה הלכתי לו? למנדלבליט שיתפל בזה, מה הוא עשה עם זה? לקח, עשה מטוס, הוא עשה כדור, וזרק לפח, לא.
2: חבר הכנסת סעדה, אני קראתי את הספר שלך, אמרתי לך את זה ברעיון האחרון שעשינו כאן, לפני חודשיים, משהו כזה, הזדעזעתי, שאלתי אותך שאלה, אני אשאל אותך את השאלה הזאת עוד פעם עכשיו, אותה שאלה בדיוק. מישהו טבע אותך על כל הדברים שכתבת שם?
4: לא מזין. אני טבעתי אותם. אני טבעתי אותם, וקיבלתי
2: 100,000 שקל. יש
5: שם
2: דברים מדהימים.
5: על מה
2: התפעו
5: אותו?
2: לא, אני אומר, אם זה לא נכון, הוא כתב שם דברים איומים ונוראים עליהם. אם זה לא נכון, איפה הם?
5: אדרבה, שיתבעו אותו.
4: אני אשמח, בשבילי זה יום חג, שיתבעו אותי. אני רוצה להוכיח, יותר מזה, אני עדתי, אני מוכן, כל דבר שאני אומר, תנעץ, סיכה, אני יודע להוכיח את זה עם מסמכים כתובים, הם יודעים את זה, ולכן אף אחד מהם, לא רק שלא טבע אותי, שאני טבעתי אותם. ושהגענו לניהול, עד הוכחות הם אמרו לי, משה, אין מה לדבר, לא מתפשרים איתך. שהגענו להוכחות, והשופט אמרה להם, תקשיבו, אתם הולכים לשלם מחיר. הם הסכימו לתת 110,000 שקל. אין תקדים לתביעה בדיני עבודה, להתעמות על 110,000 שקל. אין תקדים במדינת ישראל. זה האירוע הראשון.
5: הם שילמו? הם שילמו?
4: שילמו.
5: תשלום אחד?
4: שילמתי. מה?
5: בתשלום אחד?
4: הם שילמו לי ובאתי ליריב להתנצל, כי אמרתי לו, זה הולך משרד המשפטים. אומר לי, משה, אם זה בשביל זה, אין לי שום בעיה. אבל זה דגוש על זה מס הכנסה אחרם, אז זה לא... אבל זה לא הכסף, זה הערך. הערך שהם ידעו שמשלמים מחיר, אבל מה כואב?
5: אגב, זה מזיז להם, זה יוצא להם מהכיס? אם זה יוצא להם מהכיס, אז זה כואב להם. מה אכפת להם?
4: נכון, זה לא כואב להם. לא, זה כואב להם ברמת הציבורית, לא ברמת הכסף, זה לא מעניין.
2: אבל זה שזה לא יוצא להם מהכיס, זה גם מגביר את הסמכויות שלהם, הבלתי מוגבלות ממילא.
4: נכון, לכן רק גוף, למה חשוב גוף שחוקר את הפרקליטות? כי היום אין מי שחוקר אותם, זאת אומרת בהגדרה, אין גוף, היום גלי מבצעת עבירה פלילית, אין גוף שחוקר אותה, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, אין דין ואין דיין. תבינו, המערכת היום היא כל כך רקובה, אני אומר בסוגריים, קרויזר היום הלך להגיש תלונה במחש, על אירוע עם שוטרים שהוא טוען שהקו אותו. בהנחה של גלי לא קיבלו את התלונה שלו. עכשיו, תמיד בן אדם בא...
5: איך אפשר לא לקבל תלונה? איך אפשר לא לקבל תלונה?
4: תקשיב, אני אתן לך סקופ, אני התקשרתי. פנה אליי קרויזר, חברים, פניתי. אמרו לי מלמעלה, זאת ההחלטה. אתה מבין? החלטה לא לקבל תלונה. עכשיו, מה זה? הרי אתה הולך לתחנת משטרה, אפשר להגיד, קיבלנו את התלונה שלך וכן מסכימים.
2: טוב, אנחנו מגיעים פה לאותה נקודה. יש כאן אנשים במדינת ישראל שיש להם סמכויות בלתי מוגבלות.
4: והם מרגישים שמעל החוק, והתפקיד שלנו להשלים בזאת שנמנות את ראש מחש, להחליט, וזה הבחירות. הבחירות עכשיו זה משאל עם. על מערכת המשפט, האם אנחנו נשלים את התיקון ונבחר 10 שופטים לעליון ונשיא בית משפט העליון ויועץ משפטי לממשלה ופרקליט מדינה וראש מחש, או לחילופין, אנחנו נקבל את יועץ משפטי לממשלה, את גיל לימון, ונקבל ראש מחש עוד אחד משלהם, ועשרה שופטים פרוגרסיביים.
2: הציבור צריך להחליט. וזאת
4: השאלה, ולכן הציבור לא רק חייב להחליט, חייב ללכת כל אחד מאיתנו, לרתום את עצמו, את משפחתו, את הדוד והדודה שהחליטו לא ללכת, להביא את כולם ולהצביע ולהשפיע, כי זה בנפשנו ממש.
2: תודה רבה, תודה רבה, אנחנו חייבים לרוץ. תודה רבה, משה סעדה. רק לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, אני רוצה להקריא לך את הכותרת של N12.
3: כן.
2: מנדלבליט מעיד במשפט נתניהו נקודותיים, עתיקים נגד ראש הממשלה חמורים. זו הכותרת. רק שתדע באיזה עולם אנחנו חיים, עולם מקביל. עכשיו אנחנו נעשה...
3: זה מה שיש להם להגיד?
2: כן.
3: על כל מה שהיה בדיון היום, זה מה שיש להגיד.
2: זו הכותרת שהם נתנו, כן, כן, כן. עכשיו, אנחנו נעשה תנחת הקלה ממשפט נתניהו, אנחנו נחזור למשפט בהמשך, אבל עכשיו אנחנו נדבר על מה שהיה בשיא הכותרות בשבוע שעבר, עם שימון אלקבץ, מגיש תוכנית יומית ברדיו דרום, לשעבר מפקד גלי צהל, ביתו סיוון נרצחה יחד עם בן זוגה, נאור חסידים, זיכרונם לברכה, בכפר עזה, בשבעה באוקטובר. ערב טוב לך, שימון.
6: ערב טוב דורון, ערב טוב אפי.
2: שלום, שימון.
6: אפשר גם להגיד, אפשר גם להגיד שבוע טוב וחודש טוב.
2: שבוע טוב וחודש טוב, נכון, נכון, נכון. ואנחנו קראנו לך בעניין אבי גיל, הרעיון עם אבי גיל, שאני היום קצת הכנסתי לתוך העניינים, ואני לא מבין מה גרם לו לרוץ להתראיין בזמן שהיום מתברר, לפחות לי התברר רק היום, שבשעה 3:55... הוא קיבל התראה על הסימים מהשבק, והוא לא עשה עם זה שום דבר. אז הוא אשם במחדל הזה בדיוק כמו כולם, אז מה הוא רץ להתראיין?
3: אפשר אבל אולי לפני זה משפט אחד ששימון תייחס גם אליו. תראה, אני מסתכל ואני רואה שהוא פרש בתפקיד שלו במאי 24. איפה הוא היה 3 שנים? מה הוא נזכר עכשיו שבועיים לפני הבחירות? מה הוא נזכר שבועיים לפני הבחירות? איפה היית כל הזמן?
6: אני אגיד, קודם כל מה שדורון אמר ומה שאפי אתה אמרת, אתם צודקים, בדיוק על הנקודה הזו דיברתי ואמרתי ביום שישי, שאם אכן המידע של נועם אמיר, הפרשן הצבאי של ערוץ 14 הוא נכון, ואבי גיל קיבל את המידע ב-3:55, אז הוא פותע כמו הרצי הלוי, הוא פושע כמו הרמטכ"ל, ואין הגדרה אחרת. אבל גם אם אנחנו נלך לסיטואציה שבה, לגרסתו, הוא התקשר ב-6:12 והודיע, או לפחות אמר את מה שהיה צריך להגיד, עדיין, עד לה, שהוא קיבל את המידע, אבל לא התקשר. זאת אומרת, עדיין היו 17 דקות, עד, עד לרגע הפלישה של מפלצות הנוסבה ב-6:29, ואני אמרתי, אתם יודעים מה אפשר לעשות ב-17 דקות? ב-17 דקות מטוסי חיל האוויר הישראלי הפציצו את הכור האטומי בעיראק. 17 דקות אפשר היה להכין את האוגדה ולתת להם התראה.
3: אתה מעלה שני מסוקים, אתה מעלה שני מסוקים ושולח אותם לגבול.
2: לא, מספיק שאתה עושה כמה בומים אלכוהולים על עזה, והם חוזרים לבחינות שלהם.
6: ולא היה צריך לעשות יותר. אז ממה נפשך? גם אם הוא ב-3:55 קיבל את המידע, וגם אם ב-6:12 דקות הוא קיבל את המידע ולא עשה עם זה כלום, אז מבחינתי, זה משהו שאני פשוט לא מבין את מה גורם באמת לאנשים כמו אבי גיל, מה גורם לאנשים כמו ניצן אלון, מה גורם לאנשים כמו אפילו גלנט, שהיה שר הביטחון, שפתאום אחרי הפרסומים השגויים והמוטים על מה ידע נתניהו, הזהרה של האמירויות, מה שהתברר כשקר מופלט, לצאת מהמחילות ולצאת מהמקומות שהם נמצאים בהם, ולהגיד, הנה, אנחנו פה. למה הם אומרים אנחנו פה? לדעתי התשובה היא מאוד ברורה. השנאה לנתניהו והסיפור של הבחירות שמתקרבות.
3: נכון. ואפשר, שימון, אפשר לשאול אותך עוד שאלה. תראה, הוא טוען שניסו לזייף פרוטוקולים. אז אני שואל את עצמי, שואל אותך גם, איפה היית בזמן אמת? אם מנסים לזייף פרוטוקולים, למה אתה לא מתריע, אתה לא כותב? זה התפקיד שלך. למה אתה שותק?
6: זה בדיוק מה שאני אמרתי, למה אתם מתעוררים משנת היופי שלכם?
3: שבועיים לפני הבחירות.
6: אתם פקידים בכירים, אתם קצינים בכירים, אתם מנהיגים, כי אני מייחס את זה גם לקטע של גם מנהיגים שהם רואים, אפילו בחדר סגור, שמתרחשת סיטואציה שדגל שחור מתנוסס מעל אותו חדר,
2: חובתם לקום.
6: הם צריכים להגיד, חובתם, אתה יודע מה? אתם לא רוצים להגיד? חובתכם להתפטר.
5: נכון.
6: חובתכם להתפטר. אז מצד אחד הם נהנים מהמשכורת ומהמרמד ומהרעיונות ומהאלן אלן, ושלוש שנים אחר כך הם נזכרים שהם צריכים להתראיין בכלי תקשורת.
5: הוא גם טוען, וזה מדהים, שנתניהו דחה עסקת חלופים משיקולים פוליטיים, ועל זה אני שואל, אם באמת אתה רואה שיש עסקת חטופים, שראש הממשלה משיקולים פסולים, שיקולים פוליטיים, מבטל אותה, איפה היית? למה אתה שותק?
6: תקשיבו,
5: החטופים נשארים שם בעזה, כי ראש הממשלה מסרב לעשות עסקה משיקולים פוליטיים, ואתה שותק? אתה נזכר שבועיים לפני הבחירות לספר את זה? אפס מהימנות, אפס אמינות.
6: נכון, אפס. אתה יודע מה, הייתי מתחיל עם האפס אמינות ואחר כך נאמנות, כי מבחינתי בסוף מה שמנצח זה האמת והאמינות. איך אתה יכול לעלות? אני אף שקול, חבר'ה, אני אמרתי, למרות שלא אהבו לשמוע את זה, גם בפאנלים שהייתי בכל מיני מקומות, שאני אמרתי שאני אף שקול, ואני אומר לכם, תפסיקו את המבצע כרגע ותדאגו לשחרר את כולם, בניגוד להרבה מאוד כאלה שחזבו שצריך להמשיך עד הסוף, והוא יושב שם בחדר, אני לא קיבלתי את המידע הזה, הוא שומע על המידע, יודע ממקור ראשון, ונשאר להישאר בחדר, אז הוא, אני קודם כל לא מאמין שזה אכן נכון, כי לא יכולה להיות סיטואציה, בסוף, 251 חטופים שהיו, בסוף הם חזרו הביתה, חלקם חזרו בשלום ברוך השם, חלקם חזרו, כי בסוף מי שרצח אותם, עוד פעם, אנחנו צריכים להזכיר את זה כל הזמן, כל הזמן מנסים.

0: לשיטתם שמעון, לשיטתם מי ששוחט אותם, לשיטתם מי ששוחט אותם זה נתניהו. אם תשאל אותם, הם מוכנים שאיראן תנצח רק שביבי ילך.
1: אבל אמר גיא פלג בפריים טיים שביבי אויב יותר חזק מכולם. אני חושב שאם בן גביר היה אומר דבר כזה לפני, בתקופת אוסלו, הוא היה בצינוק של השבק. אבל דבר, אני רוצה להגיע, אתה הזכרת את איריס חיים, שהפוסט שלה, אני קראתי אותו, אני הזדעזעתי עד עמקי נשמתי ממה שהיא כותבת שם על ניצן אלון. עכשיו, אני חושב שהקצינים האלה, אתה יודע שיש לי הרבה כבוד אליהם, אבל אני בכל זאת אגיד את מה שאני רוצה להגיד. אני חושב שהם חוצפים וחוצפנים, והם צריכים להתבייש. הם מדברים על עסקה, כן עסקה, לא עסקה, אני רוצה להזכיר להם דבר אחד. אם הייתם עושים את העבודה שלכם כמו שצריך, ולא הולכים לישון, אז בכלל היו חטופים. אוקיי? אז אל תגידו
0: אפשר היה להם, לא היה צורך
1: בשום עסקה, אם הייתם ערים באותו לילה.
2: ואני הייתי ממשיך להיות
1: מאחרי
2: הקלעים, מה אני צריך לדבר מעל כל במה ולהתראים.
1: אז אין לכם שום צידוק לדבר על כן עסקה לא עסקה, בזמן שהחטופים נחטפו בגלל רשלנות שלכם. זה דבר אחד. דבר שני, היא מתארת כאן איריס חיים יוערה, יעירות של מפקד, ש... למעשה השבעה באוקטובר הוא על יוערה, כמו מלחמת יום כיפור, כמו מחתל יום כיפור. אתה רואה שהם לא למדו שום דבר. אתה רואה שגם אחרי שבעה באוקטובר הוא מבטל ככה בענף יד כל מה שהם אומרים לו.
2: אני אגיד לך, הסיפור הזה של היוערה, דורון, אם חליבה, באמת, אם חליבה ורונן בר לא היו נרדמים לנו, שני כוכבי הלכת האלה שנרדמו לנו בעמידה, ולא עשו את הדברים המתבקשים, אתם יודעים, הם היו עושים פעולות שמורה בבית ספר, סליחה, אני לא רוצה לפגוע בציבור המורות בישראל, אבל כל מורה הייתה עושה, תראו יניב חיון, גיבור ישראל, אינסטלטור מנס ציונה, תביעה בפושים רגילים. אגב, אם תדברו עם יניב, הוא יגיד לכם, אני בשבעה באוקטובר, מהרגע הראשון, 6:30, הבנתי שמשהו אחר קורה, הוא אומר לי, אשתו מיטל, מיטל, זה לא רגיל, יש פה ירי שהוא לא רגיל, הם עושים פעולת השכה, זה מה שאנחנו בדרך כלל עושים. איך בחור מנס ציונה, שלא הכרנו אותו אז, אומר את הדברים האלה לאשתו ב6:30, כמו שאשתי אומרת לשימון, זה אחרת. היא אומרת לשימון, השתמשה בביטוי, זה אחרת. איך אנשים שלא קשורים למערכת הביטחון, ידעו לזהות כבר ב6:30 שקורה משהו אחר? אתם יודעים שאם היו מסוקים, או אם היו כנופות, ב-7 בבוקר, ב-8 בבוקר, יודעים מה? ב-10 בבוקר.
0: שימון, שבע שעות עד שחיל האוויר התעורר, תגיד, זה נראה לך הגיוני? זה נראה לך מקרי?
1: אבל מה שמרתיח, שאתה רואה בפוסט של איריס חיים, שבאים אליו עם מידע, והוא מנפנף אותם, אומרים לו, יש חטופים, זה לא, הוא מתנהג ביהירות מטורפת.
0: סליחה, דורון, לעניין הזה, לפי הפרסומים, גילה שהתקיימו התייעצויות ליליות על הפעלת הסימים בין הרמטכ"ל לראש אמ"ן, אבל אף גורם לא התקן את ראש הממשלה. איך אתה יכול להסביר את זה?
2: אני רוצה להגיד לכם משהו, אני רוצה להגיד לכם משהו לגבי להעיר את ראש הממשלה. אני מצפה, דברו רגע את ראש הממשלה, להעיר אותו או לא להעיר אותו. אתם בעצמכם, אתם מפקדים בכירים, אתם מסתובבים עם שני ג'יפים, אתם מקבלים 50-60 אלף שקל, יש לכם פנסיה מובטחת לכל החיים, אתם האלופים שלנו, אתם מנהיגים הצבאיים שלנו. עזבו את ראש הממשלה, רק פעתי ראש הממשלה, העירו אותו, לא העירו אותו. מה הוא קשור? אתם כל החיים שלכם מתעסקים בפיתחון שלנו.
1: אני אגיד לך, גם אם ראש הממשלה היה שיקור באותו לילה, הם היו צריכים להגן על הגבול. זה לא קשור.
2: נכון, בדיוק, זה מה שאני אומר. אני אומר, אתם הייתם צריכים, איך הייתם עיוורים? אני אולי הייתי עיוור. אני, אתה יודע, אבל אני אזרח. אנחנו אזרחים, אנחנו היינו עיוורים, אבל הם אסור היה להם להיות עיוורים. בוודאי ובוודאי, עם כל כך הרבה סימנים מקדימים. שזעקו לשמיים.
0: אתה יודע, אני שואל את עצמי, שימון, ורוצה לשאול אותך, תראה, כשאתה מסתכל מה קרה שם, באותו שביעי לעשירי הארור הזה, אמן נעלם, אוגדת עזה הושבתה, חיל האוויר שבע שעות עד שעלה לאוויר, אתה יכול לטוס מפריז לכאן, ועוד נשאר לך זמן, השבק לא קיים, תגיד, זה נראה לך כל זה צירוף מקרי? כי אני...
2: אוי ואבוי לי, אם אני כל הזמן משתמש במילה בגידה, אבל לא במובן שמתכוונים אליה. אני מתכוון, כשאני אומר בגידה, זה אני אומר, המדינה בגדה בנו, והצבא בגד בנו. אני, נכון, אתה מביא כל כך הרבה נסיבות

0: אומר, בואי נה, אי אפשר להתעלם מהנסיבות האלה, כל כך הרבה נסיבות שזרפות את שמיים, חייב להיות
1: הכל ביחד זה. דווקא באותו
0: אני,
1: יום.
0: אני, אז אני לא יודע מה להגיד לך, יפה, אני באמת מתקשה להאמין שהמדינה שלי, שגדלנו על לוח לאום, אתה יודע, כילדים, תמונה של הנשיא וראש הממשלה, ותמונה של הרמטכ"ל, ודגל ישראל, והמנון התקווה, אני לא יכול לעלות על דעתי.
1: אני שמעתי תיאוריה, ואני לא יודעת כמה היא מבוססת, כי אין ראיות, אבל שמעתי תיאוריה שאומרת, שהיה מי שרצה שיהיה איזה פיגוע קטן, שאולי תהיה חטיפה של כמה אנשים, כדי, אני מדבר איתך בכל זאת על התקופה של הרפורמה המשפטית, וכל ההפגנות, וכל האיומים שלא יהיה צבא, ולא
0: יגיעו... להיכנס לשני קיבוצים,
1: שיהיה איזה אירוע קטן שיצליח להפיל את הממשלה. אבל מה קרה? קרתה קטסטרופה, אף אחד לא חזה שזה יגיע לקטסטרופה. מה אתה אומר על התיאוריה הזאת? אתה שמעת אותה?
0: אני אומר על התיאוריה הזאת, אני א', שמעתי אותה, אבל אני אומר עליה דבר אחד מאוד פשוט. אני רוצה שרונן בר ואהרון חליבה והרמטכ"ל הרצי הלוי יגידו לי דבר אחד. איך התעלמתם מכל הסימנים המקדימים? איך, ריבונו של עולם, איך? איך? אם הייתם עושים פעולה אחת קטנה, אבל אנחנו בסיטואציה שרמטכ"ל הרצי הלוי פוחד מחליבה, אנחנו בסיטואציה שרונן בר שחצן, כולם לא מזיזים את הגבה לפני שהוא אומר את מה שהוא אומר, ושולח לי צוות תקילה, אז אנחנו נמצאים במציאות שבה שימון, אני מאוד וכולם, מקווה, אני גם משוכנע.
2: וכולם גם מאותרגים על ידי התקשורת, כי יש אויב משותף.
0: דורון, אני אמרתי,
1: קודם כל האויב הזה, קודם כל.
0: דורון, תשמע, הם באו אליי בשיבה, אין עיתונאי ואין עורך שלא היה אצלי בשיבה, ואני אמרתי להם, אתם תצטרכו לעשות חשבון נפש גדול, כמו הצבא. היא לא יכולה להיות סיטואציה שאלוף בצהל אוכל צהריים, או אוכל ארוחת ערב ביחד עם אשתו, והולכים להצגת תיאטרון, ואחר כך אתה מבקר אותו. כי הוא לא יבקר אותו, וגם העיתונאים והכתבים הצבאיים היו עיוורים.
2: חד משמעית, הם צריכים לעשות חשבון נפש כולם.
0: כולם היו עיוורים, כולם חשבון נפש.
2: שימון, ואני אגיד לך עוד כמה, אני אגיד לך אפילו יותר מזה, חלק מהם אסור להם להיות בעיתונות אפילו יום אחד יותר.
1: וגם בפוליטיקה.
2: בשום מקום. טוב. אנחנו נמשיך בעניין הזה.
1: שמעון, תודה.
2: שמעון, תודה רבה לך.
0: תודה לכם, תודה שדיברתם איתי.
2: תודה לך. נעבור לפרסומות ונחזור לעדות מנדלבליט.
3: שלום לכם, אז הנה רדיו גלי ישראל, יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל, באיש פרוצנטר במודיעין, וכאן במחסני חשמל, בדי-סיפי, במישור אדומים. 40% הנחה על כל החנות ומסתעים חסרי תגדים. רוצים דוגמה? קבלו. מסך לסלון 58 אינץ' של חברת סמסונג, ב-1,490 שקלים. מסך ענק 85 אינץ', רק ב-1,990 שקלים. נינג'ה גריל, הדור החדש, רק ב-699 שקלים. מיקרוגל, 20 ליטר, ב-149 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-229 שקלים. סיר פיגול ללא שמן, אייר פרייר, רק ב-129 שקלים. קומקום לירוס המפואר ב-19 שקלים בלבד. שואב רובוטי גרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1,690 שקלים. מדיח כלים ב-749 שקלים. קיריים קרמיות, רק ב-399 שקלים. מייבש קליצה, 7 קילו, רק ב-688 שקלים. מכונת קליצה קריסטל, רק ב-649 שקלים. מקפיא, ב-549 שקלים. מקרר ביתי, רק ב-749 שקלים. מקרר הפוך, רק ב-1,549 שקלים. מקרר 4 דלתות מפואר, רק ב-1,895 שקלים. יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל, באיש פרוצנטר מודיעין, וכאן במחסני חשמל, ב-DCP במישור אדומים. בואו בהמוניכם, מחכים לכם.
4: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
5: מימון ישיר.
4: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בכביש מספר 60, עומס מצומת אלי עד צומת שילה. בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. בנתיבי איילון, עומס ממחלף קקל עד מחלף חיל השריון. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
4: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
5: מימון ישיר.
4: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: שילמת על הרבה.

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: פרטנר

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כן, חזרנו אליכם, ואנחנו חוזרים גם לעדות מנדלבליט, נמצא איתנו על הקו, דוקטור יעקב בן שמש, מרצה בכיר למשפט ציבורי, ערב טוב לך. יעקב?
1: לא שומעים אותו.
0: לא שומעים את יעקב.
2: עכשיו אני שומע, שלום הנה. חברים.
0: כבר שלום, באתי שלום. להגיד, ידיים ידי סב, אין יעקב.
2: הכל כל יעקב, הידיים ידי יעקב, ערב טוב.
0: ערב טוב. איך אתה מסכם את עדותו של מנדלבליט היום?
2: תראו, מה אני אגיד לכם? זה היה מחזה די מביך.
0: הופתעת?
2: קצת התביישתי בשבילו.
0: הופתעת?
2: סליחה?
0: הופתעת?
2: הופתעתי. לא הופתעתי בכלל. אני תיארתי לעצמי שיש לו סיבות טובות מאוד למה הוא לא רוצה להגיע ולמה הוא מנסה לדחות את רוע הגזירה.
1: יש פתיחת שנת משפט. אתה מרצה בכיר למשפט. זה באמת מצריך כל כך הרבה הכנות?
2: מה אני אגיד לך? יותר מראש ממשלה בזמן מלחמה, אם יש מישהו שיותר עסוק ממנו, זה דיקן לפני פתיחת שנת לימודים. בטח, בטח, זה היה צריך לדחות את זה.
0: תגיד, אבל לא צריך פצות, לא צריך פצות הסטודנטים עכשיו כספית? על זה שהוא לא יכול היה להכין את עצמו טוב?
2: תשמע, אני גם רוצה להגיד לך משהו, דורון, אני לא מבין למה, אם יש לך את אפי שם באולפן, למה אתם מראיינים אותי? מה שצריך זה שאתה ואני נראיין את אפי, אולי הוא יסכים לעשות
0: כמה שאלות. בבקשה, בבקשה.
2: שיהיה עוד יותר מעניין.
0: בבקשה.
2: תספר לנו מה עוד אביחי מנדלבליט סיפר לו.
0: אני ראיינתי אותו חצי שעה, ובין הפרסומות...
1: ובין הפרסומות... חכה, העדות הזאת תארך לפחות עוד שבוע ימים, ויהיה מעניין מאוד.
0: אבל אתה יכול לשאול שאלות, יעקב, חופשי
1: חופשי. מה אתה... אבל לפני זה שאלה לך, מה אתה אומר על תרגיל החקירה המכוער והפלילי שעשו לניר חפץ? איך אתה התרשבת כשאומר היועץ המשפטי לממשלה, נודע לי על כך בדיעבד, אבל בכל זאת לא עשיתי שום דבר, לא מחש ולא שום הליך אחר, כדי לא לפגוע בתיק נגד ראש הממשלה.
2: כן, בדיוק. יותר חשוב להמשיך את האישום הזה, למרות שאני יודע שהחלק גדול מהראיות הכי חשובות הושגו באמצעים פסולים, לי היה יותר דחוף ויותר חשוב שאנחנו נמצא את ההליך הזה של להגיש את הכתב אישום נגד ראש הממשלה, מאשר לדאוג שהראיות יושגו כדין, מאשר לדאוג שאני, יספרו לי לפחות מה הם עושים כדי שאני אוכל להחליט. הכי חשוב, הכי חשוב, הכי חשוב, יותר חשוב מזכויות נשמים, יותר חשוב מזכויות עדים, יותר חשוב מהליך תקין, זה חשוב מהחוק, יותר חשוב להגיש כתב אישום. זה מה שחשוב, ולכן אנחנו לא נעצור עכשיו את הדברים, חס וחלילה, כדי שזה לא ייפגע.
1: ובעיניים של האקדמיה, זה באמת, בעיניים של האקדמיה, זה באמת כך צריך להיות? כשאתה מחנך את הסטודנטים?
2: לא, הפוך, הפוך, הרי, תראו מה הולך פה, אנחנו, תראה, קודם כל, בכל מדינה יש, בסדר, בכל מדינה יש בה עבריינות, ויש בה פשיעה, ויש בה עבירה על החוק, ומידה מסוימת של עבריינות צריכים לחיות בכל מדינה. אבל כשהעבריינות הזאת היא בתוך המערכות של אכיפת החוק, כשהעבריינות הזאת היא בתוך המשטרה, כשהעבריינות הזאת היא בתוך הפרקליטות, זה הדבר הכי מושחת, הכי מסוכן במערכת המשטרה. ציבורית, אם הציבור ידע וישמע ושומע, הציבור שומע שהעבריינים יושבים לא על ספסל הנשמים, העבריינים יושבים במשטרה, בחוקרי המשטרה, בראשי המחלקות, העבריינים יושבים בפרקליטות, והיועץ המשפטי אומר זה לא מספיק חשוב, שעכשיו זה הכי חשוב.
1: וכשמפעילים תוכנת פגסוס בחקירה של ראש ממשלה ואומר היועץ המשפטי, אני גם את זה לא ידעתי, אבל עדיין לא עושה שום דבר כשהוא מגלה זאת. איך זה יכול להיות? באמת, אני שואל אותך...
2: אני אומר לכם, עוד פעם, זה ליקוי מאורות...
0: אילה, אבל זה לא חובתו ברגע שהוא מגלה... רגע, ברגע שהוא מגלה עבירה כזאת, הוא יכול לעמוד מנגד?
2: הוא אומר לך, תשמע, היה לי משהו יותר חשוב. מה היה לך יותר חשוב? למצות את החקירה נגד, אז זה הכי חשוב, נגד ראש הממשלה, ולא לשבש את החקירה.
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי?
2: הבן אדם איבד כל חוש של מציאות.
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי?
2: אם אתה בא ואומר שהכי חשוב לי זה להגיש תו אישום, במקום להגיד הכי חשוב לי זה תואר המערכת, זה אמון הציבור במערכת, זה הכי חשוב לי. זה מה שהוא צריך להגיד.
0: אין מילים.
2: זה לא יועץ משפטי.
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי? להבדיל אלף אלפי הבדלות, שהיה את הסיפור של הנער גל בק שנהרג בתאונת דרכים, ואבא שלו היה מלא טענות כרימון לשי ניצן, אתם זוכרים את הסיפור הזה?
1: אני זוכר, הייתה שם כתבה של אילה חסון.
0: כן, ואז אילה חסון שאלה אותו, מדוע אתה לא הולך על הראש של שי ניצן, כי כל כך הרבה טענות יש לך נגדו. אז הוא אמר, לא, לא, לא, לא, לא, הוא נגד נתניהו, אז אני לא אעשה כלום. זה הזכיר, התשובה של מנדלבליט היום הזכירה לי את זה.
1: זה נכון?
0: ממש.
1: המטרה מקדשת את האמצעים.
0: מדהים.
1: צריך להוריד את נתניהו, אז אנחנו לא נעשה חקירות של מחש על הרבה עבורות פליליות שגידינו בדרך.
0: כן, אבל אנחנו עדיין מדינת חוק, ושלושה שופטים שומעים את הדבר הזה, שהוא היה עד של...
2: קודם כל, הציבור צריך לשמוע אותה, מה סדר העדיפויות של האיש הזה, שהיה היועץ המשפטי לממשלה? מה סדר העדיפויות שלו? מה הוא החליט לחקור? מה הוא החליט להתעלם? ומאיזה שיקולים? עכשיו, תעזבו, בסדר, תעזבו, יש גם, אפילו במשטרה יש עבירות, בסדר? גם במשטרה לפעמים עושים דברים שעשו, אבל כשאתם מבינים שכל מה שהולך פה זה מניע פוליטי, פוליטי. הסיבה לכל הסיפור הזה זה הרדיפה הפוליטית של נתניהו. אני לא מאמין בכלל ששמענו את הדברים האלה והאדמה לא מספיק רועדת. זה באמת, אני הקשבתי, מה יכולתי? הקשבתי. תעזבו, לא, לא קראתי, תבש, בסדר, יש. אבל כשהוא בא ואומר, ידעתי שעברו על החוק. ידעתי שפתחו חקירות בניגוד בלי אישורים. ידעתי שעשו תרגילי חקירה מסריחים.
0: אתה כמשפטן.
2: ואני לא חקרתי.
0: אתה,
2: זה אני, פשוט מטורף.
0: אתה חושב שהוא התכונן, הוא לא התכונן מספיק טוב לעדות הזאת?
2: תראה, ברמה של הביטחון עצמי, זה היה עדות מאוד מאוד נבוכה ומבולבלת וחלשה. זה לא מישהו שבא עכשיו עם איזה נחישות ש... ברור לך שהבן אדם יודע על מה הוא מדבר.
1: כמו עכבר במלכודת, שרק רוצה לברוח.
0: הוא גם נראה ככה, לא נעים להגיד, כן, אבל הוא גם נראה ככה.
2: אפילו צורת ההצגה של הדברים הייתה מביכה ולא מעוררת אמון. היית אומר לך, אוקיי, סוף סוף יבוא יועץ משפטי לממשלה, אחרי כל כך הרבה שנים שאנחנו רוצים לשמוע מה קרה שם, ויספר בכל בטוח, אני הרי מה הוא אמר, אני מגיש כתב אישום, זוכרים את הביטוי, בלב כבד, אבל בלב שלם.
1: טוב, נמתין לראות מה יהיה בהמשך. יש עוד המשך לחקירה הזאת.
0: איך אמר המשורר, וזוהי רק ההתחלה.
2: וזוהי רק ההתחלה, איזו התחלה לא טובה למדינה, לא טובה.
0: Okay. טוב, זה אנחנו נכון. יודעים כבר 6 שנים, וגם אנחנו, המדינה שילמה מחיר כבד מאוד על העניין הזה.
2: כן, okay, ואת האורבות האלה נצטרך לנקות.
1: כן. Okay. צריך לעשות דיכאון יסודי, צריך לעשות דיכאון יסודי.
0: טוב, אנחנו הבחירות, חייבים לסיים, יעקב, אני פה כבר, אם יש לי, האקדח מתקרב לרקה שלי במהירות.
2: חלילה.
0: אתה מכיר,
2: חברים,
0: אתה מכיר
2: לכם.
0: את הנפשות הפועלות, תודה רבה
1: כל
0: לך.
1: כל טוב ובשורות טובות.
0: אז עורך שלום מנדל, מפיק אור שירזי, טכנאים חיים גודס ובר אמור, על הדיגיטל איציק זר, מיד אחרינו ב6 התוכנית של ילד המדי, וב8 שידור ישיר מצדון ברחובות, יש את צדון חדש ברחובות. פועל רמת גן נגד בית"ר ירושלים, אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם שידור המשחק. אני רוצה להגיד תודה גדולה לעורך דין אפי נווה שהיה איתי היום, ו... הייתה תוכנית מאוד תוססת, ותהיה עוד בהמשך.
1: האמת שנהניתי מאוד.
0: גם אני נהניתי, תודה רבה.
3: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
4: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בכביש מספר 60, עומס מצומת אלי עד צומת שילה. בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטון עד מחלף שורש. בנתיבי איילון, עומס ממחלף קקל עד מחלף חיל השריון. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
4: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
10: דלתות תבור.
11: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות תבור.
13: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות תבור.
11: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים בחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
11: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
15: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
16: אדוויל, לכאב הראש שלי.
17: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
14: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
18: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
19: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
20: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
21: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
22: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
8: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
9: בחסות
10: פותחים

0: ערב טוב השעה 6 באולפן משה שולדרמן. יום העדות הראשון של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט הסתיים. בתום עדותו אישר היועמ"ש לשעבר שלא האמין בתיקים 1000 ו-2000 ולא חשב שרוב הדברים יגיעו לחקירה ולכתב אישום, בדומה לתיק 3000 שלא הגיע לא לבדיקה ולא לחקירה. כל זאת לאחר שמוקדם יותר היום הודה מנדלבליט כי לא בדק את רשימת 315 הכתבות של אתר וואלה שצורפו לכתב האישום בתיק 4000, לא עבר על הנספח במלואו, ואישר שנעשו עבירות פליליות בחקירות תיקי נתניהו, כולל האזנות סתר לראש הממשלה, אבל האשים בכך בעיקר את המשטרה, שאף היא פעלה כידוע תחת פיקוחו הצמוד. מחר תימשך עדותו של מנדלבליט, והוא ימשיך להיחקר על דוכן העדים, בידי עורך דינו של נתניהו עמית חדד, ובידי ז'ק חן, עורך דינו של שאול אלוביץ'. בתוך כך קרא סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין לבטל את משפט נתניהו עוד לפני הבחירות, תוך שהדגיש שדבריו של מנדלבליט מוכיחים שהתיק נגד ראש הממשלה היה תפור מלכתחילה. לוין הוסיף כי המופע המחפיר של היומש לשעבר בבית המשפט צריך לזעזע כל אזרח בישראל, ודרש להקים ועדת חקירה שתבחן את התנהלות הפרקליטות וגורמי אכיפת החוק בפרשות נתניהו. מלבד לוין פנה יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה לנשיא המדינה יצחק הרצוג בבקשה לחון את ראש הממשלה במשפטו, כאשר הסביר כי הדברים שנחשפו בעדות של מנדלבליט היום מצדיקים הכרעה בבקשת החנינה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז לפני זמן קצר על כניסתה לתוקף של הפסקת אש במלחמה בין רוסיה לאוקראינה בכל הנוגע לתקיפת מתקני אנרגיה זו של זו. טראמפ ציין כי שתי המדינות הסכימו לתנאים והזהיר את הצדדים לא להפר את הסיכום. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה בחריפות את מתקפת הטרור שביצעו המחבלים החותים על שדה התעופה בבירת סעודיה, שגבתה את חייהם של 12 חפים מפשע ופצעה מאות אזרחים סעודים נוספים. בפוסט שפרסם ברשת אקס הבהיר נתניהו כי יש להיאבק בנחישות בטרור המבקש לזרוע פחד וחוסר יציבות. עוד הוסיף ראש הממשלה שישראל שואפת למזרח תיכון חזק, המאוחד מול איומים, מגן על תושביו ובונה עתיד של ביטחון, שיתוף פעולה ושגשוג לכל עמי האזור. כוחותינו חיסלו בשבוע שעבר בתקיפה אווירית בעיר חאן יונס את מפקד מחלקת הנוח'בה של חמאס, כך חשף לפני כשעה דובר צה"ל. המחבל היה ממובילי התקיפה על מוצב כיסופים ביום טבח שמיני עצרת, והיה אחראי על חטיפתם של מספר מאזרחינו. בעת האחרונה פעל לקידום מתווי טרור נגד חיילינו במרחב הקו הצהוב, ועסק בשיקום יכולות ארגון המחבלים. עוד חשף הדובר שבמהלך היממה האחרונה השמידו לוחמינו תשתיות צבאיות של חמאס ברחבי הרצועה, ביניהן חמל תצפיות, אתר שיגור רקטות ושלושה מחסני אמצעי לחימה, בהם הוכסנו בין היתר עשרות רקטות ומטענים. ספורט, משחקי המחזור השישי בליגת העל בכדורגל יימשכו היום, כשהעולה החדשה הפועל רמת גן תארח את סגנית אלופת המדינה ביתר ירושלים. הצהובים שחורים מהבירה ירצו להמשיך את רצף שלושת הניצחונות שלהם מלפני פגרת הנבחרות, ויקבלו תוספת כוח משמעותית עם חזרתו מפציעה של המגן הגנאי שלהם ננה אנטווי. המשחק יועבר בשידור חי וישיר כאן ברדיו גלי ישראל החל מהשעה 20:00 על ידי השדר אור שירזי והפרשן גיא אדרי. עכשיו תחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
3: עבור, הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תימשך מגמת ההתקררות ותחול ירידה קלה נוספת במידות החום.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

ערב, וואי, איזה מבאס להגיד ערב טוב, וקום להגיד לכם צהריים מעולים. אבל יאללה, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, שימו לב למה שקורה עכשיו. ארבע דקות של מה שקרה כאן היום. מנדלבליט! פוקוס אליי, מנדלבליט. האם אתה יודע איך קוראים לך? לא זוכר. האם אתה יודע שיש לך זקן? לא זוכר. האם אתה לא זוכר? לא זוכר. אז מה אתה זוכר? לא זוכר. זה היועץ המשפטי. לכאורה, בובה על חוט. ומוכיחים את זה מדקה לדקה, כל האור ופרח נגד ביבי נתניהו. מעניין. זה לא מעניין? לא זוכר. מה אתה כן זוכר? לא זוכר כלום. מנדלבליט, תשחרר, תשחרר, יאללה. איך לאט לאט הדברים מתגלים. ולעם ישראל שמקשיב לי עכשיו, אתם יודעים, אנחנו תוכנית שפונה לכל עמו ישראל. לא לימין, למרות שאני מאוד אוהב את הצד הנכון, האמיתי, ההוגן, השפוי, שאכפת לו מעתיד עם ישראל. אני פונה לצוותים, אנשי המשפחה, השכנים, המתפללים בבית כנסת, הנהגים, האנשים ברחוב, בעלי המקולות, האנשים ששיגעו אותם ערוצי התבלה וטמטמו לכם את המוח. ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי השם, ביבי השם, ביבי השם, ביבי השם. יורד גשם, ביבי השם, לא יורד גשם, ביבי. טמטמו אתכם, ואם אתם בוחרים בצד הלא נכון במפה הפוליטית, טמטמו אתכם אמיתי, עם הוכחות. ספיק. הנה, תראו מה קורה. מנדלבליט. וכל צוות מרעב, כולל התקשורת האזויה שגיבתה אותם, הכל מתגלה כעור ופרח. שקרים אמיתיים, נוכלויות בפנים לעם ישראל. ככה ניסו לתפור תיקים לראש הממשלה בנימין נתניהו. ולמרות כל הרשע הזה וכל השנאה הזו לכאורה, הוא עומד איתן, לא ויתר, ותראו מה זה. צדק צדק תרדוף אומרים לנו, תראו איך הכל מתגלה. ואתם? למי תצביעו? למי תצביעו בבחירות האלו? אם אתם לא תצביעו למקום הנכון, זה פחד אמיתי. עכשיו הגענו לשלב שאסור לי לדבר על פוליטיקה. אסור לי, זה נקרא... מני, איך זה נקרא? אנחנו לפני הבחירות, תעמולת בחירות, אסור לנו. ולכן אני לא אעשה תעמולת בחירות, אני אהיה איש ישר. אם לא תבחרו בצד הנכון, אבוי לעם ישראל. מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? שליטה של הערבים עלינו? מה אתם רוצים? רם? איך הם קראו לי? ראיתם את הרעיון ביום שישי בערוץ 15? חמאס זה בכלל ארגון של צדקה. אלה ישלטו פה. כי בואו, אתם יודעים שהשמאל צריך 55 מנדטים, וזה נוראי לעם ישראל מה יקרה פה אם הימין לא ישלוט. זהו. מעבר לזה אני לא יכול לומר כלום. רק תדאגו. שלפחות 10 אנשים מהמשפחה שלכם יצאו להצביע נכון. וכל מי שיגיד לכם אייזנקוט, או יגיד לכם איזה שטות אחרת, דירבלק. בערבי דירבלק זה... תהיו חכמים. טוב, מספיק עם השטויות. תבחרו נכון, מרגע זה אסור לנו לדבר יותר בתעמולת בחירות. אסור לי להגיד לכם, יאללה, הצד הימני, איזה כיף, אני... אסור לי להגיד את זה. כי אם אני אגיד את זה באנגלית, וואי, וואי, וואי. טוב, צהל ושבק חיסלו בשבוע שעבר מהאוויר את המחבל, השם ג'מאל מחמד אבו גלי, יאללה, זה לא מספיק. טיל של 500,000 על אחד, טרק להוריד, בהמונים, בהמונים, ללא רחם. לא, אני לא מרחם. מצטער, הרחמים נגמרו לי מזמן. קודם כל אצלי זה עם ישראל, במקום השני עם ישראל, במקום השלישי עם ישראל. אחר כך נדבר. רז הרשקו, עוד הישג יוקרתי אדיר לג'ודוקה המאממת הזו, מדליית ארד בבקו. איזו ג'ודוקאית, אני קרוע עליה לגזרים. זה מה שיקרה לנו אם לא תבחרו נכון.

0: עורך התוכנית שלנו, הדוסי החתיך, מנחם רן, ברוך הבא, דוסי יפה, היום היית במעלה אדומים, כל בן אדם אומר לי, מני, אמרתי להם, אני לא אומר לכם, לא מגלה לכם מי זה מני, אתם רוצים לדעת מי זה מני? תנו לו תוכנית בטלוויזיה. שלום מנחם.
1: שלום, שבוע טוב.
0: עורך התוכנית עושה עבודה מאומצת בכדי שעם ישראל ייהנה מרדיו קצת אחר, כאן ברדיו גלי ישראל. שלום למפיקה שלנו, הדר בן דוד.
2: ואחראית
0: הדיגיטל בתוכנית. מעולה. אוהבים אותך.
2: תודה.
0: יחד איתי, 1.90 מטר, זוהי מוטת כף ידו של טכנאי השידור שלנו, למי שלא מכיר את עמיחי מהון, אני אעלה היום סרטון, היינו בשירותים, סיימנו, באים לשטוף ידיים, והוא עמד אחריי, והוא רק שם את הכף יד שלו ליד הראש שלי. הוא יותר גבוה ממני בבניין. שם את הכף יד שלו ליד הראש שלי, אמרתי לו, מה שאתה רוצה אתה מקבל. הוא בסתירה יכול לייהד מוסלמי. בסתירה מוסלמי יכול למלא בית כנסת במניין. צריך יחידה חדשה, המייהד. בסתירה הוא מאזן אנשים. האם אני אלים?
1: כן.
0: לא נורא, זה שעות ערב, מותר. טוב, יקיריי ויקירותיי, הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו, מנחם, תיירת אותנו בבקשה, מהי הכתובת? אגב, זה בחינם, זה וואטסאפ, אפשר. מילים טובות, שבוע טוב, בקשות של שירים, הערות, איומים, כללות, בקשות, הטרדות, הכל, כמו שאתם משתמשים בוואטסאפ ברגיל, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: שוב פעם, תעשה את זה רגע בצורה היפה שעשית.
1: 058-36-222-03.
0: וואו, איזה יפיוף אתה, אחי. אני אוהב אותך, מני.
1: הדדי.
0: עכשיו, איך אני בודק אם מאזינים נמצאים איתנו? בכל זאת, זה שבוע חדש, ואני כל פעם רוצה להשוויץ על הבעל בית שלי, ועל האנשים הרציניים שמקשיבים לי. אתם יודעים שמקשיבים לי אנשים ממש מגניבים. אני לא יכול להגיד שמות, אבל חלקם היו בירושלים היום, בבית המשפט, בשמעון הצדיק. יש כאלה יחרטטו, שח ג'רח, מין הדי שח ג'רח? שמעון הצדיק, זה השם, ושלא יקשקשו לנו במוח. סתם בא לי לזרוק, איילה חסון, אני אוהב אותך, אהבה משוגעת. משוגעת, ראית מה זה עיתונאית? איך תפסה אותו בבואדות את המנדלבליט? איך, מה השם הפרטי שלך, מנדלבליט?
3: לא זוכר.
0: האם אתה יודע מי זה אלעד עמדי?
3: לא זוכר.
0: האם אתה יודע מי זה ביבי נתניהו?
3: לא זוכר.
0: הוא חייב אומגה 3. אומגה 3 עוזר לזיכרון, הרמב״ם אומר, תאכלו דגים, זה יחזיר זיכרון. אני חושב שמנדלבליט אוכל הרבה זיתים. זיתים, אם אכלתם יותר מ7 זיתים, הזיכרון נפגם. זה הזיה. הוא לדעתי אכל הרבה מאוד זיתים. האם אתה זוכר שאכלת זיתים?
3: לא זוכר.
0: יאללה. אם תשלחו את המילה, את שתי המילים, לא זוכר, אתם עומדים לקבל ממני 3 מתנות מרשימות. 1. המתנה הראשונה. בוסם, מתנת האתר Perfume.il. 2. חבילת פינוק לסלולר שלכם, מתנת מובייל פלוס. מובייל פלוס, אלה החברים שנמצאים בירושלים, הם מעתירים עליכם, מעניקים לכם באהבה גדולה, כל מיני מרצ'נדייז כזה, שיעזרו לטלפון הסלולרי שלכם להיות טוב יותר, מגניב יותר, חדיש יותר. דהיינו, מארז כזה עם מתנים, אוזניות, מגנים, כל מה שצריך לאויב מספר 2, כי האויב מספר 1, זה קפלן. כן, אבל אמרנו בלי תעמולת בחירות. בסדר, קפלן גם ככה יצאו שקרנים. אתה לא מאמין להם למילה. לכאורה. טוב, נמשיך להסתבך?
1: לא.
0: אוקיי, אז פשוט מתנה שלישית, זר פרחים יוקרתי לשבוע החדש, מתנת פרחי עדנה. החבר'ה האלו פרחי עדנה נמצאים בגבעת זאב, יש להם זרי פרחים, הצגה, זה בחור מדהים בשם אפרים, או בקיצור אפי, ביחד עם אוריאל, שני אנשים מדהימים. והם עושים, איזו חנות פרחים יש להם. לא, לא, לא, לא, לא, לא הפרחים שאתם חושבים, פרחים אמיתיים, רומנטיים. פרחים צבעוניים, להערכה. איזה זרים, איזו הצגה. אז אנחנו נותנים זר מטורף, פרחי עדנה בגבעת זאב, ואתם מוזמנים פשוט לשלוח את צמד המילים, לא זוכר. במקום שנרשום מנדלבליט. לא זוכר, הכי פשוט. מהיום, כל פעם שתשמעו את צמד המילים לא זוכר, תדעו שמכוונים לאיש אחד. שלום, איך הוא, מה השם הפרטי של מנדלבליט?
1: אביחי.
0: אביחי לא זוכר. אביחי לא זוכר. כל פעם שמישהו יגיד לא זוכר, אתה תזכור מנדלבליט. ככה, הוא מחזירים את הזיכרון. כלום הוא לא זוכר. אולי שינו לו את החתים, הוא לא זוכר. צריך לשאול את שי ניצן, אולי גם הוא הזיכרון שלו. לא, מה קורה להם בפרקליטות, אני לא יודע, אבל הזיכרון על הפנים. אומגה 3. זה הדבר, אומגה 3 החזיר להם את הזיכרון. זה דיכרון הם. אז מצאתי שיר שנקרא דאון. איזה פדיחות עשית, מנדלבליט. אתה לא זוכר? היום היית בבית משפט, אתה זוכר?

0: 8. ביתר עומדת לפגוש את ברחובות, נכון? נכון, אני לא טועה שאצטדיון חדש ברחובות. ביתר ירושלים משחקת משחק חוץ. מול מי? אתה יכול לתת לי את כל הנתונים? מול הפועל רג, שזה ראשי תיבות הפועל רמת גן. עכשיו תקשיב מה אנחנו נעשה. אני מודה ומתוודא שאנחנו תוכנית, אני רגיל להיות השופר של ירושלים, כי אני ירושלמי, וירושלים עוברת תקופה רעה מאוד בשנים האחרונות, מבחינת יחסי ציבור, לא מפרגנים לעיר הזו מי יודע מה, וזו עיר הבירה של העם היהודי והבית של בורא עולם. שתבין מה זה, להיות ירושלמי זה מעל כולם, אין מה לעשות, צריכים להיות אמיתיים, זה עם בתוך עם. אבל גם הדוסים הבעייתיים של, איך הם נקראים? המיעוט הקטן שמחרב את החרדים, הפלג הירושלמי, כל הנטורי קארטה, אלה רק נזק. אלה, באמת, נזק אדיר. והם מחרבים, הם והערבים, ועושים נזק גדול לירושלים. וזאת העיר הכי מהממת שקיימת. אז עכשיו, אני יודע שיש הרבה מאוד אנשים שהם לא ירושלמים, כי אנחנו משדרים, אנחנו ארציים, מה לעשות? אבל יש לי זיקה בלב, והאהבה לא מתפשרת, בלתי מתפשרת, לעיר ירושלים. אני מרגיש שאני משדר מירושלים לכל העולם. אז אני רוצה לפרגן למשחק הערב, שמתחיל ב-8:15 דקות. זה בעוד שעתיים מעכשיו. אם במקרה, רק במקרה, אתם קרובים לאצטדיון רחובות, ובא לכם ללכת על חשבוני, למשחק של ביתר ירושלים, אני מחלק שני כרטיסים, שני כרטיסי יחיד, או ניתן אחד זוגי, גם אפשרי, נכון?
1: כן.
0: אז ככה, אלי עמדי, שהוא איש הביטוח המרשים, וגם נותן החסות של ביתר ירושלים, אתם אומרים, עמדי הוא גם בביטוחים? תראו, יש פיצוחי עמדי, אני לא קשור. עמדי, האיש היקר הזה שמעניק לנו את הכרטיסים, הוא כמו אחי, אבל אין לנו קשר משפחתי. עמדי זה שבט רציני. אתם מבינים? אז אלי עמדי נותן החסות של ביתר ירושלים, איש הביטוח המאמן, העניק לנו שני כרטיסים, הוא אמר, התוכנית שלך היא הכי מגניבה ברדיו. איזו מחמאה קיבלנו? הכי מגניבה ברדיו, אתה יודע כמה תחנות יש? אז כל מי ששולח את המילה ביתר, ואני נותן לכם 5 דקות בלבד, ב-6:30 אני כבר רוצה לתת את הכרטיסים, שתכינו את עצמכם למשחק, בסדר? מי רוצה את הכרטיסים? תשלחו לי את המילה ביתר אחת או ביתר שתיים, שנדע אם אתם רוצים כרטיס זוגי או כרטיס יחיד, ואז נדע לחלק את זה, בסדר? המשחק מתחיל בשעה 8:15. המילה ביתר, הספרה 2, אם אתם רוצים זוגי, או ביתר והספרה 1 לכרטיס יחיד. 5 דקות, 5 minutes. מה אני משחק אותה דובר שפות? יאללה, יאללה, יאללה, ביתר! יאללה! כן, קשר דברים, עמדי. טוב, פגשתי חבר שהוא קשור לביתר ירושלים, בדרך זו או אחרת, אני אספר לכם בהמשך, והוא אמר לי, עמדי, לא יכול להיות שאתה לא מתייחס בראש חודש עם הלהיט הענק שלך. עכשיו, אני חייב את העזרה שלך, מנחם. אתה דוסי, כל מה שאתה אומר, אני מקשיב לך, כי אני, כמו עליתי להקבצה ב',
1: כן,
0: נכון? העליתם אותי כיתה.
1: מתקדם.
0: כן. מתקדם בדת. הייתי הקבצה ג', עכשיו אני הקבצה ב'. תשמע, ראש חודש, אני תמיד משדר את שיר הצדיקים באלף באותו חודש, אבל לצערי אני אומר, אני משדר לא בשעות שאני רגיל, אני רגיל שמש, ויטמין D, לשדר כשיש שמש, בלגן, אולי בעזרת השם, בקרוב זה ישתנה, אבל כרגע אני משדר כשיש שקיעה. אז זה אומר שכרגע זה אלף, נכון? אנחנו אור לאלף, נכון? אני לא טועה. איזה חודש אנחנו נכנסים?
1: כן, אור חשבן, מה חשבן?
0: אנחנו באור לאלף חשבן. שזה אומר שעכשיו ראש חודש התחיל.
1: אני אסביר בשתי מילים. יש חודשים שיש יום אחד ראש חודש, ויש ימים שיש שני ימים ראש חודש. ועכשיו יש שני ימים
0: ראש חודש.
1: יש למד תשרי, שזה כבר ראש חודש, ויש א',
0: סבבה, סיבך אותי, ירדתי שוב להקבצה ג', אבל אני לא מתווכח איתו, כי כל מה שאני רוצה לעשות לכם זה רק טוב. קבלו את שיר הצדיקים. 4:15 של שמות הצדיקי צדיקים, זה לא נטורי קרטה, ולא הפלג הירושלמי, סטמר וכל הלא רציניים האלו. אמיתיים, חרדים אמיתיים, טובים לעם ישראל, ועושים טוב לבורא עולם, ולא רק מביכים אותו. אבא שלהם, של אבא שלי, ואבא שלהם זה אותו אבא, קוראים לו אלוקים. וכשאלוקים רואה את הפלג הירושלמי ואת ההתנהגות שמבזה את הדת היהודית ואת הדת באופן כללי של כולם, זה לא מקובל. ואני מתנצל שאני אומר את זה. הם לא מייצגים 1.5% מהמגזר החרדי המדהים והמושלם. רק נזק, ולעם ישראל שלא יודע להפריד בין חרדי, מה זה זה ומה זה ההוא, כל אלה שצועקים נמות ולא נתגייס, זה שמאלנים שמשלמים להם כסף ומטמטמים להם את המוח, כי חרדי לעולם לא יגיד נמות, לא הוא קובע. הם הכל באמונה באשם. אז אתם שומעים נמות ולא נתגייס, הם אינם חרדים, אלה צריכים להיות בימם, אלה צריכים גיוס ליחידות מובחרות. תודה, ותבקשו מה שאתם רוצים בארבע הדקות הבאות. מין מסורת של הרבה מאוד שנים. שיר הצדיקים. השתבח שמו לעולמים, שיהיה חודש מדהים לעם ישראל, שננצח בעוד שבועיים בבחירות בעזרת השם. אני לא יכול להגיד לכם לאיזה צד אני שייך. מה? הצחקתי. לאיזה צד אני שייך? אם אשכחך ירושלים, איזה צד ישכח לי? כאן, כאן. יאללה, יאללה, בוא נשתוק. רפואה שלמה, פרנסה טובה, מציאת חן ושכל בעיני הבורא ובעיני האדם, ומי שרוצה זוגיות, נו יאללה, תתאמצו יותר, מה כך? ושהאויב של עם ישראל יעלה מהעולם כבר את...

0: תפסו אותו, או שהוא באמת חלש, כי הוא נראה כזה מבועל. אבל שאלו אותו, הוא לא זוכר. הוא לא זוכר. אתה יודע מי זה שי ניצן? לא זוכר. אם הוא יזכור, אתה יודע מה יקרה לו משי ניצן? עדיין הוא רועד, רועד, רועד. איך הכל מתגלה, אה? הכל מתגלה, לא תוכל לברוח. ומה שעשו לבנימין נתניהו, זאת רדיפת יהודי בידי קומץ. באמת, אני לא רוצה להשתמש במילים בזויות, אבל אתם רואים מי זה מנדלבליט, ואתם רואים את ההתנהגות, ואיך התקשורת הנוראית בעם ישראל, שיתפו פעולה בשקרים, ועוד שקרים, ועוד שקרים. אבל אתה זוכר? לא זוכר. הנה הטלפון שלנו לאחד מכם באופן אקראי, למי מחייגים? ביתר ירושלים, כרטיס או שניים, בואו נראה. המחשב פולט לנו. רק תענו, מספר לא מזוהה, זה אני.
1: אחד המדים.
0: אח שלי היפה, לאן הגעתי? מה שמך?
1: יצחק.
0: יצחק מאיפה?
1: מגבע בנימין, אדם.
0: מה אתה אומר? רגע, ואיפה אתה נמצא עכשיו? כי המשחק הוא באצטדיון החדש ברחובות, ביתר נגד רמת גן. אתה תספיק להגיע?
1: אני כרגע 20 דקות לפני הבית.
0: אז תעשה פרסה ותיסע לרחובות. אתה רוצה כרטיס אחד או שניים? מה ביקשת?
1: שניים.
0: שני כרטיסים בדרך אליך. ביתר מול רמת גן, זה מתנת אלי עמדי ביטוחים, שהוא נותן החסות לביתר ירושלים, וגם איש יקר, כי עמדי זה שם...
1: איפה המשחק?
0: באצטדיון ברחובות, האצטדיון החדש ברחובות, ו... אתה לא תגיע? מה, אתה רוצה לתת את זה למישהו אחר? כי אם לא, במקרה אני רואה פה עוד אנשים. אתה הולך למשחק?
1: תאמת, תכננתי לקחת את הבן שלי וללכת, אבל אני לא נראה לי שאני אספיק.
0: אז אולי תשאיר לי את זה בחזרה, כי עלית בגורל, אבל אם אתה לא תספיק, אני רוצה לתת את זה למישהו אחר. מה אתה אומר?
1: בשמחה רבה, אני מבטל למישהו אחר.
0: אני שרוף עליך. מה אתה עושה בחיים, אחי?
1: אני מנהל פרויקטים בענף אלומיניום.
0: האלומיניום, בונו, תמיד צריך קומבינו באלומיניום, נכון? אלומיניום זה משהו שהוא מבוקש מאוד.
1: בשמחה רבה.
0: יואו, אנחנו גם נעשה לך פרסום כי אתה עם לב מדהים. בסדר, אז תודה רבה לך אדוני, ויאללה יאללה יא ביתר.
1: תודה.
0: תודה רבה לך.
1: חודש טוב בשבוע טוב.
0: אמן, הנה טלפון נוסף למאזין אחר שרשם ביתר. בואו נראה למי מחייגים, המזל ואתם. האם הפעם זה יעבוד לנו? בואו נבדוק, רק שיענו לנו. מספר לא מזוהה זה אני. הלו? הלו?
2: כן.
0: שלום אדוני, לאן הגעתי? אני לי קוראים אלעד, אני משדר ברדיו גלי ישראל. מי אתה?
2: עוזי.
0: אחלה, עוזי. אפשר רגע לשים את התמונה? עוזי, איזו תמונה יש לך עם אריה בצבע שחור. מונח, עוזי, איזה דוגמן אתה. מה אתה עושה בחיים? מאיפה אתה? מאיפה?
2: מיזוג אוויר אני
0: נמצא
2: בחיים.
0: אתה מתעסק במיזוג אוויר?
2: בראשון
0: לציון. ואתה גר בראשון לציון. מה המרחק בינך לבין האצטדיון החדש ברחובות?
2: לא רחוק. נוסעים לשם, זה לא בעיה.
0: כרטיס או שניים? כמה אתה רוצה ממני?
2: אני רוצה חמש.
0: יש לי רק שניים, זה במקסימום. איפה הלכת? אלי עמדי יראה לי בברך, אם לא. שני כרטיסים בדרך אליך. אוהד איזה קבוצה אתה? מותר להיות גם רמת גן.
2: אני בעיקרון ביתר.
0: מה זה בעיקרון? יש או ביתר או לא ביתר, אין עיקרון, זה לא... אתה אוהד הזה, הבנתי אותך, עוזי כפרה עליך, מאזין קבוע לתוכנית שלנו?
2: ביתר, בטח, איזה שאלה,
0: מת על התוכנית
2: שלך,
0: מדי. לא, אני רוצה שתחיה עליי ותחיה על התוכנית.
2: חי ובריא על התוכנית
0: שלך. תודה רבה, שימותו שונאי ישראל, אתה אני אוהב אותך, ואם אנחנו צריכים קומבינות במיזוג, יש לנו איתך?
2: תמיד.
0: יש. רשמנו אותך בקומבינה ואולי נחלה גם מזגנים איתך. מה אכפת לך? נפרסם את החברה שלך. עוזי, אני אוהב אותך. תודה רבה ויאללה ביתה.
2: קוראים לי
0: עוזי פיקסיט. עוזי, תתקן את זה כביכול. עוזי,
2: תקן אותי.
0: עוזי, תקן אותי.
2: זה עובד גם לבחורות וגם
0: לבחורות. עוזי, תתקן את מנדלבליט. הזיכרון שם לא משהו. גם הוא צריך אולי טיפה...
2: מנדלבליט צריך הרבה הרבה.
0: מה? הוא לא זוכר שקוראים לו מנדלבליט. בואו, שאנחנו צריכים להזכיר לו כל דבר. ובונה, עוזי.
2: אני מארגן לו טונה חיה.
0: לא, הוא צריך ממש את הדגים שגודלים בים הקטנים, כי הגדולים אין בהם הרבה... בכל אופן, תשמע רגע. בחירות, אתה צריך לתקן את עם ישראל, לבחור את הצד הנכון, 10 אנשים מהמשפחה שלך לצד הימני. יאללה, כפרה עליך, שבוע טוב וחודש טוב.

0: חילקנו את הכרטיסים, זהו. כן. טוב, נשארנו עם המתנות פתיחה שלנו. כל מי ששולח את צמד המילים לא זוכר, סלש מנדלבליט, תחליטו. או מנדלבליט או לא זוכר. הוא לא זוכר! שלחתם את צמד המילים לא זוכר, אלה המתנות שתקבלו בהגרלה בין כולם. חבילת פינוק לסלולר שלכם, מתנת מובייל פלוס אצל עידן, שהוא גבר ברמה בינלאומית, רובעי 09 של גבריות יהודית, ישראלית. זר פרחים יוקרתי של שני גברים נוספים. זה מתנת פרחי עדנה, שמי שמנהל שם את המקום, זה אפרים ובחור בשם אוריאל. איזו חנות פרחים מאלפת. 10% זה כל מי שמחייג, בלי קשר אומר עמדי, לא פרחים בסקית, זה פרחים בזר.
1: כן, כן.
0: ובנוסף, הענקנו בוסם, מתנת האתר Perfume.il. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות, כולל השמצות, אתם יכולים להרגיש חופשי אם אתם לא בצד שלי.
2: 058-36-222-03.
0: לא רוצה שמות, לא כלום, רק לא זוכר, או את השם מנדלבליט. בסדר? לא זוכר עליך, לא זוכר, הוא אומר לי. אז תזכור, תזכור, מנדלבליט. מנדלבליט, תודה שיש לך כיפה על הראש, ובדרך כלל אסור לשקר אם אתה דתי. זה אחד מעשרת הדיברות, לא? לא תשקר.

0: איזה כיף. טוב, אתם על התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל, לפני שנצא להפסקת פרסומות עם המפיק שלי והעורך שלי יחליטו. אנחנו צריכים לצאת לפרסומות?
1: כן.
0: באמת? אלרייט. רק נזכיר שמשודר כאן בשעה 8 המשחק של ביתר ירושלים. לא למהר, לא לבית ולא צריך בטלוויזיה. הטלוויזיה שייכת לצד מסוים, הרדיו פה בגלי ישראל זה הצד האמיתי. עדיף להקשיב לרדיו כשמשדרים משחק. אתם זוכרים פעם? היה לי פעם מנכ״ל שהוא זה שהמציא את שירים ושערים. בסדר? קראו לו שלום אורן. לא יודע אם אתם יודעים מי זה. אבל הוא המציא את התוכנית הזו, שירים ושערים, דאז היה ברשת ב'. היום כבר לא צריך את רשת ב', שהם גם חלק מהתחנות רדיו מיקום המדינה, ורובם שם עם אותה דעה הייתה לכאורה. אז היום יש כבר דעה אחרת, תחנות אחרות, עוצמה מאוד גדולה. ופה תשמעו את המשחק של ביתר ירושלים. הם גם עושים אחלה משחק. אור ומה שמה... מי זה היום? גיא היום הוא... גיא אדרי הוא הפרש... אחלה גיא. אתה מבין, גיא זה בן אדם שהוא שפיץ. ירושלמים מבינים כדורגל יותר מכולם. תשאל למה?
1: למה?
0: כי אתה יכול לנסוע לחיפה ומישהו יגיד לך, ברקוביץ' היה שחקן גדול. הוא לא היה כזה גדול, הוא היה 1.70 מטר. פחות. הוא קיבל בעיטה בראש באנגליה, ומשהו השתנה אצלו במוח. רפואה שלמה, מכבדים אותך. אני לא אגיד אוהב אותך, כי אני לא שקרן. מכבדים אותך. אבל ברקו, אתה יודע כמה אתה עוד צריך לרוץ, לרוץ, לרוץ בשביל להגיע לאלי אוחנה? באנגלית, וואי, וואי, במרוקאית, וואו. בגלל זה עדיף שירושלמים מפרשנים את המשחקי כדורגל. יאללה. לייט שירזי ביחד עם אדון אדרי. יאללה, זה קורה בשעה 8 בדיוק. יש למה לצפות כאן בביתר ירושלים, ובהצלחה לקבוצה של המדינה. היא עדיין הקבוצה של המדינה?
1: בטח.
0: אוקיי, מי המסתערב שלנו היום, לא יודע, מי אחראי עלינו בארץ נחר?
1: בר אמור.
0: בר אמור! ברסומות.
2: שלום לכם, אז הנה רדיו גלי ישראל, איזה קצת שאתם איתנו. יום ראשון הגדול עכשיו במחסני חשמל, באישפו סנטר במודיעין, וכאן במחסני חשמל, בדי-סיפי, במישור אדומים, עד 40% הנחה על כל החנות ומסתיים חסרי תקדים. רוצים דוגמה? קבלו. מסך לסלון 58 אינץ' של חברת סמסונג ב-1,490 שקלים. מסך ענק 85 אינץ' של חברת סמסונג רק ב-1,990 שקלים. פינג'ה גריל, הדור החדש רק ב-699 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים בלבד. מכונת נספרסו רק ב-229 שקלים. סיר פיגון ללא שמן, אייר פרייר, רק ב-129 שקלים. קומקום לרוסטה מפואר ב-19 שקלים בלבד. שואב רובוט אירימי, הדגם המבוקש, ב-1,690 שקלים. מדיח כלים ב-749 שקלים. קיריים קרמיות ב-399 שקלים. מייבש כביסה 7 קילו ב-688 שקלים. מכונת כביסה קריסטל ב-649 שקלים. מקפיא ב-549 שקלים. מקרר ביתי רק ב-749 שקלים. מקרר הפוך רק ב-1,549 שקלים. מקרר ארבעה דלתות מפואר רק ב-1,895 שקלים. יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל. איש פרוסנט מודיעין, וכאן במחסני חשמל ב-DTT במישור אדומים. איפה אתם? אתם כבר בדרך? מחכים לכם.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
9: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
10: אדוויל, לכאב הראש שלי.
11: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
13: אחוזת ארץ.
12: כוכבית 50-37.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
16: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
17: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: אני גילני ואני גילנו את הדיר וטיבה של הילדים ותודה רבה דבידי נועלי ילד נעוק.
5: אתה ילד מיוחד, וזה הכבוד שלי לשדר לך את השיר הזה. איזה מתוק אתה. רגע רגע רגע חבר'ה, תעצרו את הכל. מני, זה מרגש אותך כמו שזה מרגש אותי הדברים האלה? אני לא שומע, עכשיו ישמעו אותך.
6: האמת שכן.
5: איי, איי, איי, איי. אתה שם לב שהמיקסר עדיין עושה לי בעיות. כאילו, צביקה, דבר איתי. הנה הילד המיוחד, באמת ילד מיוחד. פה הרדיו, התוכנית שלי שייכת לכולם. ועכשיו תקשיבו לילד המתוק הזה.
4: גילנו, גילנו את הדיר וטיבה של הילדים ותודה רבה. דבידי,
5: נועל ילד מיוחד. מי ילד מיוחד? אני אוהב אותך. תודה.

0: מני, ראית את הריאיון עם האלוף במילואים אבי גיל?
1: כן, הזדעזעתי.
0: מה זה הזדעזעת? ראית מה זה פוליטיקה בצבא? איזה בושה, איזה בושה. זה האנשים במדינת ישראל, אלה האנשים שמערבים פוליטיקה בצבא, ואחרי זה אנחנו רוצים לנצח במלחמות. גם אותו צריך לחקור. כשהימים יבואו, זה בדיוק כמו מנדלבליט. כן, זה אותו מיליה, לכאורה, כל אלה אותו מיליה. ואיזה רעיון מלטף, וואי וואי, אבי גיל, זה, זה. עם אלה ככה אלופים, שאני אמרתי לפני כמה זמן, צריך לנקות את הצבא, מתת אלוף וצפונה הביתה, די. והנה דוגמה, הוא נזכר, שבועיים לפני הבחירות, הוא נזכר להתראיין, הוא נעלה, הוא כמו מנדלבליט, הוא לא זכר, הוא נזכר שבועיים לפני הבחירות, שהוא צריך להתראיין. וואלה, אני לא מאמין לך למילה. אלוף, אם אתה אלוף, מה אני? אם אתה אלוף, מה אני? אני? מי אני בכלל? אם אתה אלוף, מה הם היחידות המובחרות? אנשים בשייטת, אנשים שנמצאים בסיירת מטכ"ל. מי? אתה אלוף. אני רוצה לחקור את מי שנתן לו את האלוף. זה האנשים שהיו בצבא אלופים, במילואים. הוא נזכר עכשיו, שהבעיה הזאת עם האומגה 3, זה פשוט לא יאמן. החוסר זיכרון, תגיד, מה הם אוכלים שם? רק זיתים? מה, אין אוכל אחר? זיכרון כזה כמו דג זהב, אני לא מאמין. הוא נזכר עכשיו, לא, זה לא פוליטי. ובאיזה ערוץ גם? שיהי, איי איי איי, זה באמת פרפורי גסיסה במרכאות של ה... שמאל ששולט פה במדינה, ואני אגיד את המילה לכאורה, כי הוא יגיד, אני שמאל, אני... כן, זה בדוק. אתם חושבים שעם ישראל הוא מטומטם? טמטמתם את עם ישראל עד 7 באוקטובר. היינו מטומטמים, מודה, אני הייתי מטומטם. לא באמת, אבל... לא תטמטמו יותר. את השטויות האלה תספרו למנדלבליט. אתה יודע למה לספר למנדלבליט?
1: למה?
0: כי הוא לא זוכר! כי הוא לא זוכר! הנה עוד אחד, יבוא יעשה עלינו פוליטיקה, אבי גיל. איזה בושה למדינה, איזה בושה לצבא. איזה בושה לצבא, האיש הזה. הוא נזכר עכשיו. עכשיו הוא נזכר. אהבה שתהיה ועדת חקירה ממלכתית. הוא יצא נקי, נכון? אבל כשתהיה ועדת חקירה לאומית, הרבה מהאנשים האלה לא יזכרו. הזיכרון יעוף להם. אז אני חושב שבבתי משפט צריך בכוח לתת אומגה 3 חודש לפני משפט, להחזיר את הזיכרון לכולם. אבי גיל, אם אתה אלוף, אם אתה אלוף, כל לוחם שהוא רב תוראי הוא אלוף האלופים. אם אתה אלוף, בושה וכלימה. זהו, אין לי מה לומר. תן לי להירגע עם שיר. ואתה לא מאמין איזה בחור תימני מקסים אחד שלח לי בקשה של שיר, תכף אני אפרגן לו, אבל לפני. היית רוצה לקבל מתנה שאתה בוחר פה?
1: כן.
0: יש לי משימה. אני רוצה לתת שאלות ידע כללי, נכון? לרוב אני נותן שאלת ידע כללית שפתוחה לכל המאזינים, ואני נותן מתנות מגניבות. אני רוצה לבדוק איזה מאזין, וככה אני אבדוק אם אתם ב-GPT, ג'מיני, או שאתם באמת עם ידע כללי. מותר גם לטעות, ככה לומדים. כי אם לא אתם תהיו כמו אבי גיל, הם טועים ולא זוכרים. בכל אופן... אל תהיו מנדלבליט, בואו תהיו רציניים, ואל תהיו גם כמה זמן לא ניגנתי. תגיד רגע, נפתלי
1: בנט?
2: אתה לא אמין,
0: חייב,
2: אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: היית אתה, הוא הלך לאיזה אמא של מישהי שחיי ביתיה קופחו, והיא באה עליו, זה אותה ילדה שהיה את הטיול הזה שהוא היה שר החינוך, וזה כל הקשקושים של בנט. אני לא מאמין שקוראים לו נפתלי. אני באמת גם לא מאמין לו שקוראים לו נפתלי. עכשיו זכותי, מה, אני אזרח מדינת ישראל, אני הצבעתי לו והוא בגד בקול שלי. אז אני מהפגועי בנט, בסדר? ובכל פעם, ואני לא אשכח לך את זה לעולם, אדון בנט, כל פעם שאני אזכיר את השם הזה,
2: אתה לא אותו הגבר שהיה בא.
0: ואוי ואבוי עם אייזנקוט יזכה פה בבחירות, ואני מתנצל בפני עם ישראל ההוגן, השפוי, הלא פחדן ולא מרכין הראש. הרבה אנשים, המוח קצת התעוות, והרבה מהם בוחרים במקום הלא טוב. ואני מאחל להם שהם יעמדו מול הקלפי בבחירות, והידיים שלהם ירעדו מלשים אייזנקוט, כי אייזנקוט זה הערבים. והערבים במדינה, אתם יודעים מה רוצים לעשות לנו, לא כולם, רובם. לכאורה. האם זו תעמולת בחירות?
1: כן.
0: האם זה היום האחרון שלי?
1: מזמן.
0: אוקיי, אוקיי. יש לי שאלת ידע כללי. מאזין שרוצה לשחק ולבחור מתנה מתוך ארסנל המתנות שלי, צריך לענות לי על שאלת ידע כללי תוך 15 שניות. מה זה 15? 15 שניות. בואו נדבר עברית הקינה, אנחנו נמצאים ברדיו מכובד מאוד. מה זה 15? 15 שניות. לענות על שאלה. זוהי המשימה. מי שמעוניין לשחק את המשחק שלנו, ואתה יודע, רוב המאזינים מתביישים. מה, אני לא אעמוד במשימה? וואי, זה רבקה מיכאלי זה. רבקה מיכאלי זה הקבלה לבאסה, אכזבה. כן. בכל אופן, מותר, כל בסדר, חברים. מותר גם לטעות, וזה העניין במשחק. 15 שניות לענות על שאלת ידע כללית. אגב, לא קשה בכלל. מעניין?
1: מאוד.
0: שלחו את המילה משחק, הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: שוב.
1: 058-36-222-03.
0: קבל את התימני. אני בריא על תימנים. בריא על תימנים. אתה רואה תימני בן 60? אתה אומר לו, בוא נאח, מתי השתחררת מהצבא? יש להם משהו בגנטיקה שהם נראים צעירים. והתימניות. בוא נשתוק.
3: עמדי אלוף, ערב טוב. דבר מנחם משה. תשים לנו איזה ציון גול הנחה בתימנית בשביל להרים את המורל קצת. בבקשה.
0: באהבה, אחי היקר.

0: יש לי איילת חן אמיתית על הקו. שלום מאי, ברוכה הבאה לתוכנית של המדינה.
1: שלום.
0: מאי, שלום ממקום של כוח, אבל אני מקווה שאת במקום הנכון בבחירות. אל תגידי לי מה את מצביעה, את בצד הנכון?
1: אני רק בצד הנכון.
0: כפרה, מאיפה את בארץ?
1: משיעוד.
0: לא שמעתי?
1: שוהם.
0: משוהם, את לא רחוקה מאיתנו, איזה כיף. מה את עושה בחיים? כי את איילת חן, אני רואה את התמונה שלך, את קלה, נכון? התמונה בוואטסאפ זה שאת כבר התחתנת.
1: כן, כן, התחתנתי.
0: לפני כמה זמן?
1: בערך חצי שנה.
0: ממש טריה, ואיך קוראים לה יפה תואר שלך? כי בטוח את הולכת עם מישהו שהוא יפיוף.
1: אלון,
0: אחלה, אלון בלון. אלון, מה העניינים, יא יפיוף?
1: הוא לא נמצא, הוא בצבא, הוא שומר עלינו.
0: באמת? וואו, גם גיבור, גם יפה, גם גיבור וגם אינטליגנט. טוב, זה עם היהודי. מה את עושה בחיים?
1: אני אחראית על הנופשים בצהל.
0: רגע, הנה, עצרו הכל.
2: עמדי לדין אותי.
0: רגע, כשאני הייתי בצבא, פתחו לנו את ה... פתחו לנו מקום בגוף שלא הראש, בסדר? לא פתחו לי את הראש, פתחו לי משהו אחר. ושלחו אותנו לאשקלון, אני זוכר, היה שם פעם איזה מין מקום שבו לוקחים את החיילים באשקלון, את זוכרת את זה? לפני, איך קראו למקום? כן, באשקלון, היה שם משהו לחיילים.
2: אשקלונה,
1: לא? אולי
0: אולגה. לא, אני מדבר איתך בניינטיז, אני ריח של אדמה יש לי, אני התגייסתי ב-93, אני... וואו, איך קראו לזה? כפר הנופש אשקלון, נכון לחיילים.
1: כן, כן.
0: האם זה עדיין קיים?
1: קיים, עושים כפר נופש.
0: תגידי, איזה מקום נגיד את בתור זו שנותנת את הנופש לחיילים, לאיזה מקום את הכי ממליצה? איזה 5 כוכבים בצבא? מהו ה5 כוכבים בצבא?
1: בראשית, רק בראשית. אני קצינים לוחמים בלבד.
0: מה את אומרת? את שלה ביוקר של החבר'ה הממש גיבורים את נותנת להם.
1: כן.
0: מאי, אני יכול לרשום אותך ביומן הקומבינות שאולי גם אני אצטרך קומבינה?
1: לא.
0: לא? איזו מתנה היית רוצה לקבל ממני באהבה גדולה? את מאזינה קבועה, אני אעזור לך. את מאזינה קבועה לתוכנית או שבמקרה ככה נפלנו?
1: כן, לא, כן, כן.
0: יש לי בסמים ובוסם. בא לי לתת לך בוסם. בשם בעליך המאמם שנמצא בצבא, אני רוצה לתת לך בוסם. אבל יש לך 15 שניות לענות לי על שאלה לא קשה בכלל. אפשר?
1: כן, אפשר
0: לעזור חבר? ואת יכולה עזרה של מי שאת רוצה.
1: כל לידי, אבא לידי.
0: אבא לידך, מה שם אבא?
1: יוסי.
0: יוסי, איזו ילדה יש לך, תעשה עוד 5 כאלו. זה יעשה טוב לעם ישראל, יוסי.
3: כבר יצאתי מהבן.
0: אתה... הוא כבר לא בבן הורים. חזק אתה, אחי. יוסי, איך הייתה החתונה של הילדה?
3: היה 10, הכל 10, אחרי שהתבטל פעם אחת, אבל בסוף עשינו.
0: איזה יופי, והחתן קייאה?
3: חתן, כן, אלון בלון, ברוך השם.
0: אלון בלון, איזה גבר. מותר לדעת מה הוא עושה בצבא בגדול?
3: הוא עכשיו בבית ספר הקצינים, מפ"י.
0: נמסור לו דש חמה. בבד אחד, נכון? בבית ספר לקצינים הוא נמצא עכשיו. ווואלה, איזה גבר. מפה, וואו, וואו, וואו. גיבור, גיבור. טוב, תשמעו. 15 שניות, אבא וילדה, לענות לי על שאלה מאוד פשוטה. היא לא מסובכת בכלל. אני מקווה שאתה תוכל לעזור לה, כי לא נעים לשאול את הילדה בת כמה היא. בת כמה את?
1: 27.
0: את צעירה כפרה עלייך. הנה השאלה. מי התגורר באחוזת גרייסלנד? ואתה צודק, מחיאות כפיים! כן, יש כאלה טוענים שהוא חי, אבל כן, כנראה מנדלבליט, הם לא זוכרים איפה. יוסי, גם אתה בוחר, נכון? אל תאסור לך להגיד לי.
3: ברור. אבל שאל שאלה קשה, חכה, זה
0: היה
3: שאלה קשה.
0: לא, רציתי, כי הוא אמרה בעלה קצין וזה, מה, החלתי לשאול גם שאלות קשות, אבל אני זורם.
3: שאל קשה,
0: סגור. אני גם לך רוצה, קודם כל הילדה מקבלת בוסם, את נעת אתר פרפיום האל, בסדר? זה בשביל התשובה שלך. אני שואל אותך שאלה, הילדה לא מתערבת, בסדר?
3: סבבה.
0: קבל אדוני. אגב, מה אתה עושה בחיים?
3: אני עובד בכספים באלעד.
0: איזו משפחה של קומבינות, האחד בטיסות, השנייה בחופשים. תגיד, אתה יכול להטיס אותי לקיבינימט? זה... טוב, אני יכול לרשום אותך בקומבינות, יום אחד אני צריך באלעל, אתה יודע, אלעל, אני חייב להיות רגע, כן, הם קצת מגזימים במחירים, תעשה טובה, דבר איתם שינחיתו קצת, רוצים פה ליהנות, ואתה יודע, איך אמרו, אלעל, תרגיש בבית, אז תן לי להרגיש בבית, אל תן לי להרגיש.
3: תזמין מראש, יהיה מקום, יהיה בזול.
0: אפשר להתקמבן איתך? תגיד כן.
3: קומבינות
0: הן. אלק, אלוף אתה, אלוף אתה. הנה השאלה, 15 שניות, בוסם לגברים בשבילך. מוכן?
3: כן.
0: איזה ספר בתנך מכיל פרק אחד בלבד? אמרת צ'ארלס. פרק אחד, יש ספר בתנך שיש לו פרק אחד בלבד. ה-GPT לא כותב מהר. לא יודע, אני יודע, אני יודע. נגמר הזמן, אל תענה, אבל תקשיב. מחיאות כפיים אחי היקר לך ולבת המאממת שלך ולקצין הזה שנמצא עכשיו בבד אחד.
3: רק תגיד לי מה הספר שככה נחכים גם.
0: אז אני אסביר לך מה אנחנו נעשה. אני את הבוסם שלך מעניק עכשיו למאזינים שמקשיבים לי. אני יוצא להפסקת פרסומות קצרה, רק בזמן הפסקת הפרסומות. מי שיודע את התשובה, איזה ספר בתנך מכיל פרק אחד בלבד, שילחו את שמכם ואת התשובה לכתובת הבאה בלבד.
2: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. אני אוהב אותך אחי, תודה רבה על הניסיון, ותודה לך, וכפרה עלייך, את מהממת ובעלך גיבור ישראל, תמסרי לו דש חמה ממני.
1: אמסור, תודה רבה.
0: ביי. התוכנית של המדינה. פרסומו.
4: שלום לכם, מאזיני רדיו גלי ישראל, איזה כיף שאתם איתנו, אתם יודעים למה? כי היום, יום ראשון הגדול במחסני חשמל, ואיש פה סנטר במודיעין, וכאן במחסני חשמל, ב-DCP במישור אדומים, עד 40% הנחה על כל החנות ומסתיים חסרי תקדים. רוצים דוגמה? קבלו. מסך לסלון 58 אינץ' של חברת סמסונג ב-1490 שקלים. מסך ענק 85 אינץ' רק ב-1990 שקלים. נינג'ה גריל, הדור החדש, רק ב-699 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר, וואו, ב-149 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-229 שקלים. קיר טיגון ללא שמן, אייר פרייר, רק ב-129 שקלים. קומקום נירות המפואר ב-19 שקלים בלבד. שואב רובוטי דרימי הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מדיח כלים ב-749 שקלים. קיריים קרמיות ב-399 שקלים, מייבש קליטה 7 קילו ב-688 שקלים, מכונת קליטה קריסטל ב-649 שקלים, מקפיא ב-549 שקלים, מקרר ביתי רק ב-749 שקלים, מקרר הפוך רק ב-1549 שקלים, מקרר 4 דלתות מפואר רק ב-1895 שקלים. כי היום, יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל, באיש פרוסנטר מודיעין, וכאן במחסני חשמל ב-DCT במישור אדומים, איזה כיף לכם, בואו בואו.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: רק השמיים.
12: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
15: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
16: פרטנר

0: מאטמר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: זוכר. מנדלבליט, לא זוכר. האלוף גיל, לא זוכר. שי ניצן, לא זוכר.
1: ברב מיארה,
2: תחליף את הספר,
0: לא זוכר.
2: מנדל, היא החליפה את מנדלבליט, לא?
1: זה צמד חמד, אומגה 3,
0: לא זוכר.

0: שלום.
1: שלום.
0: אהלן, לי קוראים אלעד, שלום ממקום של כוח, זה אני מהתוכנית של המדינה.
1: אלעד, אהוב שלי, חיים שלי בלב.
0: מה אתה אומר, עם מי הכבוד?
1: כפרה עליך, אחי, לא מאמין, התקשרת אליי.
0: כפרה עליך, אתה אופירה ברג'ל?
1: כן.
0: מאיפה אתה?
1: מושב זנוח.
0: מה אתה אומר, מושב זנוח זה המושב של הקורדים או שאני טועה?
1: של המרוקאים.
0: של המרוקאים, סליחה, שיק פרה עליק. שיק פרה עליק. אתה יודע, כל הכללות של המרוקאים זה שיפול עליך. אתה מכיר חס ושלום? אז שיפול על שונאי ישראל. תח עליהום שיבטל. הוא תח עליהום טומוביל. הוא תח עליהום שמריו. הוא תח. זהו. נרגעתי מהשטויות. ספר קצת על עצמך. ספר קצת על עצמך, אחי היקר, קודם כל אתה חתיך, אם אתה לא מאמין, אדר, חתיך או לא חתיך?
2: כן, אני פה. בואו,
0: אני פה, כפרה. אתה רווק, אתה נשוי, מה אתה?
1: אני נשוי, ברוך השם.
0: אדר, תירגעי מהר, נרגעת? נרגעת, תודה. כמה זמן אתה נשוי?
1: שנה וחצי.
0: ומה אתה עושה בחיים? כי אני נצלן, יש לי יומן קומבינות, כל פעם שיש מישהו, לימדו אותי בשמאל בישראל, הכל קומבינה. תן לי, מה אתה עושה בחיים?
1: וואלה, יש לי קו חלוקה של מוצרי חלוקה של שטראוס.
0: מה אתה אומר? מה המוצר של שטראוס הכי מבוקש?
1: יש לך מילקי, דנון, לא חסר.
0: תגיד, דניאל, אתה זוכר היה פעם גבינה מוקצפת כזו, זה שייך לשטראוס?
1: עדיין, אין לך ילדים קטנים, אז אתה כבר לא יודע.
0: אני לא זוכר, אבל אני זוכר. אני הילד, אני אוהב לאכול גרבר. אמיתי, אני אומר לך, אני אוהב לאכול גרבר ודניאל, כל הדברים המוזרים, שלא צריך עיכול מהיר. אני אוהב אותך. תקשיב רגע, יא חתיך, יא תותח עולמי. אני רוצה לשאול שאלה ומגיע לך פה בוסם באהבה. עכשיו תרצה לך בכיף, תרצה לאשתך בכיף, רק התשובה חייבת להיות תשובה נכונה.
1: Okay.
0: איזה ספר בתנך מורכב מפרק אחד בלבד?
1: ספר עובדיה, יש בו 21 פסוקים.
0: ואתה צודק. אתה יודע איפה הוא מופיע, הספר הזה בגדול?
1: איפה?
0: עשית GPT. תודה, אתה תהיה גבר?
1: מודה.
0: אחלה שטרופ, בסדר, לגיטימי. זה הספר הרביעי בתרי העשר. תקבל, יש לי פה דוסי אלוף עולם. זה נכון שזה הספר שמגיע לפני ספר יונה?
3: נכון.
0: מה מגיע, כאילו, לפניו? אתה רואה, המיקסר גמור פה, יש לי מיקסר בעין צדק, עוגות אפשר לעשות איתו. כן, מני, מה הוא מגיע?
3: עמוס.
0: הספר עמוס, זה בתרי עשר, בקיצור, זה הספר הרביעי. תראה, לא נוגעים, הלך המיקסר, זה לא אני. עוד פעם, רגע, ננסה רגע לתת בוקס למיקסר, אולי זה יעבוד. צביקה! כן, יופי. בוסם, בדרך אליך מתנת האתר פרפיום האל, אני אוהב אותך, אדון הברג'ל, תעשה כבוד לאישה, תאהב אותה, ותן לה את הבוסם. מה אתה אומר?
1: עמדי, תודה רבה, חיים שלי. בטח, באהבה, בכיף, אחי. אני אוהב אותך.
0: כפרה.
1: אתה מלך, אחי, ואנחנו אוהבים כל מה שאתה עושה למען ישראל, אחי.
0: איזה אלוף, תודה רבה לך. ותמשיך לתת הכוח, תמשיך להאזין.
1: רק בבחירות, רק ימין, אחי, רק ימין, אמן, אמן, אחי.
0: עכשיו, תקשיב, לי אסור להגיד את מה שאתה אמרת, אבל אני מסכים עם מה שאתה אומר. אסור לי להגיד, אבל אני מסכים עם מה שאתה אומר. מה אתה אומר במקומי?
1: רק הימין חייב לעלות, אחי, ורק ביבי, ובעזרת השם ננצח, אחי.
0: אמן, אסור לי להגיד, אני אסור לי להגיד אם אתה צודק או לא.
1: אני אומר.
0: מה אתה אומר? אבל מה אתה אומר? תחזור על זה.
1: רק ימין, רק ביבי.
0: מני, זה היום האחרון שלי בליינד. אין פה עניין. תגיד, איזה שיר אתה רוצה לשמוע כי בא לי לעשות לך טוב?
1: אייל גולן, מה אתה שים של אייל גולן? אין לי בעיה.
0: מהחדשים או מהישנים? אתה גם כמוני מהישנים?
1: מה האמת? על הישנים.
0: עליי, אני מפציץ עכשיו במשהו עם אייל גולן. תודה רבה לך, כפר עליך, שבוע טוב, ובהצלחה, חודש טוב.
1: אני אוהב אותך, קיים שלי. תודה,
0: ביי, תודה לך. אמן. איזה יופי, אז הספר היחיד בתורה, שהוא מפרק אחד בלבד, הספר עובדיה. מגניב לגמרי. טוב, אנחנו ממשיכים את המשחק שלנו. איזו מתנה שאתם רוצים לקבל ממני באהבה? זה יכול להיות ארוחות, בגדים, מתנות לילדים בפירת האדום, זה יכול להיות זרי פרחים, זה יכול להיות בסמים, מוצר חשמלי, מה שאתם רוצים. המשחק הוא מאוד פשוט, אתם עולים לשידור, אני נותן לכם שאלה אחת, יחסית פשוטה. יש לכם 15 שניות לענות לי על החידה הזו, עם תשובה נכונה, אפשר לעזר בכל מי שנמצא סביבכם, פחות GPT, אלא אם כן אתם מקלידים ממש ממש ממש מהר. בסדר? תודה. הנה הכתובת לשלוח את המילה משחק.
2: 058-36-222-03.
0: תחזור שוב?
2: 058-36-222-03.
0: יפה. אני בינתיים, בזמן שאתה תחזור על העניינים, ככה אני רוצה גם שתגיד את זה ביידיש, ברמה גבוהה מאוד, אני בינתיים מחפש שיר של התותח, אייל ביטון, זה השם המקורי שלו, אייל גולן, ומודה ומתוודה, השירים הישנים שלו הם פשוט ענקיים, והם יישארו להמון המון שנים קדימה. ובזמן הזה שאני מחפש שיר, ואני גם גונף את הזמן, תסביר למאזינים, גם לדוסים האשכנזים הטובים, לא מי... אתם פלג ירושלמי, אתם לא דוסים. זה ישר גיוס בכפייה. ואם אתם מסתמר, גיוס בכפייה. או שלילת אזרחות בכפייה. זה אחוז אחד מתוך החרדים שמתמאים את העולם החרדי הקדוש והטהור. והם עושים את הנזק במדינת ישראל. בסדר? זה וקפלן זה אותו דבר. אותו דבר. לך תדע אם יש איזה לינק ביניהם, אני מניח שכן. לכאורה. האם הסתבכתי מספיק ליום אחד?
2: כן.
0: תסביר לאנשים ביידיש.
2: איזה רבינג ויל שפיל מתינס דה שפיל, מפרקטיק השאלה עם 15 סקונדס דף מהקמפר, השאלה תהיה לכללי, השאלה, ווס, כל מיני סגנונות, מתנך, משחקים, קיצור, אינטרסנט למשחק, שקצרה נועדו את CFS וינבח, דרייז יקס צווי צווי צווי אפס דרייז, דבורק משחק, נגבל אוף כמדו עם שידור, רד מתעמדי, נמפר, רבקים מפיים לפרסים, שיקצ יצרן, אפס וינבח, דרייז יקס, צווי צווי צווי, אפס דרי.
0: דאם.
2: סיימתי לקלל.
0: מה? תקשיב, אתה יכול עכשיו לעשות פה תעמולת בחירות, שאני בכלל אין לי מושג מה אתה אמרת, אבל בצווי צווי צווי אני הבנתי שזה משהו ביידיש. יאללה, יאל גולן, יאללה בלגן.

מנגנת את חיי. השיר הזה מדבר על המוזיקה. כן, כן, וכמו ניצחת איתי הקול של אמיר בניון, מכירים? מדברים פה על מוזיקה. האומן הגדול ביותר, המצליח ביותר בישראל בכל הזמנים, זה אייל גולן. כן, כן, כן. זוהר ארגוב או אייל גולן, מה אתם אומרים? עוד פעם נחזור לזה. די, מספיק. אייל גולן.

0: איזה כיף, אייל גולן התותח. אני רוצה בעוד, נגיד, חודש מהיום, להגיד, האומן הגדול ביותר בישראל, תמיר סרי. ברוך הבא, אחי, מה העניינים? תמיר?
1: כניס.
0: עכשיו אני שומע, שלום תמיר, כפרה עליך, מה העניינים?
1: מעולה, איזה כניסה נתת לי,
0: בוא. מה קרה לך, מה זה? אתה ואייל גולן חייבים, כי אתה חייב לעשות בית ספר לאייל גולן, כי יש לך כל כזה. אני הייתי רואה, לצערי הרב, אני לא רואה ערוצים מסוימים, אבל מהרגע שהבנתי שיש בחור ממעלה אדומים בדה וויס, אני התפרקתי עליך. תקשיב, אין תותח כמוך, גם יפה תואר, גם הגעת לגמר, אתה גם חבר של סטטיק, גם עשית בית ספר של מוזיקה אדיר, ואתה גם הוצאת סינגל חדש, אבל לפני... בוא נתקח השאלות למאזינים שאולי, אולי לא מכירים. מי זה תמיר סרי? תן לנו ככה בגדול בכמה משפטים עליך.
1: אני בן 22, תמיר סרי באמת. ממעלה אדומים, במקור עד עכשיו. ואני באמת השתתפתי בעונה האחרונה של דה וויס. הגעתי לגמר, ברוך השם, וככה גיליתי את עצמי מחדש במוזיקה, כי אני לא ילד של מוזיקה, ילד. אני בכלל לא.
0: מה? תסביר לי.
1: אני בגדול לא הייתי ילד מוזיקלי, לא אחד שיש הרבה תקסים, זה יותר בתקופת הצבא, נכנס לי הדבר הזה, הג'וק הזה, לחמתי בשביל באוקטובר, ובאמת הדרך שהצלחתי ככה להתרפא מהדבר...
0: דרך המוזיקה.
1: דרך המוזיקה, כן, ממש הפתעה.
0: אתה יודע, אני חייב לספר לך משהו מעניין, כי אתה גם איש מאמין, אני מניח, נכון? אתה יודע, מעלה אדומים, ראש העיר גיא יפרח לא אוהב שאני אומר את זה, אבל מה אכפת לי? כי יש מלא אנשים לא נעימים בישראל, שקוראים למעלה אדומים, שטח לא שלנו, אלק. אז אני אוהב לקרוא לשכונה ירושלמית. מעלה אדומים זה ירושלמים אמיתיים, אסלי, גברים, חתיכים, מוצלחים ברמות הבינלאומיות. ואני גאה בך, ואני אגיד לך למה. אתה יודע שבתורה כתוב, ממש בפירוש רציני מאוד, שמוזיקה זה הדבר שבין... יש החלים בגן העדן, והחל המוזיקה הוא ההחל הגבוה ביותר שקרוב לאלוקים. דוד המלך היה כזה, אתה כזה, אייל גולן כזה, אמיר בניון כזה, כל מיני אומנים שאני ממש ממש אוהב. ואני, אחרי ההצלחה הזו של התוכנית, ואחרי שנלחמת בשבעה באוקטובר, ומצאת שהתרופה שמרפא אותך, בשונה מכולם, גדלתי מוזיקה, נולדתי עם תו, אני מפתח סול, כי הכרתי על... יאללה! אתה אמיתי... ישיר, לוחם גדול, אגב, חייבים לומר, נכון? אתה גיבור ישראל אמיתי בשבעה באוקטובר, ראית דברים לא נעימים. והמוזיקה נקטה וריפה לך את הנשמה. אני רוצה רגע שאתה תדבר בצורה טיפה אחרת ללוחמים ששומעים אותנו, ואני חייב לומר לך שבבתי הלוחם למיניהם, רפואה שלמה לכל הלוחמים והלוחמות שלנו, לגיבורים והגיבורות, אתה ממליץ ללכת לנסות את הקטע הזה של מוזיקה לכולם, או שזה לא מתאים לכולם?
1: אני אגיד לכם משהו כזה, בגדול מי שעבר את האירועים הטראומטיים האלה וגם אם זה משהו אחר, טראומטי בקשר לצבא ודברים אחרים, תמיד יש משהו שגורם לך לחשוב על הריפוי. זה יכול להיות מוזיקה, זה יכול להיות גם ריקוד בשביל מישהו אחר, ולא כולם באמת נותנים לזה מקום, ויש כאלה שמשאירים את זה בדמיון, אתה יודע, מאחורי הגב. ולבוא ולשים את הדבר הזה מולך ולהילחם ולהאמין ולנסות, זה לא חייב להיות הדבר הכי מוצלח בעולם, זה בשבילך הדבר הכי מוצלח בעולם. כי גם אם אני לא הייתי מגיע לגמר, זה היה בשבילי מילוי בלב, ובאמת עשה לי רק טוב, ואני ממליץ לכולם ללכת אחרי זה.
0: תמיר, כפר עליך, ריגשת אותי. ריגשת אותי. תקשיב רגע, אתה בזוגיות?
1: אני רווק.
0: בנות, מה אתם סטיבי וונדר? אני לא מבין. בוא נו, תקשיב. איך אחד כמוך רווק?

0: שיר שהייתי פעם ראשונה בסשן בחיי, והייתי אחר כך בעוד כמה סשנים, ובסוף החלטנו להוציא אותו, את השיר הראשון, הסשן הראשון, שאני גם הייתי חלק מהכתיבה שלו ביחד עם מור בן סימון ושיר רוזן.
1: מה אתה אומר?
0: כן, הוא מדבר באמת על זוגיות שככה לא צלחה יותר מהצד שלי, מהצד של הגבר. אני חושב שהרבה יכולים להתחבר למילים האלה, ואותי אישית הוא פשוט מרגש, אני אוהב אותו ממש. הוא לאו דווקא הולך להיות הסגנון המוזיקלי שלי, הוא פשוט מאוד נוגע בי, ואני החלטתי שזה יהיה השיר הראשון.
2: אז אם זאת ההחלטה שלך, אני מפציץ את השיר הזה ברדיו, אני מבטיח, אבל לפני שנשמיע אותו, מה הסגנון המועדף עליך?
0: אני יותר לכיוון הפופ, R&B, כמו שעשיתי ב-The Voice, בתוכנית.
2: מה אתה, זה הכיוון, זה מה שאתה אוהב? בוא נחי, אתה לא יודע איזה הצלחה תהיה לך. אתה גם זמר ענק, יש לך קול מדהים, אתה גיבור ישראל אמיתי, יש לך כבר סינגל ראשון, חתיך בצורה בינלאומית, מה הדרגה שלך בצבא?
0: אני לא במילואים, אני עשיתי סדיר והשתחררתי.
2: כן, אתה סמל ראשון עכשיו, נכון?
0: כן,
2: סמל כן. ראשון, רובעי 09 של גברים אתה. תקשיב, אני קרוע לך, תמיר, אני אוהב אותך אהבת אמת, מירושלמי לירושלמי, שתהיה לך הצלחה אדירה. בנות, 054. תמיר, אני אוהב אותך בהצלחה, נשמה טובה.
0: תודה רבה.
2: להתראות. גבירותיי ורבותיי, תמיר סרי, סודות וריקודים. תקשיבו איזה יופי של שיר.

איזה שיר, איזה בחור, איזה גיבור, תמיר סרי. תרשמו לכם סודות וריקודים. טוב, בואו נבדוק רגע הודעות מאזינים. לא התייחסתי להודעות של המאזינים, וואו, כבר זמן. בואו נבדוק אם שלחתם איזושהי הודעה מעניינת, אתם רוצים להעביר פה איזה מסר, תגובה וכולי, אני פה למענכם. 058-36-222-03. הרבה מאוד בקשות של שירים. אני חייב לומר משהו ברדיו. תראה, יש לי לינק לאופק הדנק. מכיר אותו?

אופק הדנק נמצא בשבועות האחרונים, הוא נמצא בכותרות, אבל על הזמן. הוא מותק של ילד. מותק של ילד, אני אוהב אותו ממש, תדעו לכם. אבל אי אפשר לראיין אותו. אי אפשר להגיע אליו. אופק, הורייזן, what's up, brother? אופק, רוצה לדבר איתך, רוצה להרים לך, רוצה לפרגן לך. נתתי לך בית. זה שם הסינגל היפה הזה. אופק הדנק, מיד משחק נוסף שלנו. רגע, לפני שאני אשמיע את אופק, אני רק רוצה לומר, יש לי פה משחק פשוט, שבו תוך 15 שניות, אתם עונים לי על שאלת ידע כללי. מותר לעזר במי שאתם רוצים, ותבחרו איזה מתנה שאתם רוצים ממני. מה אתם אומרים? נשמע לכם מגניב? יופי. שלחו את המילה משחק ל-058-36-222-03. קבלו את אופק הדנק. נתתי לך בית. בלי משכנתה. באמת?

0: אופק הדנק, נתתי לך בית. אני, מה נתנו לי בבנק? משכנתה, אבל לקבוצת פיננסים לישראל סידרו לי את המשכנתה. אוהד, מה העניינים?
1: בסדר, מה העניינים, אחי?
0: וואלה, ברוך השם, אני מתרגש לקראת המשחק של ביתר ירושלים, אנחנו חייבים לנצח, מכבי תל אביב יצא טקו ככה, יחזבו, רציתי שמכבי יפרקו לסכנין את הצורה, לא יסתדר.
1: אתה לא יודע כמה רצינו גם באצטדיון, אני לא אשקר לך.
0: אתה אוהד מכבי?
1: משתדל מאוד.
0: תקשיב, קודם כל, מילה טובה למכבי תל אביב. איזו חולצה יפה, אמיתי, כאוהד ביתר אתמול, מחיאות כפיים.
1: זה שלא ציוט על המחירה, זה גם...
0: דגל ישראל, מגן דוד כחול על החולצה שלכם. תקשיב, קינתי בתור אוהד ביתר. אלוף מי שהביא את הרעיון הזה, ומכבי תל אביב הייתה צריכה לדרוס אותו. לעשות
1: לסכנין.
0: לא יסתדר, לא יסתדר.
1: זה אנטי כדורגל, הקבוצה הזאת.
0: זה לא יאמן.
1: פעם הבאה.
0: טוב, אז אתה אוהד מכבי תל אביב, מאיפה בארץ?
1: במקור, מהגולן, היום מיפו.
0: מה? מגניב, תגיד, יפו עדיין בשליטה שלנו, או שגם שם כבר זהו?
1: תשמע.
0: בלגן, אה?
1: אתה מכיר את הפודקאסט של גדי טאוב?
0: באיזה, זה פרופסור גדי טאוב, אלוף עולם, אינטליגנט וחכם מהצד הנכון.
1: בדיוק, אז לפני איזה שבועיים או שלושה הוא אירח את השר בן גביר.
0: כן.
1: וככה למנויים אפשר לשלוח שאלות.
0: כן.
1: אז אני שאלתי אותו בתור תושב יפו על הפערים שבין המשילות שהוא מציג ברשת ונקרא זה בפופוליסטיות שלו לבין המציאות בשטח, שבתור תושב יפו אני אגיד לך שהמצב פה מאתגר מאוד.
0: אני מבין את המצב, אני חייב להגיד לך גם בפן האישי, אני לא יכול לספר יותר מדי, אבל ביפו יש בעיה גדולה מאוד של אנשים לכאורה עם תעודת זהות ישראלית, ערבים, שהם עורכים פה, שחושבים שהם בעל הבית. ואני חושב שקצת, אנחנו צריכים להיות קצת כנים ולהפסיק לדבר פוליטיקלי קורקט. הארץ הזו שייכת רק ליהודים. ומי שמתפלצף יתר על המידה, מהשערות, בום, החוצה מפה, בגירוש אמיתי. כי ארץ ישראל שייכת רק לעם ישראל. איך עושים את זה? בואו נטפל קודם בבגץ, מנדלבליט, כל הלא זוכר למיניהם. כולם צריכים את האומגה 3, שכחו מה זה להיות יהודי-ישראלי, לדפוק יהודי כמו שהם ניסו לעשות על בנימין נתניהו, אני רק מציע שתבחר את הדבר הנכון, ואתה תראה שינויים אמיתיים אחרי.
1: בוא נגיד שאם הייתי מסתכל באתרי חדשות מסוימים, לא הייתי יודע בכלל שמנדלבליט...
0: ברור, הם בכלל לא מספרים, אבל אני אגיד את זה בקל. בערוצי התבהלה, כולם, חוץ מערוץ 14 ובמעט 15, לא בכלל לא מדברים על זה שמנדלבליט היום נתפס במערומיו. מה זה? פשוט, זו מדינה מוזרה. בגלל זה אני מתפלא על אנשים שרוצים לבחור בצד של המיעוט המסוכן סלש ערבי. מעבר לזה אני לא רוצה לספר כלום, כי אסור לי. אנחנו עכשיו בתעמולת בחירות, אז תבחרו את הצד שאם אשכחך ירושלים, תשכח.
1: ימיני.
0: אני אמרתי כלום, זה הוא אמר, זה אדון אוהד אמר, אני אסור לי להגיד.
1: אני לא נוסטלגי יותר מדי, רק לפני שלושה שבועות אמרתי את המשפט הזה.
0: אתה תותח עולמי. אגב, כשאתה מתעורר מנחוס בבוקר, על איזה רגל מתעוררים כשאתה בנחס? קמתי על רגל שמאל. אתה מבין? אז אתה מבין שאין בזה כלום טוב. טוב, יאללה לענייננו. אני רוצה לשאול אותך שאלה ב-15 שניות, שאלה לא מסובכת בכלל. מה אתה עושה בחיים אגב?
1: אני עובד בעמותה, עמותת גוונים.
0: מה זה עמותת גוונים? תספר לי טיפה עליה.
1: אנחנו... קודם כל, אנחנו, העמותה עובדת כבר מעל 34 שנים.
0: וואו.
1: כן, קמה בסדרות, והלכה והתפתחה לעוטף, והיום אנחנו כבר עובדים בכל הארץ, באמת מהצפון ועד עד הדרום בבאר שבע. אנחנו עובדים בעיקר עם אנשים עם מגבלה, מכל קשת המוגבלויות ועל כל קשת התפקודים, בפעל התוכניות שיקומיות כאלה ואחרות, ממכינות לחיים עצמאיים לצעירים, ועד לבתים לחיים ו... עוזרים גם לצעירים להשתלב בצבא, ובשנים האחרונות גם נכנסנו קצת יותר לתחום של החוסן הלאומי, ובכללי תוכניות ברמה הלאומית, תוכנית כמו אל אברהם שעוזרת לאיבוד אבל לחברים שקולים, ותוכנית ארגון חברים מחלצים שעוסק בסיוע לישראלים במצוקה בחול, והיו חלק פעיל עכשיו גם...
0: רגע, ואיך מגיעים אליך? איך עכשיו במאזינים שמקשיבים לי רוצים להגיע לעמותה, או לעזור או להתנדב, איך מגיעים אליכם?
1: אז קודם כל מוזמנים להיכנס לאתר שלנו באינטרנט, שאני חייב להגיד, אנחנו עובדים בימים אלו גם על אתר חדש, אז האתר הקיים הוא לא הדבר הכי יפה שיש לנו היום, אבל מוזמנים להסתכל, הוא כן מעביר ככה את מה שאנחנו עושים ואת פועלנו, ומוזמנים, אם מישהו רוצה גם לשמוע יותר וזה רלוונטי אליו, אם יש לו בן משפחה, חבר, לא משנה מה, שחושב שזה יכול להיות רלוונטי, אבל מה שאנחנו מציעים, אז מוזמנים להתקשר לכוכבית 9913,
0: כוכבית 9913, כן, עמותת גוונים.
1: אנחנו עמותת גוונים.
0: תקשיב רגע, יש לי בשבילך משהו. כן, כן, בבקשה, סליחה.
1: אנחנו, יש לנו ארגון באמת שהוא מציל חיים רצמי ביום יום, שנקרא חברים מחלצים.
0: אוקיי.
1: שגם היה חלק עכשיו מהסיוע באיתור גופתו של עמי זיכרונו לברכה, שהותר באולימפוס.
0: כן, אוי אוי אוי.
1: אז ככה, זה גם ארגון שהוא באמת מתעסק בדיני נפשות, ומוזמנים באמת מי שרוצה.
0: תשמע, אתה איש, אני חייב להגיד לך משהו. אתה איש ראוי בצורה בלתי רגילה. עכשיו, אני רגע, אני אצא רגע מהדמות שלי הנמוכה, ואני אעלה רגע לרמה הבינונית שלך. לוואי עליי להיות בינוני כמוך. אני חושב שראוי שאתה תקבל פרסום גדול לדבר הזה, כי אתה באמת מיוחד. במקרה, עורך התוכנית שלי, הוא גם עורך האקטואליה ברדיו גלי ישראל, ועורך היומן. מני!
2: שלום, שלום.
0: אתה שמעת את הגיבור המדהים הזה?
2: התרגשתי.
0: אתה יכול לחשוף אותו ברמות מוטרפות פה, בסדר?
2: יטופל.
0: יטופל. זהו, עמותת גוונים, כוכבי 9913, אתה מהמם. לא רוצה לשאול אותך שאלה, רוצה לתת לך מתנה. ככה בלי להתאמץ, בסדר? כל מתנה שאתה רוצה.
1: אני לא אומר לא.
0: יופי, יש לך מתנה ממני. עכשיו רק בשביל הספורט, כי מתנה כבר יש, גם אם לא תצליח במשימה. 15 שניות לשאלה מגניבה לגמרי. מוכן?
1: משתדל.
0: לאיזו מחתרת / ארגון לוחם השתייך ראש הממשלה לשעבר יצחק שמיר? אתה זוכר?
1: יצחק שמיר היה חלק מהאצ"ל, לא?
0: כמעט, הלאה, רוץ, לא עוד מחתרת.
1: בלחי.
0: תודה רבה, נותנים לך לחי? אל תגיש את הלחי השנייה פה, זה לא יפו, נשמה. אני אוהב אותך, המתנה בדרך אליך תישאר על הקו, אתה איש אדיר, וזו גאווה בשבילי שאתה מאזין לי. שתדע את זה.
1: אתה, תודה לך, כמה אור ושמחה אתה מכניס לנו לחיים, לעם ישראל, זה חשוב, אשריך, רק תמשיך ותעלה.
0: תודה לך, תודה רבה, תישאר איתנו על הקו, תודה רבה רבה. איזה איש, הפסקת פרסומות, מיד חוזרים.
3: התוכנית של המדינה, עם אלת המדי.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר, גמור.
5: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
6: זה לא סטארט-אפ? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
5: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
6: יש לה יריעה ממפעל הפיס.
7: לך, לך תשן על האפ שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50 אלף שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
13: אחוזת ארץ.
12: כוכבית 50-37.
9: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: שילמת?

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, אוטוטו אנחנו מסיימים את השידור, אבל לפני הכל אני רוצה רגע לפנות מכאן לאצטדיון ברחובות, האם שומע אותנו לייט שירזי? שומע אותנו לייט שירזי? לא יודע אם הוא איתי. טוב, בוא נראה אם הוא ייכנס לשידור.
5: אתה שומע אותנו?
4: אני שומע אותך מעולה, תקשיב, תקשיב, אתה תותח עולם צ'ה, למה?
5: למה?
4: אפילו בחדשות... כבר אומרים, אור שירזי, במשחק! אגב, איך האצטדיון הזה, איך האצטדיון החדש ברחובות?
5: תשמע, אדרי יושב פה לידי, הוא אמר שזה הזכיר לו ליגה שלישית באנגליה. אני אמרתי אולי מבחינת האווירה, כי אוהדי ביתר באמת מילאו פה את היציע מולנו.
4: כן.
5: אבל מבחינת האיכות, איך נגיד, הפועל רמת גן, לא יודע אם הייתי אומר ליגה שלישית.
6: גם איכות הדשא לא משהו, בוא נגיד ככה, אתם יודעים, אנחנו רק בתחילת עונה וכבר הדשא פה...
5: וזה אחרי פגרה של שלושה שבועות.
4: מיי, מיי, טוב, אמרתי לכם, אין כמו ירושלים. זה מילים אחרות.
6: אבל המגרש קטן, קטן וקומפקטי.
4: אדרי, קיבלת פה היום בתחילת השידור קומפלימנטים של החיים. אתה יודע למה? כי רק ירושלמים יודעים לפרשן כדורגל כמו שצריך.
5: שמעת?
6: וואו, וואו.
4: הוא יודע את זה?
6: מי פרגן? מי? לא צריך אפילו לשמוע רדיו בדרך.
4: עבדך עליהם, אתה צריך להזין לעמדי. אתה צריך להזין לעמדי.
6: השידור חוזר.
4: כן, אתה מבין? צריכים להחזיר אותי ל-12.
6: אתה יודע, זה פקקים.
4: עדנה החליטה שהיא שמה אותי ב-2. שידורים חוזרים ב-2 רק אחרי הבחירות, אני אחזור לחצות.
5: אל תדאג, אם איך שאנחנו נצא מפה, אנחנו נגיע הביתה לקראת 2.
4: תגיעו ב-4 לדעתי.
6: אמרתי, אבל בוא נגיד לך כזה דבר, אתה נהנה במזגן, במקפיא שלך, אנחנו פה סובלים מלחות מטורפת.
5: מה אתה אומר?
4: מה אתה אומר?
6: זה יקשר עוד על הכדורגל.
4: תכף המשחק מתחיל, ב-8 אתם מקבלים את השידור באופן רסמי, אבל אני לא יכול להעביר עוד 2 דקות מההתרגשות. מכבי תל אביב אתמול יצא בטקו מול בני סכנין. זה משהו שהוא לא יאמן. ראיתי גם את התקציר, אמרתי, בוא נה, הם טבחו את סכנין.
5: אגב, מבחינת סטטיסטיקה, 33 בעיטות של מכבי תל אביב, לעומת 4 של סכנין.
6: מה, השוער של סכנין קיבל מעשר?
4: נחס אמיתי, כי אני באמת אמיתי אומר לעצמי, מכבי תל אביב היא הקבוצה נראית נכון לרגע זה כקבוצה הישראלית הטובה ביותר. אבל האם בית"ר ירושלים, מנצחת את המשחק היום, קורה פה משהו מעניין מאוד.
6: שבוע הבא אתה בטדי, מפרשן עושה תוכנית מטדי,
5: אתה בא אלינו לפריגם. לפריגם נעשה חגיגה.
4: ברור, אנחנו נעשה את זה בצורה מטורפת. שבוע הבא בטדי, נכון? חוזרים הביתה.
5: חוזרים הביתה, באמת, אחרי, אתה יודע, אחרי המכבייה שהייתה שם, המצב הדשא, השזרוע, השכלול.
4: ראיתי, ראיתי, ביום חמישי, הייתי, ראיתי. איזה מגרש, איזה...
6: היית באצטדיון?
5: רק נגיד למאזינים
6: ש... אתה מבין, אני אפילו סרטון לא קיבלתי. שבועיים אני רודף אחרי אנשים.
5: רק נגיד למאזינים ששחקני ביתר יורדים עכשיו מהחימום, ושאלת השאלות שעסקו בה זה ירדן שוע, אנחנו יכולים להגיד שהקפטן של ביתר ירושלים חוזר ישירות להרכב. זו הבשורה הערב.
4: איזה כיף. אור שירזי התותח ביחד עם אדון דרי, שהוא האיש...
6: אדרי, למה דרי?
4: סליחה.
6: אני לא שסני.
5: דרי זה הבלם של ביתר.
4: באתי להגיד אריה דרי, ואז נזכרתי שצריך לבחור נכון. אני אוהב... אסור תעמולת בחירות, יאללה ביתר. מיד לאחר הפסקת הפרסומות, שני המצוינים הללו יגיעו אלינו לשידור מיוחד ב8 ביתר ירושלים, מתארחת באצטדיון חדש, אצטדיון רחובות, מול הפועל רמת גן. זה משחק חשוב מאוד לביתר. תודה רבה למנחם מן היקר. מני, תודה אחוני.
7: וברכה, מה שנקרא, יש שני זוכים שזכו במתנות
4: הפתיחה. איי, שכחתי, מתנות הפתיחה, בוא ניתן את הפקודה.
7: בוס, מובייל פלוס ופרחי עדנה, אז ככה, ספי נבו.
4: ספי נבו, זה הראשון, כן.
7: והשני זה קובי אלר.
4: קובי אלר וספי נבו.
7: כן.
4: כל הכבוד, כפרות, השתבח שמו. אדר, תודה רבה לך על עבודה מופלאה כמו תמיד. תודה רבה לענק. תרתי משמע, גבר גברי, עמיחי מאון, תודה רבה, למי נמצא?
7: בר אמור.
4: בר אמור, כפר... תקשיב רגע, בר, אני יוצא להפסקת פרסומות, אני עושה את הג'ינגל בפה, קבל. אלעד עמדי, סוף סוף יש שקט ממנו. פרסומות.
0: בחסות?
8: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: שלום.
11: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
10: מה? אני לא נושמת.
11: אני לא נושמת איתך.
10: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
11: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
10: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106. שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
15: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
17: המחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל. אל תחמיצו.

0: משחק המרכזי עם אור שירזי וגיא אדרי.
1: ערב טוב לכם, ערב טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים למשחק המרכזי, שידורי המשחקים שבית"ר ירושלים, כאן אצלנו ברדיו גלי ישראל. והערב, אחרי פגרה בת שלושה שבועות, אנחנו שוב כאן איתכם, כאשר הפועל רמת גן מארחת כאן באצטדיון העירוני החדש ברחובות את בית"ר ירושלים, זאת במסגרת ליגת העל בכדורגל, ליגת ווינר, מחזור שישי. איתכם כמה ערב בשידור, אנוכי אור שירזי, הפרשן לצידי הערב גיא אדרי, הטכנאי שלנו אסף יוסף יחזקאל, והטכנאי באולפן בר אמור. אתם יכולים להזיל לנו כרגיל בכל התדרים של גלי ישראל, 94FM, 106.5, 89.3, גם ביישומון, אתם יכולים להוריד, באתר, ערוצי הטלוויזיה, שברדיו, ואנחנו גם עם שידור חי בדף הפייסבוק של גלי ישראל. תיכנסו, תשתפו ותשמעו אותנו, מה רע לכם? אז זמן להגיד ערב טוב לפרשן שלצידי הערב, שחם לו מאוד בגלל הלחות כאן, גיא אדרי.
2: אנחנו ירושלמים לא בנויים ללחות, לא בנויים ללחות. ערב טוב, שיגענו וקימנו וגיענו לזמן הזה,
1: בשעה
2: טובה, אחרי שלושה שבועות התגעגענו.
1: בוא, התגעגענו לגמרי, אנחנו אחרי שלושה שבועות, כדורגל הישראלי חזר אתמול, הערב אנחנו עם בית"ר ירושלים, שגם יצא לפגרה הזו, יצא מחויכת, אפשר להגיד, פתיחה לא טובה, שני הפסדים, לאחר מכן שלושה ניצחונות ברציפות, והנה עכשיו יש פה אירוע מאוד מאוד משעשע, כאשר אוהדי בית"ר ירושלים שהיו כאן אצלנו ביציע של מתחתיו אוהדי הפועל רמת גן, הם עשו את הדרך ליציע של בית"ר ירושלים לצד השני. תמונות מראות סוריאליסטים, איך אמרת לפני כן, ליגה שלישית באנגליה, דבר כזה לא קורה, אוהדים פשוט פורצים ועושים את הדרך, אתה יכול, אתה יודע, לתפוס פה את הפריימים.
2: רק שלא יעצרו.
1: לא נראה לי שההבטחה בכלל מתעסקת בהם, אתה רואה, הם עוברים חופשי.
2: זה בטוח הרשמו את זה אגב ב...
1: כן, אבל הפועל רמת גן המארחת ידע צריך לדאוג לזה. בואו נחזור לעניינים שלנו, בית"ר יצא עם מחויכת אחרי שלושה ניצחונות ברציפות לפגרה הזו, ומומנטום שאולי נעצר, איזה בית"ר אנחנו נקבל הערב?
2: שמע, את האמת, אגיד לך אור, אתה אי אפשר לדעת, ראית אתמול מכבי תל אביב בפורמה מטורפת עם חמישה ניצחונות, מגיעה לאחר הפגרה ועושה תיקו אפס, הפועל תל אביב מנגד ממשיכה את המומנטום החיובי שלה, מנצחת 3-1 את קריית שמונה, אפשר להגיד גם מביסה, כי
1: תסתכל על התמונות, רגע, אני קוטע אותך, לא מפסיקים כאן אוהדי בית"ר ירושלים שקנו כרטיס ליציאים של הפועל רמת גן,
2: יש עוד מקומות
1: לחצות את הדשא, לחצות את האצטדיון לצד השני ליציע שמולנו, זה היציע המזרחי, אנחנו יושבים פה במערבי, מתחתנו אוהדי הפועל רמת גן, ותראה, הנהירה ממשיכה אוהדי בית"ר ירושלים שקנו כרטיסים ליציע של הפועל רמת גן, עושים את הדרך. זה כבר, אתה יודע, קודם זה היה עשרות בודדות, זה כבר אנחנו מתקרבים לכמויות גדולות מאוד, בריצה קלה, הבטחה לא עוצרת אותם, אירוח קלאסי כאן ברחובות.
2: כן, אבל בואו נדבר מקצועית.
1: בואו נחזור למקצועי, כן.
2: אין לנו גם הרבה זמן, אז בואו נדבר על המקצועי, סוף סוף עוד מעט התחיל, שהוא חוזר להרכב הראשון, צריך לראות אם הוא יפתח כחלוץ, או כשחקן קו צד שמאל. כמובן בסופו של דבר אני רואה גם כמובן בסופו של דבר גם וייסמן פותח במקומו של אנסה, אתה תרחיב על ההרכב בהמשך,
1: ממש עוד רגע, כן.
2: בית"ר ירושלים מגיע כמו שאמרת לאחר שלושה ניצחונות בליגה, אבל הפסידה במשחק אימון שוב למכבי נתניה 3-0, ואתה יודע, לפעמים
1: לפני כן היה לתיקו,
2: כן, אבל כן. משחק אימון, אתה יודע, לפעמים זה גם מתה, זה בלי קהל, שחקנים משניים רוצים לראות, להחזיר שחקנים לעניינים, אנטווי חוזר לעניינים, אורי אזו מתחבר לאט לאט, גדרני נכנס לעניינים, אבל שוב אור, מבחינת ביתה ירושלים המטרה להשיג שלוש נקודות וגם להציג יכולת טובה, כי אי אפשר לברוח מזה. וגם אתה יודע, שאלתי את אלמור כהן ואת טימו תימוזי במסיבת העיתונאים ביום חמישי, האם המטרה להגיע עם ניצחון לקראת המשחק החשוב שבוע הבא מול מכבי תל אביב. אני אגיד לך את האמת,
1: התעלמו מהשאלה הזו.
2: המשחק הכי חשוב הערב, זה הערב נגד הפועל רמת גן, כי אם בית"ר ירושלים לא תנצח אור, אפשר להגיד שהעונה קצת ברחה, יהיה קשה מאוד להדביק את הפער, אתה יודע, גם אנרגיות, גם להדביק פער של מול שלוש קבוצות, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב,
1: באר שבע, יש
2: גם מכבי חיפה, אז ארבע קבוצות. לביתר אסור לאבד נקודות מול קבוצה שנמצאת בתחתית הטבלה, השיגה ניצחון בלבד על הקבוצה שניצחה את ביתר ירושלים, אז ניצחה הביסה 4-1 מכבי נתניה. הפועל רמת גן עם שחקנים מאוד מאוד מוכשרים, ביתר צריכה להיזהר ממקסים פלקוצ'נקו עם הביתות מרחוק, גוני נאור פוגש שוב את האקסיט, גוני נאור הפגיע גם בגביעת אוטו מול ביתר ירושלים במשחק הראשון של הדרבי.
1: למה את האקסיט? הוא לא שיחק בביתר?
2: לא, לא. מול הקבוצה שהוא שיחק נגדה, מול הפועל, הוא שיחק בפועל ירושלים.
1: בפועל ירושלים, כן, את היריבה המיתולוגית.
2: אל תשכח, גוני נאור גדל בביתר ירושלים, אז בשבילו זה קצת אקסיט.
1: אבל תשמע, הקרוס כבר מתחיל...
2: גם הסן כאור, שחקן מאוד מוכשר, צריך להיזהר ממנו, ביתר שמה כבר על הביניים.
1: הקרוס כבר מתחיל להיכנס פה לעניינים. הנה, עכשיו הוא, אתה יודע, מתחיל לתת פה את הסטטיסטיקות ואת כל העניינים של הפתיחה. בוא ניתן למעשים את ההרכבים, ואחר מכן נמשיך להרחיב כאן. נתחיל עם המערכת כאן ברחובות, הלוי הפועל רמת גן, בשער עמית רייף, בהגנה, זרדן מיכאלוביץ', מרסיו סילבה, ג'וטה, פרד אברהים, בקישור, גוני נאור, עידו אולי, מקסים פלקוצ'נקו, ובהתקפה, דוד הסנקה, לואן קמפוס ומתן חוזז, הקפטן של הקבוצה הוא הבלם הפורטוגלי ג'וטה. המאמן כמובן מסאי דגו, אנחנו מכירים אותו מצוין, אימן כמובן בליגת העל. בוא נעבור להרכב של ביתר ירושלים. בשער מיגל סילבה, בהגנה ננה אנטווי, גיל כהן, לוקה גדרני, טימותי מוזי, בקישור בוריסינו, אלכסיס סרנה, תומר יוספי, ובהתקפה עומר אצילי, שרון וייסמן, והקפטן שחוזר ישירות להרכב, ירדן שוע. המאמן כמובן אלמוג כהן, עוזר לו משה אוחיון, וכמובן גם לצידו אבירם ברוכיאן, שני שחקני העבר. ביתר מגיעה לאחר הפגרה אליה, כמו שאמרתי, יצאה עם שלושה ניצחונות ברציפות, ממוקמת כרגע במקום השישי בינתיים עם שש נקודות. סליחה, ביתר תנסה לרשום ניצחון רביעי ברציפות. בעונה שעברה, אם אתם זוכרים, היו לה שישה ניצחונות ועוד רצף של ארבעה בנפרד כמובן. חסרה הערב, בטח שמעתם כאשר קראתי את הרכבים, את קרבלי שהורחק אי שם, תנסו להיזכר, מול הפועל חיפה לפני הפגרה באדום ישיר, וירדן כהן המגן השמאלי שעבר ניתוח והוא עדיין לא קשיר, אמורים להכשיר אותו בשבועיים שלושה הקרובים. הפועל רמת גן מנגד עם סגל מלא לרשות מסי דגו, חוליית ההגנה כולה שמעתם זרים, פתחה את העונה עם ניצחון בודד וארבעה הפסדים, כרגע היא במקום ה-12 בטבלה עם שלוש נקודות בלבד. הדרי, בוא נתעכב על הפועל רמת גן, התחלת להגיד כבר, דוד הסנקה, הוא שיחק עד עכשיו בכל חמשת המחזורים, פתח בשלוש והשלים 90 דקות בשלושה מתוך חמישה מחזורים. בתא ירושלים כבר הביאה איזה מישהו מהפועל רמת גן, ואופו הוא יושב בספסל. שמים עיניים גם דוד הסנקה, אנחנו נראה את זה מקרוב הערב.
2: כן, אלמוג כהן לוטש עיניים לשחקנים פוטנציאליים מבטיחים. הסנקה...
1: בצעירים שחק, כמובן.
2: הסנקה שחק בביתר נורדיה, בליגה א', הרשים, הגיע להפועל רמת גן, מסי דגו מאמן שמאוד מאוד דוגל בשיתוף צעירים, לקדם צעירים. הפועל רמת גן, אתה יודע, מוציאה לו מעט שחקנים צעירים לכדורגל הישראלי.
1: כן.
2: צריך לראות איך זה התפתח, אתה יודע, דמי השבחה, העברות, דברים כאלה. אבל אם דיברת על הרכב שבית"ר ירושלים, כמה שינויים, גם גיל כהן במקומו של קרבאלי המורחק, סרנה פותח במקומו של דניאל וורקו, ושוע חוזר במקומו של יוג'ין אנסה, שאני כתבתי בטור השבוע שאני הייתי עולה עם וייסמן, ואני רואה שאלמוג כהן הקשיב לי, כי אני חושב שב...
1: יכול להיות שאלמוג כהן קורא את התורים שלך בזמן ירושלים?
2: אולי כן, אולי לא. אני חושב שאנסה יכול לנצל את השטחים הריקים שיהיו פה במחצית השנייה, אתה יודע, ברגע שבתר...
1: המהירות שלו.
2: המהירות שלו, השטחים הריקים, עם הכדורי עומק של שוע, ששון וייסמן יעייף את הבלמים, זו המטרה, אז ברגע שהמשחק ילך ויגבר, ואתה יודע, תגיע לקראת הדקה ה-60, יהיו פה הרבה שטחים ריקים, ואז בתר תוכל לנצל את המהירות של אנסה. ביתר צריכה להפקיע שער מוקדם אור בשביל שזה יקרה, על מנת שפול רמת גן תפתח יותר את המשחק ולא תצופף. שער מהיר ייתן הרבה אנרגיה טובה לשחקנים, הרבה ביטחון, ויחד עם הטירוף של הקהל 4,000 מועדים.
1: בוא נתאר את התמונות.
2: שנותנים הרגשה ביתית.
1: 4,000, אולי טיפה יותר, אנחנו נקבל את המספרים
2: אבל
1: בהמשך.
2: אור, מה שחשוב זה הפתיחה, כי ביתר ירושלים, אתה יודע, שלושה שבועות ללא משחק, אתה יודע, קצת חלודה. צריך להוריד את זה.
1: כל הקבוצות בעצם.
2: צריך להוריד את זה כבר בדקות הראשונות. ביתר צריכה גם ללחוץ גבוה ולצופף ולהיזהר מהתקפות מעבר של הפועל רמת גן. יש לה שחקנים מהירים מקדימה, במיוחד הסנקה, במיוחד קמפוס.
1: וחוזז שביתר מכירה אותו מקרוב, הוא שיחק בהפועל ירושלים.
2: ושוב, הקו הגנה שביתר ירושלים זה לא קו הגנה אידיאלי, ללא ירדן כהן הפצוע. אלמוג כהן אמר שהוא יחזור מהר מהצפוי. אני חושב שביתר הייתה חייבת להחתים מגן שמאלי נוסף, אולי גורפינקל. שהוא שחקן חופשי.
1: עדיין חופשי.
2: עדיין חופשי ועדיין אפשר להחתים אותו. אתה יודע, למרות שירדן כהן אמור לחזור, יש את שדו שהמגן השמאלי היחידי.
1: שאיבדו בו קצת אמון.
2: כן, צריך להרחיב את הסגל, לחזק את הקבוצה בעוד מגן שמאלי, וגם לגרום לתחרות. אתה יודע, ברגע שלירדן כהן יש תחרות, הוא הופך להיות הרבה יותר טוב.
1: איך אומרים? תחרות זה דבר בריא.
2: דבר בריא.
1: בוא נתאר פה את התמונות, אדרי, אמרת, כ-4,000 עודי בית"ר ירושלים, אולי טיפה יותר. הם יושבים מולנו ביציע המזרחי, כאן באצטדיון העירוני ברחובות. יש כאן שני יציעים, מזרחי ומערבי. אנחנו במרומי המערבי, מתחתנו אוהדי הפועל רמת גן, ועכשיו עושים את דרכם מהמנהרות, מחדרי ההלבשה, שחקני שתי הקבוצות מלווים בצוות השיפוט כאן הערב, ואתם שומעים כבר את הקהל של בית"ר ירושלים, שבכל מקום מרגיש בבית, אז גם כאן ודאי ברחובות, ביתה של הפועל רמת גן.
2: ביתה ירושלים, תגיד להם מזל טוב, אולי הם מדים הראשונים מהעונה, מדים השחורים.
1: המדים, לא הראשונים,
2: מדי השלישים. לא, מדי החוץ, בפעם הראשונה עולים עם החוצה השחורה. אגב, הרבה שאלו אותי, אדרי, למה השמות כל כך נמוכים? אז למה אתם חכו? יש עוד ספונסר שאמור להיות עמדה בחוצה, למעלה.
1: כן.
2: אז זו הסיבה.
1: אבל רגע, אדרי, יש עכשיו טקס שיעשה לכבודו של דניאל וורקו, שבעצם, אתה יודע, שיחק בהפועל רמת גן והגיע ממנה לביתר ירושלים, הוא פותח בספסל. אבל לפני שזה יעשה, מעלים לכאן אוהדים מטעם הפועל רמת גן, ממחלקת הנוער, והם כנראה אלו שיתנו לו את התשורה לדעתי, כי הקרוס בינתיים מרחיב על וורקו שצריך לעלות מהספסל. אבל בינתיים יש פה שחקן עבר של הפועל רמת גן שזוכה לתשורה, והקרוס מרחיב עליו. זה מה שקורה כעת, אוהדי הפועל רמת גן מראים לו. אז יפה, גם הדברים האלה מבורכים, גם על המסכים מראים אותו, שיחק בין 76 ל-83 במדע של הפועל רמת גן, וזה מה שקורה כרגע. מעניין אם הטקס לבורקו יתרחש כל רגע או שבהפועל רמת גן יוותרו על זה. תכף נראה, בואו נראה, בואו נשמע את הקרוז. עכשיו הוא ירד לכל תשועות אוהדי הפועל רמת גן, גם אוהדי בית"ר ירושלים מכבדים ומוחאים כאן כפיים, שחקן העבר של הפועל רמת גן. ברקע, המנון הליגה כבר, אז לדעתי הטקס לוורקו, רגע, הטקס לוורקו, שנייה, שהיה אמור להתרחש, עדיין לא היה, יכול להיות שבהפועל רמת גן ויתרו עליו, את זה נגלה אחרי המנון הליגה, בואו נראה, בדרך כלל עושים את הדברים האלה לפני כן, בואו נראה האם בהפועל רמת גן כן יבחרו לעשות את הכבוד לוורקו או שלא. זה יקרה בכל רגע, ונראה גם אם שרים פה את ההמנון הלאומי התקווה, נראה לי שנערכים לשיר את ההמנון הלאומי.
2: מה שכן, המערכת הכריזה פה לא משהו.
1: בוא נראה מה אומר הקרוז. לא, אז מבטרים פה על התקווה, לא משמיעים משחקים של הפועל רמת גן, ישר לחיצות הידיים.
2: אבל הקהל של ביתר עושה את זה.
1: כן, הקהל של ביתר עושה את זה, אתם שומעים ברקע את הקהל של ביתר ירושלים ששר את ההמנון הלאומי התקווה, והטקס לבורקו כנראה לא יתבצע. אני לא מצליח להבין את הנהלת הפועל רמת גן, ברשות החברתיות דובר על כך.
2: אני לא יודע, אולי זה קשור לאיזה שהוא בספסל, או שהוא קשור למה שהיה עם דמי הבוררות?
1: אולי, ברשות החברתיות כן דיברו על זה, אני יכול להגיד, ועל כן גם הרחבתי בשידור. עכשיו שחקני שתי הקבוצות מתפזרים על קר הדשא, בעוד הקפטנים ירדן שואה מצד אחד של ביתר ירושלים, וז'וטה הפורטוגלי הבלם של הפועל רמת גן עם צוות השיפוט, הזדמנות לתת לכם גם אותו. השופט הראשי דוד פוקסמן, עוזר לו בת יעקובו וארטיום גלקוב, השופט הרביעי עומר בירן, בבר מערכת המסך עידן לייבה, רפאל גבע, ואנחנו עדרים מעל הטוף של אולטרס הפועל רמת גן.
2: חבל שלוקחתי אדרי לפני המשחק.
1: כן, לדעתי יעשו לנו קצת כאב ראש, אז בוא נקווה שביתר בהחלט תפקיע שער מוקדם שקצת יצנן את ההתלהבות שלהם כאן. טוף אחד כאן
2: של אולטרס הפועל רמת גן, כדי שישתיק פה את הטוף, כדי שנוכל להעביר פה שידור כמו שצריך.
1: כן, אבל המאזינים שומעים אותנו, נכון? אסף, שומעים אותנו בסדר גמור, אין תלונות.
2: זה מזכיר לי קצת היציא הדרומי, היציא המערבי ברמת גן של שנות ה-60.
1: רגע, אני רק אתן עוד בשורה למאזינים, אולי אתה פחות אוהב את זה, אדרי, זה משחק חוץ של ביתר ירושלים, אמנם לא ברמת גן אלא ברחובות. לביתר אין בכלל בהיסטוריה ניצחונות חוץ בליגה על הפועל רמת גן. בחמשת המשחקים האחרונים שהפועל רמת גן נרחה בליגה, היו תוצאות תיקו, ושלושה מתוכם אפילו 0-0 ללא שערים. אז אולי הגיע הזמן לשבור את המנחוס הזה בחוץ מול האורדונים. המפגש האחרון ביניהם בכלל בחוץ היה 2-1, הפועל רמת גן ניצחה בפתיחת פלייאוף תחתון 2013-2014, אבל הפועל רמת גן לא גברה בבית על ביתר מעונת 89, דצמבר 89, אז יובל נעים ורונן חרזי סידרו לה 2-0 במחטש. אנחנו עכשיו וואו, כאן וואו, לא במחטש, אנחנו
2: אפשר להעביר את השמות האלה, אור, אתה לא יכול להמשיך ככה שאתה אומר יובנה.
1: אבל השריקה מתקרבת. אנחנו כאן עכשיו לא במחטש, אנחנו באצטדיון העירוני ברחובות, מחזור שישי, ליגת העל בכדורגל, ליגת ווינר, הפועל רמת גן מארחת את ביתר ירושלים, הפועל רמת גן בצד ימין תתקוף את השער שמשמאל, מדי הבית של האדום, ביתר ירושלים בצד שמאל תתקוף את השער שמימין, בחרה במדי החוץ השחורים, היא לובשת אותם לראשונה בעונת 26-27. עוד רגע נצא כאן לדרך, מחכים לשריקה של השופט הראשי דוד פוקסמן. אצילי יהיה על הקו הקרוב אלינו, אנחנו נראה אותו מקרוב, לאחר מכן הוא יזוז...
2: אז שועה משמאל, אצילי מימין.
1: רגע, פוקסמן עם השריקה עוד מעט תרחיב על זה, אדרי, ומשרוקית בפה, מסתכל על הכוונים שלו. אתם שומעים ברקע את הטוב של הפועל רמת גן, ועודי ביתר ירושלים שברגע שתיפתח המשחק יפתחו פה בדקה שמחיאות כפיים לזכרם של הנופלים בשבעה באוקטובר. המנהלת גם הייתה, השחקני שתי הקבוצות עומדים סרטים שחורים, והנה יצאנו לדרך, המשחק הזה נפתח, ביתר ירושלים היא זו שפותחת כעת עם כדור אחורנית, שון וייסמן הוריד אותו אחורה, עכשיו גדרני, ועודי ביתר ירושלים עם מחיאות כפיים לנופלים בשבעה באוקטובר, לנרצחים, לזכר כולם, גם אוהדי הפועל רמת גן מתכבדים כאן במחיאות כפיים, דקה של מחיאות כפיים, זה מה שקורה כאן עכשיו, ותכף שלט הפריסה כאן יעלה של אוהדי ביתר ירושלים. האש של... שאתה מצליח לקרוא מפה? בוא נראה, האש...
2: האש שלהם.
1: שהאש שלהם תוקד תמיד. תוקד תמיד לזכרם של כל הנופלים והנרצחים. אוהדי ביתר ירושלים מוכירים ויודעים לעשות את זה היטב. אז יצאנו לדרך, הכדור של ביתר הרבה מדויק, עכשיו אנחנו פחות מדקה של כדורגל. חוץ של הפועל רמת גן בחלק המגרש שלה, מיכאלוביץ' מחזיר לשוער שלו, רייף. השוער הצעיר בין ה-22, מועדף על פני ינקו הוותיק. כדור ארוך שלו, קמפו, הסנקה מוריד, לפלקוצ'נקו, שוב הסנקה, דיברנו עליו והפועל רמת גן הוא בצד שמאל והוא מסוכן. בחלק המגרש של ביתר ירושלים כעת, הסנקה מנסה להיכנס לרחבה, מנסה ביתה מעל השער של מיגל סילבה, ניסיון ראשון של הפועל רמת גן, ואדרי, דיברנו על הסנקה.
2: כן, פתיחה טובה של רמת גן, שוב, היא תנסה למצוא את הפרצות בהגנה של ביתר ירושלים, אור, ושוב, אני לא מבין את העמידה של ביתר ירושלים, לא יכול להיות שכל פעם או גדרני או קרבלי,
1: רגע, ביתר ירושלים מניע את הכדור ברחבה שלה, זה מסוכן, והנה האבוקות מדלקות כעת ביציאי ביתר ירושלים, כולל הזיקוקים כאן, זה מה שקורה עכשיו ביציאי ביתר ירושלים, ויש פה אווירה, אדרי.
2: עצמאות עכשיו, לא הבנתי.
1: יום העצמאות פה עם הזיקוקים, עם האבוקות, המשחק יעצר, פוקסמן עוצר אותו כעת.
2: למה אבל לעצור עם האבוקות לא נזקות לדשא?
1: לא, אבל הזיקוקים זה קצת מסוכן, כי הזיקוקים...
2: אבל זה קרה גם בבלופילד.
1: לא, אבל הזיקוקים פוגעים בגג, אתה רואה את זה? אתה רואה את התמונות מולנו?
2: עכשיו אני רואה.
1: עכשיו אתה רואה, הזיקוקים פוגעים בגג האצטדיון וזה מסוכן. פוקסמן עוצר את המשחק, אבל ביתר ירושלים, תאמין לי, עושה את זה מחווה לנופלים והנרצחים בשבעה באוקטובר, אתה רואה? האש שלהם תוקד מיד, וברקע רואים את התאריך הארור, הקשה, הוא השבעה באוקטובר, זה מה שקורה כעת, יש גם רימון אשן בצבע צהוב. התחלת לדבר על ההתאחדות לכדורגל.
2: כן, על הדיינים, אתה יודע, יש... את העניין הזה של כמה דקות המשחק מופסק, אז לפי זה יש את העונשים. אני, כמו שאמרת, יש את ההיגיון ויש את את העונש הספורטיבי. אבל שוב אור, לא הצלחתי לציים בקטע של הבלמים, היום קרבל לא נמצא, אבל בדרך כלל שביתה משחקת.
1: כן, רק נגיד למאזינים, רגע אדרי, שכל האבוקות פה קבעו, אולי יש אחת אחרונה, וחזרנו לשחק כדורגל, רימוני האשן כאן והאשן מתפזרים עד רץ.
2: אני רק חייב לציין ולהגיד שאסור לגדרני ליותר מדי לבוא הצידה ולסגור את האנטווי. ברגע שזה יקרה, מרכז ההגנה שביתר ירושלים חשוף.
1: רגע, בוא נראה את גדרני כעת עם כדור ארוך לצד שמאל. מוצא שם את טימותי מוזי שמתפקד כמגן שמאלי. עכשיו זה ירדן שוע עם הכדור. מקפיץ לחמה, מנסה למצוא את הציר שלוקח.
2: וואו.
1: שם!
2: חזר.
1: הנה הוא עומר אצילי, שכובש את השער המוקדם בדקה הרביעית. ומי המבשל? ירדן שואה על הבישול, אצילי על השער. ביתה ירושלים 1, הפועל רמת גן 0. ביקשנו פתיחה חמה של ביתה ירושלים, ביקשנו שער מהיר וקיבלנו.
2: התקפת מעבר של ביתה ירושלים שהתחילה אצל גדרני, העבירו אותה למוזי, מוזי היה פשוט פנוי. אתה יודע, התקפה של הפועל רמת גן לחצה גבוה, הייתה חשופה מאחור, מוזי הביא לשואה, שואה מקו שמאל אורד, אמרנו על זה, על הפתיחה של ביתה ירושלים, כמה היא חשובה, כמה רצינו את זה. ואתה יודע, הסטורי של עומר אצילי היום מקבל משנה חשיבות, כי הפרגון של אצילי קיבל פרגון מנישואה עם הקבעה מדודה, מלוטשת.
1: הדביק לו כדור על הראש.
2: כדור מלוטש, מסובב, עם נגיחה עוצמתית, אצילי יודע לנגוח, ולרייף לא נותר שום סיכוי להוציא את הכדור מהרשת. 1-0 בית"ר ירושלים בהתקפה הראשונה.
1: והמשחק מתחדש ממש בהתקפה הראשונה, אתה צודק לגמרי. שער שלישי של עומר אצילי בליגה, מלך השערים כרגע של הקבוצה. נראות לך עם החולצה, חם פה על החוט פה, אבל האווירה מטורפת.
2: אווירה נהדרת, אווירה אירופאית לכל דבר. אור, אמרת כדורגל של כבוד הכדורגל מהליגה השלישית של אנגליה, אז 5 דקות של משחק,
1: יש לנו גם שער מהיר. רגע, מיגל סיבה עכשיו צריך להיזהר ברחבה שלו, מעיף את הכדור הרחק הרחק,
2: אבל זה הזמן שבטח
1: רייף יוצא מהשער שלו, יוצא מהשער שלו, זה מסוכן, הוא כמעט טועה, תופס את הכדור בזמן, מנסה ככה לחטוף לו את זה שון וייסמן.
2: תראה את הלחץ של שואה,
1: ועכשיו שואה בא ללחוץ, וגם יוספי בא לעזור שם באגף, גולש, תראה את המלחמה של שחקני ביתר ירושלים.
2: ביתר בטירוף, הגלישה של אינו לקו שמאל, אתה רואה סרנה קצת יותר לאחור. היום אני רוצה לראות השילוב של אינו וסרנה, איך זה בא לידי ביטוי.
1: יהיה מעניין מאוד השילוב בין השניים.
2: האם אינו נותן לידי ביטוי לסרנה מאחור, להוריד את, אתה יודע, את המשקל הכבד הזה שהיה המעמסה על אינו מאחור? אני רוצה לראות את אינו היום בא יותר לידי ביטוי קדימה.
1: הנה כמעט חטיפה של ביתר, לא, הפועל רמת גן יוצאת עכשיו עם כדור לקמפוס, אבל ננה אנטווי ראשון, המגן הגנאי, שחוזר ישירות להרכב. תראה את המהירות שלו, תראה את המהירות של ננה, דוהר על קו ימין, הכדור ברח לו החוצה, אבל איזה מהירות של המגן הגנאי. חוץ של הפועל רמת גן, ממש סמוך אלינו, ליד המאמן שלה, מסי דגו.
2: אני מעניין אותי, ידעתי מה מגרש רטובו, ראינו אותו, השקו את המגרש לפני
1: כן. כן, השקו, ממטרות היו פה ממש לפני השריקה.
2: טוב לביתר ירושלים.
1: רגע, עכשיו פלקוצ'נקו מנסה משהו מרחוק, יומרני מדי, מיגל סילבה קולט את הכדור בידיו.
2: לא, לא, הוא ניסה להגביע את הכדור לחוזז, אבל
1: זה היה לו כמו שאמרתי, יומרני, והכוון הרים את הדגל לנבדל של פלקוצ'נקו, אז הכדור יהיה של ביתר ירושלים.
2: מה שכן אור, אני רוצה לראות את, אתה רואה את פלקוצ'נקו נדבק לסרנה, לא נותן לו לבוא לנהל את המשחק. אני רוצה לראות את אינו עכשיו, אתה רואה את אינו פשוט לבד, יש את אולי ששומר
1: עליו. רגע, רגע, מיגל סיבה צריך להיזהר ברחבה שלו, מעיף את הכדור, שואה לא יגיע לזה, כדור של הפועל רמת גן, בחלק המגרש שלה. מנסים להעביר אגף, זה לא מצליח, כמעט הכדור מגיע שם לקמפוס. שמשחק כרגע כחלוץ, זה נראה של הפועל רמת גן, לא על קמפוס הברזילאי.
2: את הגול השני כמה שיותר מהר,
1: רגע, כמעט חטיפה שביתר ירושלים, ננה לא מצליח לחטוף, ועכשיו הפועל רמת גן יוצאת קדימה. כדור הזה ניסיון להגביע אותו, לא צולח, גדרני מעיף את הסכנה, זה היה אולי שניסה. עכשיו החזרה אחורה, משתלט על הכדור יוספי בחוכמה, ושולח את שואה, ושואה מהיר, ושואה חודר להרחבה, ושואה מחמיץ מעל השער של רייף, ניסיון מסוכן של ביתר ירושלים, ושואה בועט מעל השער, הוא מנסה להקפיץ שם, וזה לא הולך לו.
2: שמע, המשחקי מעבר של ביתר ירושלים אדירים, דיברו על ההגנה של אצילי, דיברו על שואה, על יוספי, אתה רואה את יוספי ואת אצילי עובדים בהגנה, מחלצים כדורים, 4 פעמים הכדורים היו באוויר, בראש, ברגל, כדור ענק של יוספי לשואה, ושואה היה חייב לסיים בגול. אתה רואה את החוסר חדות של שואה בא לידי ביטוי בסיומת, אבל מהלך גדול של ביתר, כמה חבל שזה לא הסתיים בגול. הפועל רמת גן בהתלהבות גדולה, היא מפקירה את ההגנה, ביתר חייבת לנצל את זה בהפקעת שערים.
1: כל התקפת מעבר של ביתר מסוכנת, אבל אנחנו בסך הכל בדקה השמינית. עכשיו הכדור של הפועל רמת גן.
2: שואה פשוט שלח את הכדור גבוה, כמה חבל, אבל תראה את הלחץ של ביתר, הגבוה הזה, ביתר בא רעבה, או רעבה.
1: כדור לא מדויק, הפועל רמת גן מאבדת אותו, זה היה גוני נאור שאיבד. עכשיו הכדור אצל סרן, הנגיעה הראשונה שלו. גדרני מנסה לשלוח כדור לאצילי, ראשון נוגח שם הבלם סילבה, של הפועל רמת גן. עכשיו הסנקה, הייתה שם עבירה על הסנקה.
2: צריך להיזהר שזה לא יצא אובי לאנטוי.
1: ואנטוי צריך להיזהר כמו שאמרת. קורא אליו השופט הראשי הערב פוקסמן, מרגיע את העניינים. הייתה שם עוד עבירה לאחר מכן, אבל פוקסמן שרק על העבירה הראשונה.
2: כן, אתה רואה גם את ביתר ירושלים הרבה, מאוד מאוד אגרסיבית, אור, באה ללחוץ, עושה עבירות. זה מראה לך על נחישות ועל קבוצה שרוצה ורעבה במטרה לנצח את המשחק ולגמור את זה בדקות הראשונות. הנה עוד חילוץ של יוספי.
1: הנה עוד חטיפה של יוספי, שדוהר עכשיו קדימה באגף ימין. תומר יוספי מאבד שם את הכדור, אבל זוכה בכדור חוץ. הכדור יהיה של ביתר ירושלים, ננה הולך להוציא אותו.
2: שמע, אני אדרי, לא רץ ואני
1: אבל תראה את ההתלהבות של ביתר ירושלים, ואנחנו בסך הכל 10 דקות של משחק.
2: כן, כן, ביתר באה רעבה, אור, אלמוג כהן הכין אותה כראוי למשחק הרגע. בדקות הראשונות אנחנו 10 דקות של משחק עד כה ביתר, עם ההתלהבות, עם הכדורגל, עם זה שהפועל רמת גן באה ופותחת את המשחק. זה גורם לכך שביתר בהתקפות מעבר מגיעה למצבים, אבל ביתר חייבת להיות ממש מרוכזת בחלק האחרון של הביתה, כי הפועל רמת גן משום מקום יכולה להעניש את ביתר בהתקפות מעבר שלה.
1: עכשיו הייתה שם נגיחה של פרד איברהים, המגן השמאלי, וזה חוץ של ביתר ירושלים. הכדור הולך לגדרני, מנסה להעביר באמצע, למצוא את סרנה, לא מדויק. פלקוצ'נקו משתלט עכשיו, מקבל בחזרה מחוזז. ניסיון טוב, אבל גלישה של גדרני מונעת את המעבר קדימה. עכשיו פלקוצ'נקו מנסה לשלוח את הסנקה, זה לא מדויק. הכדור עכשיו אצל יוספי, נותן להציל, מקבל בחזרה יוספי. דאבל פס בין השניים, יוספי מתבלבל קצת ברגליים. גוני נאור חוטף לו, אבל יש חטיפה. ויש שריקה של עבירה של וייסמן, הכדור של הפועל רמת גן.
2: כן, אבל זה עבירה, עבירות טובות, כי ביתר במשחק, אור, הרבה התלהבות, השחקנים רוצים, השחקנים נלחמים, עושים עבירות, ראשונים, פיזיות, אור, שם המשחק זה פיזיות במשחקים האלה, מול הקבוצות הקטנות. עכשיו יהיה הרבה יותר קל לביתר, ושם גם לחפש את השני,
1: רגע, יש כדור שנשלח לאסנקה, לא מדויק, סילבה יוצא מהשער שלו, לא חודר עם הכדור לרחבה, ייקח אותו בידיו, יתחיל מחדש.
2: וכמה חשוב שסילבה הוא כמו בלם שלישי.
1: רגע, עכשיו כדור לא מדויק של מיגל סילבה, ניסה למצוא את מוזי, אבל הפועל רמת גן לא מדייקת, וגיל כהן מעיף את הסכנה. נגיחה עכשיו של וייסמן לא טובה, כדור חוזר לפועל רמת גן. פרד איברהים, ויש חטיפה של אצילי, אבל הכדור חוזר אחורה לסילבה. הברזילאי של הפועל רמת גן הבלם, רגע, והרחקה של רייף, כדור בתחומי המגרש עדיין, הפועל רמת גן שומרת אותו בפנים, מנסה לצאת קדימה. עכשיו זהו איבוד כדור של גוני נאור. כדור באמצע.
2: ביתר צריכה לצאת מהר, כמה שיותר מהר להעביר לאגפים, לחפש את הפרצות, את התנועה של וייסמן. אתה יודע, וייסמן גם כן צריך לבוא לידי ביטוי, להפקיע שערים, עוד קצת ביטחון, וביתר צריכה לנצל את המהירות של אנקו על קו ימין. הסנקה קצת עליו, הסנקה מהיר,
1: רגע, אבל... רגע, זרת כדור עכשיו מיגל סילבה, צריך להיזהר מהמצבים האלה, יוצא מזה בקלות, כדור של מוזי בגף שמאל, תשלים.
2: אני אומר, ביתר צריכה, חייבת להמשיך לסק על הקווים, בעיקר על הקווים, לנצל את המהירות של מוזי, לנצל את המהירות של אנקו, שני שחקנים על הקווים. ואתה רואה שגם הרבה דיברו על אצילי, על יוספי, שלא עושים הגנה, אתה רואה היום את כל ארבעת השחקני התקפה פשוט עושה הגנה.
1: אין שם עבירה, הפועל רמת גן ממהרת, הכדור נשלח עכשיו לקמפוס.
2: אני דרך של גיל כהן.
1: גיל כהן, סגירה פנטסטית, אין לו עבירה, גם פוקסמן אומר להמשיך. הפועל רמת גן מיירה, תפסה את ביתר, לא מוכנה.
2: מה שכן, הדגל פה מפריע לנו לראות את המשחק, מזכיר לי את עמדות השידור של שנות ה-90. שהיה מפריע, הדגלים מפריעים לך בטלוויזיה.
1: אז תגיד תודה.
2: נפסיק לי לעין מאוד.
1: תגיד תודה שאנחנו, אתה יודע, עוד יש לנו קצת זווית.
2: הייתי עומד על הכיסא, אבל יש פה ילדים חמודים מאחורינו, אז ניתן להם לראות, אנחנו נתמודד.
1: אנחנו בדקה 13, כדור שביתר ירושלים מחזירה אותו אחורה לשוער של מיגל סילבה. עם כדור לאגף שמאל, נמצא שם טימותי מוזי שמתפקד כמגן שמאלי. ונבחר מוזי באמצע. קבל בחזרה.
2: סרנה קצת עומד, אני רוצה לראות את סרנה הרבה יותר פעיל, הרבה יותר
1: עושה תנועה.
2: כן, כן, חייב, הוא לא יכול לעמוד.
1: עכשיו אינו צריך להיזהר.
2: לא, זה עכשיו היה סרנה.
1: עכשיו סרנה קיבל את הכדור, זה נראה שאינו הולך טיפה יותר קדימה וסרנה
2: כן,
1: אחורנית.
2: אינו יסחק את השמונה וסרנה יסחק את השש.
1: הכדור הולך למוזי, שומר עליו ברגלו, ניסיון שביתר לצאת והשופט שורק לעבירה על מוזי.
2: אני בית היתרון
1: רגע, יוספי. אין שם כרטיס, הכדור יש של ביתר ירושלים.
2: יוספי בית היתרון, אז פוקסמן שרק. אבל זה המהלכים שביתר צריכה לעשות. מוזי עם הרגל ההפוכה שלו יכול לחתוך פנימה וזה מה שהוא עושה. הוא מתעתע בשחקנים ועם המהירות שלו הוא יכול להיות לרוץ עם הפנים וזה מה שאלמוג כהן רוצה. ושוב, יוספי צריך הכל הכדורים לעבור דרכו, כי יוספי זה שחקן שיודע לתת בנגיעה אחת כדור עומק.
1: כדור של ביתר ירושלים בחלק המגרש שלה, אנחנו 14 דקות של כדורגל. גדרני עובר את קו האמצע, נותן להצילי, הצילי חיפש בנגיעה את ננה, זה לא מספיק טוב, ננה היה קדימה מדי. הפועל רמת גן יוצאת קדימה, פרדי אברהים נתן את זה לקמפוס. פלקוצ'נקו טוען לעבירה עליו, ויש שריקה של פוקסמן. מסיידגו זוהם שם על הקווים, המאמן של הפועל רמת גן רוצה גם כרטיס. ניגש לשופט הרביעי שם.
2: זה קל מדי, אני לא חושב שאתה פה עבירה, אני חושב שפשוט פלקוצ'נקו קצת...
1: זרק את עצמו, כמו שאומרים.
2: איבד שיווי משקל וקצת אינו עם נגיעה קלה.
1: אדרי, נפל בתיאטרליות.
2: כן, כן, אבל קיבל את מה שהוא רצה. עכשיו זה מצב מאוד מסוכן, 25 מטר מהשאר של סילבה.
1: ואלו מצבים מסוכנים.
2: זה בדיוק המצבים שפלקוצ'נקו אוהב. גם חוזז יכול להגביע פה את הכדור, אבל אני חושב שפלקוצ'נקו...
1: נראה לי שמקסים פלקוצ'נקו ייקח את הכדור
2: לא
1: הזה.
2: יוותר, לא יוותר על, על הביתה הזאת.
1: מספר 7 על הגב, הוא כבר כבש נגד ביתה ירושלים, כאשר שיחק עם מכבי נתניה. הערב הוא במדים של הפועל רמת גן. הערב, העונה בכלל.
2: אתה מפגיע במדים של הפועל חיפה נגד ביתה ירושלים.
1: אמת. אנחנו רבע שעה של כדורגל, כדור חופשי של רמת גן. כ-30 מטרים מהשאר, מהאמצע, פלקוצ'נקו עוזב את הכדור דווקא ולא בועד, יש הקבעה להרחבה, ניסיון נגיחה, כדור מורחק החוצה, יוסף ייתן לו לצאת, זה יהיה חוץ של הפועל רמת גן, אומר השופט.
2: זה פגע בפתחת של גדרני, הציל גול בטוח.
1: אני לא מבין, פלקוצ'נקו אוהב לבעוט מהמצבים האלה.
2: כן, כן, זה נכון, הפתיעו, כי זה רחוק, הכל תרגיל, הקבעת כדור, קמפוס הגיע.
1: רגע, כדור החוץ להרחבה שבתא ירושלים. עוזבים את זה למיגל סילבה, תופס בידיים הבטוחות שלו.
2: אור, אני מקווה מאוד, המטרה פה לשמור גם על שער נקי הערב, אני אגיד לך גם למה, כי גיל כהן יכול לקבל ביטחון. אני, יש לי עירייה אחרת בכדורגל.
1: רגע, ביתר משחקת באש ברחבה שלה, היא מסירה לגיל כהן, מעיף את הסכנה הזו, אני לא אוהב את המשחק הזה ברחבה.
2: כן,
1: אנחנו מדברים על זה לא מעט.
2: אנחנו מדברים על זה לא מעט, על השטויות האלה שהם עושים בהגנה.
1: עכשיו בהרחקה שמה של מוזי, עד לחלק המגרש של הפועל רמת גן. הזכרת שביתר רוצה לשמור לה הערב על שער נקי, היא עשתה את זה רק פעם אחת העונה מול סכנין. בניצחון 1-0. אנחנו בדקה 16, כדור של ביתר ירושלים, מאה שנבדל.
2: אני רק אמשיך את דברי אור. אני חושב, במשחקים גדולים, כי אתה צריך להרוויח עוד מעט קרבל יחזור, אתה יכול להרוויח עוד שחקן זר בהתקפה, אם גיל כהן עושה עבודה טובה בהגנה ויש לו תיאום טוב עם קרבלי, אני חושב שגדרני יכול להיכנס להיות הקשר שש, אני מדבר על זה כבר תקופה ארוכה, במיוחד במסכים גדולים, כי ברגע שלו תשכה.
1: רגע, כדור ארוך של יוספי לצד השני לשואה. שואה כבר חודר להרחבה של הפועל רמת גן מצד שמאל. הכדור המדויק, הוא מקביע את זה. אין שם אף אחד, זה יוצא החוצה. אי הבנה בינו לבין וייסמן שם.
2: זה היה יוספי עם הכדור העומק או שזה היה הציל?
1: זה היה יוספי עם כדור העומק.
2: למה אתה יודע, שניהם עם השיער קצת הבלורית הזאת מבלבלת, אבל כדור גדול, דיברנו על יוספי אור, על הכדורי העומק שלו, עוד כדור גדול, שובר את כל קו ההגנה של רמת גן, בית"ר ירושלים בעיקר עוסקת כרגע על קו שמאל של, של שואה, היא חייבת יותר להפעיל את קו ימין עם אנטובי ויצילי, שחייבים לבוא יותר לידי ביטוי.
1: ואמרת דגלים, הפועל רמת גן מניפה פה עוד דגל מתחתנו.
2: אז עכשיו זה מתחיל. בוא נעשה דווקא לאדרי.
1: מתחיל להיות פה ממש כמו שנות ה-80, כמו

0: לידיים של רייף, כמעט מתגנב שם אצילי לדחוק, אבל רייף היה עירני מאוד.
1: אם קצת יותר פחות עוצמה של שואה, זה בישול לפנתיאון. שואה נתן פה כדור לעומק על שלושה שחקנים, אצילי במאית שנייה איחר לכדור.
0: ואחד כבר יש לו הערב.
1: כן, אם הוא היה קצת מגיע, הכדור היה קצת יותר חלש, או אצילי קצת היה מגיע יותר מהיר, היינו רואים פה את ה-2-0, אבל אלה הכדורים שביתר צריכה לעשות.
0: בוא נראה עכשיו את ביתר עם מוזי. מחזיר אחורה, מקבל בחזרה מוזי. יגיע לכדור הזה סמוך לדגל הקרן, מפעיל את המהירות שלו, נכנס להרחבה, אבל מגיעה הרחקה של הפועל רמת גן, וגדרני יוסיף את הכדור עכשיו. אינו, שמאלה לשוע, מקבל בחזרה, שוב אינו. בצד השני, ננה לבנד רוצה את הכדור, לא רואים אותו.
1: הרבה התקפות מאוד בקף שמאל של ביתר.
0: הנה עכשיו עוברים ימינה, הכדור לננה. ננה אנטוי לאצילי, אצילי נסגר, נותן ליוספי אחורה. גם יוספי נסגר, מחזיר עד גדרני. גדרני צריך להיזהר, מוצא את וייסמן. בשלב שמירה הוא מוצא את אצילי, אצילי מנסה להעביר לאמצע. מיכאלוביץ' קורא את זה, נוגח אחורנית לשוער שלו עמית רייף.
1: כן, במקרה כזה אצילי צודק, שוע היה חייב לחתוך לאמצע, להיכנס פנימה ולרווח את הקו למוזי ולמהירות. ברגע ששוע ייכנס קצת יותר לאמצע אלו שטחים, גם למסור וגם לנסות לבעוט לשער.
0: ביתר ירושלים מנסה ללחוץ את ההגנה של הפועל רמת גן, והנה חטיפה של אצילי בצד ימין, נותן ליוספי, יוספי על הקו, מסתבך קצת, מוצא את אצילי, מחזיר ליוספי, יוספי יגיע, לא מגיע, הכדור מורחק לקרן בשנייה האחרונה על ידי הבלם הפורטוגלי.
1: לא, זה גוני נאור, גוני נאור הוציא את הכדור לקרן.
0: כן, גוני נאור, אתה צודק, גוני נאור הגיע
1: עם המהירות, עוד קצת מסירה, עוד קצת מהירות, יוספי היה יכול להגיע לכדור הזה. אבל דיברנו על הקו ימין של ביתר, מתחילים קצת להפעיל אותו. ביתר צריכה לגוון פעם מימין, פעם משמאל, וגם לנסות לחפש את השער מרחוק. להפועל רמת גן נותנת את השטחים הללו, מצופפת את המגרש לצד ימין, לצד שמאל, מרווחת את האמצע. כדור שלך אור,
0: בוא נהיה עם כדור הקרן. אנחנו 20 דקות של כדורגל, נכון, עכשיו זה לא גביע טוטו. עכשיו מסובב יוספי את הכדור הזה, הנגיחה לא טובה, ביתה מהאוויר לא מדויקת, הכדור הזה יוצא, כדור שוער.
1: נגיחה לא טובה של מוזי.
0: מוזי ניסה לבעוט, כן. והזכרת את המפגש בגביע הטוטו, זה נגמר ב-3-3.
1: נדב מרקוביץ' לקח 93.
0: אחרי 90 דקות, ובעיתות הכרעה ביתר ניצחה. זה היה מיקומי הדירוג, זה לא קבע שום דבר. מקומות 7-8 בגביע הטוטו, כמו שאמרת. עכשיו הפועל רמת גן יוצאת קדימה עם פלקוצ'נקו. ואף אחד לא יוצא עליו. הוא מוצא את קמפוס. הולך ימינה. אולי. אולי לא מדייק, ועכשיו ביתר יכול לצאת קדימה ולמהר. בוא נראה את וייסמן. מה יצאת את הקצב? צריך עזרה. מסירה לא טובה שלו, אבל שוע מגיע, יש שם גלישה בזמן, אבל הכדור חוזר לביתר ירושלים, לאצילי.
1: הנה אינו צד שמאל,
0: הם יראו את אינו מקבל את הכדור, יוספי, יש שמירה על יוספי, מחזיר אחורה לשוע, חילופי מקום בין שוע לאצילי כעת. שוע באגף ימין, אצילי הלך שמאלה.
1: אבל שים לב שכמה שקט נותן סרנה לאינו להיכנס קדימה.
0: בינתיים הכדור חוזר עד השוער של ביתר, מיגל סילבה, מוצא את גיל כהן, מחזיר לו מיגל סילבה, צריך להיזהר, מוצא את גדרני ממש על הקו. מסירה חזקה של גדרני לוייסמן, יש עבירה על וייסמן, יש גם שריקה של פוקסמן, כדור של ביתר, ממש על קו האמצע, טיפה ימינה.
1: וייסמן בעיקרון מקבל את הכדור הרבה עם הגב, אבל הוא קצת, אתה יודע, קצת מסורבל, קצת כבד לי. חייב להיות יותר חד, יותר מדויק, לסק מהר, תשחרר את הכדור מהר, תמשיך את התנועה לעומק. אני קצת צופה, קצת די בעיה עם החלוץ של ביתר כרגע.
0: בינתיים ביתר מנסה לצאת קדימה באגף ימין עם אצילי. הכדור מגיע לאינו שם. אינו עם הגב, סמוך לדגל הקרן, מחזיר חזרה לאצילי. ננה לידו.
1: איפה התנועה לעומק?
0: מוסר לננה. סרנה עם נגיעה אחורנית לגדרני. גדרני מתקדם, יש לו הרבה שטח ונותנים לו. מחזיר על יוספי. סרנה נותן לגיל כהן. סרנה עכשיו כמו בלם שלישי משחק בזמן ההתקפה הזו של ביתר, כן? ועכשיו גדרני חוזר וסרנה עולה, אבל ביתר מחזירה את הכדור לחלק ההגנתי לגיל כהן להתחיל מחדש.
1: ביתר בסטטיק יותר מדי, אור. ביתר חייבת שחקנים שזזים מצד לצד. אתה רואה הרבה פעמים חלק השמאלי פשוט ריק, שחקנים עומדים.
0: רגע, ביתר משחקת קצת באש, מחזירה את הכדור ממוזי למיגל סילבה. תראה את מסיידגו מסמן השחקנים שלו בפול רמת גן ללחוץ את מיגל סילבה.
1: שוב הבילדאפ הזה מיותר, אור. אתה באמצע המגרש

0: הכדור לאחור, תניע את הכדור,
1: סרנה, הולך שמאלה למוזי, מקבל בחזרה, עכשיו מקבל את הכדור גדרני, ננה עושה תנועה, גדרני מוצא דווקא את הצילי, הצילי ליוספי, יוספי בעקב, מנסה למצוא את הצילי, אבל הסנקה אוסף את הכדור הזה, נותן לחוזז, ומבחר חוזז, חוזז מעיץ את הקצב, הולך ימינה על ההצטרפות של מיכאלוביץ', המגן הסרבי של הפועל רמת גן, מנסה להגביע כדור להרחבה, למצוא את קמפוס, קמפוס מוציא החוצה לביתה לידיים של מיגל סילבה, היה נבדל,
0: נבדל של מיכאלוביץ',
1: המבדל היה של מיכאלוביץ', הביתה הייתה של קמפוס, לא מדייק, לידיים של מיגל סילבה, אבל כמו שאמרת, היה נבדל לפני כן. ביתר מתחילה מחדש כאשר אנחנו בדקה 24, שולחת כדור רחוק הרחק לחלק ההתקפי. עם הכדור יוספי עכשיו, מחזיר אחורה לגדרני. נותנים לגדרני שטח, אז הוא מנצל אותו, מתקדם קדימה, עובר את קו האמצע. הולך ימינה לננה אנטווי. ומי יבחר המגן הגני של ביתר? באצילי. אצילי מחזיר לאינו. עכשיו יוספי, שוב אינו. ביתר רחוקה מהשער של רייף והפועל רמת גן. עכשיו מנסה גדרני לשלוח את ננה. ננה מפעיל בברים, סוחט כדור חוץ, כן. יש שם נגיעה אחרונה של נאור.
0: אבל אתה רואה, ביתר יותר הולכת על כנף
1: ימין. רגע, ביתר ממהרת להוציא את כדור החוץ, הכדור בורח לאצילי, ויקח את זה עמית רייף, הכדור יהיה של הפועל רמת גן. לא, השופט אומר שהחוץ לא יצא כמו שצריך, ולכן חוץ של הפועל רמת גן.
0: איך שחקן במראה של אנטווי מגיע למצב, לא, נגיעת יד של אצילי, נראה לי במסירה.
1: יכול להיות, כי הם מניחים את הכדור ממש על הדשא, כן. הולכים על כדור ארוך מהפועל רמת גן, נסות למצוא את קמפוס, נגיחה של גדרני נפלאה עם הראש. אציל לא בנבדל, אוסף את הכדור. מנסה כדור ארוך, לשלוח את וייסמן, לא מדויק, רייף יוצא, קולה את השוער של הפועל רמת גן, וכבר מהר לשלוח את מיכאלוביץ'. הסרבי של רמת גן הולך ימינה לחוזז. מתן חוזז מסוכן, אנחנו מכירים אותו, מנסה אחד על אחד, לא מצליח לעבור.
0: זה הזמן של ביתר להתקפת מעבר מהירה עם
1: החטיפה של מוזי. ובוא נראה את מוזי עכשיו, דוהר קדימה. צריך להרים את הראש, ומי יבחר מוזי? מכניס באמצע לוייסמן, וייסמן מוציא לשוע. שוע מוציא לביתה של אצילי! הכדור פוגע בדרך במישהו והולך לקרן.
0: לא התלבש לאצילי.
1: למזלו, זה פגע בדרך בשחקן, וכמעט יתיע ברייף. והלך לקרן.
0: זה בדיוק הבלטה שאצילי אוהב, ולא הכניס את הרגל טוב לכדור, הרגל קצת הלכה מתחת לכדור, לכן הכדור קצת, אתה יודע, קיבל את הקפיצה שלו, אצילי מהמקומות האלה חייב לסיים את הכדור לפחות במסגרת.
1: בוא נראה, אולי מצב נייח, כדור שוב, כן.
0: המצבים הנייחים של ביתר ירושלים מאוד מאוד טובים, הכדורים של יוספי מאוד מאוד חדים. נגיחה אחת של גדרני וזה 2-0.
1: בוא נראה, כדור קרן, דקה 26, יוספי על הכדור הזה. בצד שמאל של הפועל רמת גן.
0: גם מוזי פנוי, שים לב ברחוק.
1: בוא נראה מה יעשה יוספי. תראה את הערבוביה ברחבה של הפועל רמת גן, סמוך שם בתוך רחבת החמש. הגבה של יוספי, נגיחה, רייף מציל! הכדור עדיין בתחומי המגרש. הגבה פנימה, הרחקה של הפועל רמת גן. תכף מתעכב על הנגיחה של גדרני, בינתיים ביתר אוסף את הכדור מחדש, מחזירה אותו עד מיגל סילבה, רייף לקח פה שער, אדרי.
0: לקח קול בטוח, נגיחה בדיוק כמו שהבקשתי, את הכדור לגדרני לראש, גדרני הגיע הראשון,
1: והזכרת, גדרני כבר כבש באצטדיון הזה מול היריבה הזו,
0: וגם הרמות של
1: הטוטו.
0: אור, הרמות של יוספי זה הרמות פשוט מלוטשות, עם עוצמה, עם דיוק, אתה רק שם את הראש, והכדור יוצא חד כמו תר, כמה חבל שרייף היה ערני, הצלה גדולה של השוער הצעיר, ושוב אור, ביתר קרובה לשני, ביתר חייבת להפקיע את השני, כי משום מקום הפועל רמת גן יכולה לעקוץ פה.
1: כדור המדויק של מיגל סילבה מגיע עד פרד אברהים, המגן הגנאי של הפועל רמת גן, נותן לשוער שלו רייף, בועט כדור, כמעט מגיע אלינו, לעמדת השידור שלנו, נוחת בדשא.
0: חנתי כבר את הראש כמו גדרן.
1: כמעט על עמדת השידור שלנו, זה הגיע רייף, אבל הכדור הזה יצא בסוף לחוץ, ממש ליד האזור הטכני של עמוק כהן, ותראו, קורלה ותננה להוציא את כדור החוץ, בינתיים מנצל את הזמן לחלק הוראות, ועכשיו תהיה ספירת החמש שניות, ננה יצטרך למהר, פוקסמן עם היד כבר על הרביעית, והוא מעביר את החוץ. אמרתי שננה יצטרך למהר, יש חוק של חמש שניות, ברגע שהשחקן מחזיק את הכדור בידיים, וננה החזיק את הכדור יותר מחמש שניות בידיים.
0: פוקסמן כבר היה עם היד למעלה כבר, ברגע שאלמוג כהן אתה חיכה ואמר להם למוזי לחזור לעמדה שלו ולאנטווי להגיע לעמדה שלו, אנטווי בכלל היה בקו שמאל, תן להם מישהו כבר להוציא את הכדור.
1: ושים לב לשלט שמניפים אוהדי ביתר ירושלים ומדליקים עוד קצת אבוקות, החיוך שהשאיר בנו חיים. אתה מצליח לקרוא שם את השם?
0: רום חיים?
1: כן, רום חיים.
0: ורחמים כהן.
1: כן.
0: היהוד הלד.
1: שמקום דמם, עוד כנראה אוהדי ביתר ירושלים שנפלו.
0: עוד אבוקות נדלקות.
1: ושוב נדלקות אבוקות ביציעים של ביתר ירושלים, כמו שאמרת. בינתיים היא מנסה ללחוץ שמה את הפועל רמת גן. ויש חטיפת כדור עכשיו. ויש יציאה קדימה. והכדור הולך שמאלה לירדן שועה. שועה חודר להרחבה בצד שמאל. מה יעשה שועה? מסתבך קצת. מקבל את העזרה מסרנה. מחזיר אחורה עכשיו למוזי. יש גם, תראה איזה דיוקן מונף שם ביציאה שלו, עד ביתר ירושלים. כן, מראות יפים מאוד כאן ביציאים של ביתר ירושלים.
0: כל הכבוד לעד ביתר ירושלים, ובכללי גם להנהלת ביתר ירושלים, עם קיר ההנצחה בטדי, סליחה, בבית בגן.
1: כן, תרחיב על זה, אתה ראית אותו מקרוב.
0: את האמת שהייתי במתחם במסיבת עיתונאים, אבל לא ניגשתי לזה, כי אתה יודע, אתה עסוק במסיבת עיתונאים, אבל אני בטוח במסיבת עיתונאים ביום חמישי, לקראת מכבי תל אביב, אני אלך לשם.
1: נהדר. אנחנו בדקה 29, שוב הכדור אצל ביתר ירושלים. לא מדייקת, ועכשיו פועל רמת גן ממהרת, אבל גדרני ראשון עם הרגל, קולט המסירה שלהם. סרנה, מקבל בחזרה מיוספי, בצד שמאל מחכה לו שוע, הכדור הולך למוזי. עכשיו שוע מקבל את הכדור. מה יעשה הקפטן של ביתר ירושלים? שער אחד הוא כבר בישל מכאן. מנסה לעבור בכוח, הכדור חוזר אליו, הוא יכול לבעוט, הוא בועט! לידיים של רייף! בידיים של השוער. כן, כמעט נטעה שם את המטרייף.
0: כן, כן, בגלל שהוא פגע ברגע של שחקן קצת
1: העוצמה הלכה.
0: העוצמה הלכה לאיבוד, אבל מהלך יפה מאוד של שוע.
1: רגע, ויש חטיפה של מוזי עכשיו, מסירה לא טובה, ויש ביתה! וכמעט 2-0, הביתה הזו הולכת החוצה!
0: יוספי.
1: של תומר יוספי!
0: בימינו, דו. ברגל החלשה.
1: איזו ביתה עוצמתית הוא נוטל ברגל החלשה.
0: כן, הכדור סנטימטרי מהקורה השמאלית של רייף, הכדור הולך לפינה הימנית של יוספי. סיבוב וביתה אורך, זה מה שדרשנו, ביתו קצת מרחוק. ביתה צריכה לעשות את זה קצת יותר. אמרתי לך, ברגע שיש צפיפות בהגנה ומושכים את וייסמן.
1: רגע, יש חטיפת כדור נקייה של ביתה ירושלים. פוקסמן אומר להמשיך.
0: חטיפה של יוספי.
1: יוספי.
0: יוספי נהדר, אור.
1: כדור של ביתר ירושלים עם גדרני עובר את קו האמצע. ברקע שמעתם אוהדי הפועל רמת גן מתוסכלים קצת.
0: למי הוא נמאס? אני
1: לא הצלחנו לשמוע מפה, אבל זעקות היו מאוד חזקות על האוזניים שלנו. כדור של ביתר ירושלים בחלק המגרש שלה. גיל כהן למוזי, מוזי לסרנה, סרנה מחזיר את גיל כהן. מיגל סיבה יוצא מהשער שלו קצת מסוכן.
0: שוב המסירות לאחורה האלה מביאות סתם לחץ על ביתר. או
1: לחלק המגרש של הפועל רמת גן. פרדי בראים ראשון לוגח לשוע. עכשיו וייסמן, וייסמן בועט! רייף עודף, הכדור להצילי בתוך הרחבה של הפועל רמת גן. יכול לכבוש בתעתע ונעצר גם הוא על ידי רייף.
0: שמע, יש המשחק בינתיים רייף עם הצלות גדולות.
1: רגע, הכדור עדיין שבתא ירושלים עם הצילי, עם יוספי עכשיו מקביעה להרחבה. נגיעה של וייסמן לא טובה, יש גם עבירה שם ופוקסמן שואק.
0: אני לא חושב שזה עבירה.
1: שתי הצלות של רייף משאירות את הפועל רמת גן בחיים.
0: וייסמן נגיע לכדור, פשוט הבלם של, אם אני לא טועה, זה היה ז'וטה שהוריד את הראש, לכן הוא ספק את הרגל של וייסמן, אבל ביתר ב-3-4 דקות אחרונות אור, מגבירה קצב, מגיעה למצבים, בועטת מרחוק, באה מהקווים, ביתה טובה עכשיו של וייסמן בשמאל, הצלה של רייף. אצילי פשוט עובר בקלות את אברהים על כנף ימין, כנף, אתה יודע, קצת שמאל של הפועל רמת גן,
1: כן.
0: ברגל ימין, מנסה להפקיע לרחוק, אבל אתה יודע, פתיחת רגליים טובה של רייף, מציל את הפועל רמת גן, משאיר את התוצאה עדיין על 1-0. איש המשחק בינתיים של הפועל רמת גן זה השוער שלה. אבל ביתר קרובה ל-2-0.
1: אבל ביתר חייבת למצוא את ה-2-0, כי כל טעות יכולה לעלות כאן בשער.
0: רק צריכה לשמור על ריכוז מאחור ולא לעשות
1: שטויות. נאור עכשיו למיכאלוביץ' באגף ימין של הפועל רמת גן. הסרבי מחזיר חזרה לגוני נאור. גוני מחזיר להגנה שלו. פרד אברהים, המגן השמאלי מגנה, הוא עושה כדור ארוך. קמפוס, זה הסנקה. הסנקה משתלט לא טוב, הכדור חוזר אחורה, היה שם נבדל של הסנקה. הכדור יהיה של ביתר ירושלים.
0: כן, כדור טוב של, אם אני לא טועה, זה היה אולי עם הכדור הארוך הזה לאסנקה. אסנקה קצת היה מאחורי אנטווי, לכן זה היה לי קצת מוזר שהוא הגיע לפניו, אתה יודע, עם המהירות של אנטווי, השופט נעזר בבר. אבל אור, שוב, כמו שאמרנו, ביתר חייבת למצוא את השוויון, סליחה, למצוא את השני.
1: למצוא את השער השני, כן.
0: למצוא את השער השני, כדי לא לספוג את השוויון
1: בטעות. שהמאזינים לא התבלבלו, ביתר מובילה 1-0, משער של הצילי.
0: המטרה היא להפקיע את השני, על מנת שביתר לא תקבל פה את השוויון.
1: כן.
0: ולא תקלה פה ללחץ, ואתה יודע, ראינו את זה גם שנה שעברה מול אשדוד, מול הקבוצות הקטנות. ביתר חייבת לחזור לשבוע הבא עם 3 הנקודות, 30 אלף אוהדים בטדי.
1: אנחנו נרחיב עוד על מה מחכה לה בשבוע הבא. בינתיים אנחנו כאן ברחובות, עדיין 1-0 לביתר ירושלים משער של אצילי. כדור של ביתר בחלק המגרש של הפועל רמת גן, מתחילה מחדש כעת עם גיל כהן לאגף שמאל למוזי.
0: מה שכן, אין פה אקוסטיקה כל כך טובה, אור, לא שומעים קצת את הקהל של ביתר שמעודד, שומעים, אנחנו קרובים ליציאה
1: כן,
0: של הפועל רמת גן.
1: כן, אל תשכח שהטוף פה ממש מתחתנו, כן, כן. אז כן. ביתר ממהרת, לשלוח את אינו, לא מגיע אינו, נופל שם אין עבירה עליו, כדור בידיים של רייף, ניסיון טוב היה. בינתיים רגע, והפועל רמת גן ממהרת, עם כדור לאולי, הולך ימינה לחוזז, מחזירים אחורה למיכאלוביץ'.
0: אבל אתה מבין למה אני חושב שגדרני צריך להיות שחקן קישור עם הפיזיות, עם מנעת כדור שלו,
1: ועם הכדורים הארוכים, כן.
0: ועם הפיזיות, אתה צריך שחקן פיזי במשחקים גדולים.
1: רגע, עכשיו פלקוצ'נקו באגף שמאל, נותן לאסנקה, אסנקה מתגבר שם בקלות על גדרני אבל חוזר אחורה, מחזיר את הכדור לפלקוצ'נקו, מה יעשה מקסים? מוסר לו טוב, נבדם עד אסרן, אבל הכדור חוזר לפלקוצ'נקו, יכול לבעוט מפה, הוא מעביר אגף להצטרפות של מיכאלוביץ' לטעמי קצת חזק, אבל מיכאלוביץ' מגיע, מקפיץ לידיים של מיגל סילבה, ואם הוא היה שומט את זה, היה פה שוויון עברי, כי קמפוס והסנקה עטו על הכדור הזה.
0: אנחנו כבר רגילים להשמטות של סילבה, ברוך השם עכשיו הוא קלט את הכדור, אתה יודע, הכדור לך, הטוב, הרבה זמן שסילבה לא, אתה יודע, הוא לא סיכנו את סילבה עד כה עד עכשיו.
1: רגע, שוב הפועל רמת גן אחרי איבוד כדור של ביתר ירושלים. כדור הולך לאסנקה, קיבל אותו מקמפוס. אסנקה מכניס לפלקוצ'נקו. פלקוצ'נקו מנסה להוציא רוחב, וזאת תהיה קרן ראשונה של הפועל רמת גן במשחק הזה. כאשר אנחנו בדקה 35, אתה תופס את הראש פה.
0: לא, אני מנגב את הזיעה, אורחם
1: לי. אוקיי.
0: אבל התקפה טובה של הפועל רמת גן, כדור אלכסוני גדול של פלקוצ'נקו למיכאלוביץ' בניסיון הזה בפעם הראשונה. אבל הפועל רמת גן נכנסת קצת לעניינים, אור, ביתר צריכה להיזהר לשמור על ריכוז במיוחד במצבים הנייחים, כי יש לה נוכחים טובים.
1: בוא נהיה עם כדור הקרן של הפועל רמת גן, נדמה לי שפלקוצ'נקו לוקח את זה, הוא חוזז. מי זה פלקוצ'נקו? פלקוצ'נקו מגביע את כדור הקרן, הרחקה שם עם הראש.
0: זה עמוז.
1: עוד הכדור עדיין מקייל ברחבה, יש פה פנדל? מה אומר פוקסמן?
0: לדעתי היה פה פנדל, לא?
1: האם הייתה שם פגיעה ברחבה של ביתר ירושלים? מיגל סילבה ממהר, שני שחקנים של הפועל רמת גן שרועים ברחבה של ביתר. יש פה שריקות בוז מטעם אוהדי הפועל רמת גן.
0: טעות של גדרני, אור, אתה לא עושה דברים כאלה ברחבה.
1: אנחנו רואים את מסי דגו ניגש לשופט הרביעי, פוקסמן עם היד על האוזנייה. הוא לא שרק לפנדל, אבל הוא עם היד על האוזנייה.
0: מה, זה לא עם הידיים, זה עם החזה, אבל יש פה עובר לדעתי.
1: בעבר מערכת המסך נמצאים עידן לייבה ורפאל גבע. אנחנו ננסה לראות בהילוכים החוזרים שלנו תכף, האם היה שם מגע שמחייב.
0: האם היה מגע עם החזה או עם הידיים? זו השאלה הגדולה, כי אם זה עם היד זה פנדל.
1: פוקסמן עם היד על האוזנייה, מסביר שם למי ניגש שם אליו, נדמה לי שזה ז'וטה הקפטן, שמותר לו להתווכח, כן. הוא מסמן שם על אלוקה לטפל שם. ובינתיים המשחק נעצר.
0: ומתן הברכות לפוקסמן.
1: כן, אתה יודע, אנחנו רגילים לזה בכדורגל הישראלי.
0: בוא נראה, אני אגיד לך אם היה פנדל או לא.
1: אנחנו עכשיו צופים בהילוך החוזר.
0: שמע, זה עם החזה, אני לא יודע אם הוא לא השתמש בידיים.
1: בינתיים פוקסמן נראה נחרץ.
0: אין פה פנדל, אין פה
1: אבל
0: פנדל.
1: אבל הוא לוקח את הכדור בידיו. הוא עדיין לא מאפשר לביתר להתחיל
0: פנדל,
1: מחדש.
0: אין פנדל.
1: בוא נראה, המשחק נעצר, אדרי.
0: לא שורקים על זה אור, גדרני השתמש בחזה שלו עם הפיזיות, לא הייתה פה עם האווירה עם הידיים, אם הייתה עם מגע עם הידיים.
1: אז הנה, פוקסמן מחזיר את הכדור לביתר ירושלים, אין פנדל, הפועל רמת גן, כדור של ביתר, להתחיל מחדש. אנחנו בדקה 37. הגבהה להרחבה של הפועל רמת גן לא מדויקת. ניסיון של ביתר לחטוף, הפועל רמת גן יוצאת קדימה. לואן קמפוס בחוץ למגרש, הפועל רמת גן בעשרה שחקנים. יש חטיפה של ביתר, ארנן נותן לוויסמן. וויסמן יכול לבעוט מפה, הוא לא בועט. מה עושה וויסמן? למה הוא לא בועט? משתלט על הכדור בחזרה. עדיין ברחבה של הפועל רמת גן. מחזיר אחורה. הנה בועט! וזה כמעט בפנים, זה שוב פוגע בדרך ומישהו הולך לקרן.
0: אבל מה אמרתי על וייס מנור? חוסר חדות במצבים כאלה, איך אתה לא בוא את השאר? שבע דקות לפני כן באתת על השאר, אתה חם, אתה מרגיש, אתה במשחק, למה אתה לא בוא את השאר? אתה סיבכת את שוע
1: לגמרי זה... סיבך, אבל איכשהו הצליחו להוציא כדור קרן
0: מזה. זה אמרתי לך, אני צופה בעיה מאוד מאוד גדולה עם, עם וייסמן להמשך.
1: שער ליגה כבר אחד יש לו מול מכבי פתח תקווה,
0: לא
1: הוא כבש.
0: לא מספיק, לא מספיק.
1: אנחנו מצפים הרבה יותר, כן. מהחלוץ הוותיק, המנוסה הזה.
0: עכשיו שוע עם ארבעה, כדור ילך פנימה, על השואל.
1: בוא נראה, ירדן שוע עם כדור קרן. בוא נראה אם יעשה מה שאמרת ויסובב את הכדור. לתוך השוער, לתוך הרחבת החמש שלו.
0: אני הייתי מרים את הכדור בין הקו הראשון לקורה או הראשונה הקרובה.
1: בוא נראה במה יבחר ירדן שוע. הרבה שחקנים סביב רחבת השוער. הרחבה הזאת היא לקרוב. חוזרת חזרה ומורחקת לירדן שוע. שוע ינסה להגביע שוב לו, מוציא החוצה. מוזי נמצא שמה. נותן בחזרה לשוע. עכשיו שוע מגביע, מי נוגח? פלקוצ'קו מרחיק עם הראש. עוד הרחקה של הפועל רמת גן.
0: במהירות של הסנקה,
1: הסנקה מפעיל מהירות ושוע חוזר להגנה, מוריד עם הראש, עושה עבודה הגנתית.
0: מה אמרו על שוע? שהוא לא עושה הגנה, שהוא לא חוזר?
1: לחזור על זה שוב לטובת המאזינים, שוע חזר להגנה, שחקן אחרון, הוריד עם הראש והכדור של ביתר.
0: שוע בכלל היה קרוב לעמדת הקרן הלחסוני,
1: אבל היה שחקן אחרון.
0: שחקן אחרון אחרי ההגבה חזר עם מחויבות שלך אור עם סרנה.
1: בוא נראה את סרנה עובר את קו האמצע כעת, צריך עזרה מהחברים שלו בצהוב, שחור הערב. מקבל את הכדור אצילי. אצילי לאינו. אינו ימינה לננה. אנטוי מנסה כדור מתוחכם להצטרפות של אצילי. אצילי מוציא ליוספי.
0: יוספי קצת את
1: ה... שוב ננה עם כדור מדויק. לתוך הרחבה נמצא שם אינו. אינו קצת מסתבך.
0: קצת מסתבך, אבל הרבה מאוד פעיל בזכות סרנה, אור.
1: לגמרי. הקבעה של יוספי,
0: עמוק מדי.
1: עמוק מדי, רחוק מדי, אין שם אף אחד, הכדור יהיה כדור שוער של רייף.
0: כמה זמן העונה לא ראינו טינו במקומות האלה, אור?
1: בחלק ההתקפי,
0: זה
1: כן.
0: זה בדיוק המקומות שהוא אוהב, המקומות שהוא בא לידי ביטוי, ראינו כבר ביטה אחת שלו הולכת בסמוך לשער. זה בדיוק מה שביתר הייתה צריכה, הקשר שש הזה ששחרר את טינו פנימה. שלך, אור, יש פה לחץ?
1: לחץ שביתר ירושלים, לא מספיק טוב הנגיחה של ננה, הכדור חוזר לפרד אברהים. המגן הגנאי מסירה לא טובה, אבל הכדור מגיע לכתובת. עכשיו כדור בנגיעה, אבל נמצא שם בזמן גדרני, אוסף את הכדור לטובת ביתר חזרה. ננה בנגיעה לאצילי. זו מצב שיכול להיות שער. אצילי נותן לשוע באמצע. שוע מסתבך קצת. הגנת הפועל רמת גן מרחיקה. עד סרנה. הקולומביאני של ביתר ירושלים. לא בועטים. אולי אינו איבד. סרנה שוב, לא בועט. הולך שמאלה למוזי. מוזי מנסה ביתה חלשה מחוץ לשער. מ-30 מטרים, יומרני מדי.
0: כן, אור, אבל...
1: אבל מנסה לבעוט.
0: אבל ברגע שיש לך צפיפות וקשה לך לייצר מצבים, אז אתה... ויש לך שטח לבעוט, קיבלת שער. שחקנים יצאו עליך, בפעם הבאה אתה תיתן את הכדור עומק הזה.
1: שוב הפועל רמת גן מאבד את הכדור. הכדור הולך לוייסמן. מסתבך קצת וייסמן, מחזיר אחורה לשוע בצד שמאל. שוע מתקדם לבד, יכול לבעוט מפה. שוע, שוע, שוע משאיר לוייסמן, וייסמן בועט מעל השער של רייף והפועל רמת גן. כדור שוער של השוער הצעיר של האורדונים.
0: אתה אמרת שוע, אבל זה היה אצילי, כי זה היה שונה, מוזר לראות אותו על כנף שמאל, אצילי...
1: החליפו מקומות, כן,
0: כן, צודק. אצילי קצת חתך ימינה, אבל עם רגל שמאל, ואז בעט בימין, עם הרגל החלשה שלו למעלה. אבל אור, ביתר במחצית לא רע בינתיים, 41 דקות, מחצית ראשונה טובה.
1: אבל חייבת למצוא את השער השני, חייבת.
0: כן, מה שאני קצת שם לב לזה, זה ההפקרות קצת בהגנה. ביתר שולחת הרבה שחקנים למעלה, היא צריכה להיזהר.
1: רגע, בוא נראה עכשיו את ביתר ירושלים יוצאת קדימה.
0: אינו.
1: אינו מוציא כדור רוחב, רייף יוצא, קולט את זה ברחבה שלו. רגע לפני שיוספי מגיע לכדור הזה.
0: מציאה גדולה של רייף, מסירה...
1: שמע, בינתיים השוער של הפועל רמת גן עושה את העבודה שלו.
0: כן, כן, הוא יש שם משחק בינתיים.
1: הוא ספג שער לא באשמתו.
0: 3-4 הצלות של גולים בטוחים, אור.
1: כן, 3-4 הצלות, לגמרי. שוב כדור שביתר ירושלים אחרי חטיפה עם הראש. עכשיו הכדור אצל אינו, נותן לסרנה, איש שחטף את הכדור. מה יעשה הקולומביאני של ביתר ירושלים?
0: תמיד הסטטי.
1: נותן לשוע, שוע מכניס את מוזי, הוא מנסה להכניס, הפועל רמת גן עוזב את הכדור הזה. שוע משתלט ברחבה בחזרה, קצת מסתבך, מנסה להוציא רוחב, וסוחט קרן. שוע, הקשנות של ירדן שוע מסדרת קרן לביתר ירושלים, כאשר אנחנו נכנסים לדקה 42 ברחובות.
0: יאללה אור, דקה 43, אנחנו עוצרת השני, לא?
1: השעון מראה כבר 43.
0: זמן טוב לרדת למחצית עם 2-0.
1: בוא נראה, אולי עם מצב נייח. כדור קרן פה... של ביתר ירושלים. שוע אני... ייקח את הכדור.
0: הפעם אני רואה תרגיל שגדרני לרחוק, בוא או לקרוב, בוא נראה.
1: בוא נראה. ירדן שוע מסובב את כדור הקרן לרחוק. מעל השער, לא מדייק, לא מדייק, לא מדויק. כדור יש של רייף והפועל רמת גן.
0: אני חושב שצריך להמשיך עם הרמות של יוספי, גם מקרב שמאל. הרמות שלו טובות.
1: אנחנו מתקרבים לתוספת הזמן, מעניין בת כמה היא תהיה.
0: 2-3 דקות גג לפחות.
1: בוא נראה מה יבחר השופט הרביעי עומר בירן.
0: לא היה פה הרבה זמן של עצירות משחק. אולי בגלל השתי דקות הראשונות של האבקות.
1: היה איזה מיני בדיקה לפנדל.
0: זה אמרתי, 2-3 דקות.
1: היה שער, לא יודע, בוא נראה. בינתיים כדור של ביתר ירושלים עם גדרני. הולך ימינה לאילן אנטווי. מה יעשה המגן הגנאי? מסתבך קצת, יש שם חטיפה של הסנקה ויש עבירה על הסנקה, הכדור יש של הפועל רמת גן. רגע, ועניינים מתחממים פה קצת בין פלקוצ'נקו ליוספי, אבל פוקסמן מרגיע את זה מהר מאוד. אתה לא הצלחת לראות עם הדגל.
0: יאללה, רציתי לראות אם מישהו בטעות מוריד פה איזה קטנה.
1: כן, לא, תעמוד, תעמוד קצת על הרגליים.
0: ראיתי את החיבוק.
1: כן, התפייסו מהר מאוד, ויש גם לחיצת ידיים.
0: אבל אנקמי עושה טעות, זה סתם נותן מצב נייח בדקות, בדקה 44, שאתה לקראת המחצית או... אלה המצבים שאתה יכול להחזיר את הפועל רמת גן משום מקום, ממהלך כזה של
1: נראה,
0: מצב נייח.
1: נראה, פלקוצ'נקו יכול להגביה מפה להרחבה.
0: אתה צריך פה עכשיו הרבה מאוד ריכוז, הרבה מאוד מחויבות. לשים לב, משום מקום הפועל רמת גן יכולה פה להשוות.
1: בוא נראה, מכינים פה איזשהו תרגיל, גם פלקוצ'נקו על הכדור וגם חוזז. זה רחוק מהשאר, חוזז נותן מגיע לפלקוצ'נקו, לא הולכים על הגבעה. מקסים מתקדם טיפה, עכשיו מגביה את הכדור לרחבה של ביתר. חזק מדי, אף אחד לא מגיע, לא מיכאלוביץ' שהצטרף, ולא אף שחקן של הפועל רמת גן.
0: אני חייב לשאול, מה זה תורם התרגילים האלה?
1: אבל תראה את הירידה של הפועל רמת גן להגנה, ראית איזה מחויבות?
0: אתה דקה 44 לקראת המחצית, אתה שולח את כל השחקני ההגנה שלך למעלה, אז למה התרגיל המיותר הזה? פשוט תקבע את הכדור פנימה.
1: אתה לא צריך להתלונן, כל עוד ביתר ירושלים לא ספגה מזה.
0: כן, אבל אתה יודע, אני רואה כדורגל, אנחנו מפרשנים פה משחק, אני לא מבין את התרגילים האלה.
1: בחירה אולי שגויה של הפועל רמת גן. בינתיים כדור של ביתר ירושלים עם גדרני. מחזיר ליוספי שנותן לשוער שלו מיגל סילבה. ברחבה שלו צריך להיזהר. עכשיו גיל כהן. מחליף הערב את קרבלי המורחק בעמדת הבלם.
0: בינתיים לא ראה.
1: הולך שמאלה למוזי. יש שם עבירה. על סרנה לא. הפועל רמת גן עם הכדור כעת ויש איבוד כדור שלה. ועכשיו ננה יכול למהר. שולח את אצילי על קו ימין. עומר אצילי, מתגבר שם על פרד איבראים בקלות, יכול להוציא רוחב ברחבה, מקפיץ לרחוק, זה מורחק לקרן, ואנחנו נכנסים לשלוש דקות של תוספת זמן.
0: לא היה צריך, לא היה צריך יותר, אבל אצילי פשוט מתעתע באיבראים אור, פשוט מתעתע פה, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה.
1: פרד איבראים הגנאי לא מצליח להסתדר איתו.
0: עשה לו סחרחורת, אבל אצילי היה חייב להוציא את הכדור קצת, אתה יודע, זה רגל החלשה, רגל ימין. היה חייב להוציא כדור הרבה יותר טוב לאינו, אינו כבר פתח, היה מוכן כבר עם הנגיחה להכניס את הכדור לרשת. שלוש דקות תוספת זמן התחלנו, נכון?
1: כן, נכנסנו לשלוש דקות תוספת זמן.
0: ביתר צריכה חייבת להיות דורסנית, אור, חייבת להיות דורסנית. זה משחק שמחצית שאתה חייבת להיגמר ב-3-0.
1: הולכים על קרן קצרה, לביתה מעל השאר. מוזי היה לביתה הזו.
0: לא היה מדויק.
1: לא דייק בכדור הזה. חוזר להגנה כמו יותר חבריו מעל השער של רייף.
0: אנחנו כבר רגילים לראות בעיטות יותר טובות של מוזי דווקא, אתה יודע, כל ההגנה של הפועל רמת גן הייתה ערוכה להגבת כדור של שוע, מצא לבד את מוזי, שבמצב כזה אתה לבד, אתה חייב לפנות למצוא את המסגרת.
1: אמרנו שנכנסנו לתוספת בת שלוש דקות, בינתיים רייף עם כדור שוער. כאשר דקה אחת כבר מאחורינו, כדור הזה לא מדויק. יש שם חטיפת כדור של ביתר ירושלים, ותראה את אינו כבר ברחבה, מוציא ביתר, וכובש! זו העמדה שלך בוריס, זו העמדה! ואינו, על סף המחצית, כובש את ה-2-0 לביתר ירושלים, הוא הרבה יותר חופשי הערב, הרבה יותר משוחרר, והוא גם כובש שער בכורה לעונת 26-27, והקהל של ביתר מריע לו.
0: כמה שאינו היה צריך קשר שש, דיברנו על זה אור. היום ראינו את אינו הרבה יותר טוב, הרבה יותר איכותי, הרבה יותר מסוכן, מגיע לעמדות האלה, הכדור עומק, נבדל.
1: רגע, הקבל מרים את הדגל, הקבל מרים את הדגל, חגגנו מוקדם מדי, היה שם נבדל, אין שער, אין שער בכורה לאינו, זה עדיין 1-0. פוקסמן מרים את היד, הוא קיבל את האיתות ממערכת המסך, נחרץ מאוד היה. מעניין, מעניין.
0: יש פה בדיקה של ברו, חכה.
1: בוא נראה, בוא נראה, בינתיים השער נפסל. השאל המסכים הופיעה בדיקה, נראה לי שפוקסמן כבר מחזיר את הכדור להפועל רמת גן.
0: זה הסנטימטרים, זה בנגיעה הראשונה, הוא היה שם...
1: עוד מעט נראה את זה על המסכים שלנו גם. שוע ניגש שם, הוא קפטן, מותר לו לדבר עם פוקסמן וגם ז'וטה, הבלם של הפועל רמת גן, שני הקפטנים.
0: לדעתי וייסמן היה בהתערבות של המשחק שהוא היה בנבדל. פשוט הוא השפיע על המהלך, אז בגלל זה יכול להיות שהיה פה נבדל.
1: אתמול ראינו שער דומה, נפסל. אתה יודע, להפועל חיפה, בסוף היא ניצחה את מכבי פתח תקווה. אבל גם היה שם איזו התערבות של שחקן שספק הפריע ולא היה נבדל ובסוף השער נפסל. בואו ננסה לראות כאן את ההילוכים החוזרים שלנו.
0: לדעתי יש פה גול.
1: בואו נראה.
0: גול.
1: יש שער! השער מאושר! וזה 2-0 לביתר ירושלים שחוגגת עם בוריס אינו את שער הבכורה שלו.
0: אז חוגג פעמיים, פעם במזרחי, פעם במערבי. קיבל את הגושפנקה לסיום המחצית הראשונה, אור. אוטוטו, דרך אנחנו נקבל את שיקת הסיום. דיברנו על זה ורצינו ואמרנו שלביתר מגיע לרדת ביתרון של 2-0. אגיד לך את האמת, זה המשחק הכי טוב שביתר ירושלים היה איזה אירופה בליגה הישראלית. שפו מאוד גדול לאלמור כהן על ההכנה למשחק הזה עד כל המחצית הראשונה.
1: אגב, לא היה נבדל שמה של אצילי.
0: של וייסמן.
1: של וייסמן, לא היה נבדל של וייסמן. הוא חזר אחורה וגם לא הפריע למהלך, היה באותו קו.
0: כדור פשוט מדוד של אינו, סיבב את הכדור לפינה של רייף. לא היה לו סיכוי להגיע לכדור, כדור מלוטש, מדוד.
1: רק נגיד שהמשחק התחדש, יש שער, ביתר ביתרון כפול, 2-0 על הפועל רמת גן, ועוד רגע גם תבוא כאן השריקה למחצית, אולי פוקסמן יוסיף תוספת על התוספת.
0: אני מקווה מאוד ששמבט יתקח במחצית אור. אבל ביתר פשוט יכולה גם למצוא את השער השלישי.
1: אם היא תדייק, היא הכדור שלה עכשיו עם יוספי, שהולך ימינה להצילי. האם יהיה כאן עוד שער על הבאזר? מה יעשה הצילי? מחזיר אחורה, פוקסמן מציץ בשעונו. סרנה, לכובש השער השני אינו, שוב סרנה. החזרת כדור עד מיגל סילבה, השוער של ביתר. גדרני כעת, כדור מדויק להצילי. הצילי מנסה להסתובב על ז'וטה, לא מדייק. והנה מגיעה השריקה למחצית. ביתר ירושלים, 2, הפועל רמת גן, 0. זאת תוצאת המחצית, שער של הצילי ושער נוסף של אינו. קובעים את תוצאת המחצית כאן ברחובות.
0: שמע, אור, מחצית ראשונה שכל כולה ביתר ירושלים, ביתר פתחה את המשחק בסערה, עם הטירוף של הקהל, עם האנרגיות, עם הרעב של שוע שחזר מהמשחקים של הנבחרת.
1: תשלים, תשלים.
0: שחזר מהמשחק של הנבחרת רעב, איכותי, עם רצון להוכיח, ומצא את הראש של אצילי בדקה החמישית, אצילי עם נגיחה פשוט מלוטשת, מדויקת, חדה, לא תראה ראש סיכוי לרייף להציל את הכדור. ביתר הגיעה לעוד 6-7 מצבים של שערים בטוחים, ביתות של אינו, ביתות של מוזי, ביתות של וייסמן, אצילי שנעצר, אינו שבאת בסמוך לקורה, זו תוצאה שעושה חסד עם הפועל רמת גן. הפועל רמת גן בכלל לא הגיע לשום מצב, מיגל סילבה לדעתי במחצית הזאת לא, אפילו לא זינק.
1: אולי קלט איזה כדור.
0: קלט כדור רוחב של מיכאלוביץ', אבל ביתר הרבה יותר טובה, הרבה יותר איכותית, היא רק חייבת להיות הרבה יותר דורסת אור, הרבה יותר דורסנית בחלק האחרון, בביתה האחרונה. אני מקווה מאוד עם השינויים שאלמו כהן יכניס במחצית השנייה, אפשר להכניס גם את אנסה כחלוץ, אולי גם את קלו.
1: וכמו שרצית גם לשמור על שער נקי?
0: לשמור על שער נקי וגם לגמור כבר את המשחק עד דקה 60 כדי שתעשה כבר, אתה יודע, לרענן את השורות, כי בעוד 8 ימים יש לך משחק סופר חשוב.
1: סופר קריטי, סופר חשוב.
0: מול מכבי תל אביב, אתה יודע, לקראת לפני המשחק, שאלתי את אלמוג כהן על מעבר לניצחון, להגיע עם אנרגיות טובות, להגיע לעשות פה ניצחון באמת איכותי, משחק כדורגל טוב, על מנת לבוא עם ביטחון לקראת שבוע הבא, וגם הקהל יבוא הרבה יותר באנרגיות מטורפות, כי בטדי הרבה זמן, חודשיים לא שחקנו בטדי, התגעגענו אור, אתה יודע, עשינו
1: משחק החזרה לטדי. טוב, אנחנו עוד נרחיב על כך. אנחנו
0: עדיין מחצית ראשונה, ביתר עדיין חייבת למצוא את השלישי לגמור את המשחק כדי, אתה יודע, להוריד מן את הלחץ.
1: אז אנחנו נצא להפסקת מחצית כאן ברחובות, ביתר ירושלים 2, הפועל רמת גן 0. אל תלכו לשום מקום, יש לנו עוד 45 דקות, עוד מחצית שנייה מלאה לפנינו. אור שירזי וגיא אדרי מחזירים את השידור לאולפן, הפסקת פרסומות קצרה, מוזיקה בטעם טוב, ואנחנו נחזור 12-13 דקות, תישארו איתנו. מחצית ברחובות, בינתיים הפסקה ואנחנו חוזרים.
2: המשחק המרכזי בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: שילמת על ארנונה? חזק.

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.

0: המשחק המרכזי עם אור שירזי וגיא אדרי.
1: שבתם אלינו אל המשחק המרכזי כאן בגלי ישראל, ביתה ירושלים מול הפועל רמת גן. יש פה חילופים בהפועל רמת גן, חילוף כפול שמבצע מסי דגו. תכף ניתן לכם אותם. בינתיים ביתר ירושלים בצד ימין תתקוף את השער שמשמאל, היא בשחור. הפועל רמת גן בצד שמאל תתקוף את השער שמימין, האדום של הפועל רמת גן. היא תפתח את המחצית השנייה הזאת. תוצאת המחצית הייתה 2-0 לביתר ירושלים, שרוצה ודאי להגדיל את היתרון. פוקסמן עם השרוקית בפה. הפועל רמת גן תפתח את המחצית השנייה כל רגע. יצאנו לדרך, מחצית שנייה ברחובות, כדור של הפועל רמת גן אחורה לשוער רייף. אדרי, יש לך את החילופים המלאים?
2: אז כן, יבלו החליף את אולי ונוביסי במקומו של חוזז.
1: אז תכף נרחיב על העמדות ומה זה אומר. יבלו הוא תוצרת מחלקת הנוער של מכבי חיפה, הוא מושאל להפועל רמת גן.
2: הוא אמור להיות בלם, הוא משחק מגן ימני היום?
1: לא, הוא מגן בכללי, הוא מגן, okay. הוא מגן ומגן ימני, ונוביסי הוא חלוץ, מריוס נוביסי, חלוץ קמרוני.
2: כן, אבל שחקן איטי, כבד, אתה יודע, יותר שחק עם הגב, עם הראש. הוא לא יכול להביך את ההגנה של ביתר עם מהירות, אבל תראה את המהירות של אנטווי.
1: אנטווי מפעיל מהירות באגף ימין, מפעיל את המעברים, נותן להצילי. הצילי נותן חזרה לננוי, שמפעיל את המעברים שלו שוב, מוציא מסירת רוחב, אפשר לכבוש מפה, הנה! כן! מי זה הגיבור של ביתר ירושלים? בוריסינו קוראים לו, והוא חוגג צמד, ואת ה-3-0. איזו פתיחה למחצית השנייה, פתיחה חלומית בצהוב שחור. בוריסינו מעלה את ביתר ירושלים ל-3-0 על חשבונה של הפועל רמת גן.
2: מסי דגו לא האמין שזה קורה לו, חילוף כפול, ותוך דקה ביתר ירושלים כובשת את השלישי. פריצה גדולה של אנטמי, אמרתי לך תראה את המהירות של אנטמי.
1: ודיברת על זה במחצית הראשונה.
2: ביקשנו שההתקפות יבואו מצד ימין. ההתקפה הזאת באה מצד ימין, אנטווי עם הבישול, מוציא כדור רוחב לאינו, שפשוט נשאר לבד בתוך מרכז, בתוך ה-16, תיבת ה-16 של הפועל רמת גן. בועד כדור לא חזק, אבל מדויק מאוד לפינה השמאלית של רייף, שלא יכול להציל. וביתר 3, הפועל רמת גן 0, פתיחה כזאת, תלמור כהן לא יכל לבקש אור. ביתר הוא שלך נכנסת לעניינים, גם במחצית השנייה רצינו את הגול השלישי המהיר לגמור את המשחק. אז יאללה, קיבלנו אותו. עוד 15 דקות אפשר לעשות פה כבר גם רענון, נכניס את אוריה הזו לעניינים.
1: וכמובן, לשמור על התוצאה ולא לספוג.
2: לשמור, לא לספוג, זה הכי חשוב.
1: המשחק כמובן כבר חודש, הפועל רמת גן לא מדייקת. ביתר מרוויחה עכשיו כדור שוער שלה ושל מיגל סילבה. על פתיחה חלומית כזו, גם אתה לא פיללת.
2: כן, אתה יודע, אבל דיברנו על זה במחצית שביתר צריכה לחפש את השלישי ולגמור את המשחק. בוא, ביתר הרבה יותר טובה, הרבה יותר איכותית מהפועל רמת גן. הפערים הם גדולים מאוד, אור. פערי האיכות, גם הפערים בטבלה, באים לידי ביטוי. הפועל רמת גן עם סך הכל ניצחון אחד על מכבי נתניה בחמישה משחקים, זה המשחק השישי שלה, וביתר צריכה לדרוס, אור, לחפש את הרביעי ואת החמישי.
1: וביתר עכשיו יוצאת קדימה.
2: אבל כמה חשוב לאינו הביטחון.
1: רגע, אדרי, אני חייב לשאול אותך, כי אנחנו מדברים לא מעט על בוריסינו עם פתיחת העונה הזו, שהוא חלש, שזה לא הבוריסו אינו שאנחנו מכירים.
2: רגע,
1: האם הערב אינו חוזר לעניינים, וזו העמדה שלו?
2: קודם כל, חוזר לעניינים כן, בואו נחכה עוד קצת, עוד נגד מכבי תל אביב, עוד 2-3 משחקים.
1: מול קבוצה גדולה, אתה אומר.
2: אתה יודע, אני לא אוהב יותר מדי להחדיר וגם להרוס שחקנים, כמו שלא רציתי להרוס שחקנים קודם. אבל שוב חטיפה עכשיו של יוספי, כדור ארוך להצילי.
1: והנה עכשיו הצילי מקבל את הכדור, מתפרץ את ביתר ירושלים, הכדור הגיע מיוספי. הצילי באגף ימין, ביתר יכולה למצוא את השער הרביעי. השארת כדור עכשיו לביתה של יוספי, לא בועט. למה הוא לא בועט? למה הוא משך את הכדור הזה ולא בעט בנגיעה? בזבז את ההזדמנות שלו. אבל עכשיו טעות של ביתר ירושלים של גיל כהן. וזה יכול להיות שער של הפועל רמת גן. מיגל סילבה מציל. מיגל סילבה מציל, ויש שם עבירה על מוזי. מיגל סילבה מנה עכשיו מינוביסי לכבוש כאן שער מצמק.
2: זה בדיוק ככה מחזירים קבוצות למשחק, אור, שמרגישים בטוחים מדי. מוזי עם טעות, מוסר כדור פשוט לאחור לנוביסי, שאמרתי לך אור, אם הוא היה חלוץ מהיר הוא היה כובש פה גול, הצלה גדולה של סילבה.
1: החלוץ הקמרוני שרק נכנס.
2: כן, כן,
1: עם פתיחת המחצית השנייה.
2: אתה שם לב שהוא כבד, זה לא חלוץ שיכול לעבור שחקנים, זה שחקן רחבה, שחקן שיכול לנגוח עם הגבעות, אבל זה ביתר נכנסת פה, יוצאת פה בשן ועין במזל, סילבה היה במקום, אתה יודע שאתה צריך את סילבה, היה שם, שמר על ריכוז,
1: רגע אחד, נכון. היה צריך אותו, והוא היה שם מנה שער מהפועל רמת גן, במו רגליו, במו ידיו, עם הקפיצה הזו, הזינוק הזה שהוא נתן שם מול לוביסטי. בינתיים נענה קצת מסתבך שם. נותן את הכדור להצילי, מקבל בחזרה. יש שם עבירה, נענה לא, הפועל רמת גן יוצאת קדימה עכשיו. קמפוס, הולך שמאלה לאסנקה. מקבל את הכדור שוב, קמפוס. מה יעשה הברזילאי? ממשיך בינתיים, נותן את הכדור לאמצע, לא מדויק, יש הרחקה עכשיו של בית"ר ירושלים של מוזי. האולטרה של הפועל רמת גן עם הדגלים ממש עלינו, אבל הנה מנסים לקפל שם, לא. בינתיים נחזור כאן לכדורגל. דקה 51, 4, 3-0, באתי להגיד כבר 4. מרוב שביתר עם מתפרצות, כן?
2: יוספי קודם לכן. לא היה מושך את הכדור ובועד פשוט. הוא היה צריך לבעוט כמו שהיינו בעד. כבר אתה בתוך הרחבה, טבעת, תניף את הרגל. וזה היה ברגל שלך, פשוט ניסה עוד ועוד. אבל ביתר, כמו שאמרתי, ביתר צריכה לבוא עם ביטחון, לחפש את הרביעי, לחפש את החמישי, להעביר פה מסר. אתה יודע, לתת גם לוויסמן לנסות להפקיע פה גול, להכניס לו קצת ביטחון.
1: אגב, גם להגדיל קצת את שערי הזכות שלה.
2: עכשיו ביתר בפלוס אחד.
1: תשכח שהיא ספגה רביעייה מול מכבי נתניה, שלישייה מול הפועל תל אביב.
2: אחד מהפועל חיפה, אחד ממכבי פתח תקווה, היה 9-7, עכשיו זה 10-9 לזכותה של ביתר.
1: והנה עכשיו היא יוצאת קדימה, מרוויחה כדור חוץ. אפשר למהר עם כדור החוץ, אין נבדל בחוץ, אבל ההוצאה הזו לא מדויקת. הכדור חוזר להצילי, מעביר לצד השני נפלא, אם שוע יגיע לכדור הזה מדביק אותו. עוצר את הכדור עם הגוף, לא עם היד. פוקסמן אומר עם היד.
2: לא היה יד, הכדור נמדס.
1: לא, זה גם יד צמודה, זה היה עם הכתף.
2: זה לא שהוא נעזר ביד לעצור את הכדור.
1: בדיוק.
2: אבל אור, בלי קשר, דיברת על אינו, אז אינו היום מוכיח שירין לוי היה חסר לו בקישור, היה איתו שחקן שנתן לו את האפשרות לצאת קדימה. היום אתה רואה את אינו הרבה יותר תוסס, הרבה יותר שחקן שיכול לבוא ולהצטרף.
1: רגע, הפועל רמת גן יוצאת קדימה, אבל ננה עוצר אותה. צריך לשמור על הכדור ברגלו, מגן הגנאי, מחזיר אחורה לשוער שלו מיגל סילבה. סילבה כמעט טועה, מסירה לגיל כהן. מוזי אוסף את הכדור עכשיו, נלחץ שמה.
2: לא הייתה עבירה.
1: יש שמה עבירה לפי הכוון של יבלו.
2: לא הייתה עבירה.
1: בוא נעשה סדר במערך של הפועל רמת גן. בעצם יבי הולך לעמדת המגן הימני. מיכאלוביץ' שמשחק גם כקשר אחורי, תופס את העמדה של אולי שיצא החוצה. ונוביסי הולך לחוד של הפועל רמת גן, ראינו אותו קודם מחמיץ מול מיגל סילבה.
2: בוא נשחקים למעשה עם שני חלוצים.
1: אני לא בטוח, אנחנו נצטרך לראות את זה, כן?
2: וגם,
1: אני חושב קמפוס. שקמפוס הלך לאגף כאשר חוזז יצא. יש שם הגלישה על מיגל סילבה וזה צריך להיות כרטיס צהוב. הגלישה הזו צריכה לתת פה את הצהוב למיכאלוביץ', מה יעשה פוקסמן? הולך לכיס, וזה הצהוב הראשון לערב, צהוב מוצדק. סילבה כבר בעט את הכדור הזה, ומיכאלוביץ' נכנס בו ברגל. עבירה פראית קצת הייתי אומר.
2: כן, עבירה של תסכול. שמעו, אנחנו באצטדיון שהיציעים שלו לא כאלה גבוהים, והיציעים פה ממש סמוכים לעמדת
1: השידור שלנו,
2: שידור
1: כן.
2: שלנו. המשטרה צריכה לדאוג לזה שהאולטרס של הפועל רמת גן לא יישב לנו באמצע, ועם דגלים, אם אתם רוצים לעשות דגלים, שימו אותו בצד. אפשר לראות ככה כדורגל.
1: או לסדר פה את עמדות השידור כאן. צריך להגיד שיציע העיתונאי נמצא ממש בתוך היציע של הפועל רמת גן.
2: בתוך האולטרס של הפועל רמת גן.
1: כן, ממש כמה שורות מעליהם. מיגל סילבה בינתיים שרוע על הדשא, אדרי, כן, בסך הכל אפילו לא 50. אפילו לא 50, שעושים פה את הרעש מתחתנו. מיגל סילבה עכשיו קם על הרגליים, השוער של ביתר ירושלים. אנחנו בדקה 54, 3-0 של ביתר ירושלים. תראה את הביצוע של אינו, אנחנו מסתכלים בהילוכים החוזרים, השער הראשון.
2: והצילי במסירה לאנטוי.
1: לאנטוי בשער השני, אנטוי עם הרוחב. לאינו יש זמן לעצור, ליבות.
2: כמה הוא לבד, אף אחד לא סוגר, סגרות אלכסוניות.
1: ואינו עם שני שערי בכורה. צמד. ויש חטיפת כדור עכשיו שביתר ירושלים. סרנה, למוזי. מוזי לשוע. יש תנועה שם שוב של אינו, אבל הכדור לא מגיע אליו. מוזי עכשיו. מאבד שם את הכדור ליאבלו, יש שם לחץ, גדרני בא לעזור, כדור של ביתר ירושלים, אני מצליח לראות, כן. ויש שם עבירה לזכותה של ביתר.
2: אני מנסה למצוא את הפרצה בין שני הדגלים פה כדי לראות מה קורה פה, אבל שוב, ביתר שלך אור, כדור גדול
1: של שלום. כדור ארוך, לא מדויק שם, אבל הכדור חוזר עכשיו לביתר ירושלים, לוויסמן. הולך ימינה, להצילי, חזק מדי ליוספי, אבל הכדור של יוספי, לא של יוספי, הגנת הפועל רמת גן מרחיקה. עכשיו הסנקה מחזיר אחורה, עכשיו ביתה של פרד אברהים בידו של הצילי, כדור יהיה של הפועל רמת גן, כאשר אנחנו נכנסים לדקה 55.
2: ז'וטה נזהר פה בצהוב, פשוט עשה, הכשיל את וייסמן, פוקסמן נתן את היתרון, אני חושב שפוקסמן לא היה צריך לתת את היתרון, כי במצב כזה, מצב נייח הוא הרבה יותר מסוכן מאשר הכדור שהגיע להצילי בצד ימין.
1: בינתיים הכדור של הפועל רמת גן, פוקסמן עכשיו אומר לה למהר, רייק לוקח את הזמן, והקומץ הזה של הפועל רמת גן עושה פורש, כאילו הם אלו שמובילים 3-0.
2: כן, כן, מתזה זה יותר מאשר כמעט שחקני
1: שחקני הקבוצה שלו.
2: דגו. אבל יש להם קהל נדר להפועל רמת גן אור בכללי, חבל מאוד שלא מגיעים יותר.
1: רגע, בוא נהיה עם כדור של ביתה ירושלים. מוזי נתן לשוע, לשוע יש הרבה שטח, אף אחד לא יוצא אליו, הוא כמעט מוצא את מוזי. הכדור לוויסמן, וייסמן לא בועט, מתבעמה, שוב מוזי. הולך שמאלה, הגבעה לרחוק עכשיו להצילי. יש שם ההתערבות של פרד אברהים. עכשיו ננה אוסף את הכדור. הולך ימינה, להצילי, הצילי מקפיץ יפה לשוע, מה יעשה שוע? הקפטן של ביתה ירושלים מתבעמה, מאבד את הכדור לפרד אברהים. יש לחץ של ביתה ירושלים, אין עבירה. יש חטיפה, ופוקסמן עכשיו שורק לעבירה של סרנה.
2: אבל בסדר, סנה, אתה יודע, תיקול גם לא של צהוב, עוצר את ההתקפה המתפרצת של הפועל רמת גן.
1: אני גם לא בטוח שהייתה שם עבירה, אבל בסדר.
2: גם אם הייתה עבירה, זו עבירה בסדר גמור. חבל ששוע לא מניף את הרגל ובועט לשער, מנסים עוד מסירה ועוד מסירה, אתה יודע, ברגע שאתה גם מוביל 3-0, אתה רוצה לכבוש.

0: סרנה מאבד אותו בחזרה לאורדונים. משמע האדומים הערב הפועל רמת גן. פלקוצ'נקו מנסה להעביר, זה פוגע ביוספי, אין נגיעת יד, יוספי עכשיו יכול למהר, הולך ימינה להצילי, הצילי צריך להחליף אגף, לא, מנסה למשוך את יוספי, יוספי לא מגיע, פלקוצ'נקו מחלץ את הכדור הזה ודוער קדימה, יש שם עבירה עליו,
1: לא נגע בו,
0: אבל שורק פוקסמן
1: על שואה, שואה לא נגע בפלקוצ'נקו,
0: הוא גם מסמן, הוא מסמן שהוא הלך לכדור,
1: חילץ את הכדור נקי.
0: תכף נראה פה חילוף כפול בהפועל רמת גן.
1: גם בתר צריכה לעשות כבר חילוף אור.
0: אני רואה גם את סמל וגם...
1: טישלר.
0: טישלר, כן. תכף יכנסו, משה סמל...
1: שחקן מוכשר מאוד סמל.
0: וטישלר בלם. הוא יכול לשחק גם מגן ימני. לא, הוא בלם בדרך כלל. וסמל, כמו שאמרת, מאוד מוכשר. משה סמל, קשר התקפי, מספר 10, בין 23 בלבד. אבל זה תכף, לא, זה קורה עכשיו. פלקוצ'נקו יפנה את מקומו.
1: סמל במקומו.
0: וסמל נכנס, כמו שאמרת, במקומו.
1: וגם
0: ויוצא מיכאלוביץ'.
1: כן, מיכאלוביץ' בגלל שהוא מכרטיס צהוב.
0: ובמקומו נכנס, אמרנו, דניאל טישלר. טישלר דניאל ומשה סמל בפנים. פלקוצ'נקו ומיכאלוביץ' בחוץ, הפועל רמת גן כבר. עם ארבעה חילופים, ביתר עדיין לא עם אחד.
1: מי אמר שלא נשאר סמלים בכדורגל שלנו, אור?
0: משחק מילים יפה. מה זה אומר על העמדות בהפועל רמת גן, אנדרי? על המערך?
1: אותו מערך, קצת רענו, קצת, אתה יודע, מסי מנסה גם להיזהר מכרטיס צהוב נוסף של מיכאלוביץ', לא רוצה להישאר בעשרה שחקנים, מכניס עוד שחקן דומיננטי וטכני כמו סמל, רגל שמאל איכותי, טובה, ביתר צריכה להיזהר מהתנועות לעומק שלו ומהביתות מרחוק.
0: המשחק כבר חודש אחרי החילופים, עשו את זה בזמן בהפועל רמת גן, עכשיו כדור של ביתר, מיגל סילבה עם כדור ארוך לא מדייק, חטיפה של סרנה.
1: צריך קצת לרענן את השורות בביתר, לעשות חילוף, אולי אנסה, אולי אורי אזו, להעביר את שואה אולי לחלוץ.
0: יש כמה שחקנים שמתחממים שם, אדרי, שלושה, אחד מהם זה אזו, אני מזהה, נכון. אתה יכול להסתכל שם לאזור דגל הקרן, אבל עכשיו שואה עם מסירה פנטסטית לוויסמן, בוא נראה את שון, שון חודר להרחבה, אבל סגירה שמה פנטסטית. עליו.
1: לסילבה.
0: של הסילבה הברזילאי, והפועל רמת גן כמעט חוטפת עכשיו. שוב הכדור של ביתר, מוזי, לאינו, תראה כמה קדמי אינו, מחזיר אחורה למוזי. עכשיו סרנה, הקולומביאני של ביתר מחזיר אחורה למוזי, מסירה קצת חלשה, אבל גיל כהן קורא אותה. נותן בחזרה למוזי, באגף שמאל, לכובש הצמד אינו. החזרה אחורה זה קצת מסוכן, אבל מיגל סילבה יוצא מהשאר שלו, צריך להיזהר, מעביר פנטסטי נפלא. לבלם שלו גדרני, מי שמאבד שם את הכדור הוא דווקא אצילי.
1: כן, אבל שחקני ההתקפה שביתר עשו פה קילומטראז', התעייפו, אתה יודע, עם הלחות, עם החום.
0: אז אולי זמן לרענן.
1: זמן לרענן את השורות, להכניס עוד שחקנים טריים מהירים, שחקנים שלא קיבלו עד כה הזדמנות, אולי יונה, אולי אזו, זיו בן שמעון. שחאו?
0: בוא נראה את ביתר ירושלים ברחבה, כדור של רייף.
1: הנה, דיברנו על יונה, יונה ואנסה ייכנסו.
0: אז הנה, אלמוג כהן אולי שומע אותנו, אתה יודע, המרחק פה קרוב, מרחק צעקה ואפשר לשמוע. והקהל של ביתר מפרגן לשואה, מעודד אותו קצת, מעניין אם הוא זה שיוחלף, תכף נגלה. בינתיים הפועל רמת גן יוצאת קדימה.
1: סמל.
0: הכדור הולך עכשיו לסמל. סמל מקפיץ, לא מדויק, יש שם הגלישה בזמן.
1: מוזי מסגירה.
0: של מוזי שירד להגנה. וזה כדור קרן של הפועל רמת גן.
1: הרענון שעשה מסע קצת העיר קצת את שחקני הפועל רמת גן, יש קצת יותר התלהבות. סמל עושה תנועות יפות לעומק, ביתר קצת הורידה הילוך אור, צריך לשמור שלא לחטוף פה גול.
0: קרן ראשונה של הפועל רמת גן במחצית השנייה, עכשיו בהגבהה לרחוק, נגיחה שם, הכדור עדיין ברחבה, הרחקה של ביתר ירושלים עם הראש. לחץ על שחקני הפועל רמת גן, בצד השני אוהדי ביתר ירושלים בעידוד מטורף. עכשיו ניסיון לביתה מרחוק מעל השער של מיגל סילבה.
1: הסנקה עם עוד ניסיון.
0: הסנקה עם ניסיון, הייתי אומר יומרני.
1: כן, זה כמו הניסיון במחצית הראשונה. אני חושב שאני הייתי, אם אתה שואל אותי, אני הייתי מחליף את יוספי.
0: כן?
1: ואת וייסמן. הדיון היה יכול לסקת 50-50.
0: אתה רוצה לצעוק את זה מפה לאלמוג כהן ולמשה אוחיון? זה ממש קרוב אלינו. אתה יודע, מרחק צעקה ושומעים אותך, אדרי.
1: כן, או שפתאום אולי גם סרנה יכול לצאת.

0: להיות הקשר 6.
1: אני דווקא הייתי נותן לאינו לנוח, לפרגן לו על הצמד, אבל בואו נראה. בינתיים הוא נופל על הדשא, אין עבירה עליו. כדור של משה סמל, מאבד את הכדור הזה, ביתה יכולה למהר עכשיו עם ירדן שועה. מוזי עושה לו את התנועה, במי יבחר שועה? מתמהמה קצת ירדן, חוון, מאבד את המומנטום, מחזיר אחורה.
0: אני מצד שני אנטוי לבד, איך הם לא רואים את זה?
1: אינו, שועה עכשיו. בחזרה לכובש הצמד, בוריס אינו.
0: מצד שני אנטוי לבד.
1: פעולה נהדרת של גיל כהן עם הכדור, נותן לננה, ננה נסגר. עובר את השחקן שלו, נפלא על המהירות, אבל מאבד, יש עבירה, ננה אנטוי. כדור שביתה ירושלים, ממש על קו האמצע. ולדעתי עכשיו התבצעו החילופים. של ביתה ירושלים, חילוף ראשון וחילוף שני. אז יוספי יוצא, ויונה נכנס על חשבונו, ווייסמן יוצא, ואנסה, פגעת בול, אדרי. אולי אלמוג כהן כן שמע אותך.
0: נכון,
1: יונה. נעשה לכם סדר, אנסה ויונה בפנים. יוספי ווייסמן בחוץ.
0: כן, יונה ישחק את ה-50-50, השחקן החופשי, שועה הלך לשפיץ, אנסה הולך לכנף שמאל.
1: כן, תמשיך.
0: ובוא נראה את יונה, איך הוא נכנס לעניינים, לא עוסק הרבה זמן, אתה יודע, קצת מקבל את הדקות. יש פה היררכיה, אור, אל תשכח, יונה היה שחקן מאוד מאוד דומיננטי לפני שהוא נפצע.
1: לפני הפציעה שלו בפברואר שנה שעברה.
0: זה גם כן פגע בביתה ירושלים, החיסרון שלו, עוד שחקן שבעצם נגרע מהסגל. אי אפשר לדעת מה היה קורה לולא המלחמה עם איראן, איך ביתה הייתה מסקת בשוטף ולא באומץ של משחקים.
1: תגיד לי, אנסה לעמדת החלוץ אמרת?
0: לא, לא. אנסה כנף שמאל ושועה כחלוץ.
1: ושועה לעמדת החלוץ. אנחנו בדקה ה-64, אלמוג כהן מרענן את השורות קצת בביתה ירושלים, מכניס גם את יונה, גם את אנסה, עוד שחקנים רעבים שירצו לכבוש פה ודאי הערב. כדור של יונה, נגיעה הראשונה שלו. עכשיו מוזי. מוצא את אצילי. אצילי מנסה לעבור בכוח, הכדור עדיין אצלו. מוצא את שועה. שועה עם מסירה פנטסטית! ארבע! זה הרביעי!
2: נגיעה הראשונה בכדור.
0: אנסה.
1: וזה יוג'ין אנסה שכובש בנגיעה הראשונה שלו. ממש הוא נכנס לפני רגע. עוד בישול גאוני של ירדן שועה. ואנסה רק צריך לגעת ולדחוק ולקבוע. ביתר 4, הפועל רמת גן 0, חגיגה בצהוב שחור.
0: אור, אתה זוכר את הבישול של ברקוביץ' לנאג'ו על גרייב ב-99 עם אוסטריה?
1: הוא הלך.
0: זה אותו בישול של שוע, כדור גאוני אלכסוני, כדור גדול, אנסה רק היה צריך לדחוק את הכדור לרשת, נגיעה ראשונה בכדור, ושוע במחצית הראשונה נתן אותו כדור גדול ליצילי, הפעם אנסה מקרוב דוחק את הכדור לרשת וזה 4-0, וזמן עוד להכניס את העניינים, גם את קלו, גם אולי את בן שימול עזו. הנה, אני רואה את אלמוג כהן מכין פה עוד צמד חילופים.
1: כן, כן.
0: הרציתם את שוע, שוע חזר ובגדול.
1: לגמרי, שוע עם בישול שני הערב. מעלה את מאזנו לשלושה בישולים. אנסה היה עם שני שערי ליגה, זה השער ליגה השלישי שלו. ואמרנו, ביתר חוגגת הערב על חשבונה של הפועל רמת גן. מפרקת את האורדונים כאן ברחובות. ותכף השער הזה יאושר. אני רואה את פוקסמן עם היד על האוזן. לדעתי לא היה מה לבדוק, בינתיים הקהל של ביתר מריע על הקפטן, וכמו שאמרת, חוזר בגדול.
0: בוא נראה.
1: השער מאושר, אנחנו עם 4-0 של ביתר ירושלים, שמאושרת גם בעצמה.
0: זה בדיוק התוצאה שרצינו, גם את היכולת יותר טובה, אור. אתה יודע, הפועל רמת גן ביכולת חלשה מאוד, אבל גם ביתר טובה.
1: רגע, עכשיו ניסיון לשלוח קדימה, והייתה שם נגיעת יד
0: בכתף
1: של אצילי, שמסמן זה היה בכתף. ובוא נשמע את הקהל בצהוב שחור. מריד כאן גם את רחובות. כל משחק הוא כמו משחק בית של ביתר ירושלים. האולטרס של הפועל רמת גן בשקט כאן מתחתנו עכשיו, מורידים כבר חלק מהדגלים. אתם שומעים רק את הקהל בצהוב שחור. דקה 67, הפועל רמת גן עם ההתקפה. כדור חזק מדי, מצליחים להדביק אותו, לא, זה כדור שוער של מיגל סילבה. ותכף יהיו החילופים, אנחנו רואים גם את אזו שיעלה להופעת בכורה, וגם את וורקו שיפגוש את האקסיט לראשונה. בינתיים מיגל סילבה מעיף את הסכנה מהשער שלו. הורדת כדור ליונה לא מדויקת. עכשיו זהו סמל עם הכדור. נותן לגוני נאור, יכול לבעוט, לא, הוא מכניס כדור פנטסטי, זה יכול להיות שער מצמק. שוב מיגל סילבה מונע. ויש כאן נבדל, יש כאן נבדל. מי התגנב שם? פרד אברהים?
3: קמפוס,
1: כן, קמפוס. אבל שוב מיגל סילבה, למרות הנבדל, היה במקום.
3: חילוף, שואה יוצא ונכנס, וגם אינו יוצאים. אז הוא ורוקו נכנסים.
1: אז נתת את החילופים. שואה ואינו יוצאים.
3: חיבוק.
1: בוא נראה. ירדן שואה ניגש לאלמוג כהן. יש גם חיבוק בין השניים. וירדן שואה גם מקבל את התשואות.
3: שואה.
1: וורקו ואז הוא בפנים, שואה כובש הצמד, אינו.
3: יוצאים
1: החוצה.
3: אז
1: סרט הקטל עבר להצילי, כן?
3: אז הוא הופך להיות קשר קצת שמאל, אנסה נכנס כחלוץ, ווורקו נכנס מקומו של אינו, לעמדת הקשר שמול.
1: עשית סדר במערך של בית"ר ירושלים, שגם עם ארבעה חילופים.
3: אין שינוי במערך, רק בהרכב. שחקן תמורת שחקן, ראש תמורת ראש. יש עוד חילוף אחד בית"ר ירושלים, השאלה אם בן שמעון ייכנס או קלו ייכנס, אתה רואה פיחות במעמדו של קלו גם בתחילת העונה.
1: גם של בן שמעון.
3: כן, בן שמעון זה כבר מאירופה ככה, או. ההגעה של וורקו בעצם לקחה אותו שני צעדים אחורה בהיררכי. ועכשיו עם ההגעה של אז הוא בכלל.
1: כדור חופשי בינתיים של הפועל רמת גן. שים לב שוורקו עדיין לא נכנס, כי אינו יצא לאט מדי, וזה אומר שוורקו צריך לחכות עוד דקה, ביתה בעשרה שחקנים. כדור חופשי של רמת גן לא מדויק. שוב השתלטות וניסיון ביתה מרחוק, לא מדייקת. כדור חוזר לרגליה בצד שמאל, הגבעה להרחבה וסוחטים כאן קרן בהפועל רמת גן.
3: הייתה קבוצה אתמול שספגה גול שהיה שחקן בעשרה שחקנים בחוץ.
1: והנה וורקו כבר בפנים. קרן להפועל רמת גן, התוצאה היא 4-0 לביתר ירושלים, אנחנו בדקה ה-70. לביתר יש עוד חילוף אחד, ואינו עשה כאן סיבוב שלם כשהוא יצא. כדור הקרן הזה מוקבע של הפועל רמת גן, לא מדייקת. עכשיו ביתר יכולה לצאת קדימה.
3: תראה את המהירות של אנסה, וואו.
1: אנסה מפעיל מעברים.
3: אתה בנבדל אז הוא.
1: אז הוא היה בנבדל, הוא לא קיבל את הכדור מאנסה. אנסה מעביר אגף. להצילי חזק מדי, לא מגיע הצילי.
3: זו הבעיה אבל של אנסה, הסיומת, המסירה האחרונה, הכל עשית טוב.
1: אתה רואה את השיחה הזו בין אלמוג כהן לאינו? נתן לו שם צ'פחה, מקבל שם עוד שורות מועדה בית"ר ירושלים.
3: זה אחת הבעיות של אנסה, הסיומת, הקבלת החלטות, המסירה האחרונה. עשית הכל יפה, רק המסירה האחרונה תעביר טוב להצילי. וזה 5-0. בואו נראה את השילוב פעולה עכשיו של אזו, איך הוא נכנס לעניינים.
1: בואו נראה, נגיעה הראשונה של אזו. הגיע ממכבי תל אביב, מושל לביתר ירושלים.
3: מושל עם אופציית רכישה.
1: כדור של וורקו, נגיעה הראשונה שלו. ניסיון להגביע להרחבה של אצילי לא מדויק. נראה את ההקשנות שלו, מנסה לחטוף את הכדור עם עבירה. לא מדייק, בינתיים קמפוס נשלח קדימה. נוביסי באמצע מחכה לקבל ממנו כדור. מה יעשה הברזילאי של הפועל רמת גן? עדיין קמפוס, מעביר לצד השני. מוזי נמצא שם, סוגר עם הראש. כדור לאיברהים. המגן הגנאי של ליאבלו, סליחה. עכשיו מקבל את הכדור אנסקה. והפועל רמת גן מעבירים צד. קמפוס, ניסיון ביתה שם, נבלם. זה היה נוביסי שקיבל את הכדור מקמפוס, ומיגל סילבה קולט את הכדור בידיו. בקלילות.
3: אני עוצר את עצמי לא להפריע לך, אור. אני אומר, אני מחזיק את עצמי, נגיד לך, המטרה של ביתר עכשיו,
1: לשמור
3: על שער נקי.
1: הנה, אני קורא את המחשבות שלך.
3: אנחנו כמעט סופגים פה גול, וחבל, ביתר קצת הוריד הקצב, היא חייבת לשמור על ריכוז, חייבת לשמור על משחק הזה על שער נקי. זה מסר, זה גם נותן לך ביטחון, גם לשוער, גם להגנה, שאתה יכול גם לשמור על משחק הזה על שער נקי.
1: מיגל סילבה עשה את העבודה שלו מבחינתו, אתה יודע. נתן שם איזה שתי הצלות.
3: נתן את ההצלות שלו, שמר על רשת נקייה. הם לא מתייאשים עוד הפועל רמת גן עם הגדולים,
1: חבר'ה צעירים, אתה רואה חלקם חיילים במדים, אין להם ליהנות. אולי חלקם יצאו, אתה יודע, לחופשה, לרגילה, לא יודע.
3: מעבירים את הציינים פה, אחד מתעייף, זה...
1: בסדר.
3: סריות כאלה.
1: נתן כדור של הפועל רמת גן.
3: תחנות.
1: אנחנו בדקה 72. יוצאת קדימה, נוביסי עם נגיעה עכשיו, מנסה למצוא את קמפוס, לא מדייק. צריכה לבוא הרחקה, כדור של ננה. וורקו עם נגיעה נהדרת לאצילי. אצילי חודר מהאמצע, מעביר שמאל על ההצטרפות של מוזי. בוא נראה את המהירות של מוזי. מעביר אגף לאנסה. עכשיו מחזיר אחורה.
3: תודה, אני רוצה לראות את השחקני הספסל לא מורידים את הקצב ואת האיכות ואת הפערים בברש שמכנסים. אני רוצה לראות את אותו רצף של משחק ולא שלא ירד הקצב. אתה מבין למה אני מתכוון, אור?
1: כן,
3: אני רוצה שהשחקנים יראו גם שהם נכנסים
1: את אותו טירוף,
3: את הטירוף, לראות שאין את ההבדלים האלה בפערים. אתם נכנסים, אתם צריכים להוכיח את עצמכם.
1: בוא נראה עכשיו את הצילי, רחוק מהשער, מחזיר אחורה לסרנה. אז הוא מנסים לשלוח אותו, מסירה חזקה מדי, חוץ להפועל רמת גן, שתעשה עכשיו את החילוף האחרון שלה, ותמיר גלאזר ייכנס. אחד האחים לבית משפחת גלאזר, מחליף את אנסקה.
3: אסנקה,
1: נכון, אסנקה, דוד אסנקה.
3: היה מהבולטים בהפועל רמת גן, לא מדויק, אבל אני יכול להבין מה את הפוטנציאל שיש בו.
1: מחליף אותו הקשר, תמיר גלאזר. קשרה של הפועל רמת גן, מספר 24. תכף המשחק יחודש, עכשיו הוא מחודש לטובת חוץ.
3: עוד שתי דקות לדעתי, אני רואה פה את אלי מלך מתחמם. הוא הבא להיכנס, אולי במקומו של אנטווי, להוריד ממנו את העומס.
1: יכול להיות, אל תשכח שאנטווי גם חזר מפציעה.
3: חזר מפציעה, אנחנו רואים אותו כבר מתחילת המשחק עם תחבושת בירך.
1: צריך לשמור עליו לקראת מכבי תל אביב בשבוע הבא.
3: בהחלט.
1: ראינו את המהירות שלו, כמה הוא חשוב. המשלת אחד השערים האלה.
3: תעלו לא משחק, שבוע הבא אין לך מלחמה פה מי יהיה מחוץ לסגל. לדעתי קלו יהיה מחוץ לסגל בשבוע הבא. אם הוא לא שותף היום, זה אומר הרבה על העתיד שלו.
1: לא בטוח, אתה יודע, דברים יכולים להשתנות.
3: כן, אבל קרבני חוזר לסגל, יש לך פה בלי עין הרע, שחקנים כשרים,
1: אחד הזרים יצטרך להיות בחוץ.
3: כן, זה הערכה שלי, לדעתי קלו יהיה בחוץ.
1: אנחנו בינתיים בדקה 75, נכנסים אליה כעת, כדור שבית"ר ירושלים. החזרה אחורה. לגיל כהן יש לו הרבה שטח והוא פשוט דוהר קדימה. עכשיו הוא מנסה למצוא את מוזי, לא מדויק, והוא חסר בהגנה, חייב לחזור אחורה גיל כהן.
3: זה אחת הבעיות של גיל כהן.
1: גלאזר, כדור לא מדויק שלו, מגיע יבלו. יבלו מפעיל מעברים שלו, גם הוא מהיר. המגן הימני של הפועל רמת גן מנסה להכניס כדור. זה פוגע בדרך בשחקן הגנה שבית"ר ירושלים, יוצא לקרן. ניסה למצוא את נוביסי. לא דייק שם, אבל זה פגע בדרך באחד משחקני ההגנה של בית"ר, הפועל רמת גן זוכה בקרן.
3: בית"ר הורידה קצת קצב, והיא לא אמורה לעשות את זה, להרגיש שם מנוחות, אתה צריך לשמור על רשת נקייה, לא להוריד, אתה יודע, לא לזלזל. אני מרגיש פה סוג של נרפות קצת.
1: כדור הקרן של הפועל רמת גן עכשיו מוגבה, זה יכול להיות שער מצמק, שוב מיגל סילבה מונע.
3: זה מוזי, פגע במוזי.
1: כדור פגע שם במוזי, עכשיו בידיים של מיגל סילבה. שיכול למהר ולמצוא פה את השער 50, הפועל רמת גן לא מוכנה שמה. כדור הולך ליונה.
3: אופסייד.
1: כדור חזק מדי, הרגל של הכוון למטה. אז הוא מוציא רוחב, יונה בועט ונבלם. רייף מציל שם שער בטוח, יונה עם ביתה אולי קצת חלשה. עמית רייף במקום. מונע כאן שער חמישי שהקבוצה שלו תספוג. הכדור חוזר עדיין לביתר ירושלים. ננה, עדיין ננה, מכניס לסרנה, עכשיו אצילי, אצילי בועט, רייף מציל, כדור חוזר, נבנסה, נבלם.
3: מטווח.
1: מטווח על השער של הפועל רמת גן, שעכשיו יכול לצאת קדימה. נוביסי, שולח את קמפוס, ההגנה של ביתר ירושלים במרדף אחריו. בוא נראה את הברזילאי של הפועל רמת גן, שומר על הכדור ברגליו. מעביר ימינה, סמל כעת. מגביע כדור להרחבה, ניסיון הנגיחה שמה, זה עובר את כולם, כדור שוער של מיגל סילבה, מסמן פוקסמן.
3: של גדרני, הכדור פוגע בגופו של קמפוס, יוצא החוצה, אבל ביתר צריכה להיזהר מהתקפות המתפרצות של רמת גן. ביתר קוטשת את הפועל רמת גן, מגיעה למצבים, מציל עם ביתה טובה, עדיפה של רייך.
1: והנה החילוף שאמרנו, מגן תמורת מגן, דקה 77, אנטוי מקבל מנוחה, המגן הימני יוצא. במקומו נכנס רועי אלי מלך.
3: ועושה בסכן, היה צריך לעשות את זה אפילו 10 דקות לפני כן אלמו כהן, להוריד קצת עומס מאנטווי. אתה מוביל כבר 3-4-0, אז לדעתי יכולת כבר להוריד קצת קצב מאנטווי ולהוריד ממנו קצת עומס. בוא נראה, למלך שדווקא נהדר מתחת העונה, בוא נראה איך נכנס לעניינים. אז הוא, אתה יודע, הוציא כדור רוחב יפה מאוד ליונה, שלא הצליח להפקיע.
1: כמעט רשם לעצמו בישול, אז הוא.
3: כן. הייתי בטוח שזה נבדל, אבל...
1: אתה אמרת נבדל, אבל כוון השאיר את הרגל למטה.
3: היה כדור גדול שם, של...
1: זה התחיל ממיגל סילבה, רק מזכיר לך.
3: כן, זה כדור גדול של יונה.
1: כן, שכמעט כבש בעצמו. אנחנו נכנסים לדקה 78 כאן ברחובות. ביתר 4, הפועל רמת גן 0. כדור ארוך של הצהובים שחורים להרחבה של הפועל רמת גן, לא מדויק. הפועל רמת גן מנסה לצאת קדימה, אבל יש שם ירידה להגנה.
3: וורקוב.
1: של וורקוב, שפוגש את האקסיט הערב לראשונה.
3: כן, וסרנה לראשונה יש להם 90 דקות. אלמוג כהן דיבר על זה שהוא חוזר מפציעה. אז הוא נותן לו להשלים את מלוא 90 הדקות. כנראה הפגרה הבאה בזמן לביתר ירושלים מבחינתו של סרנה, גם מבחינת אנטווי.
1: גם אצילי שישלים הערב 90 דקות.
3: כן.
1: הרבה פעמים הוא מוחלף. כדור של ביתר ירושלים בחלק המגרש שלה, מוזי לגיל כהן, מחזיר אחורה למיגל סילבה. יש לה עוד 12 דקות, ללא תוספת זמן, למצוא אולי שער חמישי, וגם לשמור על רשת נקייה, כמו שאמרת.
3: מוכן על החמישי?
1: אנחנו בדקה 79, כמו שאמרתי. הפועל רמת גן עכשיו עם הכדור. ז'וטה מקבל מסילבה. הברזילאי לפורטוגל, יש לחץ של אנסה. כדור חוזר לשוער הצעיר רייף, שהיה נהדר, אבל הוציא 4 שערים מהרשת שלו.
3: שמע, לולי רייף זה נגמר פה ב-6 ו-7-0, אור.
1: אולי בשמיניה אפילו. הפועל רמת גן ממהרת עם כדור לקמפוס. מיגל סילבה יוצא, צריך להעיף את זה. לא רק שהוא לא מעיף, הוא מוצא שם נהדר את אלי מלך.
3: הרבה ביטחון, אתה מבין את התוצאה, נותן שקט לסילבה. בשקט בשקט סילבה לאחרונה, בארבעת המשחקים האחרונים, אור, שומר על יכולת טובה.
1: חוזר לעצמו,
3: כן, רק כן, עצ. יציבות, זה מה שחשוב, יציבות. שוער חייב להיות יציב. אתה יודע, הרבה מאוד מחוסר ביטחון, מלחץ, להוכיח את עצמך. שוער צריך גם שקט והגנה טובה ויציבה.
1: אנחנו עם כדור של מוזי. ודאי יושבת לו אותה טעות באירופה, אתה יודע, שהוא עשה. בינתיים אזו, יש עבירה על, זה לא אזו, זה יונה, יש עבירה על יונה, וגם שורק שם פוקסמן.
3: של טישלר?
1: כן, של גלאזר, נדמה לי. של גלאזר את פישלר.
3: לא, זה היה ז'וטה. שעשה את עבירה.
1: כן, שעלה שם על התקפה, בלם הפורטוגלי. כדור של ביתר ירושלים עם מוזי.
3: הפועל רמת גן עשתה הגנה של זרים, אבל עד כה זה לא בא לידי ביטוי אור.
1: כן, דיברתי על זה בפתיחה, שארבעת שחקני ההגנה של החוליית ההגנה מורכבת מכולם שחקנים זרים. אתה יודע, זה כבר השתנה, אבל... ככה זה התחיל הערב הזה. בינתיים יבלו עכשיו, דואר קדימה, מאבד את הכדור, אבל הכדור חוזר להפועל רמת גן. באגף שמאל. החזרה אחורה עכשיו, לסילבה. עכשיו ז'וטה, הפורטוגלי של הפועל רמת גן, הולך ימינה. יבלו. מנסה לעבור שם את מוזי, מצליח. עדיין יבלו. יונה לא מצליח לעצור אותו. יבלו מוציא החוצה. עכשיו הכדור לסמל. סמל מחזיר לבלם הפורטוגלי שלו, ז'וטה. גלאזר. ליאבלו באגף ימין. יאבלו יכול להגביע, הוא מגביע לרחוק. יש שם הביתה, מה זה היה? ניסיון אולי לעצור את הכדור. עדיין הכדור של הפועל רמת גן. חוזר לרגלי, אתה ראית פעם השתלטות כזו? אבל בינתיים שוב הפועל רמת גן עם קמפוס. עכשיו מגיעה הרחקה של גדרני.
3: תשמע, אני אומר לך את האמת, ביתה הוריד הקצב עם החילופים. מאכזב מאוד שהמחליפים. מלבד אנסה, כרגע עוד לא הוכיחו את עצמם. לא יונה, לא אזו, לא וורקו. קצת, במקום להרים את הקצב, קצת הורידו אותו. למרות שיש 4-0, המטרה שלך כשחקן מחליף היא להביא התלהבות, להביא רעב, להוכיח שמגיע לך יותר דקות. אני לא רואה את זה כרגע מהשחקני הספסל של ביתר ירושלים.
1: אנחנו בדקה 82. כדור של גדרני חזק מדי, אבל יש השתלטות של אנסה. אנסה מעביר שמאלה לאזו. תעבירה על אנסה, אבל פוקסמן נותן את היתרון לביתר. מקבל יונה. עדיין עדי יונה, הפעלתן של ביתר ירושלים, הולך לבד, צריך עזרה מהחברים שלו, מוזי לידו. יש עבירה על יונה. ז'וטה, הקפטן של הפועל רמת גן. מתי הוא יראה כרטיס צהוב? אני כבר הפסקתי לספור את כמות העבירות שלו. עכשיו העניינים קצת מתחממים, אבל פוקסמן מרגיע. מרחיק גם את מוזי וגם את שוטה.
3: אמנם פורטוגליה, אבל מזג ים תיכוני.
1: הקפטן של הפועל רמת גן, אתה יודע, אני מפה קורא את השפתיים שלו בפורטוגזית.
3: הפורטוגזים חמי מזג, ראינו את זה כבר אצל אלדר לופס בבאר שבע.
1: עכשיו זה ז'וטה.
3: לא, זה ז'וטה.
1: של הפועל רמת גן. שאתה יודע, שלושם מחייב של חלוץ ליברפול, שהלך לעולמו בתאונת דרכים טרגית, דיוגו ז'וטה. ובינתיים אנחנו מדברים על הקפטן של הפועל רמת גן.
3: חטפו בראש ליברפול היום, לא?
1: כן, 3-0 למנצ'סטר סיטי. כדור של מיגל סילבה, כדור ארוך, במדויק ומדוד לאזו שמשתלט עם הרגל. בוא נראה את אזו. מצליח לעבור את יאבלו. חוזר קצת אחורה. מסירה חלשה שלו, אבל מוצאת את וורקו. נותן ימינה, לאצילי. אצילי עם החיתוך שלו, מכניס פנימה ליונה. יונה, לא מצליח לכבוש מפה. עכשיו ביתת יף, נבלמת על ידי ההגנה של הפועל רמת גן. מטווח על השער של רייף. אנסה. לאזו. אזו. אזו ליונה. לא מצליחים לבעוט. כדור חוזר למוזי. לא בועט מרחוק. נותן להצילי. אולי הצילי יבעט מרחוק.
3: סרט ביד.
1: סרט הקפטן, כן. מקפיץ כדור חזק מדי. אנסה משתלט. אבל הרחקה של רייף, אנסה היה בנבדל.
3: אבל אצילי עם סרט ליד תרתי משמע, מחזיק אותו.
1: כן, הוא לא עונד אותו.
3: כן, נראה לי נקרא לו הסרט. עכשיו הוא יחזיר אותו.
1: תגיד לי, מאיר ארוש לא יכול לדאוג גם לסרטים זה, כמו חולצות? סרטים להחלפה? או שסרט קפטן יש רק אחד?
3: השאלה אם זה הסרט קפטן או הסרט השחור. כן, קפטן, כי אתה יודע, אומרים את הסרט השחור בגלל השבעה באוקטובר.
1: כן, שחקן יש שתי הקבוצות, זה בכלל כל הליגה.
3: אבל היה פה מהלך גדול אור עם יונה, שהוא פשוט כמעט עבר שחקן עם העקב.
1: כן, זה היה נפלא.
3: תוך הרחביים, זה היה שער.
1: אחד משערי העונה.
3: אחד משערים היפים ביותר שנראו בכדורגל.
1: יש שם עבירה לזכותה של ביתר, דחיפה של נוביסי. מי זוכב שם על הדשא? נראה שזה גיל כהן.
3: יגמר בחמישייה או שישאר ככה?
1: כן, זה היה גיל כהן. בואו נראה, שעוד זמן, אנחנו בדקה 85, יש גם תוספת.
3: לא יותר משתי דקות.
1: חכה ונראה. במחצית זה היה 3, מזכיר לך, במחצית הראשונה.
3: שהיה 3 שערים.
1: שהיה 2, 2.
3: 2, נכון.
1: 2 ו-2, המחצית מתחלקת, 2 המחציות, 2 שערים.
3: שכחתי שהגול השלישייה ממש, כאילו ממש, על הפתיחה של המחצית השנייה.
1: כן, כן, זה בלבל אותך.
3: זה 2 שערים מוקדמים מאוד, דקה הרביעית או חמישית של אצילי, דקה 46 אינו.
1: כן. אינו כבש גם על הבאזר של המחצית הראשונה, ועם פתיחת המחצית השנייה, שלים צמד. בינתיים כדור של ביתר ירושלים, הקהל שלה שוב מתחיל לחמם את הגרון שלו קצת. ועוד מעט יתחילו לחשוב, אתה יודע, על יום שני הבא.
3: מה, כבר חושבים על זה מהגול השלישי.
1: כן, אבל אתה יודע, הכוונה שלי הייתה עם השירים. בינתיים ניסו להכניס כדור לתוך הרחבה של הפועל רמת גן, לא מדויק. אבל יש חטיפת כדור. שוב הכדור של ביתר ירושלים, אצילי כעת. מחזיר אחורה. סרנה למוזי, סרנה מקבל בחזרה. אצילי רחוק מהשער. מכניס כדור באגף ימין. לוורקו. ניסיון למה זה? כדור רוחב היה שם, ביתה מצליחה לסחוט מזה קרן.
3: אלי מלך, הכדור פוגע ברגלו של טישלר, אבל הכדור...
1: צריכה להיות קרן.
3: מסמן לקרן, ולכדור שוער משום מה.
1: הוא בהתחלה פסק לקרן, הוא שינה את דעתו.
3: אתה יודע, בבר אומרים אם אין קרן, אז מבטלים את זה. שאלה אולי קיבלו הוראה מהעבר, שלא היה קרן.
1: אז בינתיים זה כדור שוער.
3: גם אצילי בעלה מזה שאין קרן.
1: כן, רצה כבר להרים, לקח כדור, אבל פוקסמן אמר לו כדור שוער. כדור שוער של השוער עמית רייף. עדיין לא מוציא את הביתה, עכשיו הוא מוציא אותה. אנחנו כבר בדקה 87, 3 דקות לתוספת הזמן כאן ברחובות. 4-0 זו התוצאה, מי שמצטרף אלינו כעת.
3: 4-0 לביתר כמובן.
1: לביתר, שער של אצילי, צמד של אינו. אנסה בנגיעה הראשונה שלו כאשר הוא נכנס דקה קודם לכן. כבש את השער הרביעי.
3: עוד גול של אצילי, מגיע לו, לא?
1: כדור ארוך להצילי, מסיח להשתלט, אבל מאבד אותו.
3: עייף, עייף.
1: לפרד איברהים, כן, התעייף. הוא צריך להשלים את כל ה-90 דקות הערב.
3: גם עבד, עשה, היה פעיל.
1: עשה גם עבודת הגנה, כן.
3: בהחלט, היה דומיננטי מאוד.
1: הפועל רמת גן לא מדייקת, מעבירה אגף, אבל הכדור איכשהו מגיע לצד השני. גוני נאור משתלט.
3: גוני נאור היחידי ממרכז השדה שנשאר על המגרש.
1: כן, כל חוליית הקישור כבר הוחלפה כמעט. למעשה כולה למעט גוני נאור.
3: כן, גם בפלקוצ'נקו.
1: כדור הולך ימינה ליאבלו. ההתקפה של הפועל רמת גן בחלק המגרש של בית"ר ירושלים. נגיעה בחזרה ליאבלו, קיבל אותה מסמל. שוב סמל, לא מגיע לכדור הזה, מגיע. סוחט קרן, אין שם נגיעת יד. קרן של הפועל רמת גן.
3: סיינה לדעתי קצת מתחיל להרגיש את השירים, התקפצויות.
1: עוד קצת למשוך, עוד קצת. ביתר ודאי לא רוצה לחטוף פה שער שיצמק את התוצאה, לשמור על שער נקי.
3: במצב של מינוס 2 ביחס שערים פלוס 2.
1: כן. בונים כדור קרן של הפועל רמת גן. שם מגיעה ההגבהה לצד הרחוק. יש שם ההתערבות, זה יצא לקרן נוספת. צילי זה שנגח.
3: לא, לא, רואי אלי מלך.
1: כן, רואי אלי מלך. וכל שחקני ביתר ירושלים היא ברחבה שלה.
3: היה כדור ארוך של סמל, יותר מדי גבוה, ארוך.
1: עכשיו הוא הולך להרים את הקרן בצד השני.
3: מה שכן, עד הפועל רמת גן נשארים במקומות שלנו.
1: לפחות הדגלים ירדו.
3: כן.
1: קרן של הפועל רמת גן, קצר מדי, אורקו לא מצליח להשתלט, הגבהה לרחבה, הכדור עדיין מטייל שם.
3: איך
1: ועכשיו גלזר? מגיעה הרחקה, רגע, עדיין הפועל רמת גן, סוחטת עבירה שם, מה אומר פוקסמן? חוץ. חוץ לזכותה והיא ממהרת עם כדור החוץ הזה, לתוך הרחבה של ביתה ירושלים, ניסיון להוציא רוחב, נבלם על ידי ההגנה, ועכשיו ביתה יכולה לחפש את השער החמישי.
3: נו?
1: יונה, עם כדור מדוד, אנסה קצת מחכה, אולי יותר מדי מחכה.
3: אזו איחר עם המסירה, מסירה לא טובה.
1: כן, זה היה אזו, ולא יונה שהוציא את המסירה, אבל אנסה חיכה שמה יותר מדי.
3: לא, לא חיכה, הוא פשוט הכדור לא הגיע אליו, היה צריך לנצל את המהירות, לתת לו כדור ארוך ועמוק. אזו לא היה חד.
1: בינתיים ביתה ירושלים משתלטת בחזרה על הכדור, באגף ימין. הכוון מרים את הדגל ופוקסמן שורק, כן.
3: עבירה על יונה.
1: עבירה לזכותה של ביתר ירושלים.
3: אבל אור, איזה הפקרות בהגנה של ביתר בקרן הזה. לא יכול להיות שגם גלאזר וגם, אם אני לא טועה, זה היה החלוץ שנכנס.
1: נוביסי.
3: נוביסי, שהיה פשוט לבד, השאירו אותו לבד. איפה ההגנה של ביתר? איזה הפקרות. גם ב-4-0 זה לא יכול לקרות. אני מקווה מאוד שאלמוג כהן ייתן על זה את הדעת.
1: בוא נראה את ביתר ירושלים עכשיו. אנחנו נכנסים לדקה ה-90, עוד רגע תהיה כאן תוספת זמן. תכף השופט הרביעי יראה לנו בדיוק כמה, בינתיים יחסת כדור לוורקו. מה יעשה וורקו? מסתבך קצת, ואנחנו כמו המחצית הראשונה עם 3 דקות של תוספת זמן. 3 דקות אחרונות לביתר ירושלים לחפש שער חמישי, או לשמור על הרביעה הזו כפי שהיא. כדור של מוזי, וכמובן לא לספוג. החזרה אחורה. סרנה, וורקו, יונה לידו, מוסר דווקא לאזו, באגף שמאל, עדיין אזו, מעביר אגף, באמצע. כדור הולך עכשיו להצילי, אלימלך, מוציא רוחב, לא מדויק, אבל סוחט כדור קרן. אולי אחרונה במשחק עבור בית"ר ירושלים. אנחנו עמוק בתוספת הזמן, דקה אחת כמעט מאחורינו מתוך 3. והצילי הולך להרים את הכדור קרן הזה. אולי ביתר בכל זאת ימצא שער חמישי. בוא נראה. הצילי מקביע את כדור הקרן. מנסים פה איזשהו תרגיל למצוא שם את אזו שעמד מחוץ לרחבה. הגנת הפועל רמת גן מרחיקה. הולכים שמאלה לוורקו. ביתר מחזיקה ברגלה בתוספת הזמן בדקות האחרונות של המשחק. גיל כהן עכשיו. יש תנועה של אנסה, לא רואים אותה. כדור עדיין בשליטה של ביתר ירושלים.
3: זו טעות של אצילי.
1: יש איבוד כדור שלו, והפועל רמת גן יוצאת קדימה. עכשיו המסירה לנוביסי. זה קמפוס. עדיין קמפוס הברזילאי. יכול לבעוט מעל השער של ביגל סילבה, שלא סופג. הביתה הזו הולכת החוצה, והקהל של ביתר ירושלים מתחיל לחמם את הגרון לקראת שבוע הבא מול מכבי תל אביב.
3: כן, זה מה שרצינו. ביתר העבירה פה מסר, הגענו לליגה, מצמקת את הפער ממכבי לארבע נקודות. זה היה חשוב מאוד לא לתת לקבוצות הגדולות לברוח. מחר מכבי חיפה, ביתר עולה ל-12 נקודות,
1: ממש כמו מכבי חיפה שתשחק מחר בטדי מול הפועל ירושלים.
3: אנחנו עוד את הדשא החדש, העברידי.
1: כן.
3: אבל שבוע הבא מצפה לביתר ירושלים משוכה מאוד מאוד קשה, מכבי תל אביב. ביתר ירושלים, אתה יודע, מגיעה במומנטום טוב, ארבעה ניצחונות רצופים. צריך את ההתלהבות, את הטירוף של הקהל. משחק אחר לחלוטין ממה שראינו פה. מכבי תל אביב תבוא ללחוץ, לשחק חזק, אגרסיבי. משחק עונה או ראשון?
1: כן, רגע, אנחנו בשניות האחרונות של תוספת הזמן כאן. הפועל רמת גן עם ההתקפה באגף שמאל, מחפש את שער, מצמק, אבל זה לא מדויק, זה לידיים של מיגל סילבה. פוקסמן עם המשרוקית בפה, ועכשיו הוא נועל את המשחק. ביתר ירושלים 4, הפועל רמת גן 0. רביעה ראשונה של ביתר ירושלים לעונה הזו. 3 נקודות, ניצחון רביעי ברציפות. והראש לשבוע הבא, מכבי תל אביב, במשחק החזרה לטדי.
3: אור, מחצית ראשונה נהדרת של ביתר ירושלים. שני שערים, אחד מוקדם, אחד מאוחר. אינו ממש על סף המחצית. דקה חמישית, בישול גדול של שוע להצילי עם הנגיחה. גול של אינו שאושר על ידי עבר. בהתחלה היה חשש לנבדל. אינו עם כדור מסובב, מלוטש, לפינה השמאלית. לפינה הימנית של וולף, של רייך, סליחה, רייף.
1: כן.
3: במחצית השנייה, דקה אחת במחצית השנייה מהפתיחה, לאחר הצמד חילופים של דגו, אינו פשוט נותר לבדו בתוך הרחבה, המהלך שהתחיל אצל אצילי, נמשך עם אנטווי, שפרץ על קו ימין, הוציא כדור רוחב לאינו, שנשאר פשוט לבד ונותר לו רק לגלגל את הכדור לרשת. אינו היה היום מהבולטים בביתר ירושלים, אור, אחד השחקנים המצטיינים. ראינו את
1: המשחק הכי טוב של בוריס אינו עונה בביתר ירושלים.
3: לגמרי, לחלוטין. וזה מעיד לך כמה היה חשוב להביא לביתר ירושלים קשר 6. סרנה קצת, אתה יודע, לא ראיתי משהו מיוחד ממנו היום. לא יותר מדי, חילוצים. היה שם, נתן לאינו בעצם את המקום לפרוח, לצאת קדימה. ולתת כמובן המתנה, עם הוא יוצא לפה עם הכינוח, עם שני שערים.
1: צמד, צמד של בוריס
3: שערים,
1: אינו.
3: הרבה כן. זמן לא כבש, ושער נוסף של...
1: לדעתי השער האחרון של בוריס אינו היה מול מכבי נתניה, אם אני לא טועה.
3: מה, ב-8-2?
1: אני חושב ב-8-2. לדעתי...
3: נבדוק את זה, כי נהיה לי שהיה לו עוד גול.
1: לדעתי, מאז.
3: אחרי המלחמה. אבל עוד בישול גדול של שואה, שני בישולים במשחק. שואה היום נתן הופעה נהדרת. גם רץ, גם עבד, גם חילה כדורים, נתן פה בישול ענק לאנסה, שבנגיעה הראשונה שלו כבש את הרביעי.
1: כאשר הוא נכנס כמחליף, כן.
3: בור, התוצאה עושה חסד פה עם הפועל רמת גן, שאכלה להתפרק פה לולי רייף.
1: צריך להגיד מילה טובה לשוער של הפועל רמת גן.
3: כן, כן, עם השחקן המצטיין שלה.
1: ספג רביעה, אבל יכל לספוג שמינייה, כן.
3: הציל פה 5-6 שערים בטוחים, אור. נקודת האור בהפועל רמת גן, הפועל רמת גן לדעתי תהיה בין הקבוצות שיאבקו על הירידה, קבוצה בינונית מינוס, היא צריכה להתחזק מאוד.
1: הרבה עבודה למסיידגו.
3: אתה יודע, יש את סכנין, יש את הפועל פתח תקווה, הפועל קריית שמונה, שיאבקו על הירידה. לדעתי, להערכתי, אחת הירידות היא הפועל רמת גן, אלא אם כן הם יעשו עוד איזה חיזוק קטן, במיוחד בחלק הקדמי, שם יש להם בעיה. בשפיץ, ובמיוחד גם בעיה במרכז השדה, גוני נאור, פלקוצ'נקו ואולי, זה לא שלישיית קישור שאתה יכול להישאר איתה ליגה. אבל הקהל של ביתר, בו היום נתן הצגה, הנציח פה את השבעה באוקטובר, הנציח שני אוהדים של ביתר.
1: כן, צריך להזכיר ששתכנה שתי הקבוצות עלו עם סרטים שחורים. בעצם כל המחזור הזה הוקדש, אתה יודע, לטבח השבעה באוקטובר, לזכר הנופלים, 3 שנים, נכון, ציינו ממש בשבוע שעבר. הנופלים, הנרצחים, ועודי בית"ר ירושלים ידעו לעשות את זה לאורך כל העונה שעברה ובכלל, והערב גם הם עשו את זה עם מופע אבוקות, צריך להגיד, מחשמל, מריב, והנציחו את מי שצריך להנציח, כמובן.
3: הקהל, השחקנים החוגרים כרגע ביציא המזרחי, יחד עם 2,000 אוהדים שנשארו ביציאים, אתה יודע, הגוש המעודד.
1: כן.
3: עושים את ההכנות לקראת יום שני, אור, שעה 8 שידור שלכם מתחילים, אתה ואיציק.
1: כן.
3: בטדי, אפטר גיים בטדי.
1: צריך להגיד שעכשיו אין לנו אפטר גיים, אנחנו במשחק חוץ, אבל כאשר ביתר תחזור לשבוע הבא מול טדי, יהיה לנו גם פרי גיים לפני המשחק, גם אפטר גיים, בעברית כמובן אחרי המשחק.
3: חגיגה, חגיגה, חוזרים לטדי סוף סוף, הרבה זמן לא היינו שם.
1: אדרי, אתה אוהב להגיע בדקה ה-90, אני מראש אומר לך, תגיע מוקדם, אני הולך להיות שם כבר משעות הצהריים.
3: אני אגיד לך גם את האמת, עכשיו שיש רכבת קלה, אין לנו איפה לחנות, אז צריך להגיע מוקדם.
1: אז תתחיל לכוון את עצמך, תכין את האישה מראש, אנחנו נגיע שם מוקדם, אני הולך להיות שם כבר משעות הצהריים בשבוע הבא.
3: אני אחנה בבית של חמתי ופשוט אבוא באוטובוס לטדי, זה יהיה הכי קל שבעולם, הכי פשוט. הולך להיות חגיגה, טירוף, אתה יודע, היה 30,000 או 25,000 אוהדים בבלומפילד. תקשיב, גם 50,000 בבלומפילד לא משתווה ל-20,000, 25,000 אוהדים בטדי. האקוסטיקה, האווירה, לראות מכל מקום.
1: לפני שנמשיך פה, אתה יודע, את הסיכומים ואת האווירה לקראת שבוע הבא, איך הייתה לך כאן התחושה ברחובות חוץ מהלחות כמובן?
3: שמע, הלחות...
1: חוץ מהלחות.
3: הלחות מטורפת, הקר הדשא קצת דרוש שיפור. רואים משחק מכל מקום, רק חבל על הדגלים האלה, צריכים לשים לב לשים אותם בפינות. זה מפריע לראות כדורגל.
1: והנה, אוהדי בית"ר ירושלים מחרים את הגרון לשבוע הבא.
3: גם האקוסטיקה אור לא כזאת משהו פה באצטדיון.
1: בסדר, אתה יודע, אבל... פתחו בינתיים רק שני יציאים כאן, ככה לבנה אצטדיון.
3: כן, אפשר להגדיל פה, אפשר לעשות פה עוד יציאה של עוד איזה 4,000 מקומות.
1: למי שלא יודע, הוא יושב בפארק המדע, ממש סמוך לפארק.
3: אבל אני אגיד לך את האמת, הדרך לפה, מהרכבת, לרדת לרכבת, להיכנס לזה מנהרה, הזכירה לי את הקופסה של שנות, את האצטדיון הקופסה, אתה יודע, אתה נכנס...
1: המיתולוגי בנתניה, כן.
3: אבל הנה הקהל של ביתר מתכונן למכבי.
1: אז אחרי שסיכמנו כאן את המשחק הזה, מצטיין שלך ערב ביתר ירושלים.
3: מוריסינו.
1: מוריסינו, אני אצטרף, אחזק. ובואו נתחיל להיות, קודם כל נסתכל על הטבלה, ולאחר מכן, בדקות שנותרו לנו, נסכם כאן לקראת, נסתכל לקראת שבוע הבא. מבחינת הטבלה, ביתר ירושלים עולה מהמקום השישי למקום החמישי, הפרש שערים עם 12 נקודות
3: עד למשחק של מכבי חיפה.
1: כן, הפרש שערים מבדיל בינה לבין מכבי חיפה, תלוי מה יעשו הירוקים בשבוע הבא, מחר כבר מול הפועל ירושלים.
3: הפועל ירושלים לא פריירים בכלל. אני רק אגיד לך עוד דבר לגבי העניין הזה של נושא הכרטיסים, הכי קל היה לבוא על זה על הפועל ירושלים, תדע לך שבטדי מול ביתר זה לא היה קורה. המטרה הייתה פה לעשות פה שינוי לקראת הגעה של קהל רב של אוהדי מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים.
1: כן, בוא לא נתעסק במחאה של הירוקים, מדברים על האלימות המשטרתית.
3: מחאה, אבל צודקת, אור, זה קורה גם לקהל של ביתר ירושלים, אנחנו מדברים על זה לא מעט, שהקהל של ביתר ירושלים בכניסה לטדי, אתה יודע, המשטרה עושה קצת בעיות, זה לא רק הקהל של מכבי חיפה.
1: כן, לא, אנחנו מכירים שם את ההתנהלות של משטרת ירושלים, אבל בסדר, בוא לא נתעכז במכבי חיפה. דיברנו בית"ר ירושלים, הפועל רמת גן יורדת מתחת למקום האדום בעקבות הרביעייה שהיא ספגה כאן הערב. יורדת למקום ה-13 עם 3 נקודות בלבד עדיין.
3: מתחת לקו האדום.
1: כן, מתחת לקו האדום, אמרתי, מקום 13, כאשר רק טבריה מתחתיה.
3: אל תשכח גם טבריה, עוד היה לה מינוס נקודות.
1: אדרי. בדקה בלבד, כי אני כבר עוד רגע מסכם, האנדר תכף נכנס לנו.
3: אז...
1: מהמפתחות שלך לקראת מכבי תל אביב בשבוע הבא.
3: מרכז שדה חזק.
1: וקודם כל, ביתר צלחה את המשוכה הערב.
3: קודם כל, נמשיך עם אותו הרכב, אני הייתי ממשיך עם אותו הרכב. אולי הייתי עושה שינוי אחד, אתה יודע, אולי להכניס את... קודם כל, שינוי אחד בטוח יהיה, קרבאלי יחזור לעמדת הבלם. השאלה, אתה יודע, אני הייתי עושה מרכז שדה חזק מאוד. הייתי, אמרתי לך, אני הייתי שם את... את גדרני כקשר לצידו של אינו, פיזיות, אתה צריך במשחקים כאלה הרבה מאוד פיזיות, משחק הקרבה, לגרום לקבוצות לא להגיע לשער שלך, לגרום להם מרכז השדה, לפי דעתי זה שם המשחק בשבוע הבא. ברגע, מי שיהיה לו מרכז שדה חזק, הקבוצה שלו תנצח, וביתר צריכה לבוא עם אותן אנרגיות, אותו טירוף, עם ההתקפה שלה, לבוא באמונה שלמה שאפשר לעשות את זה, ובתא הוכיחה את זה כבר בשנים האחרונות, שיכולה להסתכל בלבן של העיניים של מכבי תל אביב.
1: כן, אז אנחנו מסכמים כאן את הרביעה של בתא ירושלים, בתא ירושלים 4, הפועל רמת גן 0, כאן בצדון עירוני ברחובות, מתקדמים ומסתכלים עם הפנים לשבוע הבא, יום שני, בטדי, משחק החזרה של בתא ירושלים, לאיסטדיון הביתי שלה, היא תארח שם את מכבי תל אביב, סגנית האלופה, יהיה מעניין מאוד, תהיו איתנו בשבוע הבא, החל מהשעה 8. אור שירזי, חותם ונועל, מודה לכל הצוות, לפרשן של הצידי גיידרי, תודה רבה. תודה רבה לאסף יוסף יחזקאל הטכנאי.
3: תודה רבה, שיהיה שבוע טוב.
1: שבוע טוב, תודה לאסף יוסף יחזקאל הטכנאי, שהיה איתנו כאן, לבר אמור, הטכנאי באולפן, שיקח איתנו את השידור. מיד אחרינו, קצת מוזיקה לתוך הלילה, ואחר כך חכמים בלילה, אתם מוזמנים להישאר. אנחנו נהיה בשבוע הבא, אמרתי, עד כאן, אני מאחל לכם שבוע טוב, בשורות טובות, נכנסנו לחודש חדש, אז גם חודש טוב, ועם ישראל חי, נתראה בשבוע הבא, ביי ביי.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: שילמת על

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
2: ערב טוב למאזינים וברוכים הבאים לעוד תוכנית של אגד בנפש. ערב טוב הרב אלונגה.
3: ערב טוב לך מיכאל שלום ולכל המאזינים.
2: אז היום בתוכנית אנחנו נמשיך לענות על השאלות שאתם שלחתם אלינו, ותמשיכו לשלוח אלינו אל מספר הטלפון 054-459-0859. אני חוזר שוב למי שלא שמע, 054-459-0859.
3: נתחיל בעזרת השם עם השאלה הראשונה. כאשר אדם פוגע בי, אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יוכיח שאני הוא הצודק. איך מתמודדים עם הצורך להראות צדק? ואני מחכה לנפילה של האדם האחר. אני יודע שזה לא ראוי, אבל לזה אני מחכה. אני מחכה שהקדוש ברוך הוא יוכיח שאני צודק. וזה כואב לי. מה עושים? שאלה כנה, שאלה טובה. כאשר אדם פוגע בנו, פעמים אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יוכיח שהכאב שלנו מוצדק. נדמה לנו שאם הפוגע יצליח, פירוש הדבר שהעוול, שהרוע ניצח. אבל הצלחתו של הרע, רוע, ההצלחה היא לא הופכת את המעשים שלו לנכונים. והאמת שגם הסבל שלו לא ירפא את הפצע שלנו. ההמתנה לנפילה שלו משאירה אותנו קשורים אליו. אנחנו עוקבים אחריו, משווים אותנו אליו, מחכים לנפילה שלו. האדם שפגע בנו ממשיך לקבוע מתי מותר לנו להרגיש טוב, מתי כדאי לנו להרגיש טוב. יותר נכון לשאול, מה אני זקוק לקבל? הכרה, השבת ההפסד, התנצלות, הגנה מפגיעה נוספת, או בניין האישיות שלנו. כאשר נגדיר מה אנחנו באמת צריכים, אפשר לפעול לבירור ותיקון, במקום להמתין לאסון שלו. אפשר להתפלל, ריבונו של עולם, עזור לנו לפעול ביושר, שמור עלינו מהפגיעה, תן לנו כוח לא למסור לפגיעה שפגעו בנו את העתיד שלנו. האמונה מאפשרת להשאיר מקום לחיים שלנו, בלי לנסות לקרוא את האדם האחר, להבין מה יש לאדם האחר. הכאב שלנו ראוי להכרה, כן. אבל הוא לא זקוק לנפילתו של האדם האחר כדי שהכאב שלנו יהיה אמיתי. זה לא נכון, לזה אין צורך. השאלה מה אנחנו זקוקים? לא לחכות שהוא ייפול כדי לדעת שהעסקתי מה שחזר לי? אנחנו צריכים משהו אחר. אנחנו צריכים את התקווה, את הבניין האישיות, את העשייה שלנו, את הצמיחה שלנו. לא נקבל ממנו התנצלות והפגיעה שלו היא לא מוצדקת. אבל מה שכן חשוב הוא שלא נמתין לו כל החיים שלנו. אפשר לבקש צדק, אפשר להתפעל לקבל מה שמגיע לנו, אבל במקביל ובעיקר לבנות את החיים שהם לא תלויים במה שיקרה לו, אלא במה הרצון הבריא והנכון, הצמיחה וההתפתחות שלנו. שאלה הבאה. שלום בית. אשתי לא רוצה קשר. אני מנסה, אני מתאמץ, אני משקיע, אני עושה הכל כדי שזה יקרה. אבל בסוף זה לא קורה. אני רודף אחרי אשתי ושום דבר לא קורה. עונה לכל שיחה, עונה לכל בקשה, והיא בקושי עונה. מה עושים? איך עושים? אני מרגיש שאני רק רודף אחריה. מה עושים? איך פועלים? התשובה היא, כאשר אתה שוב ושוב פונה ולא מקבל מענה, אתה עלול להרגיש שאתה מתחנן למקום אצל אשתך. וזה כואב וזה מתיש. אבל עוד הענות ועוד השקעה הם לא בהכרח יוצרים קרבה. אי אפשר לדעת האם היא פגועה, מוצפת, זקוקה למרחב או לא רוצה כרגע קשר. הצעד הבא והראוי הוא להפסיק להגביר את המרדף ולעבור לבירור ברור. אני רוצה קשר אבל לא רוצה מבחן. רוצה קשר אבל לא רוצה להיות יוזם. תאמר את זה לעצמך. אני רוצה קשר אבל לא להיות היוזם היחיד. אני רוצה, אבל לא ללחוץ. רוצה קשר, אבל לא יכול להמשיך ככה. אני רוצה להבין מה מרחיק, והאם את מוכנה שנעשה משהו כדי שיהיה קשר יחד. אם היא מגיבה או שולחת הודעה כאשר נוח לה, זה משהו אחד. היא מתקשרת אליך ואתה עונה בבת אחת, אתה לא רק עונה, אתה נותן יחס, אתה מראה אכפתיות, אתה מראה רצון, כי אתה אומר שהיא חשובה כדי להיות בראש סדר העדיפויות שלך. אבל אם בראש שלה, בתפיסה שלה, היא בקשר איתך רק כאשר נוח לה, כאשר אין מאמץ, כאשר אין אכפתיות, אז הקשר הוא קשר כפוי, לא כיף, כפוי, לא נעים, אין טבעיות, אין רצון, אין זרימה. אם אתה זה שאכפת לו יותר, מי שמשקיע יותר, אז אולי הגיע הזמן ללכת צעד אחד אחורה, להפסיק לרדוף, להפסיק לתת זמן רק כאשר מסתדר לאחר להעניק את הזמן. כי קשר זה לא רק רגש, אלא מחויבות. קשר הוא לא רק מאפשר התנהלות כאשר קל, אלא גם כאשר מורכב, מסובך, ובכל אופן מוצאים את היכולת להגיע ידי הערכה. ואם פעם אחר פעם מטילה ספק ביכולת שלך, בערך שלך, אז אולי הגיע הזמן שאתה תפסיק לענות, תפסיק לתת כל כך הרבה, ועד הרבה. הצעד הוא ללכת צעד אחד אחורה. צעד אחורה כדי שגם היא תרצה בך, שגם היא תרצה לבחור בקשר, שגם היא תרצה לבחור במחויבות. אפשר לקחת צעד אחורה כדי להפסיק את המרדה ולתת מקום ליוזמה שלה. אין דרך להבטיח שזה יגרום לה לרצות, אבל זה לפחות מאפשר לה בחירה. שומרים על חום, על כבוד, על נעימות, על פעילות, עשייה נכונה, מסבירים בקצרה מה מצפים, מה רוצים, וזהו. הצעד אחורה נועד להחזיר לך יציבות ובחירה. הרצון שלה צריך להיות שלה. העיקרון והכיוון הוא להפסיק לנסות לקנות קרבה, לכבד צירוב, לשמור על אחריות, לברר אם קיימת נכונות הדדית לקשר, וזהו. לא לצפות שהיא תסכים לכל הרדיפות, ועד רבה. זה גורם לך להיות מושפל, שלילי ורע בעיניה. שאלה הבאה. אני רוצה מאוד לבטוח בהשם. רוצה להאמין, רוצה להרגיש את השלווה, רוצה להרגיש את הביטחון, אבל חושש אם אני ארפה מהדאגה, אני אהיה חסר אחריות. איך אני ידע להבחין בין אחריות לבין ניסיון לשלוט על מה שלא בידיים של האדם? שאלה מצוינת. פעמים נדמה לאדם ונראה לאדם שהדאגה שלו היא הוכחה שהוא אחראי. הוא אומר לעצמו, אם אני אפסיק לחשוש, אולי אני אפסיק לפעול. אבל אפשר להיות דרוך במחשבה שעות רבות בלי לעשות את הצעד שבאמת נדרש. כי האחריות שואלת מה מוטל עליי לעשות. הרצון לשלוט שואל, איך אני אבטיח ששום דבר לא ישתבש? האחריות שואלת מה מוטל עליי לעשות. הרצון לשלוט שואל, איך אבטיח ששום דבר לא ישתבש? יש מענה לשאלה מה מוטל עליי לעשות. אין תשובה לשאלה איך אבטיח ששום דבר לא ישתבש. אין, תמיד יש אפשרות שלא בידיים שלנו. כאשר עולה דאגה, יש לשאול, האם יש כאן מידע חדש או פעולה מועילה? אם כן, נקבע מתי ואיך עושים אותה. זהו. מתייעצים, פועלים, עושים, וזהו. אבל כשהמחשבה חוזרת, מבקשת הבטחה, זו כבר המערכת שהיא אובססיה. כאן יש לתרגל את הביטחון. ריבונו של עולם, עזורי לעשות את חלקי ביושר, בתבונה ובכנות. לעשות מה שאני יכול, צריך, ומה שאני לא יכול להבטיח, מזה אני מרפא. ביטחון בהשם לא מחייב להרגיש רגוע כל הזמן. אפשר עדיין לפחד, ובכל זאת לבחור, לא לבדוק עוד פעם ועוד פעם. אתה רשאי לנוח גם כאשר התוצאה עדיין פתוחה. המנוחה היא לא הפקרות של אחריות. לא. לפעמים קשה להרפות מדאגה כי מעניקה תחושה ואשליה של שליטה. כלומר, האדם, הוא לא יודע באמת מה יקרה, הוא לא יודע באמת מה הולך להיות. אבל כאשר הוא חושב עוד פעם ועוד פעם, הדאגה נותנת תחושה של כל עוד אני חושב על הסכנה או על הבעיה, אני עושה משהו כדי למנוע אותה. אני מדמיין תרחישים, אני מתחנן, אני מתכונן, אני מחשב, אני מרגיש, אני שומר על העתיד. לפעמים קשה להרפות, כי הרגיעה נכוות כמו הפקרת השמירה. אם אני אפסיק לדאוג או משהו יקרה, זאת תהיה אשמתי. כך הדאגה נעשית בעיני האדם כהוכחה שאכפת לו ושהוא אדם אחראי. אבל צריכים לבדוק האם המחשבה הביאה מידע חדש, פעילה מועילה, או שמא היא חוזרת ומבקשת הבטחה שאין אפשרות לקבל. הדאגה נותנת פעמים תחושה של שליטה במחשבה, בזמן שבמציאות היא נשארת בלי ודאות. ולכן, השאלה היא מה הצד שבידיים שהיא לעשות, ולהכיר במה שנותר פתוח. אכפת לי, אני יכול לפעול ולעשות, וזהו. זאת אומרת, אני פועל באחריות מה בידיים שלי, ומרפא ממה שלא בידיים שלי. התוצאה היא לא בידיים שלי. האחריות היא לנסות ולפעול בלי להגזים. בלי להגזים בניסיון לשלוט בתוצאה. שאלה הבאה. שאלה קשה מאוד. אמא שואלת, הבן שלה נפטר 3 שנים. היא לא מסוגלת להזיז שום דבר בחדר של הבן שלה. הבגדים בארון. הספר פתוח. הנעליים ליד המיטה. הבעל מבקש להשתמש בחדר עבור הילדה הקטנה, והאמא מרגישה כאילו מבקשים ממנה לפנות את הבן שלה מהמשפחה. איך מקבלים החלטה כזאת, כשהלב נותן לכל חפץ משמעות עצומה? שאלה קשה מאוד. כאשר כל חפץ מחזיק זיכרון מהבן שלך, הזזת נעל יכולה להרגיש כמו פרידה. ייתכן שהחדר מאפשר לך לשמור משהו שלא השתנה מאז שאיבדת

דרכך. אפשר להתחיל בצעד קטן והפיך. בצעד קטן, לצלם את החדר, לבחור יחד חפצים שישמרו, ורק כשאת מוכנה להעביר פריט אחד למקום מכובד אחר, נעשה. אין צורך להכריע הכל בבת אחת, כי החדר הזה מחזיק עבורך מה שקשה לבטא במילים. בכל הבית הזמן התקדם, אפילו בעלך מתקדם. רק כאן נשאר מקום שבו הבן עדיין כמעט עומד להיכנס. הנעליים מחכות, הספר פתוח, הבגדים מחכים, והלב מחכה. הלב יכול לרגע להרגיש שהעדר הוא לא סופי כל כך. לכן בקשת בעלך עלולה להישמע כמו בקשה להסכים עוד פעם לפטירתו של הבן. למרות שהוא מדבר על צורכי הבית, לפעמים מתגנב גם איזשהו פחד מוסרי. אם אני אזיז את הבגדים, אולי זה אומר שכבר פחות כואב לי, ואם פחות כואב לי, אולי אני פחות אוהבת. כך הכאב נעשה כביכול הוכחה לנאמנות שלך לילדים. וכל הקלה שלך בזיכרון הכאב מעורר איזושהי הרגשה של אשמם. אבל חשוב לזכור, עוצמת הכאב בהווה בעניין זיכרון הבן והעבר והפטירם, זה לא מדד לאהבת האם, לא. אפשר לצחוק עם הילדה, עם שאר הילדים, לשנות דברים בבית ולשאת געגוע עמוק לבן, באותו לב. את לא צריכה להוכיח שהוא היה חשוב באמצעות שמשאירים כל דבר בדיוק המקום שבו עזב אותו. את לא צריכה להוכיח שהבן היה חשוב באמצעות זה שאת משאירה את החפצים בדיוק המקום שבו החפצים היו כאשר הבן נפטר מן העולם. אבל הידיעה הזו לא גורמת לך להצליח לפתוח את הארון ולעשות שינוי, להכניס את הבת לחדר של הילד. וצריך לכבד את הפער בין מה שהראש מבין לבין מה שהלב מסוגל לעשות. 3 השנים שעברו הן לא רעה שהגיעה השעה לפנות את החדר. אבל כן הגיע הזמן לשאול, מה החדר נותן לך היום? זיכרון? ומה המחיר של השארתו כפי שהוא היום? האם הוא לוקח מקום בבית? הוא לא מאפשר לשאר הילדים להתפתח? האם הוא מקום שאפשר להיכנס אליו, לזכור ולהתחזק, או לזכור ולהיחלש? האם זה מקום שאת מפחדת לגעת בו, ושמונע ממך ומבעלך לדבר ולהחליט? גם בינך לבין בעלך עלול להיווצר כאב נוסף. את רואה בבקשה שלו התרחקות מהבן, ואולי מרגיש שאין מקום לצרכים של המשפחה. ייתכן שאתם מתאבלים בדרכים שונות. היכולת של בעלך לשנות את החדר היא לא מוכיחה שהוא פחות אהב. הקושי שלך לשנות את החדר לא אומר שאת לא רוצה בטובת הילדה או שאר בני המשפחה. לכן, כדאי שהשיחה הראשונה בינך לבין בעלך תהיה בלי החלטה. את תאמרי לו מה שאת מבינה ותאמרי לו מה שהוא מבין. תתני לגיטימציה לעצמך אבל גם לגיטימציה לבעלך. תגידי לו, כאשר אתה מבקש לעשות שינוי בחדר, ואני שומעת שהגיע הזמן להוציא את הבן מהחיים שלנו. אני יודעת שזו לא הכוונה שלך, אבל זה הפחד שלי, זה מה אני שומעת, זה מה אני מרגיש שם. אני מבינה שאתה לא חווה את הדברים ככה. לפני שנדבר על הרהיטים, אני צריכה לדעת איך נמשיך לזכור אותו יחד. את יכולה לשאול אותו מה החדר הזה מעורר בך? מה קשה לך בהשארתו? אפשר שהוא מבחינתו אומר, עד רבה, כאשר החדר נשאר ככה, אני מאמין שאנחנו לא פועלים בצורה נכונה, אני מאמין שאנחנו צריכים להישאר באבלות ובגעגוע, אבל גם בשגרה. לצד האבלות, לצד הגעגוע, גם צריכים להמשיך שגרם, כך הוא חווה את הדברים. אין צודק ואין טועה, יש שתי גישות שונות. הוא הגיוני ואת הגיונית. צריכים למצוא דרך משותפת, לבנות זיכרון. אולי לשמור כמה חפצים, אלבום, סיפורים, זמן משפחתי שבו מזכירים אותו, לימוד או חסד לעילוי נשמתו. כל זה יכול לתת לגעגוע ביטוי נוסף. כך שלא כל האחריות לזכור תישאר מוטלת עליו.

0: עלייך, על הארון, על החדר ועל הנעליים. ניקח צעד קטן, למשל לצלם פריט ולהעביר אותו לקופסה אחרת, בלי למסור אותו, בלי להתחייב את צעד הבא. אפשר לבכות תוך כדי העברת החפצים מהחדר. אפשר לעצור, לנסות שוב במועד אחר. השינוי בהדרגתיות. חשוב להכין את הילדה גם כן. היא מקבלת את החדר שלה. היא לא נדרשת למלא את המקום של אח שלה, או להקל על האבל שלכם ההורים. כאשר השיחה הזאת תעשה, אמנם היא נראית קשה, כמעט בלתי אפשרית ומציפה. אבל בהדרגתיות, תוכלו להגיע למקום שבו המטרה היא שהזיכרון מקבל מקום מכובד, והמשפחה יכולה לקבל החלטה מתוך חיבה, בלי שכל שינוי ירגיש כמו שכחה או בגידה בזיכרון של הילד. ניגש לשאלה הבאה, בעזרת השם. הילדה מסרבת ללכת לבית של אבא אחרי הגירושים. הפרידם, נתגרשנו, הבת בוכה לפני מפגש עם אבא שלה. היא לא מסבירה מה קשה. הוא אומר שאני מסיתה אותם. אני לא מסיתה, אבל אני גם מפחדת להתעלם מהבכים. אני לא רוצה להסיק מסקנות שגויות. אני רוצה להקשיב לה, אבל אני לא יודעת מה אני עושה כעת. האם לחשוב שיש בעיה בינה לבין אבא שלה? האם לחשוב שזה רק הגירושים? מה עושים? הפחד שלך מובן. את מפחדת, חוששת לשלוח ילדה למקום שקשה לבו, חוששת גם לפרש את הבכי באופן שיפגע בקשר שלה עם אבא. בתוך המתח הזה צריך להחזיק שתי אמיתות. המצוקה שלך אמיתית. הסיבה למצוקה עדיין לא ברורה. אפשר להאמין לכאב של הילדה, בלי להחליט מראש מה הסיפור שמאחורי הכאב. בכי, לפני מפגש, יכול לבטא קושי להיפרד ממך, כעס על הפרידה, על הגירושין, מתח במעבר בין הבתים, תחושה שצריכה לבחור צד, ולפעמים פחד מפני דבר שקורה אצל האבא. יש כל מיני אפשרויות לבירור, אבל לא מסקנה. גם האמירה שהוא אומר את מסיתה, היא לא מסבירה את הבכי, ולא פותרת את הבירור שהוא צריך לעשות. סירוב לקשר של הבת מחייב להבין את חוויית הילדה ולבדוק את החשש, פגיעה או חוסר ביטחון. זה הגיוני? העומק כאן הוא שלפעמים הילדה לא מתקשה רק לספר מה קרה, מפחדת ממה שיקרה בעקבות מה שהיא תספר. אולי אם תגיד שטוב לה אצל אבא, היא תרגיש שהיא מכאיבה לאמא. אולי אם תגיד שקשה לה, היא תחשור שאבא יחס, ואולי היא עצמה עדיין לא יודעת לתת מילים למה שהיא מרגישה. כך, עלולה להיווצר מלכודת. המבוגרים מבקשים הסבר, אבל היא מרגישה שכל הסבר יהפוך מיד לטענה, למאבק. השתיקה עשויה להיות ניסיון להישאר מחוץ למלחמה. ולכן, לפני שמבקשים ממנה לדבר, צריכים לפנות עבורה מקום שבו, במקום שמותר לומר גם דברים שלא מתאים לגרסה של אף אחד מההורים. אם נרצה להיות אובייקטיביים, בזמן רגוע. רחוק מזמן היציאה של הבת אל האבא. אפשר לומר לה, שמתי לב שקשה לך לפני ההפגשים עם אבא. אני רוצה להבין איך זה בשבילך. את לא צריכה לשמוע לרגשות שלך בפנים, את יכולה להגיד לי. את לא צריכה לדאוג לרגשות שלי אמא, וגם לא לבחור ביני לבין אבא. גם אם תספרי משהו שקשה לי לשמוע, אני אקשיב. אחר כך, שאלה פתוחה נוספת. ספרי על הפעם האחרונה שהיה קשה לך ללכת. להמתין. ולשאול את זה עוד פעם ועוד פעם. בהדרגתיות, לאט לאט, בזמנים אובייקטיביים, לא קרוב לזמן ההליכה של הבת אל האבא. להמתין, לתת לה לדבר, לא למלא את השקט בהשערות. לא לשאול שאלות, אבא מפחיד אותך? או את בוכה כי את לא רוצה להשאיר אותי לבד? כי השאלות האלה מכניסות לפה של ההסבר. אם היא אומרת לא ידעת, אפשר לומר לה בסדר. לא חייבים למצוא מילים עכשיו. אני כאן כשיהיה לך משהו לספר. היא מספרת על פגיעה מקשיבים ברוגע, נמנעים מחקירה חוזרת ומשאלות מכוונות. מתעדים אחר כך את המילים המדויקות. חשוב גם לשחרר את הילדה מאחריות לשלום ההורים. אני אמא ואבא נדאג לעצמנו. אני אמא ידאג לעצמי כשאת אצל אבא. מותר לך ליהנות איתו, מותר לך להתגעגע אליו, מותר לך לשמוח איתו. היתר כזה צריך להופיע גם בהתנהגות. כשהיא חוזרת הביתה ומספרת שהנעים אצל האבא, לקבל את זה בחום. בלי לחפש מיד מה בכל זאת היה לו בסדר, הילדה צריכה לגלות שהקשר שלה עם אחד ההורים הוא לא גובה מחיר בקשר שלה עם ההורי האחר. מול האבא. ככל שהתקשורת בטוחה, אפשר לומר, אני רוצה שיהיה ביניכם קשר בטוח וטוב, כך תאמר האמא לאבא, הבכי הוא פעם אחר פעם חוזר, אני לא מאשימה, אני רק רוצה להבין, אני אשמח שנפנה לאיש מקצוע שמנוסה בילדים אחרי פרידה, לא כי אני מאשימה, לא כי אני חושבת שיש משהו רע הפוך, אני רוצה שהקשר בין הבת לבינך, בין הבת לביני יהיה קשר מצוין. כך נלך לאדם שלישים, וברגע שנוכל להקשיב לה באמת, זאת אומרת להסכים שאול הדד ולהיות סקרן, ולהיות אחראי גם בתוך אי הידיעה, לתת לה לחוות שיש מבוגר שיכול לעשות את האמת שלה, את הרגש שלה, את התחושה שלה, בלי לדרוש ממנה להגן על ההורים, על האבא או על האמא, בלי להשתמש בילדים כדי לנצח, וגם לא ינסות להתנקם בגרוש, באבא, או לחפש הוכחה שהוא לא בסדר, שהוא רע, אלא באמת להיות אובייקטיבי, להתנתק ולחפש אך ורק את טובת הילדה. ככל שזה יהיה, המצב של הילדה ילך וישתפר. זו הגישה, זה הכיוון. ניגש בעזרת השם אל השאלה הבאה. הילד נעשה שליח בין ההורים. הגרוש שלי מעביר דרישות כספיות דרך הבן שלנו, ואני לפעמים עונה דרכו. הילד נעשה שליח, הגרוש מעביר דרישות כספיות דרך הבן, אני לא יודעת כן לענות, לא לענות. הילד כבר כועס, הילד התחיל לומר שהוא מעדיף לא לבקר אצל אף אחד. הוא בתוך סכסוך שהוא נכנס. שהגרוש מכניס אותי לתוך סכסוך, מה אני יכולה לעשות? שאלה חשובה. הבן שלך אומר, אני מעדיף לא לבקר אצל אף אחד. במקרה הזה, הדבר הנכון היה לעצור את שניכם, כי ייתכן שהוא מנסה לומר, בכל מקום אני צריך להתמודד עם הכעס של ההורי השני. אין לי מקום שבו מותר לי פשוט להיות ילד. כאשר הוא מעביר דרישה כספית מאבא לאמא, הוא לא רק מעביר משפט, הוא מעביר משהו נוסף. הוא רואה את הפנים שלך משתנות. הוא שומע את הטון שלו, שלך או של אבא משתנה. ואז הוא צריך לקחת את התגובה שלך ולהגיע איתה לאבא, ולפגוש את הכעס שלו. הוא מתווך בין כולם. בין הפנים שלך, הפנים שלו, הדאגה שלך, הדאגה שלו. הכעס שלך, הכעס שלו. בדרך הוא כבר מתחיל לערוך, לשנות, לשפר, לשדרג את המסר. הוא אומר, אם אני אגיד לי בדיוק מה שאמא אמרה, אז יחיס את אבא יותר. אז אולי לא אגיד לי בדיוק את מה שאמא אמרה, כדי שאבא לא יתעצבן. אולי אני אעדן את מה שאבא ביקש, כדי שאמא לא תיפגם. כך הילד מתחיל לנהל את הרגשות של שני המבוגרים, בזמן שהוא זקוק למישהו שיעזור לו לשאת את הרגשות שלו. זה מחיר גדול. הוא עלול ללמוד לפני שהוא מדבר, עליו לבדוק מי יכעס. לפני שהוא נהנה אצל האבא, עליו לחשוב איך אמא תרגיש. לפני שהוא מספר מה הוא רוצה, הוא צריך לחשוב איזה מאבק זה יפתח בין השניים. ילד שנדרש לשמור על שני ההורים, מתקשה להרגיש שיש מישהו ששומר עליו. לכן הצעד הראשון שלך, האמא, להחזיר אליו את האחריות שכבר לקחת ממנו בטעות. לומר לו בזמן שקט ורגוע. לומר לו שאת רוצה לתקן. לומר לו, אבא העביר דרכך בקשות, ואני לפעמים עניתי דרכך מתוך כעס. זו הייתה טעות שלי. לא הייתי צריכה לעמוד באמצע. מהיום אני אדאג שהעניינים האלה יעברו בין המבוגרים בלבד. אתה לא צריך לפתור שום דבר. בלי להוסיף, אבל אבא התחיל. ברגע שאת מוסיפה אמירה כזו, משפט כזה, הילד שוב נדרש לבדוק מי השם. ההתנצלות שלך צריכה לתת לו מנוחה ולא משימה. וגם לא לבקש מיד, אתה סולח לי? לא. תני לו זמן, אולי הוא יכעס, אולי יאמר, אבל תמיד עושים את זה. אפשר לענות? אתה צודק, זה קרה הרבה. אתה לא חייב להאמין להבטחה עכשיו. אני אראה לך בהתנהגות שלי. התיקון האמיתי יגיע בפעם הבאה שיכנס מסר מאבא. הילד יאמר, אבא אמר שאת צריכה לשלם, ואת תרגישי את הכעס עולה. שם צריך לעצור עוד לפני התשובה. לומר בכל רגוע, שמעתי, אני אטפל בזה ישירות מול אבא. אין לך שום תשובה לקחת בחזרה. הילד יאמר, אבא אמר שאת צריכה לשלם. ואת מרגישה את הכעס עולה, הכעס שלך. הכעס של הילד, הכעס של האבא, לעצור. לומר, שמעתי, אני מטפלת ישירות מול אבא. אתה לא צריך להעביר שום תשובה לאבא. לא להמשיך במונולוג על האבא. לא לגלגל עיניים. לא לשלוח דרכו, רק משפט אחרון, כלום. את הכעס שלך צריכה להגיד, לשמוע, לדבר עם אדם מבוגר. הילד לא קשור לכל זה. מול האבא אפשר להעביר מסר בקצרה, בכתב, הידי מישהו אחר. נושאים כספיים ותאומים נעביר ישירות בינינו בהודעות מוחלט. כאשר יגיע מסר דרך הילד, אפנה אליך ישירות, הוא לא יעביר לך תשובות, ואם תמשיך להעביר מסרים דרך הידי, אני פשוט לא יענה. את לא צריכה לחכות ששניכם תסכימו כדי להפסיק את החלק שלך בדפוס. הוא ממשיך להעביר מסרים, את ממשיכה בעקביות לומר לילד, בעקביות, זה לא קשור אליך, אתה תמשיך לאהוב את אבא, תמשיך לאהוב את אמא, ואבא ואמא יסתדרו לבד. לא לאפשר לילד בשום אופן להיות חלק מהסיפור הזה. לגבי האמירה שהוא אומר הוא לא רוצה לבקר אצל אף אחד, אל תמהרי לשכנע אותו שאת דווקא בסדר, ואבא לא בסדר, לא? תשאלי אותו, שיח מבין, מה הכי קשה לך כשאתה איתנו? תקשיבי לתשובה שגם מכאיבה, אפילו אם התשובה מכאיבה לך. היא המצוקה נמשכת, תפנו לעזרה מקצועית שמנוסה בילדים אחרי פרידה. הוא צריך לפגוש אצלך גם רגעים שהם בהם שום עיסוק באבא. ארוחה, משחק, חוויה, חברים, מרחב שבו אין שום ציפייה להעברת מידע, שום מתח. שום ציפייה להעביר מידע, שום ציפייה להרגיע אותך, לבחור צעד, להראות שהוא מעדיף אותך ולא את אבא. הסכסוך נכנס לתוכו דרך הרבה רגעים קטנים. גם היציאה מהסכסוך שנמצא בתוכו, יעשה בהרבה רגעים קטנים. נפנה בעזרת השם אל השאלה הבאה. שאלה הבאה, בעניין נפש האדם, כולם צריכים אותי, אבל לא מכירים אותי. אני הכתובת של כולם, לעצה, לעזרה, לתושייה. אבל כאשר אני חוזר הביתה, אני מרגיש שאין לי מי לדבר באמת. אני מוקף באנשים, ובכל זאת אני מרגיש לבד. איך זה? מוקף בהרבה אנשים. מרגיש בודד, מרגיש לבד, עוזר, מסייע, אבל אין לי חברים. אין לי באמת אנשים קרובים. התשובה היא שבאמת אפשר להיות מוקף בהרבה אנשים, אבל להרגיש לבד. כי כולם פוגשים את היכולות שלך, את הכישורים שלך, את הדיבור שלך, את החוכמה שלך, אבל מעטים פוגשים את מה שעובר עליך. הם יודעים לדוגמה למי להתקשר כאשר קשה להם. האם מישהו יודע מתי קשה לך? להיות נחוץ נותן תחושת ערך, אבל להיות מוכר, כלומר מכירים בך, בצרכים, ברצונות, בשאיפות, במה שקורה בתוכך, זה נותן ויוצר תחושת קרבה. לפעמים האדם הוא בתפקיד של האדם החזק, הוא עומד לשתף בכאב ומיד חושב, גם לא קשה, אז למה להעמיס עליו? ואז שואל לשלמה עוזר לו ונשאר לבד, לא מספר מה עובר עליו. הוא נשאר האדם החזק. ואז ייתכן שהסביבה התרגלה לקבל ממך את הדמות והזהות של האדם החזק. היא לא למדה איך להיות איתך כאשר אתה זקוק לה. זו בדידות כואבת. אנשים מספרים לך הכל, אבל לא יודעים מה עובר עליך. אבל גם אתה לא מאפשר שידעו מה עובר עליך. אתה מכיר את הפחדים שלהם, את המשברים שלהם, את המקומות שהם נשברים, והם מכירים אותך בתור מי שיודע להחזיק אותם, לעודד אותם, לחזק אותם, לתמוך. נוצר קשר שיש בו הרבה עומק, אבל העומק זורם בעיקר לכיוון אחד. ואז אתה חוזר הביתה, והשתיקה מכאיבה. במשך היום הייתה לך כתובת עבור כל אדם, עכשיו אתה מחפש כתובת לעצמך. לפעמים מתחת לזה מסתתרת שאלה שקשה אפילו להודות בה. אם לא תהיה לעצה טובה, אם אהיה מבולבל, אם אזדקק לעזרה, האם עדיין ירצו בקרבתי? כאשר אדם מתרגל לקבל מקום דרך הנתינה שלו, הוא עלול להתחיל להרגיש שאת המקום הזה הוא צריך להרוויח מחדש בכל מפגש. כלומר, להיות מועיל, להיות חכם, להיות זמין, להיות משהו מיוחד. אפילו בשיחה אישית הוא מוצא את עצמו עובד. הבדידות כאן נעשית עמוקה. כי יש לך מקום בחיים של האחרים, אבל אתה מרגיש שאין מקום שבו אחרים מגיעים אליך. שואלים מה שלומך, אתה עונה ברוך השם. הוא מחזיר את השאלה אליהם. אתה לא רוצה להכביד. אולי קשה לך. אתה לא רוצה להסתכן בכך שתחשף, תשתף. האדם מולך אולי לא יבין, או לא יעזור, או לא יסיים. מצד שני, כל עוד אתה עוזר, המסייע, אתה מכיר את תפקידך. כאשר אתה נפתח, אתה מפקיד משהו יקר בידיים של מישהו, מישהו אחר. שהוא לא יודע איך יחזיקו את מה שאתה רוצה לשתף. אפשר לכבד את החשש הזה, אפשר להתחיל בסיכון קטן. זאת אומרת, תבחר אדם אחד שכבר מראה עדינות מסוימת, יכולת לשמור סוד וסובלנות להקשיב, ותשתף אותו בהזדמנות. שתף אותו בדברים שאתה לא משתף אנשים אחרים. בזמן האחרון אני מרגיש בודד, קשה לי, קשה לי לומר את זה, או משהו אחר, לא משנה. תן הזדמנות לחשוף את מה שקורה בתוך החם. שים לב שמיד אתה רוצה להעביר נושא, דחף להצחיק, להסביר שהכל בסדר, או שוב להפוך למי שהמטפל המעניק הנותן באותה שיחה. תלמד, תתרגל, לספר על עצמך, לא כל פעם להצדיק את המפגש, הידי זה שאתה הנותן, המעניק, המשפר, המושיע. כך, בהדרגתיות, תוכל להיות יותר מוכר בליבם ובעולמם של אנשים אחרים, תרגיש יותר קרבה, הם ירגישו יותר קרבה, יהיה יותר חיבור. לא אדם עליון שמעניק, אלא אדם חכם שהוא גם חבר. תמשיך להיות חכם, אבל לא בודד. ניגש בעזרת השם אל השאלה הבאה. פעם הייתי אדם מלא אנרגיה, הייתי אדם שמח, כיום אני שחוק. אני מתגעגע למי שהייתי. פעם הייתי שמח לפגוש אנשים, פעם הייתי מלא אנרגיה, מלא מוטיבציה. התבגרתי, נעשיתי אדם כבד יותר, מורכב יותר, לא מצפה לדברים, יבש יותר, מדוכא יותר. מה עושים? ניכר שיש כאן געגוע שלך לעצמך. אתה זוכר, היית קם בבוקר עם רעיון, מתעניין, מחכה לפגישה, סקרן, מלא אנרגיה. היום אתה קם בבוקר בעיקר כי צריך, ואז עולה החשש, אולי זה מי שאני. כדאי לבדוק מה קרה בדרך, אולי האחריות גדלה, אבל המקום לרצונות שלך הולך ומצטמצם. כל דבר שאתה אוהב נדחה לאחרי שאסיים, ובחיים העמוסים הסיום כמעט לא מגיע. כך אפשר להמשיך לתפקד היטב, ובו בזמן לאבד בהדרגה את הציפייה ליום הבא. כלומר, יש כאן שגרה, בלי ששמים לב אליה, מאבדים את האנרגיה. המקום לרצונות מצטמצם, כדברים שאתה אוהב מחכה לאחרי ש... אחרי שאסיים, ובחיים העמוסים, הסיום לא מגיע. ויום גורר יום, יום גורר יום. וכך אתה מחכה למחר, למחר, ושום דבר לא יקרה מחר. אם נרצה להעמיק בעזרת השם באמצעות דימוי, יום אחד מכיל משהו מהאופן שבו האדם חי. כלומר, איך אתה מתייחס לעצמך באותו יום? איך אתה פוגש אנשים באותו יום? מה אתה דוחה ומה מקבל אצלך מקום באותו יום? כאשר היום מורכב רק מחובות, ומחר שוב פעם חובות, ועוד פעם חובות, ההמתנה ליום שבו אני אתחיל לחיות, זה דרך חיים. יום אחד הוא טעימה מהחיים כולם. הוא לא פסק דין על מישהו אתה, אבל כמו טיפה מהים, היא מכילה את המליחות, את התוכן של הים, אבל היא לא כל הים. יש יום אחד, הוא בעצם מספר על החיים, כמו שטיפה מהים מספרת על המים. זה לא כל המים, אבל זה בעצם טיפות, טיפות, טיפות. הסכנה היא המעבר מלא טוב לי היום, לאלה החיים שלי. וזה מי שאני. ברגע שהכאב, הדחיינות, השחיקה, נעשית הזהות של האדם, קשה להאמין שיש טעם לפעול. האדם חווה רק את מתי יבוא היום שנתחיל לפעול ולעשות. ואז גם דבר משמח הוא נעשה משימה. מפגש מחייב לארח, רעיון מחייב להצליח, תחביב מחייב להתמיד. הכל דורש, קשה למצוא מקום לסקרנות הפשוטה. יש דברים בחיים שצריכים מקום, בלי להוכיח שזה מועיל. ולכן, מה היית רוצה לעשות השבוע, אם היית צריך לעשות בלי להצטיין? תבחר משהו קטן, נחמד, נעים, שיחה עם חבר, פעילות, לימוד בנושא מסקרן, הליכה למקום שאתה אוהב. כבר זמן, לפני שכל החובות ימלאו את השבוע. אין לחכות לאנרגיה כדי לעשות משהו מלא אנרגיה. אין לחכות לאנרגיה של פעם כדי לתת לרצון קטן הזדמנות בשגרה. אל תהפוך את עצמך לאדם שבוחן כל היום. היו לך כוחות, נסיבות, אפשר לבנות חיים שיש בהם אחריות וגם מה שמחכים, אבל גם בהווה לפעול, לעשות. אובדן שמחה ממושך בכל תחום הוא מעיד על תהליך של שחיקה. לכן, יש להתחיל לפעול, לעשות דברים של טעם, בלי לחכות לטעם, למוטיבציה. אדם שסובל משחיקה, גם כאשר אומרים לו, תעשה משהו בשביל עצמך, זה יכול להישמע כמו עוד חובה. לכן, קודם כל להוריד אומס, לבחור השבוע התחייבות אחת שאפשר לדחות. לקצר, או להעביר למישהו אחר. לשאול, מה אני אמשיך לעשות רק כי התרגלו בבית, בחברה או בעבודה שאני עושה? תפנה מקום, לא רק ביומן, אלא בעיקר במחשבה. לפנות מקום ביומן, לא רק במחשבה. הפירוש וההבנה היא, אני צריך לנוח, אבל זו החלטה שמשנה את היום בפועל. למשל, ביום ראשון, ביום שני, בשעה 8, בשעה 9, אני יוצא לחצי שעה הליכה, לפעילות גופנית. זהו, כדי שזה יקרה, צריך גם להחליט איזו משימה תידחה, איזו בקשה עוד תקבל מענה במיידי, ומי ייקח אחריות. אבל, קודם כל להתחיל במחשבה ובהחלטה. לאחר מכן, נפנה מקום גם כן ביומן. קודם כל, לפנות מקום במחשבה, להתחיל להגיד אני דואג לעצמי, לא כי אני אגואיסט, לא כי אני אנוכי, אלא כי אני רוצה לחזור לאדם על אנרגיה פועל, יוזם ועושה למען עצמי וגם למען האחרים. דבר נוסף, לקבוע מדי יום זמן קצר שבו אתה לא עובד ולא זמין לבקשות, הליכה שקטה, ישיבה בחוץ, מנוחה, זמן קבוע, מוחלט, שאי אפשר לגעת בו. דבר נוסף, להחזיר בחירה קטנה ליום. לא רק לעשות מה שצריך, צריך, צריך, לא. לשאול מה אני רוצה שיהיה היום. לצד מה שאני חייב שיהיה היום. לבחור דברים קטנים. שיחה, מוזיקה, לימוד מסקרן. לא לדרוש להיות שמח, אבל לדרוש למצוא פרקי זמן של בחירה, יעורר עניין, לא יעורר עניין, זה כבר נראה עם הזמן. לא להלחיץ את עצמנו להרגיש. דבר נוסף, לספר לאדם קרוב, לומר לאדם קרוב. אני שחוק, אני צריך שתיקח ממני השבוע את האחריות הזאת והזאת, אני צריך זמן לעצמי בלי לפתור שום דבר. בקשה ברורה מאפשרת להרים, לעזור ולפעול. דבר מהותי, אל תהפוך את הצורך להרגיש טוב לחובה להרגיש טוב. אל תהפוך את ההתאוששות לעוד מבחן. אני חייב להצטיין, אני חייב להצליח, אני חייב. כל המושג הזה של אני חייב לא יעבוד. אלא אני רוצה, אני אנסה בלי לחץ. שאלה הבאה, קשורה לשלום בית. אשתי מרבה להזכיר לי דברים לפני 10 שנים, וכל מריבה, כל אירוע, למרות שכבר התנצלתי הרבה פעמים, אני מרגיש שאין אפשרות לפתוח דף חדש. לא מצליח לזכות למענה, לפתור דברים. סיכמנו שהנושא הזה יסתיים וזה חוזר. מה עושים? איך מגיבים? מה אני אמור לעשות? התשובה היא, כשאירוע מלפני 10 שנים נכנס לכל מריבה, אירוע מלפני 10 שנים מתעורר, אתה עלול להרגיש שכל השנים שבהם השתדלת להשתנות, הכל נמחק. ומצד אשתך, ייתכן שהאירוע נגמר בלוח השנה, אבל משהו במשמעות שלו עדיין חי. כלומר, היא מרגישה כשהיא זקוקה, צריכה עזרה, אתה לא לגמרי לצידה או משהו כזה. התחושה הזו שהייתה בעבר, היא מתעוררת, היא צפה ויולם. לכן, כדאי לברר מה בדיוק חוזר. לפעמים המריבה של היום מזכירה התחושה שהייתה אז, שלא הקשיבו לאותה תחושה, שלא הגנו על אותה תחושה, שהשאירו אותה לבד. אתה שומע האשמה על העבר, היא אולי מנסה לומר משהו על ההווה. לפעמים באמת נוצר הרגל שבו האירוע ישן מעניק איזשהו יתרון בכל ויכוח להיות הקורבן המסכן וככה שולט. אבל מצד שני, פעמים באמת יש אירוע מעבר שהוא לא זכה לתיקון אמיתי, קשה להכריע בין האפשרויות. התנצלות, שאתה מתנצל עונה על השאלה האם אתה מכיר בפגיעה. אבל תיקון צריך לענות גם על השאלה על מה אשתך תוכל לסמוך היום. זאת אומרת, בזמן רגוע מחוץ למריבה אפשר לומר, הבעל יאמר לאשתו, אני יודע שפגעתי בך, אני רוצה להבין מה נשאר פתוח, מה את מרגישה שעדיין לא הבנתי, מה קרה עכשיו שהזכיר לך את זה. להקשיב לתשובה בלי למהר להציג את כל ההתנצלויות הקודמות. לנסות לברר גם מה היא מבקשת בפועל. הכרה, שינוי בהתנהגות, התחייבות שתוכל לראות את ההבטחה שלך וגם שזה מתקיים. ההבדל מתגלה במה שהשיחה מאפשרת. כלומר, אם יש כאב שמבקש מענה, אפשר בהדרגה להבין אותו ולמצוא דרך לתיקון. כאשר העבר משמש לפסול אותך בכל נושא. כלומר, אשתך אומרת, אחרי מה שעשית אין לך זכות לדבר, השיחה כבר לא משאירה מקום לשני בני הזוג. שם מותר להציג גבול מכבד, אני מוכן לדבר ברצינות על מה שהיה ולקחת אחריות, אני מבקש שנדבר עכשיו גם על הנושא הנוכחי, בלי שהאירוע הוא יכריע מראש כל מחלוקת בינינו. פתיחת דף חדש זקוקה גם להכרה בפגיעה וגם לאפשרות לראות שינוי. אם אתם חוזרים עוד פעם ועוד פעם לאותו מקום, אולי כדאי לבדוק ייעוץ. מה צריך להשתנות בדרך שבה אתם רבים, ולכן זה מתעורר כל פעם מחדש. כי במילים אחרות אתה אומר זה היה לפני 10 שנים, אבל היא שואלת, ומה השתנה מאז? היא חוזרת לאותו סיפור, כי עדיין מחכה לתשובה חדשה, אדם חדש, תשובה אחרת. אתה יכול להתנצל הרבה פעמים, אבל עדיין לא להבין על מה אתה מבקש סליחה. כי סליחה נאמרת ברגע, אבל ביטחון נבנה בהדרגתיות, מה שקורה לאחר מכן. כדי לפתוח דף חדש, צריך להבין מה נשאר פתוח בדף הקודם. ולכן אם אותה פגיעה חוזרת היום, העבר כמו עדיין מקבל הוכחות בהווה. לכן, קשה שאתה אומר, כבר ביקשתי סליחה, כשבפני היא מרגישה שעדיין לא הבנת לגמרי. לכן הבעל בזמן רגוע יאמר, אני רואה שהנושא הוא עדיין כואב לך, אני רוצה להבין מה נשאר שם פתוח. אם הוא פותח בין כמה פעמים כבר אמרתי סליחה, היא כבר צריכה להגן על הכאב שלה במקום להסביר אותו. אחר כך יש לשאול שאלה פשוטה, מה היה הכי כואב לך אז? כי אולי הוא מתנצל על מה שהוא אמר, ונפגע מכך שבכלל הוא השאיר אותה לבד מול המשפחה, או משהו אחר. מה היה באירוע שם? אפשר לבקש סליחה הרבה, אבל על הדבר לא נכון. אחר כך, כאשר יונה, לעשות שיקוף, זאת אומרת להחזיר במילים שלו, ולומר, מה שנשאר איתך הוא שהרגשת שלא עמדתי לצידך, הבנתי נכון? לעצור שמה, לתת להבנה מקום, לפני הסבר, לפני התגוננות. ואז לשאול, מה אני יכול לעשות היום שיעזור לך להרגיש שאת יכולה לסמוך עליי? לבחור מעשה אחד ברור, לעמוד לצידה מול הערה פוגעת, לשתף אותה לפני החלטה, לחזור השיחה בזמן שקבעו, את הסליחה היא שומעת, אבל היא רוצה גם שינוי. שינוי. במריבה הבאה, אם העבר עוד פעם עולה, לומר בשקט, אני שומע שזה נוגע שוב בכאב ההוא, מה שקורה עכשיו מזכיר לך את מה שקרה אז. תנסה עכשיו לעשות שיחה. אפשר לברר מה מעורר אצלך עוד פעם את הכאב האום. העבודה היא להקשיב, לתקן בעקביות, לדבר בכבוד. הוא לא יכול לקבוע מתי תסלח, אבל מותר לו לבקש שהשיחות ביניהם יאפשרו תיקון והתקדמות. אני לא לוחץ שתמחילי ותסליחי, אבל אני כן רוצה להיות בטוח שאנחנו מתקדמים למקום שהוא בריא וטוב, לשותפות, לקשר, למשפחה, לאווירה, למען כל המשפחה. שאלה הבאה, איך אני מתמודדת עם בעל ציני? קשה מאוד. ציני, בדיחות, לא רציני, איך כאישה אני מתמודדת? לחיות עם בעל ציני יכול להיות מתיש מאוד. את מנסה לומר משהו רציני והוא הופך את זה לבדיחה. את נפגעת והוא אומר, אין לך חוש הומור, אין לך מה להיפגע. יש פסוק בספר משלי פרק חבב, כמתלהלאה, היורה זיקים, חיצים והמוות, כן, איש רימה את רעהו ואמר, הלא משחק אני. מה הכוונה? כמתלהלאה, היורה זיקים, חיצים והמוות, אדם מרמה את חברו, ואז מנסה לפתור את עצמו באמירה, רק צחקתי. כמתלהלאה, הכוונה היא כאדם שמהתל בחברו. זיקים, ניצצות אש, חיצים ומוות. פוגע בו. יש כאן פגיעה חמורה באדם. האדם פוגע בחברו, ואז לאחר מכן אומר, רק צחקתי, לא התכוונתי, למה את רצינית כל כך? למה את לא יודעת לצחוק? זאת אומרת שהאדם, א', הוא פוגע בחברו, ב', אחרי שהוא פוגע בו, הוא לא מרשה לו להיפגע, כי מדוע אתה נפגע? הרי אתה לא מבין בדיחות. רק צחקתי. זה הקושי לחיות עם אדם ציני, מתיש מאוד. את מנסה לומר משהו רציני, הופך את זה לבדיחה, את נפגעת, הוא אומר, אין לך חוש הומור, אין לך מה להיפגע. ייתכן שהציניות עוזרת לו להתרחק עם מבוכה. ייתכן שהציניות עוזרת לו להתרחק משיחה רגשית. ייתכן שהציניות עוזרת לו להתרחק מבושם. אבל הבנת הקושי שלו, מה שאת מבינה, לא מחייב אותך לספוג פגיעה. לכן מותר לך וחשוב שתבקשי שהדברים שלך יקבלו תשובה רצינית. ברגע הקיצה תשתמשי במשפטים קצרים, כמו אני מדברת ברצינות, הערה הזו פוגעת בי, תוכל לומר מה מפריע לך בלי להקוץ? אל תיכנסי לוויכוח אם זו הייתה בדיחה מוצלחת או לא. תדברי על האופן הברור שבו את מוכנה ורוצה שידברו איתך. אם הוא ממשיך בצורה צינית, תגידי, אני עוצר את השיחה כעת, אני רוצה לדבר, אחזור אל השיחה כאשר אדבר בכבוד, איזו מכובדה מחבא את הבריות. אני מוכנה לדבר ורוצה לדבר. תפסיקי את השיחה ותחזרי לשיחה בזמן רגוע. זו דרך לשמור על עצמך וגם לאפשר את האפשרות לשיחה בנושאים שמטרידים אותו או שמטרידים אותך. מחוץ לרגע הפגיעה, אחרי הזמן שנפגעת, 4 שעות אחר כך או יומיים אחר כך, תביא דוגמה מדויקת ותגידי לו, כאשר סיפרתי משהו, לדוגמה שאני מודאגת, והתחלת להגיד, לדוגמה, התחילו הדרמות, התחילו הרגישויות, הרגשתי שאין מקום למה שעובר עליי. בפעם הבאה אני אבקשת שתשאל מה מדאיג אותי, בלי לזלזל במה שאני מרגישה, בלי לשפוט את מה שאני מרגישה. בקשה ברורה מאפשרת לו לדעת מה לשנות. שימי לב לתגובה שלו לאורך זמן. האם הוא מסוגל להקשיב, לקחת אחריות, להשתדל, להשתנות? אם יש איזשהו כיוון, זה כבר דבר בריא ונכון. אם והיה, והוא מבטא לכל בקשה, כדאי לפנות לתמיכה מקצועית. כי את הדפוס הזה לבד, אולי לא תצליח להתקן. את מפחד מהתגובה שלו? יש איומים או שליטה יתרה, ואין מקום שבו את מצליחה להביע שיח באופן קבוע, כדאי לפנות לתמיכה, לעזרה. לסיכום, את יכולה לבחור איך להגיב ולשמור על עצמך, האחריות לדבר אלייך בכבוד, זה נשאר אצלו. אולי הוא לא יודע מה זה כבוד, מהי שיחת כבוד, בהחלט ייתכן שהוא שומע, תדברי בכבוד או תדבר בכבוד, אבל הוא לא יודע איך זה נשמע בפועל, אולי הבית שהוא גדל יש עקיצות, זו הייתה שפה רגילה, אולי זה ההרגל שלו, אבל אפשר ללמוד שפה אחרת. ולכן, אפשר לעזור לו ללמוד שפה חדשה, אבל המגמה היא הנושא. העיקר זה שיש מגמה, שיש כיוון, שיש שיפור. מותר לו להרגיש קושי עם הרגשות שאת מרגישה, אבל אסור לו לזלזל ברגשות שאת מרגישה. שאלה אחרונה כנראה, האם הרב יוכל להגיד כמה מילים בעניין הורים שמתערבים בקשר? אומרים לאישה אם הבעל הוא טוב או לא טוב, מה טוב או מה לא טוב, מה הוא עושה טוב או מה הוא עושה רע? האם הרב יוכל להגיד כמה מילים כדי שנוכל להבין את התועלת או החומרה או ההשפעה? התשובה היא שלהורים יש השפעה עצומה. כשהם אומרים לבת שוב ושוב בעלך לא טוב, היא עלולה להתחיל לשמוע את הקול שלהם בקול מריבה. גם אחרי שבני הזוג התפייסו, ההורים עדיין זוכרים את מה שהיא סיפרה הבת בשעת כאב, הם מחזירים את הכאב אל הקשר. לכן חשוב שבני הזוג יתמועדו לבד, ואם ההורים רוצים לעזור, ישלחו לאנשי מקצוע, לא להתערב. וגם אם והיה, והבת כבר מספרת משהו להורים, או הבן מספר משהו להורים, נאמר במקרה הזה, הבת מספרת משהו להורים, חשוב שההורים ידברו על ההתנהגות. משהו אמר פגע בך, אבל זה הוא לא יותר מזה, להיזהר מקביעה כוללת. לא להגיד הוא אדם רע, לא להגיד הוא אדם שלילי, לא להתערב. זה קשה מאוד, אבל זוהי חובה. אפשר להגיד משהו אמר פגע בך, זהו. להיזהר מקביעה גורפת. אפשר לחזק את הבת בלי להחליש את יכולתה לחשוב ולבחור בעצמה או להיעזר באנשי מקצוע. לא יותר. הורה יכול לכל היותר להגיד את רוצה שנקשיב או נחשוב איתך מה לעשות. אבל חובה על ההורים להיזהר מקביעות כוללות. הם שומעים את הילדה שלהם והם בטוחים שהם מבינים את כל התמונה כולה. הם אוהבים את הבת וזה נורמלי, אבל על כל פשעים תכסה אהבה. והם לא רואים מה הבת עושה והם לא נותנים מקום לתמונה המלאה. הבת צריכה להרגיש שיש לה תמיכה, אבל גם חופש לבנות את ביתה בעצמם. כמובן, אם יש אלימות, איומים, פחד, אז נדרשת התערבות מגנה ועזרה מתאימה. אבל העיקרון הוא שקרבה להורים צריכה לתת ביטחון בשגרם, אבל חייבת להשאיר מקום לבני הזוג להחליט איך מתנהלים, איך בונים את הבית שלהם. הורים יכולים לאהוב את הבת שלהם בכל ליבם, ובכל זאת להקשות עליה לבנות את ביתה. דווקא האהבה והרחמים עלולים לגרום להם להרגיש, אנחנו חייבים לעזור לה, חייבים להחליט בשבילה, היא לא רואה מה שאנחנו רואים. אבל הם שומעים רק חלק מהסיפור, בדרך כלל ברגע הכואב ביותר של הבת, והם לא תהיה נמצאים שם, כשבני הזוג נרגעים, מדברים ומתקרבים, ובונים את הקשר שלהם. יש כאן ניסיון מאוד קשה להורים, לראות ילד שכואב לו ולהקשיב לו, בלי לקחת מיד את ההגה, את השליטה. לפעמים ההורה ממהר לגבוע, הוא לא מתאים לך, גם מפני שקשה לו עצמו לשאת את הכאב של הבת, ההחלטה הנחרצת, מקלה לרגע על חוסר האונים של ההורה, אבל עלולה להוסיף עומס על הניסויים שלה. הורים מפרשים כל מריבה, פוסקים מי צודק ומכתיבים מה לעשות. הבת עלולה לאבד בהדרגה את האמון בשיקול דעתה, במקום לשאול מה אני מרגישה, מה אני צריכה לעשות, איך אני אדבר עם בעלי, מתחילה לשאול מה יגידו בבית של ההורים. כך קשה לבני הזוג לפתח יכולת להתמודד יחד עם מחלוקת. וכמו שאומרים, הורים צריכים להיות עם פה סגור ויד פתוחה. פה סגור, פחות פסקי דין על בן או בת הזוג, על הבעל או על האישה, ויותר נכונות להקשיב ולעזור, יד פתוחה. אין הכוונה להשתיק את הבת כמובן, להפך, היא צריכה לדעת שמותר לספר ויש מי שישאר את צידה. אם ההורים יכולים להיות בצורה הזאת, אבל ההורה צריך להגיד, אנחנו אוהבים אותך ורוצים לעזור לך, אבל בלי להחליט במקומך. לכן, הדבר הנכון ביותר הוא לעזור על ידי ששולחים ליועץ נישואים שישמע את שני הצדדים. יש יועצים ישועים רק צד אחד? לא. את שני הצדדים, וגם אם שומעים צד אחד, צריך היועץ להיות מי שרואה תמונה רחבה ואומר, זה מה שהוא מספר, אבל מה הצד השני חווה? העצמאות של הילדים דורשת שההורים ירפו, וכך יכולים לבנות לעצמם את העצמאות שלהם. לפני שנסיים, נעדכן, המעוניינים להבין בנפש האדם, לקבל כלים לחיים בנושא שלום בית, חינוך ילדים, נפש האדם, ניתן להצטרף לקורסים של מרכז לגעת בנפש. חוויה משנה חיים. פרטים מספר טלפון 02-330-95. 02-330-95.
1: אז לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית, אני אתן שוב את מספר הטלפון שלנו, אליו תוכלו לשלוח הודעות במהלך השבוע, ואנחנו נענה עליהם בתוכנית הבאה. מספר הטלפון הוא 054-459-0859. אני חוזר, 054-459-0859. אז תודה רבה לכל הצוות שהיה איתנו, במיוחד הרב אלונגר.
0: תודה גם לך, מיכאל שלום.
1: אז שוב תודה לכולם, אנחנו נהיה פה בראשון הבא, 21:00, לגעת בנפש.
2: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
6: שילמת על

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחי רבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: למה זה מגיע לנו?
1: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
2: אני פותח את הרדיו בין 2 ל-4.
3: הדיבורים כמו חול.
4: למה זה מגיע לנו?
2: אני נקרא מצחוק בין 2 ל-4.
4: למה זה מגיע לנו?

0: זה מעניין את הסבתא שלי.
1: יופי, יופי.
2: דיבורים כמו חול.
0: איפה הוא עם הגיטרה החשמלית גם? הלך לאיבוד.
1: איפה זה?
0: הלך לאיבוד.
1: אסוף.
3: דיבורים כמו...
1: או, בהתחלה.
0: או, שלום רב לכם, דיבורים כמו חול, יום ראשון בשבוע, יום...
1: גם חודש? ראש חודש?
0: אה, יפה, מר חשבן.
1: מר חשבן, ועכשיו גברת כסלב.
0: אני לא מוכן שיקראו לו מר חשבן. למה?
1: זהו, אני לא מבין, למה זה מר חשבן?
0: אני כבר אסביר לך.
1: יש הסבר?
0: כן.
1: הוא מר?
0: כי אין בו חגים. כי הוא מגיע אחרי תרב דבר עליו.
1: וואו.
0: כן, כן, תנפים עליו סתם. כן, כן.
1: אבל יש פה חגיגה לדמוקרטיה.
0: הלאה. אייס. כן, כן, כן, כן. אוקיי, טוב, דיבורים כמו חול, נשמע הרבה דברים, והמון אנשים, אייזנקוט, אבי גיל, אמנון לוי, לפיד, בנט כמובן, הדר מוכתר, אביר קארה, מי עוד יש לי כאן היום? נווה דרומי, וינטר, וינטר, בטח, ליאור שליין אפילו.
1: יאללה.
4: דיבורים כמו חול.
0: יפה.
1: וואו, המון, המון. המון.
0: מר חשבן שמח לכולם.
1: מר חשבן שמח.
0: זה לא יפה שהם תנפים, כאילו בגלל שהוא מגיע אחרי החגים, ואין בו שום יום חג, אז קוראים לו, אז הוא מר.
1: זה ההסבר?
0: כן.
1: בגלל זה קוראים לו מר חשבן?
0: כן, בגלל שהם, כן, כי אין בו חגים, אז הוא מר.
1: אבל זה לא.
0: לא יפה.
1: לא יפה.
0: תנף על בן אדם ככה, על כאילו, על מר. הוא עוד הוא מר.
1: הוא עוד הוא מר. זה החודש היחידי שאין בו חגים?
0: לא, בגלל שהוא יוצא אחרי כל החגים.
1: כן, אז הוא מר. כי אם היה לנו מתוק בחגים.
0: בדיוק.
1: אז עכשיו יהיה לנו מר, אבל זה לא, זה לא שהיעדר, זה לא יפה.
0: זה לא תלוי בנו.
1: זה לא יפה.
0: זה לא תלוי בנו, עזוב אותך.
1: גם זה לא תלוי בחודש.
0: וגם...
1: מה הוא עשה? מה הוא עשה? אנחנו אשמים, הוא כאילו, הוא אשם? הוא לא אשם שאין לו חג.
0: וגם... מה זה הוא לא אשם? הוא יכול לא היה לדרוש.
1: הוא לא היה,
0: מה? לא, לא, סליחה. בוא, עכשיו אתה יודע מה זה? כמו אתה עושה מה שעשו בשבעה באוקטובר.
1: לא העירו אותו.
0: מסירים את האשמה.
1: נכון.
0: לא העירו אותו בזמן. אז עכשיו הוא יתחיל להגיד, לא העירו אותי, לא הספקתי לבקש חודש, לא הספקתי לבקש חג, לא דרשתי.
1: עוד יותר גרוע, היא הנותנת, כי אם זה כן נמצא בשליטת החודש, שיהיו בו חגים, אז למה תשרי היה צריך לחטוף את כולם?
0: אולי הוא יתעורר ראשון.
1: תשרי חטף את... אז מה? אתה מתעורר ראשון? אני למשל הייתי בסוף שבוע בבופה של חדר אוכל, באמת מלון, אוקיי? אז עכשיו בגלל שאני הייתי שם ראשון, אני אכתוף את כל הקפה
0: והביצים. אבל זה ככה עובד. מי שמגיע ראשון, לוקח ראשון.
1: לא, אני לא אכתוף את כולם.
0: מי שמגיע ראשון, אוכל ראשון.
1: תשרי הוא חודש באמת שלא רואה בעיניים. לא ישר כלום
0: בכולם. לא יפה. הרגע תינפת על אחד החודשים האהובים ביותר.
1: זה בגלל שכל המדינה מתנפת על חשבן.
0: אז אתה, אז זה מה שאתה עושה? אז זה מה שאתה עושה, אז אתה, במקום זה אז אתה מתנף על חודש אחר?
1: אני חשבניסט.
0: אתה חשבניסט.
1: חשבניסט.
0: אתה הסגלוביץ' של החשבן.
1: מר חשבניסט.
0: הצטרפת לחשבן ואתה הולך איתו יד ביד.
1: רגע, אבל באמת זה ההסבר למר חשבן?
0: זה ההסבר למר חשבן. ועוד דבר מוזר במר חשבן, שגם את זה לא הצליחו להסביר לי בכלל, זה שגם מחר זה ראש חודש. זה לא צריכתי להבין, אני מצטער, אני אולי בור ועם הארץ בכל מה שקשור לתאריכונים העבריים, אבל כאילו גם מחר זה ראש חודש. זה מה שאמרו לי בבוקר, ואני ניסיתי להבין למה.
1: אורי, מוכר לך דבר כזה?
0: שזה יומיים ראש חודש. מר חשבן יש לו יומיים ראש חודש.
1: יומיים ראש חודש, למה?
0: איך זה יכול להיות שיש פעמיים ראש חודש?
1: אז כן יש לו משהו מיוחד.
0: טוב, עזוב את זה. בוא, אנחנו נכנסים לתחום שאנחנו יוצאים שנינו טמבלים בו.
1: נכון, נכון. אז בשביל מה? צודק, באמת חבל.
0: אנחנו, יאיר לפיד, מה אנחנו טמבלים? אנחנו נכנסים לדבר על דברים שאנחנו יוצאים בהם הבלים?
1: בדיוק.
0: שניצלים?
1: נכון.
0: כמו הייתי עוד פעם את נאום השליצלים. לא יודע, זה הורץ עוד פעם.
1: זה קל, זה כמו לראות סרט של מונטי פייתון. זה מצחיק כל פעם.
0: יש אנשים שהם שניצלים. העולם מלא בשניצלים. שניצלים זה אנשים שקמים בבוקר.
1: איך הוא חושב גם שהוא נורא חכם, אתה מבין? הוא חושב שהוא איזה, אתה יודע, איזה פילוסוף דגול שיש לו הברקות, שאנשים מעריצים את מה שהוא אומר, והוא לא.
0: הוא לא קולט.
1: נכון?
0: כן.
1: אל תהיו שניצלים.
0: אל תהיו שניצלים. שניצלים זה אנשים שקמים בבוקר, העולם מלא בשניצלים. איך תאכל שניצל? תגיד רגע, שמע רגע.
1: אוקיי.
0: אני רוצה דווקא לספר לך סיפור.
1: אוקיי.
0: משהו מדהים, תקשיב, אוקיי, זה סיפור מדהים.
1: נשמח.
0: אוקיי? ש... כי באיזשהו מקום אני מספר לך פה את החלום של כל אחד מאיתנו.
1: וואו.
0: ואני יכול להיות שזה לא, אבל אצלי זה תמיד היה בתור מין פנטזיה כזאת, שיקרה לי דבר כזה, כמו שקרה לאדם שאני הולך לספר לך.
1: אוקיי.
0: אוקיי, אז מדובר באיש שהוא היה איזה מכירת עיזבון כזאת, איך זה נקרא? ירצל כזאת? לא, ירצל כזה.
1: כן, מכירת גראז' כזה? אוקיי.
0: זה היה במישיגן, מישיגן, בקלמזו.
1: קלמזו, מישיגן.
0: קלמזו, מישיגן.
1: אוקיי.
0: היה איזה סקנה שהלכה לעולמה.
1: זה מדסק העזבונות והירושות שלו. כן. ירושאות, כן.
0: בדיוק. ועשו מכירה פומבית.
1: כן.
0: והגיע בן אדם, בין כל הדברים שם היה זרוק בצד, איזה ציור כזה. הוא הסתכל על הציור, נראה לו ציור נחמד, אמר כמה, how much do you want for this?
1: כן.
0: אמרו לו $30. 30 אמרו לו.
1: אמר להם,
0: אמר יאללה,
1: I'm not a schnitzel, me buy.
0: $30.
1: Give me the painting,
0: take the 30. He gave them the 30.
1: And took the painting.
0: Yes. טוב, הולך הבית מבסוט, ציור יפה, מסתכל ככה מהצד הזה, ואז הוא רואה שמאחורה,
1: נו,
0: כתוב אברקרומבי.
1: אוקיי.
0: הוא אומר, בוא נבדוק, הוא איז אברקרומבי, מי צייר את הציור הזה?
1: כן.
0: אוקיי, נכנס, מתחיל, מה הוא מגלה?
1: בבקשה.
0: מדובר בציור שנעלם לפני 75 שנה.
1: קדמי.
0: של האמנית גרטרוד אברקרומבי.
1: אוקיי.
0: שמתברר שהיא ציירת מאוד ידועה ומאוד נחשבת.
1: אוקיי.
0: והציורים שלה נמכרים בטונות כסף, זה ציור שצויר בשנת 1951.
1: וואו, אוקיי.
0: מישהו קנה אותו ואז, או נתנה אותו מתנה כנראה, למישהו, והוא התגלגל, הגיע לסקנה הזאת, נתלה שם הזה, והוא לקח אותו, אמר יאללה, בוא נשים אותו במחירה פומבית, אני מזכיר לך שהוא שילם,
1: 30, זוכר,
0: דולר, not 30,000,
1: לא, 30,
0: טוב, אמרו לו, תקשיב, ציור כזה אתה יכול למכור ב-150,000 דולר כמו כלום,
1: או וואו,
0: והוא אומר, 30 דולר, to 100,
1: 50?
0: אמרו לו yes.
1: אוקיי.
0: הציבו את זה למחירה. מתחילה המחירה.
1: אוקיי.
0: הוא גיב לי $30, הוא גיב לי $40, הוא גיב לי the man on the roller $40, $50, $50 one time, $50 two times, oh, the man on the left, $40.
1: כן.
0: וכך זה עולה, עולה. מגיעים לי $100,000, $100,000, הוא גיב לי $120, הוא גיב לי $120, you give me the man in the left.
1: כמה?
0: עכשיו אנחנו מגיעים לקראת סוף המכירה.
1: נו.
0: אוקיי, now we have $1,300,000. Who give me $1,350? $150 on the man on the right. Sold to the man on the right for $1,342,000.
1: וואו.
0: הוא מכר את זה ברבובית $1,350,000.
1: מי זה האיש בר המזל הזה?
0: זה לא אני.
1: בעל העין הטובה.
0: אני לא אכפת לי מי האיש, אכפת לי שזה לא אני. אני בן אדם.
1: אתה לא גר בקלמזו מישיגן, סליחה.
0: סליחה,
1: אתה לא יכול להתחמם על זה.
0: אני בן אדם.
1: כן, בבקשה.
0: שמסתובב לפעמים ורואה, תמיד זה ליד פחי השפעה וכאלה, יש תמונות.
1: נכון.
0: ציורים, כל מיני ציורים שאנשים זורקים. ותמיד יש לי את הפנטזיה הזאת שיום אחד אני אקח משם איזה ציור ואני אקלה שחתום עליו
1: בוא נעזר רפי לוי
0: פיקאסו איזה רפי לוי רפי לוי מה אני צריך להרוויח 15 רפי לוי אני מדבר איתך על מיליונים רפי לוי זה ציור של
1: כי אני מאמין באומנות ישראלית אתה מבין אבל נכון
0: תן לי מינימום קדישמן
1: וואי איזה פיקאסו אחד
0: זה פיקאסו וזה אף פעם לא קורה באמת לא לנו.
1: הנה עובדה, זה קרה לה.
0: והנה זה קרה לו.
1: בקלמזו.
0: בקלמזו.
1: זה נקרא המקום הזה, קלמזו. כל הכבוד.
0: למי? למי כל הכבוד? אני חושב על המשפחה של הסקנה הזאת שעשו.
1: מסקנים.
0: עכשיו הם לא יכולים לעשות כלום.
1: ובטח הם סיימו את המחירה ואמרנו, בוא נה, זה היה שווה לעשות את זה. יצאנו עם $600, איזה יופי.
0: וואלה, קיבלנו $30 בשביל הציור המחורבן. אתם זוכרים את הציור שסבת כל כך אהבה? המחשמה הזאת תחפה לנו את הציור הזה, $30 בכל שיוצאנו עליו.
1: אז רגע, עכשיו מעניין אותי, מי זאת הציירת הזאת שאני...
0: גרטרוד...
1: כן, אמבר, משהו?
0: אמבר קומבי.
1: אני...
0: תבדוק, היא ציירת סוריאליסטית.
1: סוריאליסטית.
0: זה סוריאליזם, זה בתכלס לצייר כלום. זה כאילו, אתה בא, עושה קשקוש ואומר, לא, זה סוריאליסטי. אבל מה ציירת? סוריאליסטי, אני יודע מה ציירתי. זה משהו סוריאליסטי, מה ציירתי?
1: כן.
0: זה סוריאליזם, אל תחפש להבין.
1: נכון. נכון.
0: תרגיש את הציור.
1: תרגיש את הציור.
0: מה הציור מעביר בך?
1: נכון. איזה חוויה הוא מעביר אותך? איזה דרך אתה עושה איתו?
0: בדיוק. נכון. הציור.
1: איזה מחשבה
0: הוא מעביר בך? שפכתי קצת צבע על הדף.
1: נכון.
0: טוב, מה אתה רוצה ממני עכשיו? פותחן?
1: אני הייתי שמח לפתוח עם הפותחן. בבקשה, תודה רבה.
0: תן לו את זה. פותחן! סקבדה בדום בדם במ� טוב, בוא נתחיל עם יאיר גולן. אפשר? מה קרה? בוא תשתף את המאזינים.
1: אני חייב לשתף את המאזינים. פשוט אור אוהב לחרסם קורנפלקס מדי פעם. איזה מנץ' צהריים קטן, וכרגע הוא בודד בצד קורנפלקס, הוא שומר אותו בצד כבר כמה דקות, ושהוא מצא פטיט קורנפלקס בצורת ארץ ישראל.
0: תראה לי אותו. תראה לי, אני רואה שפה.
1: הוא רוצה למכור את זה.
0: הוא ממש בצורת ארץ ישראל.
1: הוא ממש מצא פטיט.
0: תן לי לראות רגע, אלוהים, הוא מחזיק את הפטיט הזה, כאילו זה מיליון דולר. תן לי את הפטיט. תן לי את הפטיט הזה. אני לא אשבור את ארץ ישראל, משוגע. נראה לך שאני אשבור את ארץ ישראל?
1: אני נותן לך.
0: נראה לך שאני אשבור פטיט בצורת ארץ ישראל?
1: שי שלנו יעשה משהו לארץ ישראל.
0: אתה מטורף, אני בעד ארץ ישראל השלמה.
1: הוא יחלק את ארץ ישראל עכשיו.
0: אני לא אשבור את ארץ ישראל השלמה בפטיט של קורנפלקס. תראה איזה דבר, הפלסטינים היו הורגים בשביל הפטיט הזה. הורגים. שיהיה להם פטיט כזה של ארץ ישראל. בוא נע, זה פטיט ממש בצורת ארץ ישראל. הנה רמת הגולן.
1: נכון, נכון.
0: הנה הכינרת.
1: אפילו הלשון של ים המלח שם.
0: הנה ים המלח. אילת, פה בקצה.
1: נכון, הנה אילת.
0: כל זה בפטיט אחד.
1: פטיט של קורנפלקס.
0: לא! לא! מה עשית? קח את הפטיט שלך.
1: למה?
0: ככה, כי זה לא היה דומה לארץ ישראל. זה לא היה דומה לארץ ישראל.
1: רציתי לצלם למאזינים, הוא מוציא עכשיו אחד בצורת לב, הוא שמר עוד אחד בצד.
0: טוב, אפשר להתחיל את הסוכנית? משוגעים? באמת, יאיר גולן אחד, יאיר גולן ראשון להיום, יהיה עוד לדעתי בהמשך, ואולי לא. מה זה משנה?
1: אוקיי.
0: יאיר גולן, כשחיסלו את חמינאי, אתה זוכר?
1: כתב הישג מדהים של מודיעין הישראלי, כל הכבוד.
0: אז זה מה שהוא כתב, אז הנה מה שהוא אומר עכשיו.
1: אוקיי.
3: את חמינאי, הייתה טעות לחסל אותו?
5: אני חושב שבאופן חד משמעי, חיסול חמינאי האבא היה טעות, לא בגלל שלא הגיע לו למות, אלא בגלל שזה לא משרת את האינטרסים של מדינת ישראל.
0: זה לא משרת.
1: יותר טוב לנו שהוא חי, אתה מבין? זה יותר באינטרס שלנו שהוא חי.
0: זה לא משרת את האינטרס שלנו, שהאויבים שלנו מתים.
1: מתים.
0: איך זה משרת את האינטרס שלנו להרוג את האויבים שלנו? שכל!
1: שכל.
0: שכל, שכל.
1: עדיף לכם שהם חיים.
0: ברור, אתם מוצאים את האויבים שלכם חיים, כי אז הם יכולים להוציא מעליכם יותר פיגועים.
1: ולזמום עליכם מזימות.
0: זה שכל, שכל. אבל אתה מבין שזה מהות הפרוגרס, כאילו זה מהות הפרוגרסיביות שהשתלטה על צהל, התפיסה הזאת שאם יש אויב, לא חייבים לחסל אותו, בוא, מה קרה?
1: מישהו הזכיר היום בטוויטר את הביטוי הזה, עדיף שתהיה לנו כתובת. גם אם אנחנו לא אוהבים, יש לנו שם כתובת.
0: אנחנו יודעים מי מחסל אותנו.
1: כן, עדיף שתהיה לנו כתובת.
0: נכון, אל תרגו את האויבים שלנו, כי אז לא יהיה לנו כתובת.
1: כן.
0: לאן נשלוח את החבילות?
1: אני חושב שכאילו הניתוק מהמציאות, תראה, קודם כל אני שם לב שכאילו כל ראשי מפלגות הגוש השינוי חווים תהליך מואץ של התפרקות קוגניטיבית. אין לי משהו אחר.
0: המוח שלהם הולך ומת.
1: לא, זה ממש הולך, אבל זה באמת נהיה סוריאליסטי, זה כמו ציור של אמבר קומבי הזאת.
0: ממש.
1: זה הכל מתפוצץ.
0: זה לא שווה 30 דולר.
1: הם פשוט מתחרים מי יוצא יותר דביל. אז עכשיו, סליחה,
0: שימשיכו ככה. זה בסדר.
1: שימשיכו, זה טוב לשמוע מה.
0: אין לנו בעיה עם זה.
1: מה בפנימיות שלהם הם חושבים? אין לנו שום בעיה, באמת, שימשיכו.
0: תמשיכו, חבר'ה.
1: אבל תראה את הניתוק, את הניתוק, אז אפילו פוליטית לא משהו אינטליגנטי להגיד. איך אתה ניצב היום בפני הציבור הישראלי שאכל
0: מהנוכל
1: הזה כל כך הרבה פיקורים ורעל והסתה, ובעיקר הוא אכל ממנו מוות.
0: תן לו ביס, נשאר אותו.
1: והוא אומר, לא, זה לא היה באינטרס שלנו להרוג.
0: סיבו, סיבו. סיבו, פעם היינו מוצועקים ככה. סיבו, כנס בו, יאנו. נכון? סיבו.
1: לא, אתה מבין, זה אנשים שפעם, אני תמיד אמרתי על יאיר גולן, ואפילו על ליבר, גם, תראה, על לפיד אי אפשר להגיד זה, וגם לא על בנט, אבל על יאיר גולן ועל ליברמן אמרתי, תמיד, גם אם אני לא מסכים איתם, שיחה אינטליגנטית אפשר לנהל אותם.
0: נגמר.
1: אבל גם זה כבר נלקח מאיתנו.
0: נגמר. אתה רוצה שלקלק?
1: אני מאוד אשמח.
0: תן לו שלקלק.
1: קרח השלקלק.
0: או, איזה קש. יאללה, הנה זה.
6: דיבורים כמו
7: אנשים אוהבים לדבר,
1: ולדבר,
7: ולדבר.
6: זה מעניין את הסבתא שלי.
1: תודה רבה לך, פלד. אתה יודע שבחודש הזה אנחנו גם נציין את השלקלק פעמיים. כי בחודש חשוון, בגלל שהוא אחרי תשרי שמלא, אז חוגגים פעמיים, מציינים פעמיים ראש חודש, אז אנחנו נציין פעמיים שלקלק.
0: טוב.
1: בסדר? גם בשחרי קרח הבא הוא שלקלק.
0: אוקיי.
1: תודה.
0: בסדר? יהיה לנו שני שלקלקים היום.
1: תודה רבה.
0: אבל בואו נתחיל עם אייזנקוט. אייזנקוט מתוך ערוץ 15.
1: אוקיי.
0: הוא מספר מי שהוא הציע לו להיות שר ביטחון.
1: אה, אוקיי.
0: תקשיב.
7: אני זוכרת את יאיר לפיד כל הזמן אומר, נתניהו להיות ראש הממשלה, נתניהו להיות ראש הממשלה, ובסופו של דבר זה לא קורה. לא תרצה להיות שר ביטחון למשל אצל נתניהו?
8: נתניהו.
7: מה, תקבל את בן גביר כשר הביטחון שלו?
8: נתניהו שלח אליי את אחד המועמדים היום ברשימה שלו, בבחירות הקודמות, והציע לי לבוא לליכוד להיות מועמד לשר הביטחון. אני לא דחיתי את הבקשה הזאת.
7: מי זה היה אותו גורם, בבקשה?
8: אני לא אגיד את השם שלו,
7: הוא
8: משוריין למקום 11. ולעצם העניין, אני לא מחפש תפקידים.
0: רק תפקיד ראש הממשלה אני מחפש. אני לא מחפש תפקידים, רק את התפקיד הכי בכיר במדינה אני מחפש.
1: אני לא מחפש תפקידים. אני פה בשביל המדינה.
0: אני לא מחפש תפקידים.
1: כבוד, רשות ממשלה, מה פתאום?
0: זה לא מעניין אותי.
1: כן.
0: אני לא פה בשביל תפקיד.
1: נכון, אבל עכשיו שאני שומע שנתניהו הציע לו להיות שר ביטחון.
0: ושלח אליו את ברדוגו, מן הסתם.
1: ושלח אליו את מספר 11, אני לא אגיד את מי.
0: זה כאילו הוא לא יכול להגיד את המילה ברדוגו, לא יוצאת לו מהפה. הוא מפחד שהוא יגיד ברדוגו, הוא יחטוף איזה התקף לב או איזה משהו יקרה. לו משהו רע, כאילו כל כך הפחידו אותם, ברדוגו בשבילם זה איזה בוגימן כזה.
1: אין שברדוגו יענה, זה משהו מפחד.
0: אתה זוכר שהיה את הסרט
1: בוגימן,
0: הבוגימן בדיוק דה בוגימן קראו לו, שאם אתה אומר את שמו, הוא מופיע. ככה הם חיים בתוך התודעה המופרעת הזאת.
1: אסור להגיד את השם המפורש.
0: חס וחלילה, אל תגיד ברדוגו, כי אז ברדוגו עלו לצוץ. הם לא נורמליים האנשים האלה.
1: אוי אלוהים,
0: מטורף, איזה טירוף. טוב,
1: שנים, כן.
0: אבי גיל, הנה הגענו.
1: בבקשה, בבקשה, המזקץ.
0: טוב, אז בואו נעשה ככה, ניקח שני קטעים ונחבר
1: אותם. אני מאוד אוהב לחבר, והלכם
0: הלכם של קטעים. אז הקטע הראשון, אבי גיל מתוך הרעיון אומר מה שאומר, נשמע, וצמוד אליו נשמע את הגרסה הקודמת שלו מתוך בעובדה שאילנה דיין מספרת מה אבי גיל אומר בבוקר.
1: אינטרסטינג.
0: ליסטן, נתחיל עם
9: אין לנו שום אינדיקציה, הוא אומר למזכיר הצבאי, אני לא רואה כלום במודיעין. אין לנו שום דבר מאשר האלוף גיל. נצטרך לשאול אחר כך את השאלות איך הפתיעו אותנו.
10: בליל השבעה באוקטובר, כמו בליל השישה באוקטובר, כמו בליל מרץ, הידיעות שאמורות להיות מופצות לדרגים הבכירים עברו. כל מה שמופץ ללשכת רמטכ"ל או ללשכת שר ביטחון מגיע גם ללשכת ראש הממשלה.
0: טוב, שמענו את זה הפוך, התחלנו עם אילנה דיין שבו היא מקריאה שהוא אומר, אבי גיל אומר באותו זמן אין לנו שום מידע, נצטרך לברר איך הפתיעו אותנו. והנה אתמול או מתי זה, אבי גיל אומר כולה בידו, חודשים ידענו.
1: אז עכשיו השאלה, שי,
0: מתי הוא שיקר? אז או עכשיו?
1: בדיוק, למי הוא שיקר? זה לא מתי, אלא למי הוא שיקר? למאזינים בריאיון או לראש הממשלה? כי אם אכן היו אינדיקציות והם הועברו, אז בעצם מהקטע של אילנה דיין אתה יכול ללמוד שהוא פשוט אמר לראש הממשלה
0: שיקר לו.
1: כן, הוא שיקר לו,
0: אמר לו לא היה כלום. אני צריך לבדוק מה קרה, אנחנו לא יודעים כלום.
1: אתה מבין, נתניהו שואל אותו, רגע, לא היו אינדיקציות?
0: מה? לא, כלום, שום דבר.
1: אתה בטוח שלא הגיע שום דבר?
0: בדקתי הכל, בחייך. רגע, תן לי עוד פעם לבדוק. רגע, הסתכל בטלפון שלי, רגע.
1: תראה רגע.
0: בוא נראה, יש לי, רגע, לא, זה מהדואר, לחבילה שהגיעה, באמת ללכת לאסוף אותה. תן לי רגע, אני אתקשר לאשתי ריקי.
1: רגע, אבל לא עכשיו.
0: אני פה עם ראש הממשלה, רק רציתי, כן, לא הגיעה חבילה. ג-324. לא רשום, חבילה, ג' זה גדול. רשום, היה כתוב רש 340, מה את מטומטמת? רש, זה רשום.
1: רגע,
0: אבי, תהיה מרוכז. חטא, זה חבילה. ג' זה גדול. מה את לא... ביי.
1: אבי, רגע, תהיה מרוכז.
0: כן, כן, ראש הממשלה. סליחה, פשוט זה חבילה חשוב, זה מאלי אקספרס, רגע. ריקי, זה מאלי אקספרס, אני לא יודע, אולי זה התחתונים. כן, והתחתונים, תראי מה זה, אני לא יודע, סליחה.
1: רגע,
0: רגע, בסדר, אבל הגיעו התחתונים, הזמנתי 5 זוגות ב-30 שקלים. זה מלייקרה, הם אומרים שזה מלייקרה. סליחה, סליחה, אני מתנצל. כן, אדוני ראש הממשלה, סליחה, כן, כן, בבקשה, כן, סליחה.
1: פעם ראשונה שאני שומע שחד זה חבילה ג' סגת.
0: אתה לא יודע את זה, אדוני ראש הממשלה. מה, אנשים לא יודעים את זה, אה? אתה יודע כמה זמן לקח לי לעלות על זה? איך אתה יודע? רש...
1: לא ידעתי את זה בחיים.
0: רש, רשום.
1: ג' זה גדול?
0: ג' זה חבילה גדולה.
1: זה לא המדע... באמת שאלת עצמי, למה תמיד נופל לי על ג'? תמיד אני על מדף ג'.
0: יש ח' ג' ורש. ח' חבילה, זה לא חבילה גדולה.
1: נו.
0: ג' גדול.
1: כן.
0: רש, רשום.
1: וואו.
0: עכשיו, נכון, החיים שלך השתנו עכשיו?
1: אתה לא מבין, אני מת לקבל את חבילה עכשיו כדי להשתמש במידע.
0: סליחה רגע, אדוני ראש הממשלה, זה שוב ריקי. כן, ריקי. נו, היית בדואר. נו.
1: זה שבת היום. אבי, זה
0: שבת. סליחה ריקי, שבת. נכון, שמחת תורה, חג. עזבי את החג. לא, זה התחתונים. נגמרו לי השאר, מה אני אעשה? ביי. כן, אדוני ראש הממשלה, אני צריך להסתדר בלי תחתונים עד אחרי החג. מה שנקרא, נתפסנו עם התחתונים למטה, אה, ראש הממשלה? תודה רבה. תודה, ראש הממשלה. מה, זה באמת...
1: תקשיב, זה בדיחה.
0: זה בדיחה, אבל בוא, אמנון לוי, הנה, אתה מדבר על בדיחה. ראית את הסרטון של אופר כסיף? הרי הוא אשם עכשיו שהוא הרביץ לשוטר.
1: כן, הרביץ לשוטר.
0: וראית את הסרטון?
1: לא ראיתי.
0: הוא נותן לו אגרוף לראש.
1: אה, זה ממש אגרוף?
0: ממש מביא לו אגרוף, חבר.
1: אה, אבי, איך קוראים לו? אופר כסיף יודע לתת מכות?
0: מתברר שהגניחת הזה...
1: אבל חשבתי שהוא בעד שלום והידברות. פתאום כן אפשר...
0: לא עם שוטרים.
1: פתאום שימוש בכוח...
0: עם מחבלים כן, לא עם שוטרים.
1: פתאום הוא כן בעד שימוש בכוח.
0: נגד שוטרים ישראלים הוא בעד שימוש בכוח. נגד מחבלים זה קצת פחות.
1: פה זה הידברות. בכל זאת. בבקשה, כן.
0: אז אני לא מבין איך בן אדם שירביץ לשוטר יכול לרוץ אחר כך לכנסת.
1: אני לא יודע איך מישהו שהורשע בתקיפת ילד יכול להיות מועמד לרשות, לא חשוב.
0: אתה מדבר על ליברמן.
1: לא אמרתי לי, אני לא אמר.
0: פחדן אתה. פחד להיעלם יום אחד, אני יודע. אבל רגע, בוא נשמע את... אז אמנון לוי, הוא דווקא מבין את אופר כסיף.
1: אה.
0: בטח.
1: אוקיי.
11: ללא ספק הרבצת לו, זה נורא ברור, ומבחינה זאת ההרשעה היא בדין. צד שני, ללא ספק, יש אכיפה בררנית, ללא ספק, וזה שהשופט התעלם מזה, זה פשוט בושה וחרפה, זה זועק לשמיים, זה לא רק ב...
0: אבל אנחנו לא בשעה, זה טיעונים לעונש. צודק, זה אכיפה בררנית.
1: מה זה, למה זה?
0: הרי כל שאר החקים שהרביצו לשוטרים לא עשו להם כלום. כל החקים שנתנו אגרופים ומכות לשוטרים לא עשו להם כלום, חוץ מאופן כזה.
1: נכון, הרי האמת שאתה צודק, נכון, הם הרי מחלקים להם מכות כל הזמן.
0: כל הזמן.
1: הם הולכים, כן.
0: רק הוא שמאלני.
1: בגלל שהוא שמאלני.
0: אבל כשימנים, שחקים ימנים מרביצים לשוטרים, אומרים להם...
1: והם מרביצים כל הזמן, הרי.
0: בלי הפסקה.
1: מה זה, זה לא...
0: מה, סמוטריץ' נותן מכות לשפרק אותה?
1: הוא לא רואה בעיניים, אבל הוא נותן הפוכות. אתה מבין?
0: כן, מצמיד אותם לקיר. מצמיד אותך לקיר, זה כן. איי, איי, איי, איי, אתה רוצה את לפיד?
1: אני מבין שאין ברירה, אז...
0: לא, מה זה אין ברירה?
1: אתה נעשה אין להשיב, אז בוא נשמע את לפיד.
0: לפיד עצוב.
1: לפיד עצוב?
0: כן, הוא...
1: כן.
0: בוא תקשיב רגע.
12: כל היה בעצם יום השנה, 7 באוקטובר. בערב הלכנו יחד בטקס המשפחות, ובאיזשהו שלב חשבתי נפתלי ואמרתי לו, כמה שזה המקום הזה הוא עצור, ככה ישראל צריכה להיות.
0: הבנת?
1: אני, האמת, לא, פשוט, זה נשמע כמו קטע מסרט רומנטי משנות ה-70. עם המוזיקה הזאת ברקע, אני פשוט לא יכולתי להתרכז. כן.
0: הוא כאילו אומר, הוא היה עם נפתלי בטקס של המשפחות.
1: כן, יש תמונה משותפת של כל ראשי גוש השינוי באים לטקס הזה, בכלל לא פוליטי.
0: לא פוליטי
1: בכלל. לא להופיע להר הרצל, אבל כן להופיע לזה, בכלל לא פוליטי. בכלל, עוד עם הג'ינסים שלהם והחולצות השחורות.
0: כן, ואז הוא אומר לנפתלי, לנפתול, הוא אומר לו, אתה רואה, כמה שעצוב פה עכשיו, ככה ישראל צריכה להיות. עצובה.
1: עצובה.
0: איזה השמחה הזאת. ככה ישראל צריכה להיות. עצובה, בוכה, בוכייה.
1: אומללה.
0: אומללה. ושר השירים מדוכאים בכיכר, כולם עם שלמה ארצי ואביב גבן. ולבכות. אני
1: אדאג שאם אני אהיה ממשלה, או לנו תהיה ממשלה, יהיה להם הרבה טקסים כאלה.
0: מלא. די, כל המצב רוח הישראלי הזה של יאללה יאללה כפיים ושמחת חיים. הרי בכל הסקרים ישראל יוצאת, הישראלים יוצאים מאושרים והכי מאושרים. די עם זה. ככה צריך להיות.
1: שעוריה. כן.
0: בוכים, שרים, עצובים.
1: ועל הדשא.
0: כך זה טוב. למה? כי אז יותר קל לנו לשלוט באנשים עליהם, כן. כי הם עצובים, אז אנחנו יכולים להבטיח להם תקווה. וריפור. אם הם יהיו עצובים, אנחנו נגיד להם, אנחנו יכולים לרפא אתכם.
1: ולשנתקן, אנחנו
0: נתקן. למה אתם עצובים? כי הכל פה בכל קהל. ומי תקן?
1: רק הם. רק הם. בטח. ביחד נתקן, ביחד.
0: ביחד.
1: ביחד נתקן.
0: טוב, טלי עומר ושרית ישי לוי, הם יש להם באמת, את אחד הפודקאסטים הכי... אוקיי, הכי. אני לא אגיד מה הכי.
1: אוקיי.
0: אבל לא הכי...
1: אלא פשוט יותר הכי...
0: הכי...
1: אוקיי.
0: לא כך. הבנת?
1: הבנתי.
0: היום מספיק. הם עשו מצעד הגברים השווים בגיל השלישי. בגיל השלישי. שאני כבר לא יודע מתי מתחיל לגיל השלישי. אני אומר לך את האמת.
1: לא רוצה לדעת גם.
0: אני לא יודע כבר. לא יודע. 60? מתי מתחיל לגיל השלישי? אני כבר בגיל השלישי?
1: לא חושב.
0: 58?
1: אני לא חושב שי.
0: אני כבר שם? אני מגרד את הגיל השלישי?
1: לא, אני לא חושב. אני חושב שמגיל 70 ומעלה.
0: זה השלישי?
1: אני לא יודע.
0: אני לא יודע.
1: מגיל, כן.
0: לא, נראה לי שהם גם הורידו את זה. הם הורידו את ה...
1: הורידו עכשיו את הגיל השלישי?
0: כן, הם הורידו. 50.
1: הורידו?
0: הנה, 50.
1: מה אתה, זה, הוא אומר לנו כ-50? שישים?
0: איך? מ-50? מ-60?
1: 60 אני בגיל השישי? עוד 10 שנים אני בגיל השישי?
0: עוד שנתיים אני בגיל השישי. השביעי. לא משנה.
1: אתה בטוח שתיכנס לדירוג שלהם מקום ראשון.
0: אתה יודע מה, יכול להיות שאני... אתה יודע מה, אולי זה משהו שווה.
1: מבין?
0: שאני אכנס לדירוג.
1: שכל, שכל.
0: שכל, תן לי להזדקן כבר בשביל שידרגו אותי כבר פעם אחת. אמרתי לך, פעם דירגו אותי.
1: באמת?
0: לא סיפרתי לך?
1: האמת שלא.
0: לא סיפרתי לך שדורגתי במקום 30 ומשהו.
1: נו?
0: ב-50, רשימת 50, הגברים השרמנטים בעולם?
1: מה?
0: סלח לי כבודו.
1: וואו.
13: עכשיו תקשיב לי טוב.
0: תקשיב לי טוב.
1: אני פשוט בהלם.
0: שמע לך,
1: תמיד.
0: היה איזה...
1: אני אמור רספקט אליך, אבל לא ידעתי שאני יושב ליד ייחוס כזה?
0: כן.
1: וואו.
0: אתה יודע מי היה המקום הראשון באותה תקופה? באותו הרשימה?
1: מי זוכר את המקום הראשון? אנשים זוכרים רק במקום 38.
0: ברד פיט.
1: מי זוכר אותו הזאת? תראה לאן הוא הגיע ולאן.
0: ילד. אחריי היה רמי ורד.
1: אוקיי.
0: אוקיי. הרסתי את הרשימה? הרסתי את הרשימה. אוקיי, בסדר. מצד הגברים השווים בגיל השלישי. בבקשה.
14: תראי, גם יאיר לפיד נראה מעולה, אבל הוא לא כל כך גיל שלישי. בן כמה הוא? הוא מעל 60. והוא כבר סבא. כן, הוא נראה טוב. הוא נראה מעולה, הוא שומר על עצמו.
1: יופי. נראה
0: מעולה.
1: יופי. טוב לדעת שאלה, באמת, אלה השיקולים בגוש השינוי.
0: כן, הוא נראה טוב, הוא שומר על עצמו.
1: יופי, שיח עמוק ויפה. אולי נבחר בו, הוא שומר על עצמו.
0: אני רוצה לבחור על במישהו ששומר.
1: הוא שומר על עצמו ככה. גם על המדינה וגם עלינו ישבור ככה.
0: איפה הכפיים? מי ששומר על עצמו ככה, אפשר לסמוך עליו. שאני, אתה יודע,
1: אני מבקש שאתה, כמו שעשית ג'ינגל, הוא לא רק עובד. על בנט, אני מבקש שיהיה לנו ג'ינגל שמור היטב לגילו.
0: איי, איי, איי. לא יודע, יש בה, אני לא זוכר את המשפט המלא, אבל הם ממש, תשמע, הם טאויסטיות. זה טאויסטי מה שאתה אמרת עכשיו.
1: כן?
0: בספר הטאו יש איזה, מי שיודע, מי ש... לא זוכר כבר, לא משנה.
1: הם טאויסטיות.
0: לא זוכר, לא משנה. לא, כאילו אומר, מי שכאילו יודע, אתה יכול להפקיד, מי שאוהב את העולם, אתה יכול להפקיד, לא זוכר.
1: אוקיי.
0: לא זוכר.
1: נבדוק.
0: אבל זה בספר אתה, ומחר אני אביא לך את הציטוט המדויק.
1: אז הוא היה המקום הראשון שלהם דרך אגב?
0: לא, הם לא אמרו מי המקום הראשון, אבל הוא שם.
1: אוקיי.
0: בנט חוצה אפורה.
1: רצוי ודאו.
0: ביבי.
1: בבקשה.
15: בנט חולצה אפורה.
0: אפור.
1: ותודה גם לריצ'רד, כן.
0: היה את הרעיון של בנט אצל רוני קובן.
1: בהחלט.
0: ומתוך הרעיון הזה, תקשיב מה בנט מספר שאמרו על אמא שלו.
1: אוקיי.
16: אמרו שאמא שלי נוצריה, והתחילו לפמפם את זה, ואני מה זה זלזלתי, אמרתי איזה שטויות האלה, מי? ועד שאמא שלי אומרת לי שהיא הייתה בחוג פילאטיס, עם החברות שלה שם, ואחת באה אליה ואמרה לה, תשמעי, כל הכבוד שהצטרפת לעם שלנו. עכשיו, זה מצחיק, אבל זה נורא, וואלה, המשפחה של אמא שלי נמחקה בשואה.
0: טוב שהבאת את השואה בסוף, כן? כי זה מאוד קשור.
1: זה מאוד קשור.
0: מאוד קשור למה. מהפילאטיס דילגת לאושוויץ. פילאטיס ואושוויץ באותו משפט. אמא שלו הלכה לפילאטיס, ואמרו לה משהו, וזה מזכיר לו את השואה.
1: מזכיר לו את השואה. אמרו לי, אמא שלי משהו לא יפה, וזה, אתה מבין למה זה נורא והיום? כי אמא שלי, כל המשפחה שלה, בחלק גדול ממנה, זה נספו בשואה.
0: כן, זהו,
1: בדיוק. אתה מבין?
0: אתה מבין למה זה נורא?
1: אליה באים בפילאטיס, אתה מבין?
0: אמרו לו שאמא שלו נוצריה. מי אמר שאמא שלך נוצריה?
1: היה דיבור כזה.
0: שאמא שלו נוצריה?
1: משהו בשוליים של השוליים של השוליים, אבל הם כל דבר קטן שזה
0: חסר משמעות.
1: הם הפכו את זה למכונת הרעל, ודעתי ותתם. לא, נפתלי בנט, אף אחד לא חשב שאתה ומשפחתך
0: נוצרים.
1: אף אחד עם שכל בראש, גם לא במכונת הרעל ובגוש הימין.
0: תודה רבה.
1: אל תתמסכן.
0: תודה. באמת.
1: וצר לי על אמא שלך שחוותה רגע לא נעים, אבל לא, לא חשבו שאמא שלך נוצריה.
0: וכן, מישהו בא ואמר לה, את נוצריה? אמרה, לא, אני יהודי, תודה, נגמר שלום ולהתראות. זה לא שבאו עכשיו, לקחו אותה בכוח וטפטפו עליה מים מהקודש. לא, אף אחד לא כאילו אמר לה, אוקיי, את נוצריה, בואי איתי עכשיו לכנסייה, תעמדי פה, והנה, קחי תוכלית לחם הקודש, ותשתי, זה הדם של ישו, הדם של ישו, תשתי מדמו.
1: אבל אני לא מבין, הם בגוש השינוי הם נורא ליברליים, אני לא מבין, הם לא אמורים להיות כל כך להיעלב מזה שאומרים עליהם שהם חלק מהאחר.
0: וחוץ מזה,
1: מה רע בנוצריה?
0: סבתא של פרס הייתה ערבייה, כולנו יודעים. אז היא אמא של פרס, לא
1: זמנת,
0: אמא שלך בחברה טובה יחד עם אמא של פרס. די, בוא נצא להפלגת פרסומות ואז יגיע קרח
1: השלקלק השני של חודש
0: שלקלק בית.
1: נכון, יפה.

0: זה מעניין את הסבתא שלי.
1: יופי, חברים, חברות, קדימה, הנה זה מגיע, כרך השלקלק השני.
2: בית, בוודאי.
1: בבקשה.
3: דיבורים כמו חוק, חוק, חוק. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
1: טוב, האם ידעת ש... אבינתן אור,
2: אבינתן אור, כן.
1: כן, החטוף
2: המשוחרר. כן.
1: לא רוצה שוקולד.
2: אינו?
1: לא רצה שוקולד.
2: אוה, לא, לא ידעתי.
1: תקשיב רגע לזה, בבקשה.
4: וזה נכון שהיה לך חבר דמיוני במנהרה?
5: בוב.
4: סירבת לשוקולד בשבי?
5: מה לא עושים כדי לשמור על הגזרה?
1: כאילו הציעו לו שוקולד, המחבלים, והוא אמר להם, לא, לא. לא רוצה את השוקולד שלכם.
2: חבר'ה, תודה, אבל לא, אני צריך לשמור, תודה רבה.
1: עכשיו, תיקח אותו... ולעומת ההיא בטיסת השוקולד, זה שני אנשים. תביא לנו שוקולד! למה לא להביא לנו שוקולד? תן לנו שוקולד!
2: תן לך שאני יצאתי להגנתה.
1: של האישה והשוקולד.
2: של האישה בטיסת השוקולד.
1: מעניין אם כשהמחבל הציע לו שוקולד.
2: אני לא יודע אם זה סיפור אמיתי, יכול להיות שזה בשביל הדחקה הוא אמר?
1: לא, הם הציעו לו שוקולד והוא לא רצה.
2: אני חושב שאם הוא לא רצה לקחת זה בגלל שהוא... סירב לקחת מהם
1: אוכל, לא,
2: לא, לא אוכל בכלל,
1: מתיקה, כאילו דברי
2: מתיקים, צ'ופרים, אני לא,
1: אני לא יודע אם אני הייתי אומר לא לשוקולד, אני בתוך המנהרה וגם ככה גרוע לי בנשמה, קצת שוקולד, לא, קוביית שוקולד.
2: אתה חושב שהם באמת הציעו לו שוקולד?
1: למה לא?
2: אבל היה הרעה והרעבה בעזה.
1: כן, ברור. לא היו מסעיות מלאות שוקולד פרר רוז'ה שחילקו שם, כמו אני לא יודע מה, חמאסניקים ישבו ותחנו...
2: חילקו להם פרר רוז'ה, אבל רק את זה עם הקוקוס.
1: לא, אני מת על הוא עם הקוקוס דווקא. אני מעדיף שיבוא הוא עם הקוקוס.
2: בסדר, אז רק את המריר.
1: וואו, הוא עם הקוקוס, אני מסוגל לחסל את כל הס... זה בא בסקית כזאת.
2: אפשר, לבנה, לבנים.
1: זה טעים.
2: אי אפשר, שי, זה לא...
1: לא, אני לא... אני מתארת לי שהם לא חילקו...
2: זה עם הקוקוס, זה ממש אכזבה, זה...
1: זה טעים, זה יותר טעים מהרגיל.
2: שי, אני לא חושב ש...
1: שמה?
2: לא, אי אפשר.
1: על טעם והריח, אין מה להתווכח.
2: במקרה הזה יהיה שי, אני חושב שאתה בצד הלא נכון.
1: של המפה הפוליטית?
2: אני חושב שכן.
1: מה זה, של שמאלנים? זה אוכל של שמאלנים. טוב, נתן סלומון.
2: כן, וואי.
1: נתן, הוא מספר על מפגש, היה לו מפגש עם חברה. שהיא מצביעה אייזנקוט, והיא לא צריכה להסביר לו אפילו למה.
2: אוקיי.
6: פגשתי בחורה מאוד נחמדה שאני מכיר, והיא אמרה לי שהיא מצביעה לאייזנקוט. אמרתי לה, למה לא לנתניהו? אז היא אומרת, כל ההתנהלות שלו מספיק. אמרתי לה, מה הכוונה ההתנהלות? ההתנהלות, כל ההתנהלות. אז אמרתי, תני לי דוגמה להתנהלות לא טובה שלו. אז אמרת, דוגמה? אני יכולה להביא לך 1001 דוגמות. אז אמרתי לה, אוקיי, תני לי דוגמה. נו באמת, אני צריכה ל... בואו נדבר על מוזיקה.
1: זה כל כך מדויק.
2: תקשיב, זה ככה מדויק.
1: זה בדיוק השיחות איתה.
2: כן.
1: בדיוק.
2: ממש. אתה שואל אותה מה אייזנקוט יעשה.
1: מה הוא יעשה? תקנו פה הכל.
2: תקנו פה הכל והרפו. תן לי דוגמה, למשל במערכת החינוך. מה הוא יעשה?
1: הכל צריך לתקן. כל מערכת החינוך רקובה.
2: מה הצעד הראשון שהוא עושה?
1: לתקן, לתקן, לתקן. קודם כל לתקן את מערכת החינוך.
2: בוא נדבר על כלכלה.
1: הכל הרוס.
2: אתה הולך להצביע לאייזנקוט, נכון?
1: ברור.
2: בטח. עכשיו, מה האג'נדה הכלכלית של מפלגת ישר?
1: לתקן, לתקן את הכלכלה. הכלכלה הרוסה. צריך לתקן אותה עם כל כאלה.
2: יש מדינת רווחה ויש משק קפיטליסטי.
1: כן, בדיוק.
2: הגדלת פיסקלית כזאת.
1: זהו.

0: לא אובססיבי, הוא אובססיבי ותקנסיבי ואובססיבי.
1: זה ככה זה, הם לא יודעים כלום.
0: הם לא יודעים כלום.
1: הם לא יודעים כלום.
0: נתניהו הרס את המדינה, תאמיני. מה הרוס במדינה? הכל הרוס במדינה. תן לי דבר אחד שהרוס במדינה. אני יכול, בדיוק אותו, זה השיחות. טוב. אדר מוכתר, היא לעומת זאת יצאה לרחוב.
1: כן.
0: פגשה מצביעה, עוד מצביעה אייזנקוט. זאת אומרת, והיא מנסה להבין את ההישגים של אייזנקוט. זאת אומרת, למה?
1: כן.
0: כאילו, בבקשה.
2: למי אתה מצביע?
3: אני לאייזנקוט.
2: מה ההישג הכי גדול של אייזנקוט?
3: לא יודע.
2: לא, בארבע שנים האחרונות, הוא היה חבר כנסת.
3: נכון.
2: מה ההישג שלו?
3: ביי.
2: So it's a simple question.
0: מה ההישג שלו?
1: אתה מבין? ביי.
0: זה ההישג שלו.
1: לא יודע, וביי. למה אתה מטריד אותי עכשיו עם שאלות?
0: מה השאלות זה שאלות?
1: זה מה שהחלטתי להצביע. למה אתה הורס? זה מה שהחלטתי.
0: ביי.
1: לא רוצה.
0: וביי. אז אתה יודע מה יש לי להגיד לך על זה?
3: ביי חמוד.
1: זה מצוין.
0: לך. איך אנשים האלה חיים עם עצמם? איך החיים אנשים האלה? הוא לא שואל את עצמו למה אני מצביע
1: אייזנקוט? לא.
0: הוא לא מסוגל להסביר לעצמו למה הוא מצביע אייזנקוט?
1: נתניהו, לפיד, בנט, כל האנשים האלה אין להם מה שנקרא קריזמה חיובית. הם כל מה שהם משמשים, הסיבה היחידה שתומכים בהם זה כי אתה נגד נתניהו. אין להם את ה... זה לא הנהגה פוזיטיבית. נתניהו, אנשים שמצביעים נתניהו, לא מצביעים כי הם אומרים, זאת הדרך היחידה שאני אמנע מאייזנקוט להיות ראש ממשלה. זה לא מעניין אותם. הם מצביעים בו כי הם תומכים בו.
0: הם מאמינים בו. תפיסת
1: עולם מסודרת, למה דווקא הוא? על אף אפילו שביעי באוקטובר.
0: עכשיו תבוא לכל אחד.
1: מצביעי הגוש השני, אין להם כאלה טיעונים. זה רק הצבעה נגטיבית.
0: תשאל כל אחד בגוש שבוחר נתניהו.
1: כן.
0: מה הנתניהו, מה ההישג הכי גדול של נתניהו בשנים האחרונות? הוא יגיד לך 10 הישגים.
1: נכון. נכון.
0: הוא יגיד לך מיד, הוריד את כל ראשי מערכות הטרור בזה.
1: נכון.
0: כאילו, יגיד לך...
1: הכל, יש מלא.
0: יש.
1: מלא, יש. כן, אבל אין מה לעשות. כן.
0: אביר קארה. קארה, הוא רוצה לדבר רגע לא על ביבי, אבל לא נותנים לו, תקשיב.
4: ואני חושב שזה צריך להיות הדבר, צריך להפסיק לדבר על ביבי, אנחנו לא רוצים לשמוע עליו, אנחנו רוצים לשמוע...
5: לא, אין בעיה, אבל אני בכל זאת רוצה לפענח.
4: מה אתם הולכים לעשות?
5: אני בכל זאת רוצה לפענח את זה רגע...
0: רגע, לא, בסדר, לא נדבר על ביבי, שנייה, אבל קודם בוא נדבר על ביבי.
1: בדיוק.
0: דבר קצת על ביבי ואז לא נדבר על ביבי.
1: בדיוק, קודם כל נדבר על ביבי. אחר כך אם יישאר זמן, אפשר לדבר על ביבי. לא על ביבי, ובדיוק.
0: נראה.
1: נראה.
0: נתחיל עם ביבי.
1: בוא נתחיל.
0: נמשיך עם ביבי, נסיים עם ביבי.
1: נסיים עם ביבי. אם באמצע יהיה זמן לעוד, יכול להיות שכן.
0: יכול להיות שיקדס עוד דברים.
1: יכול להיות.
0: אבל ביבי.
1: אבל ביבי.
0: מה עם ביבי?
1: מי ביבי?
0: הם לא מסוגלים לדבר על ביבי.
1: לא, הם לא יכולים.
0: רק בוא נדבר על ביבי כל היום.
1: נכון. אתה יודע מה?
0: והם אומרים שאנחנו קאט.
1: אתה יודע מה? אפילו הרעיון עם אבי גיל, אתה מבין? יש עוד הרבה היבטים שקשורים לשביעי באוקטובר. ויש עוד המון דברים שקשורים
0: לצבא. מתי ביבי לא ענה?
1: זה רק דבר אחד, הלשכה ביבי, ביבי, ביבי, ביבי.
0: כל הזמן, כל הזמן. עכשיו אני שואל את השאלה הבאה, אני רוצה להבין דבר אחד. 6.29.
1: כן.
0: בוא נחזור רגע לבוקר. 6.29, הם כבר יודעים שיש פלישה של חמאס.
1: הם כבר יודעים את זה קודם, אבל כן.
0: לא, לא משנה. בוא נלך ל-6.29.
1: אוקיי.
0: יושבים רמטכ"ל.
1: כן.
0: ראש הבק, ראש אמן, ראש, כל הקצינים הכי גדולים שלנו יושבים, אומרים יש פלישה, תשיגו לי את ביבי. ביבי, עד שלא תשיגו, חבר'ה לא עושים כלום, יושבים, מחכים להוראות מביבי.
1: נכון.
0: כן?
1: בדיוק.
0: מה קשור ביבי עכשיו?
1: כן.
0: יש פלישה, אתם לא יודעים מה צריך לעשות? אתם יושבים כמו חבורת מטומטמים ומחכים שביבי יבוא ויחזיק לכם את היד ויגיד לכם מה לעשות? שוחטים אנשים. נכון? אתם אמור, הרמטכ"ל אמור לדעת בלי שנתניהו יגיד לו מה צריך לעשות.
1: תן לו לצחצח, הוא עוד לא הצגנו אותו בטלפון.
0: חבר'ה, לשבת, ביבי עוד לא השיגו אותו, בינתיים אנחנו נחכה לו. תגיד, אתם מטומטמים?
1: טוב, זה הולך אחורה לגבי כל הדבר הזה. שנה שלמה הם עכשיו טוענים שהם התריעו והתריעו והתריעו והתריעו, אבל עדיין יצאו להדממה וחופשות.
0: בסדר, זה כן. אבל אני אומר גם בבוקר, מה אתם צריכים עכשיו? ביבי בדרך, הוא יגיע מתישהו. אתם תצאו, תצילו את האנשים. למה 8 שעות לא היה צבא? זה קשור לביבי? באיזושהי צורה שהוא לא... מה? מה אתם רוצים מהחיים שלנו?
1: כן.
0: טוב, בנט.
1: אוי, נדר.
0: ושיר.
1: וואו, כן.
0: בנט מספר סיפור מאוד מוזר.
1: אוקיי.
0: איך ביבי, מה ביבי אמר לו? איך ביבי, הוא בא לביבי ואומר לו, ביבי, יש איראן, יש זה, שים לב מה לטענתו, ביבי.
6: מלמולים.
0: מלמולים.
6: מלמולים.
7: מה?
6: תמלמל רגע. כן.
7: לא, נו, באמת. אתה אומר לו, ביבי, בוא נתעסק בביטחון, יש חמאס, יש חיזבאללה, יש איראן. בוא נתחיל.

0: נתחיל מאיראן, מה אומר לך? בר בר בר?
1: בדיוק כך.
0: לא יכול להיות.
1: אבל עם מבטא באנגלית קצת.
0: חכה את זה אתה, למה אני צריך?
1: לא, עזוב, אני מועמד.
0: הבנתי, לא מחכה. בר בר בר.
1: כן, בדיוק.
2: לא, זה רמה נמוכה מאוד, אני לא שמעתי את הקטע הזה.
3: בר בר בר.
2: מה זה?
3: האיש השתגע.
2: תקשיב.
3: אני נכנס לביבי, הוא נכנס, לפי הסיפור שלו הוא בא לדבר עם ביבי על ביטחון, וביבי אומר לו בר בר בר. בר בר בר. בר בר בר.
2: תגיד, אני לא מבין.
3: בר בר בר.
2: מה שאני אומר את זה, אבל הוא צריך הסתכלות.
3: הוא צריך הסתכלות.
2: אני זוכר שאני אומר את זה, אבל
3: מלמולים. ביבי לא מדבר, ביבי, אנחנו מכירים את ביבי, אבל זה ידוע שביבי לא...
2: הבנת? יכול להיות שבנימין נתניהו אמר דברים אינטליגנטים, חכמים, ראותים, מנומקים, שאתה פשוט לא מצליח ברמתך הקוגניטיבית להבין אותם,
3: ואז אתה שומע... זה כמו, תחשוב שאתה יושב עכשיו...
2: זה סוג של הפרעה נפשית.
3: תחשוב שאתה יושב עכשיו עם פרופסור לכימיה, והוא מתחיל להסביר לך, האקסטודנט 2, שאתה מחבר אותו עם ה-TLS 46, נוצר ה-GDP 47. GPP 47, כשהוא מתחבר ומתחמצן ביחד עם ה-GTP, מה נהיה לך? עכשיו אתה יושב, מה אתה שומע? בר בר בר. זה שומע. כי אתה טמבל. כי אתה טמבל, אבל לפחות הבאת לנו אחלה שיר. יאללה חברים, על היית החדש, מלמולים. היי וואה. מלמולים. מילים בנט ורוני קובה.
2: מלמולים בנט.
3: מלמולים בנט. יאללה.

0: וואו.
1: דיבורים כמו חול.
2: איזה אנרגיה, איזה טירוף, איזה טירוף. משפט מנדלבליט, איזה טירוף מנדלבליטי, יא אללה.

0: השעה השנייה של דיבורים כמו חול ליום א' בשבוע א' במר חשבן,
1: בדיוק, מר חשבן
0: עד ארבע עם כיסוי מלא של משפט
1: נתניהו,
0: לא זה משפט מנדלבליט, אל תפיל את זה על נתניהו חברים.
2: דיבורים כמו חול.
1: כן.
0: הוא לא זוכר, והוא לא יודע, והוא לא זוכר,
1: והוא לא נתן את ההוראה.
0: זה פשוט מדהים.
1: הוא לא נתן את ההוראה.
0: הוא לא נתן.
1: הוא כעס, הוא כעס.
0: הוא אפילו כעס.
3: מה אתם עושים? אני לא אמרתי להם לעשות את זה.
0: אני אמרתי לכם. אה, כן?
3: כן.
0: אוקיי, שכחתי. מצטער. נגיד, כאילו, השיטה הזאת שלהם, אני לא זוכר.
1: זה שם.
0: אני גם,
1: אם אני... לא, אני לא נתתי את ההוראה.
0: לא, אבל גם, כאילו... אני יכול לעמוד בבית משפט ולהגיד כל יום אני לא זוכר, אני לא זוכר, לא זוכר.
1: לא חושב.
0: לא זוכר.
1: יכול, אבל לא חושב שיתייחסו לזה.
0: אני לא זוכר.
1: לא זוכר.
0: ואז אם אתה, לא זוכר, חופשי, לך.
1: כן, בדיוק.
0: לא?
1: פחות או יותר.
0: פחות או יותר.
1: כן.
0: זה מה שכאילו...
1: ששמעתי, כעסתי.
0: כן. ששמעתי שהם עושים את זה.
1: ששמעתי מה שהם עושים, אני כעסתי מאוד.
0: חטפתי עליהם קריזה. ואז הם אומרים לי, אתה אמרת,
1: נו, ואמרת להם לעצור?
0: לא, לא חשבתי על זה באותו רגע. תראה, באותו רגע לא חשבתי על זה.
1: האמת שאני לא חשבתי על זה בדיוק.
0: תראה, זה מטומטם יצאתי, יכולתי, נכון.
1: באמת, יכולתי, עכשיו שאתה אומר, יכולתי, לא היה לי שכל.
0: לא, זה טמטום.
1: חבל.
0: זה טמטום.
1: למה לא אמרת לי אז? עכשיו אתה נזכר לשאול אותי, למה לא אמרתם לי אז?
0: אתם יודעים איך אומר שלום אמירה?
4: כמה אתה מטומטם.
0: אז עליי הוא אמר את זה, אתם מבינים? אתם יודעים איך אומר דן שילון?
5: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
0: עליי הוא אמר.
1: אלוהים.
0: הייתי רוצה להיות היום בבית משפט.
1: כן,
0: קרקס, איזה קרקס, כאילו באמת, יש לנו זמן לקרקס הזה.
1: תקשיב, אם זה לא היה גונב לנו את הבחירות, אתה מבין? זה מה שמשגע אותי, תחשוב כאילו מה הם לקחו מאיתנו. תחשוב, אתה מבין לאיזה טרלול הם הכניסו ברשלנות שלהם.
0: פשוט מדהים, פשוט מדהים.
1: כן.
0: טוב, בסדר. הדבר המדהים היותר הוא שאתה פותח היום, נגיד, היום פתחתי לראות, אתה יודע, קצת התעדכן.
1: כן.
0: כמעט, הם לא מדווחים בערוצי ה... זה כמעט בקושי, רק הם מצליחים, בסוף הם מוצאים איזה משפט של מנדלבליט הזה.
1: כן, כן.
0: טוב, בסדר.
1: זה לא נוגע להם.
0: כן, זה לא נוגע,
1: זה לא נוגע
0: לאף
1: להם.
0: אחד
1: יש
0: מאיתנו.
1: יש דברים יותר זאת. חשובים, כן. כן.
0: טוב, בסדר, בסדר, עזוב אותם,
1: אוקיי, קצת...
0: אנחנו מדברים עליהם כל הזמן, בוא נדבר עלינו,
1: בדיוק.
0: בוא נדבר על האירוע המדהים נו, הבא.
1: אוקיי, אני מקשיב.
0: אני אתן לך אירוע מדהים. אוקיי. הייתה איזה, יש איזה שחקנית של סופטבול, שאני לא יודע מה זה. סופטבול, אני לא יודע מה זה סופטבול.
1: אוקיי.
0: מה זה סופטבול?
1: אני לא יודע גם.
0: זה מוזר.
1: אני בקושי יודע מה זה פוטבול.
0: זה...
1: של נשים.
0: אה, של נשים, הפוטבול של נשים.
1: פוטבול של בייסבול של נשים,
0: בייסבול של נשים, זה בייסבול עדין.
1: הוא עדין. זה אני הייתי מוכן לשחק.
0: זה מתאים לך כי זה בייסבול של נשים. הכדור הוא רך.
1: אחוי זה חמוד.
0: אתה תמיד מפחד מהכדור שיפגע בך כי הוא קשה.
1: פוצץ אותי הרי.
0: אז לא, זה כדור רך, ספוג.
1: זה אני רוצה. אוקיי, אז היא שחקנית סופטבול.
0: אנחנו לא כאילו בתקופה שבו אין הבדל בין נשים לגברים, ונשים וגברים הם בדיוק אותו דבר. אז למה הם צריכות סופטבול? צחקו בול רגיל.
1: יכול להיות שיש גם סופרבול נשים, אני לא יודע.
0: anyway, שמע את הסיפור, שמע את הסיפור. אז יש שחקנית סופטבול, היא מאומצת, זאת אומרת, הוריה אימצו אותה, והיא ידעה שהייתה לה, היא יודעת, כאילו, שיש לה איזה אחות ביולוגית, היא מעולם לא פגשה אותה, אין לה מושג מי זאת, איפה היא ולמה ואיך, ולמה אמא שלה מסרה אותם לאימוץ, והיא יכלה לשחק סופטבול.
1: כן, אוקיי.
0: ואז היא משחקת בקבוצה,
1: נכון.
0: מול קבוצה אחרת.
1: מגיעה למשחק סופטבול,
0: כן,
1: במסגרת
0: משחק,
1: אחד הטורנירים.
0: כן, סופטבול.
1: באה לשחק מול קבוצה יריבה.
0: והיא כן. מסתכלת, ומולה משחקת מישהי.
1: נו.
0: שמאוד דומה לה.
1: לא נכון.
0: אני אשבע לך.
1: לא נכון.
0: כן, ואז אנשים אומרים, את מאוד דומות.
1: דומות, אני אפילו, אם לא היה את ההבדל במדים, הייתי מתבלבלת למסור לך את הסופטבול. נו.
0: והם הלכו וביררו, והם האחיות, והם נפגשו ככה במקרה, מתוך כל 80 מיליארד, כמה בני אדם יש בעולם הזה? 8 מיליארד?
1: מיליון מיליונים של מלן תלפים אנשים יש.
0: הם שיחקו אחת מול השנייה במקרה סופטבול.
1: יו, וזה מדסק הספורט הגיע אלינו, כן, וואו.
0: כן. וגילו שהם אחיות,
1: יו.
0: ומאז הם ביחד ואוהבות.
1: תראה מה זה, שאתה רואה גם הגנטיקה לא משקרת.
0: מדהים.
1: שתיהן יצאו שחקניות סופטבול. זה מדהים. וגם אבל הגורל, שכאילו בסוף היא, אתה מבין, על המפגש הראשון, לראשונה בחיי מפגשת עם אחותה, היא צריכה לנצח אותה?
0: היא נצחה אותה?
1: אני לא יודע, אבל זו המטרה שלה, לנצח אותה.
0: יש סיפור, אני לא יודע.
1: מבין, זה לא יפה.
0: יש הסופר...
1: זה לא יפה. סליחה.
0: אתה אומר...
1: זה לא יפה.
0: הם רק תפגשות וכבר לאמת אותם אחת מול השנייה.
1: ישר למריבה משפחתית?
0: אני אקסח אותך, את אחותי אמנם...
1: חכים, היה בחכים.
0: כיף לפגוש אותך.
1: אתה תחית הפרצוף שלך אצלי.
0: כיף לפגוש אותך, אחותי שנעלמה לי לפני 22 שנה, ואני מפרקת אותך היום.
1: אתה נעלמת לי, ואת תראי מה אני אעשה לך.
0: אני אתן לך כדור סוף בול הפרצוף שלך.
1: יש סיבה שלא ראיתי אותך כל החיים. חכים, שחקנית את קוראת לעצמך.
0: אחות נבלה, תראי איך את משחקת. חבל שפגשתי אותך, תאמיני לי. אני הייתי מעדיפה לא לראות את הפרצוף שלך. איזה אחות מאפנה.
1: אוי, זה סיפור די מדהים, כן.
0: זה סיפור מדהים.
1: אוקיי.
0: לא, אבל זה... היה פעם איזה סרט שראיתי גם, שיתרו אחים ואחיות כאלה, שהופרדו בלידתם, ובדקו מה הדמיון ביניהם. ואחד הסיפורים המדהימים זה היה שניים שהם... הפכו להיות שניהם קבעים, קבעים.
1: די.
0: שניהם קבעים בשתי ערים אחרות. אוי. הוא קבעי והוא קבעי.
1: אוי, נחמד.
0: כאילו, עכשיו, אתה אומר, אוקיי, גנטיקה, מה הקשר? איך גנטיקה לקבעות עוברת? כאילו,
1: אבל זה בין... הנה, אתה רואה, זה זה.
0: איך?
1: הנה, אתה רואה, זהו, שניהם.
0: איך? אז מה זה?
1: אבל אתה מבין מה קצת לא זה, כי זה לא באמת הגנטיקה, כי עובדה, אני, יש לי שתי אחיות, והם לא עוסקות בשום דבר שקשור למשהו, כל אחת מהם במשהו אחר לגמרי.
0: אבל לא הפרידו ביניהם. צריך להפריד אותם ואז לראות מה יקרה. בוא נתחיל להפריד אותם ואז נראה מה יקרה.
1: בדיוק, אנחנו נתחיל להפריד.
0: מוזר מאוד. טוב,
1: אני מציע שנפתח עם הפותחן.
0: הפותחן!
6: אז אני סיימתי.
7: תרימו את המורל של הצד שלנו.
0: זה מה שצריך, אתה מבין?
7: תתחברו לרוח העם.
0: בדיוק.
7: בזמן מערכה קיומית. מה קרה לכם?
0: באמת. אוקיי. הפותחן שלנו היום, נווה דרומי, היא מדברת עם יאסר חוג'רת.
1: עם מי?
0: יאסר חוג'רת ומרעם.
1: אתה שמת לב שבמפלגות האלה אנחנו יודעים מי הראשון, אבל כל האחרים אנחנו לא יודעים. נאמר תעל, למשל אחמד טיבי זה תעל, אני כבר לא צריך לזה.
0: לא, זה משותפת.
1: לא, אבל זה משותפת, זה כמה מפלגות, זה חדש.
0: נכון,
1: תעל, לא משנה. אז נאמר כאילו, מי האחרים שם?
0: אני רוצה להראות לך תמונה רגע. צילמתי בטייבה.
1: אוקיי.
0: כן. עם אחמד טיבי,
1: כן.
0: יש שם קמפיין, דיברתי על זה היום בבוקר,
1: אוקיי.
0: למי שלא שמע. פשוט רוב האנשים לא מטיילים בטייבה.
1: כן.
0: אני יוצא להסתובב לא מעט בטייבה, בטירה, כי אני גר שם. אוקיי, אז אני נוסע ויש קמפיין בטייבה,
1: כן.
0: יש שני קמפיינים, גם של רעם,
1: כן.
0: וגם של המשותפת.
1: אוקיי, נכון.
0: אז בוא תראה את הקמפיין של המשותפת עם התמונה של אחמד טיבי, תגיד לי אם משהו צורם לך בתמונה הזאת. תסתכל רגע. יש תמונה גדולה של טיבי.
1: חוץ מהפתק?
0: בדיוק. מתחתיו פתק, ומה האותיות שכתוב על הפתק?
1: אם אתם רוצים להסביר...
0: ודם. ודם. זה הפתק של המשותפת. זה האותיות של המשותפת. ודם.
1: ודם.
0: תמונה של אחמד טיבי.
1: ודם.
0: ודם.
1: פתק ודם.
0: כתוב מתחתיו ודם.
1: לא יודע אם זה בחירת אותיות כל כך טובה.
0: זה בחירת אותיות רעה וחסרת רגישות באופן שהוא יוצא דופן. יוצא דופן, זה מטריף אותי.
1: האמת שזה...
0: זה מטריף אותי.
1: כן, מישהו לא אמר לו משהו? לא,
0: אתה מבין? ודם.
1: ודם.
0: כאילו...
1: למה לא בדם? שזה אחר כך יוביל, לא, אתה יודע...
0: אם כבר, אז...
1: באש,
0: תראה איזה בחירה... כן, לא, כן. ודם זה כאילו כן. זה...
1: כן.
0: אתה מבין? עכשיו, זה כל כך צורם.
1: לא חשבתי על זה.
0: אף אחד לא חושב על זה, אבל זה מה שהם
1: עושים. אבל מה זה? אבל באיזה מפלגה הוא מתמודד? ודם. זה חדש, יש להם משהו, זה המשותפת, זה האותיות של המשותפת?
0: כנראה, ודם זה האותיות של המשותפת.
1: אולי הם לא במשותפת. אני כבר לא יודע, נורא מתבלבל.
0: וזה עוד כלום לעומת הקמפיין של רם, שהוא כולו בצבע של חמאס, חיזבאללה וזה. אותו ירוק, אותו גוון ירוק.
1: זה הצבע של האסלאם.
0: לא, אז למה אצל המשותפת לקחו טיפה,
1: לא
0: שינו
1: מפלגה...
0: טיפה את הגוון של הירוק, שלא יהיה בצבעים של חמאס ששחטו אותנו. אתה נוסע, אתה רואה דגלים שהם נראים בדיוק כמו הדגלים של חמאס, חיזבאללה והאחים המוסלמים.
1: זה היום ונורא, אבל זה, כן, זה לא, אבל זה לא...
0: אבל אתם פה, אתם במדינת ישראל, אתם יודעים שאתם שחטו אותנו? אתם יודעים שהצבע הזה בשבילנו הוא מעורר חלחלה? אתם יודעים שעל הג'יפים, על הטנדרים האלה שנסעו, היו את הדגלים בצבע הזה? למה אתם משתמשים בצבע הזה? למה אתם רוצים לחיות פה בשלום איתנו? למה אתם דוחפים לנו לתוך העיניים את הצבע שבו נפנפו אלה ששחטו אותנו? אפשר לבחור גוון טיפה אחר. אתם רוצים לחיות ביחד? תתחשבו ברגשות שלנו. שחטו אותנו פה כשהם מנפנפים בדגל הזה, הצבע הזה, ויש להם סרטים על המצח עם אותו צבע. אנחנו לא יכולים לראות את הצבע הזה. מה לעשות?
1: בהקשר הזה.
0: בהקשר הספציפי הזה.
1: נכון, חד משמעית.
0: תתחשבו. אחר כך אתם, זה מעצבן אותי באמת.
1: זה באמת מעצבן.
0: וזה, אתה יודע, זה מצטרף להבנה שלי, אני מצטער שכן, אני מתעצבן מזה, זה דברים אקוטיים.
1: כן.
0: להבנה שלי, שמנהיגי החברה הערבית, לאורך שנים, הם אלה שגרמו את כל הנזק פה לחברה הערבית. כי מה הם עשו? הם עודדו והעצימו את הזהות הפלסטינית של הערבי ישראל.
1: נכון.
0: את הזהות הפלסטינית, כדי שערבי ישראל לא יזדהו עם מדינת ישראל, אלא יזדהו עם הפלסטינים.
1: נכון.
0: מה שהם היו אמורים לעשות זה לנתק אותם מהפלסטינים, ולחזק את הזהות הישראלית.
1: כן.
0: לא לפחות, את הזהות הפלסטינית.
1: לפחות לא לגדל אותם, לחנך או לגדל, או לעודד אותם לעוינות כזאת כלפי מדינת ישראל.
0: אם אתה מחנך אותם ומגדל אותם לא, שהם פלסטינים מוכר, והם לא. לא ישראלים, אלא הם חיים פה תחת כיבוש, כן. אז מה אתה רוצה שיצא מזה?
1: כן. כן. בבקשה.
0: אני עצבני.
1: לא, אני רואה, אתה רוצה הפסקת ציפורים קטנה?
0: כן,
1: לא,
0: זה לא רואה.
1: בבקשה, ככה הפסקת ציפורים.
0: לא, זה מעצבן אותי.
1: זה באמת מעצבן.
0: זה ממש.
6: מה השאלה פה?
0: לא, עשיתי ציפורים, ואז נכנס לי בנט, כאילו לא מספיק רע לי. אוקיי, אז היא מראה, וצרום היא מראה את יאסר חוג'יראת.
1: שהוא מרעם.
0: מרעם.
1: אוקיי.
0: רם, שהצבע שלהם זה אותו צבע של חמאס, כן. חיזבאללה, והאחים המוסלמים,
1: לא,
0: למה?
1: לא, חיזבאללה זה צהוב.
0: ירוק!
1: חמאס זה צהוב, חיזבאללה זה...
0: צהוב ירוק, אבל זה אותו גוון ירוק, אני אומר. יש כל כך הרבה גוונים לירוק, למה ללכת על אותו גוון של האחים המוסלמים?
1: כי זה הצבע שלהם.
0: כי הם מהאחים המוסלמים. בואו נשמע.
8: אתה יכול להגיד שחמאס הוא ארגון טרור?
9: זה ארגון שהוא בעצם... חלק ממנו גם ארגון של, איך אומרים לזה, צדקה בהתחלה, ויש חלק כזה שהוא רוצה, איך אומרים לזה, כאילו לקבל, שיקבל בעצם זכות קיום, זכות להכרה כמדינה.
1: אי אפשר.
0: חלק מהם, זה גם ארגון צדקה. חלק אונסים, שוחטים, רוצחים, שורפים.
1: חלק זה צדקה.
0: אבל חלק תורמים שקל דינר.
1: תורמים, נותרים, תראה, יש גם דברים טובים.
0: אתם, מה הבעיה שלכם על יהוד?
1: הוא אמרת את הרע.
0: בדיוק.
1: אני למשל, שאומרים צהל, הוא צבא שעושה פשעים, והוא צבא שעושה, הורג תינוקות כתחביב, ואני אומר, למה? למה? אין פקידות תש בצהל שדואגות לרווחה של החיילים? יש!
0: הוא גם ארגון צדקה.
1: הוא ארגון צדקה, ארגון רווחה, הוא עושה גם טוב.
0: כן. זה כל העניין, אתה מבין? בסדר, יש להם, עושים טרור, כן. בסדר, רוצחים וזה, כן. אבל מי נותן אוף לשבת? גם הם, אז תתחשבו.
1: זה,
0: אתה מבין?
1: עם זה... הם הולכים להקים ממשלה, ועוד הם גאים בזה. עם זה סגלוביץ' יושב. לא מבין, אני רוצה סגלוביץ', מה עמדתו על זה? יואב סגלוביץ', נכון? זה הוא מתמודד איתו במפלגה, לא?
0: שאל אותו, מה אתה רוצה ממני? שאני אשאל אותו? אתה רוצה להתקשר אליו? יש לך טלפון בכלל שלו?
1: לא.
0: ננסה. קרח ג' יוצא לדרך, והוא כאן, והוא חם, והוא טוב. איי, איי, איי.
10: זה קטסטרופה. אנשים אוהבים לדבר.
0: למה זה מגיע לנו? למה את מדברת ככה? למה לא מדברת?
1: איזה רגיל? מאיפה זה? למה זה מגיע לנו?
0: זאת אופירה.
8: למה זה מגיע לנו?
0: למה זה מגיע לנו?
11: איזה פלצן.
8: למה זה מגיע לנו?
0: באמת.
1: אני חושב שזה יהיה מוגזם לשאול באיזה הקשר הדברים נאמרו, נכון? זה חסר טעם.
0: אין איזה שום משמעות. טוב, אוי, טוב, נתחיל עם וינטר.
1: או, בבקשה, סוף סוף.
0: בואו נשמע את וינטר אתמול על ביבי.
12: באנו לדרוש, באנו להכריע.
13: ואם לא?
12: רגע, באנו להכריע. אני אומר לך.
13: אתה יודע, בין אם אתה עוזר.
12: אם לא, אז אני אומר לך שביבי יקפוץ לי. אומר את זה ברצינות.
13: שמה?
12: אני לא עובד אצל אדם.
13: אז נלך לעוד בחירות?
12: לא נלך לעוד בחירות.
13: בטח שכן. רגע, רגע, רגע.
0: אתה מבין?
1: כן.
0: למה, למה? את, באמת, למה? למה לדבר ככה? למה להגיד שביבי יקפוץ? למה לדבר? תגיד, שמעת פעם את ביבי אומר על מישהו שיקפוץ לי? למה הוא תמיד הכי ממלכתי? ואותו תמיד מוציאים, כאילו הוא הכי מסית, הכי זה.
1: כן.
0: כשהוא הכי ממלכתי, הוא בחיים לא אמר משהו כמו להגיד על מישהו שמתחרב, הוא לא שיקפוץ לי.
1: שיקפוץ לי.
0: שיקפוץ לי.
1: אני לא יודע, אבל אני כאילו, כל הזמן הייתי קרוע ביחס לוינטר, כי אמרתי, אוקיי, יכול להיות שחלק מהאטיטוד זה איזשהו משחק, אבל הוא מחזק את גוש הימין אולי, ואולי מתקפה עליו מוגדל.
0: אבל ככה הוא מחזק את גוש הימין?
1: לאט לאט אני קולט שהבן אדם סובל מאיזשהו תסחיף של אגוטריפ, לא? טיפה, בקטנה, לא?
0: כנראה. אם הוא חושב שהוא יכול להגיד שביבי יקפוץ לי, בוא.
1: אני לא יודע, טיפה.
0: למה, גם למה לדבר ככה? למה לדבר ככה? די.
1: אני לא יכול עם אנשים שבטוחים שכשהם ייכנסו לתמונה, הכל ישתנה כמו לטובה במכה.
0: רק תן להם.
1: רק תן לבנט והוא יתקן הכל. תוך שנייה הכל יהיה פה טוב.
0: אבל הם היו שנה וחצי בשלטון, מה הם תקנו?
1: היה מדהים, אתה לא זוכר שהיה נפלא.
0: נכון, שכחתי, היה נהדר. היה כיף. היו ימים טובים.
1: היו ימים טובים, עד שהמכונת הרעה התחילה.
0: סימה קדמון, אחת מהאורקלים הגדולים של הגוש המופרע.
1: כן, כן.
0: היא באמת אישה, אבל היא מאיימת. יש איום, חבר'ה, תעצרו הכל, כי אתם רוצים לדעת מה יקרה עם ביבי יזכה?
1: מה יקרה?
0: תקשיב.
6: אני באמת מאשימה את עצמי, אני לא הצלחתי לשכנע, לדעתי אפילו בן אדם אחד. אני לא מאמינה.
13: אז למה את כותבת? למה את עדיין כותבת?
6: אני לא יודעת, אבל שאלה נורא קשה לי, המחשבה, שאם הוא עוד פעם נשאר בשלטון, זאת אומרת, זה משהו שאני חושבת עליו עכשיו הרבה, האם אני אמשיך?
13: לכתוב.
6: כן, כי זה כישלון. מבחינתי, מה שקרה, מה שעשיתי פה 4 שנים, אם ביבי זוכה עכשיו, אם הוא זוכה בבחירות, זה כישלון לא נורמלי, זה מלחמת יום הכיפורים בשביל.
0: כאילו מה היא אומרת? אני לא מבינה איך עם כל מה שאני כותבת עוד אנשים בוחרים ביבי, מה זה עם מטומטם? אתם לא קוראים אותי?
1: היא בטוחה גם שקוראים אבל לא משתכנעים.
0: איך אתם לא משתכנעים
1: ממני?
0: אני לא מבינה.
1: זאת כישלון שלי, אם ביבי נבחר,
0: זה אישי, כישלון אישי שלי,
1: כל המדינה הרי קוראת אותי, ואם לא הצלחתי לשכנע זה כישלון שלי.
0: אם אני לא הצלחתי להפיל את ביבי עם המילים המדהימות שאני כותבת,
1: אתם אולי התבלבלתם וחשבתם שאני כותבת עיתונות כי אני רוצה לתת לכם פרשנות אובייקטיבית.
0: לא,
1: מטומטמי. כל המטרה הייתה להפיל את ביבי, לשכנע אתכם, לשטוף לכם, לא לשטוף לכם את הבור, לשכנע אתכם.
0: ואם לא הצלחתי?
1: ואם לא הצלחתי, אז כנראה נכשלתי, אולי הגיע הזמן להביא יותר טובים ממני. הרי זה התפקיד שלנו פה בעיתונות.
0: אתה מבין אבל את היוהרה? היא כאילו באה בצניות, אבל היא באה בשיא היוהרה, כאילו אני כותבת בעיתון, אני אמורה להצליח להשפיע על מי בחר. תגיד, את מבינה שאת עיתונאית ואת לא מנהלת קמפיין?
1: לא. היא כרגע אמרה, 4 שנים אני מנסה להסביר לאנשים. איזה אישה
0: מטורפת.
1: לא יודע אם מטורפת.
0: זה מטורף.
1: זה נחמד לשמוע אותם, מודים בפה מלא, מה בעצם המניע האמיתי שלהם בעבודתם העיתונאית, שיהיה באמת
0: לבריאות.
1: אבל תקשיבו, היא נתנה מילה, צאו להצביע.
0: צאו להצביע.
1: צאו להצביע, אתם מבינים?
0: כי אם לא אני מפסיקה לכתוב.
1: בדיוק, צאו להפך.
0: את יודעת מה סימה?
1: תפסיקי.
0: בואי ננסה. תפסיקי לאיזו תקופה, בואי נראה אם העולם יקרה משהו, העולם יקרוס לתוך עצמו.
1: פתאום התחילו עם קמפיין תעצרו אותי, אתה מבין? זה הקמפיין גבל שלהם.
0: או שאתם מפילים את ביבי.
1: אם אתם לא מפילים, אני מפסיקה לכתוב.
0: ונראה
1: אתכם מסתדרים בלי ימי שישי, עם הטור שלי.
0: אני זורקת את העת שלי לפח, ואני לא קונה חדש. אוקיי, רינה מצליח.
1: כמה פולניות, סליחה, אבל כמה פולניות. עזוב אותה, רינה מצליח.
0: שים לב. מה היא אומרת על, על, על בן גביר? תקשיב רגע.
14: התקשורת לא יכולה להחליט איזה נבחר ציבור הוא יותר לגיטימי מאחר. היא לא יכולה. היא לא יכולה, זה לא התפקיד שלה גם. אותו מספר קולות הצביע לבן גביר, לאיזנקוט, לגנץ, לחילי טרופר, ואני לא, אני כעיתונאית, או אני חושבת שעיתונאים, לא יכולים להחליט שזה ראוי וזה לא ראוי. זה לא המדד שלנו.
0: ספרי את זה לסימה קדמון. נראה לי שהיא חושבת כיפה אחרת ממך, שהתפקיד שלה כעיתונאית הוא כן להחליט מי ראוי ומי לא ראוי, ולהצליח לשכנע גם את העם מי ראוי ומי לא, כי אם היא לא הצליחה לשכנע, אז היא נכשלה.
1: אז היא נכשלה כעיתונאית.
0: היא נכשלה כעיתונאית וכאדם.
1: אבל אני לא מאמין
0: לרינה.
1: לרינה. אני שומע את זה כבר, שמעתי את הדברים האלה קצת מכמה כיוונים, ואני חושב שזה פשוט כדי שיהיה להם את היכולת להגיד אחר כך שהם לא תפקידם להחליט שרע"מ או חד"ש לא לגיטימיים בקואליציה, או לתמיכה מבחוץ בקואליציה.
15: אני לא קובעת מי לגיטימי ומי הוא תומך טרור, לא אני אקבע אם זה לגיטימי או לא לתמוך בטרור. מה, אני מחליטה מה לגיטימי ומה לא? אולי לתמוך בטרור, יש אנשים חושבים שזה לגיטימי.
1: נכון, אולי, אם את רוב הציבור חושב ככה, בבקשה.
15: אם רוב הציבור תומך בטרור, אז בואו נלך על טרור. אני לא אקבל החלטות בשביל הציבור. השם יתברך.
1: כן.
15: ממש, ליאור שליין, הנה עוד אחד. אחד האנשים השנואים. הדר המוכתר קודם כל.
1: אז זה טוב.
15: הנה, אחת, כן.
1: לא יודע אם שנואים, אבל מתישים, כן.
15: ליאור שליין?
1: כן, מתיש.
15: זה איש בלתי נסבל.
1: לא יודע, אבל מתיש.
15: אבל תכף, קודם הדר המוכתר פגשה מפגינה שסותמת את הפה לבעלה. בבקשה.
16: למי אתה מצביע?
17: לדמוקרטים.
16: לדמוקרטים?
17: כן.
18: ודאי.
16: ולהקים ממשלה מבחינתך. עם מי? מנסור עבאס, אחמד טיבי ואת ב-61.
18: כן, כן, זה ההזדמנות שלנו.
15: אני לא אדבר כבר! איזה נתקראית, אני שואל את זה, כן, כן.
1: כן, כן, כן. זה ההזדמנות שלנו, כן, כן.
15: סליחה רגע, אני שואלת את האדון.
1: תשאלי את השאלה, הוא יענה לך, תשאלי.
15: אז להקים ממשלה...
1: כן, כן, אני חושבת שכן.
15: גבירתי!
1: תגיד לה כן.
15: מי כבר?
1: הוא התכוון להגיד כן, הוא אומר לך כן עכשיו. הוא מעניין, הוא אומר לך כן, כי זאת ההזדמנות שלנו, תגידי לו כן. כן.
15: לבעלה.
1: מה לבעלה?
15: אני לא יודע, אור מסמן לי על המילה לבעלה פה.
19: זה בעלה, הבעל שלה. המפגינה שהתפרצה, היא סותמת הפה לבעל שלה.
1: כן, זה מה שאנחנו... זה בדיוק כך מתנהל את הדחקה שאנחנו עושים כרגע.
15: זה בדיוק מה שעשינו כרגע.
1: זה בדיוק מה שקורקת.
15: אם אתה איתנו זה טוב, אם אתה לא פה... אז אל תפריע.
1: בדיוק על זה אנחנו...
15: זה מה שאנחנו מדברים פה כרגע.
1: נתנו לנו אתיוד.
15: כל הקטע זה בדיוק...
1: בקטע, נתנו את האתיוד, ואנחנו עושים עליו יפה את האימפרוביזציה.
15: כן, ואז אתה מפריע...
1: בסדנת הדרמה.
15: ואומר את הדבר שהוא...
1: הוא משחק את הגבר.
15: אני הייתי הגבר.
1: וגם הוא נותן את השאלה של הדר, ואני זה כאילו האישה שמפריעה ומתפרצת...
15: הבנת?
1: כאשר הגבר מנסה לענות.
15: הבנת או לא?
20: זה קטסטרופה.
15: באמת.
20: תתביישו לכם.
15: אמרים, תמום סמן לי פה. טוב, בוא נמשיך. אור.
19: אני חשבתי שהיית משחק סתם אישה מהצד.
15: לא, סתם אישה, ברור, למה שהוא לא
1: יתראה
15: סתם אישה?
1: אבל נתתי לה, אפילו גם קראתי לו בשם, הרי שהוא מדבר על נשים, זה תמיד ריקי, וכשאני על גברים, זה תמיד אהרון, זה לא קולט שם.
15: אהרון וריקי,
1: אגב. זה אהרון וריקי, זה הזוג.
15: אהרון וריקי, אתה לא מכיר את אהרון וריקי?
19: מפגינים בקפלן.
15: ברור, שני קפלניסטים, אהרון וריקי. טוב, בוא ניגש לליאור שליין. ליאור שליין מתארח אצל הפודקאסט של בן בן ברוך. והוא מגלה משהו על ינון מגל שלא ידענו.
1: אוקיי.
21: בעניינתי ברמה אישית, מה אתה חושב נגיד על הפטריוטים?
22: אתה רוצה סקופ לפודקאסט שלך?
21: אני אשמח.
22: הוצע לי. סירבתי.
21: באמת?
22: כן.
21: באמת?
22: כן.
21: די, נו, בן.
22: אני חושב שהיית שואל. בן, זה לא עיתונות, זה לא תקשורת, זה לא אמת.
21: נפגשת פעם עם ינון מגל? ברמה אישית?
22: כן.
21: חלק מהדברים שעשית? מתי?
22: הוא התארח ו... אני לא זוכר אם זה מצב אומה או גב אומה, ואני הגשתי תורים בוואלה בתקופה שהוא היה שם, אני לא זוכר, עורך או מנכ״ל, אני לא זוכר. הוא גם סימס לי בדיחות בתור מגיש מבט למצב או לגב אומה, גם אני לא זוכר. לא נכנסו.
15: לא הוא משביע קולות כאלה.
1: ממש... ממש... הוא בלט ענק מייק, בלט ענק,
15: הוא שלח לי בדיחות. רגע, נפתח סוכריה. הוא כמו איזה זקן כזה, נכון? בתיאטרון כזה.
1: אין דבר שיותר דוחה בעיניי. מהאנשים שמספרים דברים כאילו ש... ברמת האינטראקציה האישית.
15: כן, זה נורא.
1: שאני שולח, גם אם מישהו שהוא ממש לא חושב כמוני, ואפילו אני בסוג של זה, אבל כאשר...
15: הודעות... פרטיות בוואטסאפ לא משתפים.
1: אתה, כאילו, ואתה יודע מה?
15: לא משתפים.
1: זה ממש דוחה.
15: זה ממש מגיל. זה ממש, כאילו, כל הוואטסאפ חייב להיות, כל התקשורת בוואטסאפ שלנו, בבני אדם, מתבססת על אמון.
1: נכון, זה ממש,
15: כן. אני יכול לכתוב לך דברים כשאני יודע שאני יכול להאמין שיש כללים לא כתובים, שהודעות אישיות נשארות בגדר האישי.
1: נכון.
15: לא מוציאים עכשיו. ואז אתה בבן אדם, כאילו... הולך, מוציא עוד.
1: עכשיו תראה, גם זה שהוא מספר שהוצע לו להיות בפטריוטים והוא סירב, עכשיו הוא חושב שהוא כאילו הוציא פה איזה סקופ או איזה משהו שיוציא רעת הפטריוטים, לא, אבל זה בדיוק להפך.
15: נכון.
1: זה רק מראה באמת כמה הפטריוטים הם פתוחים, פלורליסטים, מוכנים להתעמת, מוכנים אפילו לקחת טיפה בהומור את הוויכוח בינינו, ויש להם סובלנות שלך ליאור שליין לעולם לא תהיה, כי אתה דוגמטי ופשיסט. תודה.
0: תודה רבה, אני אתן לך מחיאות כפיים פה. רגע. לא, תראה, בפטריוטים יושב גיא מרוז.
1: נהדר.
0: נכון?
1: כן.
0: זה נהדר.
1: כן.
0: וזה בערך פחות או יותר מאותם עולמות, לירושלים כן. וגיא מרוז, הם כאילו באים מאותם, מאותם עולמות.
1: נכון.
0: עכשיו, אם זה היה הפוך, אין שום סיכוי שנגיד היו לוקחים את, את פליישמן
1: נכון,
0: לשבת באיזה פאנל, כאילו אין סיכוי כזה, מה פתאום, לא יכניסו את... אבל כן, אוקיי. ואז הם מציגים, הוא מציג את זה כאילו כמו שאתה אומר, הוכחה לכמה הם גרועים. הם הציעו לי, הם כל כך גרועים שאפילו אליי הגיעו.
1: הם התחננו שאני אבוא.
0: אבל הם כל כך גרועים.
1: אבל אני אלה, לא אלך.
0: טוב.
1: כן.
0: יש לנו את פינת המוסד עם אבנר אברהם עוד מעט. יש לנו את קרח הגרנד פינל. אתה יודע מה אין לנו? זמן. פרסומות ואנחנו חוזרים.

0: אוקיי, מזון ומשקאות, פינת המוסד עם אבנר אברהם. אני לא יודע, אני אומר לך עוד פעם, אור מסמן לי דברים, אני לא יודע מה לעשות איתה, הוא מסמן לי פה על כתוב מזון ומשקאות, אז אני אומר מזון ומשקאות. אני לא מבין מה אתה אומר, אבל אני הולך איתך.
1: אני אסמן לך קבוע סתם.
0: כל הזמן מסמן לי דברים, מזון ומשקאות. הלאה, שלום לאבנר אברהם.
1: רגע, עוד, מה עם עוד?

0: אוקיי, אבנר אברהם.
1: אהלן.
0: מה העניינים? מה שלומך?
1: כותרת מסקרנת, נכון?
0: מזון ומשקעות. היום על הרגלי האכילה שהפילו סוכנים זרים.
2: או, מעניין.
1: בטח. אוקיי. נתחיל בשאלה.
0: כן.
1: שי ואיתן, כל אחד מכם, האם אתה כותב ביד ימין או ביד שמאל?
2: אני בשמאל.
0: אני ימין.
1: יפה. אתם יודעים ש90% מתושבי העולם כותבים ביד ימין? או הם אוקור ימניים?
2: כן.
1: עכשיו, איך הדבר הזה גרם לנפילה של סוכנים נאצים?
0: סוכנים נאצים נפלו כי הם כותבים ביד ימין?
1: כן, אז אני אסביר. הנוהג האמריקאי כשאוכלים שניצל בצלחת.
0: העולם מלא שניצלים.
2: כן.
0: כמו שאמר יאיר לפיד. אל תהיה שניצל.
2: אל תהיה עכשיו שניצל, כן.
1: אז מכיוון שמרבית האנשים הם ימניים, אז היד שמחזיקה את הסכין היא יד ימין.
2: כן.
1: המזלג ויד שמאל.
2: כן.
1: חותכים חתיכות של השניצל.
0: ואוכלים.
1: לא, חכו, מניחים את הסכין, מעבירים את המזלג ליד ימין, וככה האמריקאים אוכלים.
0: די, אוקיי? כל ביס הם חותכים ומניחים
1: לא,
0: ומעבירים.
1: לא, חותכים חתיכות קטנות.
0: קודם חותכים את השני, כמו שהייתי עושה לילד שלי שהוא היה קטן.
2: תחתוך לי אבא, ואז אוקיי.
1: זו השיטה. איך הגרמנים אוכלים? ביד ימין הסכין, ביד שמאל המזלג, והם לא עוזבים אותם כל הארוחה, הם לא מעבירים מיד ליד, לא מניחים את הסכין, זה...
2: אוקיי.
0: זה הנוהג הגרמני, זה הנוהג האמריקאי. אוקיי, וככה הם עלו עליהם.
1: סוכנים שחדרו לארצות הברית, נתפסו בגלל הטעות הזאת.
0: מדהים.
2: מה?
0: ראו אותם חותכים את הזה, והבינו שזה לא אמריקאי.
2: זה...
0: אתה מבין?
2: כן.
0: זה גאוני.
2: וואלה, לא חשבתי על זה.
0: זה גאוני.
2: אני אין לי, כאילו לא הייתי שם לב לזה בכלל.
0: חצה? היית יכול להתחתן עם מרגלת?
2: אם היא הייתה מביאה לי שניצל.
0: אם הייתה מביאה לך שניצל, ולא היית אולי שחותכת אותו לפני.
2: לא הייתי שם לב, לא הייתי שם לב.
0: וואו.
1: עכשיו, תחשבו על איש מוסד שהוא שומר כשרות.
0: כן.
2: כן.
1: אז האם הוא יימנע מלאכול חזיר? סביר להניח?
2: שאלה מאוד טובה.
0: כן.
2: הוא בטח ימצא תירוץ כלשהו.
0: I don't like the pain.
2: I sick today.
0: Oh, I'm in dieta. I'm in dieta.
2: The doctor told me not.
0: Not to touch the pig.
2: Not to meet at all.
0: Don't eat the pig.
2: Yes.
1: טוב. עכשיו, מכיוון שאני עיראקי...
0: אבנר לא היה מרוצה, והוא בורשה.
1: תחשבו על סוכן עיראקי בפריז.
0: כן, עוד שברים עליו.
1: למרות שסוכן עיראקי בפריז, הוא לא צריך להסתערב, הוא כולם שם, אבל לא משנה.
0: בדיוק, זהו.
1: הוא אוכל חלל, חלל זה מה שקרה בערבית.
2: הקשר.
0: כאילו הקשר של הערבים, של המוסלמים.
1: הקשר של הערבים, כן.
0: של המוסלמים.
1: אז מה קורה? הוא אנדרקאבר באיזה פעילות, אבל הוא מתגעגע לקובות של אמא.
0: אוקיי.
1: אז הוא הולך למסעדה עיראקית.
0: נכון, הגיוני.
1: והמוסד... תצפת על מסעדות כאלה, וקלט אנשים...
0: יאו, איזה חכמים!
1: כן, כן. חלק מהמחוסלים במחבלי טבח מינכן, ככה עלו עליהם, על זה שהם היו נכנסים באופן קבוע למסעדות של...
2: ארצות המוצא שלהם?
1: לאוכל של אימא, למטבח של אימא.
0: זה מדהים, זה חשיבה מאוד מאוד מתוחכמת. תראה, אני אעקוב אחרי מסעדות... עיראקיות, ישים לב מי הולך לכל המסעדות העיראקיות, ואז אני...
2: החשוד שלנו יגיע לשם בסוף.
0: הוא יבוא.
2: הוא ירעב.
0: אם אני מחפש עיראקי, הוא יגיע למסעדה עיראקית בסוף.
2: כן.
1: בואו נדבר על טיפים.
0: על?
2: טיפים.
1: טיפים.
0: טיפים.
2: בבקשה.
1: כן, סוכנים רוסים נתפסו בארצות הברית, משתי סיבות, בנושא טיפים. קודם כל, נתנו טיפ מוגזם. שמנסה כאילו להתחבר עם הבן אדם ולהיות נחמד איתו, וזה...
0: לברמן כאילו.
1: כאילו, מה הבן אדם המשוגע הזה נותן לי עכשיו $20? מה הוא עף על עצמו? זה אחד. מצד שני, קמצנים. סוכנים סובייטים שהיו צריכים לתת טיפ, ואמרו להם, תתנו נגיד 10%, אז הם ככה היו מוצאים את המטבעות, וסופרים את המטבעות, ולא נותנים ככה את הערימה. זה הסגיר אותם.
0: וואו, זה שהם סופרים את הטיפים הסגירו, אבל גם אני סופר את הטיפים, אז אני מרגל עכשיו.
1: אם אתה ככה ברמה של ה10 אגורות,
2: יכול להיות שכן, שי. יכול להיות, אני ראיתי איך אתה אוכל שניצל, וזה אומר הכל.
0: נכון, העולם הזה שניצלים, אל תהיה שניצל. כן, אבנה.
1: עכשיו, לגבי מסתערבים, אני בדקתי, הייתה תקלה של מסתערב, ששתה את הקפה, בלגימות מהירות, קפה שחור, ועשה ככה טק טק טק, שתה אותו כמו שבמילואים ניקים, כן?
0: כן.
1: והמסורת אומרת שאתה שותה זה לאט, זה תהליך כזה, וזה הסגיר, בוא נגיד ככה, זה הרים הרים גבה.
0: כי כאילו הוא שתה את הקפה לא כמו שבדרך כלל שותים את הקפה הערבים.
1: נכון. ואם אנחנו מדברים על קפה, באיטליה, אם אתה בא אחרי השעה 11 בבוקר, ואתה מזמין קפוצ'ינו,
0: אתה מרגל.
1: שאתה
0: ברור שאתה מרגל.
1: לא איטלקי, שאתה תייר או שאתה בן אדם זר, כי הם לא שותים קפוצ'ינו אחרי 11, הם שותים את האספרסו. כלומר, הקפוצ'ינו זה רק עד השעה 11,
0: בונה, זה כאילו, אני פתאום חושב כמה זה קשה להיות מרגל, הדברים הכי קטנים יכולים להפיל אותך, אתה חייב לדעת בדיוק ברמת באיזה שעה שותים קפה, איזה אורך האספרסו צריך להיות, כל טעות קטנה יכולה לחשיד אותך, זה מטורף.
1: אז איך עוקפים את הבעיה הזאת?
0: נו?
1: מאוד פשוט. לא לוקחים את שי ואיתן ואומרים להם, אתם עכשיו מסתערבים בדמשק, נלמד אתכם ערבית ופה. לוקחים מישהו שגדל במדינה ערבית, ומכיר את כל הדברים האלה, כמו אלי כהן. ואז אתה לא צריך להכין אותו על דברים שהוא גדל עליהם, שהוא מכיר אותם. מה שכן, אתה צריך ללמד אותו את כל רזי האסלאם והתפילות והמנהגים, אבל בסך הכל, אנחנו, וככה גם המוסד, בוא נגיד, הסוכנים האנדרקאבר הרציניים, זה לא כאלה שנולדו בארץ.
0: נכון.
1: זה כאלה שנולדו בחול.
2: מעניין.
1: ויש להם את הדברים.
0: יפה.
1: רוצים עוד כמה אנקדוטות?
0: זהו, זמננו, בקצרה, כן, תן לנו עוד איזה משהו.
1: בקצרה, אז ג'יימס בונד, יש לו את המשקה שלו, וודקה מרטיני משוקשק.
2: נכון.
0: ולא מעורבב.
1: יש פה מדד לגבי מאכלים, בדקתי אם זה נכון לגבי הטריה, זה לא יכול להיות נכון, אבל ליד מקומות כמו הפנטגון, שיש כמה חנויות של פיצה לא רבות, ברגע שמרביצים שמקנייה רצינית, אז זה מעיד שקורה משהו, והחבר'ה באו לעבוד ועובדים לתוך הלילה, וכנראה קורה משהו. זה נקרא מדד הפיצות.
0: די, כאילו שמזמינים לבית הלבן פיצות.
2: כן, לפנטגון.
1: נכון, אבל בקריה בתל אביב,
0: לפנטגון, סליחה, כן.
1: יש איזה 100 סושיות, 300 המבורגרים, 400 פיצריות, ואז אתה, הכל מתפזר בין כולם.
0: אז אי אפשר לדעת.
1: תחשבו על זה שכל התוכנות והאפליקציות שאתם מזמין אוכל, תחשבו שאנשים שם רואים את כל ההזמנות ולפי השעות, וגם כן יכולים לעשות אחד ועוד אחד.
0: כן, אבל אני לא מתאר לעצמי שמישהו מהבור מזמין פיצה, הוא מתקדם ואומר, הכתובת זה בור, קומה מינוס 47, לא נראה לי.
1: לא, אבל יש את הכמות.
0: יש את הכמות, כן. כן, כן, זה נכון. יפה.
1: כמו הסימים שנדלקו.
0: נכון, נכון. הפיצות שנטרפו. אבנר אברהם, האיש שלנו במוסד.
2: תודה רבה.
1: תודה, תודה, שבוע טוב. ביי.
0: יאללה, תודה, ביי. ועכשיו!
2: הנה הבקבוק.
0: נפתח. הגרנד פינאל. יש. מדם ומסייל. לקרש, בדיוק. לגרנד פינאל. אוקיי, הגרנד פינאל יוצא לדרך. דיבורים.

0: דן עמודן.
1: כן.
0: בוא נתחיל עם דן עמודן. אתה מכיר את השיר של שלמה ארצי, תתארו לכם.
1: תתארו לכם עולם, ללי ללי ללי, כן.
0: דן עמודן אומרת מה היא חושבת.
2: תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, שהניסויים כבר לא טובים וזה, וכבר עצוב וקשה וזה. ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים, אנחנו זה אני והגברת החדשה שלי. ומעל גגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד. כאילו, יש מלא פחד בבגידה, אבל ברגע הזה, כן, הוא מתאר אותו, הוא מתאר את הדבר הזה, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. לא אותך, אותה. אוקיי? ובטח שהיית ילד, שיחקת את המשחק.
3: חמש דקות
2: ברנדן? אצלנו היה שבע, אבל אני הייתי פריבילגית. תתארו לכם קצת עושר, לא עכשיו חיים שלמים, קצת כאילו זה...
3: סטוץ, פלינק.
2: עכשיו רגע, שים לב מה שנועץ את זה. תתארו לכם עולם פשוט חדר ללילה. יותר מזה אתם צריכים המכחישים.
0: מה אתם רוצות?
1: לא הבנתי.
0: מה אתם רוצות? מי זאת?
1: היא ניסתה להגיד שזה שיר על זה?
0: על בגידה?
1: על בגידה?
0: כאילו ששלמה ארצי הוא הבוגד. אני לא הבנתי.
1: הוא מתאר את הבוגד? תתארו לכם... אוקיי, אם זה מה שאת רוצה לראות בשיר, תראי, אולי היא צודקת, אני לא יודע, אף פעם אני... לא כזה יודע את המילים של השיר, אני לא מ...
0: תתארו לכם עולם.
1: לא זוכר, לא כזה...
0: אני לא יודע, אני לא יודע. אגב, שלמה ארצי כן ישיר על בגידה, אתה יודע שנדב רוזמן העורך שלנו, אחד ממומחי שלמה ארצי הגדולים.
1: אז למה שלא נשאל אותו אם השיר הזה הוא שיר על בגידה? הוא נשאל אותו ומחר נחזור
0: אליו. לא, אבל ארצי, כך הוא כותב, נדב רוזמן, ישיר אחר מובהק על רומן על בגידה, לא עוזב את העיר. כי שם מישהו בגד איתה, היא ביקשה ממנו לעזוב את תל אביב ולעבור איתה לבאר שבע.
1: אז הוא אומר לה לא עוזב את העיר.
0: ואז הוא אמר לה לא עוזב את העיר. עבור אף אחד, אנחנו שתיים...
1: בינינו אלוהים אחד, אני לא הבנתי את ה... אוקיי.
0: אתה מנסה להבין את שלמה ארצי?
1: קודם כל זה לראשונה.
0: כמה אתה?
1: לראשונה בחיי אני מבין ש... לראשונה אני נתקל בניסיון להבין אותו.
0: טוב, אילי גולן.
1: אוקיי.
0: אתה יודע מי זה?
1: שנספה.
0: תקשיב.
4: התקלחת היום? את מסריחה? איך היא להתקלח? מה עם הזבל? הוא לא יפנה את עצמו לבד. ככה את באה להורים שלי? לך תחליף את בגדים.
5: נושמת עליי, תתרחקי.
0: אז מה הוא בעצם אומר? זה הכל דברים שלנשים מותר להגיד לגברים, אבל לגברים אסור להגיד לנשים.
1: אסור להגיד לנשים,
0: הבנתי. אנחנו בז'אנר הזה עכשיו. כנס למקלחת המסריח. תגיד לאשתך, כנסי למקלחת את מסריחה.
1: היא, התקלחת היום? אתה לא יכול, נכון.
0: בדיוק, תרחיק ממני את הפרצוף כי הפה שלך...
1: נכון.
0: לאישה מותר, תגיד לאשתך.
1: אני לא אגיד
0: לה. תנסה.
1: וקודם כל, אין סיבה להגיד לדבר.
0: נשושנים.
1: נקייה וריחנית, ונודף ממנה בדיוק ניחוח שושנים כל הזמן.
0: לא, אבל יש דברים כאלה שנשאיר אותם. אתה יודע מה? זה בסדר. בעיניי.
1: אני חושב שגברים אומרים אחד השני דברים כאלה. הרי הרבה פעמים גם כאילו, זה מיתוס, לא, הרבה פעמים כאילו...
0: מה?
1: אני מריחה טוב, שאני אתקלח רגע, מה אתה אומר?
0: לא, אתה לא אומר כן, כי את מסריחה. תגיד, אם אתה רוצה, תתקלחי, כן, זה בסדר.
1: אני לא חשבתי על זה.
0: אתה לא תגיד לה, כן, תתקלחי, טוב שאת סוף סוף עולה על זה שאת צריכה להתקלח, יסריך, תראי אותך.
1: ולא בטוח שמקלחת אחת תעזור. כן.
0: אולי תלכי בכלל לאיזה ספא, תשבי ב... טוב, שחר חסון, מרק תימני מרפא הכל.
1: אוקיי.
6: אוכל סבתא שהייתה מכינה לי מרק תימני, זה היה תרופה לכל דבר. זאת אומרת, לסבתא יש לי שפעת.
7: צלעת מרק.
6: סבתא יש לי פה שפשוף.
7: שקוף איזה עם מרק.
6: סבתא, היה לי חלום רע.
7: תחלום על מרק.
0: הורג אותי האיש הזה. וואו, זה מצחיק האיש הזה. אבל זה ז'אנר כזה שבאמת יש כאילו סבתות.
1: כן.
0: כאילו כל הסבתות. אני לצערי, אני לא, כאילו...
1: אוקיי.
0: כאילו הסבתות שלי לא החזיקו הרבה.
1: כן.
0: אחרי שנולדתי.
1: לא אכלו מרק.
0: לא קשור אליי דרך אגב.
1: אוקיי, לא אכלו, לא היה שם מרק.
0: יכול להיות שלא אכלו מרק תימני, תאכלי מרק.
1: אבל זה קיים גם במרק אוף של הפולנים. זה הפניצילין של הצלנה.
0: אבל זה הסבתות, שזה היה הפתרון שלהם לכל דבר.
1: אבל זה גם היה נכון.
0: סבתא, אשתי עזבה אותי. בסדר, תשב, נשים לך משהו לאכול. לא, סבתא, אני לא אוכל כבר שבועיים. היא עזבה אותי, אני לבד, סבתא.
1: קח מרק.
0: מה?
1: קח מרק. ככה. אבל האמת, תקשיב, אני חייב להגיד לך משהו. תקשיב, פעם אחת, אני אין לי מערכת חיסונית מאוד גרועה, יש לי. אני כל, אין חורף שאני בלי איזה 4-5 פעמים שפעות וצינונים, אוקיי?
0: מה מחכה לנו?
1: ואז, תקשיב, לא, ואז אמא של נועה, פעם אחת אמרה לי, תקשיב, אמא של נועה היא פולניה, אוקיי?
0: אמא של נועה פולניה?
1: אמא של נועה, ילידת פולין. פעם אחת אמרה לי, תקשיב, אני לא יכולה עם הדבר הזה יותר. עכשיו, בפעם...
0: אני לא אמרה לך את זה ככה.
1: ככה היא אמרה לי.
0: אני לא יכולה עם הדבר הזה יותר.
1: אתה תעשה מה שאני אומרת לך. אתה תעשה מה שאני אומרת לך. אתה נכנס למיטה עכשיו, ואתה שותה רק את המרק שלי, ואתה תראה שמחר אתה תהיה, וזה נכון. ומאז אני עושה את זה.
0: את המרק עוף.
1: אבל גם, זה כולל גם מנוחה, והמרק עוף שלה.
0: מנוחה ומרק עוף. אתה יודע למה?
1: כן.
0: מה כן?
1: לא, נו, למה? כן, בכן זה היה כן של בקשה, כן כזה.
0: אני חושב, כן. אני חושב, אני לא בטוח, צריך לבדוק את זה, זה לא, לא ניהלתי מחקר על העניין
1: כן,
0: הזה.
1: כן.
0: אבל יכול להיות, כן. שהרי העופות שאנחנו אוכלים,
1: הם מכילים כבר אנטיביוטיקה.
0: מפוצצים באנטיביוטיקה. תחשוב, אתה עושה מרק עוף, זה מרק אנטיביוטיקה.
1: אבל שאתה קונה עכשיו עוף בסופר, אתה שואל איזה מינון.
0: כן, כמה לקחת, פולקה בבוקר, פולקה בערב, זה מפוצץ באנטיביוטיקה.
1: לא חשבתי על זה ככה.
0: לא יודע אם זה נכון, יכול להיות שאני לא יודע.
1: לא נראה לי שזה באמת.
0: יכול להיות שיש סיבה אמיתית, אבל גם, אתה יודע, סיפרתי לך מה קרה לי עם החצי עוף בגריל שאכלתי ביום שישי.
1: ועדיף שנשמור את זה שם.
0: אבל סיפרתי לך. משום מה הגוף שלי החליט שאת הדבר הזה,
1: הפעם לא.
0: אני לא אוכל, אני לא מוכן יותר, די.
1: ומספיק, זהו. כן.
0: באיזושהי סיבה. תמר אלמוג מתבלבלת.
3: כלומר, מתנפלים, נו, ברכה לי המילה. מתבצר בתוך...
8: לא, נו, ברכה לי המילה.
3: נעולים, נועלים. תגידי, אני...
8: אנחנו חייבים את המילה עכשיו.
3: אנחנו חייבים את המילה.
8: חכו.
3: צרים, תודה. צרים על המקום, זה הגיע. זה האמת, זה מהאלם.
8: אפשר גם
3: צובעים, צובעים על המקום.
0: אלוהים.
3: מאות מפגינים.
0: אני מתחנן אליך. תעשו, צריך... להתחיל, לא, לא יודע, להוציא חוק נגד פודקאסטים. אי אפשר יותר.
1: זה פודקאסט?
0: אלא מה זה?
9: לא, זה
1: מהטלוויזיה.
0: זה לא בפודקאסט?
9: זה כאן 11 היה, שידור של...
1: קודם, זה לא שולל גם את החוק נגד הפודקאסטים.
0: לא משנה, החוק נגד הפודקאסטים הוא חשוב. בלי קשר לזה שזה היה בטלוויזיה.
1: כן.
0: אבל הפודקאסטים האלה שיושבים, אבל באמת, מאיזה תוכנית זה?
9: כאן 11, זה...
1: זה בכאן 11.
0: לא, מאיזה תוכנית?
1: זה תמר אלמוג ויפעת גליקמן? יש להם תוכנית ביחד, אני חושב.
0: באמת?
1: כן, תמר ויפעת.
0: המילה שחיפשה זה צרים.
1: צרים על המקום.
0: כן, צרים על המקום.
1: אוקיי.
0: טוב, נגמר הזמן.
1: לא יכול להיות.
0: איזה דבר.
1: אוי.
0: עוד לא הספקנו כלום.
1: יש לנו עוד מלא מה לתת.
0: מה זה? טוב, אז מחר.
1: בוא נמשיך פשוט.
0: לא, אי אפשר, יש חדשות, יש זה.
1: אז מה, מי אמר?
0: יש עוד תוכנית אחרי, מחר.
1: טוב, אוקיי, מחר.
0: תבוא גם מחר.
1: בסדר.
0: העורך שלנו נדב רוזמן. המפיק שלנו אור שירזי, על הטכנאות חיים גודס,
1: אופה,
0: ועל הדיגיטל איציק זר, ואבישי מתי הוא מחולל האינסרטים שלנו, היום, דרך אגב, בארבע וחצי, דורון כהן ו...
1: מי?
0: אפי נווה.
1: אוי, זה שווה. ואנחנו עוד פעם, ב-12 בלילה.
0: בשידור חוזר. יאללה, ביי.

0: ב-94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

ערב, איזה מבאס להגיד ערב טוב, וקום להגיד לכם צהריים מעולים. אבל יאללה, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, שימו לב למה שקורה עכשיו. ארבע דקות של מה שקרה כאן היום. מנדלבליט! פוקוס אליי, מנדלבליט. האם אתה יודע איך קוראים לך? לא זוכר. האם אתה יודע שיש לך זקן? לא זוכר. האם אתה לא זוכר? לא זוכר. אז מה אתה זוכר? לא זוכר. זה היועץ המשפטי. לכאורה, בובה על חוט. ומוכיחים את זה מדקה לדקה, כל האור ופרח נגד ביבי נתניהו. מעניין. זה לא מעניין? לא זוכר. מה אתה כן זוכר? לא זוכר כלום. מנדלבליט, תשחרר, תשחרר, יאללה. איך לאט לאט הדברים מתגלים. ולעם ישראל שמקשיב לי עכשיו, אתם יודעים, אנחנו תוכנית שפונה לכל עמו ישראל. לא לימין, למרות שאני מאוד אוהב את הצד הנכון, האמיתי, ההוגן, השפוי, שאכפת לו מעתיד עם ישראל. אני פונה לצוותים, אנשי המשפחה, השכנים, המתפללים בבית כנסת, הנהגים, האנשים ברחוב, בעלי המקולות, האנשים ששיגעו אותם ערוצי התבלה וטמטמו לכם את המוח. ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי השם, ביבי השם, ביבי השם, ביבי השם. יורד גשם, ביבי השם, לא יורד גשם, ביבי. טמטמו אתכם, ואם אתם בוחרים בצד הלא נכון במפה הפוליטית, טמטמו אתכם אמיתי, עם הוכחות, ספיק. הנה, תראו מה קורה. מנדלבליט. וכל צוות מרעב, כולל התקשורת ההזויה שגיבתה אותם, הכל מתגלה כעור ופרח. שקרים אמיתיים, נוכלויות בפנים לעם ישראל. ככה ניסו לתפור תיקים לראש הממשלה בנימין נתניהו. ולמרות כל הרשע הזה וכל השנאה הזו לכאורה, הוא עומד איתן, לא ויתר, ותראו מה זה. צדק צדק תרדוף אומרים לנו, תראו איך הכל מתגלה. ואתם? למי תצביעו? למי תצביעו בבחירות האלו? אם אתם לא תצביעו למקום הנכון, זה פחד אמיתי. עכשיו הגענו לשלב שאסור לי לדבר על פוליטיקה. אסור לי, זה נקרא... מני, איך זה נקרא? אנחנו לפני הבחירות, תעמולת בחירות, אסור לנו. ולכן אני לא אעשה תעמולת בחירות, אני אהיה איש ישר. אם לא תבחרו בצד הנכון, אבוי לעם ישראל. מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? שליטה של ערבים עלינו? מה אתם רוצים? רם? איך הם קראו לי? ראיתם את הרעיון ביום שישי בערוץ 15? חמאס זה בכלל ארגון של צדקה. אלה ישלטו פה. כי בואו, אתם יודעים שהשמאל צריך 55 מנדטים, וזה נוראי לעם ישראל מה יקרה פה אם הימין לא ישלוט. זהו. מעבר לזה אני לא יכול לומר כלום. רק תדאגו. שלפחות 10 אנשים מהמשפחה שלכם יצאו להצביע נכון. וכל מי שיגיד לכם אייזנקוט, או יגיד לכם איזה שטות אחרת, דירבלק. בערבית דירבלק זה... תהיו חכמים. טוב, מספיק עם השטויות. תבחרו נכון, מרגע זה אסור לנו לדבר יותר בתעמולת בחירות. אסור לי להגיד לכם, יאללה, צד הימני, איזה כיף, אני... אסור לי להגיד את זה. כי אם אני אגיד את זה באנגלית, וואי וואי וואי. טוב, צהל ושבק חיסלו בשבוע שעבר מהאוויר את המחבל השם ג'מאל מחמד אבו גלי. יאללה, זה לא מספיק. טיל של 500,000 על אחד, טרק להוריד בהמונים, בהמונים, ללא רחם. לא, אני לא מרחם. מצטער, הרחמים נגמרו לי מזמן. קודם כל אצלי זה עם ישראל, במקום השני עם ישראל, במקום השלישי עם ישראל. אחר כך נדבר. רז הרשקו, עוד הישג יוקרתי אדיר לג'ודוקה המאממת הזו, מדליית ארד בבקו. איזו ג'ודוקאית, אני קרוע עליה לגזרים. וושינאווה! זה מה שיקרה לנו אם לא תבחרו נכון.

0: עורך התוכנית שלנו, הדוסי החתיך, מנחם רן, ברוך הבא, דוסי יפה, היום היית במעלה אדומים, כל בן אדם אומר לי, מני, מני, מני, זה מני, זה מני, אמרתי להם, אני לא אומר לכם, לא מגלה לכם מי זה מני, אתם רוצים לדעת מי זה מני? תנו לו תוכנית בטלוויזיה. שלום מנחם.
1: שלום, שלום, שלום טוב.
0: עורך התוכנית עושה עבודה מאומצת בכדי שעם ישראל ייהנה מרדיו קצת אחר, כאן ברדיו גלי ישראל. שלום למפיקה שלנו, הדר בן דוד.
2: שלום, מה קורה?
0: אחראית הדיגיטל בתוכנית. מעולה. אוהבים אותך.
2: תודה.
0: יחד איתי, 1.90 מטר, זוהי מוטת כף ידו של טכנאי השידור שלנו, למי שלא מכיר את עמיחי מהון, אני אעלה היום סרטון, היינו בשירותים, סיימנו, באים לשטוף ידיים, והוא עמד אחריי, והוא רק שם את הכף יד שלו ליד הראש שלי. הוא יותר גבוה ממני בבניין. שם את הכף יד שלו ליד הראש שלי, אמרתי לו, מה שאתה רוצה אתה מקבל. הוא בסתירה יכול לייהד מוסלמי. בסתירה מוסלמי יכול למלא בית כנסת במניין. צריך יחידה חדשה, המייהד. בסתירה הוא מאזן אנשים. האם אני אלים?
1: כן.
0: לא נורא, זה שעות ערב, מותר. טוב, יקיריי ויקירותיי, הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו, מנחם, תיירט אותנו בבקשה, מהי הכתובת אגב? זה בחינם, זה וואטסאפ, אפשר. מילים טובות, שבוע טוב, בקשות של שירים, הערות, איומים, כללות, בקשות, הטרדות, הכל, כמו שאתם משתמשים בוואטסאפ ברגיל, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: שוב פעם, תעשה את זה רגע בצורה היפה שעשית.
1: 058-36-222-03.
0: וואו, איזה יפיוף אתה, אחי. אני אוהב אותך, מני.
1: הדדי.
0: עכשיו, איך אני בודק אם מאזינים נמצאים איתנו? בכל זאת זה שבוע חדש, ואני כל פעם רוצה להשוויץ על הבעל בית שלי, ועל האנשים הרציניים שמקשיבים לי. אתם יודעים שמקשיבים לי אנשים ממש מגניבים. אני לא יכול להגיד שמות, אבל חלקם היו בירושלים היום, בבית המשפט, בשמעון הצדיק. יש כאלה יחרטטו, שח ג'רח, מין הדי שח ג'רח? שמעון הצדיק, זה השם, ושלא יקשקשו לנו במוח. סתם בא לי לזרוק, איילה חסון, אני אוהב אותך, אהבה משוגעת. משוגעת, ראית מה זה עיתונאית? איך תפסה אותו בבועדות את ה... מנדלבליט, מה השם הפרטי שלך, מנדלבליט?
3: לא זוכר.
0: האם אתה יודע מי זה אלעד עמדי?
3: לא זוכר.
0: האם אתה יודע מי זה ביבי נתניהו?
3: לא זוכר.
0: הוא חייב אומגה 3. אומגה 3 עוזר לזיכרון, הרמב״ם אומר, תאכלו דגים, זה יחזיר זיכרון. אני חושב שמנדלבליט אוכל הרבה זיתים. זיתים, אם אכלתם יותר מ7 זיתים, הזיכרון נפגם. זה הזיה. הוא לדעתי אכל הרבה מאוד זיתים. האם אתה זוכר שאכלת זיתים?
3: לא זוכר.
0: יאללה. אם תשלחו את המילה, את שתי המילים, לא זוכר, אתם עומדים לקבל ממני 3 מתנות מרשימות. 1. המתנה הראשונה. בוסם, מתנת האתר Perfume.il. 2. חבילת פינוק לסלולר שלכם, מתנת מובייל פלוס. מובייל פלוס, אלה החברים שנמצאים בירושלים, הם מעתירים עליכם, מעניקים לכם באהבה גדולה, כל מיני מרצ'נדייז כזה, שיעזרו לטלפון הסלולרי שלכם להיות טוב יותר, מגניב יותר, חדיש יותר. דהיינו, מערס כזה עם מתנים, אוזניות, מגנים, כל מה שצריך לאויב מספר 2, כי האויב מספר 1, זה קפלן. כן, אבל אמרנו בלי תעמולת בחירות. בסדר, קפלן גם ככה יצאו שקרנים, אתה לא מאמין להם למילה. לכאורה. טוב, נמשיך להסתבך?
1: לא.
0: אוקיי, אז פשוט מתנה שלישית, זר פרחים יוקרתי לשבוע החדש, מתנת פרחי עדנה. החבר'ה האלו פרחי עדנה נמצאים בגבעת זאב, יש להם זרי פרחים, הצגה, זה בחור מדהים בשם אפרים, או בקיצור אפי, ביחד עם אוריאל, שני אנשים מדהימים. והם עושים, איזו חנות פרחים יש להם. לא, לא, לא, לא, לא! לא הפרחים שאתם חושבים, פרחים אמיתיים, רומנטיים. פרחים צבעוניים, להערכה. איזה זרים, איזו הצגה. אז אנחנו נותנים זר מטורף, פרחי עדנה בגבעת זאב, ואתם מוזמנים פשוט לשלוח את צמד המילים, לא זוכר. במקום שנרשום מנדלבליט. לא זוכר, הכי פשוט. מהיום, כל פעם שתשמעו את צמד המילים לא זוכר, תדעו שמכוונים לאיש אחד. שלום, איך הוא, מה השם הפרטי של מנדלבליט?
1: אביחי.
0: אביחי לא זוכר. אביחי לא זוכר. כל פעם שמישהו יגיד לא זוכר, אתה תזכור מנדלבליט. ככה, הוא מחזירים את הזיכרון. כלום הוא לא זוכר. אולי שינו לו את החתים, הוא לא זוכר. צריך לשאול את שי ניצן, אולי גם הוא הזיכרון שלו. לא, מה קורה להם בפרקליטות, אני לא יודע. אבל הזיכרון על הפנים. אומגה 3. זה הדבר, אומגה 3 החזיר להם את הזיכרון. זה דיכרון הם. אז מצאתי שיר שנקרא דאון. איזה פדיחות עשית, מנדלבליט. אתה לא זוכר? היום היית בבית משפט, אתה זוכר?

0: 8. ביתר עומדת לפגוש את ברחובות, נכון? נכון, אני לא טועה, יש אצטדיון חדש ברחובות. ביתר ירושלים משחקת משחק חוץ. מול מי? אתה יכול לתת לי את כל הנתונים? מול הפועל רג, שזה ראשי תיבות הפועל
1: רמת גן.
0: עכשיו תקשיב מה אנחנו נעשה. אני מודה ומתוודא שאנחנו תוכנית, אני רגיל להיות השופר של ירושלים, כי אני ירושלמי, וירושלים עוברת תקופה רעה מאוד בשנים האחרונות, מבחינת יחסי ציבור, לא מפרגנים לעיר הזו מי יודע מה, וזו עיר הבירה של העם היהודי והבית של בורא עולם. שתבין מה זה, להיות ירושלמי זה מעל כולם, אין מה לעשות, צריכים להיות אמיתיים, זה עם בתוך עם. אבל גם הדוסים הבעייתיים של, איך הם נקראים? המיעוט הקטן שמחרב את החרדים, הפלג הירושלמי, כל הנטורי קארטה, אלה רק נזק. אלה, באמת, נזק אדיר. והם מחרבים, הם והערבים, ועושים נזק גדול לירושלים, וזאת העיר הכי מהממת שקיימת. אז עכשיו, אני יודע שיש הרבה מאוד אנשים שהם לא ירושלמים, כי אנחנו משדרים, אנחנו ארציים, מה לעשות? אבל יש לי זיקה בלב, והאהבה לא מתפשרת, בלתי מתפשרת, לעיר ירושלים. אני מרגיש שאני משדר מירושלים לכל העולם. אז אני רוצה לפרגן למשחק הערב, שמתחיל ב-8:15 דקות. זה בעוד שעתיים מעכשיו. אם במקרה, רק במקרה, אתם קרובים לאצטדיון רחובות, ובא לכם ללכת על חשבוני, למשחק של ביתר ירושלים, אני מחלק שני כרטיסים, שני כרטיסי יחיד, או ניתן אחד זוגי, גם אפשרי, נכון?
1: כן.
0: אז ככה, אלי עמדי, שהוא איש הביטוח המרשים וגם נותן החסות של ביתר ירושלים, אתם אומרים, עמדי הוא גם בביטוחים? תראו, יש פיצוחי עמדי, אני לא קשור. עמדי, האיש היקר הזה שמעניק לנו את הכרטיסים, הוא כמו אחי, אבל אין לנו קשר משפחתי. עמדי זה שבט רציני, אתם מבינים? אז אלי עמדי נותן החסות של ביתר ירושלים, איש הביטוח המהמם, העניק לנו שני כרטיסים, הוא אמר, התוכנית שלך היא הכי מגניבה ברדיו. איזו מחמאה קיבלנו? הכי מגניבה ברדיו, אתה יודע כמה תחנות יש? אז כל מי ששולח את המילה ביתר, ואני נותן לכם 5 דקות בלבד, ב-6:30 אני כבר רוצה לתת את הכרטיסים, שתכינו את עצמכם למשחק, בסדר? מי רוצה את הכרטיסים? תשלחו לי את המילה ביתר אחת או ביתר שתיים, שנדע אם אתם רוצים כרטיס זוגי או כרטיס יחיד, ואז נדע לחלק את זה, בסדר? המשחק מתחיל ב8:15. המילה ביתר, הספרה 2, אם אתם רוצים זוגי, או ביתר והספרה 1 לכרטיס יחיד. 5 דקות, 5 minutes. מה אני משחק אותה דובר שפות? יאללה, יאללה, יאללה, ביתר! יאללה! כן, קשר דברים עמדי. טוב, פגשתי חבר שהוא קשור לביתר ירושלים, בדרך זו או אחרת, אני אספר לכם בהמשך, והוא אמר לי, עמדי, לא יכול להיות שאתה לא מתייחס בראש חודש עם הלאית הענק שלך. עכשיו, אני חייב את העזרה שלך, מנחם. אתה דוסי, כל מה שאתה אומר, אני מקשיב לך, כי אני, כמו עליתי להקבצה ב',
1: כן,
0: נכון?
1: כן.
0: העליתם אותי כיתה.
1: מתקדם.
0: מתקדם כן. בדת. הייתי הקבצה ג', עכשיו אני הקבצה ב'. תשמע, ראש חודש, אני תמיד משדר את שיר הצדיקים באלף באותו חודש, אבל לצערי אני אומר, אני משדר לא בשעות שאני רגיל, אני רגיל שמש, ויטמין D, לשדר כשיש שמש, בלגן, אולי בעזרת השם, בקרוב זה ישתנה, אבל כרגע אני משדר כשיש שקיעה. אז זה אומר שכרגע זה אלף, נכון? אנחנו אור לאלף, נכון? אני לא טועה. זה איזה חודש אנחנו נכנסים?
1: כן, אור חשבן, מה חשבן?
0: אנחנו באור לאלף חשבן. שזה אומר שעכשיו ראש חודש התחיל.
1: אני אסביר בשתי מילים. יש חודשים שיש יום אחד ראש חודש, ויש ימים שיש שני ימים ראש חודש. ועכשיו יש שני ימים
0: ראש חודש. יש
1: למד תשרי, שזה כבר ראש חודש, ויש א',
0: סבבה. סיבך אותי, ירדתי שוב להקבצה ג', אבל אני לא מתווכח איתו, כי כל מה שאני רוצה לעשות לכם זה רק טוב. קבלו את שיר הצדיקים. 4:15 של שמות הצדיקי צדיקים, זה לא נטורי קרטה, ולא הפלג הירושלמי, סטמר וכל הלא רציניים האלו. אמיתיים, חרדים אמיתיים, טובים לעם ישראל, ועושים טוב לבורא עולם, ולא רק מביכים אותו. אבא שלהם, של אבא שלי ואבא שלהם זה אותו אבא, קוראים לו אלוקים. וכשאלוקים רואה את הפלג הירושלמי ואת ההתנהגות שמבזה את הדת היהודית ואת הדת באופן כללי של כולם, זה לא מקובל, ואני מתנצל שאני אומר את זה. הם לא מייצגים 1.5% מהמגזר החרדי המדהים והמושלם. רק נזק, ולעם ישראל שלא יודע להפריד בין חרדי מה זה זה ומה זה ההוא, כל אלה שצועקים נמות ולא נתגייס, זה שמאלנים שמשלמים להם כסף ומטמטמים להם את המוח, כי חרדי לעולם לא יגיד נמות, לא הוא קובע. הם הכל באמונה באשם. אז אתם שומעים נמות ולא נתגייס, הם אינם חרדים, אלה צריכים להיות בימם, אלה צריכים גיוס ליחידות מובחרות. תודה, ותבקשו מה שאתם רוצים בארבע הדקות הבאות. מין מסורת של הרבה מאוד שנים. שיר הצדיקים, השתבח שמו לעולמים, שיהיה חודש מדהים לעם ישראל, שננצח בעוד שבועיים בבחירות בעזרת השם. אני לא יכול להגיד לכם לאיזה צד אני שייך. מה? הצחקתי. לאיזה צד אני שייך? אם אשכחך ירושלים, איזה צד ישכח לי? קנטן. יאללה יאללה, בוא נשתוק. רפואה שלמה, פרנסה טובה, מציאת חן ושכל בעיני הבורא ובעיני האדם, ומי שרוצה זוגיות, נו יאללה, תתאמצו יותר, מה כך? ושהאויב של עם ישראל יעלה מהעולם כבר אתמול.

0: שמע, הסתכלתי היום על הצוואר של מנדלבליט, לא היה נראה לי שמשהו, איזה כחול בצוואר יש לו, אתה יודע, הוא אומר, תפסו אותו מהגרון. אני חושב שמאמרה גרונות אולי תפסו אותו, או שהוא באמת חלש, כי הוא נראה כזה מבועל. אבל שאלו אותו, הוא לא זוכר, הוא לא זוכר. אתה יודע מי זה שי ניצן? לא זוכר. אם הוא יזכור, אתה יודע מה יקרה לו משי ניצן, עדיין הוא רועד, רועד, רועד. איך הכל מתגלה, אה? הכל מתגלה, לא תוכל לברוח. ומה שעשו לבנימין נתניהו, זאת רדיפת יהודי בידי קומץ. באמת, אני לא רוצה להשתמש במילים בזויות, אבל אתם רואים מי זה מנדלבליט, ואתם רואים את ההתנהגות, ואיך התקשורת הנוראית בעם ישראל, שיתפו פעולה בשקרים, ועוד שקרים, ועוד שקרים. אבל אתה זוכר?
1: לא זוכר.
0: הנה הטלפון שלנו לאחד מכם באופן אקראי למי מחייגים ביתר ירושלים. כרטיס או שניים, בואו נראה. מה המחשב פולט לנו? רק תענו, מספר לא מזוהה, זה אני.
2: אחד המדים.
0: אח שלי היפה, לאן הגעתי? מה שמך?
2: יצחק.
0: יצחק מאיפה?
2: מגבע בנימין, אדם.
0: מה אתה אומר? רגע, ואיפה אתה נמצא עכשיו? כי המשחק הוא באצטדיון החדש ברחובות, ביתר נגד רמת גן. אתה תספיק להגיע?
2: אני כרגע 20 דקות לפני הבית.
0: אז תעשה פרסה ותיסע לרחובות. אתה רוצה כרטיס אחד או שניים? מה ביקשת?
2: שתיים.
0: שני כרטיסים בדרך אליך, ביתר מול רמת גן, זה מתנת אלי עמדי ביטוחים, שהוא נותן החסות לביתר ירושלים, וגם איש יקר, כי עמדי זה שם...
2: איפה המשחק?
0: באצטדיון ברחובות, האצטדיון החדש ברחובות, ו... אתה לא תגיע? מה, אתה רוצה לתת את זה למישהו אחר? כי אם לא, במקרה אני רואה פה עוד אנשים. אתה הולך למשחק?
2: תאמת לי, תכננתי לקחת את הבן שלי וללכת, אבל אני לא נראה לי שאני אספיק.
0: אז אולי תשאיר לי את זה בחזרה, כי עלית בגורל, אבל אם אתה לא תספיק, אני רוצה לתת את זה למישהו אחר. מה אתה אומר?
2: בשמחה רבה, אני מבטל למישהו אחר.
0: אני שרוף עליך, מה אתה עושה בחיים, אחי?
2: אני מנהל פרויקטים בענף אלומיניום.
0: האלומיניום? בונו! תמיד צריך קומבינו באלומיניום, נכון? אלומיניום זה משהו שהוא מבוקש מאוד.
2: בשמחה רבה.
0: יואו, אנחנו גם נעשה לך פרסום כי אתה עם לב מדהים. בסדר? אז תודה רבה לך אדוני, ויאללה יאללה יא בטח.
2: תודה
0: רבה לך.
2: חודש טוב ושבוע טוב.
0: אמן. הנה טלפון נוסף למאזין אחר שרשם ביתר. בואו נראה למי מחייגים, המזל ואתם. האם הפעם זה יעבוד לנו? בואו נבדוק. רק שיענו לנו. מספר לא מזוהה זה אני. הלו? הלו?
3: כן.
0: שלום אדוני, לאן הגעתי? אני לי קוראים אלעד, אני משדר ברדיו גלי ישראל. מי אתה?
3: עוזי.
0: אחלה, עוזי. אפשר רגע לשים את התמונה? עוזי, איזו תמונה יש לך? עם אריה בצבע שחור? מונחי. עוזי, איזה דוגמן אתה. מה אתה עושה בחיים? איפה אתה? מאיפה?
3: מזוג אוויר אני נמצא בחיים.
0: אתה מתעסק במזוג אוויר?
3: בראשון לציון.
0: כן. ואתה גר בראשון לציון, מה המרחק בינך לבין האצטדיון החדש ברחובות?
3: לא רחוק, ואתה... עושים לשם, זה לא בעיה.
0: כרטיס או שניים, כמה אתה רוצה ממני?
3: אני רוצה חמש.
0: יש לי רק שניים, זה במקסימום, איפה הלכת? אלי עמד יירה לי בברך, אם לא. שני כרטיסים בדרך אליך, אוהד איזה קבוצה אתה? מותר לך להיות גם רמת גן.
3: אני בעיקרון ביתר.
0: מה זה בעיקרון? יש או ביתר או לא ביתר, אין עיקרון, זה לא...
3: הם ביתר.
0: אתה אוהד הזה, הבנתי אותך, עוזי כפרה עליך, מאזין קבוע לתוכנית שלנו?
3: ביתר, בטח, איזה שאלה,
0: מת
3: על התוכנית
0: שלך, מדי. לא, אני רוצה שתחיה על התוכנית. לא, אני רוצה שתחיה עליי ותחיה על התוכנית.
3: חיים ובריא על התוכנית
0: שלך. תודה רבה, שימותו שונאי ישראל, אתה, אני אוהב אותך, ואם אנחנו צריכים קומבינות במיזוג, יש לנו איתך?
3: תמיד,
0: תמיד. רשמנו אותך בקומבינה ואולי נחלה גם מזגנים איתך. מה אכפת לך? נפרסם את החברה שלך. עוזי, אני אוהב אותך, תודה רבה ויאללה ביתה.
3: קוראים לי עוזי פיקסיט.
0: עוזי פיקסיט. עוזי תתקן את זה כביכול.
3: עוזי תקן אותי.
0: עוזי תקן אותי.
3: זה עובד גם לבחורות וגם לבחורות.
0: עוזי תתקן את מנדלבליט. הזיכרון שם לא משהו. גם הוא צריך אולי טיפה...
3: מנדלבליט צריך הרבה הרבה
0: דיקים. הוא לא זוכר שקוראים לו מנדלבליט. בואו, שאנחנו צריכים להזכיר לו כל דבר. ובונה, עוזי.
3: אני מארגן לו טונה חיה.
0: לא, הוא צריך ממש את הדגים שגודלים בים הקטנים, כי הגדולים אין בהם הרבה... בכל אופן, תשמע רגע. בחירות, אתה צריך לתקן את עם ישראל, לבחור את הצד הנכון, 10 אנשים מהמשפחה שלך לצד הימני. יאללה, כפרה עליך, שבוע טוב וחודש טוב, תודה, ויאללה ביתר! וואו, וואו, חילקנו את הכרטיסים, זהו. טוב, נשארנו עם המתנות פתיחה שלנו. כל מי ששולח את צמד המילים לא זוכר, סלש מנדלבליט, תחליטו, או מנדלבליט או לא זוכר. הוא לא זוכר! שלחתם את צמד המילים לא זוכר, אלה המתנות שתקבלו בהגרלה בין כולם. חבילת פינוק לסלולר שלכם, מתנת מובייל פלוס אצל עידן, שהוא גבר ברמה בינלאומית, רובעי 09 של גבריות יהודית, ישראלית. זר פרחים יוקרתי של שני גברים נוספים. זה מתנת פרחי עדנה, שמי שמנהל שם את המקום, זה אפרים ובחור בשם אוריאל. איזו חנות פרחים מאלפת. 10% זה כל מי שמחייג, בלי קשר אומר עמדי, לא פרחים בסקית, זה פרחים בזר.
4: כן, כן.
0: ובנוסף, הענקנו בוסם, מתנת האתר Perfume IL. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות, כולל השמצות. אתם יכולים להרגיש חופשיים, אתם לא בצד שלי.
5: 058-36-222-03.
0: לא רוצה שמות, לא כלום, רק לא זוכר, או את השם מנדלבליט. בסדר? לא זוכר עליך, לא זוכר, הוא אומר לי. אז תזכור, תזכור, מנדלבליט. מנדלבליט, אתה יודע שיש לך כיפה על הראש? ובדרך כלל אסור לשקר אם אתה דתי. זה אחד מעשרת הדיברות, לא? לא תשקר.

0: איזה כיף. טוב, אתם על התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל, לפני שנצא להפסקת פרסומות עם המפיק שלי והעורך שלי יחליטו. אנחנו צריכים לצאת לפרסומות?
1: כן.
0: באמת? אלרייט. רק נזכיר שמשודר כאן בשעה 8 המשחק של ביתר ירושלים. לא למהר, לא לבית ולא צריך בטלוויזיה. הטלוויזיה שייכת לצד מסוים, הרדיו פה בגלי ישראל זה הצד האמיתי. עדיף להקשיב לרדיו כשמשדרים משחק. אתם זוכרים פעם? היה לי פעם מנכ״ל שהוא זה שהמציא את שירים ושערים. בסדר? קראו לו שלום אורן. לא יודע אם אתם יודעים מי זה. אבל הוא המציא את התוכנית הזו, שירים ושערים, דאז היה ברשת ב'. היום כבר לא צריך את רשת ב', שהם גם חלק מהתחנות רדיו מיקום המדינה, ברובם שם עם אותה דעה הייתה לכאורה. אז היום יש כבר דעה אחרת, תחנות אחרות, עוצמה מאוד גדולה. ופה תשמעו את המשחק של ביתר ירושלים. הם גם עושים אחלה משחק. אור ומה שמה, מי זה היום? גיא היום הוא? גיא אדרי הוא הפרש, אחלה גיא. אתה מבין, גיא, זה בן אדם שהוא שפיץ. ירושלמים מבינים כדורגל יותר מכולם. תשאל למה?
1: למה?
0: כי אתה יכול לנסוע לחיפה ומישהו יגיד לך, ברקוביץ' היה שחקן גדול. הוא לא היה כזה גדול, הוא היה 1.70 מטר. פחות. הוא קיבל בעיטה בראש באנגליה, ומשהו השתנה אצלו במוח. רפואה שלמה, מכבדים אותך. אני לא אגיד אוהב אותך, כי אני לא שקרן. מכבדים אותך. אבל ברקו, אתה יודע כמה אתה עוד צריך לרוץ, לרוץ, לרוץ בשביל להגיע לאלי אוחנה? באנגלית,
1: וואי, וואי,
0: במרוקאית, וואו, וואו, וואו. אין כאן. בגלל זה עדיף שירושלמים מפרשנים את המשחקי כדורגל. יאללה. לייט שירזי ביחד עם אדון אדרי. יאללה, זה קורה בשעה 8 בדיוק. יש למה לצפות כאן בביתר ירושלים, ובהצלחה לקבוצה של המדינה. היא עדיין הקבוצה של המדינה?
1: ביתר.
0: אוקיי, מי המסתערב שלנו היום, לא יודע, מי אחראי עלינו בארץ נחר?
1: בר אמור.
0: בר אמור! ברסומות.
2: התוכנית שלך
3: מאזיני רדיו גלי ישראל, איזה כיף שאתם איתנו. יום ראשון הגדול עכשיו במחסני חשמל, באישפו סנטר במודיעין, וכאן במחסני חשמל, ב-DCP, במישור אדומים, עד 40% הנחה על כל החנות ומסתיים חסרי תקדים. רוצים דוגמה? קבלו. מסך לסלון 58 אינץ' של חברת סמסונג ב-1,490 שקלים. מסך ענק

0: 399 שקלים. מייבש קליטה 7 קילו ב-688 שקלים. מכונת קליטה קריסטל ב-649 שקלים. מקפיא ב-549 שקלים. מקרר ביתי רק ב-749 שקלים. מקרר הפוך רק ב-1549 שקלים. מקרר 4 דלתות מפואר רק ב-1895 שקלים. יום ראשון הגדול, עכשיו במחתני חשמל. איש פרוסטנט מודיעין, וכאן במחתני חשמל ב-DTT במישור אדומים. איפה אתם? אתם כבר בדרך? מחכים לכם.
1: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אליה למדי.
3: אני גילני ואני גילנו את הדיר נתיבה של המילדים. תודה רבה דוד נועל ילד נהיה.
4: אתה ילד מיוחד, וזה הכבוד שלי לשדר לך את השיר הזה. איזה מתוק אתה. רגע, רגע, רגע, חבר'ה, תעצרו את הכל. מני, זה מרגש אותך כמו שזה מרגש אותי, הדברים האלה? אני לא שומע, עכשיו ישמעו אותך.
5: האמת שכן.
4: איי, איי, איי, איי, איי. אתה שם לב שהמיקסר עדיין עושה לי בעיות. כאילו, צביקה, דבר איתי. הנה הילד המיוחד, באמת ילד מיוחד. פה הרדיו, התוכנית שלי שייכת לכולם. ועכשיו תקשיבו לילד המתוק הזה.
3: גילני אני גילנו את הדיר נתיבה של הילדים. תודה רבה דוד נועל ילד מיוחד.
4: מי ילד מיוחד? אני אוהב אותך. תודה.

0: בואו, זה בדיוק כמו מנדלבליט, כן, זה אותו מיליה, לכאורה, כל אלה אותו מיליה. ואיזה רעיון מלטף, וואי וואי, אבי גיל, זה, עם אלה ככה אלופים, שאני אמרתי לפני כמה זמן, צריך לנקות את הצבא, מתת אלוף וצפונה הביתה, די. והנה דוגמה, הוא נזכר. שבועיים לפני הבחירות, הוא נזכר להתראיין. הוא נעלה, הוא כמו מנדלבליט, הוא לא זכר, הוא נזכר שבועיים לפני הבחירות, שהוא צריך להתראיין. וואלה, אני לא מאמין לך למילה. אלוף, אם אתה אלוף, מה אני? אם אתה אלוף, מה אני? אני? מי אני בכלל? אם אתה אלוף, מה הם היחידות המובחרות? אנשים בשייטת, אנשים שנמצאים בסיירת מטכ"ל. מי? אתה אלוף? אני רוצה לחקור את מי שנתן לו את האלוף. זה האנשים שהיו בצבא אלופים, במילואים. הוא נזכר עכשיו, שהבעיה הזאת עם האומגה 3, זה פשוט לא יאמן. החוסר זיכרון, תגיד, מה הם אוכלים שם? רק זיתים? מה, אין אוכל אחר? זיכרון כזה כמו דג זהב? אני לא מאמין. הוא נזכר עכשיו. לא, זה לא פוליטי. ובאיזה ערוץ גם? שיהי. איי, איי, איי. זה באמת פרפורי גסיסה במרכאות של השמאל ששולט פה במדינה, ואני אגיד את המילה לכאורה, כי הוא יגיד, אני שמאל, אני... כן, זה בדוק. אתם חושבים שעם ישראל הוא מטומטם? טמטמתם את עם ישראל עד 7 באוקטובר. היינו מטומטמים, מודה, אני הייתי מטומטם. לא באמת, אבל לא תטמטמו יותר. את השטויות האלה תספרו למנדלבליט. אתה יודע למה לספר למנדלבליט?
1: למה?
0: כי הוא לא זוכר! כי הוא לא זוכר! הנה עוד אחד, יבוא יעשה עלינו פוליטיקה, אבי גיל. איזה בושה למדינה, איזה בושה לצבא. איזה בושה לצבא, האיש הזה. הוא נזכר עכשיו. עכשיו הוא נזכר. אהבה שתהיה ועדת חקירה ממלכתית. הוא יצא נקי, נכון? אבל כשתהיה ועדת חקירה לאומית, הרבה מהאנשים האלה לא יזכרו. הזיכרון יעוף להם. אז אני חושב שבבתי משפט צריך בכוח לתת אומגה 3. חודש לפני משפט, להחזיר את הזיכרון לכולם. אבי גיל, אם אתה אלוף, אם אתה אלוף, כל לוחם שהוא רב תוראי הוא אלוף האלופים אם אתה אלוף. בושה וכלימה. זהו, אין לי מה לומר. תן לי להירגע עם שיר, ואתה לא מאמין איזה בחור תימני מקסים אחד שלח לי בקשה של שיר, תכף אני אפרגן לו. אבל לפני, היית רוצה לקבל מתנה שאתה בוחר פה?
1: כן.
0: יש לי משימה. אני רוצה לתת שאלות ידע כללי, נכון? לרוב אני נותן שאלת ידע כללי שפתוחה לכל המאזינים, ואני נותן מתנות מגניבות. אני רוצה לבדוק איזה מאזין, וככה אני אבדוק אם אתם ב-GPT, ג'מיני, או שאתם באמת עם ידע כללי. מותר גם לטעות, ככה לומדים. כי אם לא אתם תהיו כמו אבי גיל, הם טועים ולא זוכרים. בכל אופן, אל תהיו מנדלבליט. בואו, תהיו רציניים, ואל תהיו גם כמה זמן לא ניגנתי. תגיד רגע, נפתלי?
1: בנט?
2: אתה לא אמין, בן לחמילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: היית אתה, הוא הלך לאיזה אמא של מישהי שחיי ביתיה קופחו, והיא באה עליו, זה אותה ילדה שהיה את הטיול הזה שהוא היה שר החינוך, וזה כל הקשקושים של בנט. אני לא מאמין שקוראים לו נפתלי. אני באמת גם לא מאמין לו שקוראים לו נפתלי. עכשיו זכותי, מה, אני אזרח מדינת ישראל, אני הצבעתי לו והוא בגד בקול שלי. אז אני מהפגועי בנט, בסדר? ובכל פעם, ואני לא אשכח לך את זה לעולם, אדון בנט, כל פעם שאני אזכיר את השם הזה, ואוי ואבוי אם אייזנקוט יזכה פה בבחירות, ואני מתנצל בפני עם ישראל ההוגן, השפוי, הלא פחדן ולא מרכין הראש. הרבה אנשים, המוח קצת התעוות. והרבה מהם בוחרים במקום הלא טוב, ואני מאחל להם שהם יעמדו מול הקלפי בבחירות והידיים שלהם ירעדו מלשים אייזנקוט, כי אייזנקוט זה הערבים, והערבים במדינה, אתם יודעים מה רוצים לעשות לנו, לא כולם, רובם לכאורה. האם זו תעמולת בחירות?
1: כן.
0: האם זה היום האחרון שלי?
1: מזמן.
0: אוקיי, אוקיי. יש לי שאלת ידע כללי. מאזין שרוצה לשחק ולבחור מתנה מתוך ארסנל המתנות שלי, צריך לענות לי על שאלת ידע כללי תוך 15 שניות. מה זה 15? 15 שניות. בואו נדבר עברית תקינה, אנחנו נמצאים ברדיו מכובד מאוד. מה זה 15? 15 שניות. לענות על שאלה. זוהי המשימה. מי שמעוניין לשחק את המשחק שלנו, ואתה יודע, רוב המאזינים מתביישים. מה, אני לא אעמוד במשימה? וואי, זה רבקה מיכאלי זה. רבקה מיכאלי זה הקבלה לבאסה, אכזבה. כן. בכל אופן, מותר, כל בסדר, חברים. מותר גם לטעות, וזה העניין במשחק. 15 שניות, לענות על שאלת ידע כללי. אגב, לא קשה בכלל. מעניין?
1: מאוד.
0: שלחו את המילה משחק, הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: שוב.
1: 058-36-222-03.
0: קבל את התימני. אני בריא על תימנים. בריא על תימנים. אתה רואה תימני בן 60? אתה אומר לו, בוא נערך, מתי השתחררת מהצבא? יש להם משהו בגנטיקה שהם נראים צעירים. והתימניות. בוא נשתוק.
3: עמדי אלוף, ערב טוב. דבר מנחם משה. תשים לנו איזה ציון גול הנחה בתימנית בשביל ה... להרים את המורר קצת, בבקשה.
0: באהבה, אחי היקר,

0: מני, ראית את הראיון עם האלוף במילואים אבי גיל?
1: כן, הזדעזעתי.
0: מה זה הזדעזעת? ראית מה זה פוליטיקה בצבא? איזה בושה, איזה בושה. זה האנשים במדינת ישראל, אלה האנשים שמערבים פוליטיקה בצבא, ואחרי זה אנחנו רוצים לנצח במלחמות. גם אותו צריך לחקור, שהימים יבואו.

0: יש לי איילת חן אמיתית על הקו. שלום מאי, ברוכה הבאה לתוכנית של המדינה.
1: שלום.
0: מאי, שלום ממקום של כוח, ואני מקווה שאת במקום הנכון בבחירות. אל תגידי לי מה את מצביעה, את בצד הנכון?
1: אני רק בצד הנכון.
0: כפרה, מאיפה את בארץ?
1: משיעוד.
0: לא שמעתי?
1: שוהם.
0: משוהם, את לא רחוקה מאיתנו, איזה כיף. מה את עושה בחיים? כי את איילת חן, אני רואה את התמונה שלך, את קלה, נכון? התמונה בוואטסאפ זה שאת כבר התחתנת.
1: כן, כן, התחתנתי.
0: לפני כמה זמן?
1: בערך חצי שנה.
0: ממש טריה, ואיך קוראים לה יפה תואר שלך? כי בטוח את הולכת עם מישהו שהוא יפיוף.
1: אלון, אלון בלון.
0: אחלה, אלון בלון. אלון, מה העניינים, יא יפיוף?
1: הוא לא נמצא, הוא בצבא, הוא שומר עלינו.
0: באמת? וואו, גם גיבור, גם יפה, גם גיבור וגם אינטליגנט. טוב, זה עם היהודי. מה את עושה בחיים?
1: אני אחראית על הנופשים בצהל.
0: רגע, הנה! עצרו הכל!
2: עמדי לדינות.
0: רגע, כשאני הייתי בצבא, פתחו לנו את ה... פתחו לנו מקום בגוף שלא הראש, בסדר? לא פתחו לי את הראש, פתחו לי משהו אחר. ושלחו אותנו לאשקלון, אני זוכר, היה שם פעם איזה מין מקום שבו לוקחים את החיילים באשקלון, את זוכרת את זה? לפני, איך קראו למקום? כן, באשקלון, היה שם משהו לחיילים.
2: אשקלונה.
1: אולי אולגה.
0: לא, אני מדבר איתך בניינטיז, אני ריח של אדמה יש לי, אני התגייסתי ב-93, אני... וואו, וואו, איך קראו לזה? כפר הנופש אשקלון, נכון לחיילים.
1: כן, כן.
0: האם זה עדיין קיים?
1: קיים, עושים
0: את הנופש. תגידי, איזה מקום נגיד את בתור זו שנותנת את הנופש לחיילים, לאיזה מקום את הכי ממליצה? איזה 5 כוכבים בצבא? מהו ה5 כוכבים בצבא?
1: בראשית, רק בראשית. אני קצינים לוחמים בלבד.
0: מה את אומרת? את שלה ביורקר של החבר'ה הממש גיבורים את נותנת להם. מאי, אני יכול לרשום אותך ביומן הקומבינות שאולי גם אני אצטרך קומבינה?
1: לא.
0: איזו מתנה היית רוצה לקבל ממני באהבה גדולה? את מאזינה קבועה, אני אעזור לך. את מאזינה קבועה לתוכנית או שבמקרה ככה נפלנו?
1: כן, כן.
0: יש לי בסמים ובוסם. בא לי לתת לך בוסם. בשם בעליך מהמם שנמצא בצבא, אני רוצה לתת לך בוסם. אבל יש לך 15 שניות לענות לי על שאלה לא קשה בכלל. אפשר?
1: כן, אפשר
0: לזאת חבר? ואת יכולה עזרה של מי שאת רוצה.
1: כל לידי, אבא לידי.
0: אבא לידך, מה שם אבא?
1: יוסי.
0: יוסי, איזו ילדה יש לך, תעשה עוד 5 כאלו. זה יעשה טוב לעם ישראל, יוסי.
3: כבר יצאתי מהבן.
0: אתה... הוא כבר לא בבן הורים. חזק אתה, אחי. יוסי, איך הייתה החתונה של הילדה?
3: היה עשר, הכל עשר, אחרי
0: שהתבטל
3: פעם אחת, אבל בסוף עשינו.
0: איזה יופי, והחתן קייאה?
3: חתן, כן, אלון בלון, ברוך השם.
0: אלון בלון, איזה גבר. מותר לדעת מה הוא עושה בצבא בגדול?
3: הוא עכשיו בבית ספר הקצינים,
0: מ"פ. נמסור לו דש חמה בבד אחד, נכון? בבית ספר לקצינים הוא נמצא עכשיו. ווואלה, איזה גבר. מפה, וואו, וואו, וואו. גיבור, גיבור. טוב, תשמעו. 15 שניות, אבא וילדה, לענות לי על שאלה מאוד פשוטה. היא לא מסובכת בכלל. אני מקווה שאתה תוכל לעזור לה, כי לא נעים לשאול את הילדה בת כמה היא. בת כמה את?
1: 27.
0: את צעירה כפרה עלייך. הנה השאלה. מי התגורר באחוזת גרייסלנד? ואתה צודק, מחיאות כפיים! יש כאלה טוענים שהוא חי, אבל כן, כנראה מנדלבליט, הם לא זוכרים איפה. יוסי, גם אתה בוחר נכון? אסור לך להגיד לי.
3: ברור. אבל שאלה קשה, זה השאלה
0: קלה. לא, רציתי, כי הוא אמרה בעל הקצין וזה, מה, החלתי לשאול גם שאלות קשות, אבל אני זורם.
3: שאל.
0: סגור. אני גם לך רוצה, קודם כל הילדה מקבלת בוסם, את נעת אתר פרפיום האל, בסדר? זה בשביל התשובה שלך. אני שואל אותך שאלה, הילדה לא מתערבת, בסדר?
3: סבבה.
0: קבל, אדוני. אגב, מה אתה עושה בחיים?
3: אני עובד בכספים באלעל.
0: איזו משפחה של קומבינות, האחד בטיסות, השנייה בחופשים. תגיד, אתה יכול להטיס אותי לקיבינימט? זה גם... טוב, אני יכול לרשום אותך בקומבינות, יום אחד אני צריך באלעל, אתה יודע, אלעל, אני חייב להיות רגע, כן, הם קצת מגזימים במחירים, תעשה טובה, דבר איתם שינחיתו קצת, רוצים פה ליהנות, ואתה יודע, איך אמרו, אלעל, תרגיש בבית, אז תן לי להרגיש בבית, אל תן לי להרגיש.
3: תזמין מראש, יהיה מקום, יהיה בזול.
0: אפשר להתקמבן איתך? תגיד כן.
3: קומבינות
0: אין. אלק, אלוף אתה, אלוף אתה. הנה השאלה, 15 שניות, בוסם לגברים בשבילך, מוכן?
3: כן.
0: איזה ספר בתנך מכיל פרק אחד בלבד? אמרת צ'ל. פרק אחד, יש ספר בתנך שיש לו פרק אחד בלבד. ה-GPT לא כותב מהר. לא יודע, אני יודע, אני יודע. נגמר הזמן. אל תענה, אבל תקשיב. מחיאות כפיים, אחי היקר, לך ולבת המאממת שלך ולקצין הזה שנמצא עכשיו בבד אחד.
3: רק תגיד לי מה הספר שככה נחכים גם.
0: אז אני אסביר לך מה אנחנו נעשה. אני את הבוסם שלך מעניק עכשיו למאזינים שמקשיבים לי. אני יוצא להפסקת פרסומות קצרה, רק בזמן הפסקת הפרסומות. מי שיודע את התשובה, איזה ספר בתנך מכיל פרק אחד בלבד, שילחו את שמכם ואת התשובה לכתובת הבאה בלבד.
2: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. אני אוהב אותך, אחי. תודה רבה על הניסיון. ותודה לך, וכפרה עלייך, את מהממת, ובעלך גיבור ישראל, תמסרי לו דש חמה ממני.
1: אמסור, תודה רבה.
0: ביי. התוכנית של המדינה. פרסומות, פרסומות. עם אלת
4: המדי. שלום לכם, אז הנה רדיו גלי ישראל, איזה כיף שאתם איתנו, אתם יודעים למה? כי היום, יום ראשון הגדול במחסני חשמל, ואיש פרו סנטר במודיעין, וכאן במחסני חשמל, ב-D-City, במישור אדומים, עד 40% הנחה על כל החנות ומסתיים חסרי תקדים. עושים דוגמה, קבלו. מסך לסלון 58 אינץ' של חברת סמסונג ב-1490 שקלים. מסך ענק 85 אינץ' רק ב-1990 שקלים. נינג'ה גריל, הדור החדש, רק ב-699 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר, וואו, ב-149 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-229 שקלים. קיר טיגון ללא שמן, אייר פרייר, רק ב-129 שקלים. קומקום לרוץ המפואר ב-19 שקלים בלבד. שואב רובוט דרימי הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מדיח כלים ב-749 שקלים. קיריים קרמיות ב-399 שקלים. מייבש קביצה 7 קילו ב-688 שקלים. מכונת קביצה קריצל ב-649 שקלים. מקפיא ב-549 שקלים. מקרר ביתי רק ב-749 שקלים. מקרר הפוך רק ב-1549 שקלים. מקרר 4 דלתות מפואר רק ב-1895 שקלים. כי היום, יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל, באיש פרוסנטר מודיעין, וכאן במחסני חשמל, ב-DCT, במישור אדומים, איזה כיף לכם, בואו בהמונכם.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.